0: på plus efter Brexit-omröstningen har återhämtat hela fredagens kursfall. Jag är jätteförvirrad här, Boris. Jag trodde att världsekonomin skulle tanka nu. Jag trodde det skulle bli en total kollaps. Brittiska pundet skulle gå ner till noll. Och de globala aktiemarknaderna skulle kanske aldrig återhämta sig. Utan nu skulle det bli liksom... Nu skulle vi gå tillbaka till någon stenåldersnivå. Eftersom världsekonomin och definitivt inte den brittiska kan överleva utan den fantastiska upphöjda EU-byråkratin.
1: Nej, men allt har väl tankat, och det har väl tankat så djupt att alla system har kollapsat. Du får inga utslag på börsen helt enkelt. Den är väl antagligen utraderad.
0: Det kan vara så. Hur som helst så vet vi nu att det lilla tappet som man hade i fredags. Jag tror att nedgången på fredagen efter Brexit-omröstningen motsvarade hälften av uppgången veckan innan. Och sånt där. Och nu är den redan i kapp.
1: En börs är hit och dit. Hur går det för våra svenska au-pair i London? Där får vi rapporter.
0: Ja, när får vi rapporter? Det är faktiskt nyckelfrågan som jag ställer mig. Därför att kanske att den här artikeln borde ligga i medieavdelningen. Hur många artiklar skrevs det i svenska medier om börskraschen som följer efter Brexit? Hur många svenska medier rapporterar om det här? Att nu har vi liksom nu har den gått upp igen. Så nu ligger vi över den nivån där vi var i torsdags.
1: Nej, men det är inga som gör. Du kommer säkert att... Alltså de här sakerna kommer att leva parallellt. Det här att finansvärlden och företagen tar det ganska lugnt ändå. Det kommer att leva parallellt med att skräckpropagandan kommer att fortsätta. Jag har inte sett den avta någonting om att det helvete och arbetslöshet och svårighet för svenska företag, och låt oss inte glömma opärerna. Det kortet slutar de inte spela på ett bra tag. För den engelsmännen har röstat igen och kommit fram till att vi vill nog vara kvar.
0: Ja. Den främsta lärdom man kanske kan dra av den här typen av nyheter är att inte lyssna på den här typen av nyheter. Det vill säga när man säger att men nu går börsen ner och då kan vi dra den slutsatsen om till exempel Brexit-omröstningen som hände dagen innan. Marknaden reagerar ofta så här. Det är ofta en snabb, lite överdriven reaktion dagen efter att någonting händer. Och i det här fallet så har det förmodligen mycket att göra med att olika finansiella aktörer har spelat på Brexit-omröstningen. Många har spelat då på att det ska bli att Remain-sidan skulle vinna. Sen blev det inte så, då fanns det en viss övervikt av folk som spelat bort lite pengar och fick lite panik och tvungna att göra om olika placeringar. Och det är business as usual. Det är ingenting konstigt om det. Men som vi pratade om i förra avsnittet Radio Bubbla, så är det den här intensiva, lögnaktiga mediekampanjen där man tar varje litet tillfälle i akt att få Brexit att se ut som jordens undergång.

0: Radio Bubbla.
1: 22 män och en kvinna anhållna på sannolika skäl misstänkta för våldsamt upplopp vid Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg. Personerna 20-50 år gamla, inget nämns om falangtillhörighet. Jag tvekade lite grann, Boris, om vi ska ta upp den här, men det har varit det stora samtalsämnet i Sverige senaste dygnet, så att det skulle vara lite tjänstefel av oss att inte åtminstone säga någonting om händelserna i Göteborg. Samtidigt kan jag känna att jag bara blir så trött på alla inblandade, på alla kommentarer, på all nyhetsbevakning, om man ens kan säga att det finns någon bevakning av den här händelsen. För allting jag ser är sån här extrema vinklade partier, det är bara propaganda. Jag har inte lyckats hitta ett enda rimligt flöde av information om det som hände i Göteborg igår. Förutom att Bubbla BBS naturligtvis, där finns en tråd där folk postar länkar och även rapporterar på oberoende basis. Men vilken jäkla soppa det är, eller hur, Boris?
2: Ja, men alltså jag skulle bara vilja gå vidare. Jag är så förbannat less på det här, att dra ut några politiska slutsatser av den här händelsen är... Och jag är så trött på alla uppjagade kommentarer också kring det hela. Det är... Seriöst är det här en icke-händelse, alltså. Drägg av olika typer som slåss med varandra. Det får man väl åtgärda på något sätt. Men liksom att börja diskutera stora frågor och att det skulle vara en ödesfråga för Sverige, det är ju helt debilt, alltså.
1: Nazisterna har vunnit, Boris. Nazisterna har kraftsamlat. Jag vet inte att de var 300 dödsnazister på Göteborgs gator. Det stod i Aftonbladet att nazisterna vann.
2: Ja, men de är väldigt kluvna, Aftonbladet. De har ju kört, idag körde de både att nazisterna vann och att nazisterna förlorade. De har liksom inte... De bettar på båda grejerna där. Lite fegt.
1: Det kan man säga. Ja. Jag vet inte ens, jag får som motvilja mot allting i hela stund. Jag tycker allt det här snacket om nazister, jag är så otroligt trött på det. Dels den här vilda fantasin om att nazism och nazister skulle utgöra ett hot. Det är så otroligt genomskinligt. Men ens att man kallar dem nazister, jag vet inte, kallar sig Nordiska motståndsrörelsen själva för nazister? Jag tycker till och med det känns som en sorts hedersbetygelse som de inte är förtjänta av. Det är som om man skulle kalla Vänsterpartiet för bolsjeviker.
2: Aj, sluta nu. Det går för långt.
1: det finns säkert några revolutionsromantiker kvar i det partiet. Men mellan Jonas Sjöstedt, han är inte precis någon Lenin.
2: Nej.
1: Han är inte ens i närheten av att vara en C.O. Hermansson. Så att om du skulle kalla honom för bolsjevik, så blir det liksom det blir löjligt.
2: Ja, han skulle bara darra på läppen, alltså, om du kallar honom bolsjevik och snyfta till, tror jag.
1: Det är... Jag känner lite så kring de här med NMR-folket också, som demonstrerade i Göteborg. De kanske tycker att de är nationalistiska socialister och de kanske är intresserade av tysk 30-tals historia, vad vet jag. Men det är inte precis Hitler och Goebbels och Speer som demonstrerar i Göteborg.
2: Nej, det är ju inte ens SA-kvalitet på de här. Va? Det är avskrap, precis som AFA-människan är avskrap. Alltså, det är jätteobegripligt, alltså, att folk kan hetsa upp sig över detta. Det är något fel i huvudet på människor som du säger, till och med använder begreppet nazister. Alltså, skulle det vara välformerade nazistiska bataljoner som marscherade upp i Göteborg, va? Då skulle jag också bli orolig, för de är ju ute efter mig också. Men ligga sömlös för det här, det är en sidoshow man spelar upp här, och tycker jag också väldigt medvetet. Alltså, det är så jävla valhänta är inte Göteborgspolisen, som inte förstod vad som skulle hända när de gav det ursprungliga demonstrationstillståndet. De kunde mycket väl förutse reaktionerna och så vidare. Så det är en iscensatt show, helt enkelt, för att folk ska vara underhållna och tycka saker och ting och Facebook uppdatera och tjofaderittan. Någon skrev att han hade sett Vera Oretsson där, liksom. Och Det skulle vi förfasas över. Men kärleken är 90 år och har väl varit senil rätt länge. Det är så dåligt bara.
1: Men det är just en show, en underhållningsevenemang.
2: Ja.
1: Precis som du säger, som man drar igång. Inklusive de här 1000 poliserna som är där också som en del av skådespelet. Och det är ju, ja, det är ju fascinerande intrikat dans som de ägnar sig åt. När då Nordiska motståndsrörelsen, de har, först hade de en ganska lång demonstrationsväg anvisad, så blev den nedkortad, så de fick bara gå på en liten del av den. Och sen så kunde de inte ens ta sig till platsen för att de blev blockerade av då motdemonstranter. Och sen så blev de stoppade av polisen, så fick de inte gå. Och jag tror att de grep en av ledarna i NMR när vederbörande anvisade sina följare att gå i en riktning som polisen inte hade godkänt. Tag efter det så meddelade polisen att nu har Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd löpt ut. Så nu är det slut på det roliga. Vilket jag tyckte var särskilt lustigt eftersom polisen i Stockholm gjorde en kommentar bara häromdagen apropå de här afghanerna som ockuperar en fin del av centrala Stockholm. Att ja, visserligen har deras demonstrationstillstånd gått ut, men vi kan inte göra någonting åt det. De får sitta där på Norra Bantorget tills de blir gamla.
2: Mm. Det är rätt intressant. Men alltså, vi ska inte underskatta det här med iscensättandet av den här sidoshowen och spektaklet för att dra uppmärksamheten ifrån allt annat som händer i både i Sverige och i världen. Och hur man sa, alltså politiker, Göteborgspolis, jag tycker de har orkestrerat det här väldigt väl för en gångs skull, det här skådespelet. Och mainstream media hakar på, alltså om du, nu läser du fullt begripet inte Svenska Dagbladet alltså, men vad kör de idag liksom? Hotet inifrån. Jag kan dra rubriken: nazisternas kärna kartlagd, hotar Sveriges demokrati. Alltså det är så de här 300 säkert lätt inavlade människorna, de är inte ett hot på någonting. Och man följer också upp med: här tränar svenska nazister krig i Ryssland. Alltså mycket målmedvetet så skapar media en bild av att de här människorna är ett hot mot det svenska samhället. Och parallellt med detta så liksom ser politiker och polis till att de får det spelrum de behöver för att man ska kunna få lite intressanta konfrontationer. Det är ganska vedervärdigt det här spektaklet.
1: De stora vinnarna är i alla fall Nordiska motståndsrörelsen, som i och med detta får en fullständigt en ofattbar PR-seger. Så här mycket uppmärksamhet kan ju en sån här marginell organisation bara inte få, förutom om de är Nordiska motståndsrörelsen, medias favoriter. Så det var ju samma sak vid Almedalsveckan senast, eller om det möjligen var året innan, då alla bara pratade om Nordiska motståndsrörelsen. Det är helt otroligt hur mycket publicitet de ger människorna. Och i praktiken så innebär det också att de pumpar in pengar i organisationerna. För att de, ju fler som känner till dem, desto fler kommer genom ekonomiskt stöd och så vidare. De måste känna sig ungefär som Donald Trump för ett år sedan. Eller Sverigedemokraterna, vilken månad som helst i svensk politik. Att de kan inte fatta vilken tur de har. Kan inte fatta hur klantig deras motståndare är och hur mycket de får serverat på silverfat.
2: Nej, de kan faktiskt ta det ganska lugnt ett tag när det är media och myndigheter sköter liksom rekryteringen åt dem.
1: Ja. Jag har saker på tungan som jag vill säga om det här, men jag tycker vi går vidare istället, för att det blir bara att vi bidrar till den här samma sak,
2: ja,
1: som vi pratar om.
2: På sätt och vis, ja, så låt oss vandra vidare.
1: Jag hade tänkt analysera alla olika slagorden som ropades, men vi kan ta det på BBS istället. Liberalen Fredrik Segerfeldt beskriver en krigsliknande situation i skolorna där han arbetat som lärarvikarie under sommaren 2018. Säger sig inte ha ett reformprogram, men anser bland annat att våldsverkare ska stängas av och att eleverna ska tvingas läsa böcker. Ja,
0: Fredrik Segerfeldt, en av de tre musketörerna, en av nyliberalismens fyra ryttare. Vem är den fjärde, undrar du nu?
3: Ja.
0: Ja, det hör inte till saken. Fredrik Segerfeldt har tagit jobb som lärare. Han anmälde sig till en lärarvikariepool. Han säger aldrig varför han gjorde det. Jag antar att han gjorde det som någon sorts allmänbildningsprojekt. Att han skulle liksom vallraffa skolan eller något sånt där. Han kanske är trött bara på sin karriär som liksom sofftyckare i tv och liksom rapportskrivare och timbre och sånt där.
3: Ja.
0: Kanske skulle testa en annan yrkesbana. Tänkte att det skulle passa honom att jobba som lärare.
3: Prao-veckor för att skriva artiklar. Det...
0: Praoa. Jag misstänker att det här var liksom i studiesyfte.
3: Ja.
0: Som han började jobba som lärarvikarie. Och till att börja med kan vi säga att det är en ganska rolig idé.
3: Mm.
0: Alltså det tycker jag är ganska... Ja, men det är en ganska spännande och kul idé. Att som liberal debattör faktiskt jobba som lärare.
3: Ja, han går ju från skola till skola också. Så att...
0: Ja, för att han är en sån lärarvikariepool.
3: Ja.
0: Så det är extra smart. Så det var en ganska kul idé. Och nu har han skrivit en rapport, en artikel i Dagens Samhälle. Eller som det står längst ner i texten. Det här är en fördjupande text som syftar till att ge perspektiv på en fråga. Det är jäkligt bra att de påpekade det.
3: Förlåt, varför? Varför skriver man det under en tidningsartikel?
0: Ja, uppenbarligen för att det annars inte är klart för läsarna att det är så. Så Fredrik Segerfeldt har jobbat på, jag tror åtminstone tre olika skolor eller klasser.
3: Mm.
0: Och sammanfattar sina erfarenheter. Han säger att på en av skolorna så var det ganska, det var inte så farligt, säger han. Eleverna var inte så ambitiösa, men de var inte heller, det var inte rent kaos liksom. Det var inte våldsamt och sådär, utan det var mer att de släpade fötterna i vild bemärkelse. De hittade på ursäkter för att inte få jobba, att datorn inte funka eller att de hade glömt pennan eller suddgummit eller något sånt där.
3: De betedde sig precis så som alla andra människor förväntar sig att högstadieelever ska bete sig. Det är bara Fredrik Segerfeldt som är förvånad här.
0: Ja, för samtidigt ska vi säga till hans credit nu, ska vi säga att de är ju ändå tonåringar med annat på hjärnan. Jag minns hur det var.
3: Ja, fast uppenbarligen minns han inte så mycket hur det var med tanke på hur förvånad han är.
0: Nu är ju Fredrik Segerfeldt också lite äldre än du och jag, så det var nog lite mer ordning. Skolan. Han är väl åtminstone 10 år äldre än vad jag är.
3: Ja, fast det handlar inte bara om hur det var i klassrummet. Han måste väl minnas hur det var i huvudet också.
0: Ja.
3: Sitter i det jävla kommunistsystemet och uppfylla kunskapskvoterna som man kan få beröm av femårsplanens verkställare bakom katedern.
0: Du var ju ingen duktig pluggare i skolan. Det hör jag direkt. Vi har ju knappt packa upp den här nyheten och redan så går det loss på dina rants här. Det blir mer intressant sen, för Fredrik Segerfeldt upptäckte sen att hans elever kunde inte skriva. De fick en uppgift som handlade om att skriva 2 A4-sidor med text. Och det såg de som ett enormt arbete.
3: Mm.
0: Och de beklagade sig och de klarade heller inte av uppgiften. De hade svårt överlag, menar han på det, att som han säger, tonåringar kan knappt formulera begripliga meningar, för att inte tala om att komponera en sammanhållen text. Och Fredrik Segerfeldt säger att det slog till som en knytnäve i magen på honom när han insåg detta faktum. Ja, och sen så kom han till ytterligare en klass där det eskalerar liksom. Det är väldigt, så här, en väldigt bra dramatik i den här artikeln, ja. För det eskalerar liksom. Från de som bara var lite lata till de som inte kunde skriva, till en klass där det var väldigt stökigt. Och där han säger att verklighetens pekpinne verkligen rappade mig över ansiktet. Och här var det liksom, folk satt med sina jackor på inomhus med mobilerna i händerna. De lyssnade inte, de tittade inte, svarade inte på tilltal, vägrade arbeta och sa liksom att nej, vi tänker inte göra någonting, jag gör det hemma och såna här saker. Det är lustigt, jag kommer ihåg en del av de här fraserna, jag har hört en del av de här fraserna även när jag gick i skolan. Typ att det orkar inte, gör det hemma istället, sånt där. Ja, nu vet vi vad det betyder. Och här hamnar han också i en konfrontation med en av eleverna. Efter ett tag då, man kan liksom tänka sig hur trycket byggs upp i Fredrik Segerfeldt när han ser all den här de här degenererade beteendena från skoleleverna. Så vid ett tillfälle så drämmer han handen i katedern och säger att nu är ni tysta, ropar han. Önskar jag kunde skrikande imitera hans sköna småländska dialekt. Med 10 minuter in i lektionen så drämmer han nästan.
3: Alltså cringen i den här artikeln.
0: Nu är ni tysta. Och då en av de här pojkarna i klassen blir rasande. Han flyger upp och skriker och vill slåss med Fredrik Segerfeldt. Och då är en tjej i klassen som ingriper och stoppar det här. En tjejkompis förhindrar honom från att slåss med Fredrik Segerfeldt. Men Fredrik Segerfeldt säger så här, du måste gå ut ur klassrummet, du stör och så vidare. Men han vägrar gå därifrån. Och efter lektionen så kommer han tillbaka flera gånger för han vill slåss med vår liberala debattör.
2: Mm.
0: Och ja, det är intressant. Jag vet inte vad Fredrik Segerfeldt, vad han väntade sig att hitta i skolan. Men han säger i alla fall att de här ögonblicksbilderna som han ger i artikeln, de kompletterar och vidimerar det jag redan förut har läst om kaos, våld, orimliga arbetsförhållanden och ett system som håller på att falla ihop.
3: Det vill säga det att alla andra redan visste och ingen utom honom blev förvånad över.
0: Ja, det kanske man kan säga på det sättet. Jag tycker Fredrik Segerfeldt ska ha en del credit för att han ger sig ut och själv ställer sig bakom en kateder och upplever de här sakerna och skriver om dem. Och så ja, man har intrycket av att det är lite yrvaket.
3: Ja.
0: Det var lite grejer som så här, ja, men som du är inne på. De flesta vet väl att det är på det här sättet. Och till och med värre i många fall. Men det är väl ändå ganska hyvens att gå ut och se dig själv med egna ögon och jobba som lärare några veckor och sen skriva en artikel om det.
3: För all del, har man inte koll på det så är det väl bra att man skaffar sig koll. Men rent givet vart han står ideologiskt och vad han vet om den svenska skolan så borde han nästan ha kunnat läsa sig till om... Alltså du kan ju deducera att det här systemet kommer ha problem därför att hur funkar det här systemet? Du tvångsrekryterar in en massa barn till ett system. Det spelar egentligen ingen roll att de är barn. Du tvångsrekryterar in en massa människor in i ett system där de inte får några pengar eller någon annan typ av kompensation. Och så säger du åt dem, här är din kvot av kunskap du ska uppfylla. En byråkrat i staten har bestämt att så här mycket kunskap ska du uppnå per timme. Uppfyll den nu så kan vi stämpla det här pappret och säga att det har gått bra. Ja, det gick ju ungefär lika bra i det svenska skolsystemet som på en fabrik i Sovjet. Det borde inte kommit som en överraskning för Fredrik Segerfeldt. Men det gör det. Och hans lösning låter som en sovjetisk byråkrats lösningar. Oj, oj, oj, det är inte tillräckligt med disciplin här på fabriksgolvet. Arbetarna går och maskar. Jag har sagt åt dem på skarpen att de måste jobba, men de gör inte det. Vilken slutsats kan jag dra? Nej, det måste vara att de kan inte jobba på fabrik helt enkelt. Det har inget med motivationen eller incitamenten att göra. Det är de här fabriksarbetarna, de vet inte hur man fabriksarbetar helt enkelt. Det är märkligt, men det har degenererat så mycket de här senaste åren att fabriksarbetarna vet inte hur man fabriksarbetar längre. Jättekonstigt. Det är bäst vi inför lite mer krav och disciplin. Då blir det nog bra.
0: Ja, du har ju fler poänger tycker jag, men han säger ju också att de som inte vill lära sig, de som inte vill lära sig gå i skolan och så vidare, de ska inte behöva gå i skolan, de ska tvinga in folk i skolan.
2: Mm.
0: För han har ju en diskussion då med någon av hans tillfälliga kollegor, han frågar varför är de människorna ens i skolan? Och de säger att jo, men de är inte här för att lära sig, de vet att de kommer få sämsta betyget och sådär, men de är här för att de vill ha lunch och SL-kort som de tydligen får av att gå i skolan.
2: Mm.
0: Och så säger då den här skoladministratören att det är ändå bättre att de är här för att få lunch och SL-kort än att de är ute på stan och hittar på jävelskaper. Och här säger Fredrik Segerfeldt att ja, men så här, de kan inte vara i skolan. Det är fel att ha skolan som en förvaringsplats. För här kommer de störa folk som vill lära sig.
3: Det här är också, det här har du kunnat läsa till i historieböckerna. Det här är varför vi skapade skolsystemet. Det är för att förvara ungdomar som inte har någonstans att vara på dagarna. Och två meningar efter vi ska inte tvinga barn att vara i skolan så säger han vi ska tvinga alla barn att läsa. Vilket är så här, bestäm dig.
0: Du tvingar eleverna. Tvinga
3: alla elever att läsa. Ja,
0: mm. De som inte vill vara i skolan ska inte vara i skolan. Men de som är i skolan, de ska tvingas att läsa böcker.
3: Ja. Det är alltså, så att om du vill lära dig på något annat sätt, då är du shit out of luck. Ha! Trodde du att skolan var en plats där du kunde höra kunniga personer föreläsa om saker? Nej! Skolan är egentligen ett glorifierat bibliotek. Annars får du gå hem. Det här är det sämsta
4: alltså, skämskudde på det här reformpaketet som man inte kallar för reformpaket. Han kan inte bestämma sig för hur han vill göra. Allting är så här, ja, vi kanske ska ha mer disciplin eller så kanske vi inte ska ha det, jag vet inte riktigt. Problemet som man inte begriper är att skolsystemet bygger på tvång och på ett fullständigt incitamentslöst system. Och när han säger så här, vi ska, de som inte vill plugga ska inte göra det. Läser man mellan raderna är det uppenbart att han tror det är typ så här ett par tre personer i varje klass. Han förstår inte att om du applicerar den här modellen på grundskola och gymnasium, det är 90% av eleverna som kommer lämna klassrummet. Om du bara säger så här, vilka här vill inte vara i skolan? Sluta liksom linda in det i såna här grejer av ja, vilka som sitter i klassrummet fast de väl ändå inte lära sig. Om du bara säger till ungarna, vilka här vill slippa behöva gå till skolan igen? Då kommer ganska många räcka upp handen. Och när de andra barnen ser att de sen slipper gå till skolan så kommer ännu fler räcka upp handen nästa dag. Så ja, visst, han är någonting på spåren här. Men givet att han liksom har skrivit rapporter åt Timbro och grejer, så borde han borde kunna komma med en lite djupsinnigare analys. Det här är en, alltså den här analysen är så ytlig att en socialdemokrat hade kunnat komma på den. Alltså, förstår du? Jag måste ändå ta hänsyn till att han kan inte komma undan med att vara en vanlig så här NPC-normie. Han borde veta bättre och begripa liksom att det finns ett väldigt enkelt reformpaket. Lägg ner skolplikten och legalisera barnarbete. Du har över en natt löst alla problem med det här systemet.
0: Definitivt så finns det problem. Det anser även jag som inte problem med Fredrik Segerfeldts analys. Ett par saker som jag tänker på. Det är liksom, först den mer övergripande saken som jag tänker på. Det är att det är en otrolig trångsynthet från hans perspektiv. Att, liksom, att problemet ligger i skolan. Problemet är fel på skolorna. Det är som fel policy. Man har fel policy för när man kastar ut en elev eller inte.
4: Mm.
0: Alltså att folk använder våld i skolan och ändå blir inte avstängda. Eller eleverna tvingas inte att läsa böcker. Eller eleverna tvingas att vara där fast de inte vill vara där. Och sen har han också en harang på slutet om lärarlöner. Att man måste höja lärarlönerna. Öka statusen på läraryrket. Det har man aldrig hört förut.
4: Kan vi göra när vi säger upp 9-10 delar av dem?
0: Ja, men att man ens pratar på det här sättet. Det innebär att man också ignorerar det som jag tycker är uppenbara problemet här. Det är att vi har ett mycket, mycket mer övergripande samhällsproblem som har att göra med barn, hur vi ser på barn och barn uppfostras. Problemet har att göra med familjer, att vi inte har fungerande familjer som ägnar sig åt någon rimlig form av barnuppfostran. För att om det fanns bra familjer som uppfostrar sina barn på ett kompetent sätt, då är ju skolan kan göra mycket skada, men till exempel att barn inte kan läsa och skriva, det är från mitt perspektiv inte ett problem med skolan, det är ett problem med familjer.
4: Ja, eftersom det är familjer som lärde barn läsa och skriva i det här landet. Det var inte skolorna som gjorde det.
0: Ja, det kan man säga, och det måste vara så, för att om du är en alfabet när du är 7 år och börjar skolan, då är det för sent.
4: Mm.
0: Det är helt min ödmjuka mening.
4: Ja.
0: Jag kunde läsa och skriva och räkna och allt det där när jag började skolan, och det kunde liksom, jag vet inte, åtminstone en fjärdedel av alla som gick i min klass, ja, ettan på lågstadiet, hade allt det här för sina familjer.
4: Absolut.
0: Och alla de barnen gick det bra för, som hade familjer som brydde sig om för dem, investerade, la tid på att hjälpa barnen att lära sig saker och så vidare. Det är så självklart för mig att det är så det ska gå till. Så att om du sitter och är 16 bast och inte kan skriva 2 av 4, problemet är inte att skolan har svikit dig. Nej. Problemet är att din familj har svikit dig. Och att det perspektivet är totalt frånvarande. Alltså föräldransvaret helt enkelt. Att det här är ett problem som är mycket djupare än skolan. Det tycker jag är väldigt, det är väldigt sorgligt. Och det gör att det blir en väldigt ytlig, dålig analys.
4: Oh ja. Ja, absolut. Samtidigt så ska man inte lura sig och tro att skolsystemet är någonting som kan rehabiliteras. Därför att det kan det inte. Skolsystemet, vi har ju lyxen i Sverige av att ha ett extremt dåligt skolsystem, ett exceptionellt dåligt skolsystem, vilket gör att man lätt kan lura sig in i den här fällan och tänka, men om vi bara hade det som amerikanerna eller finnarna, då vore det bra. Faktum är att pratar de med libertarianer i USA eller Finland, så kommer ju de också ha negativa saker att säga om skolsystemet. Kanske inte fullt så negativa som i Sverige, men det är inte så att allt blir bättre bara för att du reformerar skolan. Skolan kan inte reformeras till någonting bra. Du behöver i princip ändra den så pass radikalt att det bara är en bråkdel av ungdomarna som ens går dit och de andra går och jobbar, va? Och anledningen till att skolan inom citattecken har fungerat förr i tiden, det byggde på att man slog barnen. Alltså så här, det är därifrån skoldisciplin kommer. Du misshandlade barnen tills de lydde dig. Det är därför du hade jättebra skoldisciplin på 1800-talet. Och sen så slog de inte lika mycket på 50-talet. Och då var disciplinen lite sämre. Eller inte 50-talet i Sverige, jag tror det var tidigare man förbjöd det. Men, och sen så hade du liksom och så här, okej, lärarna får inte slå barnen. Föräldrarna får klä upp dem istället när de kommer hem. Lärarna skickar hem en lapp och så får föräldrarna ge dem spö. Det är ju det skolsystemet bygger på. Och så visst, det fanns folk som hittade andra lösningar. Jag tror att så här pacifistiska Quaker-skolor i USA, de egenskap av pacifister, så slog de inte barnen, så de stoppade in dem i en säck som de hängde upp i taket i några timmar istället. Det är så här, och de ansågs vara liksom mesar för sin tid för att de inte pucklade på ungarna. Det här är ju bakgrunden till vad skolsystemet bygger på. Och idag så är, du slår dem inte i skolan och du slår dem inte i hemmet, och det gjorde du ju för all del inte för 30 år sedan heller, och du kan säga 30 år sedan funkar ändå bättre än idag. Jo visst, men då hade du andra mekanismer. Du skrek på ungarna. Eller du låste in dem och kallade det för kvarsittning. Du hade olika typer av bestraffning. Och det är ju det här som hela systemet bygger på. Det är att kuva barnen med våld och hot tills de gör som du säger. Och om så fort du börjar introducera frivillighet i det här systemet, då kommer det att rämna. Det går inte. Det är precis, alltså jag gör inte den här lätt, när jag pratar om fabriker i Sovjet, det är inte en jämförelse jag gör lättvindigt, därför att de hade precis samma utveckling där. Alltså Sovjets ekonomi tuffade på ganska bra, så länge alla som inte jobbade skickades till Gulag. Det är ändå ett riktigt incitament du har där. Så här, ja, om du uppfyller kvoten så har du en lägre risk att bli dödad av staten. Det är ett ekonomiskt incitament enligt konstens alla regler. Sen när Stalin dog och man kom på att kanske inte är så bra att vi bygger hela vår ekonomi på massmord. Då börjar saker gå sämre. Därför att ju mindre elak man blev och ju mindre tyrannisk man var, desto sämre incitament hade folk att hålla sig till planerna. Och det är precis så det svenska skolsystemet fungerar. Ju mindre hot och våld och allmänna otrevligheter du utsätter barnen för, desto mindre kommer du kunna tvinga barnen att uträtta.
0: Ja, det finns mycket att säga om det här. Det är ett ämne som engagerar både dig och mig ganska mycket. Jag skulle bara vilja ge en sista anmärkning från min sida. Och det gäller den allra sista meningen i Fredrik Segerfeldts artikel. Han skriver så här: även om lönerna har stigit på sistone måste vi betrakta lärarna som de hjältar de är. Deras yrke är bland det viktigaste och svåraste som finns. Jag skulle bara föra till protokollet här att lärare är inte hjältar. Lärare är i allmänhet, särskilt nu för tiden, motsatsen till hjältar. Lärare är idioter. De är ondsinta. Nästan alla som nybakade lärare idag, som tar lärarexamen idag, de har gått igenom en lärarhögskola som handlar nästan helt och hållet om politisk indoktrinering. Så det här är människor som brinner för att indoktrinera barn och ingjuta den statliga värdegrunden i dem. Det är naturligtvis människor som om man söker sig till skolan som den ser ut idag, så är det naturligtvis människor som till exempel är väldigt intresserade av att utöva makt över barn. Jag vet att när jag gick i skolan och man och lärarkåren var ju mycket, mycket bättre skick då än det är idag. Men det fanns en hel del lärare då. Det var uppenbart att de var på en kontinuerlig makttripp. Deras grej var att de fick en kick av att bestämma över andra barn. Förmodligen för att liksom ta igen för något skit som hände när de gick i skolan. Eftersom det är som en ond cykel. Men vissa av de här lärarna var ju liksom så här karar som var 50 år gamla men var fast på en 12-årings mentala nivå. De var fortfarande nere på skolgården med barnen och konkurrerade med dem. Och liksom ägna sig åt olika typer av penalism och så vidare. En så pervers institution som skolan drar framförallt till sig perversa människor. Det finns självklart bra eldsjälar i skolan. Folk som brinner för ett mer klassiskt lärarideal. Folk som har goda avsikter. Men de flesta som blir lärare idag är, de har inte alls liksom den kompetens och den mänskliga resning som behövs för att vara förebilder för barn och lära folk. De är idioter.
2: Mm.
0: Och det var ju definitivt min erfarenhet. Alla nyexade lärare som jag hade under slutet av min tid i skolan var ju totalt värdelösa. Otroligt ointelligenta, okunniga, usla på själva lärarhantverket. Men det är också det att de är inte hjältar. De är inte goda krafter i det här dramat. De flesta av dem har sökt till skolan av väldigt dåliga anledningar. Och nästan alla är liksom totalt dedikerade till det här politiska indoktrineringsprojektet. Så det är inte alls så liksom, att lärare är hjältar som ska hyllas och få mer pengar och högre status och så vidare. Det är precis tvärtom.
4: Ja, absolut. Särskilt i Sverige så har vi ju, här syns det ju till och med i statistiken med vilka det är som söker till lärarprogrammet. Och det är nästan ingen som kommer in på lärarprogrammen. Nu var det ett par år sedan jag kollade upp det här. Kan ha ändrats, men det är nästan ingen som pluggade lärarprogrammet som hade valt det som förstahandsalternativ. Och så här, tredjehandsalternativet, fjärdehandsalternativet, de som blir lärare är de som inte kommer in någon annanstans. Det här är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vilket är varför... jag menar, det är ganska uppenbart egentligen. Du kan tänka dig en politiker som går ut och säger så här: vi ska höja kvaliteten på lärare, ska höja lärares löner för att locka till oss bättre kompetens, och sättet vi gör detta på är vi tar de 10% sämsta och så sparkar vi dem. Så ger vi pengarna vi sparar till de andra. Det kommer bli bra. Kan vi locka bättre lärare. Kommer lärarfacket gå med på detta? Nej, det kommer de givetvis inte. Men de har lyckats näsla in sig som... ja, men du vet, det är för elevernas skull vi vill ha högre lärarlöner. Det är därför, för att vi bryr oss om kvalitet i skolan. De har blivit någon form av, ses som någon expertpart, vilket lite sammanfattar hela skoldebatten. Att lärare kan gå ut och tala i egen sak, men de ses som osjälviska. Det är egentligen det här handlar om. En lärare kan gå ut och säga, jag ska ha högre lön. Och så tänker folk, åh vad osjälvisk och hjältelik han är som bryr sig om barnen så mycket att han vill höja sin egen lön.
0: Ja, alla lärare som jag hade som var bra i skolan var folk som hade liksom en tydlig roll utanför skolan som var någonting annat. Och sen så hade de liksom, framförallt senare i livet, så hade de börjat bli lärare. Men jag hade till exempel en lärare i svenska och samhällskunskap och sånt där på högstadiet som var helt fantastisk. Han hette... Ulf Österling heter han. Han var författare, poet, liksom riktig skönande, bildad, väldigt så här nyfiken, intresserad av allt möjligt och så här. Och han kunde direkt se liksom att jag hade att jag var inte riktigt som de andra barnen. Han såg till att det blev mer uthärdligt för mig än det hade blivit annars. Hade liksom intressanta samtal med mig och sånt där liksom, och var inte alls fixerad liksom vid skolregelverket. Men jag fick liksom 10 gånger mer stimulans och utveckling från honom än någon annan lärare. Trots att han till exempel, ja, men så här, han struntade ganska mycket i betygskriterierna. Så jag fick liksom något betyg i alla hans ämnen. För att han visste att jag var liksom smart, att jag läste böcker. Han visste att när jag skolkade så var det för att jag satt i biblioteket och läste och sånt där. Men till skillnad från de andra lärarna så höll han inte på liksom och trakasserade mig för det där. Utan han stack åt mig en bok och sa, läs den här också. Men det var ju så, han såg sig själv inte som lärare. Han såg sig själv som författare eller något annat han höll på med. Eller som, jag hade en filosofilärare på gymnasiet som var helt fantastisk. Han hette Bosse Nylund. Som är liksom, ja, han är akademiker, teologiakademiker. Han var liksom, har lite bakgrund som diplomat, sossepolitiker. Han är högt uppsatt frimurare, fick jag veta många år efteråt. Men du förstår liksom så här, han är ju verkligen inte liksom gått genom livet och sett sig själv som gymnasielärare.
4: Nej.
0: Men just därför så blev han en helt fantastisk lärare när han på liksom, när han var gammal, han var liksom 70 bast någonting. Och höll liksom, han undervisade bara i filosofi. Han hade filosofikurser på gymnasiet. Och det var helt otroligt bra. Så det här är vägen framåt. Att folk som inte... idag är det så här att för att få jobba i skolan så måste man ha lärarlicens, eller vad ska jag säga, lärarexamen. Om man inte är statligt certifierad lärare så det är ett problem för framförallt en del friskolor och sånt där. Att man kan inte ta in liksom så här en duktig matematiker från universitetet.
4: Nej.
0: För att då måste han först gå på lärarhögskolan i 4 år eller vad det är för att få undervisa. Det man skulle göra är exakt tvärtom. Att vem som helst får undervisa i skolan, bara de inte lärarexamen.
4: Ja.
0: Det är det enda kriteriet.
4: Ja, precis.
0: Så du ska skolan vill såklart se till att du har en relevant bakgrund. Så om du ska undervisa matte, att du har liksom matematisk bakgrund av något slag. Eller att du är kanske historiker och ska undervisa historia. Men det enda diskvalificerande, det borde vara lärarexamen egentligen.
4: Mm.
0: Så bara ta in folk som har sakkompetens i olika ämnen att undervisa.
4: Det är därför... Alltså det är därför man har haft alla de här legendariska lärarvikarierna. Det är ganska hit and miss. Vissa av dem är totalt skräp liksom. Men ofta så är så här, några av de intressantaste upplevelserna i skolan är oftast när man har haft någon så här vikarie som har stått i klassrummet som inte riktigt förhåller sig till systemet på samma sätt som de reguljära lärarna. Därför att just för att de har någon annan liksom identitet i ryggen. De är inte lärare i första hand.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Stationen med den nya tonen. Radio Bubbla. EU-parlamentet kräver utredning av påstådda brister i Maltas rättssystem och vill öppna dialog med landet för att säkerställa respekten för europeiska värden. Maltesiska regeringen säger att anklagelserna bygger på osanningar som sprids för politiska ändamål. Ja, vi pratade för några veckor sedan om den stora upprörande nyheten på Malta att den oberoende journalisten Daphne Caruana Galizia, oerhört viktig bloggare och reporter och opinionsbildare på Malta, mördades med en bilbomb. Det här var mitten av oktober. Och det här har ju... Som jag sa då, det är väldigt svårt att beskriva hur betydelsefullt det är på Malta. Och det är fortfarande, i huvudstaden Valletta, så tror jag fortfarande de har en sån här, hur ska man säga, liksom de har en minnesplats för Daphne Caruana Galizia. Folk fortfarande går och lägger berg av blommor och tänder ljus och såna här saker. Och folk pratar fortfarande om det, folk är ledsna, folk är arga och så vidare. Det är en väldigt stor sak som får återverkningar verkligen i det maltesiska samhället. Och nu har det här då, det är i alla fall det man säger, att det här har triggat en process inom EU. Där EU-kommissionen vill undersöka lagstyret på Malta och då hotar med att införa sanktioner. Och de säger då att ja, men det här beror på att Daphne Caruana Galizia blev mördad.
2: Mm.
5: Men precis som Joseph Muscat, Maltas premiärminister, säger, så är det här, det är naturligtvis inte bara det här mordet som ligger bakom, utan EU har som alltid en annan agenda. Och Malta-fientligheten är ju skenande, och vi har ju sett bara senaste veckorna i Sverige hur man har gjort en stor sak av att folk har bolag på Malta. Sveriges finansminister har varit ute och sagt att Malta måste sänka skatten. Eller de måste ha Portugal och sen så feltolkades det. Men det är ganska speciellt, va? Att ett lands finansminister går ut och säger att ett annat lands skatter måste gå ner. Det räcker liksom inte för henne att bestämma över Sverige. Så att det handlar om här i åtminstone väldigt hög utsträckning är att små länder som Malta, som är konkurrensutsatta och måste anstränga sig för att attrahera människor och företag och så vidare, de blir ett hot mot stora stater. Mm. Precis som att små företag, små uppstickare på marknaden utgör ett hot mot stora företag. Och precis som det är på gängse marknader så kommer de stora företagen ta till alla metoder de kan, inklusive diverse fulknep, för att hålla sina små konkurrenter nere. Och det är nästan ironiskt i det här sammanhanget, men en klassisk variant är ju den svågerkapitalistiska, där ett stort företag går till staten och säger att vi är ett jättestort företag, vi är jätteviktiga, ni vet hur värdefulla vi är för ekonomin. För att hjälpa oss så måste ni införa de här nya regleringarna.
0: det är bra för alla, det är bra för hela branschen och så vidare. Den konsekvens det har är att de små företagen som eventuellt skulle kunna utmana det stora företaget på allvar om några år går i konkurs, för de har inte råd att hantera de här nya regleringarna. Och det är exakt samma sak som händer här. Jag vet inte exakt vem som ligger bakom. Det skulle inte alls förvåna mig om till exempel Magdalena Andersson har varit och pratat med sina kumpaner i EU och sagt att vi måste göra någonting åt Malta. Vi måste lägga press på Malta. Så det är exakt samma sak där. Sverige är här det stora företaget som går till staten för att få hjälp mot sina små konkurrenter. Det här går EU för att få hjälp gentemot det lilla landet Malta som konkurrerar väldigt framgångsrikt med Sverige om människor, företag, skatteintäkter.

0: episka proportioner att EU, EU-kommissionen av alla institutioner i världen, ska läxa upp andra människor för korruption och bristande lagstyre. Det är ett lite dåligt skämt.
1: Ja, men det är helt absurt alltså.
0: Ja, samma sak gör man ju med, jag skulle säga, så det är inte bara Malta som hamnar i skottlinjen, utan även Polen. Polen utreds just nu och ska eventuellt straffas på ett liknande sätt med sanktioner och så vidare. Jag tror inte det blir någonting av det här. Jag tror inte det blir några sanktioner mot Malta. Men det är nästan så jag hoppas. Hoppas att det kan bli det. För att då kanske malteserna kan vakna upp ur sin EU-älskande yra. Och inse att deras bästa drag är att följa Storbritannien ut ur EU. Och dumpa EU helt och hållet. Och istället försöka att återigen bli en del av det brittiska samväldet.
1: Ja, visst vore det fint. Och man kan ju faktiskt hoppas på att EU-byråkratin och drivande staterna i EU blir allt brutalare och i sina påbud. Därför att det ökar spänningarna och de här centrifugala krafterna. Så att jag hoppas att de ska liksom piska på Polen och Ungern och även lilla Malta. För att allt som ökar spänningarna är bra och gör att EU faller sönder mer. Vilket vore tacknämligt.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans.

0: affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Andy Xi, Kina går mot depression i samma magnitud som börskraschen 1929 när skräckslaget kommunistparti fortsätter blåsa upp bubblan med billigare krediter. Ja, och det här är den andra änden kan man säga av den andra sidan av det kinesiska myntet. Å ena sidan har man den geopolitiska militära upptrappningen i Sydkinesiska havet. Å andra sidan har man en ekonomi på hemmaplan som eventuellt är på väg att implodera fullständigt och kasta Kina in i en djup depression. Den här artikeln kommer från en Andy Xi, om jag uttalar hans namn rätt, som är en tidigare toppekonom på Världsbanken och Morgan Stanley och andra sådana hedervärda institutioner. Och han är känd som en kritisk röst vad det gäller Kinas ekonomi. Men nu har han lagt in ytterligare en växel i en intervju som han gjorde nyligen med Market Watch, som refereras i den här artikeln. Och han ger en rad olika skäl till att Kina är nu precis på gränsen till en total marknadskrasch. Framförallt beroende på att Kina tillämpar samma typ av kreditexpanderande centralbankspolitik som många andra länder världen över. Men Kina är ett sällsynt dåligt läge att hantera sån politik.
2: Ja, och han är inte ensam. I artikeln citerar man ju också chefsekonomen på Deutsche Bank som säger att kreditbubblan i Kina

0: Kina är mycket, mycket värre än den någonsin var i USA inför den senaste kraschen. Och det Xi pekar ut är ju också de fundamentala inre motsättningarna man har i landet. Man har ingen jämn utveckling av ekonomin. Man har ingen fungerande marknad över hela Kina. Och det här bygger ju upp sanslösa spänningar. Och som hela tiden staten och partiet rullar framför sig genom att bara trycka nya pengar. Och rasar det kinesiska korthuset, då kommer vi att se den här totala depressionen över hela världen. Något annat är inte möjligt att tänka sig.
1: Det finns en stor risk att en kinesisk krasch skulle trigga sådana kedjeeffekter internationellt sett. Men ser man det geopolitiskt så finns det också en risk här för att Kina känner sig backad in i ett hörn, trängd in i ett hörn och i en desperat situation militärt.
0: Mm.
1: Och vi ser en sån tendens i Ryssland idag att när den ryska ekonomin tankar och så är det, som man kan tycka paradoxalt nog så, att ju mindre ekonomiskt utrymme Putin har i den ryska staten, desto mer satsar han på militären, som man kan tycka är en utgift som man kan undanvara. Men det är eventuellt Putins enda sätt att klamra sig fast vid makten, att behålla sin popularitet. Att han kan visa att även om ekonomin tankar, även om levnadsstandarden sjunker, även om folk i Ryssland de får jobbigare för att de inte kan importera saker och så vidare. Även om det är så är hans enda sätt, det han kan ge ryssarna, är liksom nationalistisk yra och stolthet över geopolitiska landvinningar.
0: Ja, det finns en viss grotesk rationalitet i den typen av åtgärder. Både i Putins Ryssland och i Kina. Att en aggressiv utrikespolitik och satsning på militärmakten. Dels måste man motivera det med att man har en inre fiende, eller en yttre fiende, förlåt mig, och det är inte svårt för Kina att hitta. Och samtidigt ställer man landet på krigsfot, eller förbereder landet för krig, så tror man att man har lättare att motivera folks umbäranden. Men vi befinner oss i krig, det är klart att det inte finns mat i butikerna ungefär. Så att det är alltid så, tyvärr, att stormakter och även mindre makter som är trängda ekonomiskt, de är inte mindre aggressiva, de är mer aggressiva. Så att de här två nyheterna hänger ihop, att skulle Kina få ännu sämre ekonomi och det bara rasa, så innebär det inte att de blir lugnare i Sydkinesiska sjön, tvärtom.
1: Kinesiska ungdomar i Paris-kravaller efter att polis skjutit ihjäl kinesisk man i dennes hem. Polisen hävdar att saxbeväpnad man gick till attack. Familjens version att han lagade mat. Underrättelserapport benar maffiaboss koordinerat upploppet. Ja, var ska man ens börja? Vi har en bild här, en väldigt dramatisk bild längst upp på artikeln. Hur tårgas sprider sig på Place de la République i Paris. Där fransk-kineser begår upplopp i protest mot... Ja, vad då egentligen? Xiao Yu Liu är en man som nu är död. Han blev ihjälskjuten i sitt hem av fransk polis. De hade fått en rapport om att någon hade trängt sig in i huset med en kniv. Och när det kom dit, polisen hävdar att herr Liu attackerade poliserna med en sax. Och därför så sköt de ihjäl dem. Hans familj säger att ja, han hade ju en sax. Han stod och lagade mat. Han stod och klippte persilja eller någonting. Vad man gör om man är fransk-kines. Det utlöst väldigt mycket känslor i Paris. Jag har inte så bra koll på faktiskt på just kineser. Det kinesiska communityt i Paris. Men de finns tydligen tillräckligt stora för att kunna skicka några hundra ungdomar att slåss med polisen. De var väldigt upprörda och man skrek att polisen är mördare. Kineser blir inte bra behandlade i Frankrike. Så det här, det är ganska spännande tycker jag, att höra om just kineserna och bekymmer som de har, reaktioner som de har i Paris. Men sen blir det ju väldigt pikant när vi också får veta att fransk underrättelsetjänst har kommit fram till och har läckt till tidningen Le Parisien kinesiska organiserade brottslingar, inklusive en känd maffiaboss, chef för den kinesiska maffian, som håller på med prostitution och spel och sånt där, han har tydligen varit på plats för att koordinera demonstrationerna. Så det är väldigt många, många lager på det här. Det är liksom polisbrutalitet och kulturkrockar, ungdomar som är omlopp. Men vad håller den kinesiska maffian på med egentligen?
0: Ja, nej men den är ju spännande. Man liksom får ingen fotfäst i den här rapporteringen.
1: Vad skulle det kunna vara för syften som de har? Varför vill maffian att kinesiska ungdomar ska slåss med polisen?
0: Ja, det verkar så kontraproduktivt. Maffia vill liksom inte ha såvida det här inte var en maffiaboss som man ville hedra med en demonstration. Men sådana organisationer vill ju ofta ha tyst och lugn och ro och inte stora gatuslagsmål och demonstrationer. Så att
1: jag tänker på samma sätt. Det är inte så, det är inte det man brukar associera maffian med.
0: Nej.
1: När de gör dåliga saker så brukar det vara betydligt mer fokuserat. Alltså de kan kanske ta en konkurrent av daga eller bryta något ben på någon som inte har betalat en skuld eller vad det kan vara. Men att organisera upplopp i centrala Paris. Jag tror att det finns en hund begraven här. Många konstiga saker i den här historien. Jag hoppas vi får fler, mer rapportering, åtminstone en länk till på bubblan där.
0: Ja, låt oss följa den lite. Den är intressant. Något mer, något konstigt måste ligga bakom.
2: Radio Bubbla.
3: Oscar Swartz, MeToo och prata om det, del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse. Unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet. Vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader. Oscar Swartz är en, för de som eventuellt inte känner till honom, kanske våra yngre lyssnare, han är mest känd för att han grundade Bahnhof, alltså internetleverantören Bahnhof. Och det här var då tidigt på 90-talet. Bahnhof var väl den första eller en av de första oberoende internetleverantörerna. Och han lämnade Bahnhof på någon gång på 00-talet. Och då för det laget hade Jon Karlund kommit ombord. Jon Karlund tror jag var anställd nummer ett på Bahnhof. Jag tror att han var vdn, första vdn som de anställde. Inte första anställda. Och de drev Bahnhof tillsammans. Och det är ju än idag då, som många säkert känner till, Jon Karlund som driver Bahnhof. Men då för en 15 år sedan ungefär så klev Oscar Swartz av företagsprojektet för att syssla med annat. Och han har som dess varit en, ja man kan väl säga en fri debattör, författare. Framförallt med fokus på yttrandefrihet och internetfrågor. Och nu för tiden, sedan ett antal år tillbaka, så driver han någonting som heter 5 juli-stiftelsen. Som är en, jag tror man kan säga en Bahnhof-anknuten organisation. En mer ideell gren av deras verksamhet som verkar för yttrandefrihet på internet, tror jag man kan säga. De har dels IT-tjänster som de tillhandahåller. De har en VPN-tjänst och de har någon en anonym mailtjänst och jag tror någon till sån här mer teknisk grej som de levererar av då, ja, på, jag tror kombinerat ideell och kommersiell basis. Och så har de diverse nyhetstjänster, opinionsbildning, think tank verksamhet och sånt där. Och i våra kretsar så är det säkert välkänt att vår egen hax, Henrik Alexandersson, är en av dem som är med och driver de här sakerna. Men Oscar är lite grann spindel i nätet på den fronten. Ja, hur som helst, den här artikeln då, den handlar om någonting helt annat. Den handlar inte om yttrandefrihet och internet och allt det där. Ja, kanske på något subtilt indirekt sätt, men den här artikeln handlar om MeToo-rörelsen, MeToo-fenomenet. Och artikeln tar en avstamp i en artikel som Katrin Kielos skrev för 14 år sedan. Och som Oscar Swartz säger att han haft i bakhuvudet sedan dess. Framförallt hennes tes som hon uttrycker är att, och nu citerar vi Katrin Kielos, att män varje dag har sex med kvinnor i tron att det är sex, medan kvinnorna samtidigt upplever sig ha blivit våldtagna. Så det finns en idé här då om att två saker kan vara sanna samtidigt, trots att de ytligt sett verkar stå i konflikt med varandra. Ett ganska märkligt schizofrent eller postmodernt sätt att se på det möjligen. Men ett exempel då som tas upp här, det är Soran Ismail-fallet. Jag tyckte det var väldigt intressant att få lite bara ytlig koll på. För att jag har hört om det här att Soran Ismail, som är svensk, vad är han, kurdisk eller sånt där. Jag tror han är kurdisk komiker i Sverige som har fått någon sån här MeToo-sex-anklagelse. Jag tror han försvann, jag vet inte om han kommit tillbaka nu, men han försvann ett tag. Och jag hörde bara så rykten om att, oh men du vet, han har gjort någon sån här dålig sexuell grej och sånt där. Och tydligen då, har jag lärt mig idag, så var det som hände att han hade en relation med en kvinna som pågick i, jag tror, mer än ett års tid. De träffades alltså, i alla fall dussintals gånger. Som var en sorts en sexuell vänskapsrelation. Man hade vänskap och sex, men det var inte som en romantisk relation. Men de hade däremot någon typ av BDSM-relation eller sånt där. Och när relationen tog slut, och efter att relationen tog slut, så polisanmälde hon Soran Ismail och sa att han har i själva verket våldtagit mig, sexuellt utnyttjat mig under hela den här tiden. Och Soran Ismail ska bli väldigt chockad över det här, för att för honom var det uppenbart att det här var en frivillig relation. Men det är också, det här var en del av en sorts feministisk kampanj. Det fanns en Facebookgrupp med, jag vet inte exakt vad den går ut på, men som jag uppfattar i alla fall som en sorts feministisk kamratgrupp, där den här polisanmälan då utannonserades, jag tror innan det gjordes. Nu ska jag gå till polisen, anmäla Soran Ismail. Nu ska du sätta dit alla asen. Och ivrigt på Edvard. Ja, jättebra syster. Nu ska vi krossa patriarkatet. Och vad det är för någonting. Så det var som en sorts politisk kampanj eller något sånt där. Och tydligen så har hela historien slutat med att det blev inget. Soran Ismail blev frikänd. Eller om det var, jag vet inte om det gick rätt igång, men Soran Ismail blev i alla fall inte dömd för någonting. Man kunde inte bevisa att han blev frikänd eller åtalet blev nedlagt. Jag har glömt vilket, men han anmälde den här kvinnan sen för förtal och vann, så att hon blev dömd för det här efteråt. Så han har på det sättet blivit då rent vad eventuellt, att man kan säga i den här situationen. Ja. Så den här reflektionen över Soran Ismail fallet leder vidare till en analys att den sexuella relationen på 60- och 70-talen blev inte så bra för kvinnor som det var tänkt. Alltså, kvinnors sexualitet skulle befrias. Sex skulle vara, det skulle vara liksom fritt och obundet. Man skulle ha sex för vänskaps skull. Det skulle inte bara vara någonting som var inlåst i det förtryckande patriarkala äktenskapet och så vidare. Men det har visat sig att det inte har fungerat så bra, särskilt inte för kvinnor. Och här då citerar Oscar Swartz ett antal kvinnliga debattörer som har insett det här. Och han citerar bland annat en Saga Kavalin. Ett nytt namn för mig, men det verkar vara någon typ av ung skribent, det sägs hon är 23 år gammal. Hon är någon skribent och debattör och sånt där som är aktiv nu i samtiden. Hon ska tydligen ha sagt, återigen då ett citat: det enda den sexuella revolutionen egentligen åstadkommit är ju att tvinga alla kvinnor bli obetalda horor under bordellmamman Tinder. En annan person som citeras är Josefin Holmström. Jag tror att hon skrev en artikel om kanske-mannen. Jag tror att det var hon. Ber om ursäkt, jag kanske blandar ihop det här. Men det var en sån här artikel, jag tror vi nämnde den förbifarten i Radio Bubbla också, en debattör om kanske-mannen. Som skrevs av Josefin Holmström. Och i samband med det så fick hon en fråga från Sveriges Radio om hennes kritik av den sexuella frigörelsen. Är det någonting som implicerar till exempel att man inte bör ha sex utanför äktenskapet? Och Oscar Swartz menar på att det här förmodligen var menat, alltså från reporterns sida, från SR-reporterns sida, så var det menat som en sorts reductio ad absurdum. Att hon måste rimligen svara nej på den frågan. Men hon svarar istället entusiastiskt att ja, det tror jag vore en jättebra idé om man väntade med sex innan man var gift. För övrigt verkar det som hon har bytt efternamn som dess, och det verkar som att hon faktiskt har gift sig efter den här kanske-mannen-artikeln. Hon beklagade sig över hur svårt det var som kvinna att få till en sån lösning. Ytterligare intressant exempel han tar upp då är Ebba Witt-Brattström, som ska ha sagt att en man inte ska få vara inne i en kvinnokropp om man inte vill ha ett förhållande. Därför att kvinnor är inga sexuella serviceinrättningar. Ja. Så att Oscar Swartz slutsats då, det är att han skriver så här: entusiasmen och framtidstron på 60-talet var stor. Om bara skammens och traditionens fjättror kapas skulle kvinnor minsann bli lika kåta som män. Könen skulle ha samma form av lust och behov. Men så blev det ju inte, vilket börjar stå klart för de flesta. Så att han slutsats säger då att problemet är att man har ignorerat biologiska könsskillnader som man aldrig kan komma bort ifrån. Och att, ja, att män och kvinnor har inte alls samma sorts lust och behov. Och det är ändå, det är en intressant reflektion då, eventuellt, att även liksom, kvinnliga debattörer, så feminister, legendariska feminister som Ebba Witt-Brattström börjar förstå det här, och att den sexuella revolutionen på 60-talet eventuellt nu följs av en sexuell kontrarevolution som leds av kvinnor som inser att någonting har börjat gå fel.
0: Ja, fast jag är precis lika misstänksam som jag är mot kultur, men är jag mot kulturkvinnor. Och lite grann tycker jag att Oscar missar en sak här. Det är ju det att dels är ju frågan om hur pass omfattande den så kallade sexuella revolutionen var egentligen. Och jag tror det gäller väldigt mycket så tenderar även jag alltså ibland att blanda ihop, tror jag, upplevelser hos ett ganska begränsat skikt i Sverige och ett begränsad grupp kvinnor med hur det är i verkligheten. Jag är inte riktigt säker på att Koljonen eller Ebba Witt-Brattström eller Josefin Holmström eller så vidare, att deras beskrivningar har så mycket att göra, eller åtminstone hade så mycket att göra med verkligheten i Sundsvall eller Kiruna eller någonting sånt, för det är orter som är mycket långt bort. Jag tror att det här är ett storstads- och kulturskiktsfenomen. Och den här kontrarevolutionen det talas om, det är ju alltså väldigt mycket av MeToo handlade inte så mycket om bitterhet över handlar inte så mycket om bitterhet över att man inte fick ha ett förhållande med den man gått i sängs med. Det handlar om att man inte fick de här tjänsterna, jobben eller böckerna utgivna eller vad det nu kunde vara som man hade förväntat sig när man gick i sängs med X, Y eller Z. Det här är liksom en MeToo var på många sätt de delupprop som syntes alltså bland kulturarbetare, skribenter, teaterarbetare, filmarbetare och så vidare. De som syntes mest, det var ju hämndaktioner, att vi har fått ligga med en massa tjocka gubbar och vi hade inte säkra mycket för det. Här får ni tillbaka. Så att man ska inte bara prata om frågan om besvikelser över att man inte fick ett förhållande som man kanske hade hoppats på, utan det är också en fråga om att man inte fick den tjänst som man gick till sängs för. Det tror jag är en väldigt viktig faktor i MeToo. Mm. Och sen att det blir en viss masseffekt också, att om kvinnor har börjat anmäla X, Y eller Z, Virtanen eller Lille Soran, och om man själv har liksom haft sex med någon av dem, så vill man ju inte liksom, och alla kompisar vet om det, så man är ju tvungen att hänga på dem. Man kan liksom inte då framstå som jättemesig och inte anmäla Virtanen eller Soran eller vem det nu kan vara. Så att det, alltså MeToo är också ett exempel på den här massgalenskapen och det irrationella beteendet, tycker jag, i begränsade sociala skikt.
3: Mm. Det är väldigt intressant, tycker jag, MeToo-fenomenet, just för att det är så mångbottnat. Det finns så många olika aspekter av det. Alltså jag har tänkt ganska mycket på det, och vi har pratat om MeToo säkert 3-4 gånger tidigare i Radio Bubbla, men det finns alla de här sakerna, det som Oskar Svart skriver om, det som du pratar om. Jag har andra saker som jag tycker är de mer centrala sakerna som jag tar fasta på. Alltså, det finns en form av kritik mot MeToo som är ganska vanlig kanske i våra kretsar. Som är någonting i stil med det här. Man säger att ja, men MeToo gör en höna av en fjäder. Man våldtäktsanmäler för små saker. Folk har haft liksom lite pinsamt sex på fyllan som man kanske inte kan stå för fullt ut dagen efter. Men so what? Det är sånt som händer. Man får hantera det på ett vuxet sätt. Man kan inte springa och skrika våldtäkt bara för att en sån sak händer. Jag instämmer personligen inte med det tankesättet. Jag tycker att man missar någonting väldigt viktigt dock. Jag har varit inne på det här tidigare och pratat om det ämnet i Radio Bubbla, men Jag tror att det är ingenting.
0: Säg det igen.
3: Ja, alltså det är ingenting som man kan avfärda. Vare sig som att kvinnor är neurotiska, nojar över småsaker och sånt där. Jag tror en vanlig linje och kritik som finns. Och det är heller ingen uttömmande förklaring. Alltså det ligger mycket i det du säger om att MeToo är ett elitfenomen. Den sexuella revolutionen var ett elitfenomen och även kontrarevolutionen, den medialt synliga kontrarevolutionen, det är också ett elitfenomen. Och det handlar delvis om besvikelser, man fick inte det, det fanns liksom en transaktionell dimension i de här sexuella kontakterna. Man fick inte det man tyckte att man skulle få i utbyte. Och då har man då elitfeminister som använder sex som en förevändning för att attackera män och för att erövra deras maktpositioner. Så det är också någonting som jag tror verkligen, det ligger givetvis en hel del i båda de här sakerna. Men det centrala för mig, det är att de här sexuella handlingarna som pratar om det och sen MeToo fokuserade på, de är onaturliga och destruktiva. De är inte våldtäkter, men de är inte heller bagateller som folk borde skaka av sig. Därför att en stor del av vår civilisation handlar om att ordna saker på ett sånt sätt att den typen av handlingar kan undvikas. Och det vi har gjort sedan 60-talet är att riva ner en av civilisationens stöttepelare och återgå till ett barbariskt, ett nästan djuriskt tillstånd. Utan respekt, utan vördnad för den mänskliga sexualiteten. Och det har haft katastrofala konsekvenser. Och inte bara för eliterna, utan för breda folklager. Om man tänker på till exempel Tinder och sånt där. För det är inte bara kultureliten som sitter på Tinder. Det är svårt att jämföra sexualiteten med någonting annat. Därför att det är en så unik dimension av vår tillvaro. Man ska försöka beskriva hur stor och viktig sak det är. Men det är bokstavligt talat den mest centrala och grundläggande mekanismen för hela vår existens. Eftersom det är genom sexualiteten som vår existens reproduceras. Och därför är en otroligt viktig och väldigt stor del av våra väsen är kopplade till och upphängda till och betingade kring sexualiteten. Så att tro att man kan ha sex lite hur som helst, det är ungefär som att tro att man kan äta vad som helst. Och man tänker så här, ja men om jag känner för att äta ditt eller datt, då har jag rätt att göra det. Ingen ska komma och säga till mig att det är dåligt för mig, att jag måste äta någonting annat, att jag måste äta mindre. Och sen då när man blir gravt överviktig eller man blir sjuk på grund av näringsbrist, då kan man börja veva omkring sig, peka finger, säga att det är Coca-Colas fel som prackade på mig sin läsk. Det är McDonalds fel som inte packade in vitamintillskott i mina pommes frites och så vidare. Men det låter löjligt när man säger det så, därför att när det gäller mat så är vi medvetna om att vi ofta har aptiter som det inte är sunt att tillfredsställa. De flesta vet att det är dåligt för dem att äta för mycket eller äta fel saker. Alla vet det. Men vad gäller sex så har vi ett par generationers tid försökt förneka att exakt samma sak gäller där. Men det är med sex precis som med mat. Att om man hela tiden har sex på det sätt som man känner för i stunden och följer sina mest primala instinkter, då har det katastrofala konsekvenser i ens eget liv, i ens relationer och i samhället i stort. Så ett av de största problemen, det är en sorts känslomässig avtrubbning. Att folk tvingar sig själv att förhålla sig till sex som någonting trivialt, någonting bagatellartat. Vilket gör att de tappar förmågan att använda sex på rätt sätt. Och rätt sätt att använda sex, om det nu finns någon där ute som undrar, det är alltså parbildning i syfte att producera och uppfostra barn. Så människor som horar runt på Tinder tappar förmågan till parbindning. De tappar förmågan att dedikera sig till en enda partner. Och det är en av de främsta orsakerna till alla trasiga familjer vi har just nu. För att män och kvinnor har inte sexualiteten som det här unika sammanhållande kittet som bygger familjer. För att sexualiteten har tunnats ut och blivit någonting helt annat. Så om man har likheten med mat, den här liknelsen med mat, så kan man säga att om du äter godis och snabbmat och läsk år ut och år in som din enda föda, då kommer du tappa förmågan att vara nöjd med normal sund mat. Och du äter bara normal husmanskost och nyttig mat. Det kommer smaka avslaget och ointressant. Du kommer hela tiden gå och sukta efter en bedövande sockerkick från din skräpmat. Och det tar många år att komma tillbaka till en normal inställning till mat. Om det ens är möjligt. Det är absolut möjligt att bli skadad för livet. Att man aldrig mer kan njuta av normal mat. Och på samma sätt är det om man horar runt på Tinder. Man kollar på tonvis med porr och så vidare. då det gör att man inte, efter det så kan man inte njuta av att dedikera sig till en riktig relation. Och då kan man inte ge en livskamrat det hon förtjänar och det som behövs för att bygga en stark familj. Och det är det som är det mest centrala problemet. Men sen längs vägen så har vi också andra effekter, som att kvinnor känner sig smutsiga och skändade efter lösa sexuella förbindelser. Vilket då betraktas som så här någon neurotisk grej eller något som man måste komma över, och patriarkalt skambelagt. Men det är en helt rationell reaktion. Felet i deras analys, det är bara vem som har skändat dem. Mm. Vem det är som har sexuellt utnyttjat dem. Det är de själva som har gjort det. Och det är det som är svårt. Det är väldigt svårt för feministerna att se det och se det i spegeln, så att säga. Men så har vi också andra problem. Alltså det här är otroligt komplicerat, va? Så många dimensioner. Men ett annat problem är att sexuell frihet leder till hypergami. Det vill säga en ordning där kvinnor hoppar runt från man till man och hela tiden försöker byta upp sig på sexmarknaden. Och det här är, det kan ju låta som rena drömmen för kvinnorna, och det är ju det i en viss fas av processen. Men det är väldigt dåligt för kvinnorna, för de inbillar sig att de jobbar sig uppåt och framåt. Det är ganska lätt för en kvinna att hitta relativt attraktiva män som kan tänka sig att ligga med henne. Så det känns som att hon byter upp sig när hon går från man till man på det sättet. Och undermedvetet så är det helt säkert att många kvinnor tänker så här, att när som helst nu så slår jag till och stadgar mig med en av de här männen. Problemet är bara att de här männen som de ligger med, de är inte intresserade av relationer. Och det här är genom kanske mannen kommer in. De är inte intresserade av relationer. Därför att när de har legat med en kvinna, de vill inte ligga med henne igen. De vill ligga med nästa kvinna. Och de kan enkelt göra det via Tinder och så vidare. Så istället för att komma närmare en relation så rör sig de här kvinnorna hela tiden längre bort från möjligheten till en tradition. Därför att ju längre de åker varv efter varv efter varv på peniskarusellen, desto mindre attraktiva blir de för män som vill bilda familj. Så de här männen som de har legat med, när de till slut stadgar sig, då gör de det med en kvinna som är mycket yngre, en ung kvinna som har kanske konservativa värderingar, som inte har en lång historia på sexmarknaden. De vill inte gifta sig med en åldrad slampa som har ägnat 20 år åt att åka karusell. Så att systemet som vi har idag, det är framförallt bra för en viss typ av män. De mest attraktiva männen som har en aldrig sinande kö av frigjorda kvinnor som vill ligga med dem. De får leva ut den här primala drömmen om att vara en alfahanne, ta för sig av hela flockens kvinnor, alltid ha första valet och kvinnor står i kö och så vidare. Som en gorilla alfahanne, som är en väldigt, väldigt primal biologisk drift. Men för resten av männen så är det här ett väldigt dåligt system. Och det här är också en grej som man missar i här med liksom, många av de här analyserna. Jag säger inte att Oskar Svarts nödvändigtvis har missat det här, men man pratar om så här, ja, det blir inte så bra för kvinnorna, det blir bra för männen och så vidare. Men saken är den att för de flesta män så är det också ett väldigt dåligt system, därför att i ett traditionellt samhälle så hade de förmodligen hittat kvinnor som kunde tänka sig att gifta sig med dem. Men nu vill kvinnorna istället ligga runt så länge det bara går. Vilket gör att många män blir helt utan kvinnor. Och det är dels dåligt för männen, men det är också dåligt för samhället som helhet. Och det här vi kommer tillbaka till, det här historiska, civilisatoriska perspektivet. Därför att en av monogamins huvudsakliga funktioner historiskt har varit att skapa en sorts sexuell jämvikt i samhället. Så istället för att enstaka alfahannar lägger beslag på alla honor och de andra hannarna blir frustrerade, de kanske får komma till då och då om alfahannen tittar bort eller något sånt där. Men det är en väldigt frustrerande situation för alla betahannarna i en sorts mer primal tillvaro. Så istället i ett civiliserat tillstånd med monogami som vi haft i tusentals år nu i mänskliga samhällen, så får alla män, eller nästan alla män, får varsin kvinna. Och därmed kan alla vara någorlunda nöjda. Och det skapar en stabilitet i samhället. Och det är det jag menar med att det här är en av grundstenarna i civilisationen. En av förutsättningarna för att skapa stabila samhällen. Och om man så vill så kan man vara lite provoktiv. Man kan säga att det är en sorts sexuell kommunism som har införts för att blidka de oattraktiva männens resentimentskänslor. Och det här är sådana saker som feministerna, åtminstone undermedvetet, är i kontakt med psykologiskt. Och som gör att de känner mycket resentiment i vissa lägen mot monogami och så vidare. För då, varför ska många av oss behöva gifta sig med de oattraktiva männen? Vi vill ju åka karusell. Ja. Nu river vi upp den här stabiliteten. Och nu har vi istället MGTOW och incel. Och vi kommer få se ännu fler uppror, terrorattentat också från den gruppen som redan har sett några stycken och kanske ännu värre saker från alla miljontals frustrerade män som inte får ligga och inte får möjlighet att bilda familj. Och det som generellt händer när man har stora mängder män som inte har familjer att kanalisera sin energi till, det är att de männen istället, de måste kanalisera sin energi till någonting. Och det som händer historiskt är att de istället blir soldater och kanaliserar sin energi i krig. Så att vi står inför ett enormt problem som omfattar hela samhället, som är ett civilisatoriskt problem. Så att en sexuell kontrarevolution låter som en mycket bra idé, tycker jag. Men framförallt genom att både män och kvinnor måste ge upp de här fantasierna om sexuell frihet. Vissa människor kanske kan få det här att fungera. Och det är ett problem med det här elitperspektivet. Att för många av människorna som förespråkade sexuell frihet så var det kanske en framkomlig väg på ett personligt plan. Men om man ska ha ett välfungerande samhälle så måste de människorna lite grann hålla det för sig själva. Ungefär som om man är Soran Ismail och håller på med BDSM eller om kanske som det var med homosexualitet förr i tiden. Att det är någonting som man kan hålla på med om man vill, men för omgivningens skull så är det kanske bättre om man pratar tyst om det. Därför att för de flesta människor så leder sexuell frihet till väldigt dåliga konsekvenser. Och på en samhällsnivå kan det leda till katastrofer. Så vi behöver ha starka normer som motverkar promiskuitet. Så att de flesta människor kan ledas in i en sorts konventionell folla av avhållsamhet i ungdomen, äktenskap ganska tidigt i livet och sen fokus på den egna familjen resten av livet. Och allting som underminerar den processen, och det är väldigt många saker i samtiden, är hot mot samhället och folkets överlevnad. Så att det mest sexualrevolutionära man kan göra är att avstå från att ligga runt, ta bort Tinder-appen från telefonen och försöka istället att gifta dig, skaffa barn och se till att aldrig skilja dig. Och försök praktisera intolerans gentemot folk som är promiskuösa och inte lever på det sättet.
0: Det där var väldigt, väldigt bra. Så att nu gick du ett steg djupare än både jag och Oskar. Och ett nödvändigt steg. Du har alldeles rätt där. Det enda kan sakna den här typen av resonemang. Det är lite fascinerande när du säger det här med vad var det du kallade den sortens kommunism? Alltså,
3: sexuell kommunism.
0: Sexuell jämlikhet.
3: Männen kommer överens om att alla får ha exakt en kvinna. Så att ingen ska bli utan och ingen ska sitta där med 20 kvinnor i sitt harem.
0: Jag har alltid sett framför mig att man måste komplettera den med den här gamla sena 1700-tals och 1800-tals idén om den stora romantiska kärleken. Jag tycker den faktiskt försvinner. Att man ska våga säga åt folk att det är inte bara på grund av samhällets stabilitet och din egen mentala hälsa du ska leva på det sätt som du nyss tog upp. Utan det är liksom också att det är din möjlighet att inte solka ner och hitta just att det finns någon som är alldeles speciell för dig. Så håll ut. Det finns en slags livsfeghet också i det här med en slags livsfeghet och den omedelbara behovstillfredsställelsen. Att människor är så jäkla rotlösa så att de går på vad som helst. Men det är bra att ta upp det här med Tinder och faktiskt sociala medier. Därför att den sexuella revolutionen utbryter så är den ju då ett elitfenomen. Och uppgörelserna nu som vi ser i media är ju elitfenomen. Men under detta så har jag alltså så har vi ett stort, svart, mörkt innanhav av mera icke-synlig social misär som faktiskt Tinder skapar. Därför att Tinder är ju tillgängligt för alla samhällsklasser, inte bara någon som publicerar sig på kultursidorna. Det borde ju finnas ett Tinder-förbud alltså, som införs i det kommande samhället. Men sen tänkte jag på det du sa om alfahannen också. Alltså i mänskliga samhällen så har ju, om man tittar på de här gamla hjältesagorna, både de någorlunda verkliga och de mera mytiska, där utmålar man alltid alfahannen, kungen, prinsen eller den järvekrigaren med en utvald kvinna. Alltså, kung Arthur ligger ju inte runt. Och man kan gå till alla de här hjältesagorna. De är ju liksom väldigt kyska. De har en styck kvinna. De är monumentalt förälskade eller kära i. Om de så går under på grund av detta. Och det där tror jag är tittar man på svensk samtida litteratur, det finns liksom inga kärlekssagor. Alla jävlar är olyckliga. Och det visar ju hur mycket förnuftigare folk var för när de skapade sin kultur.
3: Mm. Alltså den typen av berättelser, som vi pratar om kung Arthur till exempel, det är någonting som vi historiskt associerar med höjden av civilisation. Civilisationens peak civilization som vi hade. För då var ju långt inne i den monogama eran, så att säga. Den fas av civilisationen där vi hade den typen av institutioner. Jag tycker det är intressant det här som du tar upp och som du har pratat om tidigare, och jag vet att du har liksom ett, ja, du kan prata mer om det om du vill, men det här med den stora kärleken och de stora kärleksberättelserna, kärleksromanerna, som jag vet att du har liksom läst in dig på med ett särskilt fokus och är intresserad för ett historiskt perspektiv, att det är ju ett uttryck för någonting ganska storslaget som vi skapade som ett samhälle. Det är ingenting som existerar bara i ett vakuum, och det är inte nödvändigtvis så att det var möjligt att ha en storslagen romantisk upplevelse i en tidigare epok, och det finns mycket som talar för att det är inte möjligt att ha idag. Definitivt är den möjligheten totalt blockerad för många människor idag, därför att du kan inte ha en storslagen kärleksupplevelse om du på en och samma gång Tinder dejtar fem olika personer. Nej. Och hoppa fram och tillbaka med människor och testar det ena eller andra. Det går inte. Hela ditt väsen är blockerat. Och om man inbillar sig att man ändå är öppen för sådana möjligheter, trots att man hoppar runt på Tinder och så vidare, då lurar man sig själv. Då har man inte förstått vad kärlek är för någonting.
0: Så sant.
3: Men jag tycker det här, det kanske är ämne för en annan gång. Men jag vet att du, Boris, du berättade att du höll på att läsa igenom alla kärleksromanerna, alla svenska kärleksromaner, alla vad det nu var för någonting, jag minns inte exakt detaljerna. Och det erbarmliga tillstånd som den genren befinner sig i sen liksom ett antal årtionden eller generationer bakåt. Tycker du man kan se tydligt den vägen att vi har tappat kanske de fakulteterna och kapaciteterna?
0: Ja, och ju mer jag den här perioden jag läste väldigt mycket kärleksromaner, så var det på jakt efter den eller de kärleksromanerna som verkligen skildrar segerrik, storslagen romantisk kärlek. Men alltså, det är ju så på något sätt som att när människor börjar skriva romaner, det finns ju storslagna romaner, men allt går ju allt går ju åt helvete i de stora kärleksromanerna. Det finns inte segrande, passionerad, monogam kärlek på något sätt. Och ägnar sig folk åt detta så kommer de dö. Alltså, kärleken är ett skildras i romanen när man börjar skriva sådana, som faktiskt ett omöjligt projekt. Det är därför jag nu är inne på att man får gå tillbaka liksom till innan folk ägnar sig åt det moderna romanskrivandet förmedlat med i följetänger och sen av tryckta romaner. Alltså på något sätt är det moderna samhällets litteratur ett tecken på att vi har gått in i en fas när det redan börjar bli svårt att upprätthålla kärleken, alltså kärleken med stort K. Och sen i Sverige så har, alltså vi har ingen tradition av ens halvlyckliga kärleksromaner. Det går alltid åt helvete. Ungefär som att säga att det är omöjligt. Och det där skapar, jag har varit inne på det förut, men jag tror att det skapar en mentalitet hos människor som läser att även kvinnor börjar tänka att alla böcker jag har läst handlar om olyckliga äktenskap. Jag kan ju inte vara lycklig. Det måste vara något fel för mig. Jag är omedveten. Jag har hört några sådana fall där liksom kvinnor bryter upp bara för att de tror att de inte tror att de måste vara olyckliga fast de inte fattar det. Och deras väninner förklarar för dem att de är olyckliga fast de själva inte fattar det. Så att Ja, det är nästan värt en specialsändning någon gång.
3: Mm. Jag är ju i normala fall ingen vän av litteratur, men just i det här fallet kanske kan faktiskt vara väl värt att återvända till de klassiska, genuina kärleksberättelser för att hitta rätt sorts inspiration och förstå mer i maggropen varför man måste bort från allt vad Tinder och moderna former av dating heter, för att hitta det som verkligen gör livet värt att leva.
0: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Småbarnsfar åtalas för misshandel av barnskötare som erkänt åratal av barnrelaterade sexbrott, sökte upp mannen i hans bostad och delade ut knytnävslag och sparkar samt ströp och mordhotade honom, riskerar fängelse för misshandel och olaga hot. Det är en typ av historia som är bara allt för bekant. På dagis i Botkyrka så har jobbat en man som under många års tid har begått sexbrott mot barn. Och han har erkänt. Han har det här liksom uppdagats efter mångt och mycket. Misstankarna har funnits under lång tid, men de har avfärdats hela tiden från personalen och myndigheter och så vidare. Trots att föräldrar har tyckt att den här mannen har betett sig väldigt misstänkt och perverst med barnen. Men till slut då så har det blivit en utredning och han har erkänt. Brottsrubriceringen är sexuellt övergrepp mot barn och även grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering. Och det här är alltså en person som har satt i system att leva ut sina pedofila lustar i sitt arbete som på barnskötare på förskolan. Det finns många motbjudande exempel. För den som vill kan läsa till exempel Aftonbladet-artikeln och klicka sig vidare till deras tidigare rapportering om fallet. Så den här mannen då, han har gripits och häktats, men sedan släppts. Därför att det ansågs inte att det fanns tillräckliga skäl för att hålla honom häktad. Som jag förstår det så ska det bli en rättegång. Alltså, rättegången har ännu inte ägt rum, men han sitter inte häktad. Det är jag inte helt säker på, det framgår inte tydligt av den här artikeln. Men efter att de släppte honom häktet då så kom det hem en man, knackade på hans dörr och attackerade honom. Slog honom, sparkade honom, tryckte ner honom på golvet och så vidare. Och försökte utröna huruvida den här barnskötaren hade givit sig på den här mannens barn. Alltså mannen som kom in och slog honom. Ville veta om just hans barn hade blivit utsatt för de här övergreppen. Och i den här artikeln så berättade den här barnskötaren, så kallade barnskötaren, berättade om hur han blev misshandlad. Och han känner också, han säger också, det är helt fantastiskt på det. Han säger så här: jag kände mig väldigt hotad och fruktade även för min familj, eftersom han nämnde min familj. Ja, så att pedofilen, den erkända och förmodligen snart dömda pedofilen, fruktade för sin familj när en av de familjer som han hade våldfört sig på kommer att försöka skipa någon så grundläggande rättvisa. Och givetvis, eftersom det här är Sverige, så kommer den här mannen som gick dit och misshandlade pedofilen, han ska givetvis bli åtalad nu, och han blir åtalad för misshandel, olaga hot och kommer eventuellt åka i fängelse.

0: fängelse nu. Ja, vad kan vi lära oss av en sån här historia, Boris?
1: Det här är ju inte det här. Det finns ju otroligt många fall liksom i Sverige och i resten av världen. Och just den här typen, alltså män som arbetat ta hand om barn på olika sätt. Alltså det kan vara idrottsledare, förskollärare, dagispersonal och olika slag, vanliga lärare. Väldigt vanligt verkar vara idrottsvärlden. Vi ska bara inte prata om katolska kyrkan. Men om vi håller oss på den sekulära delen av världen. Alltså det jag aldrig fattar, jag måste få nöta lite om detta, och det jag aldrig begriper, det är att alltid verkar vara så att de här historierna har pågått i åratal. Att i åratal har de här tidiga förövarna ägnat sig åt olika former av övergrepp på barn som är deras omsorg och vård. Och en del fall i 10 år, alltså vi ska såna här gymnastikläkaren i USA till exempel med hundratals offer. Och en sak som ibland känns som det bara jag som inte kan få in där i skallen. Jag förstår inte hur det går till. Och i en mycket mindre skala. Jag förstår inte den här människan kunnat hålla på i åratal på en förskola. Det är obehagligt att peta i det. Men det säger något väldigt. Det säger oss något. Jag vet inte riktigt vad om miljön på en sån förskola. Och det här är obehagligt att säga. Men det säger också något om barnens relation till föräldrarna. Alltså varför kommer inte det här fram dag ett? Fall ett? Hur kan det pågå i åratal? Jag drar inga stora lärdomar av det. Utan jag har i åratal bara varit ett stort frågetecken inför att hur fan fungerar det här egentligen? Vad är det för fel på folk? Alla inblandade utom barnen då. Jag fattar inte hur det är möjligt. Och sen ska vi nog utgå från att det här är toppen på ett isberg. Alltså vi har ju gigantiska skandaler i Storbritannien till exempel. Med övergrepp mot barn. Pakistans ledda invandrarligor som köper och säljer små barn. Alltså det är ingen övergrepp som köper och säljer dem. Vi har det i USA och vi har det givetvis även i Sverige. Men med tanke på den allmänna flatheten så tror jag att det är vidrigt många fler fall än de som kommer upp till ytan. Vilket skadar folkhälsan och folksjälen på ett sätt som man inte ens vill tänka.
0: Ja, alltså som jag pratade om tidigare en gång, alltså vi har sett såna här pedofilhärvor som har pågått i åratal i många olika länder. De har inte riktigt rullats upp på samma sätt i Sverige, men jag ser absolut inga som helst skäl att anta att det inte skulle förekomma i Sverige. När det förekommer i Norge och Storbritannien och Belgien och alla andra länder. Jag tror det bara har att göra med svensk tystnadskultur och flathet och konformism och såna här saker som gör att man avsaknar av kritiskt tänkande som gör att man det uppdagas i mindre utsträckning. Men jag tycker en jätteintressant fråga, du säger varför upptäcks det inte och stoppas efter fall ett? Alltså i just det här fallet så är det ju ett stort antal föräldrar som har reagerat och tagit upp saken. Mm. Finns det en Aftonbladet-artikeln från februari? Alltså det är hjärtskärande att läsa, men ett exempel då. Jag har en förälder som berättade, ett pratminus. Min dotter kom hem och sa, får man bita i snoppen? När jag frågade vad hon menade ville hon inte säga något. Jag tog upp det här på förskolan, men ingen lyssnade på mig. Det finns flera såna här exempel. Och föräldrarna har upptäckt att när de kom till förskolan så har den här mannen har ofta gått runt och burit på deras barn. Och när de frågar varför säger han att barnet har precis ramlat och behövde tröst. Och sen vill han hela tiden pussa hej då när barnen skulle gå därifrån på fredagarna. De skulle gå för helgen. Och föräldrarna har påpekat liksom hur olämpligt och konstigt det är. Men nej, det är ingen fara. Han är så populär bland barnen, säger de andra i personalen och så vidare. Ni ska inte oroa er över det här. Så att det är uppenbarligen någonting som har kunnat pågå trots att det varit mycket reaktioner. Men alla har på något sätt bara accepterat det här. Jag tycker det är värt att ha en diskussion om varför. Alltså jag tror att det är ingen överraskning att jag tänker på det sättet. Men jag tänker att själva

0: själva idén om att ha förskola, om att ha dagis, är det grundläggande problemet just i den här situationen. För dagis är en livsfarlig institution. Det är oerhört onaturligt för människor att lämna bort sina barn till främlingar. Att de ska vara med främlingar hela dagarna. Och det är självklart att de här främmande människorna inte kan förvänta sig lika bra omvårdnad om barnen som barnets egen familj. Men det är också så att givet att det finns pedofiler i samhället, givet att det finns människor som är störda på det sättet, har den läggningen och har den predatoriska driften att agera ut de impulserna. Så givet att det finns dagis så blir ju dagisen en magnet för pedofiler. Men om du finner dig själv i den situationen att du är pedofil, de har de här dragningarna, hur ska du få utlopp för dem? Så är det en no-brainer att självklart ska du försöka bli barnskötare och jobba på dagis. För att du får konstant tillgång till barn vars föräldrar har lämnat bort barnen. För att de tror att du ska göra ett bättre jobb att ta hand om än vad de gör. Vilket gör också att de kommer inte vara alltför kritiska kring vad som händer. Därför att föräldrarnas prioritet är att bli av med barnen. Slippa hantera barnen själva. De tycker det är skönare. Slippa det. De tycker det är bättre att de ska jobba och så vidare. Så att de har ju redan valt att lämna bort sina barn. Att inte själva ta ansvar för barnen. Vilket skapar en ännu bättre situation för pedofilen. Och givetvis den här kulturen som finns kring dagis. Där man har den föreställningen att förskolepersonalen vet bättre än föräldrarna själva. Vad barnen behöver, hur barnen ska utvecklas och så vidare. I Sverige är det ju vanligt att folk tror till exempel att barn blir socialt missanpassade. Eller till exempel inte lär sig prata ordentligt om de inte går på förskola. Och förebrår föräldrar som inte sätter sina barn på dag. Ja, men vill du att dina barn ska ha en utveckling? Vill du inte att experterna på förskolan ska ge barn? Så att just den här kulturen att lämna bort sina barn, att man överhuvudtaget har dagis. Det är det grundläggande problemet här. Att man skapar den här pedofilmagneten. Och det är därför jag kan känna också att det finns en dubbelhet. Alltså, å ena sidan kan man säga att mannen då, föräldern, som går hem till pedofilen och slår honom på käften. Är ju, på ett sätt kan man tänka att han är en folkhjälte som själv agerar när samhället inte agerar. Men man måste ställa sig frågan också. Varför hade han sitt barn på dagiset från första början? Varför gav han sitt barn till den här pedofilen? Varför anförtrodde han sitt barn till den pedofila terrorstaten istället för att ta hand om det själv? Det är inte som att pappan är helt utan skuld i den här situationen.
1: Nej, alltså jag tror att du ska se hans trevliga överfall på pedofilen som ett utslag också för nu privat amatörpsykologisera det här. Men det var säkert 4 ton ångest inblandat därför att han faktiskt kände skuld över just det du säger.
0: Ja.
1: Jag har lämnat mitt barn i händerna på pedofiler. Vad har jag gjort? Det är lite grann det jag menar. Att det känns lite jobbigt att hålla på och peta i familjefrågan. Men alltså, vi har en oerhört stor mängd familjer som faktiskt inte fungerar i alla andra som en familj ska. Och en del i att det här inte kommer fram, det är att den perversa situationen uppstår att barnen tror jag väldigt ofta känner att föräldrarna inte har tid med dem. Alltså när barnen bara vaknar till lite grann intellektuellt och mentalt så känner man att liksom nej, men de är något som man bär omkring på. De forsas i dagis, de hämtas från dagis och också deras föräldrar liksom upptagna med en massa annat. Barn är förbannat mycket en accessoar i det här landet och det hemska och det är svårt att uttala, men jag tror att för många barn så blir liksom pedofilen och dagispersonalen någon som står dem närmare helt enkelt och som på olika sätt har mera tid för dem än föräldrarna. Alltså det är i grunden, det är det som du är inne på tror jag, i grunden är det ju en perverterad situation som perverterar det naturliga, och har man väl gått in genom den dörren så finns det liksom inget stopp på det.
0: Ja, jag vill bara säga också att den här känslan som du beskriver att barn kan ha av att de är en börda för sina föräldrar, att föräldrarna liksom inte är intresserade, det är inte en känsla de har, det är ett faktum. Det är ett faktum, ja, som barnen kan observera, kan en objektiv observation. Att mina föräldrar är inte tillräckligt intresserade av mig, tycker inte om att umgås med mig tillräckligt mycket för att prioritera att faktiskt bara med mig. För istället så lämnar de bort mig till de här främlingarna. Så att det är faktum som barn givetvis kan observera och reagera på. Nu säger jag inte att du gjorde det, Boris, men det är viktigt att inte avfärda det som att barnen kan känna på det sättet, men i själva verket så är det klart att föräldrarna bryr sig.

0: för vilka barn som har ett nätverk, vilka barn som har ett skydd från sin familj, till exempel vilka barn har bra kontakt med sina föräldrar och kommer berätta för sina föräldrar om de blir utsatta för ett övergrepp. De vet intuitivt vilka barn det är som inte har en bra relation med föräldrarna, som inte kommer att avslöja, där de kan säga ersätta föräldraauktoriteten och få barnet att hålla tyst, att bevara det som deras lilla hemlighet och inte berätta för mamma och pappa. De vet vilka barn det är som har brutna, trasiga relationer till sina föräldrar. Och i och med att ett barn är på dagis, alla barn som är på dagis är förselekterade för att ha trasiga relationer till föräldrarna. Just helt enkelt för att de är på dagis, för att de inte befinner sig i en naturlig familjesituation med föräldrarna närvarande och skyddade dem om dagarna. Men även därefter så är det en extra selektionsprocess för pedofila predatorer. Det är verkligen inte kul att tänka på de här sakerna, men det är saker som vi måste bli mycket mer medvetna om de här sakerna om vi inte vill att barn ska bli utsatta för de övergreppen.
1: Och man kan ta det ett steg till, och det är det allra värsta steget, och det är att lansera tanken på att det finns faktiskt föräldrar som inte bryr sig, även när de vet att risken är överhängande för att barnen kommer att utsättas för övergrepp. Och nu kommer folk att säga att jag definitivt har klivit över linjen, för så kan det inte vara. Men då kan man gå till den nyligen visade dokumentärserien om Katrin Klänning. Du kommer ihåg den här dårfinken och obehagliga människan.
0: Polischefen.
1: Ja, han är släppt från fängelset och det satt han inför för våldsamma övergrepp på minderåriga kvinnor eller tjejer. Och vad gör han nu? Jo, han har en gård nere i Småland och där driver han ridskola.
2: Nej.
1: Och ridskolan är fulltecknad. 50-tal tjejer som går där och har sina hästar där. Och de intervjuade, en av föräldrarna ställde upp i det sista avsnitt 3, liksom, reporten var helt knäckt. Man märkte det på det och fattade inte någonting. Och liksom sa, ja men tycker du inte, är du inte rädd? Nej, men han har ju avtjänat till straff. Han måste ju ha en chans till. Alltså, det finns ett 50-tal flickebarn som har föräldrar som låter dem gå i ridskola och hålla på och rykta, mocka, sköta hästarna hos Kapten Klänning.
0: Jag hade ingen aning om det. Det är ju totalt sinnessjukt.
1: Ja, nej men det, alltså, åh.
0: Han har zonat sitt brott, så han måste ha en ny chans nu att ge sig på nya småtjejer.
1: Ja, ja precis. Det är komplett obegripligt. Och det är komplett obegripligt att han får ägna sig åt sådan verksamhet överhuvudtaget.
0: Ja, en så god illustration som något av att det här inte handlar om liksom ett enskild situation med en enskild pedofil, utan det är ett mycket, mycket utbrett samhällsproblem som genomsyrar egentligen alla aspekter av hur vi förhåller oss till barn och unga människor. Och själva liksom den grundläggande synen vi har på barn, vad är en familj, hur fungerar familjer och så vidare. Det är väldigt, väldigt djup röta som ligger bakom det här.
3: Radio Bubbla.
4: Nederländernas vallagar ändras med kort varsel då flertalet poströster annars skulle riskera att ogiltigförklaras. Valarbetare kommer ges rätt att öppna valkuvert för att separera röstkort och röstsedlar. Inrikesminister Kajsa Ollongren säger att valhemligheten garanteras då valarbetarna kommer instrueras att inte titta på röstsedlarna. Ja, det var ett val i Nederländerna, eller är kanske, det pågår. Det är lite speciella regler i år på grund av coronavirushysterin. En av de skillnaderna är att vallokalerna har öppet i 3 dagar istället för 1 dag. Så i vanliga fall skulle det bara varit idag, den 17 mars. Men åtminstone vissa vallokalerna har öppnat redan den 15 i förrgår. Så att man har liksom valt lite mer utspritt för att folk inte behöver trängas lika mycket och smitta varandra med lika mycket virus. Och en annan sak som man har gjort är att man har utökat möjligheterna till poströstning. Specifikt så har man låtit, jag tror folk som är mer än 70 år gamla har fått poströsta på ett sätt som de inte fått göra annars. Och man har också skickat ut stort antal röstkort och valsedlar och kuvert och så vidare till de personerna. Och här har det blivit lite strul då, därför att för att poströsta så använder

0: man säga av två kuvert. Jag ska se om jag kan få det rätt nu när man förklarar. Det är inte jättekomplicerat. Men i det första kuvertet lägger man sin valsedel. Säger vilket parti man röstar på. Och i det andra kuvertet lägger man först kuvertet med valsedeln och sitt röstkort som identifierar en som väljare. Och syftet med det då, det är givetvis att när det går till processning och rösträkning så öppnar man först det yttre kuvertet och kollar på röstkortet. Sen prickar man av på listan av den personen röstade och så vidare. Och sen så lägger man kuvertet med valsedeln i en urna för vidare räkning. Men det innebär att den person som ser namnet på personen ser inte vad väljaren har röstat på. Problemet är bara att det är många som är ovana vid det här i Nederländerna och de har lagt både röstkort och valsedel i samma kuvert. Vilket innebär att hela poängen med det här systemet då går förlorad. Och de regler som gäller för det här är att om röstkort och valsedel hanteras på det sättet så ska rösten underkännas. Och i praktiken då så innebär det att ungefär 8% av rösterna måste underkännas för att kuverten är felhanterade. Mm. Men det här då bestämmer man då från regeringens sida att det här är så oacceptabelt att man ogiltigt förklarar 8% av rösterna. Så att de ändrar på reglerna i efterhand och säger att nej, men vi löser det på ett annat sätt. Vi måste inte underkänna de här rösterna. Vi gör så här istället. Valarbetarna får öppna kuverten och titta på röstkortet och sen får de liksom, de får undvika att titta på valsedeln. De får låta bli att titta på den. Den är ihopvikt och de ska inte vika upp den. De får lova på heder och samvete att de inte tittar på valsedeln. Och sen går den urnan och sen räknar man och så vidare. Och Kajsa Ollongren som är inrikesminister har fräckheten, eller jag vet inte vad man kallar det för, att säga att hon kanske är oerhört naiv och oerhört cynisk. Det är svårt att veta nu för tiden. Men hon säger att man gör på det sättet, det kommer att garantera valsekretessen. Inget problem, vi säger bara åt folk att inte titta på valsedlarna.
1: Ja. Ja, men jag tycker vi kan vara lugna då.
0: Smått otrolig situation under andra omständigheter. Men nu i coronavirusets tidevarv så är ju inget konstigt alls. Den parallell som slår mig direkt, och som är den uppenbara parallellen, det är ju det som hände i USA förra året. Då man hade alltså, väldigt, väldigt liknande problem som rättfärdigas med precis samma förklaring, alltså coronaviruspandemin. Och för det vi såg det som ledde upp till det amerikanska valet, att i delstat efter delstat så införde man väldigt lösa boliner nya regler för hur valen skulle hanteras. Man luckrade upp reglerna, kontroller och så vidare över krav på att folk skulle infinna sig i vallokal och legitimera sig och så vidare. Och det här gjordes med förevändning om coronaviruset, men ja, vi har pratat ganska mycket om det här förra året, jag ska inte gå igenom allting igen, men det finns väldigt mycket som tyder på att det här användes för att låta demokraterna bedriva ännu mer valfusk än de gör i vanliga fall, och eventuellt så var det tungan på vågen som gjorde att Donald Trump inte blev omvald. På sätt och vis är det som hände i Nederländerna ännu mer extremt, därför att här ändrar man ju på reglerna officiellt i efterhand. I USA var det en konstitutionell fråga om har de här nya vallagarna klubbats igenom på rätt sätt, eller var liksom, vilken domstol har jurisdiktion över ditten och datten liksom. Men här ändrar man reglerna efter att valet har genomförts, åtminstone efter att det påbörjats, men ja, efter att man hade börjat räkna röster, de första rösterna antar jag. Ja, det är svårt att inte dra den här parallellen, och det är också svårt tycker jag att inte misstänka att vi kommer få se liknande saker i alla andra länder också. Det vill säga att man med hänvisning till covid-19 luckrar upp vallagarna och tar bort spärrar mot valfusk. Det måste vara väldigt svårt för dem att avhålla sig från det, eftersom de såg ju vilken fantastisk succé det blev i USA. Att man, tack vare coronatrixandet med vallagarna, så lyckas man bli av med den förhatlige Donald Trump. Det är ju fantastiskt bra att ha några sådana S i rockarmen, om man måste bli av med kanske en Jimmy Åkesson, eller i Nederländernas fall då en Gert Wilders.
1: Ja, och man kan ju, de har, vallokalerna stängde för en halvtimme sedan, så att det finns ju exit polls för Nederländerna, och det ser ut som om Gert Wilders faktiskt, hans parti, eller snarare han, det är ju ett enmansparti med härligt styrt av en ledare. De tappar några platser. 3 tippar man i den här pollen. Men det intressanta är ju att det finns ju ett ännu högrare parti, eller man ska uttrycka det, Forum för demokrati, Thierry Baudets parti. Och de ser ut att gå från 2 platser till 7 platser. Och det finns ett lite mindre högerparti som är en utbrytning ur FED. Och de tippas också komma in, så att så att jag tror att goda krafter har gått framåt. Det är, men man har sett till att Gert Wilders har sett till, men oavsett vad, Gert Wilders har gått bakåt.
0: Ja, du har mer uppdaterade siffror. Jag sökte lite grann på ena sändningen för att se om jag kunde hitta något exit polls och liknande, men jag kammade noll. Jag hade inte lika bra Google-fus som du. Kanske var för att jag körde med DuckDuckGo istället för Google.
1: Ja, det är nog för att den dök upp för 2 minuter sedan när jag satt det.
0: Live-rapportering i Radio Bubbla. Jag gillar
1: det. Ja, det här är verkligen live.
0: Ja.
1: Och nu.
0: Det är mycket bra.
1: Nej, men det är, man ser de här trenderna som ni säger, alltså att det är förbannat obehagligt. Ena trenden är ju organisationsförbjudande, Tyskland, Frankrike och även i Nederländerna faktiskt. Där har man gett sig på, han har väl 2 polisutredningar på sig nu, Thierry Baudet från Forum för demokrati, för olika former av lagbrott. Ett av lagbrotten ska vara han och partiet har ju bedrivit sin valkampanj fysiskt. Man har en jävligt sträng lockdown i det där landet, men det har han struntat i, så att han har åkt land och rike runt, hållit möten, verkar äta sill på varje möte. Det skulle jag vilja förklara för mig av någon som bor där nere. Liksom den politiska symboliken med att äta sill på valmötena. Men det är, jag gillar ju holländsk sill, så att för guds skull, kör på. Ännu ett skäl att rösta på den här karen. Men vi ser den här tendensen, och vi kommer att se liksom de här trixandet med valreglerna i andra länder också. Och i Sverige ser vi att även här bör man liksom röra sig mot möjligheten att förbjuda partier i framtiden. Det är en majoritet i riksdagen, meddelas det idag, är för förbud mot
0: SD
1: organisationer som, ja, det kommer att luta mot det
0: för att det är,
1: ja precis, det går alltid att hitta någon jäkla terroristisk koppling, så att det är där man kommer att landa. Och Turkiet går ju idag ut och Erdogan säger att vi ska nog förbjuda det här stora, vad heter de, HDP, för att det är bara ett techparti för PKK. Så att det rör på sig både i Europa och i icke-Europa i form av Turkiet, men det rör på sig åt samma håll.
0: Ja, jag tror det är viktigt att man inte har några illusioner om att det som händer där borta inte kan hända här hemma och så vidare. Alltså, om Tyskland kan terrorklassa eller extremistklassa AFD, Då kan Säpo extremistklassa SD, och om de kan förbjuda partier i andra länder, så kan de förbjuda partier. Och att SD är ett stort parti som har liksom 15% eller vad de har, sitter i riksdagen, det är absolut inget hinder. AFD är nästan lika stora som SD i Tyskland, och ändå så kan man gå stenhårt åt dem och extremistklassa, övervaka alla medlemmar. Inte alls osannolikt att man förbjuder dem till slut. Det är en ganska ruggig utveckling.
1: Ja.
0: Eller jag vet inte, kanske, ärligt talat så vet jag inte, det är inte så att jag säger så här, vad hemskt, slutet för våra demokratiska möjligheter. Jag tror ännu inte på några demokratiska möjligheter. Det är kanske bara bra att systemet visar sitt sanna ansikte. Det är kanske bara bra att alla såna här SD-boomers fattar att det är en återvändsgränd, att man inte kan återkomma någonting den vägen.
1: Ja, men bra att du säger det, därför att det är så förbannat lätt att falla in i det här ojandet, och det ska vi aldrig göra, utan det är ju så här utvecklingen kommer att vara. Det är, så länge man inte sätter stopp för det, så kommer det bara bli värre. Och slutar vi liksom sätta stopp för det, så rullar det på. Det finns inget skäl att oja sig, utan det är som det är.
2: Bageri i Västerhaninge hotas av blockad om de inte skriver på livskollektivavtal, trots att ingen anställd är missnöjd. Under januari månad så genomförde Livsmedelsarbetarförbundet ännu en attack mot fria näringsidkare, familjeföretagare i bageribranschen. Och vi hade ju under 2015 så drev vi en kampanj för att hjälpa Ingeborgs bageri i Linköping, som säkert alla långvariga lyssnare minns. Och nu i januari så bestämde sig bland annat Bubbla-gänget. Jag tror Bubbla faktiskt var först på bollen. Det kom in fler aktörer som vi kan nämna sen. Men Bubbla var först på bollen och började prata om det här. Därför att en viss person, ingen mindre än Radio Bubblas producent, råkade ha goda geografiska möjligheter att engagera sig i det här. Så att vi satte igång ett mycket ambitiöst blockadbryteri. När facket stod med sina fula västar utanför bageriet och försökte uppmana folk att inte gå in, sprida sin skräckpropaganda, smutskasta de som äger och driver bageriet, så började vi istället stödfika. Vilket hade börjat bli lite en tradition vid det här laget för oss, att stödfika oss utsatta bagare. Och det här pågick under ganska lång tid. Och jag tänkte att vi ska läsa upp en liten berättelse som kommer från ledaren för blockadbryteriet på paus. Jag är en av de där dåligt lokalsamhällsintegrerade svenskarna Martin och Boris pratade om i Grannsamverkansnyheten den 20 december. Två blå ögon som oftast tittar åt annat håll eller ner i marken när grannskapet kommer i närheten. Det ändrades när den fackliga överheten gjorde intåg i mitt Västerhaninge. Helt plötsligt fanns det något viktigt att prata om med företagarna, med Västerhaningeborna och med förbiresande. Situationen kändes påtagligt regisserad, fast tvärtom hur mot man skulle kunna föreställa sig. I mina egna begränsade samtal med blockvakterna staplades argumentationsfelen på hög. När de avfärdades rycktes det på axlar och ryggar vändes till. Det var alldeles för lätt. Är det här verkligen det bästa facket har att ge? Sen avslöjades det under den pågående blockaden att Kommunal driver en lyxkrog där porrstjärnor dansar striptease. Surrealistiskt. Det var fascinerande och uppmuntrande att själv uppleva hur de yttre inkräktarna svetsade samman samhället helt naturligt. Västerhaninge stod ensamma mot facket. Någon skymt av näringslivsorganisationerna såg vi inte. Har vi kanske ett litet sprudlande Detroit att se fram emot när Västerhaninge står ensamma i samhällskollapsen? Det är fascinerande, tycker jag, hur de här händelserna radikaliserar människor och får folk att öppna ögonen för saker de har haft för näsan hela tiden, men inte tänkt på.
1: Nej, och det är intressant också hur vi kan ju faktiskt se ett annat spår som börjar avteckna sig redan här. Och det är de två maffiaorganisationerna eller maffiarörelserna som slår till mot småföretagare av utländsk härkomst och småföretagare av svensk härkomst också. Men Livs ger sig ju alltid på småföretagen, kaféer, restauranger och bagerier och vill helt enkelt ha beskyddarpengar genom att kräva de här kollektivavtalen och för att få in nya medlemmar. Det är maffiaverksamhet helt enkelt. Det är ungefär likadant som att hota med att det är bäst att ta en försäkring, annars kanske brinner det här. Och sen är ju väldigt ofta den här typen av företag trängda av en annan maffia, alltså av andra invandrare som livnär sig på att pressa pengar helt enkelt, som jag har berättat om i Ronneby till exempel. Och det är ju så jävla bedrövligt att det finns alltså organisationer som säger att de företräder de svenska företagarna, och ingen av de organisationerna, till exempel Svenskt Näringsliv, vågar ta det här tvåfrontskriget. Å ena sidan gå till storms mot facket och se till att de håller tassarna borta från hårt kämpande småföretagare. Och det andra är att kräva av polisen att de skyddar de här småföretagarna eller hjälper småföretagarna att få vettigt beskydd på annat sätt. Så strävsamma småföretagare idag, 2016, så såg vi hur de pressas av två maffiarörelser, och inte så många bryr sig om det.
2: Det är värt att notera också när vi gör en årskrönika och blickar bakåt vad som hände sen. Vi ska försöka göra det på ganska många punkter under den här sändningens gång.
1: Mm.
2: Och vad det gäller Paus bagarstuga så avbröts den här konflikten en gång för alla i maj månad. När familjen Paus, som har drivit det bageriet i väldigt lång tid, sålde verksamheten och kunde inte driva den vidare. De sålde den och den nya ägaren skrev omedelbart på det kollektivavtal som Livs hade krävt. Och det så slutade även med bageriet i Linköping, Ingeborgs, som också fick läggas ner. Och de skrev på kollektivavtal och sen hade de inte råd och fick de lägga ner. Och just nu så tror jag att senast jag såg så var Ingeborgs till salu. Bageriet var till salu. Vi hade en liknande situation också i Göteborg med Baka Stenugns bageri. Som var en annan parallell front under samma period som man attackerade Paus bagarstuga. Och även de tackade för stödet de hade fått. Men till slut sa de att de hade inget annat val än att skriva på om de ville ha kvar sin verksamhet. Men vad tror du, Boris, att det kommer sig att de så ofta ger sig på just bagare? Finns det någonting med bagaryrket och verksamheten att driva ett bageri som är särskilt provocerande för de här människorna?
1: Ja, alltså de här människorna är ju... Alltså alla offentliga institutioner och delar av statsapparaten, dit kan vi faktiskt räkna fackföreningarna, är ju extremt fikaberoende. De behöver bullar helt enkelt. Och på något sätt så vill de ju att bull- och brödproducenterna ska vara en integrerad del och att de ska ha kontroll över dem. Det är därför de går till angrepp mot dem. Men jag tror också det finns någonting psykologiskt där, alltså. Fackpampar och fackföreningsanställda, de kommer till jobbet 9 och sen går de 16 och så kanske har varit ute och blockadat lite eller varit på något möte och så har de fikat. Det måste vara vederstyggligt för dem att veta att det finns människor som kanske går upp klockan 3 på natten för att få igång ugnen och sen kunna bara grädda brödet framåt 7. Det strider mot hela deras mentalitet.
2: Ja, väldigt intressant, flera saker som du tar upp nu. Det finns ju en dubbelhet i statsapparaten i vid bemärkelse. När man å ena sidan gottar sig åt de här bakverken. Polisen trycker i sina vinerbröd och det behövs även färska bakverk i alla byråkratiska fikarum i hela Sverige.
1: Mm.
2: Så det är statens ena arm som gluffar i sig härliga bakverk. Medan den andra armen i form av fackföreningsrörelsen försöker ta koll på bagerierna. Det finns en särskilt satanisk symbolik i det här. För att brödet har en väldigt stor symbolisk betydelse. Det går tillbaka till mänsklighetens ursprung. Det finns väldigt många bibliska referenser i brödet. Men det är ännu mycket äldre. För det är en av våra äldsta förädlade typer av mat. Och att bryta bröd, att dela bröd, är en av de nästintill universella symbolerna för fred, välvilja och samarbete. Och det är en särskilt grov oförrätt att bryta bröd med någon och sen förråda dem. Det var det som Judas gjorde mot Jesus. Först åt han av brödet som han fick av Jesus, sen förrådde han honom. Det här är en så universell symbol. Och det är det som staten håller på med. Och jag tror att det är så som du säger, Boris, att de måste göra det. Därför att bagare är faktiskt särskilt provocerande.
1: Ja.
2: Det är småskaliga verksamheter nästan alltid. Bagare måste jobba väldigt hårt, som du säger. De måste vara uppe mitt i natten och jobba. Först måste de stå och baka hela natten. Så måste de dessutom stå i butiken på dagarna. Och vara trevliga och ge bra service. Det är också någonting som kräver en kombination av hårt kroppsarbete och också hantverkskonst. Traditioner förs vidare genom brödet. Och det är en verksamhet som bygger på tålamod och disciplin. Man kan inte bara hasta på och göra bakningsdegen så fort som möjligt för att bli klar. Därför att man har en deg som är en levande sak som måste jäsa, som måste få vila. Så det är en sorts tålmodig, systematisk, ibland nästan meditativ verksamhet som jag tror är särskilt, sticker särskilt i ögonen på byråkraterna.
1: Ja, och alltså det där du pekar på är extremt viktigt. Alltså, det må låta nästan religiöst, men du har rätt. Alltså, därför att det riktiga bakandet, alltså det är en slags motståndshandling mot all förgänglighet och snabbhet och hets i det moderna samhället. Det är liksom gediget hantverk. Jäsningen ska ta den tid det tar, helt enkelt. Det är extremt viktigt. Och jag tror det här hatet mot bagarna som facket visar, jag tror inte de är medvetna om grunderna för det själva. Det är något primitivt, helt enkelt, som väller fram, att de vet att det här är fienden. De står för någonting annat bara genom att betrakta det de gör.
2: Kära lyssnare, om du av en händelse alldeles nyss blev sugen på bröd, gå ut och leta rätt på din lokala bagare. Särskilt om du inte vet vem det är, om du inte vet vem som är din närmaste lokala familjeägda bagarfirma. Gå dit och köp något bröd som du tycker om och handla av dem så att vi ser till att de finns kvar. Att vi inte bara har industriella bagerier med Pågens och Skogaholmslimpor och annat sånt snusk som faktiskt inte är riktigt bröd.
1: Nej, och hade vi liksom riktiga fackföreningar, då skulle de ju kämpa för de små bagerierna och små konditoriernas existens. Kampen borde riktas mot de stora brödproducenterna som sänder ut fördärvligt bröd över landet.
2: Ja, fackföreningarna borde i en sorts teoretisk perfekt värld borde vara på bagarnas sida. Men näringslivsorganisationerna, de borde verkligen vara på bageriernas sida. Men nästan alla de här fallen så har varit knäpptyst från Svenskt Näringsliv och alla liknande organisationer.
1: Ja, men det är skamligt. Alltså, som sagt, de här människorna, hårt arbetande människor, trängda av två maffiarörelser och får inte den svenska näringslivsorganisationens stöd och beskydd. Det är jävligt usligt. Och jag vill passa på att rekommendera SBs bageri på Tulegatan 4 i Sundbyberg. Fantastiskt ställe.
2: Mycket bra. Ni som bor i närheten av Sumpan, åk dit och handla. Därför att vi kan inte förvänta oss någon hjälp av till exempel Svenskt Näringsliv. Vi är väl inte direkt fiender sådär, Svenskt Näringsliv och Bubbla. Vi är på god fot. Men vi kan inte förvänta oss att de gör de här viktiga sakerna. Vi måste göra dem själva. Till exempel genom att gå till Tulegatan och köpa lite bröd.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Egor Putilov sökte asyl i Sverige 2003 under namnet Yuri Popov. Fick asylansökan avslagen för tredje gången 2006. Får asyl under nytt namn och födelsedatum 2007. Ja, mysteriet Putilov tätnar. Vi tyckte redan tidigare att han var skum, att han var konstig, för han har bytt namn och vem menar egentligen, vad håller han på med? Och alltså, den här historien, den bara eskalerar. Intressant nog, och jag måste känna liksom att jag har ingen, jag som bara är en nyfiken betraktare, tycker det är ganska lustigt när då tidningen Arbetaren går loss på Putilov. Och de är ju såklart jättearga därför att Putilov jobbade ju åt Arbetarna, skrev åt dem på frilansbasis under en period. Så de känner sig särskilt kränkta förmodligen över att, över allt som händer nu.
2: Jag tror det.
1: Så de har ju gått i spinn, alltså så gräva fram allt som går att hitta om den här Putilov, eller vad han nu heter, Yuri Popov. Han har många namn. Kärt barn har många namn, brukar man säga. Yuri Popov har han dykt upp som vid ett tillfälle. Han har också använt namnet Alexander Osobaka. Han har också kallat sig för Alexander Jarovenko. Han har senare bytt namn till Alexander Fridback. Och sen så har han då kallat sig Egor Putilov, och det är så vi oftast kallar honom. Eventuellt så skrev han en debattartikel under namnet Tobias Lagerfeld. Och nu, hör du häpna, så har han bytt namn igen, så sent som för ett halvår sedan, till Martin Dahlin. Martin Dahlin heter han nu, den gode Egor Putilov, Yuri Popov. Ja, vad han heter. Jag måste säga, Boris, jag tycker det finns någonting som inte är helt och hållet gentlemannamässigt med att byta namn stup i kvarten och inte kunna ge ett rakt svar på frågan vad man heter.
2: Nej, det är totalt, alltså den här historien är faktiskt intressant, för det finns så många ingångar i den. Det ena är ju tankegångarna, vi har varit inne på det förut, och jag vill nog hävda att ju mer som grävs upp här, desto mindre talar för att han, jag kommer en positiv vinkling, desto mindre talar för att Egor Putilov, som många hävdar, skulle vara en slags rysk trollagent. För att om han är det, då ska vi nog lugnt utgå från att rysk säkerhetstjänst och spioneriverksamhet är ganska amatörmässigt skött, alltså. Han lämnar ju så mycket spår efter sig som uppenbarligen inte är så svåra att gräva upp. Alltså det verkar väldigt amatörmässigt det här. Energiskt, men amatörmässigt. Och att det fungerar beror på att svenska myndigheter och privatpersoner är så godtrogna. Så då kan vi liksom avstyra tanken, tror jag faktiskt, på att han är ett ryskt troll. Sen en annan ingång i det här, det är ju liksom hur tidningen Arbetarna, som gjort det mesta grävjobbet, ska hantera det här rent principiellt. Därför att Arbetaren har ju mycket, mycket länge krigat på den här ståndpunkten att ja, men det är inte, alla ska få komma hit, och det är helt okej att ljuga, därför att det är en mänsklig rättighet att få komma till Sverige. Så håller inte på att bråka om folks identiteter och sådana saker. Ska man tolka det här också så, för att det ligger en moralisk ton i deras rapportering om Putilov, att du får inte ljuga om din identitet när du söker om asyl och flyktingstatus och uppehållstillstånd. Rimligen bör de då hävda det i alla fall, eller hur? Annars är det en jävligt konstig position de intar.
1: Ja, det är en väldigt intressant paradox. Och genomgående så är ju, alltså det är en paradox som på sätt och vis är en del av Putilovs egen verksamhet också.
2: Exakt.
1: Han är numera verksam som skribent på Avpixlat, där han avslöjar oegentligheter i migrationssystemet. Folk som tar sig in i landet och får uppehållstillstånd på falska premisser och så vidare. Och nu uppdagas det här då av en tidning som tycker att alla ska få komma på hur lösa blir som helst. De avslöjar att Putilov nu har begått ett storskaligt migrationsbedrägeri. Alltså om det inte är rena lögner och påhitt från tidningen Arbetaren här, vilket jag inte ser någon skäl att tro att det är, Alltså de har blandat ihop personerna eller sånt där. Så det verkar ju uppenbart att den här personen har, alltså han har ljugit och bluffat, och han har liksom, först han sökt på en identitet och fått avslag, och då har han sökt på en ny identitet och låtsas som att han aldrig varit i Sverige förut. Och så att både arbetaren och Egor Putilov själv är ju enda knippe av migrationsparadoxer.
2: Men det allra sjukaste som jag inte förstår, det är alltså att han har tagit namnet, han har alltså bytt namn hos myndigheterna till Martin Dahlin. Och får man sno en annan människas namn? Därför att, speciellt om det är en känd människa som dessutom är ett varumärke. Jag har ju Martin Dahlin, den gamla kända fotbollsspelaren, väldigt trevlig spelartyp, och som dessutom sedan började designa skjortor. Jag har faktiskt ett antal väldigt trevliga Martin Dahlin skjortor, så det är ju ett varumärke också. Kan man verkligen få byta namn på det sättet? Det verkar jävligt märkligt.
1: Så vitt jag vet så är det så. Traditionellt har det varit så att man får byta namn ganska fritt, förutom att det finns vissa namn som är skyddade. Så att man får inte byta namn till liksom von Löwenkreutz eller sådär, om det nu finns någon adlig familj som heter så. Så att du får inte byta namn till, säg, Wachtmeister eller sånt där, för det är liksom ett särskilt privilegierat familjenamn. Men Dahlin, det är ju bara ett vanligt svennenamn. Det är som att heta liksom Eriksson eller Bergström eller sånt där. Så det tror jag är fritt fram faktiskt att ta. För det finns så många familjer som heter Dahlin. Det finns inte en familj som kan göra anspråk på att äga det namnet och styra det. Alltså det är ett smart drag att byta namn till ett namn som, så att säga, inte är googlingsbart. För att Alexander Fridback, som han hette förut, det är ju bara han som heter. Det är typiskt påhittat namn, Fridback. Så att googlar man på det så är det bara artiklar om Egor Putilov. Googlar man på Martin Dahlin så är det naturligtvis bara fotbollshjälten från VM 94. Ni kommer väl ihåg alla mål han gjorde.
2: Det är jättebra när Egor ska boka bord på krogen. Vet, han ringer bara och säger, ja, det är Martin. Martin Dahlin, har ni ett bord för två? Ja, men ja,
1: det är att Egor, den gode Egor, är en läckergom som vill ha bättre bordsbokningar. Jag har ju själv en liknande situation. Om man googlar Martin Eriksson så får man ju också bara träffar på en väldigt känd person inom nöjesvärlden som är den enda. Det finns en stavhoppare, tror jag, som heter en trestegshoppare som heter Martin Eriksson, och någon ytterligare så här, någon fotograf, tror jag. Men framförallt så finns den här killen som även kallas för E-Type, och nästan alla Google-träffar på Martin Eriksson handlar om E-Type. Och det är ju väldigt bra för mig att om man försöker googla och hitta information så går inte det. Eller måste i alla fall avgränsa mer än att bara googla på Martin Eriksson. Men jag har inte, det är inte skillnaden då mellan mig och Egor Putilov. Jag har inte bytt till Martin Eriksson för att dölja mig och dölja information om mig på Google. Men samtidigt, jag vet inte, alltså det kanske, ibland så byter folk namn för att de är knäppa. För att de har så här identitetskriser. Att de inte trivs med sin identitet, och plötsligt så bara att, nej, men nu förut kände jag mig som en Alexander, nu känner jag mig som en Egor, nu känner jag mig som en Martin. Jag måste heta så för att det inte ska vara liksom ett glapp mellan min externa identitet och liksom hur jag tänker på mig själv eller något sånt där.
2: Ja, Egor är kanske en sån här new age kille, för det finns ju medier man kan gå till och sen kollar de på din aura. Och sen ser de att, nej, men det är lite fel färger här, så att kom tillbaka om en vecka och så ska du ha provat ett nytt namn, och så får personen sitta där och uttala det nya namnet vid nästa besök, och om auran då ändrar färg så har man hittat rätt namn. Det är väl det som Egor ägnar sig åt, alltså.
1: Det är en annan aspekt i den här artikeln som jag skulle nämna också. I slutet av förra inslaget som vi gjorde med Egor Putilov för några sändningar sedan, så sa jag en sak i slutet av avsnittet som kanske var lite kryptiskt, var avsiktligt kryptiskt. Då sa jag att om man ska förstå den här affären så tror jag att man ska gräva lite mer i hans relation med den här vännen Dimitri som återkommer hela tiden. Och att det kan finnas någonting där som kanske är liksom känsligt från ett ryskt perspektiv och som förorsakar hemlighetsmakeri i en rysk kontext. Men som kanske inte framkalla mer en gäspning i Sverige. Jag vill inte säga mer än så för att det kändes lite snaskigt och det var spekulativt. Men nej, nu ser vi mycket riktigt i den här artikeln att när han kom till Sverige första gången 2005 så kom han tillsammans med sin pojkvän. Och det finns tydligen en dokumentation på det här. Han och hans pojkvän föreläste på Pride-festivalen. Pride-festivalen 2005 höll ett föredrag om förföljelser och trakasserier mot homosexuella i Ryssland. Och de hade en hemsk berättelse som flera personer har berättat för tidningen Arbetaren, att de har fått höra då om hur de blev förföljda och nästan dödade i sin hemby och så vidare innan de lyckades fly. Och jag har ingen aning om hur det ligger till med de här sakerna, men jag noterar som jag har antydit kanske tidigare, som jag skrev lite om på Bubbla VVS för ett tag sedan, att om man bara antar som en hypotes att Egor Putilov är homosexuell och att han har liksom någon sorts problem med det, att han inte är bekväm med det själv, att han är lite nojig över det, så är det ganska många saker som faller på plats. Alltså det här nästan tvångsmässiga hemlighetsmakeriet som han har hållit på med hela tiden. Oklarheterna kring varför han var tvungen att lämna Ryssland. Varför måste han liksom vara så mystisk kring den här kompisen Dimitri. Och flera andra sådana här punkter. Så det skulle kunna vara så att han får sig själv att framstå som en rysk agent, som en spion eller som en brottsling, för att dölja det här andra faktumet som liksom för honom kanske är väldigt känsligt och viktigt att dölja, men som vi som svenskar är vana att tänka på ett annat sätt, som att so what liksom. Men i alla fall, det var intressant att Arbetaren gräver fram det här och så att säga outar Putilov ur den garderob där han då eventuellt har befunnit sig. Ja, vad ska vi få höra näst om Egor Putilov? Alltså det är svårt att toppa det, men samtidigt så verkar han lyckas igen. Liksom. Vad är nästa namnet han byter till? Och vad är nästa mystiska liksom, jobb han har haft? Och vad är nästa liksom, migrationsrelaterade kriminella verksamhet man har gjort mot svenska staten och så vidare?
2: Jag kan svårligen tänka mig att något händer i hans historia, va, som kommer fram. För den är ju en räck, alltså allt verkar uppgrävt nu. Har han hunnit passa in något mer namnbyte däremellan, blir jag extremt imponerad. Utan vi ska nog ha ögonen på hans framtid. Alltså, kanske ordna vadslagning och vad nästa namn blir.
1: Ja, jättebra fråga. Har du någon idé?
2: Nej, alltså, jag tror han testar vattnet nu liksom, med en känd fotbollsstjärna. Och jag skulle gissa att han tar någon politikers namn.
1: Mm.
2: Frågan är vad som är mest rationellt för honom där.
1: Han testade ju Putilov förut. Kanske testa Trumpilov nästa gång.
2: Ja, eller bara Trump. Kan ju faktiskt gå.
1: Ja, Trumpilov. Kanske blir nästa gång. Och du tänker mer som ett artistnamn, liksom bara med ett ord.
2: Ja, och starta en musikkarriär också.
1: Det vore faktiskt någonting. Om det kommer fram att Egor Putilov har en illuster karriär som musiker under ett hemligt namn. Det är faktiskt Egor Putilov som är E-Type.
2: Då blir det lite jobbigt för dig också. Då plötsligt så skapas en zon där folk kan. Och du har ju suttit och intervjuat honom. Så att det där kan bli lite knepigt. Du får hoppas att han inte byter till något som kan kopplas till E-Type, tror jag.
1: Men du vet, när man har så långt gången personlighetsklyvning att man byter namn 5 gånger, då kan man också intervjua sig själv utan problem.
2: Ja, var det verkligen du som... Nej, vi ska inte gräva mer i det här. Det är Arbetarens jobb.
1: Du måste spara lite till nästa gång.
2: Ja.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla.
1: NSA spionerade på Israels premiärminister och amerikanska politiker. Det här är ett inlägg från Bruce Schneier, den kände säkerhetsexperten, som kommenterar på en story från Wall Street Journal om att NSA har spionerat på Bibi Netanyahu
4: Och medan de har gjort det så har de som en sidoeffekt också spionerat på diverse amerikaner, inklusive kongressledamöter som då haft kontakt med de här israeliska höjderna. Och nu plötsligt så är folk mäkta upprörda över den här övervakningsapparaten. Folk som tidigare inte har varit det minsta indignerade, som i vissa fall har varit väldigt entusiastiska över NSAs möjlighet att övervaka. Nu är de plötsligt oerhört upprörda. Därför att nu är det de som avlyssnas. Så det blir annat ljud i skällan.
2: Det visar ju som en sidogrej också att de aldrig riktigt har förstått vad de godkänner egentligen. Därför att hela NSAs och alla sådana övervakningsbyråkratiers verksamhet är ju bara en jävla massa sidoeffekter där i princip allting dammsugs upp. Men de har trott att det finns någon slags kongressman och senatorfilter i USA.
4: Ja, faktum är att det finns ju någonting som liknar ett kongressledamotfilter. Det kallas för Gates-regeln, eller något åt det hållet. Och det kommer då från Robert Gates, den gamla, jag tror han var försvarsminister, eller ja, försvarsminister tror jag han var. Gates rule. Och det har att göra med att om de råkar övervaka vissa höjdare i USA så måste de berätta det för någon viss kommitté eller sånt där. Men Bruce Schneier gör en väldigt bra poäng här som också har gjorts av Glenn Greenwald och flera andra kända kritiker av övervakning. Och det är att om det finns någonting som NSA bör hålla på med, det finns någonting som det är meningen att de ska göra, så är det just precis att övervaka kommunikation med ledare för främmande länder. Det är deras kärnuppdrag. Och det som de har fått kritik för under de senaste åren, det handlar mycket om att man samlar in utan urskiljning från alla människors kommunikationer, oavsett om det är motiverat eller inte. Men faktum är att spionera på Bibi Netanyahu under en period då USA och Israel har haft ganska spända relationer, där man haft väldigt olika syn framförallt på Iran och hur man ska förhindra Iran från att få kärnvapen. Om det finns någon gång då NSA ska hålla på att avlyssna och spionera, så är det väl här.
2: Jo, det är ju sig en riktig tanke. Men det här Gates, min poäng var lite grann att det här Gates-filtret är ju ett rent manuellt filter. Så man ska notera att kongressman X är nu också avlyssnad för han har pratat med Bibi Netanyahu, och så ska detta meddelas till behörig kommitté. Och det finns ingen automatik, och inte fan ringer de upp kommittén och säger att nu är det så här. Alltså de förmår ju inte hantera detta.
4: Nej.
2: Och de förmår ju inte hantera överhuvudtaget den information de samlar upp.
4: Nej, det är helt sant. Finns det någon parallell i den här historien till Angela Merkel? För något år sedan här så blev hon mäkta upprörd när hon fick veta att NSA hade spionerat på henne. Det kan man också tycka är ganska naturligt exempel på vad NSA kanske borde syssla med, att spionera på ledare för andra länder. Men det tog hus i helvete när Angela Merkel upptäckte det här, och hon bitom en massa åtgärder och lät till och med utveckla en egen telefon, en Merkel phone, som är en särskilt supersäker telefonlur. Och där kan man också tycka att det var ett visst mått av hyckleri, att plötsligt när det drabbade henne, då var det ett stort problem med övervakningen. Så vi får se hur det här utvecklas, men i bästa fall så kanske några personer som tidigare har varit väldigt nonchalant i de här frågorna kanske vaknar upp lite, som Angela Merkel gjorde här om året.
2: Men som du pekar på, och utgångspunkt för den Greenwald-kommentaren, så blir det ju en märklig skuggdebatt alltså. Att man diskuterar och träter om övervakning som, eller spioneri som i sig är fullt rimligt i relationer mellan stater. Men man diskuterar inte allt det andra som är orimligt. Och det är ju samma sak i Sverige.
5: Kung Carl den 16 Gustav besöker Japans kejsare Akihito för sista gången. Regentparen, som uppges uppskatta varandras sällskap, besökte utställning om svenska botanisten Carl Peter Thunberg som klassificerade japanska floran. Det är väldigt lustigt sammanträffande för mig att den här länken dök upp precis nu på morgonen, bara någon timme sedan, dök den här länken om kungen upp i världenavdelningen. Därför att i mina anteckningar som jag har inför den här sändningen. Så det första som står, första punkten som står är grattis kungen. Grattis kungen, det var min lilla minnesanteckning. För att jag har tänkt på kungen och ville prata om honom. Jag ville hitta någon ursäkt att prata om honom. Och helt totalt sammanträffande så är en redaktör som postar den här länken. Jag vill bara säga det och tacka för att vi fick den här länken. Sveriges konung Carl den 16 Gustav, han har enligt uppgift slagit ett rekord nu i dagarna. Jag vet inte om du sett det här, Boris, men kungen har blivit nu den på tronen längst sittande kungen i Sveriges historia.
2: Ja, just det. Ja.
5: 45 år och 200 någonting dagar har han suttit på tronen. Och det är lite komplicerat, va? För det beror på hur man räknar i kalendern. Men enligt hovet så är det här någonting som inträffar i övermorgon, tror jag.
2: Mm.
5: Men enligt andra källor så hände det igår, och jag tittade på Wikipedia, och enligt uppgifterna på Wikipedia så hände det för 3 dagar sedan. Ja, hur är det med den saken, så är han i alla fall den mest långlivade regenten, långvariga regenten hittills i Sverige. Den tidigare rekordinnehavaren var Magnus Eriksson.
2: Mm.
5: Sista Bjälbo-kungen som regerade på mitten av 1300-talet. Så det var ett ganska rejält rekord som han har slagit. Och jag fick själv att tänka på kungen igår, därför att, och helt annat skäl, för att det var en person jag känner, en amerikan, som skrev på Facebook att jag såg precis att Sverige fortfarande har en kung. Sverige fortfarande en monarki. Det hade jag ingen aning om. Det är en ganska smart person, men uppenbarligen så har han ganska allvarliga bildningsluckor.
2: Ja.
5: Så jag postade en sån här stursk meme-bild av kungen. Kungen inför något så här futuristisk rustning som det står Volvo på, blickandes mot horisonten, överflygen av JAS-plan och sånt där. Du frågade min vän, men är han baserad eller är han en liberal? Då fick jag klia mig lite i huvudet och tänkte så här att, ja, men vad ska man svara egentligen på den frågan? Så det är ganska snabbt, jag skrev några stycken om det i hans tråd där, att den svenska kungen är mycket mer baserad än vad du skulle kunna tro som utomstående.
2: Mm.
5: Han är definitivt ingen mesig liberal. Om någonting så skulle jag säga att kungen är förmodligen den person som implicit står längst till höger i hela den svenska offentligheten. Även om han tyvärr då är väldigt, väldigt apolitisk just i nuläget. Att han håller tillbaka. Men han är, jag kommer inte på någon annan som har uttryckt så reaktionära attityder och reaktionära uppfattningar som kungen. Till exempel att han har motsatt sig kvinnlig tronföljd till nackdel för sin egen dotter och såna här saker. Det är inga dåliga grejer.
2: Nej.
5: Vår kung Carl Gustav.
2: Jag tror jag sa det i begynnelsen av Radiobubblan en gång, vi pratade om kungen, alltså att hans politiska medvetenhet ska icke underskattas, men att han faktiskt följer konstitutionen och sådana saker, men att han, jag tror inte han är riktigt bekväm med det. Jag minns att jag då citerade ett avsnitt ur en utmärkt reportagebok som Carl Henrik Svenstedt skrev, där han liksom mycket minutiöst följde tillvaron på näringslivsdepartementet någon gång på 80-talet. Och en dag så var kungen där med ett litet följe för att få någon dragning om svensk energipolitik. Och då är Svenstedt med, och det märks då, och dragningen visar sig då gå ut på att det ska ett fanatiskt försvarstal för att från folk där och byråkrater att Sverige måste satsa mer på kärnkraft. Kungen ser mer och mer bister ut, och sen går de ut, och sen kommer dåvarande hovmarskalken Björn von der Esch tillbaka Och meddelar att, och det jag tycker uttrycket är så underbart, den kunglighet använder, att hans majestät vill meddela att han var inte road. Så att jag tror att sittande kung har en potential faktiskt som vi ska hjälpa honom att utnyttja.
5: Ja, ja men faktiskt, han är underskattad på många sätt, kungen. Men han är faktiskt en ikon och en fyrbåk av konservatism för sitt folk. Och det är precis, tror jag, vad Sverige behöver. Den här artikeln som jag tittar på nu, den tycker jag visar kungen och drottningen från deras bästa sida. De är på statsbesök tror jag inte man säger kanske när det är kung, men han är på kungligt besök i Japan för sista gången. Sista festen med gamla gänget. När kejsar Akihito ska dra sig tillbaka. Och bland annat har han varit på en utställning, en botanikutställning. Det är säkert faller kejsaren särskilt väl på läppen eftersom han är biolog till yrket, vill jag på säga. Han är biolog vid sidan av att han är kejsare. Och de har också varit på en stor bankett och de har lunchat med kronprinsen Naruhito för att börja bygga relation med honom. Han ska ju som bekant ta över efter sin far i början av nästa år.
2: Jag är väldigt fascinerad, som jag nämnde i förpratet, av bilderna från det här besöket, hur det nu ska betecknas.
5: Mm.
2: Därför att i svenska media så är det ju, alltså svenska journalister älskar att lägga upp bilder där kungen ser ut som han väckt honom klockan 3 på natten.
5: Ja.
2: Och han ska alltid se förvirrad ut. Och det där tror jag, man ska inte underskatta vilken bild folk får av kungen tack vare medias sätt att få honom att framtona. Men sällan har jag sett liksom så värdiga bilder. Både han och Silvia verkar så otroligt statsmanna och monarklika, de här bilderna, varenda bild jag sett alltså, och samtidigt monumentalt avslappnade. Och det tror jag att det är därför att de får ingå i en miljö där allt det här är naturligt. Ja, det är väldigt vackra bilder.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. So you go down to the shore. Kids stuff.

Radio Bubbla. Väljare oinformerade och okunniga om såväl politiska partiers ideologier, sakfrågor och beslut. Återkoppling mellan väljare och makthavare satt ur spel. Det är väldigt typisk artikel. Har någon vaknat till och insett att folk har inte så mycket inflytande över vad som händer i samhället och allra minst över vad som händer i staten. Så att man har frågetecken här kring demokratins hälsotillstånd. Men hela artikeln består enbart av löjeväckande idéer om vad som skulle behövas då för att ge folk inflytande. Och de förslagen här, det är till exempel att, eller problemen, är att var tredje person som röstar vet inte att kommuner och landsting bär ansvar inom tunga områden som vård, skola och omsorg. Så att de här väljarna vet inte vad kommun respektive landstingsval egentligen handlar om. De har väldigt dålig koll på partierna, ja. Vad de har för åsikter. Och

0: Och i vissa fall, som jag säger, det är kriminologi, det är nästan perverst om man besitter den kunskapen. Men i andra fall så är det så att de har inte ens basala kunskaper om hur statsapparatens viktigaste funktioner eller vad partierna företräder. Och då börjar den här mannen, alltså min reaktion, Gissers reaktion, det är att hur ska vi fostra dem? Hur ska vi bygga om systemet? Dels, hur ska vi lära dem mera? Två, hur ska vi göra om systemet så att vi anpassar det till den här låga kunskapsnivån? Alltså min naturliga reaktion, och den enda naturliga reaktionen, är att de här människorna ska inte få, alltså jag är komplett ointresserad av att de får fan utbilda sig själva, men det viktiga för mig är att de ska inte ha någon makt över mig. Om man lyckas utbilda dem i de här basala grejerna och skapa ett system som gör att de faktiskt väljer efter sina önskemål, så ökar deras makt över mig. Alltså det han borde säga, hur skapar vi ett system som gör att okunniga människor inte får makt över andra människor?
1: Ja, precis så. Och enda sättet att göra det är att sprida ut makten till alla människor. Så alla människor får styra över sig själva, men inte styra över andra människor.
0: Ja.
1: Men det är inte det i alla fall som Gissur Erlingsson vill göra. Utan han vill snärja människor ännu djupare in i det här politiska, byråkratiska kolossen. Folk blir ännu mer fixerade. Vi var politiker håller på. Vi engagerar sig ännu mer i politiska frågor. Gå på möten med kommunfullmäktige och bete sig som om det där var liksom något viktigt och som påverkade världen i allmänhetens eget liv. Någonting som hände i kommunen. Otroligt bizarr idé.
0: Förstår han vad han ens säger liksom? Alltså, idén är så befängd. Om de här människorna vaknar upp och börjar fundera på sina liv och hur samhället ska se ut, och de skulle gå på ett kommunfullmäktigemöte, de skulle bli vansinniga. Alltså kommunpolitikerna ska vara glada för att folk inte går på möten och lyssnar på dem. Och sen kommer ju Gissel med gamla vanliga tjatet om det är sånt, ett förräderi, citat, han citerar Gunnar Nygren där. Ett förräderi mot demokratin då, och det att så många lokalredaktioner har lagts ner. Och det kommer jag också då säkert ut med en ny artikel. Han talar om hur jätteviktigt det är att vi pumpar in mera statliga pengar i lokalpressen, för annars går demokratin under och folk vet inte vad de ska rösta på. Ja, det är en sorglig drapare här alltså. Av en person som inte har tänkt det minsta lilla egentligen.
1: Ja. Systemet funkar inte, det är totalt korrupt, levererar inte någonting med det som det ska leverera, innebär inget inflytande för de som lever under det. Det är stort problem, vad ska vi göra åt det? Jo, vi ska säga dubbelt upp, investera ännu mer, gå all in på det här systemet som inte har levererat ett dyft av inflytande utan haft motsatt effekt.
0: Ja, men sen är det också det här ursäktande tonfallet han har gentemot, som gör mig vansinnig, att väljarna är oinformerade och okunniga om såväl politiska partiers ideologier och så vidare. Alltså man måste ju ha något allvarligt handikapp av något slag om man inte ser att det är ingen större skillnad på partierna. Jag har liksom ingen lust att ägna mig åt att informera folk om att det är samma sorts människor som sitter där. Det är samma sorts människor som kasar sig upp i partibyråkratierna och strävar efter makten för att de inte kan någonting annat. Alltså om man inte ser att det är ingen större skillnad på moderater och socialdemokrater, det är högst tveksamt om man liksom ska ges makten att rösta över vem som ska bestämma över det här landet. Bäst vi går vidare när jag blir allt för folkföraktande.
1: E. Anthony Gray, islamistisk terrorism, progressiva etablissemangets vapen mot interna fiender. Motståndarnas ilskna reaktioner på terrordåd ger makthavare i väst möjlighet att slå tillbaka genom att framhålla sin moraliska överhöghet. Ja, den här texten från Social Matter, det var intressant när jag såg den, för att den påminner lite grann om analysen som vi gjorde efter det senaste terrordådet i Storbritannien, i Manchester. Vi påpekade att det här är inte någonting som är överraskande, och det är ingen heller som är förvånad. Så att om man ska ställa sig någon fråga kring de här terrordåden, så är det

0: varför tillåter man dem? Inte till exempel varför vill terroristerna döda oss? Utan varför tillåter vi i väst de här terroristerna att härja och utföra terrordåd? Och man kanske också måste ställa sig frågan, varför vill de som har inflytande i väst att de här islamisterna ska fortsätta verka och bedriva terror? Och det är en artikel som tar sig an den här frågan och ger 10 förslag, 10 punkter rakt upp och ner om vad det kan komma sig att de progressiva eliterna i väst låter det här fortgå och i viss mån eventuellt aktivt uppmuntrar det. Så för det första så finns det en åsiktsgemenskap mellan de här grupperna, mellan de progressiva eliterna å ena sidan och islamisterna å andra sidan, om att västerlandet är fruktansvärt. Det är en korrumperad, omoralisk, usel del av världen. I allra största synnerhet på grund av det kristna arvet. Särskilt de kristna aspekterna av västerlandet. Det är riktigt usla. Och det här är någonting som både den inhemska vänstern och de utländska islamisterna är 100% rörande eniga om. För det andra så menar man i väst att islam inte utgör ett militärt hot. Och det har man rätt i. Det är förstås så att det är väldigt osannolikt att IS-terroristerna till exempel skulle erövra Europa. De har inte alls de resurserna att de kan liksom ordna en invasion och ta över och ockupera Europa. Deras strategi är väldigt annorlunda, men det här gör att man avfärdar dem som hot. För att man bara ser då en potentiellt militärt hot och inte ser till andra strategier. För det tredje så är måltavlan för de här attackerna är inte eliten, utan det är normalt sett andra delar av samhället som hamnar, som blir måltavla. Skribenten här menar på att man kan göra ett undantag lite grann på 11 september 2001. För då var det många fler toppolitiker och andra elitmänniskor som drabbades eller var i närheten. Och då såg man också en mycket mer kraftfull reaktion från deras sida.
1: Ja.
0: För det fjärde så tjänar de här terrorattackerna framförallt till att skada och demoralisera grupper som de progressiva eliterna inte gillar, som stör sig på. Till exempel traditionellt religiösa människor, kristna människor i synnerhet naturligtvis. Folk som tillhör lägre samhällsskikt och medelklass i Europa. Småföretag som drabbas av skadegörelse och man kan inte göra affärer på gatorna och så vidare. Så att i viss utsträckning så är det till och med uppbyggligt, som vi ska komma till i en senare punkt. För det femte så provocerar de här attackerna de interna fiender som eliterna har. Så att de här grupperna, det är den sjätte punkten, de tenderar att brutaliseras. De reagerar väldigt starkt, de börjar använda våld och det gör att man kan stämpla dem. Man kan säga att de här högerextrema människorna, nu tar de till gatorna, de bildar medborgargarden. Kolla, vad var det vi sa? De här, de är våldsverkare, de skapar kaos, de försöker piska upp konflikter och så vidare. Så att man får en ursäkt för att genomföra en agenda och rensa bland sina egna interna fiender som man inte hade haft annars. Men det är ganska genomskinligt att agendan fanns där från början. För det sjunde så kan just den här effekten, att man provocerar sina interna fiender, kan användas för att täcka över den egentliga orsaken till att stor mängd unga människor i väst vänder sig till islam, blir intresserade av islam, konverterar till islam, vilket i hög utsträckning beror på västerländsk dekadens. Att det är på många sätt ett kulturellt degenererat samhälle. I kontrast med det så framstår islam ibland som mer rent och ursprungligt och autentiskt och traditionellt. Men istället så kan man täcka över det här och ha en mer sedvanlig politisk diskussion och lägga fokus på dikotomier som man typiskt är intresserad av. För åttonde så har progressiva väst en sorts idé om att man kan Nu ska vi se om jag kan säga det här ordet på svenska. Denaturisera, säger man så. Denaturera. Denaturera islam. Alltså att man, den kemiska processen där man gör någonting verkningslöst genom att ta bort en aktiv ingrediens eller sånt där. Så man har den här idén om att islam kan genomgå samma typ av reformation och avtrubbning som kristendomen gjorde en gång i tiden. Så man kan få en form av så mild, sekulariserad version av islam som inte kommer att vara något problem. Och för nionde så innebär radikaliseringen av unga muslimer när de ansluter sig till al-Qaida eller IS-teroristerna. Det är också ett led i atomiseringen av samhället. Någonting som vänstern älskar och vill påskynda. Så det skapar mer kaos när muslimska familjer splittras mellan då kanske då relativt moderata föräldrar och radikaliserade barn i samma familjer. Och det här skapar i sin tur en ursäkt. Det är precis apropå diskussionen som vi hade tidigare avsnittet. Det skapar en ursäkt för staten att intervenera. Och säga, kolla, här är en massa dysfunktionella familjer. Staten måste gripa in med att styra upp de här familjerna, ge dem bidragsförsörjning, hjälpa dem att få jobb, vad man nu hittar på. Så att det är också bra för de progressiva eliterna att muslimska familjer splittras istället för att hålla ihop. För det tionde så finns det en tendens där muslimer reagerar väldigt starkt mot västerländsk dekadens, västerländsk syndfullhet och radikaliserade ungdomar i väst som de graviterar mot det som kan framstå i kontrast som en sorts heroisk attityd som islamisterna har. Och om det blir så, det finns en viss sån tendens att högerorienterade ungdomar i väst vänder sig till islam. Då blir det lite som att det är ett problem som löser sig själv för de progressiva. Att man neutraliserar högersinnade ungdomar och de blir istället en tillgång genom att de bidrar till alla de här mekanismerna som sammanfattas av de 10 punkterna.
1: Mm.
0: I alla fall, det var 10 punkter rakt upp och ner. Jag tyckte det var en ganska intressant analys.
1: Ja, den var jättebra därför att den stolpar ju upp saker och ting. Man är ju så berörd, hur man ska uttrycka det, av problemet. Så ofta så spinner man iväg och bara gör små nedslag. Och det är jättebra att någon punktar upp det liksom bara. Det blir lättare att se spelet som pågår mellan olika krafter. Det, mycket ordentlig genomgång.
0: Jag kan tänka kanske att artikelns rubrik som även återspeglas i Bubblas rubrik kanske trycker lite väl mycket på en sorts intentionalitet.
1: Mm.
0: Att man använder islamism och terror som ett vapen. Jag tycker fortfarande att det återstår att bevisa i allt väsentligt att det faktiskt är en sorts medveten strategi. Och några av de här punkterna talar inte riktigt för det. De går inte riktigt i den riktningen. Ta till exempel den här idén som jag tror är väldigt, väldigt viktig. Alltså att man tror att man kan vinklippa islam. Man kan hitta en sorts moderat, mild, sekulär version av islam som inte kommer vara ett problem. Och det kan man för all del tro. Jag har träffat folk som är fullt rimliga personer, smarta, pålästa personer som ändå har den idén. Att dels att man kan göra det, men också att det är sannolikt. Att det förmodligen att islam kommer förmodligen bara av sig självt gå i den riktningen. Och där kan man ha olika uppfattningar. Min uppfattning är som bekant, som jag tjatar om det här gång på gång i radiobubblan, så vet alla det. Men jag tror inte alls att det är så. Jag tror att islam är livsfarlig och sekulär islam kommer att medföra fanatisk islamism i nästa generation. Så att jag tror inte alls att det är så. Men det är någonting som man kan ha en uppriktig meningsskiljaktighet om.
1: Ja, gäller att skilja på vissa saker här. Jag tror du har i grund och botten alldeles rätt. Men det är, alltså ibland så använder ju överheten islam som vapen. Men då är det mer i termer av att USA skickar pengar, resurser och soldater för att backa upp en islamistisk, terroristisk grupp i någon inbördeskamp i Syrien eller Irak. Men det är en annan sak alltså. Generellt sett tror jag att det är så att man ser möjligheten att denaturera islam. Det är därför Miljöpartiet i Sverige till exempel bara drar in sånt som de betraktar som ledare för muslimer i Sverige. Även väldigt radikala muslimer. Och att man gör det, alltså orsaken till att man gör detta, det är ju dels därför att man vill ha kontroll över framtida väljare. Och då ser man de här som ett verktyg. Och sen är ju säkert till exempel Gustav Fridolin övertygad om att bara han och, nu är inte han kvar, men att hade bara han och Mehmet Kaplan druckit te oftare, så hade Kaplan med tiden blivit slags sosse-muslim ungefär. Men aj vad de bedrar sig.
0: Ja, en bra lista i alla fall som sammanfattar också många idéer som, ja, men som vi för all del har haft och diskuterat i Radio Bubbla. Jag tror att det är i alla fall rätt riktning att ta diskussionen. Man slipper det eviga liksom, förmenta försöken att analysera varför såna här saker händer. Precis som vi ofta påpekar, orsakerna, de centrala mekanismerna ska sökas internt i väst. Det finns många saker man kanske måste förstå, som Koranen och wahhabistisk islam och såna här saker. Men det viktigaste för att förstå och för att påverka situationen på sikt, det är att förstå vad vi i väst håller på med. För det här är någonting som vi väljer frivilligt, att ha en massa muslimer, islamister och terrorister i Europa.
2: Radio Bubbla. Ryssland sätter USA-födde brittiska affärsmannen och Putin-kritiken Bill Browder på Interpols lista över efterlysta. Browder bakom internationell kampanj som uppmärksammat mordet på advokaten Sergej Magnitsky, som postumt givit namn till Magnitsky-akt, vilket antas av allt fler länder. Ja, Bill Browder är en person, vi ska säga generellt om vem han är till att börja med. Han är alltså, som det står i rubriken, en amerikansk-brittisk person. Han är investerare, tror jag man kan säga. Han har drivit länge ett investeringsbolag i Ryssland. Och han har varit en av de största utländska investerarna där. Och han var där länge, i 10-årstid eller något sånt där. Men han kom på kant med regimen. Sergej Magnitsky var en rysk advokat, jurist och revisor, som hade jobbat med Bill Browder bland annat. Och när han dog under suspekta omständigheter i ett ryskt fängelse för knappt 10 år sedan, så drog Bill Browder igång en kampanj för att då straffa Ryssland för att de hade dödat hans advokat. Och det är det som kallas för Magnitsky Act, som blev lag i USA under Barack Obama, och som sen då har spritt sig genom världen. Man lobbar internationellt för att genomdriva då olika versioner av Magnitsky-lagen, som alltså är sanktioner mot Ryssland som en reaktion på deras överträdelser mot mänskliga rättigheter. Och nu har Ryssland svarat genom att utfärda en internationell arresteringsorder via Interpol för Bill Browder, som alltså inte befinner sig i Ryssland längre, för att han får inte längre åka dit. Det ryska staten förbjuder det, för att han är en nationell säkerhetsrisk enligt dem.
1: Ja, och Bill Browder är en jätteintressant figur. Alltså, det här är ju den stora torsdag, också den stora konspirationsdagen. För att Bill Browder, han är alltså sonson till Earl Browder. Och Earl Browder var ju, som vi alla vet, en legendarisk ledare för det amerikanska kommunistpartiet på 30- och 40-talet. Men kom sen på kant med, han var känd för att vara extremt sovjettrogen. Han bytte alltid politisk linje beroende på vad som tjänade Stalins intressen. Men under hans tid så växte faktiskt kommunistpartiet i USA. Och det var under den tiden man skaffade sig ett väldigt starkt inflytande i media och i Hollywood. Alltså Earl Brown var väldigt duktig på att säga förfolkliga kommunistpartiet och få kulturarbetare stöd. Men han kom sen på kant med Sovjetunionen som såg till att man fimpade honom som partiledare, för att efter andra världskriget så började han driva ståndpunkt att man skulle fortsatt sträva efter efter fredlig samexistens mellan Sovjet och USA, och att i USA så var det så att det arbetande folket och borgarklassen hade gemensamma intressen, och det funkar inte så riktigt bra för Stalin, så att de gjorde sig av med Brown där, som sen drog sig tillbaka från politik men gav ut ett välprenumererat nyhetsbrev faktiskt, som var dyrt och som många amerikanska företagsledare prenumererade på, där han analyserade relationen Sovjet-USA hela tiden. Han fick också tre söner som var framstående matematiker, och mycket framstående till och med, och sen en av dem fick då en liten pojke som heter Bill. Det intressanta är liksom att det var inte en speciellt rik familj, så att Bill Browder så snabbt lyckas bygga upp en förmögenhet i Ryssland som investerar riskkapitalist, tror jag beror på att släkten Browder hade väldigt starka försänkningar i den ryska säkerhetstjänsten. Det visar sig efteråt sen att Earl Browder hade inte bara varit partiets ledare också, utan var den som faktiskt styrde det sovjetiska spionnätet i USA. Och flera av hans nära släktingar, som hans syster till exempel, var aktiva spioner. Och en del hans mer avlägsna släktingar gifte sig också med ryssar. Så att jag tror att det här är väldigt mycket en fråga om en av de gamla vanliga splittringarna i den ryska statsapparaten, där säkerhetstjänsten har väldigt starka intressen och man har kommit på kant med varandra av alla möjliga orsaker. Men det spelar mindre roll, för att Bill Browder står ju ändå på den goda sidan nu, så att säga. Men det är alltid intressant att se folks och släkters och familjers förhistoria. Dagens lilla kommunistpartiutvikning.
2: Jag måste säga, apropå Earl Browder, att en person som jag inte är särskilt bekant med, men en subtil och illistig täckmantel när man är rysk spionchef i USA, att bli ordförande för kommunistpartiet. Vem kunde ha anat att han lämnade information till Moskva?
1: Ja, alltså inte bara lämnade information, utan han var instrumentell i att bygga ut spionnätet, visade sig. Och i och med att han var en ganska, från början var han inbunden, sen blev han en ganska publik figur och godtalare, och byggde upp ett stort kontaktnät, framförallt i kulturkretsar och även bland vetenskapsmän och annat. Och det är fascinerande att han lyckades köra sin liksom nästan slags Tinderlista för potentiella spioner så länge, fast han samtidigt var liksom kommunismens ansikte utåt.
2: Ja, men för att återgå lite grann då till hans son Bill Browder. Han har gjort sig ovän med de flesta, kan man säga. För att dels då är han portad från Ryssland, där han har stora finansiella intressen, eller hade åtminstone. Jag vet inte hur det ser ut idag. Och nu är han satt på Interpol-listan, ligger pyrt till av det skälet. Men dessutom är det så att samma dag som Putin satte honom på Interpol-listan, så upphävde USA hans inresetillstånd till de Förenta staterna. Så att alltså i praktiken då, Trump-administrationen sa att Bill Browder får inte längre resa till USA. Och Bill Browder är alltså född i USA. Han var amerikansk medborgare från början, men han avsade sig sitt amerikanska medborgarskap och blev istället brittisk medborgare för att undvika att betala skatt. USA har ju ett väldigt speciellt skattesystem som kräver att alla medborgare betalar skatt i USA för alla sina inkomster, oavsett från vilken del av världen de här rör. Så om man till exempel då har ett investeringsimperium i Ryssland, där äger massa företag där och har kanske kapitalinkomster i Ryssland, så kräver amerikanska staten att få beskatta de intäkterna. Och det är en ganska extrem policy som jag tror att det är bara USA och Etiopien i hela världen som har den typen av beskattning baserat på medborgarskap. Hur som helst, Bill Browder är alltså inte amerikansk medborgare längre, men nu får han inte ens resa in i USA. Och det här är extra intressant av att han har gjort sig fiende med alla. Det är extra pikant därför att Bill Browder har dessutom varit involverad i den pågående, den pågående häxprocessen mot Donald Trump, där man försöker belägga att han har haft samröre med Ryssland och Putin. Jag känner själv att det är ganska komplicerat, alla med trådarna. Men bara för att försöka förklara då, en av anklagelserna som har riktats mot Trump då, det är att vid ett tillfälle under valrörelsen så hade hans son Donald Trump Jr. tillsammans med hans dåvarande kampanjchef Paul Manafort och sin svärson Jared Kushner. De här tre hade ett hemligt möte med en rysk lobbyist som kom till Trump Tower, och det ska ha handlat om att den här damen från Ryssland lobbade på de här tre herrarna för att få Trump, när han blev president, att upphäva Magnitsky-lagen och lätta upp de här ekonomiska sanktionerna mot Ryssland. Och det här har då varit en sån här grej som man har gjort oerhört stor sak av i USA, att de hade det här mötet. Man har försökt göra det till intäkt för att avsätta Trump, ungefär som man har tagit 10 000 andra saker, jag tror inte jag överdriver, som intäkt för att avsätta Trump. Men Browder var involverad i det här, för han var vittne i den här processen. Jag vet inte exakt, på något sätt var han involverad som vittne. Och jag tror inte han hade något särskilt inkriminerande att säga. Men han bidrog då till intrycket om att den här ryssen som de hade ett möte med, den här ryskan, var en Putin-agent och inte bara någon slumpmässig rysk lobbyist. Bill Browder, han har inte så många kompisar kvar. Det kan man väl på ett sätt beundra, att han gör sig fiende till Putin och Trump och alla.
1: Ja, men det gillar jag.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Kosovos utrikesminister Hodjaj uppger dialogen med Serbien ska ses över. Beskedet kommer efter serbisk arresteringsorder lett till gripande av kosovansk för detta premiärminister misstänkt för krigsbrott. Och det konstigaste med den artikeln till att börja med, det är att Kosovos utrikesminister heter Enver Hoxha.
1: Ja, det är ett giv för mycket, men annars är det jävligt märkligt. Jag tänkte faktiskt inte på det.
0: Så att, du tror att man uttalar det Enver Hoxhaj kanske?
1: Ja, det måste vara det. Så att han har lagt till ett giv för att inte... Det är ändå lite järvt i det landet. Och, fast i och för sig, alltså vissa kosovalbanska nationalister har ju väldigt Enver Hoxha-vänliga. Under 80-talets inbördesfejder i det forna Jugoslavien så var det ju väldigt många nationalistiska strömningar som såg till Albanien och Enver Hoxha som ett föredöme och som någon som skulle befria dem. Och då, Albanien betedde sig ungefär som Saudiarabien gentemot muslimer i Europa. Att man sponsrar ju jättemycket moskébyggen och pumpade in pengar i universiteten i Kosovo. Så att han har inte så dåligt namn, slår det mig, i Kosovo som han nog har i Albanien.
0: Men det är lite grann som om Ålands utrikesminister skulle heta Olof Palmej.
1: Ja, det är ungefär så faktiskt. Det är lite märkligt namnval. Han borde ha bytt.
0: Så det som har hänt där, om vi ska säga någonting om själva nyheten och inte bara förundras över utrikesministerns namn, så finns det en person som heter Ramush Haradinaj, som var en politiker och militär grilla ledare under Kosovo-kriget. Och han var också premiärminister i Kosovo 2004 och 2005. Och han blev arresterad av serbiska myndigheter i Frankrike. Så att han, de tog honom i Frankrike för att han var efterlyst av Serbien. Och nu ska han ställas inför rätta i Serbien för krigsbrott, tror jag. Krigsbrott under Kosovo-kriget slutet av 90-talet.
1: Men det är ju alldeles rätt också. Det här har ju en märklig... Egentligen tycker jag inte om att prata om Kosovo, för att då tror alla att jag har dubbelfoliehatt på mig. Men om man tar enkla fakta, så är det så att efter fientligheternas upprörande och amerikanska bombningar av Serbien, så var det ju uppenbart att båda sidor hade begått krigsförbrytelser. Och serberna tog ju faktiskt tag i detta och dömde ett antal Kosovos serbiska milisledare för krigsbrott och övergrepp mot Kosovo och Albanien. Det är ganska kännbara straff. På den albanska sidan däremot så gjorde man ingenting, utan de ställdes inför den internationella kosovalbaner som alltså har begått brott, ställdes inför den internationella krigsbrytartribunalen, och alla som har gjort det hittills har blivit frikända trots att det är uppenbart att de har begått brott. Och det har gjort serberna ganska sura alltså. Men det intressanta med Kosovo är ju egentligen alltså västvärldens och USAs monumentala stöd till ett lossrivande av Kosovo från Serbien. Nu tycker jag i och för sig att de kan väl skapa sitt stora Albanien om de vill. Det har de väl någon slags rättighet till. Men alltså det är lite märkligt det här med hur både USA och Tyskland så kraftfullt agerade för att man skulle riva loss Kosovo, som sen har utvecklats i en väldigt muslimsk riktning. Man bör ju faktiskt ställa frågan, vilka intressen hade man av att göra detta?
0: Ja, man behöver inte precis vara inlindad i flera lager aluminiumfolie för att ana ugglor i mossen när man ser såna här ageranden. Men under Kosovo-kriget då hade man en situation där man utbryter republik. Normalt sett så skulle synen på det här vara att liksom, gå och lägga er, vi bryr oss inte, ni kan glömma att, att ni ska gå ur ett land, bryta loss, vi vill inte ha några nya länder, vi vill bara ha större superstater istället. Men i det här fallet så var det otroligt viktigt att Kosovo skulle få gå ur Serbien. Att NATO gick in och genomförde intensiva bombningar av då Serbien under flera månaders tid för att få dem att släppa iväg Kosovo. Och förutom bombningarna då, så kan man ju tycka att det är bra att internationella organisationer står upp för små regioners möjlighet att bli självständiga. Det intressanta är varför man gör det just det här fallet. Och man kan se samma sak på andra sidan. När den så kallade Donbassrepubliken vill bli självständig och utträda ur Ukraina, då är Ryssland oerhört ivriga påhejare. Det är otroligt viktigt att varje region har rätt till självständighet och vi måste stödja folket i Donbass och sådär, va. Men det är annat ljud i skällan när någon del av Ryssland vill utträda ur Ryssland. Det finns många delar i Ryssland som skulle vilja vara egna länder istället. Men det är lite annorlunda tongångar från Moskva i de fallen. Men i Donbass är det jätteviktigt och det finns hur mycket små gröna män som helst som kan hjälpa till. Och i NATOs fall så är det Kosovo och det finns liknande fall, va. Ja. Kosovo. Kosovo är ett av de länder i världen som har en siluett av sitt eget territorium på sin flagga. Jag tycker att det är ett helt intressant fenomen. Det tyder dels på en viss fantasilöshet, tycker jag. Vad ska vi ha på flaggan? Ja, men, vi kan väl ta kartbilden av vårt eget land. Det är en så fin form, eller hur man nu tänker. Dels så tycker jag att det tyder på en viss nervositet, en viss territoriell nervositet. Bara en liten sidonotering, en reflektion. Radio Bubbla. Amerikanska pratshowvärlden och borgmästaren Jerry Springer går ur tiden vid 79 års ålder. Ledde skandalösa The Jerry Springer Show mellan 1991 och 2018. Menade att hans passion var politiken och har sagt att om man är barn till förintelseöverlevare är det inte svårt att vara liberal. Jerry Springer är död, den legendariske tv-mannen. Kungen av Trash TV med den oefterliknliga Jerry Springer Show. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla har säkert ett hum om vad det är för slags tv, men det handlar alltså om talkshows med extremt sensationalistisk inriktning där man har gäster som är provokativa och extrema på olika sätt, men framförallt på ett okultiverat sätt. Det är en sorts freakshows där man framförallt visar upp diverse dysfunktionella underklassbeteenden. Det mest arketypiska är att ta in ett par eller en familj som har någon typ av konflikt och sen låter man konflikten spelas ut inför publik, komplett med folk skriker på varandra, för full hals kanske börjar slåss så att det kommer en säkerhetsvakt att bryta upp slagsmålet och sånt där. Och en av de typiska vändningarna, den mest klassiska varianten, det är att någon avslöjar för sin partner att du, jag har varit otrogen mot dig, eller du är inte pappa till barnen som du trodde var dina egna barn och så vidare. Så agerar man ut alla reaktionerna på det här. Det är egentligen liksom många, många variationer på ett och samma, eller några få enkla teman som liknar det. Det är väldigt personligt, det handlar om relationer, det handlar om sex och det handlar om liksom, människor som lever på ett väldigt degenererat sätt. Och, ja, alltihop, det är snaskigt, det är klassförakt, det visar upp sämsta i samhället, det appellerar till de lägsta drifterna hos människor, det piskar upp känslor i publiken som förakt, skadeglädje. Det är inte vackert. Det är inte vackert, men det är inte heller, jag tycker att det är intressant. Jag hatar inte den här genren, eller att den finns. Jag har själv inget intresse, jag har aldrig haft något intresse av att titta mer än några enstaka minuter i taget. Men jag minns ju att Jerry Springer Show fanns på TV när jag var liten. Då kunde man zappa in och se. Men det är ett oerhört fascinerande fönster, den här typen av program. Och Jerry Springer Show är lite grann originalet, så andra kommit efter. Men ett fönster in till, ja, vad vi på många sätt egentligen är. Vad vi har blivit. Hur perverst det mänskliga samhället har blivit. När vi låter primitiva djuriska drifter löpa amok i en för detta civilisation som inte har några tyglar kvar, som inte längre domesticerar människorna till att faktiskt fungera i en civilisation. Då får man ju såna här saker som med knäppa människor och dysfunktionella familjer och så vidare. Ja, det finns få så tydliga fönster rakt in i dysfunktionens och civilisationskollapsens mekanismer. Och det är såklart, det är inte bara gästerna, utan det är givetvis också tittarna, framförallt tittarna. För att varför är just den här typen av innehåll så magnetiskt för miljontals människor? Varför skapade Jerry Springer en ny genre av tv med nya program som gör väldigt liknande saker? Saken är den att Jerry Springer, det finns massor med intressant historia om hur han hamnade här i sitt liv. För det var ju absolut inte det första han gjorde. Det var en mogen ålder som han uppfann The Jerry Springer Show. Men saken var den att han hade en lång och intressant karriär på helt andra saker. Han var framförallt politiskt intresserad, som det står i bubblarubriken. Från början så ville han in i politiken och han utbildade sig till jurist och han jobbade politiska kampanjer. Han var lokalpolitiker i Cincinnati, han var borgmästare ett tag. Men hans politiska karriär tog aldrig liksom fart. Han försökte sig på senaten, försökte sig på att bli guvernör i Ohio. Men så småningom då så vände han sig till, kronologin blir lite på 80-talet. Det var senare han fortsatte sina politiska ambitioner. Men på 80-talet slog han om till journalistik och blev en väldigt berömd nyhetsankare lokalt i Ohio. Så blev liksom en sån, den mest kända tv-programledaren där. Men han startade Jerry Springer Show, då ville han göra liksom en seriös politisk talk radio show. Helt klart så var ju hans mål hela tiden att han skulle bli president. Han skulle bli senator eller guvernör eller någonting, och så skulle han bli president. Och vägen dit skulle han bygga det här seriösa tv-programmet. Men han fick så dåliga tittarsiffror att han och hans producent satt och sa, men hur ska vi fixa siffrorna? Och det var då de kom på det här, att de skulle testa det här med personliga konflikter. Att sluta bjuda in kändisar som han hade gjort första säsongen av sitt program. Då han hade vanliga politiska kändisar så att snacka seriöst med dem. Han skulle bjuda in liksom okända underklassmänniskor och testa den här grejen. Och det blev totalt tittarsuccé. Men poängen är att han skapade det här konceptet för att han hittade någonting som folk ville ha, som han hade näsa för. Men ironiskt nog så var det så också att han hade fortfarande kvar sina politiska ambitioner. Så att det var efter det här som han ville liksom bli senator och han ville bli guvernör och så vidare. Men det var ju helt kört, för det laget var anseende helt bränt på av det här programmet. Det var svårt att tänka sig då. Jerry Springer Show liksom. Han skulle ju passa perfekt i Washington eftersom det redan är som en stor Jerry Springer Show i den staden. Men det kan man liksom inte erkänna, och därför blev han politiskt omöjlig. Men han det var som att han fattade inte det själv. För att han blev så paff, vadå? Får inte jag åka till Washington nu? Bara för att jag gjorde världens sunkigaste, mest trashiga tv-program. Men det försöker säga egentligen bara att han det var inte någonting som kom ur Jerry Springers sjuka huvud. Han hade säkert ett sjukt huvud, men det var någonting som han hittade och exploaterade i senmodernitetens kollektiva psyke. Så min lilla hyllning till Jerry Springer är att jag vill säga att han var en av vår tids stora psykologer som lärde oss mycket om mänsklighetens tillstånd. Lärdomar som rätt använda skulle kunna bidra till att sätta oss på rätt kurs igen. Ingen som har tittat på ett inslag av Jerry Springer Show kan ju bibehålla en övertygelse om att vi lever i ett någorlunda sunt, välfungerande samhälle, utan tvärtom, det blir uppenbart att någonting har gått alldeles åt helvete. Exakt vad det är en annan fråga, men till att börja med så är det viktigt att etablera att vi lever i en groteskt störd värld. Och vem har väl bevisat det mer kraftfullt än Jerry Springer?
1: Ja, alltså det skulle jag kunna säga att Springer var ju inte först. Det var ju faktiskt min andra stora idol, Ricky Lake, alltså idol på det här området. Hon tror jag gick upp något år innan Jerry Springer. Hon hade ju samma koncept, men hon var ju liksom så här mera, jag gillade ju båda, alltså jag har tittat med dem väldigt många Ricky Lake och Jerry Springer program. Och medan Ricky Lake var så här storökt, moderligt förfärad, vilket hade sin charm. Så Jerry Springer, jag gillar honom för att han var ju så jävla ekorrpiggt och ärligt nyfiken. Man såg ju på honom. Ja, vad ska hända nu när älskaren kommer in från de baka rummen och berättar, ja, erkänner att men alla sju barnen är jag och pappa till. Mm. Det fanns något ärligt journalistiskt nyfiket hos honom. Liksom, hur mycket kan folk vika ut sig? Hur rubbade är de egentligen? Sen tror jag liksom att en stor del av tjusningen av de höga tittarsiffrorna, att det finns en dubbelhet där. För precis som du säger, folk tittar för att få bekräftat att världen håller på att gå åt helvete, vad de har misstänkt. Samtidigt så tror jag att de tittar för att kunna tänka att ja, det har ju skitit sig lite för mig, men så här jävla illa har det inte blivit i alla fall.
0: Mm.
1: Att man upplever en viss trygghet och ja, men det, jag instämmer i hyllningen.
0: Alltså det är just det här, jag tror jag sa klassförakt och skadeglädje. Och det är ju inte, inte odelat negativa känslor. Föraktet fyller en funktion, definitivt en sorts känslomässig stödfunktion. Skadeglädje, det finns folk som tycker att det är en särskilt raffinerad form av glädje som man ska njuta av. Jag kanske lite mer, inte fullt övertygad om den tesen, men... Men ja, jag tycker det är intressant. Jag håller med om det här, Ricky Lake, det är intressant. Jag har inte tänkt en tanke på Ricky Lake på du vet, liksom 30 år. Namnet poppar upp.
1: Va? Och jag har inte ständigt dina tankar.
0: Jag kan inte minnas det. Jag hörde talas om eller läst om Ricky Lake. Men jag minns ju absolut att hon var på tv på 90-talet. Jag kommer absolut ihåg. Som en, alltså ungefär som Oprah Winfrey, som också var i samma era på tv. Men för mig, det var just väldigt, när jag försöker tänka tillbaka på det, det var så väldigt kvinnligt. Det var så mycket känslosås. Det här liksom, det inkännande och liksom, oj, har ni en konflikt liksom. Det som var häftigt med Jerry Springer, det var att han var så cool. Han var så tillbakalutad och liksom, han var inte, det är det här bizarra liksom, att han aldrig var liksom så här, han var aldrig förfärad, han var aldrig dömande, eller nästan aldrig liksom. Han var lite kritisk ibland. Men på liksom ett komiskt underdrivet sätt, givet hur bizarra saker som hände hela tiden på hans program. Vilket jag tycker var en väldigt intressant sorts teater. På ett sätt, alltså en kritik som man uppenbarligen kan rikta mot Jerry Springer är att han normaliserade massvis med degenererade beteenden genom att vara så cool och inte vara så upprörd. Liksom. En annan person som vi pratade om för inte så länge sedan i Radio Bubbla är Dr. Phil.
1: Just det.
0: Och han, vi hade ett långt inslag om honom. Men han ingick också lite grann, han kom ju senare då. Men han gick också lite grann i samma genre. Han gjorde ju också Jerry Springer-grejen i sitt program. Men Dr. Phil, han var ju en stor moralist som skulle komma med väldigt mycket pekpinnar och säga aja baja, så här får man inte göra liksom. Det fanns ju lite grann och Springer också. Men han var mycket mer av en neutral observatör, en betydligt mer intressant position tycker jag.
1: Och Dr. Phil var ju lite mera, alltså Ricky Lake och Jerry tog ju hand om husvagnsfolket. Dr. Phil, det var ju liksom lite mera medelklass. Det var bekymmer över tonårsdottern som började knarka och sådär. Det var ju mer folk som hade råd att skicka och gå i långa terapier och så här. Mm. Det var ju inte direkt från trailerparken de vandrade in hos Dr. Phil. Även om det var ofta samma grejer.
0: Ja det säger så är det väl att inget nytt under solen och folk har ungefär samma primatproblem oavsett hur mycket pengar de har. Jag är nyfiken på en sak, Boris. Den här typen av tv kallas ibland för tabloid-tv. Och det finns ju flera intressanta likheter tycker jag med, man tänker på tabloidmedier, sensationalistiska tidningar till exempel. För att även i tidningsbranschen så kan man se, rätta mig om jag har fel, men jag tror man kan säga att tidningar har gått över tid från en kanske en mer politisk inriktning. Alltså jag tänker nu på Jerry Springers livsbana och hans motiv. Tidningar har gått från en mer politisk inriktning till mer generell sensationalism, eller vår egen tabloid, Morgonposten, är förstås i grunden ett politiskt projekt. Det kommer ut politiskt sammanhang. Men det har också från början varit en del av grundkonceptet att det ska finnas skvaller. Det ska finnas sensationer, provokationer som inte är direkt politiska. Vad är egentligen kopplingen mellan de här fenomenen? Alltså mellan det politiska och det sensationella?
1: Det sensationella blir lite olika i olika kulturer och länder. Alltså, så här i radion kan vi prata öppet om det. Det är lite svårt i Sverige faktiskt att göra vad ska vi säga, sensationalismen här som Sverige ser ut idag och sen några år, och när det gäller underklassigt beteende. Det överskuggas ju liksom av beteendet i orten, kan man säga. Där finns det ju, där bjuds det liksom på balkongkastningar, övergrepp och kataloger av övergrepp och mord och så vidare, och sjuka, alltså i verklig mening sjuka familjer. Och det överskuggar det mesta när det gäller pöbel- och underklassbeteende. Så att när man kör sådana saker så blir det en dominans för detta. Och trots allt, tror jag man kan säga, så i England däremot, där är det ju lite annorlunda. Där har man ju både och. Och det har ju de här riktigt sunkiga amerikanska miljöerna och familjer. Alltså, där har ju både tabloidtidningarna och brittisk tv kört sådana serier om gatan där alla är bidragstagare, och det är alla är ju liksom britter och tredje generationens bidragstagare och har väl en IQ på 62 eller någonting sådant. Sånt gudskepris, höll jag på att säga, sånt är lite svårt då och köra i Sverige, därför att det inte riktigt existerar på samma sätt, även om det finns liksom den sortens människor, sådana som har gift sig för femte gången och har 20 barn i Hällefors och sådär.
0: Sverige har ju inte en genetisk underklass på samma sätt som till exempel Storbritannien.
1: Exakt.
0: Av flera historiska skäl, men bland annat på grund av tvångssteriliseringsprogrammen som man inte hade i Storbritannien. Och som jag har sagt förut i Radio Bubbla, när jag har varit i England, så har jag det är nästan chockande, tycker jag, man ser på gatorna hur bara, alltså hur liksom defekta och missbildade britterna är. De har en massa så här genskräp som går runt på gatorna, och inte importerade genskräpet utan inhemska genskräpet. Folk som har liksom så här ögonen på fel ställen i ansiktet och går runt och dreglar och ser inavlade ut. Och det, man ser det hela tiden i Storbritannien. Framförallt när man kommer ut från liksom utanför centrala London. Och tanken som slår mig, det är alltid liksom att de människorna finns inte i Sverige, därför att deras mor- och farföräldrar skulle ha blivit steriliserade. De skulle inte ha fått sådana här barn i Sverige. Jag förlåt, det är bara en liten utvikning, men vad är en av orsakerna till att det är svårare i Sverige?
1: Det är väldigt, väldigt viktig grej. Och man har heller inte, tittar man på andra europeiska tabloider som tyska och franska, så har de också en mycket mera vinkling, alltså mot mediekändisar, överklass och politikerskandaler. Men det är väldigt lite, jag utgår från att det inte är kulturellt betingat, utan att man där också har en avsaknad faktiskt av en genetiskt bestämd defekt underklass.
0: Ja, det är intressant. Det är oerhört, alltså, jag var inne på det när jag tänkte på Jerry Springer här, att det är ett oerhört amerikansk berättelse. Allting är liksom super, super amerikanskt kring Jerry Springer, hans livsbana, hans tv-program, och det är väldigt svårt att tänka sig det här i något annat program, förutom möjligen Storbritannien då. Så det är verkligen, det är en anglo-grej.
1: Ja, exakt.
0: Bara i anglosfären händer såna här saker. Ja. Och det finns väl, man ska väl ge dem också, att det finns förmodligen koppling till att mellan att de ena sidan har levererat många av de allra högsta höjdpunkterna av vår civilisation, och att de också har väldigt mycket mer av bottenskrapen. I resten av världen så har vi kapat både toppar och dalar. Men i anglosfären är mer vildvuxen på det sättet. Så att de har de här missfostren. Och de har också fler genier i just vår nu den senmoderna era än vad vi har i resten av väst. Ja. Hur är det med det här, alltså freak show? Det är någonting som har funnits, som man tänker på det bredt perspektivet, så har det funnits mycket längre än Ricky Lake och Jerry Springer. Men vad är motsvarigheten idag? För att det här är 90-talsfenomen i hög utsträckning. Jag antar att det finns liknande program på tv och sånt där, men det är knappast lika stort. Utan nu antar jag att det är någonting som händer på internet som fyller samma psykologiska funktion.
1: Ja, alltså du har ju det att, nu är jag inte så inne i TikTok-världen. Men där har du ju rätt mycket underliga saker som flyter upp och blir virala i andra sociala media också. Men freakshowen, alltså det finns ju ett moment som finns i svensk tabloid-tv, ska man kunna säga, som faktiskt är degenererad underklass. Och det är de här skittävlingsprogrammen alltså. Men där har man ett starkt inflöde av från orten så att säga. Om man tittar på Paradise Hotel till exempel. Det är ju väldigt, det är liksom 7 av 10 är ju från orten där. Direkt från skönhetskliniken eller gymmet och testosteronsprutorna.
0: Det är väldigt intressant tycker jag det du säger om orten. Jag har inte tänkt på det perspektivet. Men det påminner om... Ibland säger man saker i stil med att politisk satir har blivit överflödig. För att politiken är så sjuk så det går ännu inte att skilja satiren från politiken längre.
1: Nej.
0: Och du säger någonting liknande om freakshows i ett land där man har en pågående invasion av freaks. Att det blir liksom, det blir överflödigt eller konstigt och märkligt att göra ett program med liksom svenskar som har bizarra beteenden. Därför att de ändå inte liksom, de kommer ändå mycket mindre bizarra än det som händer i Rinkeby varje dag. Så det enda man kan göra då, det är att man gör i Sverige, att man gör någonting som enbart handlar om Rinkeby och galenskaparna där. Men det är inte det, det är inte alls kittlande för mig. Det är absolut inte intressant på något enda sätt.
1: Nej.
0: Att se liksom sensationalism om vad som knäppskallar håller på med i Rinkeby. Men det jag skulle vara betydligt mer intresserad av att se vad liksom den svenska underklassen håller på med.
1: Ja, det kan du i viss mån få se alltså i...
0: Svenska underklassen är väl så assimilerad vid det här laget i barbariet så att det kanske inte finns någon tydlig distinktion. Kanske på landet finns det alltså, en svensk liksom... annan sorts kultur som inte är sofistikerad, som kanske ännu inte är helt assimilerad.
1: Ja, om det gör det. Och den dyker ju upp. Alltså dels så finns det en ganska passiv och uppgiven skikt av folket som liksom bara finns till. Och då ser man ju en del av reality-serierna. Ullared är ju ett utmärkt exempel på det, alltså de mest efterblivna skikten i av den svenska befolkningen. Har du tittat på Ullared någon gång?
0: Nej, aldrig.
1: De var väl inne på 7:e, 8:e säsongen nu. Och då under en hel sommar så liksom följer tv-teamet människor som handlar på Ullared och som bor i stugbyn vid Ullared och går dit och handlar varje dag, eller som åkt för hela Sverige för att fylla bilen med billiga varor.
0: Går dit och handlar varje dag? För att de bor i närheten då, eller vad?
1: Ja, de tillbringar sin semester, eller en del av sin semester i stugbyn. Man har byggt en stugby där man kan bo. Och så går de in till, så finns det en liten sjö där de kan bada, och sen tillbringar man en stor del av dagen genom att gå runt och shoppa. Och väldigt många av dem som är, det är freakshow, för väldigt många av dem som är med i det programmet påminner om den britterna du beskrev alltså. Speciellt ett par systrar där som varit, nu kommer det låta som jag tittar på det varje säsong, men en hel del har tittat, som verkligen, de skulle kunna vandra lugnt på rätt många brittiska gator. Och sen har man den här märkliga serien om, det finns en serie om från en, som utspelar sig på en campingplats på Öland varje sommar, och en som utspelar sig vid Pite havsbad, och ska jag säga, det är lite brittiskt det också. Och Farmen har

0: sätter liksom sin egna konflikt i sitt eget liv med sin partner, med andra liksom YouTubers och så vidare, och skapar den här dramatiken som är liksom en sorts indie docusåpa.
1: Ja.
0: Och det har jag sett. Jag gjorde ju innan vi startade Morgonposten, så gjorde jag en djupdykning i skvallerscenen på svenska YouTube och sånt där. Då lärde jag mig om sån här, ja, Jocke och Jonna och allt vad de heter. Oh. Det är en väldigt speciell genre. Så jag antar att det där är nu. Vissa av dem där, för att jag tycker, för inte just dem, men vissa av dem tycker jag var ganska intressanta, och är de här kanalerna. Så att med det får man väl säga att den här genren fortfarande lever i största välmågen. Det kommer den helt säkert att göra så länge det finns människor. För det finns, som sagt, det finns någonting väldigt primalt i det här. Till och med du och jag har ett visst intresse för titta på de här sakerna.
1: Jajamän.
0: Till och med du och jag, men ja.
1: Ja, bättre. Framförallt du och jag.
0: Det säger det själv, att vi är väldigt intresserade, men det finns också en större marknad bortom oss. Norske terrorexperten Thomas Hegghammer påpekar att Sverige trots sina 2000 islamistiska extremister ligger långt efter Norge och Danmark i forskningen kring jihadismen. Istället har Sverige fokuserat på att studera diskursen kring jihadism. Svensk gränsdragning i rasism- och islamofobifrågan anges av Magnus Ranstorp som skäl. Hegghammer oroas över att norsk jihadistmiljö ska blossa upp igen genom kontakt med systernätverk i Sverige. Jag vet inte om det är bara jag eller om det är bubbelredaktörerna som sätter oerhört svåra rubriker.
2: Tror att det där är en run-on sentence.
0: Ja, det var en kamp i alla fall. Ta sig igenom den där, känner jag. Men det är en intressant nyhet. I Norge så börjar man oroa sig över vad som pågår i Sverige. Inte bara att man sitter och jag tänker så här, de knäppskallarna i Sverige, vilken koko-politik de bedriver. De kommer få betala ett högt pris för det här. Utan nu börjar man inse att det inte bara svenskarna som får betala ett högt pris för sin politik. Det kan bli också att vi norrmän får betala oerhört mycket för det de gör i Sverige. För att om Sverige inte har någon koll på sina gränser, om Sverige tar in hundratusentals muslimer i landet, om Sverige tillåter tusentals jihadister att verka fritt i Sverige och bli försörjda av bidrag från staten och så vidare medan att de planerar nästa terrordåd, så är det väldigt stor sannolikhet att det här spiller över till oss i Norge.
1: Mm.
0: Och vi som har gjort vår hemläxa, vi som inte tar in herrejösses mycket muslimer, vi som forskar kring jihadism, övervakar via polisen och så vidare för att hålla de här tendenserna stångna. Vi har ändå ett stort islamistiskt hot som kan välla in över gränsen från Sverige. Så att det här är lite grann en ny eller åtminstone en annorlunda dimension av debatten än den som man normalt pratar om. Och det är ganska intressant, tycker jag, att se det norska perspektivet. Förundran över att svenskarna är, som Thomas Hegghammer uttrycker det, så ointresserade av att ens undersöka frågan om jihadism. Och alla förstår ju vad det beror på. Som Magnus Ranstorp säger då, att det har varit omöjligt att prata om islamistisk extremism för att det är islamofobiskt och rasistiskt och så vidare. Men han menar på att det har börjat ändras nu. Jag tycker det är en intressant tanke, och kanske att man kan se en sorts ljusglimt ändå här, för att de Sveriges grannländer börjar oroa sig över spridningseffekter, så skulle man kunna tänka sig att de agerar på ett eller annat sätt. Norge och Danmark är ändå väldigt liksom, har ändå, tror jag, stora möjligheter att utöva påtryckningar på Sverige. Om Norge och Danmark verkligen, eller Finland verkligen, vill sätta ner foten och säga att det går inte längre, det håller på med i Sverige, då kan de faktiskt göra en del saker. Och det är kanske lite mer dramatiskt, men man skulle kunna tänka sig någonting i stil med att det finns ett gammalt skämt. Det finns ett gammalt klassiskt skämt i Sverige. Då man säger så här: lösningen på Sveriges alla problem är att vi förklarar Norge krig. Och sen direkt efteråt så lägger vi omedelbart ner våra vapen.
1: Mm.
0: Så att Norge vinner kriget, nu är Sverige en norsk provins. Och sen kan vi leva lyckliga resten av våra dagar tack vare norska oljepengar, som nu även skulle vara svenskars oljepengar. Det är som den klassiska

0: skämtversionen av det här. Och jag har också hört samma skämt dras om Finland, att vi ska på något sätt hamna i krig med fejka in oss i ett krig med Finland bara för att låta Finland vinna och få bli en del av Finland för att få ett rimligare politiskt styre. Men här kanske vi ser på riktigt en tendens som skulle kunna gå i den riktningen, du säger att Sverige blir liksom terrorklassat, en jihadistisk zon som nu måste ockuperas av grannländerna för att komma till rätta med vansinnet.
1: Ja.
0: Och både den svenska politiska eliten och kanske svenska väljare också klassas som omyndiga. Och säger att nu måste vi ha en 10-20 år då svenskarna tyvärr inte kan få bestämma över sitt eget land. De fick chansen många gånger och de körde i botten.
1: Mm.
0: Så nu måste vi norrmän, danskar och finnar styra upp situationen. Och vi måste det för att annars blir det liksom terrorkatastrof.
1: De hade ju älskat det. Så det med deras lillebrorskomplex. De hade ju tyckt det var fantastiskt. De tycker egentligen spelar ingen roll att vi har massa terrorproblem. De hade nog gjort det ändå. Liksom.
0: Äntligen så får de chans nu att göra det som de alltid drömt om. Ja. Sätta svensk jävlarna på plats.
1: Precis. Men jag menar, i Sverige så kan staten gå in och tvångsförvalta kommuner som har misskött och inte följer pekpinnar uppifrån. Och då är det inte fråga om att respektera folkviljan i den kommunen, utan då är det ju staten som grötmyndigt får gå in och ta över. Och man skulle ju kunna leka med tanken på någon typ av förmyndarregering i Sverige som tillsätts av våra grannländer. Om man ser det på en skala av möjliga åtgärder så har vi ju tidigare etapper kan vara att man helt enkelt sparkar ut Sverige från olika samarbeten. Som idag behöver man inte pass för att resa mellan de nordiska länderna, det här nordiska passamarbetet. Man kanske kickar ut Sverige från det och säger det här går inte längre. Vi kan inte ha folk så kallade svenskar. Vi kan inte ha svenska medborgare som får resa passfritt in i Norge och Danmark och Finland. Det går inte. Det blir för mycket problem.
0: Har inte det redan hänt i Köpenhamn?
1: Där är det intressant nog. Jag är inte säker på åt vilket håll det går. Det är ju dels Sverige som kräver identitetshandlingar för folk som kommer söderifrån.
0: Mm.
1: Som då Schengen-samarbetet har börjat och EU har börjat gnälla på för att det bryter mot Schengen-reglerna. Jag gissar för övrigt, för att behandla den delen också, att det där kommer ju reverseras så småningom när Sverige går sämre och sämre. Förr eller senare så kommer länder börja inse att herregud, vad är det för människor de har tagit in där i Sverige? Då kommer de strunta i om Sverige har gränskontroller in i landet. Andra länder kommer införa gränskontroller för folk som ska lämna Sverige för att det är ett så pass stort säkerhetshot. Danmark kan ju bara klippa förbindelserna över sundet. Ha lite kontroller vid olika färjeställen och sådär. Det går att göra logistiskt sett ganska enkelt. Man kan föreställa sig jihadister som inte vet jag tar någon jäkla liten utombordare och åker över sundet till Danmark eller något och de ska smuggla in sig själva. Men det går väl att lösa med lite kustbevakning. Det är mycket svårare för Norge och för Finland. Där kan ju en svensk bara, eller en invånare i Sverige kan ta bilen bara till någon avlägsen del av gränsen och promenera över. Det blir mycket, mycket svårare att hålla, om inte norrmännen ska ställa sig och bygga mur. Det tror jag inte.
0: Men det handlar väl inte om folk reser fram och tillbaka och möjligheten att begränsa det egentligen. För att rent krasst om finnar och danskar och norrmän och så vidare ska stoppa folk från att åka från Sverige in i deras länder. Det är ändå knepigt för att jihadisterna i Sverige, de är ju väldigt ofta svenska medborgare. Mm. Och hur ska man skilja på dem och andra människor och så vidare. Och menar, vill man ta sig över gränsen så gör man väl det. Men att gränstrafiken mellan Sverige och Danmark till exempel är ju väldigt, väldigt omfattande. För att folk, av olika ekonomiska skäl så måste folk så pendla. Mm. För att folk bor i ena landet och jobbar i andra till exempel. Det är väldigt vanligt i Malmö och Köpenhamn. Så att man kan inte stoppa folk från att flytta sig fram och tillbaka.
1: Nej,
0: och jihadister som vill åka över och bomba eller liksom tränarna och andra jihadister i Köpenhamn och sådär. De kommer kunna göra det. Utan det som grannländerna kanske vill ställa krav på, det är att det görs saker i Sverige för att se till att de här människorna inte finns i Sverige.
1: Precis. Precis. Jag menar inte att de ska stoppa alla resor från Sverige. Det jag menar är att de har så här helt vanliga passkontroller vid gränsen. Och så har man liksom, amerikanerna har sin no-fly-lista, så får väl danskarna ha liksom, det är ett par tusen extremister här uppskattar man. Ja, men då gör vi en lista. Säkerhetstjänsten får ha något hemligt register med alla de där namnen i. Och blippar någon ett pass liksom i passkontrollen så blinkar någon lampa och så får man se till att de inte får komma in i.
0: Jag menar bara att det är lite knepigt från deras perspektiv, därför att om du tittar på Sveriges normala befolkning, folk som är svenska medborgare,
1: ja,
0: så är det så här, en av fem svenskar heter liksom Ahmed Mohammed, ja, och är muslim.
1: Ja.
0: Så att de kan inte bara, om de blockar alla som har konstiga namn eller ser muslimska ut eller någonting, så kommer det vara liksom en femtedel av alla de här människorna som pendlar för att jobba i Köpenhamn och så vidare.
1: Jag menade snarare att man faktiskt skulle kompilera en lista på specifika individer. Men visst, det är ett enormt problem. Alltså det är som att ha ha ID-kontroller tvärs genom Stockholm. Alltså Malmö och Köpenhamn är ju, Öresundsregionen är ju ekonomiskt integrerad. Så det vore ett enormt problem. Man skulle rent logistiskt kunna göra på ett sätt som till exempel Norge inte skulle kunna göra längs hela gränsen. Men det skulle fortfarande vara ett stort problem. Och en betydligt mer gynnsam lösning för både skåningarna och danskarna är att du hittar ett svepskäl för att sätta in dansk fredsbevarande trupp, kan man väl tänka sig, om man vill gå via FN. Så här, om man hittar något svepskäl där. Annars bara skicka lite så här hjälppoliser eller någonting. Man ska bara dit och hjälpa till lite. Och så sätter man i alla fall Öresundsregionen under i princip, ja, det låter ju väldigt dramatiskt att säga under dansk ockupation, men det mesta av lokalbefolkningen hade ju antagligen jublat. Finns ju, just i det fallet finns det ju liksom skånsk separatism och sånt där som kan interagera med danska ekonomiska intressen. Kan ju leka med tanken på då andra områden, jag vet inte, Jämtland kanske, om de börjar få problem. Kanske Norge skickar in norsk fredsbevarande trupp i Jämtland.
0: Alltså det är så sjukt, det är som musik för mina öron. Ja. Tänka liksom dansk fredsbevarande styrka som säkrar upp Blekinge eller någonting. Ja.
1: Mm.
0: Sjuka saker som man får skäl att sitta och tänka på. Men svårt, men om man, jag har inte tänkt så jättemycket på det här, men från ett, till exempel dansk eller norsk perspektiv, så är det ju oerhört farligt att den svenska staten liksom dels att de ska ta in de här enorma mängderna muslimer, låta dem gå på bidrag, pumpa in massa statliga pengar i som muslimska organisationer, hjälpa dem att bygga så många moskéer som möjligt. De har det islamiska studieförbundet, vad det nu heter, som får tokigt mycket pengar på alla nivåer i svenska staten. Och det måste ju finnas mycket prejudikat kring det här internationellt. Det finns ju till exempel olika typer av manövrar man gör när en stat ger pengar till en terrorklassad organisation.
1: Mm.
0: Alltså vi pratar om det här ibland om det kanske så här, palestinska myndigheten eller Iran och så vidare, vilka grupper stödjer dem. Och
1: ett konkret exempel är ju Al-Qaida i Afghanistan. Det var inte Al-Qaida var ju inte regeringen i Afghanistan. Det var inte de som styrde landet, men på grund av att talibanstyret i Afghanistan tolererade dem och samverkade med dem, så ansåg man att då har även den afghanska regeringen förbrukat sin rätt till suveränitet, vilket gav amerikanerna rätt att invadera landet.
0: Vi behöver ett nytt Afghanistan-krig där omvärlden går in för att bekämpa de svenska PK-talibanerna.
1: Just det. Det finns ju mindre dramatiska svepskäl man kan använda också. Det finns ju den här styrka, jag tror den heter typ EU-Lex eller något sånt där. Det är som en insatsstyrka, fast istället för soldater så är det typ lärare och tulltjänstemän och grejer, lite domare, som man kan skicka till problemländer. Jag tror Kosovo har fått sig en dos av EU-Lex. Så ska man liksom hjälpa dem stötta upp det administrativa i statsapparaten. Man kan tänka sig någon sån, att man liksom, man ser det inte som en invasion, utan man ser det som en form av utlandsbistånd till Sverige, att man börjar med ett narrativ av att Sverige är ett land som har havererat, de har det väldigt svårt där borta, och så är det dessutom ett säkerhetsproblem för oss i grannländerna, och så skickar man liksom lite u-landsbistånd i form av tjänstemän då, att det är liksom inte soldater som ockuperar Malmö och Lund, utan det är polis. Så här, i praktiken behöver det inte vara så stor skillnad, det kan vara poliser med automatvapen, men rent formellt sett så får man det se ut som att det Danmark skickar bara. De behöver ju mer resurser. De har ju få resurser i den svenska polisen. Så skickar Danmark det för att de är så generösa. Så kan de hjälpa sen med skatteupptaget och sådär.
0: Det låter som en jättespännande sån här politisk thriller om inte annat. Mm. Danskarna är bra på att göra tv-serier och sånt där. Kan inte de göra en tv-serie om hur de ockuperar Sverige?
1: Det har varit jätteroligt.
0: Danska polisens liv på den skånska landsbygden när de åker runt och letar efter jihadister.
1: Man kan ju fiffla med lokalpolitiken också. När Sverige går bankrutt och vi inte har några utjämningspengar att ge till Malmö kommun längre, kan ju danskarna komma och locka med det. kanske få en folkomröstning om självständighet och statsbyte och grejer, så kan du få det att se väldigt legitimt ut.
0: Ja, det känns bara som att det är lite för sent nu att sälja Malmö till Danmark. Vi skulle testa den här strategin tidigare. Nu blir det lite grann som att ingen vill bli sittande med Svarte Petter där.
1: Jag tänker att danskarna kanske vår städa lite om de tar över det.
0: Ja. Den som lever får se hur det går med den här politiska trillen. Det kommer i alla fall inte bli en mindre aktuell fråga. Jag såg till exempel, vi kan inte riktigt prata om den, har jag kommit på i Radio Bubbla på grund av vår politikfasta. Det finns en länk i Sverigeavdelningen som handlar om en del av den här överenskommelsen som har gjorts för att ett antal partier ska bilda regering i Sverige. Jag har fortfarande som policy att jag inte läser de här artiklarna, tar inte del av informationen, jag vet inte vad den här överenskommelsen innehåller. Men enligt den här artikeln då, så är det tydligen så att man ska ganska kraftigt utöka anhöriginvandringen i Sverige. Så att man ska få ytterligare 20 000 personer som ska komma att ansluta sig till sina anhöriga som redan är i Sverige utan några krav på att de kan försörja sig själva. Och det är tydligen en särskild grej då som Centerpartiet och Liberalerna och Miljöpartiet har kämpat för. Du ska mer anhöriginvandring och sänka försörjningskraven.
1: Sossarna är säkert jätteledsna över att behöva importera mer bidragstagare.
0: Ja, det satt nog långt in för sossarna går med på en sån extremt. I alla fall, det här gör ju att problemet från dansk och norsk perspektiv kommer fortsätta öka. Därför att svenskarna håller exakt samma linje som de har gjort i många, många år. Och svenskarna får också en regering som levererar exakt den migrationspolitik som svenskarna vill ha, som de har röstat för. Det vill säga gasen i botten för massinvandring, folkutbyte, islamisering och allmän degenerering av landet. Ja, nu kommer vi farligt nära att prata om svensk politik, så att det är bäst att vi knatar vidare. Nyhetsfloden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.

0: Allmänheten i Varberg får kliva in i ADHD-låda för att testa att leva med diagnosen. Lådan lanseras i samband med kommunens äppelvecka, under vilken det fokuseras på barn och unga med funktionsnedsättningar. Ja, det är en organisation, för att inte ett företag som jag aldrig talat om tidigare, men på något sätt verkar det så logiskt och självklart att det här företaget finns i Sverige. Det heter Underbara ADHD.
1: Mm.
0: Underbara ADHD är ett företag som sysslar med att upplysa människor om ADHD, ADHD-diagnosen, hur det lever med den, ADHD-människors behov, vad man nu titulerar, ADHD, man säger inte ADHD-sjuka, men ADHD-diagnostiserades särskilda förutsättningar och behov, och senaste plojen då som man har för att illustrera det här är den så kallade ADHD-lådan. Ser mer ut som ett litet rum. Men man går in, jag ska försöka beskriva hur det funkar. Man går in i ett rum och där finns det ett antal iPads. Som jag förstår det så har de 11 olika iPads monterade liksom runt omkring en. Och det de försöker illustrera är koncentrationssvårigheter. Så på första iPaden som är framför dig så ser du en scen från ett klassrum. Läraren säger hej, välkomna till lektionen, eller nu ska vi göra prov, här är provblanketten och sånt där. Och sen när provet börjar, då går alla de här iPadarna igång. Så du ska försöka koncentrera dig på provet, men det är, du vet, folk, du ser och hör folk som sitter och tisslar och tasslar och kastar och tuggummi, och det är omöjligt att koncentrera sig. Och sen när det är dags att lämna in provet så stängs allt av, då kan du koncentrera dig igen på läraren.
1: Ja, det är det är en del av memet om att, alltså det är en generell problematik bland när man pratar om olika typer av den här psykologiska åkommor, att det bara är så, kolla här vad jobbigt det är, hur gör man något åt det här, man behandlar inte, kanske, det verkar inte som att man behandlar bakgrunden här till varför har folk svårt att koncentrera sig. Jag menar,
0: det är ju generellt väldigt lite diskussioner om sådana saker. Och det är kanske det mest intressanta med de här sakerna. Men det får man inte prata om. Man får inte riktigt prata om bakgrunden. Det finns ju en stor debatt. Man säger med vetenskaplig debatt eller liksom, ja, så här med mediciner och psykologer emellan och sådär. I viss utsträckning så diskuterar man vad är ADHD för sorts diagnos. Är det en riktig diagnos? Vad beror det på? Det är ju många, många fler. Det är fler och fler som får ADHD. Och sen har vi också lite diagnosinflation. För nu har vi också något som heter DAMP. DAMP är lite liknande ADHD.
1: Men DAMP har ju lagt ner nu.
0: Men har slutat med DAMP?
1: Ja, jag tror...
0: Jag är inte så uppdaterad.
1: Nej, juryn kom tillbaks där. Det är därför man fortfarande får säga DAMP som skällsord i skolan. För man kom på att det inte finns på riktigt. Ja. De som inte är medvetna om det här, DAMP då, det var den stora grejen runt millennieskiftet. Väldigt stort i Sverige och det var massa stackars barn som hade DAMP. Jag har gjort lite research, med vilket jag menar att jag har läst om det på Wikipedia. Men det intressanta är att när man kollar källorna där, så här, var kommer all den här forskningen ifrån? Den kommer från, för det första så är alla forskarna svenska. Det är bara svenska forskare som upptäckte det här. Det är typ 3 stycken. Som alla verkar komma från Göteborgs universitet. Det är de enda som har upptäckt DAMP. Och i alla andra länder så har man inte hittat något tecken på att det finns. Så DAMP, idag är det ganska okej att säga att DAMP är trams, det finns inte. Men ADHD är ju fortfarande poppis. Vi har åtminstone inte lika illa i Sverige som i USA. I USA är det typ så här 10% av skolpojkarna eller någonting man sitter och skriver ut mediciner till. Därför att läkemedelsindustrin har gått in och börjat hålla så här... så kallade föreläsningar och utbildningsseminarier för skollärare om psykiska åkommor och vilka fantastiska resultat man kan få med mediciner. Det har vi har inte den, åtminstone inte i samma skala, den sortens övermedicinering i Sverige.
0: Vem hade kunnat ana så att människor kunde bli mer produktiva och få lättare att koncentrera sig om de gick på amfetamin? Det är ett fullständigt revolutionerande vetenskapligt fynd.
1: Mm. Det finns ju också andra behandlingsmetoder, till exempel var inte jättetråkig. Det hjälper också. Det är ju egentligen, alltså så här, vad ADHD är, det är barn som har låg toleransnivå för väldigt tråkiga situationer. Det är ju inte så att de har svårt att koncentrera sig på saker de tycker är intressanta. Det brukar de ha ganska lätt för. Det är ju bara så här, ja, sitt still på den här stolen och lyssna på läraren som säger något du inte bryr dig om. Det har de svårt för. Jättekonstigt, tycker man. Det är ju huvudproblemet.
0: Ja, ja, alltså egentligen man kan angripa saker från flera håll, men det är definitivt så det ser ut.
1: Mm.
0: Bara från en sorts sunt förnuftsperspektiv. Att de liksom de facto diagnoskriterierna för ADHD är liksom extremt normala saker. Mm. Som det finns nästan ingen människa som inte liksom som inte har liksom släng av ADHD enligt de här kriterierna. Alltså till exempel att man har svårt att koncentrera sig när man sitter still och gör tråkiga saker som man inte valt själv. Till exempel sitter i skolan liksom. Mm. Och så här, kanske fler pojkar än flickor, möjligen.
1: Oh,
0: men det är ganska otroligt för att man har en särskild diagnos. Men det är också kopplat till den här medicineringen. Det är någonting som liksom, det finns ekonomiska intressen bakom som är väldigt starka. Och sen så vet vi också att det finns en tendens för den farmakologiska aspekten att ta över såna här diagnoser. Alltså man går mot ett tillstånd och man nästan är där att man säger att ADHD, det är den sjukdomen som medicineras med amfetamin. Så att om du svarar bra på amfetamin och har positiva resultat, då hade du nog ADHD.
1: Ja, det är ju också ett smart sätt att göra det. Men ska ju sägas, det finns ju fall av ADHD som inte bara är att man sitter och rullar tummarna eller har svårt att koncentrera sig på proven, utan att du får liksom social problematik, att du börjar skrika och bråka och liksom tjafsa med läraren och springa runt i klassrummet och kanske ha sönder saker. Det är de fallen som folk gillar att ta upp. Så här, men kolla här, det här kan du inte säga att det bara är normalt och uttråkat. Och det är sant. Men de fallen har ju problem i hemmet som bakgrund. Det är ju därifrån det kommer. Det kommer från dysfunktionella hushåll de barnen bor i. Och som av ett rent mirakel så bara råkar de här ADHD-diagnoserna vara något man växer ur när man blir vuxen. Men jag vet inte, korrelationsstudierna bara gjorda på ålder. Men jag skulle ju vilja se att man gjorde dem på så här, när flyttar du hemifrån? För det vore väldigt intressant att se om att så här, när folk flyttar från sin hemmiljö som de har vuxit upp i, om de då plötsligt blir av med ADHD, så är det, jag menar, det är lite av en intressant detalj, va?
0: Ja. Det är väl ena. Det finns en annan sorts ADHD-diagnoser också som jag har sett, kommit i kontakt med lite grann, som är mer, jag ska säga, vuxen ADHD.
1: Mm.
0: Där det är folk som egentligen inte har haft liksom några, definitivt inte några handikappade problem. Det har gått ganska bra för dem. De har klarat sig igenom skolan, universitetet. De har, om jag har en ytlig bekant som var ett exempel på det här. Och han har gjort en fin akademisk karriär inom, man kan säga, liksom naturvetenskaplig disciplin. Och var liksom disputerad eller på väg att disputera. Och sådär. När han kom på att nej, men jag har nog ADHD. Jag ska nog ha en ADHD-diagnos och börja medicinera. Och då blir det liksom det blir liksom omvänt liksom. För han flyttade hemifrån för länge sedan. Han har ju fin akademisk bakgrund. Han har barn och allt möjligt liksom. Varför vill han ha den här ADHD-diagnosen? Ja, men en sak är ju rent krasst. Och jag återkommer till det, för jag tror att det är så väldigt viktigt för att förstå hela situationen. Det är nice för honom att få amfetamin utskrivet. Och det är för att det är efter amfetamin är liksom en, det är på många sätt en sorts mirakeldrog. Alltså det skrevs ut. Amfetamin blev ju stort framförallt under världskriget och andra världskriget. Så använde man amfetamin. Tyska soldater, amerikanska soldater och så vidare. Så folk skulle kunna hålla igång och vara effektiva. Och under hela efterkrigstiden så förskrev man ut otroligt mycket amfetamin. I Asien är det fortfarande jättestort. Amfetamin och liknande preparat som efedrin, tror jag det finns något som heter, olika varianter som är liknande, men också bara amfetamin. Som du åker till Sydostasien till exempel, så är det väldigt vanligt. Och det är så att du jobbar bättre, det är superbra, världens bästa bantningsmedel, för att ta bort aptiten nästan helt och hållet, även små doser. Så det är som en mirakeldrog. Ayn Rand gick ju på amfetamin, daglig dos amfetamin, under hela sin karriär, fram till att hon var liksom gammal. Mm. Alla Ayn Rands böcker är skrivna på en daglig dos amfetaminpiller.
1: Okay. Så att pusselbitar faller på plats.
0: Ja. Och men om du går tillbaka till den epoken, 60-70-talet, så var det liksom, ska inte säga att det var vanligare än inte att gå på amfetamin. Det var väldigt, väldigt vanligt och vardaglig grej.
1: Var det högerdrogen då, medan hippiesarna rökte på och tog LSD?
0: Ja, men lite så. För du blir mer så här fokuserad och produktiv av att ta amfetamin. Men idag så är amfetamin, det är en tung drog.
1: Mm.
0: Det är inte något här bantningspiller eller något så här som du kan ta lite till vardags. Utan det betraktas som en tung drog, du kan få hålla straff. Men du kan få amfetamin skitenkelt om du tar den här ADHD-diagnosen.
1: Mm.
0: Och en annan grej som jag har sett, det är att som jag säger, flera personer som jag pratat med som säger att det var så värdefullt för mig när jag fick min ADHD-diagnos. Det var så värdefullt för mig när jag fick min Asperger-diagnos. Det var så värdefullt för mig när jag fick min någon annan diagnos. Mm. Därför att nu plötsligt så förstår jag varför det alltid känns så konstigt. Nu förstår jag varför jag varit annorlunda, varför jag haft problem i skolan, varför jag haft problem med relationer. Så genom att man får den här diagnosen så får man det som en sorts förklaringsmodell som är så bred och gummiaktig. Man kan allting kan stoppas in i den modellen. Allt som man har undrat över kan förklaras nu av ADHD eller Asperger eller vad man nu har. Men det gör också att man får en social acceptans.
1: Ja.
0: Man kan säga så här, det känns okej nu och andra människor behöver inte se ner på mig för att jag är liksom så här lat eller misslyckad. Utan istället så kan de vara medlidande med mig och respektera mig för att jag har en sjukdom. Jag har en diagnos. Och andra människor ska inte säga åt mig och skärpa mig, utan de ska gå in i ADHD-lådan för att få veta hur jag har det. Och sen ska ingen klaga på att
1: Slipper man ha jobbiga konversationer med sina föräldrar om att de gjorde ett dåligt jobb också. Ja, det här är ju, det är ju så här. Det finns en anledning till att olika, ska vi säga, men psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa, till att det har haft ett väldigt högt stigma. Det har haft en väldigt, det har varit väldigt bra på många sätt att det har varit stigmatiserat med psykisk ohälsa. Därför att när du anses vara, ha någon åkomma, någon sjukdom, i forna tider var det väl demoner eller allt möjligt, fast även då så kunde man också bara anse att folk var lite tokiga. När du har det så skrivs du oftast fri från ansvar. I vissa fall bokstavligt. Du kan gå fri från brott, du kan få skulder avskrivna och såna här saker. Men även att du slipper betala det sociala priset för konstiga saker du har för dig. Det betyder att det finns ett extremt högt incitament att få en sån här diagnos. Därför att du får en massa saker gratis. Du behöver inte bete dig som folk, du behöver kanske inte gå upp varje dag till jobbet för du har någon sjukdom som gör att du inte orkar gå dit. Du behöver inte anstränga dig i sociala situationer. Du behöver inte vara trevlig. Du kan bara få en massa saker gratis. Och alla ger dig dessutom en massa positiv uppmärksamhet. För att balansera det här behöver du ju sätta en prislapp på det. Och om incitamentet är då främst sociala saker du får, så behöver ju prislappen, eller ja, det är väl intuitivt då att den också är social. Så därför sätter du ett oerhört högt stigma, högt pris på olika typer av psykiska åkommor. Därför att då vet du att de som faktiskt är villiga att betala det här priset, de är nog antagligen, det är större chans att det här är ett genuint fall, att de har ett problem på riktigt, därför att de har betalat för biljetten, så att säga. Och det här, genom att minska stigmatisering och öka acceptansen, då sänker du priset samtidigt som incitamenten förblir de samma eller till och med höjs. Det ska ju påpekas, i Sverige har vi inte riktigt samma incitament med läkemedel, men däremot finns ju bidrag att få. Det finns ju aktivitetsstöd och såna här saker som man ger till föräldrar med. Från början var det till handikappade barn, så ja, ditt barn sitter i rullstol och kan inte se. Så vi ger dig lite pengar för att du ska vara hemma med ungen istället för att kommunen betalar en personlig assistent. Sådana bidrag. Sen börjar det där har ju utökats till så här, och dina barn har ADHD. Nu får du några tusen i månaden att göra något kul med. Så att det finns ju sådana incitament också. Så att incitamenten ökar medan prislappen sjunker. Och vad ser vi i statistiken? Det är en stadig ökning i psykisk ohälsa. Inte bara med ADHD utan även med andra besvär.
0: Mm. Jättebra poäng, alltså jättebra poäng att den sociala stigmatiseringen innebär en nödvändig reglering i form av en kostnad. Jag har inte tänkt på det så tidigare, men det är absolut, absolut mitt prick. Det finns också andra aspekter av det här som är, man också kan tänka i termer av liksom pris som du betalar, fördelar som du får. Det ultimata är att man får dubbeldiagnosen, ADHD och Asperger, båda två. Det finns ju folk som får båda diagnoserna. Jag har hört vissa säga att de är lite olika ända av spektrum. Det tycker inte jag verkar intuitivt psykologiskt. Och det finns ju folk då som får båda diagnoserna. Då får du dels amfetaminburken för att du har ADHD. Och då har du också Asperger, vilket gör att du har frilägg. Du beter dig som en skitstövel för att du är inkapabel att vara socialt inkompetent.
1: Ja, just det.
0: Och det är någonting som, jag förstår att det kanske inte är superpopulärt bland 75% av ADHD-bubblas lyssnare. Men faktum är att jag stöter på en diskussion då och då. Det har hänt mig, men ganska många gånger de senaste åren, att jag säger så här: gud, den här personen är otrevlig. Jag vill inte liksom umgås med den här personen, för han är otrevlig. Och sen bara nej, han är inte otrevlig, han har bara Asperger. Han vet inte bättre.
1: Men det är ju samma sak.
0: Ja, så här, det är exakt samma sak. Det spelar ingen som helst skillnad för mig naturligtvis om personen är skitstövel för att de är Asperger eller för att de är det är någonting annat. Poäng, de är inte socialt kompetenta.
1: Mm.
0: Och jag har träffat ganska många människor som jag kan tänka på som så här riktiga Asperger. Att de har, på riktigt har lite grann autism. Mm. Och nästan ingen av dem har varit otrevliga.
1: Precis, det är ju det.
0: Tvärtom så har de varit så här måna om att försöka lära sig sociala signaler. Och liksom det som de har varit svårt för har de istället lagt mer energi på att kompensera för.
1: Mm.
0: Då tänker jag inte på folk med totala liksom så här, grönsaksautister. Men nej, folk som ändå liksom ut och rör sig och sånt där. Men är ganska autistiska. De är ofta väldigt trevliga och lätta att göra med. Medan de som så här, du hade inte tolkat dem som Asperger, utan de är bara väldigt otrevliga liksom. Och så sitter de och pratar om sin fantastiska Asperger-diagnos och mycket de förklarade.
1: Mm.
0: Rätt ofta är de bara assholes.
1: Ja, ja. Och lite av den anledningen så tror jag vi kan räkna med att man börjar uppmuntra mer och mer till den här typen av diagnoser. Att det är liksom inte bara stigmat som ska försvinna, utan snart ska det vara positivt och bra. Det blir liksom hela transsexualism-grejen all over again. Fast med ännu lägre tröskel. Du behöver inte byta kön eller ta hormoner. Det räcker med att du är ofokuserad och lite otrevlig. Det faktum att det ofta kan ha koppling till destruktiv hemmiljö gör det ju bara ännu bättre. Därför att genom att uppmuntra till ADHD så är det så här, det är ett sätt att validera dåliga föräldrar. Så här, kolla dina barn och ADHD, var underbart. Det är något positivt. Ändra inte på någonting. Fortsätt som du gör. Och har de inte ADHD så kanske det är något fel på dig. Vi behöver aldrig liksom titta på problem som kan finnas med barn som beter sig på konstiga sätt. Liksom. Det kan vi sopa under mattan bara, för det är fantastiskt och fint.
0: Det är också en... Du är inne på det lite grann, tror jag. Det håller också på att bli en sorts kollektiv identitet som man kan bygga identitetspolitik kring.
1: Ja.
0: Det är liksom ett potentiellt, kanske ett dels kanske ett potentiellt politiskt block, men den moderna identitetspolitiken fungerar snarare på ett annat sätt, att man använder en viss grupp som ett vapen, som en murbräcka mot en annan grupp eller mot samhället som helhet, snarare än att man vill vinna deras röster,
1: ja,
0: genom att appellera till dem.
1: Absolut.
0: Men är det så, tror jag att min misstanke här ligger något i den, att ADHD, Asperger och så vidare håller på att bli sådana politiska identiteter. Och är den här artikeln kanske ett exempel på det, att man har ADHD-lobbying, ADHD-lådan,
1: ja,
0: och så vidare.
1: Det finns garanterat människor som har diagnosen och ser det själva på det sättet. För en massa år sedan i Piratpartiet fanns det till och med en del av partiet där man hade en väldigt uppslitande, det var ju någon så här regional lokalavdelning, något distrikt, så hade man en väldigt uppslitande falangstrid mellan ADHD-falangen och Asperger-falangen. Och någon annan fanns givetvis inte, därför att har en ADHD-falang och en Asperger-falang, då vill normala människor inte vara med längre. Men det hände på riktigt.
0: Otroligt otippat att Piratpartiet av alla organisationer har en ADHD-falang och en Asperger-falang. Alltså jag är chockad. Det är svårt att andas nu efter jag är så chockad. Förlåt, jag måste bara fråga. Vad stod ADHD-falangen för? Vad stod Asperger-falangen för? Alltså det här kan ju förespegla liksom nästa 30 års samhällsutveckling i Sverige, så det känns viktigt att hålla koll
1: på. Jag tog aldrig reda på om det fanns någon politisk dimension i det hela. Men det var ingen som vann, utan båda sidor blev bara ledsna och arga och la ner sitt engagemang. Och det var därefter man kunde börja rehabilitera distriktet.
0: Förlåt, hur visste man att de var ADHD respektive Asperger? Kallar de sig för det eller liksom?
1: Alltså jag var inte med i det distriktet själv, utan det här är saker jag har fått höra. Men jag har fått höra det liksom, jag har fått det bekräftat från olika källor. Så att det började väl med att det bara tog form på ett visst sätt, att de tydde sig till varandra. Men sen eftersom det fanns den här identiteten, så var det till slut så att så här, vi som har Asperger, vi har de här ursäkterna. Sen så var de som, ja men vi har ADHD, då måste ni ursäkta det här beteendet. Och så blev den här identitetsbildningen som till slut utmynnade i en falangstrid. Och de kunde ju... Anledningen till att det blev så infekterat måste ju rimligtvis vara att du kan ju liksom en vanlig människa, en så kallad neurotypisk person, kan du ju använda din identitet som vapen mot. Men om båda har varsin psykisk åkomma som vapen, då är det inte uppenbart vem som vinner den offerolympiaden liksom. Det är lite som när man anklagar den ena sidan kallar den andra för rasister och den andra kommer tillbaka med att ni är sexister eller ni är antisemiter eller det ena och det andra. Liksom, båda har sitt vänstervapen som man kan gå till angrepp med. Då blir det väldigt hårda konflikter. Jag bäver inför när de gör gemensam sak.
0: Stora koalitionen.
1: Ja.
0: Ja. Det låter onekligen otäckt. Vi hoppas att folk hörsammar din uppmaning här, Nikolas. Den bästa medicin som du ordinerar. Att lösningen på den här problemen är att påföra högre kostnader.
1: Mm.
0: Att du kan inte bara vara en slacker och säga att jag har ADHD. Utan du ska faktiskt bli betraktad som en latmask och ha lite riktiga nackdelar. Och det ska ses som ditt personliga ansvar.
1: Ja.
0: Du kan inte bara gå runt och strunta i att vara socialt kompetent och lyhörd och artig och säga att du har Asperger.
1: Nej, och ifall ett barn så kan du ta emot att påföra ett sånt socialt pris på barnen. Men påför det för all del på familjen i så fall.
0: Och det är ju så som man säger det också. Jag raljerar lite grann här. Vänder udden lite grann mot dem som går runt och säger att de har diagnoserna. Mm. Men som du har liksom lyft flera gånger under inslaget. Det är det viktigaste, jag vill gärna bekräfta det också. Att det man alltid har sagt traditionellt är som att den här ungen är ju han är ouppfostrad, säger man till exempel. Och det är inte barnets fel, det är inte så man normalt ser på det. Att det är ungens fel att de är uppfostrad, det är föräldrarnas fel.
1: Ja.
0: Som inte har liksom, inte har lärt dem saker eller inte har disciplinerat dem eller vad det nu handlar om. Och det är naturligtvis så är det ju föräldrarnas ansvar.
1: Mm.
0: Jag ser det lite från perspektivet av folk som då, alltså, på pappret åtminstone är vuxna. Går inte säga att de har diagnoser. Men naturligtvis börjar problemet mycket tidigare.
1: Ja.
0: När de först får sina amfetaminpiller. När de är liksom 10 bast eller någonting. Och där är ju helt och hållet föräldrarnas ansvar. Och precis som du säger så är det ju det är där de här diagnoserna kommer in och etablerar sig. För att det är ett sätt för föräldrarna att avskriva sig allt ansvar. Att det är inte vårt fel att vi inte uppfostrar våra barn ordentligt. För de har den här diagnosen. Och sen så blir alla väldigt investerade. Och när barnen börjar bli tonåringar och vuxna. Så finns det oerhört starkt socialt tryck på dem naturligtvis. Att upprätthålla föräldrarnas bild av det här. Att de inte har något ansvar. Att det var en sjukdom.
1: För den som själv känner sig träffad så är mitt råd. Sök upp professionell hjälp. Inte av en farmakolog utan av en psykolog. Och gräv lite. I den sociala bakgrunden till problematiken. Istället för att bara kolla vilka mediciner man kan ta.
0: Ring in till Stefan Molinö. Fråga vad det egentligen var om din morsa som... Jag skojar bara. Gå till en riktig psykolog. Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Karaktären Apo Nahasa Pima Petilon tas bort ur kommande avsnitt av The Simpsons efter kritik om att man göder stereotyper av indier och asiater. Ja, den tecknade tv-serien Simpsons har hamnat i blåsväder. Inte första gången som Simpsons anklagas för att inte vara 100% politiskt korrekt. Men nu tror jag vi har en särskilt ilsken folksamling som står med högafflarna utanför Simpsons producenternas villor i Hollywood. Och kräver att Apo, den vänliga föreståndaren för Quickie Mart närlivs i Springfield, där familjen Simpsons bor, måste suddas ut ur serien. Jag tror inte de kräver att han måste tas bort de gamla avsnitten, även om det har diskuterats. Men det har blivit så nu också att Apo kommer inte vara med i framtida avsnitt i alla fall. Och det här är en diskussion som pågått länge. Jag googlade lite grann. Ingen stor Simpsons-expert alls, men jag googlade lite grann inför den här sändningen då. Och då såg jag att skådespelaren som gör Apos röst, som tydligen gör typ 20 av rösterna i Simpsons. Han heter Hank någonting. Han har tydligen varit ute och gett intervjuer om det här i flera års tid. Där han har liksom pudlat och inte pudlat. Men han har liksom så här ödmjukat sig och sagt jag har börjat förstå nu att det är kontroversiellt. Och folk har liksom negativa känslor kring det här. Jag såg han gav någon intervju tidigare i år. Då han försökte vara väldigt försonande och överslätande. Men man kunde fatta då liksom att Apos dagar var räknade.
1: Mm.
0: Problemet med Apo då, det är att jag antar att han är indier. Han har brun hud. Till skillnad från de övriga karaktärerna i Simpsons som har gul hud. och han pratar med en sån här stereotyp indisk accent.
1: Mm.
0: Som indier inte pratar, men som amerikaner tror att indier pratar. Och det låter väldigt roligt. Men i övrigt, jag har svårt att förstå den här kritiken. Jag tänkte eventuellt kanske du kan hjälpa mig, Niklas, för att jag har inte sett, jag har bara sett en handfull avsnitt av The Simpsons, men jag har aldrig uppfattat att man liksom, jag har uppfattat Apo som en sympatisk karaktär, som en hederlig person, en person som liksom, ja men så här, han sköter sitt företag, han är upstanding person i communityt, hjälper folk. Kanske att den är inte lite fånig på något sätt liksom. Men det är inte den värsta nidbilden man kan tänka sig.
1: Men är inte han exakt den sortens invandrare Migrationsverket skulle deportera?
0: Det kanske är det, att han är, att han är småföretagare.
1: Ja,
0: och han, att han inte, betalar skatt.
1: Ja, inte bara det, han är inte bara en, han är inte en degenererad vänsterist som hela tiden anklagar folk för rasism. Han går liksom inte, han ingår inte i den här storkoalitionen av offergrupper. Han är bara, han beter sig lite som folk, och så har han lite stereotyp brytning, och han är ingen övermänniska heller. Det vore alternativet, att han kunde utföra mirakel och bara vara allmänt fantastisk på grund av att han var så brun.
0: Om han var jättefantastisk och då så kallade han Homer Simpson för rasist.
1: Ja.
0: Då hade han istället hyllat som en kulturell ikon och,
1: ja,
0: och krävt att han skulle vara kvar. Han skulle få en egen serie, en egen spin-off-serie som bara handlar om hjältarna på.
1: Precis.
0: Men vad är egentligen, ja.
1: Med det sagt så tycker jag att det är bra att man tar bort honom.
0: Va?
1: Ja, jag tycker man ska börja med honom, och sen så kan man ta bort de andra karaktärerna också. Bara ta bort hela programmet. Jag har inte tittat på Simpsons på flera år, men de få tillfällen jag ser något från det så inser jag ju varför jag inte tittar på det. Det här är en serie som man säger hoppade hajen för länge sedan. Den har nått sin kulmen och är på en stadigt nedåtgående bana, har varit det under lång tid och kommer inte kunna rehabiliteras. Den började väl som, om jag inte missminner mig, så var väl Simpsons i början en form av pastisch på sådana här familjesitcoms. Och så här, haha, vad knäppt att Homer är elak mot Bart. Sånt ser man ju inte i sitcoms. Lite sådana saker. Det ska även vara, jag tror tidiga avsnitt har referenser till sitcom som idag skulle gå folk helt över huvudet, därför att det är referenser och allusioner till annat som gick på tv för liksom 20-30 år sedan. Och idag så finns det inte samma nisch. Det är inte längre konstigt med en sitcom där familjen är lite dysfunktionell. Det är den här, vad heter den? Married with Children tror jag är. Var ju för väldigt länge sedan ute och gick i bräschen för den genren. Så att dysfunktionella sitcomfamiljer är idag normalt. Och därför finns det inte längre riktigt en poäng med Simpsons. Vilket märks när man ser på det. Det är som en så här långsam, tråkigare version av andra bättre serier som finns på tv. Vill du bara ha så här slumpgeneratorhumor så kan du titta på Family Guy. Och vill du ha lite så här barnslig politisk satir kan du titta på South Park. Det finns bättre substitut Simpsons idag.
0: Men du tycker man ska lägga ner Simpsons en karaktär i taget, som så här tio små gulingpojkar?
1: Nej, de kan lägga ner alltihop med en gång. Det hade väl i och för sig varit kul om de sa liksom att nu lägger vi ner showen, om inte Apu får mer. Då har vi inte det här längre. Som ultimatum som de hade förlorat.
0: Jag såg att det var en kille som har gjort en dokumentär om Apu. Mm. Och hur jobbigt det är för honom som så här, Indian American eller någonting. Att den här karaktären. Och så var en intervju då, bland annat med någon sån här indisk-amerikansk skådis som man har sett. The Problem with Apu heter den här. Det finns en trailer som jag kollar på. Och så sitter de och pratar, kända och okända indisk-amerikanska människor. Och så har de handuppräckning. Vilka av er har någon gång fått höra Apu, att ni är liksom Apu eller liksom de skojar om Apu med er? Alla räcker upp handen.
1: Mm.
0: Så det är också någon som säger i den här trailern att, vad de säger nu, jag har inte minnet ordentligt vad de sa, men de säger liksom att det är inget negativt som associeras med stereotypen.
1: Nej.
0: Utan han säger så här, problemet är att Apu är vår enda indisk-amerikanska avatar i medierna. Det hade inte varit någon big deal om det fanns andra exempel, men eftersom det under lång tid bara fanns en indier.
1: Nu är det samma.
0: Så blir det så tjatigt.
1: Ja.
0: Det blir så få. Men herregud, ska vi inte hylla Simpsons då? För att de gick i bräschen och tog in en indisk-amerikan karaktär.
1: Ja.
0: Och så minns det inte den här liksom moderna identitetspolitiska idén att man måste ha människor som har samma hudfärg som en själv för att kunna identifiera sig och gilla en tv-serie.
1: Om man inte är vit. Så.
0: Så det är helt fantastiskt att de har den här Apo-karaktären.
1: Ja, någon sa samma artikel när de hade intervjuat, eller då var väl också från dokumentären då, så att i New York folk skämtar mycket och driver och då ska man skämta tillbaka, men när de imiterar en dialekt, hur bemöter man en dialekt? Och det är så här, jag driver med deras dialekt. Men det var för jobbigt. Jag kan visserligen sympatisera mot att så här, ja, man kan hantera skämt, men det är jobbigt när det bara är samma skämt i 20 år. Ja, det kanske varit roligare om det fanns andra indiska stereotyper folk kunde anspela på, men då borde man ju säga så här, fler indiska stereotyper i amerikansk tv. Det hade väl varit roligt. Det hade kunnat vara roligt för amerikansk tv också.
0: Ja. Ja, jag instämmer. Även om jag vet inte om de skulle klara av det så bra. Numera finns det ju så mycket bra film och annat från Bollywood.
1: Ja.
0: Så att man kan, åtminstone jag som gillar väldigt mycket indisk kultur och Bollywoodfilm och sånt där. Man är ju lite mer uppdaterad nu än man var på Apo-eran.
1: Mm.
0: Om Indien och kulturen och dess stereotyper och humor och sånt där. Tror amerikaner är lite för, kanske det skulle kunna funka liksom i Europa. Men tror inte det flyger för amerikanerna. De kommer till dialekten och kommer inte så mycket längre.
1: Nej, britterna måste ju kunna prestera något på det.
0: Britterna, för de har ju nära band till Indien. Ja. De kan ju mycket mer. Från barnsben så lär man sig mycket mer om indisk kultur. Och,
1: ja.
0: De kan säkert göra liksom så här olika sorters indiska dialekter till och med och
1: de kan appellera till alternativhögern och börja prata om vad heter den, Kali Yuga och såna här saker. Väldigt esoterisk.
0: Nu börjar bli indisk överkurs. Ja. Ja, vi kan få dra igång en större PK-kampanj för att få Simpsons nedlagt helt och hållet. Som en sorts barmhärtighetsmord på hela franchiset. Jag känner mig lite kränkt som gulhyad person. Så känner jag väl lite kränkt av alla de andra karaktärerna som raljerar över stereotyper om min sorts människor.
1: Ska ju sägas, Apo är ju knappast den enda stereotypen i Simpsons.
0: Nej, och han är väl en av de karaktärer som, ja, vi behöver inte gå in allt för mycket på det, men det finns ju vissa sådana här stereotypiserande grejer i Simpsons som är extremt grova, framförallt då hur familjefäder skildras i form av den idiotiska, värdelösa Homer Simpsons.
1: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Folkmusikpodden Traddpodden lanserad. Första avsnittet behandlar Hälsingespelmannen Hultkläppen. Vi pratade ju i, var det förra sändningen som vi pratade om kulturarvet och folkmusiken?
1: Mm.
0: Efter sändningen, jag nämnde i det inslaget, så nämnde jag bara apropå Erik Svansbo. Han som bloggar på Pophöger och också lägger upp folkmusik på YouTube. Nämnde honom som ett exempel på en föredömlig person som inte håller på och skriver brev till UNESCO och ber om byråkratiska beslut om kulturarvet, utan istället lever och utvecklar kulturarvet. Så efter inslaget så pratade jag lite med honom och vi pratade så här, vi skojade lite om så här, kanske man skulle ha någon folkmusik i Radio Bubbla och sånt där. Och så sa jag att, ja men, jag vet inte om det passar så bra i Radio Bubbla. Men, sa jag till honom, om det finns en podcast om svensk folkmusik, där man pratar om folkmusik och spelar låtar och sånt där, då skulle jag lyssna på varje avsnitt. Och jag tror att det skulle vara en stor succé. Och det säger Erik till mig, ja, det är lustigt Martin, för att i förrgår så startades precis en sån podcast för första gången. Och så skickade han länken till just precis det här avsnittet som jag då kunde lyssna på direkt. Sen såg vi till att den kom upp på Bubbla också.
3: Var det bra då?
0: Ja, det var jättebra. Det var jättebra. Var ska jag ens börja? Det här är en podcast som görs av en Thomas von Wackenfeldt, som är en synnerligen bekant person inom svensk folkmusik. Han är en framstående spelman, verksam vid, jag är inte helt säker nu, men jag tror Umeå universitet eller något sånt där, som undervisar i musik, och han gör inspelningar och deltar i liksom, han gör alla möjliga saker i den här världen som jag inte ens insett i, men jag har förstått att han är en viktig person där. Och nu har han den här podcasten, och till att börja med så har han på Wackenfeldt väldigt trivsam röst. Det är väldigt behagligt att lyssna på honom när han pratar. Dels för att han har väldigt bra röst och han vet hur man använder den. Han är en skicklig berättare. Han har också en väldigt, väldigt trivsam hälsingedialekt som åtminstone jag gillar väldigt mycket att lyssna på och som tillför mycket till känslan. Formatet på programmet kanske jag skulle känna, jag skulle gärna se att det var mer musik. Det är musik genom hela podden, men skulle gärna vara mer diskussioner om musiken och analys skulle jag känna. Men fokus här har varit på en berättelse. En berättelse om människan bakom musiken. Och det handlar då om hälsingespelmannen Hultkläppen, som är en klassisk spelman. Många av hans låtar finns kvar och det finns många berättelser som berättas om honom. Det har också gjort en film om honom, så han är ganska känt namn. Levde på från 1830-talet till 1800-talets sista år. Och han hade ett häftigt liv. Alltså. Om det finns någon som tror att folkmusik, det är en välkammad och tam verksamhet. Så lyssna på avsnittet om Hultkläppen, så ska ni få höra på ett riktigt rock'n'roll-liv. Det här var en bohem. En väldigt slarvig, nomadisk, rastlös person som misstänktes av omgivningen. För att han var för bra på att spela fiol. Det var i sig inte så ovanligt på den tiden. Precis som idag så är folk misstänksamma och resentimentsfyllda gentemot de som har stor talang och är duktiga på saker. Men på den tiden så hette det ofta att man hade en sorts demoniskt samröre. För att man var för bra. Men han hade sin fiol, spelade sin musik som var väldigt speciell. Och det var väldigt, väldigt populärt. Världsliga auktoriteter och kyrkliga var inte alltid så glada i det här. Men folk gick ofta och lyssnade på honom hellre än att lyssna på kanske en präst eller andra saker. Ställde till mycket problem. Han levde ett kringklackande liv, han hade långt stripigt hår, han drack väldigt mycket, han hade ett volatilt humör, mycket ångest, rebelliska tendenser. Han var extremt populär då som spelman på danser och sånt där, men var ofta så kaotisk som person att han till exempel inte fick äta tillsammans med de andra. Så han fick liksom ett tråg med mat, så fick han sitta på ett eget hörn. Och det berättas att det är en del av det här som inte ens är Radio Bubbla fejt. Men bland annat så berättas det att han fick liksom stå en bit bort. Eller ligga rättare sagt en bit bort och spela. Han fick inte sluta spela, för de var tvungna att dansa. Det var bara han som kunde spela den här musiken. Men han var tvungen att ligga en bit bort och spela, för att annars så skulle de som dansar få hans urin på sig. Det här är liksom... Det finns knappt något motstycke alltså, i modern rock'n'roll-historia till Hultkläppen.
3: Det är intressant det där. Vi kommer in mycket på demoner. Men det var ju väldigt vanligt alltså att framstående spelmän i Sverige ansågs stå i förbund med underjordiska makter och hade sålt sin själ för att bli så bra som de var. Och det förklarar också deras oregeliga beteende. Och samma sak kan man se i andra musikkulturer, alltså Irland, USA, framförallt bland de svarta, var det väldigt framstående musiker, så utgick man nästan med självklarhet att han har sålt sin själ till djävulen och djävulen kommer ta tillbaka den en dag. Och det där är faktiskt en slags, på sätt och vis, paradoxalt nog är det lite vackert alltså att människor tänker sig att det är en syn på musik som är tilltalande trots allt, att det är någon slags överjordiskt eller underjordiskt, att det är en slags, det finns ett absolut evigt värde där som bara mycket få kan komma i kontakt med. Tyvärr genom att sälja sig till underjordiska då, men en tilltalande syn på det hela.
0: Jag vill betona att den här podcasten handlar inte om liksom chockvärde och såna här saker som jag betonar nu. Utan det är en väldigt seriös och välordnad podcast.

0: hårdare. Då bytte han.
1: Det som så kommer, varken för en själv, kommer från samma del av Hälsingland som Hultkläppen. Så man kan tänka sig att han inledde den här serien med någonting som ligger nära om hjärtat.
0: Mm.
1: Men förhoppningsvis så får vi här liknande exposéer över alla möjliga spelmän genom historien och områden och stilar. Det är i alla fall vad jag håller tummarna för.
0: Har han utlovat någon periodicitet eller blir det när andan faller på eller?
1: Det vet jag inte. Det vet jag inte faktiskt. Men jag håller tummarna för åtminstone ett avsnitt i veckan. Och det borde inte vara så farligt svårt att producera. Men de här människorna, de sitter inne på mycket kunskap. De studerar både musiken och historierna. År efter år. Så att, ja, jag tror och hoppas att det blir många utmärkta avsnitt till av Tradpodden.
0: Mm.
1: Jag kan tipsa också om att den finns på SoundCloud. Vi la upp iTunes-länken här bara för att SoundCloud-länken var ett par dagar äldre än vad som är korset på Bubbla. Vi kanske byter ut den igen, jag vet inte. Men det finns på SoundCloud också för den som vill.
2: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla,

0: Rädda Barnen drabbas av största medlemstappet i modern tid efter anställandet av Veronica Palm. Hundratals månadsgivare motsvarande miljonbelopp har lämnat och ingen tvekan om orsak enligt presschefen. Ja, äntligen kan man nästan säga. Rädda Barnen har varit igenom skandal efter skandal efter skandal, känns det som, de senaste åren. Men deras medlemmar och donatorer har varit trofasta och fortsatt pumpa in pengar när de har haft sådana riktiga korruptionsskandaler. Det har bara försvunnit massa pengar ur bokföringen. Nu har de äntligen nått gränsen för vad de klarar.
1: Ja, och presschefen här säger att det här beror på att folk antagligen har blivit upprörda över diskussionerna om lönenivåerna för Veronica Palm. Det är säkert så, men jag har en stark känsla av att de skulle ha blivit lika upprörda oavsett ersättningsnivå, bara för att det var Veronica Palm. Det ligger någonting

0: väldigt kamikazeartat hos Rädda Barnen. Att, som vi varit inne på förut, det ska vara en allomfattande hjälporganisation, opolitisk. Man ska samla folk från så kallad vänster till så kallad höger. Alla ska med och ge pengar. Då kan man inte välja någon som är så här koko-profilerad som en totalt obalanserad sosse och ledarorganisationen. Då vill man verkligen ta livet av den och driva ut folk. Så att det här har de bäddat för själva. De har försökt använda Rädda Barnen som sossen använder Hyresgästföreningen förut för. Som en plats där man kan avlöna sossar som har gjort sig omöjliga ute i samhället. Och det funkar inte så bra uppenbarligen.
1: Nej, det måste vara snöpligt för Veronica Palm som skulle få det här flashiga jobbet. Eller inte så flashigt, det är lite oklart egentligen hur bra den här ersättningen var, tycker jag. Jag lutar åt att det var en ganska låg kompensation hon skulle få. Men det förstärker nästan din poäng, Boris. Att det var just Veronica Palms närvaro i organisationen som var problemet.
0: Ja.
1: Att ha någon som jobbar heltid för vad nu var 48 000 i månaden. Hade det varit en normal gammal någorlunda toppolitiker som man fick för det fossila priset. Då hade man tyckt att det var ett kap.
0: Jag visste att de skulle jobba heltid och så vidare. Så att nivån i sig var inget problem. Jag tror ingen skulle ha mål. De flesta hade varit en kompetent politiker, vilket inte finns. Eller en erfaren företagsledare som gått i pension och ville göra en sista allmänmänsklig insats, så hade ju folk tyckt att nej, gud vilken uppoffring, 48 000 i månaden för att faktiskt jobba heltid. Så att det är namnet och personen här som har spelat roll, inte ersättningsnivån, tror jag.
1: Tänk om man hade fått nyligen återigen vanärade Mona Sahlin för 48 000 i månaden. Naturligtvis otänkbart med tanke på att hon betalar sin livvakt 60 000 i månaden så här privat, lite vid sidan om. Hon skulle ha svårt att finansiera den livsstilen och den livvakten på en lön på bara 48 000. Ja. Det kan bara sådana som Veronica Palm klara av.
0: Ja, man ser ju här liksom lite grann hur det ska bli väldigt intressant att följa de avsuttna sossarna, miljöpartisterna, hur de utvecklas i inkomstmässigt. Som du är inne på, Sahlin kommer ju att klara sig. Hon kan ju försörja sig som lobbyist i tid och evighet och köpa två villor i Saltsjöbaden och så. Det är inga problem. Kaplan, han har redan riggat så han ska få 1,5 miljon i avgångsvederlag som minister. Och han har ju också en lysande framtid framför sig som lobbyist för svenska företag i Turkiet och sådana saker. Stackars Veronica däremot, jag kan inte se någon ljus framtid för henne. De får nog fortsätta leta sossarna någon typ av organisation där man kan stoppa undan henne. Nästa år är vi nere på 30 000 i månaden.
1: Ja, jag misstänker att det blir väldigt tufft för just Veronica Palm. Jag tror inte hon är en av de pamparna som har framtiden för sig. Däremot såg jag en annan spekulation igår om vad det som egentligen pågår. För det är så många som avgår nu. Det är hela havet stormar. Och det här kan ha att göra med en mer eller mindre genomtänkt rokad som just nu genomförs.
0: Låt höra.
1: Jo, teorin här, det är att snart kommer det till känna ges att ny bostadsminister efter Mehmet Kaplan är Anneli Nordström, bostadsexperten från Kommunalarbetarförbundet. Kaplan i sin tur kommer att bli ny nationell samordnare för våldsbejakande extremism.
0: Ja,
1: Mona Sahlin blir nytt språkrör i Miljöpartiet och Åsa Romson blir ny ordförande för Kommunal.
0: Ja, varför inte, höll jag på att säga. Det här med Kaplan jag fastnade på det här med Kaplan som nationell samordnare för terrorism. Det är han redan på sätt och vis. Eller har varit, så att...
1: Ja, han kan ha den rollen i två olika bemärkelser, ja. Samtidigt. Det är oerhört praktiskt. Det är att samordningen blir mycket mer effektiv.
0: Ja, visst, han kan förhandla med sig själv.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Om ni lanserar satsning på technyheter, TechBrief ska sammanfatta, sammanställa och länka till viktiga nyheter i techvärlden. Telia sponsrar. Ja, Omni, som är en ganska pigg nyhetssajt, ofta vinner priser och så vidare för att vara bästa nyhetssajt i Sverige och Europa och så vidare. De kämpar ju som alla andra medieföretag med att kommersialisera sin verksamhet. De har en Alltså med tanke på vilken typ av företag de är så har de ändå en relativt slimmad organisation. Men de bränner ändå väldigt mycket pengar. Jag tror inte att de är lönsamma i någon egentlig bemärkelse. Så de letar efter nya produkter. Och här ser vi då ett exempel, ett samarbete med Telia. Där man gör, om jag förstått det här rätt, så kan man beskriva det lite enkelt som en omni för tekniknyheter. Som sponsras särskilt av Telia. Men görs av Omni. Och jag tycker det är en ganska intressant nyhet. Telia har gjort flera ganska smarta satsningar i den här riktningen, tycker jag. Som jag tror är bra för Telia. Det här är nog ganska smart av Omni också. Och det är en del av en större trend i viss utsträckning som även Bubbla är en del av. Eftersom Omni är ett på vissa sätt liknande projekt. Omni och Bubbla startade ungefär samtidigt. Bubbla startade lite efter Omni. Om jag minns rätt. Och det är båda nyhetsaggregatorer. Vi har lite olika filosofi. Hur vi ser på källor och användare. Och definitivt så drivs vi på olika bevekelsegrunder och olika typer av finansiering. Men annars finns det likheter. Och även Bubbla har ju multipla aggregeringssajter för olika ämnen. Med olika målgrupper och så vidare. Så vi har till exempel frihetligt.se. Där vi aggregerar libertarianska blogginlägg bland annat. Och det finns faktiskt planer under huven på att göra alternativa bubblor med andra typer av ämnen. Just teknikbubbla är ingenting som vi har pratat så där jättemycket om, även om det har figurerat som en idé. Men däremot att till exempel göra en kulturbubbla, det ligger ganska långt upp på listan och det höjs även röster regelbundet för att skapa en sportbubbla. Och många andra exempel. Men det är en kul nyhet tycker jag är Omni, för det visar på att den typ av strategi som vi använder oss av är någonting som andra aktörer tittar väldigt mycket på och expanderar. Och också från ett kommersiellt perspektiv. Det är någonting som de säljer dyrt till stora företag.
0: Nej, men jag tror det är en framgångsväg helt enkelt. Sen tror jag väl inte att det kommer att gå så bra för Omni, därför att det bygger inte på själ, hjärta och en filosofi om journalistik och nyhetsförmedling och ett mål. Det hela bara får det hela att gå runt. Och det tror jag inte funkar i längden.
3: Ja.
0: Kort eller långsiktigt.
3: Ja, men det är det ena problemet, att de medier som verkligen går framåt nu är de som har en riktning. Precis som du säger.
0: Ja.
3: Det är de som har en politisk uppfattning eller en journalistisk doktrin som man tror mycket på. Man har något annat motiv än att bara trycka ut länkar och tjäna pengar. Där blir Omni lite blodfattigt. Det andra problemet med Omni som vi pratade om tidigare är deras ambivalenta relation till de källor som de länkar till. För att Bubblas affärsidé, kan man säga lite förenklat, den handlar vad gäller nyheterna om att hela tiden skicka så mycket läsare som möjligt till källorna. I det här fallet till exempel medievärlden. Vi skickar hela tiden alla våra läsare till sajterna som vi länkar till. Omnis affärsidé är att tjäna pengar på att få folk att komma till deras sajt, spendera tid på deras sajt, läsa deras sammanfattningar och så vidare. De visar annonser där och det är så de huvudsakligen tjänar pengar. Och det där är ett problem, därför att då i slutändan så hamnar de i en konkurrenssituation med sina källor. Så källorna gillar inte i normalfallet att om ni försöker dra trafik dit istället genom att delvis kopiera deras material och sammanfatta det. Så man har en inbyggd konflikt med källorna. Nu löser man det i hög utsträckning genom att om ni länkar väldigt mycket till medier som har samma ägare som om ni själva. Men det funkar inte när man ska expandera, för att om inte medier ingår i samma koncern så har man den här konfliktsituationen. Då spelar det roll om annonsintäkterna kommer hos källan som har producerat innehållet eller hos Omni som har länkat till det eller sammanfattat det.
0: Mm.
3: Därför kan det vara ett smart drag för Omni att satsa på den här typen av alternativa lösningar, till exempel samarbeten med Telia om att göra en tekniknyhetsaggregator, snarare än att försöka tjäna pengar på displayannonser.
2: Radio Bubbla.
4: Britney Spears far redo att överföra förmyndarskapet över sin dotter under ordnade former, trots att han anser att det saknas sakliga skäl att byta ut honom. Popstjärnans advokat vidhåller att fadern ska utredas för att ha exploaterat sin dotter och tagit miljontals dollar från henne. Britney Spears har blivit en liten följetong i Radio Bubbla. Jag tror att senaste gången vi pratade om henne så rapporterade vi att hon hade efter många om och men tillerkänt rätten att själv välja vilken advokat som ska företräda henne i de pågående rättsprocesserna. Och sen dess så har det börjat hända mer saker. Det senaste som hänt på den juridiska fronten är att Jamie Spears, Britney Spears far, han har börjat inse att slaget är förlorat. Och han försöker sig på en sorts, kanske en sorts taktisk reträtt eller något sånt där. Han garanterat inte gett upp, men han, Britney Spears nya advokat som hon fick välja själv då, han heter Matthew Rosengart, och han har börjat processa på allvar nu för att få bort Jamie Spears från förmyndarskapet. Och Jamie Spears svarade att visserligen så bestrider han alla skäl som anges. Och han menar att det finns inte alls någon saklig grund för att han måste lämna det här uppdraget, positionen, vad man kallar det för. Men samtidigt säger han att han ändå är beredd att göra det för att det är så mycket uppmärksamhet nu kring det här och det är inte för Britneys bästa. Och nu måste vi försöka göra en välordnad övergång från honom till ett annat förvaltarskap affär. Så att han har alltså inte tagit ett steg tillbaka, men han säger att han är beredd att förhandla om att göra det framöver. Och lämpligt nog så spottar Matthew Rosengart på Jamie Spears erbjudande. Och han säger liksom att stick iväg bara i princip. Han vidhåller då att han tänker stämma Britney Spears far för att ha missbrukat sin ställning gentemot dem. Så det händer. Ett litet steg framåt i alla fall för Britney Spears. Allting pekade i rätt riktning för henne i den juridiska processen. Men någonting annat håller på att hända nu som är väldigt intressant tycker jag. Det pågår nämligen nu en medial backlash mot Britney Spears. I ett antal månader nu så har vi sett mer och mer positiv rapportering. Vi har haft hela Free Britney-rörelsen som har fått upp det här på agendan. Stora medier har skrivit artiklar, Radio Bubbla rapporterat och så. Och det är många som har dragits med det här. Att det är nog inte så bra ändå att Britney Spears i 13 års tid blir totalt frihetsberövad. Att hennes pappa tar kontrollen över hennes pengar och att hon i praktiken lever som en slav under sin far. Men nu de senaste dagarna, senaste veckan ungefär, så har jag sett häpnadsväckande radda artiklar från diverse medströmsmedier som går i en helt annan riktning. Så ett exempel är att, som många skrivit om, är att Britney Spears ska ha lagt upp nakenbilder av sig själv på Instagram. Det är inte riktigt, det är lite lättklädda bilder, man kan tycka att de är lite taffliga eller sådär, men hon har lagt upp lättklädda bilder av sig själv och då är det så här: oj oj oj, kolla Britney, hon är helt obalanserad, för håller hon på att lägga upp de här snuskbilderna på Instagram. Och just det här, just den saken har pågått sen lite innan hon, den här senaste juridiska nyheten kom. Vi såg också en artikel om att hon anklagats för att ha misshandlat och slagit en av sina anställda. Och sen såg en artikel bara igår som handlade om att hon har vanskött sin hund. Hon har inte gett sin hund mat eller något sånt där. Så oj, kommer hunden svälta ihjäl och så vidare. Och sen såg jag också en fjärde vinkel tror jag. Och det är många medier som rapporterar de här sakerna. Så att nu ser vi ett medialt spel som är en sorts favorit i repris. Britney Spears är galen. Åh, kolla hur tokig hon är. Jag misstänker att det här mycket väl kan vara en PR-kampanj orkestrerad av James Spears. För att han inser att han är på det 30 juridiska, då kan han slå tillbaks i det mediala med säkert en armé av PR-konsulter som han redan har. Samtidigt är det också, det är ett narrativ som ligger nära till hands för medierna bara på grund av medielogiken. Britney Spears är sedan gammalt en hackkyckling. Ett lovligt byte, en enkel och tacksam måltavla. Och det finns en sorts dramaturgi som är ganska frestande för pressen i den här juridiska situationen. Därför att man kan gå ganska långt i att smutskasta Britney Spears. För att man kan alltid hänvisa tillbaka till att hon har faktiskt blivit omyndigförklarad och så vidare. Ingen rök utan eld. Och det faktum att det finns hur många stjärnor som helst som beter sig mycket mer bizarrt än hon, utan att någon för den saken försöker frihetsberöva dem, det kan man strunta blankt i. För att det finns, den här berättelsen om Britney Spears är redan etablerad. att hon är unikt galen. Ja. Vad tror du, Boris, om min observation? Är jag liksom paranoid, ser saker som inte finns här, eller kan det vara så att det pågår en medial backlash?
5: Ja, men det, jag tror du har alldeles rätt, det pågår ju uppenbarligen en medial backlash. Och precis som du kan bara förvåna mig över att de här små fallen liksom blir så uppmärksammade. Alltså, det är, jag håller på att säga att jag undrar om man inte kan se det nästan som en klassfråga på något sätt. Alltså att ta bara såna storstjärnor som fånar sig och konstiga uttalanden, ägnar sig åt konstiga aktiviteter, som Madonna som har en 30 år yngre svart dansare som älskar den 114 i raden, hennes underliga uttalanden om politik och filosofi och hennes extrema ansiktslyftningar, det borde räcka. De flesta kvinnliga stjärnor i Britney Spears ålder och lite äldre och lite yngre uppträder på dagstidningsbilder så lättklädda så att det är inte mycket kvar åt fantasin, som man brukar säga. Så att det låter ganska rimligt alltså att det är en orkestrerad kampanj. Han har ju resurser, pappan, och kan skicka ut, som du sa, sina PR-konsulter. Samtidigt finns det någonting liksom i tror jag i mainstream media som gör att man vill trycka dit henne. Alltså hon är fel sorts superstjärna och säljer för mycket, fast hon är lite trashig. Alltså det är något man är irriterad på, det helt enkelt. Hon är fel sort.
4: Mm. Hon är ju en symbol för white trash.
5: Ja.
4: På många sätt. Och hon är ju, på ett sätt är hon själv är ju oförblommerat skamlöst trashig.
5: Mm.
4: Och det är det man ser på hennes Instagram också. Som det är verkligen inget, det är verkligen inte så här polerat och elegant eller något sånt, om man kikar lite på hennes Instagram. Tvärtom. Vilket man också tycker är lite charmigt, att allting inte är så tillrättalagt liksom. Utan det är liksom, ja, det är den här tjejen liksom som uppenbarligen helt själv håller bara på och freestylar på sitt Instagram utan ens någon särskild tanke på PR eller estetik eller något sånt där. Och det där är någonting som stör såklart. Jag vet inte på rak arm exakt vilka de mediala reglerna är som gör att liksom den här white trash-sensibiliteten är acceptabel i ett sammanhang men inte i ett annat. Men jag tror att ett av problemen med Britney Spears är att hon är oberoende. Det är någonting som också hänger ihop med galenskap. Att galna människor är farliga för att man kan inte kontrollera dem. Galna människor gör som de vill. Och det är en av orsakerna till att vi är rädda för galenskap. Så det finns någonting. Det finns något där som gör henne särskilt mycket till en måltavla.
5: Ja, du gräver upp något där som jag tror liksom är väldigt intressant. Att det finns ju någonting. Det här att hon är extremt oberoende och gör som hon vill och är som hon är. Skiljer sig efter 55 timmar. Hon följer sina nycker. Och jag tror liksom att i förkrympta och förträngda. Nu bejakar jag inte alltid hennes beteende, men jag tror att i förkrympta och förgrämda människors medvetande så blir man så förbannat irriterade på detta. Vadå, gör hon som hon vill? Får man inte göra. Se på mig, jag anpassar mig, jag gillar syrier och jag käkar på McDonald's. Men hon, vad fan, nej. Så att det är en slags avundsjuka mot den här galenskapen, tror jag.
4: Mm. Och jag tror att det är skillnad mot många andra sådana här stjärnor som, jag vet inte, jag har inte bra koll på de här människorna, men om liksom Justin Bieber går ut och beter sig på ett väldigt såhär white trash-aktigt sätt, vilket jag tror att han gör, så jag har inte jättebra koll på Justin Bieber, men sådana människor, så är det med, de är ändå ganska konventionella, de håller sig inför ramarna, man kan lita på att de kommer inte göra något helt galet politiskt inkorrekt eller sånt där. Men problemet med en Britney Spears eller en Kanye West är att de har track record av att helt enkelt inte bry sig om vad normala människor tycker och tänker om sak. Och det är det farligaste som finns. Ja, så det i alla fall, jag tror att det är det som händer just nu. Det finns en pendelrörelse. Så medierna har ett tag så har de exploaterat den motsatta vinkeln. För att Free Britney-rörelsen lyckades tränga igenom mediebruset och det blev lite intressant. Men nu svänger pendeln tillbaka igen. Och då får vi se alla de här attackerna mot Britney Spears. Förutom i Radio Bubbla. där vi alltid står på Britney Spears sida och fortsätter kämpa.
5: Alltid.
4: Under parollen #FreeBritney.
5: Helt rätt.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grund.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Data lagras med femtosekundlaser på glasskivor om 360 terabyte. Tål 1000 grader Celsius och 14 miljarder år i rumstemperatur. Det här är universitetet i Southampton som presenterar en fantastisk ny teknik. Forskare där vid Optoelectronics Research Institute. De har hållit på i flera år med det som de kallar för femdimensionell digital datalagring. Det är ett väldigt lustigt namn. Vi kommer komma till det sen, varför de kallar det för femdimensionell. Det är inte riktigt så exotiskt som det låter. De har hållit på med det här länge och för 3 år sedan ungefär så gjorde de en första demonstration då de brände ner 300 kilobyte, en stor textfil, med den här tekniken. Nu har de tagit det ett steg till och de har mer sofistikerad teknik och bättre specifikationer på hur den här tekniken kommer funka. Och de lagrar data på små glasskivor som är en särskild sorts kvartsmaterial. Och de kan lagra 360 terabyte per skiva. Och en terabyte, det är alltså 1000 gigabyte. Så det är 360 000 gigabyte. Och för dig bor det som fortfarande kvar på megabyte så är det alltså 360 miljoner megabyte på en sån här liten glasskiva.
5: Räcker ett tag.
4: Och desto mer är det så att man kan värma upp en sån här glasskiva till 1000 grader utan att den blir förstörd. Och även om man förvarar den i 190 graders värme, varför man nu skulle göra det, men om man förvarar den i 190 graders värme, då håller sig en sån här glasskiva enligt beräkningarna i 13,8 miljarder år. Och det är väl ungefär så länge som vårt universum beräknas existera.
5: Ja, och jag gissar att Robert Mugabe redan har investerat i tekniken så att han har liksom något som hänger med hela tiden.
4: Jag tror Robert Mugabe skrattar åt den här tekniken. Det är väl bara att jag lägger information i min hjärna så håller den i mycket längre än 13,8 miljarder år.
5: Det är sant.
4: Plus att jag tror att han räknar med att klara betydligt högre temperaturer än 1000 grader med tanke på vart han eventuellt är på väg om han någonsin skulle trilla av pinn.
5: Om man gör det så är han nog förberedd, tror jag, för grillen där nere. Men det är väldigt skönt att veta att jag kommer att kunna läsa det här med hjälp av mina Ray-Bans.
4: Mm. Du menar att du kan ha datan i dina Ray-Bans?
5: Nej, det står att man kan läsa det här med hjälp av en teknik som påminner om den som man hittar i solglasögon.
4: Mm.
5: Och det känns betryggande för en tekniskt enkel själ som jag att det bara tar på sig sina Ray-Bans och titta på den här datalagringen.
4: Ja, exakt.
5: Jag kan jag missa.
4: Det har att göra med polarisering av ljus. Det som du syftar på nu, den här tekniken då, den använder en extremt snabb laser för att skriva små punkter på det här glaset. Och det här vi kommer till det här med fem dimensioner. För att förutom de tre välbekanta rumsdimensionerna så har man dessutom två saker till då som man kallar för dimensioner. Det är storleken på de här punkterna och riktningen, orienteringen på de här punkterna. Så då får man det till att det är fem dimensioner. Men grunden här är att man har en extremt snabb laser som skriver små prickar eller små urgröpningar, vad det kan bli, på de här glasskivorna. Och varje sån här nanopunkt ligger 5 mikrometer från den andra punkten. Alltså 5 miljontedelsmeter. Så det här är, det kan man säga, det är en CD-skiva. Men med extremt mycket högre upplösning.
5: Ja. Ja, en upplyftande grej. Även om jag inte begriper den. Så.
4: Forskarna gör...
5: Jag känner att det är stort.
4: Förutom den här Ray-Ban-liknelsen så kallar man det för Superman Memory Crystal. För det vet vi alla från Stålmannen-filmerna. Stålmannen hade såna fantastiska kristaller. Där han lagrar massa information. Där alla kunskaper från... nu ska vi se, vad hette hans planet som han kommer ifrån, Stålmannen?
5: Krypton.
4: Krypton. Han hade ju med sig såna här kryptonkristaller. som han kunde åka till sitt högkvarter i Nordpolen och läsa av dem. Och här kan vi säga att vi äntligen håller på att komma ikapp Stålmannen.
5: Var på tiden.
4: Forskarna hoppas att man kan använda de här glasskivorna till att spara all fantastisk information och kunskap som mänskligheten har ackumulerat. Så att universum ska aldrig behöva berövas de här otroliga intellektuella landvinningarna som vi har presterat. Hur känner du, Boris? Hur låter det? Att universum aldrig ska bli kvitt de här grejerna som människor går runt och babblar om?
5: Nej, alltså, man blir ju väldigt kluven. Det är en del saker vill man... Nej, men det är bra. Jag ändrar mig från min tvekan här. Det är bra. Alltså, även idiotier ska bevaras för att varna kommande generationer om hur korkade människor en gång i tiden var. För jag förutsätter att mänskligheten kommer att bli intelligentare.
4: Man får hoppas att framtida entiteter som tar del av de här glasskivorna har den inställningen. Exempel på texter som man hoppas kunna bevara för evigheten i 13,8 miljarder år är bland annat King James Bible, den klassiska utgåvan av Bibeln på engelska.
5: Och det kan man säga rimligt.
4: Det är stor litteratur, det är vackert och det är väldigt bra med King James Bible. Och sen ska man också ha Newtons Optics, alltså en väldigt viktig bok av Isaac Newton. Och det är också bra, man. Solid vetenskap, landvinningar som eventuellt kan vara bra att återupptäcka från en liten glasskiva. Allt du behöver är en laserläsare med 15 sekunds upplösning så kan du ta del av Newtons samlade verk från en av de här skivorna. Så fair enough. Sen kommer vi till Magna Carta som är en samling lagar. Massa politiker blaj. Och det är jag orolig för. Det skulle bli väldigt mycket sånt på de här glasskivorna. Och mycket riktigt så ska man också koda in FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna.
5: Nej. Jo, men det kommer att bli mycket sånt alltså. Det kommer dyka upp människor om 8 miljarder år som hänvisar, som sätter sig ner och menar att man måste tolka. Vad menar egentligen de som skrev FNs deklaration om ditten och om datten?
4: Det är det jag är orolig för. Det är bara skit som lägger på de här glasskivorna. Det kommer vara, du vet, så här, rättviseförmedlingen, snoppräkning av Försäkringskassan 2014.
5: Obamas
4: det är,
5: så,
4: det är sånt som sådana här politiska typer tycker är intressant.
5: Ja, det kommer att bli mycket sånt alltså. Men, jag tycker vi ska vara hoppfulla och tro att människor kan hantera det i framtiden. Bara se det som ett tecken på föregående generationers efterblivenhet. De kommer att sitta och gapskratta åt det.
6: Brist på rent vatten och hygienartiklar i Venezuela ökar förekomsten av skabb, malaria och diarré. Problemen förvärras av elbrist och otvättade skoluniformer, enligt chef vid hälsodepartementet.
5: Ja, rubriken säger ju allt. Och det här innebär ju bara att i förra sändningen så pratade om hur president Maduro hade sagt att han föredrog kvinnor med naturlig look så att de skulle sluta föna håret och använda hårtork och sånt utan bara blöta håret och dra en hand igenom det. Och han kan få gå ett steg vidare och säga nu att jag föredrar barn som är lite så härligt busbarnsaktigt lortiga med trasiga kläder och otvättade. Det är det mest charmiga. Alltså det här visar ju hur jävla långt det har gått. Folk är hungriga, folk kan inte längre hålla sig hela och rena och så vidare. Och nu väntar vi fortfarande på Kajsa Ekis Ekmans försvarstal för varför det är bra, varför det är ett socialistiskt framsteg att folk inte kan hålla sig hela och rena.
6: Ja, det har jag inget tvivel om att det kommer en sån förklaring. Jag måste säga att det börjar bli obehagligare, den här Venezuela-situationen. Jag menar, vi fortsätter rapportera så gott det går, men oftare så sätter man skrattet i halsen. Det är svårare och svårare att rapportera om det här på ett lättsamt sätt. Och samtidigt så är det här... De har inte sett vändningen riktigt i Venezuela än. Det är fortfarande en situation som försämras. Och nu kommer de här sjukdomarna, liksom, epidemier av skabb och malaria och såna grejer. Fruktansvärd situation. Tänk alla de här skamlösa människorna som har hejat på Chavez-regimen och hyllat dem. Alla som har suttit i svenska tyckarsoffor. Lovpriset
5: är de väldigt tysta.
6: Ja, vi har inte hört någonting från,
5: nej,
6: från
5: konstigt.
6: Ekis och Ali och Göran och allt vad de heter.
5: Ja, Göran skrev fantastiska dikter till Minna och Chavez, så att, och allt han hade gjort, så att jag förväntar mig en liten Göran-dikt om hur förträffligt det är att ha skabb.
0: Radio Bubbla.
4: Stoppa pressarna anmäler Aftonbladet för förtal efter publicering av artikel där Stoppa pressarnas ansvarige utgivare Daniel Nylén utmålas som kriminell. Aftonbladet tar i rapporteringen fokus på att företaget genom postbox delar postadress med bland annat Rakhmat Akilov. Spekulerar även kring huruvida Nylén begår folkbokföringsbrott i och med att han förefaller bo utomlands men vara skriven i Sverige. Det stormar kring Stoppa pressarna, Sveriges bästa nöjestidning, kändistidning som man säger ibland, nöjespressen, skvallertidning säger man mer i folkmun. Men så säger varken Stoppa pressarna själva eller Aftonbladet när de skriver om dem. Här i Radio Bubbla så är vi vänner av Stoppa pressarna, vi har pratat om dem rätt många gånger och vi har hyllat dem, Stoppa pressarna. Det verkar just nu som att Stoppa pressarna är en av de allra bästa, kanske den allra bästa grävande nyhetssajten i Sverige. Deras största triumf var givetvis avslöjandet om Fredrik Federley och hans pedofilkopplingar. Och de har även gjort en hel del annat. Men Federley var en rejäl skalp att ta i och med att de tvingade bort Federley från hans politiska uppdrag och dessutom satt igång en lavin av pedofilavslöjanden. Hur många centerpedofiler har kommit fram nu i kölvattnet av Federley? Jag tror att det är 5 eller 6 eller kanske till och med fler centerpartister som nu är outade som pedofiler. Så det var ju en helt fantastisk grej som Daniel Nylén och Stoppa pressarna gjorde där. Sen så känner jag att personligen så gillar jag bara Stoppa pressarna. Jag är inne på sajten då och då och till skillnad från alla andra svenska sajter, jag är inne på Aftonbladet och läser en artikel så ser jag deras länkar i marginalen. Jag blir aldrig sugen på att klicka på någon av länkarna och fortsätta läsa på deras sajt. Men på Stoppa pressarna är det svårt att inte klicka ibland. Dels för att ja, det är så roliga sensationalistiska rubriker, det är snaskigt för det är skvaller om kändisar och sånt där. Men det är också skvaller om lite intressanta kändisar. Det är inte bara såna här nöjeskändisar som jag aldrig talas om, utan det är också de hårdbevakar Jan Gio till exempel och skriver så här väldigt elaka artiklar om Jan Gio och så här, att han är så ensam och titta här när Jan Gio sitter ensam på en bar och dricker vin på Östermalm och hans fejd med Leif G.W. Persson som har ett totalt förutmjukande citat från Leif G.W. Persson. Som visar, Leif G.W. Persson är en mycket rik och framgångsrik författare, vilket märks på hans vanor när han strosar runt på Östermalm. Så nästa bild är Jan Guillou sitter ensam, vänd bort från kameran med sitt vinglas. Och det är fantastiskt roliga rubriker. Väldigt roligt skrivet, otroligt underhållande läsning. Jag är verkligen ett stort fan av att stå på pressarna. Och Daniel Nylén som är geniet bakom den här tidningen. Men just för att de är så bra, antar jag, vi får gräva ner oss det, men just antar att det är för att de är så bra, så är de nu måltavla för en massiv kampanj. För att Aftonbladet har då en lång artikelserie med en avslöjande reportage, de har artikel grävjobb, vi ska komma till de detaljerna. Och det sägs också att det pågår en utredning att justitiekanslern utreder Stoppa pressarna för förtal. Intressant nog så gäller själva fallet gäller en före detta justitiekansler, nämligen Göran Lamberts. För att Stoppa pressarna publicerat några bilder och videomaterial och sånt där som jag tror är en material som sägs fria Lamberts från de här våldtäktsanklagelserna som rullades upp tidigare i år. Men även till exempel då Kaspar Opitz, medieombudsmannen, involverad, låter sig intervjuas och uttalar sig om och står på pressen och sånt där. Och hela den här eliten är ute nu och går till frontalangrepp mot stoppa pressarna. Boris, kan man tolka det på något annat sätt än att de börjar bli skraja för sin nya, betydligt piggare konkurrent?
5: Nej, men jag tror de är jätteskraja. Alltså, Nylén har ju varit den i gänget, han har liksom jobbat på en sån position på de här på Expressen och TV4 så att han liksom och är känd för att ha ett fantastiskt kontaktnät till och med som hovreporter och liksom i hela kändissvängen och känna mycket folk, få mycket uppgifter Och det är andra som har också i Stockholms-tidningarna och på andra tidningar. Men de väljer ju att inte publicera. Det som skiljer Nyhlén från hans gamla kollegor, det är att han nu har börjat släppa grejer. Och det är det här som ligger bakom, tror jag, kampanjen. Det finns ju ett antal historier om människor de har gjort och inte gjort och så vidare. Och Aftonbladet, och tror jag säkert Åkerspäs, är nu lite nervösa för att Nyhlén ska liksom köra för fullt. Och han har visat sig helt hämningslös när det gäller jakten på Federley och centerpedofilerna. Och inte hålla igen på något sätt. Hade det inte varit från oss hade det där glidit undan i all tysthet. Garanterat. Och det kommer att komma fler sådana saker. Och det faktum att han har gjort en sån här grej visar sig helt hämningslöst. Det gör också att då kommer ju de som sitter med uppgifter som inte han känner till heller och vända sig till honom i olika typer av politiska vendetter, företagskrig och sådana saker. Nu vet folk att går man till Nyhlén så publicerar han. Och det är härlig klassisk kvallerjournalistik. Det bästa han har gjort, det tycker jag, när han publicerade Lamberts förhållningsorder till flickvännen. Eller flickvän, att det kom. Han har ju en partner som han var otrogen mot under den här julaftons orgen med den här kvinnan som anmälde honom för våldtäkt sen. Och där har Nyhlén kommit över en lista med 10 punkter som Lamberts partner måste hålla sig till.
7: Det här är helt missat.
5: Och då ska man ju veta att hon är en ganska känd jurist i sig, liksom en stark position på en stor Stockholmsbyrå. Men hon har fått så här riktigt liksom punkt 3, tror jag, att de skulle liksom hålla ordning i sin handväska och inte ha så mycket saker i den. Liksom det är förhållningsorder när de får prata och inte ska prata, när de får ringa och inte får ringa och så vidare. Och där trycker han bara rätt upp och ner, och det är så pass belagt av liksom vänner och bekanta till kvinnan att det är liksom klassisk kvalitetsjournalistik, aproligt och fräckt. Och det är det som gör att de måste försöka sänka honom. Alltså, så att de lyckas ju inte så bra, tycker jag.
7: Deras kampanj, deras anklagelseakt där är verkligen riktigt patetisk. Det de anför då, vi kan gå igenom dem i turordning. Först och främst är då att ståpressarna använder sig av en ökänd adress. En fruktansvärt vederstygglig adress som är samma adress som används av terroristen Rakhmat Akilov och av kriminella gäng och så vidare. Och den här då, den ökända adressen är alltså ett postboxföretag. Det är ett företag som hyr ut postboxar. De hyr ut till hundratals eller tusentals olika personer. Men nu är det misstänkt att hyra en postbox på samma adress som en annan person. För då är man kopplad till den personen. Då har man en koppling till terroristen för att man är kunder hos samma företag. Så att anta till exempel att Rakhmat Akilov prenumererade på Aftonbladet Plus. Och Daniel Nyhlén prenumererar också på Aftonbladet Plus. Då har både har de en koppling till terroristen Rakhmat Akilov via Aftonbladet där. Men jag vet inte vad teorin där är, att man, om man har postbox på samma företag så kanske man liksom råkar träffas på boxkontoret och man är där för att tömma sin låda. Och det är oerhört svårt att begripa hur det skulle kunna vara någon sorts anklagelse. Sen så är det intressant då, den här ökända adressen. Om jag säger liksom ökänd postboxadress i Stockholm, då det är många som vet exakt vad det handlar om. Jag visste direkt när det stod ökänd adress att det var Frejgatan 13. Och det är en väldigt klassisk postboxadress. Det finns ett företag som heter Brevia som har sina postboxar där och har haft i massor med år. Och de är väl delvis kända då för att de inte är så där extremt nogräknade med kundkännedomen. De är inte så där övernitiska med att se till att, ja, att kolla läge på folk och att ha register på vilka folk, vem som har vilken box och sånt där. Det är
5: bra ställe alltså.
7: Det är ett väldigt bra ställe. Jag har inte så detaljerad kunskap om det här då, men Jag har en kompis som hade en box på Fredgatan 13 en gång, och han berättade att när han gick in och skulle teckna sig för boxen så fick han fylla i en blankett. Och damen bakom disken sa, ja, då vill jag att du fyller i ett namn här. Och han frågade, går det bra med vilket namn som helst? Ja, det går bra, sa hon. Och så skrev han liksom, ja, Anders Andersson, hitta på någonting liksom, skrev där. Och det var inga följdfrågor på det, inga konstigheter. Så att, i alla fall, Fredgatan 13, frågan är, vem har inte haft en box på Fredgatan 13 vid ett eller annat tillfälle? Om man aldrig haft det, så har man aldrig hasslat i Stockholms näringsliv. Så att jag kan, alltså man kan fråga, varför använder Daniel Lillén Brevia istället för då ett finare boxföretag, som det finns många av i Stockholm givetvis, som kan kolla lägg på dig när du skaffar boxen och sånt där, för register. För han är ju där, han är inte hemlig, han gömmer sig inte bakom postboxen. Han vet ju vem man är, att han ska stå och pressa och allt det där, va? Men han kanske tycker det är lite ball att ha en Brevia box. Jag tycker det är lite ball att ha Fredgatan 13 som adress. Men ja, hur som helst, det finns absolut ingenting skumt. Det finns absolut ingenting skumt eller misstänkt. Åtminstone inget som berör att stå på pressarna. För det är ingenting som, det är ingen som anklagat dem för att liksom ta emot någon sån här skum olaglig post eller någonting på sin postbox. Ja, i alla fall. Sen nästa då, delvis relaterad fråga, att de säger att Daniel Lén har förmodligen begått folkbokföringsbrott därför att han har ett hus i Marbella. Och det säger då, Aftonbladet påstår att han tillbringar all sin tid i Marbella, eller det mesta av sin tid i Marbella. Det verkar vara sant. Han säger så sagt, jag var rätt trött på den där världen kring Stureplan och alla dessa kändispremiärer och kindpusskalas. Det är rätt skönt att arbeta på avstånd här under palmerna. Fullt rimlig, begriplig förklaring är konstigheter. Saken är att han har fortfarande kvar en lägenhet i Stockholm som han är skriven på. Och den tar han lägenhet på Östermalm, eller som Aftonbladet skriver, exklusiva Östermalm. Och han har valt att vara skriven på den adressen av en eller annan orsak. Och det här är också bara totalt bogus. Svenska myndigheter har ju inga problem med att en svensk medborgare som har en lägenhet i Stockholm är skrivna på den lägenheten. Det kan ju, alltså, problemet är ju, utan att gå in
8: för mycket, tvärtom,
7: precis, liksom. Problemet är tvärtom. Om du skriver utomlands för att till exempel inte vara skattepliktig i Sverige, men sen bor du ändå i Sverige, då kan de insistera på det. Men det skapar liksom inget problem från svenska myndigheters sida att någon är skriven i Sverige trots att de tillbringar mycket av tiden utomlands. Och Daniel Lén är svensk medborgare, utgår ifrån, och han är säkert i Sverige liksom åtminstone flera gånger om året och så vidare. Så att, totalt löjlig anklagelse, ingen som helst konstigheter, och om han har begått något pyttelitet folkbokföringsbrott, so what? Spelar absolut ingen roll. Och sen den tredje grejen då, det är att han har tydligen haft ett antal olika bolag som han har drivit sin verksamhet igenom, och några av dem, minst ett av dem, har han satt i konkurs. Och innan han satte sitt bolag i konkurs så förde han över pengar från det bolaget till ett annat bolag. Och vid ett annat tillfälle så sålde han ett bolag till sig själv. Och sådana här affärer som kan se lite konstigt ut kanske om man inte har sysslat med företag själv. Men saken är den att en konkursförvaltare, en extern jurist, har varit involverad för att analysera den här saken. Och det har inte lett till att Daniel Lén har blivit åtalad för någonting. Han har inte blivit anmäld för någonting. Därför att konkursförvaltaren för det här bolaget som satt i konkurs hade en del frågor, men valde slutligen att inte gå vidare. Han sa uttryckligen att han inte såg något skäl att misstänka att det har begåtts ett brott. Och då har Aftonbladet tittat på en annan jurist som säger att han minns när han tittar på det här, tycker han det ser ut som att man borde nog ändå ha gjort en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. Men det är som nivån på anklagelserna. De har hittat en annan jurist som säger att man förmodligen borde ha gjort en anmälan. Men det har inte ens varit någon typ av rättsprocess eller någonting kring hans påstådda skumraska affärer med konkurser och allting. Och på grund då av att Aftonbladet inte har på fötterna, att de har otroligt tunna soppan som de har kokat, så har ju Daniel Lillén givetvis anmält Aftonbladet för förtal. Så han säger att ni försöker koppla ihop mig med Rakhmat Akilov, anklaga mig för olagligheter. Det är ni som begår förtalet, eller grova förtalet, som är liksom grunden i deras anklagelse, att han förföljer kändisar på ett väldigt elakt sätt och han förtalar dem och så vidare. Men han säger, det är ni som förtalar mig. Så att det är väldigt tråkigt för Daniel Lilén, som är en hjälte, att han ska behöva stå upp med de här sakerna. Men jag tror han har en väldigt bra chans att vinna det här.
5: Ja, det är jag övertygad om. Det är... det vore oerhört konstigt om man inte gjorde det, alltså. Det är... det är iskallt av honom att göra det, tycker jag.
7: Ja.
5: Men problemet är ju liksom att... vi säger ju att Aftonbladet är desperata, och det är de ju också, för att det är något de försöker blockera här, tror jag, och sänka honom innan det har gått för långt. Men samtidigt vet de ju också hur medialogiken fungerar. Alltså man behöver ju inte ha täckning i för det man påstår, för nu kommer det att flytta runt på Twitter och så vidare, och redan så finns det säkert i vissa huvuden, i vissa sammanhang och vissa texter och påståenden ett etablerat påstående att Nylén har någonting att göra med Akilov, att Nylén är det är något skumt med hans folkbokföring. Då kommer folk att anta liksom att han inte är skriven i Sverige men håller till här, och vem vet om man kommer att vända det här med liksom konkurserna. Det räcker med att man droppar lite saker, va? Sen går det här av sig självt, och det innebär att för stora grupper av Aftonbladets kärnläsare, inte så smarta, så kommer liksom Nylén vara en lugnaktig supertjuv, helt enkelt.
7: Mm. Han har alltså lidit publicitetsskada, och Aftonbladet har gjort sig skyldig till förtal, och nu får de betala skadestånd till Daniel Nylén. Det är i alla fall vad jag gissar kommer hända.
5: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
7: Innan vi sätter igång med nyheterna så har vi en vers. Vi har en dagsvers, en veckovers från Klot-Johan i Karlstad. Den går så här. Efterord. Jag läste nyss ett tal ifrån en grav och blev minst sagt berörd därav. Nu önskar jag mig att få lära mera om dig, José Antonio Primo de Rivera. Ditt tal om hur den frie mannen gjorts till slav under kapitalistens ok och ohemula krav, om hur kommunismen honom reducera till del i massan blott och intet mera, om hur hans värdighet likt strandat skepp har gått i kvav och liksom detta emot hårda klippor brytes av, men och om hur sig själv kan få regera i ett lokalsamhälle där familj och lag man respekterar. Kort sagt, den plats där stöd på egen stav han blir sin egen lyckas smed rent av. Så därför vill jag gärna lära mera om dig, José Antonio Primo de Rivera. Är lite speciell vers det här. Varför skriver Klotis som José Antonio Primo de Rivera av alla människor?
5: Ja.
7: Det var ju, alltså vi nämnde ju faktiskt sagde spanjor för några veckor sedan i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt hur det var, men det är lite oklart. Klotis skriver så här, han skriver om du skulle passa läsa upp kommer här en liten vers inspirerad av en artikel om ett tal den unge Primo de Vera höll i början av 30-talet som tilltalade mig. Här blir det pinsamt. Jag var övertygad om att artikeln publicerats på mises.se, men kan inte hitta den där. Inte heller återfinns den på Motpol, som i och för sig är omöjlig att navigera för en gammal boomer. Har du eller Boris svaret på detta, eller kan gräva fram det? Det vore vällovligt för lyssnarnas skull. Ja. Så här är det. Den här texten som du tänker på, Klotis, den publicerades mycket riktigt på mises.se, för jag tipsade Boris om den här texten. I precis innan någon radiosändning för någon månad sedan eller sånt där. Men jag gick tillbaka till mises.se nu och jag kunde inte hitta texten. Jag bläddrade, jag kan inte se den, och jag tycker att jag vet inte, har de liksom tagit bort den, var den för kontroversiell eller var det något som hände, men eller har jag bara också varit en boomer som Klotis och misslyckats med att hitta den? Men det är någonting konstigt som har hänt där.
5: Han har ju alltid varit kontroversiell, och många försöker lägga beslag på honom, så det kanske finns någon inre motsättning i Misesinstitutet. Jag gissar att den publicerades på Och någon som kan sin Primo de Rivera eftersom någon av veckor sedan, den 20 november.
4: Mm-hmm.
5: Som var dagen för hans avrättning. Det var ju också en, jag tror det till och med var en nationell helgdag i Spanien, kallat för 21 av någon anledning, 20 november.
4: Mm.
5: Så att, eller så tog de kanske varje år lägger de upp den just på dödsdagen och sen tar de bort den.
4: Det var ganska, ganska esoteriskt och intressant faktiskt. Ja. José Antonio Primo de Rivera var så jag är inte så kunnig egentligen, men han var en viktig person i Spanien under liksom tiden som ledde fram till inbördeskriget på 30-talet. Han var son till en general som tidigare var Spaniens ledare på 20-talet. Och han grundade den falangistiska rörelsen, som var en viktig del av den liksom nationalistiska reaktionära vändningen som ledde fram till inbördeskriget och Franco-styret. Men sen avrättade de grep honom och avrättade honom väldigt tidigt i kriget. Så att istället för att vara liksom en ledande drivande person så blev han snarare en martyr, en sorts symbol som sen var en viktig symbolisk en martyr under för spanska nationalister och francoister och så vidare.
5: Ja, och det är så typiskt klunktigt att han på några få rader lyckas plocka fram själva kärnan i Primo de Rivera, koncentrera den, för att han var ju så att säga frontfigur när man grundade falangiströrelsen och var påverkad av italienska fascismen, och man kan säga att han var en slags befann sig i mitten där, och till höger om sig så hade alltså i falangistpartiet gick det också in folk som var monarkister, vill ha och starkare kungastyre i Spanien, och så fanns det en stark anarkosyndikalistisk falang också i falangistpartiet. Och för att man ska liksom när man ska tränga in i det spanska inbördeskriget, då måste man liksom plocka undan lager efter lager av lögner och mytbildningar från båda sidor. Men det är intressant att studera just falangistpartiets historia, därför att det för lite grann tankarna till vår tid. Man tänker alltid, vi kan enklast kalla dem en nationalistisk rörelse med fascistiska drag, för att förenkla det mycket. Men de utsattes ju för ett konstant våld från den republikanska, eller från vänstern i Spanien. Det fanns en mängd olika partier och schatteringar och fraktioner. Det var nästan en sport liksom att mörda falangister, och de var inte så många. Och som sagt, man sköt av dem i ett rasande tempo. I början försökte Primo de Rivera hålla tillbaka sina egna och säga att vi måste kunna prata med de här andra. Men han fick till slut, fick han också nog när man sköt en mördare nära vän till honom. Så man, för att i sann fascistisk anda så hade ju Primo

0: utbryter en strid mellan i falangistpartiet, mellan höger och vänster, mellan monarkister och anarkosyndikalister, om vem som ska liksom ta över falangistpartiet. Och till historiens märkligheter hör alltså att italienska och tyska ambassadörerna stöder de här anarkosyndikalistiska strömningen i falangistpartiet, som är ganska vänster de också, men nationalistisk vänster, och tycker att de ska ta ut monarkisterna och den lite mer lugna konservativa högern. Och det hela blir inte stabiliserat förrän Franco går in och helt enkelt tar över partiet och styr upp det och får alla lugna ner sig. Och parallellt med detta så liksom blir Primo de Rivera avrättad av republikanerna. Det ska också säga att det fanns starka krafter på den republikanska sidan som motsatte sig avrättningen och menade att det var liksom ett nidingsdåd. Men läser man vad han skrev i den tiden, så var ju Primo de Rivera vanvettigt trött. Man får nästan en känsla av att, ursäkta språket, han tänker, nu skiter jag det här, alltså jag orkar inte hålla på med människorna längre. Men som tänkare och talare så är han väldigt intressant, just för det här som Clotis lyfter fram i dikten. En sann och god nationalist, helt enkelt. Väl värd att studera mera.
1: Radio Bubbla. Erik och Anton, segrare i EM i militärt prickskytte, besegrade trots sämre vapen bland annat Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nu väntar VM i Fort Benning i USA. Siktet inställt på topp 16 och deltagande alla dagar. Ja, vi hade en bubbelredaktör som hade haft lite roligt med den här rubriken. Och det är en rolig nyhet också. Sverige har gjort väldigt bra ifrån sig i militärt prickskytte, säger de. Det heter inte exakt så. För att det var en så här rolig formulering i artikeln. Det kanske bara helt...
2: Just det kallas egentligen bara...
1: Det kallas någonting annat. Och i artikeln står det här: på prispallen i det som kan kallas för EM i militärt prickskytte. Det är lite oklart för mig vad det egentligen kallas. Ja, hur som helst. Det här är en sorts tävling som där soldater träffas och tävlas i soldatgrejer. I det här fallet då Europe Best Sniper Team Competition. Jag läste den här artikeln med särskilt stort intresse. Jag är inte en MÖP som regelbundna lyssnare och du borde vet. Jag är inte sån här militärt överintresserad person. Tvärtom, nästan. Däremot så såg jag för ett tag sedan några avsnitt av en tv-serie som heter Sniper, som är baserad på en film som heter Sniper. Och sen har jag gått här och fått Sofie att rådna genom att använda töntig sniper-terminologi i diverse vardagliga situationer.
2: Låter inte steg ett att inte säga sniper på svenska.
1: Ja, men då har vi hela den här terminologifrågan som jag kan aldrig lära mig utan till. Vad heter det på svenska?
2: Krypskytt heter det väl ändå?
1: Ja,
2: gör inte eller... Det? Eller gör jag bort mig nu? För jag vet att även på engelskan så finns det skillnad på så här, sniper, sharpshooter och marksman.
1: Exakt. Nu gör vi så här. Nu går vi till bubbleredaktionens interna wiki.
2: Ja.
1: För att...
2: Skarpskytt måste det vara om du är en sharpshooter.
1: Ja, nu läser vi upp. Ja. Nu läser vi upp de här definitionerna så det blir korrekt. Prickskytt. En särskilt uttagen, utbildad och utrustad skytt som framförallt observerar och skjuter mål på mycket långt avstånd utan att själv upptäckas. En prickskytt arbetar självständigt, oftast tillsammans med en observatör i ett prickskyttepar. En prickskytt är utrustad med ett prickskyttegevär. Skarpskytt. En prickskytt som arbetar inom en enhet, till exempel en skyttegrupp, i Sverige 8 soldater, och verkar mot fienden inom ramen för gruppens strid. En skarpskytt i svenska armén kan vara utrustad med en automatkarbin anpassad för prickskytte och eller ett prickskyttegevär. Krypskytt. En person som gömmer sig och skjuter mål på långt avstånd utan hänsyn till krigslagstiftning, till exempel i terrorsyfte eller på grund av mental sjukdom. Exempel, under belägringen av Sarajevo sköt krypskyttar mot civila och barn, och 2002 dödade en kryp

0: skjutit 17 personer i Washington DC. Ja.
1: Har vi engelska översättningar på orden? Man får briljera.
0: Nej, för det här är en svenska bubbelredaktionen, svenska ordlista. Det finns ju en Korax-ordlista, men det här är kanske den mest aspergerianska sida jag vet på hela internet. Bubbelredaktionens ordlista. Men nu vet vi i alla fall skillnaden mellan prickskytt, skarpskytt och krypskytt.
1: Ja, det är alltså prickskytt där de måste vara då.
0: Prickskyttetävling har de haft i Tyskland och ska ha i USA. Och skarpskytt kan man då vara som en befattning inom en enhet.
1: Ja.
0: Ja, hur som helst. Ursäkta min Asperger. Nu ska vi prata lite om den här nyheten. En grej som är så spännande med det här, det är att man får aldrig veta vad de heter, utan de ska alltid benämnas bara med förnamn. För att de är flygbasjägare. De här killarna. Vilket är, jag vet, det är väl inte den hemligaste befattningen som finns i svenska försvarsmakten. Men de är ju då sån här, jag tror att på engelska tror jag heter pararescue.
1: Okay.
0: Så de droppas in i Afghanistan när någon är typ skadad eller de behöver få ut någon. Och sen så letar de rätt på människorna. Det är framförallt att de hämtar ut människor från krigszoner.
1: Ja. Men piloter har väl skyddad identitet och sådär, va? Eller har jag bara fått på mig
0: det? Men det är säkert en sån grej. För att det här är ju stridisar som är liksom ute och ska kriga snart. Och då måste man hålla deras identiteter hemliga. Men så, de vet bara att det är David, Erik, Emil och Anton. Och så man får se en bild också. Står med flygbasjägarnas vackra fana med ett lodjur på. Och gröna baskrar. Jag är fascinerad av den här tävlingen. Det är alltså från 19 olika länder så skickar de sin allra bästa prickskyttar för att tävla då i skjutning. Och svenskarna vann. Erik och Anton från F-17 i Blekinge vann. Och nu ska de alltså gå vidare med ett annat team. Anton kan inte följa med. Han ska stanna och köra en utbildning i Sverige. Så istället kommer då ersättaren David och reserven till lika lagledaren Emil. Nu ligger de i hård träning för att åka till Fort Benning. Och där kommer de då ha en särskild utmaning, för då ska de skjuta med amerikanska gevär. I europeiska tävlingen får de skjuta med sina egna gevär. Och då säger de, det är också intressant, säger de så här, ja, vi har mycket sämre gevär än de andra länderna, tyskarna och fransmännen, för vi har svenska prickskyttegevär. De är mycket sämre. Men de använder då, okej. Okay. Och nu ska de, antar att de tränar med amerikanska gevär nu. Men de tränar under så andra konstiga förhållanden och de har fått låna olika skjutbanor. Väldigt, väldigt seriös träningsprogram verkar
1: det. Ja, de har fått nu amerikanska gevär att träna med.
0: Nej, det är spekulation från min sida. Ja. Men det vore konstigt om de inte...
1: Ja, för jag tänker försvaret måste väl ha liksom en uppsättning av olika vapen från olika länder bara för att kunna, för sådana här situationer, låta vissa team bekanta sig med dem.
0: Det vore helt knäppt och det vore sjukt orättvist också i tävlingen. Om amerikanerna ska köra sin egen utrustning och alla andra, inte bara måste de köra med amerikansk utrustning, dessutom så, ja, de får inte ens öva med utrustningen. Liksom Otello-VM som vi pratade om alldeles nyss, så tycker jag att mästerskapen i militärt prickskytte är lite mer intressant sport att prata om än fotboll och ishockey.
1: Låter inte det som den perfekta sporten för att öka idrottsintresset i Sverige? Det gnälls hela tiden på att ungarna sitter så mycket framför datorn och de vill inte gå på gympalektionerna. Vore inte lättast att bara säga så här, sluta skjuta i Counter-Strike och kom ut och skjut på skjutbanan istället? Det var ju perfekt. Så får de promenera runt med tung utrustning och, inte vet jag, öva sig och tälta eller någonting.
0: Mm. Jag tror absolut, alltså skyttesporten är ju någonting som säkert skulle ha lockat väldigt många människor, och det faktum att den är så marginaliserad nu, det är så svårt att komma in, den är socialt stigmatiserad, det är extremt svårt att få, man kan säga att det är omöjligt att få bygglov för att bygga en ny skjutbana, och de försöker lägga ner de som skjutbanor som finns med hänvisning till buller och såna här saker då, trots att de orsakar mycket mindre buller, alltså lägre decibeltal, en massa andra verksamheter runt omkring, så ska man lägga ner skyttebanorna av bullerskäl och så vidare. Ja. Så det är självklart det är så att många som skulle ha hittat hem i skyttesporten får inte den möjligheten. Vem vet vad som händer med dem?
1: Du måste komma in i en skytteklubb, tror jag, oftast. De har begränsade medlemsantal och du måste i princip känna någon som de släpper in dig och så här. Så det är väldigt artificiellt begränsad idrottsutövning i Sverige. Jag tror det vore bra på flera plan om svenskarna var bättre på att skjuta.
0: Ja, förutom de uppenbara aspekterna om självförsvar, både individuellt och kollektivt, en viss typ av disciplin och mental inställning som man måste tillägna sig för att hantera vapen, andra sådana aspekter. Så det är ganska, man får intrycket att det är ganska så här intellektuellt intressant och utmanande, framförallt det här prickskyttet på långa avstånd.
1: Mm.
0: Intressant tycker jag att läsa om alla faktorer som man måste ta hänsyn till. Till exempel att om man skjuter någonting på 1000 meters håll, och bara där måste man ju stanna och dra för andra, skjuta någonting på 1000 meters håll, det kan de göra med grabbarna, så drar sig kulan, även om du har ingen vind och du har någon sorts perfekt temperaturförhållande, så kommer kulan dra sig 70 centimeter åt sidan bara på grund av kulans rotation som kommer av gevärspipans svarvning. Redan du börjar med 70 centimeter drag åt sidan.
1: Mm.
0: Och sen så måste du räkna liksom luftmotstånd och vind och temperaturer. För att, och sen måste man då...
1: Måste ju diffa mellan olika gevär i alla fall på några millimeter, så du får sitta och kalibrera och ha dig för att lära dig.
0: Ja, och sen ska du liksom sikta då, antar du ska se, det du ser framför dig i siktet är någonting som är liksom 3 meter bort från målet.
1: Mm.
0: Istället för när jag har skjutit bara på skjutbanor och sånt där, då ser man ju till att man har målet, siktet rakt framför målet. Och så man liksom träffar ett. Men så funkar det inte här. Det är ganska intressant. Va? Sen måste de vara 2 personer som hjälps åt. En som tänker och räknar och fixar liksom, en som skjuter. Så det är också ganska spännande aspekt av det. Ja. All lycka önskar vi David, Erik och Emil, våra flygbasjägare. Jag hoppas de klår amerikanerna i Fort Benning, som i tävlingen som på nu. Nu är de ju faktiskt i Fort Benning, Georgia. Skjuter. Tävlingen avgörs i övermorgon. Förhoppningsvis så kan vi rapportera hur det gick.
2: Omfattande sammandrabbningar mellan rivaliserande klaner i Hjällbo i Göteborg involverar hundratals kombatanter. Polisen griper 32 personer, varav 29 släpps. Erbjuder även parterna hjälp att bli sams. Förra året ägde en väldigt intressant och uppmärksammad händelserum i Hjällbo, som är en invandrarförort till Göteborg. Då är det nämligen så att under en tid så upprättades det vägspärrar kring Hjällbo, där man stoppade fordon som färdes ut och in i området och genomsökte fordonen på jakt efter vapen tillhörande kriminella gäng. Och det tänker kanske du, kära lyssnare, särskilt du som har lite kort minne, att det är ju fantastiskt, så fint att polisen äntligen gör något mot de här kriminella gängen. Det var det att det var inte polisen som upprättade vägspärrarna, utan det var ett av de kriminella gängen som upprättade vägspärrar kring sin förort för att slå till mot deras främsta konkurrerande gäng. För att det är bara ett av gängen som får vapen. De andra får såna beslagtagna när de åker genom vägspärrar. Så att Hjällbo är en väldigt intressant del av Sverige. En av de här fokuspunkterna som vi ska hålla ögonen på för att förstå vad som kommer hända på många, många fler platser i Sverige, i alla svenska städer. Det här Hjällbo har kommit längre och har mer väl organiserade klangrupper, kriminella gäng, vad vi nu vill kalla dem för. Och i fredags då så var det ganska livat i Hjällbo. Det var ett upplopp i området, och det sägs ha varit en konflikt mellan 2 olika kriminella klaner, där den ena då är Ali Khan-gruppen, som var de också som upprättade vägspärrar förra året, och en annan grupp, jag är osäker på vad den kallas. Polisen var där, de tog 32 personer, tog de 29 av dem är släppta nu, men polisen säger att det är inte nog med det, utan dessutom vid sidan av deras modiga ingripande och eventuellt då tre gripanden, så har de dessutom uppmanat de 2 klanerna att ha ett möte för att lösa konflikten. Och Christer Fuxborg, polisens presstalesperson, säger också: vi tar nya kontakter med nätverken för att se om det är något vi kan hjälpa till med för att de ska bli sams igen. Och ja, det är en fantastisk bild av svensk polis, va? En mycket mild, påtagligt ängslig medlare mellan de verkliga makthavarna i Sverige, det vill säga kriminella gäng och klaner från andra sidan världen. Polisens roll är att ibland gjuta lite olja på vågorna, men framförallt att uppmana de här klanerna att ha ett möte för att lösa konflikten och fråga lite försynt om kanske att de kan hjälpa till med något för att alla ska bli sams igen.
3: De får jobba, därför att i eftermiddags i Hjälbo så var det skottlossning. En person rapporterade död, skjuten i bakhuvudet, tre andra förda till sjukhus. Så att polisen får rappa på med att åka ut med bullar nu till Hjälbo. Och det räcker, verkar ju inte räcka, men de får satsa på tårta eller någonting sånt om man ska få de här, eller baklava kanske, för att få dem att stilla sig.
2: En annan detalj som jag tyckte var lite underhållande är att man brukar säga att man inte ska blanda metaforer när man pratar. Man ska hålla sig till en metafor per mening eller något sånt där. Men Christer Fuxborg, han är en riktig ekvilibrist, polisens presstalsperson. Han säger så här, han gör ett hattrick och lite till kan man säga i metaforer. Vi har ju ingen kristallkula, men vi har örat mot rälsen och är beredda. Vi har båda parter under luppen och har en blåslampa på dem. Först när man läser här så kan man fnysa och säga att det måste vara världens ynkligaste blåslampa. Men om man tänker efter lite till så förstår man att ordleden ska utläsas på ett annat sätt. Nämligen blå slampa. Och då blir det mer begripligt när man säger att man har en blåslampa på uppdraget.
3: Ja, det borde en filolog i dig. Ja, men nu är allt uppenbart och det är kul att de är öppna och ärliga också om det hela.
2: Vi fortsätter hålla ögonen på Hjälbo, Sveriges framtid.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Merkel tillåter åtalet mot satiriken Böhmermann som därmed riskerar 5 års fängelse för att i en dikt ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Säger sig däremot kunna tänka sig förändra lagen på sikt. Det här är en stor historia som har varit verkligen i ropet de senaste dagarna. Det handlar om Jan Böhmermann som är en komiker i Tyskland. Han har ett tv-program där han sitter som, jag vet inte om det finns en motsvarighet i Sverige, men det är lite grann som kanske Jon Stewart eller något sånt där i USA, som sitter och är rolig och kommenterar nyheter och också engagerar sig, går direkt in i samhällsdebatten. Han gjorde för några veckor sedan ett inslag där han drev med Erdogan. Ett satirinslag. Och konstatera att det var ingenting kontroversiellt i Tyskland. Därför att man får bedriva politisk satir. Men Böhmermann, han nöjde sig inte med det. Utan han gjorde ett nytt inslag efter det. Där han sa att ja, men det som vi gjorde häromdagen, det är helt okej. Men det finns gränser för vad man får säga i Tyskland. Det är inte så att vi har liksom full yttrandefrihet. Utan vi får göra satir, men man får inte förelämpa folk. Och för att illustrera sin poäng så hade han dels med någon typ av, jag vet inte om det var en sakkunnig person. Jag känner inte igen dem specifikt, de här tyskarna. Men de hade diskussioner om det juridiska, vad får man göra, vad får man inte göra. Och sen så läste Böhmermann upp ett exempel på vad som är absolut förbjudet i Tyskland. Han har specialskrivit en dikt som var designad för att vara olaglig. Jag måste säga, jag tycker det är ett väldigt intressant grepp. Och det är också någonting som inte alltid framkommer i rapporteringen om det här. Att det var inte en slump, liksom, det var högst medvetet sätt att utmana den här lagstiftningen. Att först göra någonting som man vet ligger inom ramen för vad som är tillåtet. Och sen går man utanför ramarna och gör någonting som man räknar med ska vara olagligt. Och orsaken då att det här är olagligt, det kan ju tyckas väldigt märkligt. Men det är för att man har en urgammal lag i Tyskland som gör att det är förbjudet att förolämpa andra länders statschefer. Så det är en sorts majestätsbrott kan man säga. Men för främmande nationers majestäter. Oerhört arkaisk och märklig lagstiftning att man fortfarande har kvar en sån sak. Men det gör då att Erdogan har möjligheten att i en särskild process söka sak i Tyskland om någon i Tyskland förelämpar honom. Och just för att det här är en specialregel så fungerar det så att dels så måste han få en åklagare på sin sida som vill driva åtalet. Dessutom så måste den tyska regeringen, förbundsregeringen i Tyskland godkänna att det här åtalet äger rum. Vilket gjorde att den här frågan om en tysk tv-satiriker hamnade på Angela Merkels bord. Och här gjorde Merkel då det man kan tycka är smått spektakulärt. Hon sa att sån är lagen, grönt ljus, Böhmermann ska åtalas. Ja, men det här skulle Angela Merkel kunna ha sagt att i Sverige, i Tyskland har vi yttrandefrihet. Hon skulle kunna ha sagt att det här är en skitsak. Vi ska inte hålla på att åtala satiriker för vad de säger i tv. Men Merkel valde istället att ta Erdogans sida här och säga att jo, men jag tycker det är rätt och rimligt att vi åtalar den här skurken Böhmermann för att skydda min polare Erdogan. Och därför står det nu klart att Böhmermann kommer att bli åtalad för det här fruktansvärda brottet att läsa upp en dikt i tysk tv. Och han har tagit en time out. Han kommer inte göra något mer tv-program nu på 4 veckor åtminstone. Han har också ställt in sitt radioprogram som han har. Han har också fått ställa in framträdanden när han skulle vara ute och prata och delta i olika sammanhang. Därför att han har utsatts för enormt mycket hot. Så han har nu ett särskilt personskydd med livvakter som han måste resa med. Och även med livvakterna så kan han inte visa sig i särskilt många sammanhang numera. Så det är ändå en ganska oerhörd inskränkning av yttrandefriheten, och just att tysta en komiker, en samhällskritisk komiker som sitter i tv och pratar fritt sitt hjärta och pratar om yttrandefrihet. Han riskerar nu 5 års fängelse. Det här är en sån här grej som...
2: Det är så... Ja, alltså återigen poängtera denne mans mod. Alltså, att han var nog ganska väl medveten om det värsta, vad som skulle kunna vara det värsta tänkbara utfallet. Och ändå gör han detta. Jag kan ju svårligen se svenska mediepersonligheter och journalister våga göra samma sak. Han är beredd liksom att ta rejäla smällar och bli hotad till liv och lem. Bara för att försvara viktiga principer.
1: Ja. Så han skrev sin dikt som heter Schmäkritik, Schmägedicht, som är då också namnet på det här brottet som man har. Och jag ska inte citera ordagrant från den här dikten. Det är en kort dikt skriven på rim som listar olika egenskaper som Erdogan anses ha. Och det ska sägas att den här dikten, den är inte direkt rolig. Det roliga med den är möjligen att den innehåller mycket fula ord och mycket, mycket halsbrytande anklagelser. Men det har inte mycket att göra egentligen med Erdogan och saker som vi vet om, vad jag vet. Det är såna här saker som att han är dum i huvudet och han är feg och han stinker kebab. Till och med en grisfjärt luktar bättre än Erdogan. Han slår små flickor i klädd gummimask. Och han misshandlar kurder och kristna. Han kollar på barnporr. Och han har sex med hundar. Han har en liten snopp.
2: Då måste det vara små hundar han har sex med, antar jag.
1: Ja, det är lite oklart. Det står att han itkar fellatio med hundar. Vi vet inte åt vilket håll det går. Men det är så, och det är flera kommentarer om hur hans könsorgan ser ut, som är verkligen under bältet i alla bemärkelser. De pratar om hur pervers han är, vilka bizarra lustar han har, sofili. De kallar honom för Recep Fritzel Priklopil. Och hans huvud är lika tomt som hans kulor. Han är stjärnan på varje gangbang-fest. Och mer referenser till hans könsorgan. Och så där fortsätter det. Så det var ett riktigt, riktigt grov och osakligt påhopp. Men det är just det som gör det här till en jätte, jättebra poäng. En fantastisk illustration och en fantastisk manifestation av Böhmermann. Därför att yttrandefriheten är till för saker som gnuggar en lite mothårs. Den är till för att skydda saker som är obehagliga, oaptitliga, som inte så många människor tycker om. Det är de kontroversiella yttrandena som är hela poängen med försvara. Och om man bara får säga saker som Angela Merkel gillar och inte får säga kontroversiella och dråpliga och förelämpande saker, då är inte den så kallade yttrandefriheten vattenvärd. Då finns det ingen yttrandefrihet. Eftersom yttrandefrihet innebär just att man får yttra sig fritt. Om det finns begränsningar för vad man får säga, då råder inte yttrandefrihet. Det här är ett enkelt semantiskt faktum som jag gillar att påpeka ibland i radion. Men som tydligen är oerhört svårt för många människor, för all del även folk som betraktar sig själva som frihetliga, att förstå. Att om man begränsar vad man får säga, då är det inte yttrandefrihet. Yttrandefrihet är när man får säga vad som helst. Så i Tyskland i alla fall så har man satt ner foten och bestämt att vi har inte yttrandefrihet. Därför att det är oerhört viktigt att Turkiets diktator, president Erdogan, inte bli förelämpad med avseende på sitt könsorgan och vad det nu kan vara för någonting.
2: Och det, i sammanhanget så bör man komma ihåg också att så fort man börjar tumma lite grann på tumregeln att man ska bara säga precis vad som helst, så kommer allt att dyka upp människor som ytterligare vill inskränka vad som får sägas och göras. Bra exempel är ju turkisk tv har behandlat den. De skickade ju en reporter till som skulle oanmält ta sig in på den tv-station som sände Böhmermanns dikt. Han blev ju inte insläppt, förstås. Men han har sedan dykt upp i turkisk tv och visat filmklipp på hur oerhört kränkt han har blivit. Inte för att han inte blev insläppt, utan därför att de personer från tv-stationen som pratade med honom stod med händerna i byxfickorna. Och det var en kränkning av honom och av hela det turkiska folket.
1: En representant för den turkiska regeringen har också sagt att det här är ett brott mot mänskligheten.
2: Ja, ja men givetvis.
1: De har en väldigt intressant idé om mänskligheten och mänsklighetens intressen. Ja, en mäktig manifestation av Jan Böhmermann får man i alla fall säga. Och det här är alltså någonting som han gjorde fullständigt iskallt medveten om vad som skulle hända. Och i det här inslaget som jag rekommenderar er att titta på, leta rätt på det, på det är nog det först rankade YouTube-klippet om man söker på Jan Böhmermanns namn just nu. Så säger han också, han förklarar liksom hur Erdogan ska gå till väga för att åtala honom. Han berättar om den här lagen, han berättar om liksom så här går det till Erdogan, du måste höra av dig och sådär, ska Merkel godkänna det andra liksom. Han förklarar precis allting, så att det är ingen som är överraskning att det här händer, utan tvärtom så valde Böhmermann att sätta sig i den här situationen. Jag kan inte nog understryka hur imponerad jag är, och det är fan inspirerande.
2: Ja, det är det. Och han är tydligen han blev erbjuden av Erdogans advokat att underteckna hans papper när han backade undan från alltihopa. Då hade det blivit lugnt och stilla. Men han vägrar ju det också.
1: Men det är inte bara vi som är imponerade av Böhmermann, utan han har fått bred uppslutning i Tyskland. Tyska journalister, kulturprofiler, folk som säger att det här är vansinnigt. Och det ena är att man måste ta bort den här bizarra lagen om majestätsbrott. Det är sån här grej som man har, du vet, i Thailand. Du får inte säga hemska saker om kungen i Thailand. Hur pratar vi ofta om?
2: Eller kungens husdjur i Thailand till och med.
1: Ja, vi ska inte tala om kungens husdjur, vad de är involverade i. Men där ser vi ner på det här liksom med majestätsbrott och vilken bananrepublik det är, för man inte säga vad man vill av kungen. Men det här har de i Tyskland, och inte ens med avseende på sin egen president, utan med avseende på andra länders presidenter. Ja, det är riktigt sjukt. Så att en konsekvens som det här med stor sannolikhet kommer få är att man river upp lagen. Men eventuellt får det också konsekvensen att Tyskland sätter en tv-satiriker i fängelse. Det är en mycket, mycket märklig tid vi lever i, där Tyskland liksom ska leda racet mot botten för att avskaffa yttrandefriheten. För nu undrar man ju vem som egentligen ligger längst fram i den här utvecklingen. Tyskland eller Turkiet? Vad tror du, Boris?
2: Ja, det är... Tyskland jobbar ju hårt faktiskt för att gå upp i... De har inlett spurten här nu, så att det kan bli målfoto faktiskt.
3: USAs försvarsminister Mark Esper dementerar uppgifter om att landet drar sig ur Irak efter att brev som utlovar ökade truppförflyttningar och uttrycker respekt för landets suveränitet och önskan att få bort utländska trupper skickats till Iraks regering. Den där historien som vi kan läsa om i bubblarubriken som jag just läste upp, den är mycket märklig, och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt. I söndags hölls en omröstning i Iraks parlament. Vi nämnde det här i förbifarten i söndags, men vi hade inte så mycket information då. Och det var en omröstning om huruvida USA ska få fortsätta ha trupp i Irak eller inte. Enkelt ut, det är lite förenklat. Det irakiska parlamentet röstade om vilka instruktioner de ska ge till den irakiska regeringen. Och det handlar om ett antal olika punkter, så att det är lite mer komplext. Man kan få intrycket när man pratar om det här att det här var någonting som orsakades av det som hände i fredags när Qasem Soleimani dödades. Men i själva verket så var det en omröstning som var planlagd sedan tidigare. Men datumet flyttades på grund av det som hände i fredags. Jag har faktiskt hört uppgiften att omröstningen sköts upp på grund av att Soleimani dödades. Och att den tidigare lades. Jag tror att det senare stämmer, men jag är inte helt hundra faktiskt.
4: Handlar det om att någon har sagt att den har flyttats fram, vilket det är ett uttryck jag älskar i schemaläggningssammanhang, för det är fruktansvärt otydligt vad flyttat fram betyder.
3: Ja, det där är ett otyg. Jag sliter ut hälften av mitt hår två gånger om året när de säger, nu blir det sommartid, flytta fram klockan. Och tusan menar du, människa, talar skägget. Ja, det där pratar vi om så ofta ändå. Don't get me started. Ja. Man hade den omröstningen hur som helst. Och det blev som väntat, så att man sa att, att man, jag tror att tekniskt sett är det här att Irak har tidigare gjort en förfrågan till USA om amerikansk hjälp för att, framförallt för att bekämpa IS-terroristerna. Och nu var frågan, ska vi förnya den relationen genom att göra en sån förfrågan igen, eller ska vi inte göra det? Så att det var inte fullt så dramatiskt som att man sammankallade parlamentet på stört och sa att nu ska vi rösta om hela den här nya grejen, kasta ut USA omedelbart och så. Riktigt så dramatiskt var det inte. Men sen så hände något mycket märkligt. Det dök upp ett brev signerat brigadgeneral William Seely, ställt till det irakiska försvarsdepartementet, där generalen säger att USA ska nu flytta sina trupper från Irak. Vi ska flytta om våra styrkor och förbereda oss för att gå vidare. Och vi respekterar er suveränitet, ert suveräna beslut att beordra vårt avlägsnande från Irak. Och på några timmar senare så kom en dementi från Pentagon. De sa att det här var inte fattat något sånt beslut. Vi har inte skickat något sånt brev till Irak. Det är ett missförstånd. Ett ärligt missförstånd kallar de det i ett uttalande. Och det verkar också vara någonting ganska skumt med hur det här dokumentet publicerades. Det verkar ha varit en läcka. Det var ett dokument som var ett sorts utkast eller något åt det hållet som cirkulerades i vissa kretsar i Irak. Men som läcktes till pressen via en milisgrupp. En iransk finansierad milisgrupp. En av Irans oräkneliga proxygrupper i Irak. De la upp det här dokumentet på sin hemsida. Det var alltså inte så att USA publicerade själv, utan det läckte liksom ett arbetsdokument på något sätt. Det är i alla fall den bild jag har fått av det. Så vi vet inte exakt nu vad status är. Men det kan vara intressant att prata lite om vad det egentligen betyder. En reflektion som jag gör är att det är inte nödvändigtvis dåligt för USA, framförallt inte för Donald Trump, att det irakiska parlamentet fattar det här beslutet. Tvärtom så kan det ju vara någonting av en sinkadus. Alltså, det här kan ju Trump använda som en förevändning för att göra ett mer långtgående tillbakadragande från Irak utan att USA tappar ansiktet. Så istället för att man behöver förvägra den irakiska regeringen hjälp, så lämnar man landet efter ett uppdrag som har slutsförts på ett framgångsrikt sätt. Att man har bekämpat IS-terroristerna. Medan om parlamentet hade bett dem stanna kvar, då fanns det ju en risk att USA skulle uppfattas som, kanske man skulle säga att Trump är soft on ISIS om han lämnar landet, trots att irakiska regeringen ber honom att vara kvar och bekämpa IS-terroristerna. Samtidigt så tror jag att USA behåller väldigt mycket av sitt spelutrymme här. Därför att den här inbjudan från Iraks regering är inte den enda grunden för USA att vara i Irak. Enligt deras sätt att se det så finns det ju rimligen möjligheter för dem att stanna, och de har sina militärbaser, pågående operationer, inte minst i Kurdistan i norra Irak. Så att i praktiken är det givetvis fortfarande upp till USA huruvida de vill stanna eller inte, och ja, uppenbarligen så har inte Irak möjlighet att kasta ut USA och kommer aldrig försöka göra det. Ja, lite svårtolkad situation, men intressant tycker jag.
4: Ja, jag slogs också av 4D-schackvinkeln. Att givetvis måste man ha tagit med i beräkningen hur grannländerna skulle reagera på den här attacken mot Iran. Och givet vad Trump har sagt om att han vill dra sig ur Mellanöstern, att liksom, man ska besegra IS, men i övrigt så har man inte så mycket att uträtta, och det är dags att börja plocka hem trupper och sådär, så är det ju, det ligger ju helt i linje med hans strategi att göra så här. Han slår två flugor i en smäll genom den här attacken, dels en markering mot Iran, men också att han får svepskäl att dra sig ur Irak.
3: Sen har det varit väldigt mycket givetvis reaktioner och analyser de senaste dagarna av det som hände i fredags och efterspelet. Jag måste säga att jag har tagit mig för pannan då, ovanligt ofta, till och med för att vara sån här Mellanöstern debakel. Och framförallt så stör jag mig på vissa saker. Och kanske får jag börja med att säga, för att bara undvika en vanlig typ av missförstånd, att, ja, ska man uttrycka det? Allt USA gör i Mellanöstern är per definition fel. eftersom USA inte borde göra någonting i den delen av världen överhuvudtaget. Det vill säga allt utom att omedelbart dra tillbaka alla militära resurser från Mellanöstern är fel. Jag säger det framförallt för att vi ibland har nya lyssnare på Radio Bubbla, och om man inte är bekant med våra sändningar sedan tidigare och tror att vi är en USA-vänlig kanal, då, ja, vi kan bara säga, då har du fått saker och ting om bakfoten. Lyssna till exempel på ett inslag som vi gjorde för pricken månad sedan om NATO. Det var första inslaget i sändningen som vi gjorde den 5 december. Det var någon som kommenterade på SoundCloud efter det inslaget och undrade om jag och Boris hade tagit svamp. Där får man i alla fall en rättvisande bild av hur mycket jag personligen hatar USA och det som de har gjort i vår del av världen under 1900-talet. Med det sagt så vill jag säga att jag häpnar över den otroliga mängden fjäsk för Iran som pågår just nu. Inte minst i högerorienterade kanaler. Följer inte medströmsmedia så väldigt noggrant, men i högerkanaler i väst är det många diskussioner som bara förbluffar mig. Hur understår sig Trump att hota det ärevördiga ariska imperiet? När Trump hotar med att han ska slå mot kulturella värden, kulturella platser i Iran, då är han givetvis, han är precis samma sorts skurk som IS-terroristerna som river gamla tempel och sånt där i Mellanöstern. Och givetvis, stackars Qasem Soleimani, den store hjälten, IS-terroristernas baneman. Har ni förresten sett hur otroligt stilig han var? Ja, han var faktiskt riktigt lik George Clooney, har ni tänkt på det? Ja, det blir smått surrealistiskt att höra alla de här kommentarerna. Och det känns bisarrt att man måste påpeka ibland att Iran är en mardrömslik diktatur. Ett riktigt skitland. Det är en islamisk republik. En av världens mest förtryckande regimer. Där Qasem Soleimani givetvis var ett av de stora praktsvinen. Och det är också bäring på en del av efterspelet. Till exempel, nu kablas det ut väldigt mycket bilder. Stillbilder, video, artiklar från Soleimanis begravning. Inte hans begravning, men hans demonstrationer, manifestationer som hålls till hans ära i olika städer runt om i Mellanöstern. Och när man ser de här folkmassorna, och sen ser man jämförelsebilder på till exempel, ja, hur många var det som deltog på olika evenemang i väst och sånt där. Ja, de här bilderna, jag tror inte jag överdriver om man kan säga att de är lika mycket ett uttryck för brett folkligt stöd som när gigantiska folkmassor visas upp i Nordkorea. Iran är ett land som håller allmänna val till exempel. Och det är någonting som Irans försvarare nu i dagarna älskar att påpeka. Att regimen har demokratiskt stöd och så vidare. Som om det skulle göra saken bättre. Men Iran har inte fri åsiktsbildning, man har inte yttrandefrihet, man har inte ens i närheten av normal tillgång till internet och så vidare. Och många av dem som är ute på gatorna och gråter för Soleimani har givetvis blivit utkommenderade av staten, av sina arbetsgivare. De bussar in folk via diverse politiska organisationer och så vidare. Verkligheten är givetvis att Iran är en urusel förtryckarstat. Precis som USA, fast förmodligen ännu lite värre. Iran har vissa politiska intressen som de verkar för på ett skoningslöst och amoraliskt sätt. Precis som USA gör. Och om de gör mindre skada än USA så beror det bara på att de har inte lika mycket resurser och inflytande. Men som sagt, jag förvånas över den dikotomi som folk lyckas måla upp här av det goda Iran som liksom trakasseras av det onda USA. Snarare än att det handlar om två väldigt dåliga länder som bara agerar på ett väldigt väldigt pragmatiskt och amoraliskt sätt och manövrerar för sina respektive cyniska geopolitiska intressen. Ja, det var en liten tanke bara som jag hade i bakhuvudet.
4: Mm. Nej men jag tycker det är bra. Jag tycker vi ska reda ut det här lite. För precis som du så är jag inget fan av att USA är i Mellanöstern överhuvudtaget. Men om vi lägger det åt sidan, om vi låtsas att det var... Vi låtsas att det var en mexikansk utbrytarrepublik eller något sånt där. Någonstans i de mexikanska bergen så har någon kartell startat ett eget land och de beter sig ungefär som Iran, och så säger vi att de gränsar till USA, då blir det helt plötsligt mycket rimligare att USA har en åsikt om det här landet. Om vi leker med den tanken, men att allt i övrigt är ganska snarlikt. Hur ska vi då se på relationen mellan de här länderna? En sak som slår mig är att vi måste titta lite på hur brukar förhandlingar mellan fientligt inställda länder se ut? Vad är praxis och kutym där? Och det vanliga är att om du har en diplomatisk konflikt mellan två länder där de ställer krav på varandra, då är det väl egentligen bara en av två saker som ska kunna leda till att man höjer sina krav. Det ena är att styrkeförhållandet ändras, och det andra är att någon part anser sig ha lidit mer skada. Så att om vi tänker oss en så här gammal klassisk kapprustning mellan Tyskland och Frankrike, och så säger fransmännen att nu vill vi att tyskarna demobiliserar. Och sen så råkar tyskarna med flit eller med misstag skjuta av en kanon, och så spränger de ett franskt cykelskjul. Ja, men då anser sig fransmännen ha lidit lite mer skada, så då kan de säga att vi vill att tyskarna mobiliserar och de ska betala för cykelskjulet och eventuellt lite extra för sveda och värk och sådär. Man kan ju tycka vad man vill om kraven, men det är inte orimligt att man ställer ett extra krav när man anser sig ha lidit mer skada. Ett annat alternativ är att fransmännen plötsligt tillkännager att de har förfinat någon ny krigsteknologi, någon ny pansarvagn eller någonting som ger dem ett militärt övertag. Då kan man också förvänta sig att de ställer högre krav, att nu är vi så pass mäktiga att nu måste tyskarna både demobilisera längs gränsen och göra någonting annat. Och hur har relationen sett ut mellan USA och Iran då? Styrkeförhållandet verkar inte ha påverkats nämnvärt. USA skulle kunna förvandla hela Iran till aska, och även om de inte använder kärnvapen så kan de vid konventionella medel orsaka ganska stor skada på landet. Det kan vara svårt med en markinvasion och ockupation av hela landet, men de hade kunnat slå ut ganska mycket infrastruktur, tror jag. De hade kunnat liksom belägra delar av landet och svälta ut dem och göra diverse andra saker som västmakter i allmänhet inte brukar vilja göra idag, för man har moraliska invändningar mot att liksom svälta ut civilbefolkningar på det här sättet eller slå ut all el eller något sånt. Men man hade kunnat göra det därför att USA är en global supermakt. Och vad har Iran gjort? De har skjutit ner någon drönare eller sådär, men det är ingen jättestor styrkeökning som har hänt de senaste 10 åren. Tycker jag. De hoppas ju på en sån styrkeökning med kärnvapen, men de har inga kärnvapen än. Så det finns ingen förändring egentligen i styrkeförhållandet de kan åberopa. Snarare tvärtom, i och med att USA:s seger över IS gör att de är i ett bättre läge än vad de var tidigare. Det vi måste utgå från då, när iranierna hela tiden håller på och hetsar och beter sig på diverse sätt och ställer krav på omvärlden, det är att de anser sig ha lidit någon skada. Och vad är det för skada de har lidit? Vad har förändrats i relationen mellan USA och Iran? Det största jag kan se är att amerikanerna har gjort en massa eftergifter. Och den enda rimliga slutsatsen att dra då är att iranierna anser sig ha lidit skada av att amerikanerna har varit tillmötesgående. Och då är det fullt begripligt att amerikanerna rättar till den skadan genom att sluta vara tillmötesgående. Jag menar, uttryckt i mer vardagliga termer, Iran bad om det.
3: Ja, en tolkning är att Iran har uppfattat det som svaghet från amerikanernas sida. För att man har gjort så mycket eftergifter och varit så obenägen att använda militära medel och så vidare. Och den uppfattningen har man förmodligen behövt revidera på strategikontoret i Teheran under de senaste dagarna.
4: Ja men absolut, därför att om vi ser på det här en förhandling, så är ett grundläggande problem är att Iran är ett skithålsland som tror att det är en stormakt. Och många andra länder i världen verkar spela med i den här charaden och liksom ja, Iran, de är fullt jämförbara med USA. Det är nästan likvärdiga parter, eller ganska nära i alla fall, ungefär som att om USA förhandlar med Honduras, så borde Honduras behandlas som som ett statsbesök i Sovjetunionen under kalla kriget eller något. Jag menar, hade det varit Honduras så hade alla begripit att det vore orimligt att förvänta sig det. Men med Iran så måste vi liksom spela med, och man pratar i media om att oj, oj, oj, det är den här stora, mäktiga, regionala stormakten. Iran är ett skithålsland, USA är en supermakt, och sen kan man tycka vad man vill om maktförhållandet, och man kan tycka vad man vill att USA gör det ena eller andra genom sin utrikespolitik. Men i förhandlingar så måste det finnas någon typ av grundläggande verklighetsförankring. Du kan inte förhandla med en part som ständigt har huvudet bland molnen, och Irans ledare har hela tiden huvudet bland molnen och verkar liksom ivrigt upphissat av Kina och Ryssland och andra parter som säger liksom ja, ja, ni är jättemäktiga, ni är jättestora. Och då är det på vissa sätt ganska begripligt att amerikanerna säger att nej, nu kanske vi behöver plocka ner de här människorna på jorden och förankra dem i verkligheten så att vi faktiskt kan prata med dem. Vi kan inte prata med dem så länge de lever i det här psykosartade tillståndet av att tro att vi är lika värdiga parter, för det är inte så det ligger till. Det finns liksom ett pedagogiskt värde i en sån här attack. Och bara för att illustrera min poäng om skitlandet Iran. Senaste nyheten om begravningståget som du tar upp, Martin, för Hassem Soleimani. De har trampat ihjäl 40 personer. De har haft en sån här stampede. 200 skadade, 40 döda. Det är fler, gissar jag, än som dog i själva raketattacken.
3: Ja, många fler. Ja. Det är en ganska intressant iakttagelse faktiskt, den jämförelsen. Det är droppligt. Nu är så elakt mot Iran, Niklas. Jag känner nästan att jag måste vända på en femöring och ta Iran i försvar.
4: Alltså, ja, kommer du på något att säga i deras försvar?
3: Jag kan försöka. Alltså, vad är Irans perspektiv? Vad är deras intressen? Det är just att återupprätta sitt gamla, sitt historiska imperium. Vilket inte känns superaktuellt just nu. Men man kan i alla fall överväga det här historiska perspektivet. Kanske vill jag slänga in en till brasklapp också. Alltså personligen så bryr jag mig inte ett smack om vad som händer i Mellanöstern. Ingen del av Mellanöstern intresserar mig, alltså ett dyft. Jag tycker visserligen att persisk kultur framstår som något mer sympatisk än arabisk kultur. Men jag kan inte säga att jag bryr mig inte om det är iranier eller araber eller kurder eller turkar eller judar eller yazidier som styr i Irak. Jag bryr mig inte. Och ingen i väst borde bry sig. Om man bryr sig så betyder det att man är hjärntvättad av imperialistisk propaganda. Antingen amerikansk eller iransk eller från något annat håll. Men med det sagt så finns det en del man kan säga för Irans sak. Inte vad som är realistiskt utifrån realpolitiken just idag. Men vad som är realistiskt från ett sorts historiskt perspektiv. Och kanske en alternativ historielinje som inte är totalt orealistisk. Och det är väl ungefär så här att Iran vill ha kontroll över Irak därför att Iran anser att Irak är en del av Iran. Och i allt väsentligt så har de rätt i det. Irak är inget riktigt land. Det vet de flesta människor att det är en av de här skrivbordskonstruktionerna som britter och fransmän kokade ihop när de ritade om kartorna i Mellanöstern efter första världskriget. Irak borde aldrig ha existerat som statsbildning. I en rimlig värld hade Irak aldrig funnits. Och historiskt så har Irak varit en del av Iran. Eller som man ibland säger i väster, det persiska imperiet. De olika persiska imperier som har funnits. Och dessutom så är det så att Irak har historiskt sett inte bara varit en del av Iran. Om man tittar på kartan nu så kan det se ut som att Irak ligger liksom i utkanten av Iran. Men historiskt så har Irak varit en central del av Iran. Teheran, som är Irans huvudstad just nu, blev landets huvudstad någon gång på 1700-talet, så ganska sent från ett Irans perspektiv. Irans ursprungliga huvudstad, där det första persiska imperiet hade centrum, är Babylon. Det är en stad som ligger mitt i nuvarande Irak. Och jag tror att Bagdad har också varit Irans huvudstad vid något tillfälle, och flera andra irakiska städer. Så om man ska ta då man ska göra en till sån här geografisk liknelse från ett iranskt perspektiv, så kanske man kan säga att situationen just nu i Irak, det är lite som om, Mälardalen och Stockholm hade ockuperats av Kina. och brutits loss från Sverige till ett självständigt land med en finskspråkig regering. Och nu tycker Sverige att landets historiska huvudstäder, Strängnäs och Arboga och Uppsala och Stockholm och så vidare, borde ju vara en del av Sverige istället för den här påhittade finska nationen. Men då tar det hus i helvete. Då är Sverige en ond imperialistmakt som vill attackera och exploatera och lägga under sig Mälardalen. Så att någonting som man kanske kan säga för Irans sak är att om Europa och USA inte hade lagt sig i Mellanöstern de senaste 100 åren, då hade Irak med största sannolikhet varit en del av Iran på samma sätt som det har varit historiskt. Och det hade förmodligen inte ens funnits någon kontrovers kring den saken. Ja, det är det i alla fall. Det kanske är det närmaste man kan komma en sorts idé om vad som skulle vara en sorts naturlig historisk lösning och ett case för Iran här.
4: Ja, jag skulle väl säga att Iran framstår som ett västasiatiskt EU som ingen vill gå med i. Det är liksom, ska Belgien behärska Europa?
3: Ja, man får väl ändå säga att Iran måste ändå vara Mellanösterns Tyskland eller åtminstone Mellanösterns Frankrike eller något sånt där. Det finns inte så många historiska stormakter i Mellanöstern.
4: Nej, okej. Låt gå för det. Det finns en till orelaterad punkt jag tycker är värd att benämna varje gång vi pratar om Mellanöstern.
3: Mm.
4: Och den gäller i synnerhet för den islamistiska teokratin Iran. Det vill säga att om man är radikal muslim, då vill man uppnå martyrium. Det är en ganska grundläggande del av religionen, och det är ju ingenting som islamkritiker bara suttit och läst sig till genom att liksom läsa Koranen fel. De radikala muslimer brukar vara ganska tydliga med, ganska ofta, även i modern tid, hur mycket de gillar martyrium, hur mycket de respekterar martyrer, hur bra det är att bli martyr och att få dö för sin religion. Vilket betyder att om vi ska behandla det här i rent libertarianska termer, så är det faktiskt så att alla radikala muslimer har ju gett sitt informerade samtycke till att döda dem. De vill dö för sin religion och du dödar dem för deras religion. Det är ju liksom två samtyckande vuxna som ingår ett frivilligt avtal här. Och vilka är vi att lägga oss i det?
3: Jag förstår hur du tänker. Det är en så kallad win-win situation.
4: Precis.
3: Ja.
4: Det är en form av självmordshjälp egentligen. Det här är den logiska förlängningen av Obamacare. Det är USAs sjukvårdsdrönare som levererar frivillig självmordshjälp till behövande i Mellanöstern.
3: Ja, det finns många, många intressanta saker att säga om den här situationen givetvis. Vi kommer återkomma till det i framtida sändningar oavsett vad som händer. Jag tror inte det kommer bli några dramatiska konsekvenser av det här egentligen, men om man får spekulera lite grann, vad skulle man göra om man var Iran, om man var Irans ledning just i den här situationen och i stort? Jag tänker att om jag var Iran, då skulle jag faktiskt satsa lite mer på kärnvapenprogrammet. Det är förmodligen väldigt högt upp på deras agenda, och det känns som att givet att de inte kan starta krig med USA, för de vill inte det, och de kan egentligen inte, som du var inne på Niklas, de kan inte attackera och skada USA på några mer avgörande sätt. Men det de kan göra, det är faktiskt att dra igång sitt atomprogram igen och bygga en bomb och kanske smälla av en bomb i en testsprängning. Det är i alla fall någonting som skulle, återigen då, för att referera tillbaka till det du pratade om Niklas, det skulle förändra styrkeförhållandena i regionen direkt på ett ögonblick. Så skulle det vara ett helt annat läge. Och historiskt sett så kan man säga att länder som har kärnvapen behandlas på ett helt annat sätt med en helt annan respekt och har helt andra möjligheter på den internationella scenen jämfört med länder som inte har kärnvapen. Så att det skulle jag satsa på om jag var ledare för Iran, att använda det, kanske om man har lite diplomatiskt momentum eller något sånt där, på grund av förvirring och retorik och propaganda som är i omlopp just nu, till att totalt släppa alla restriktioner på kärnprogrammet och snabbt som attan bygga en persisk atombomb och smälla av den.
0: Radio Bubbla.
5: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Programmeraren Bram Molinar avlider vid 62 års ålder efter längre tids sjukdom. Känd som skaparen av texteditorn Vim och som pionjär på programvara som uppmanar till donationer för andra ändamål. Bram Molinar är mycket välkänd nederländsk dataingenjör. Han är känd för en enda sak egentligen, och det är att han skapade Vim. Men det är ingen liten sak. Det är ingen liten sak. Så är man bara känd för en sak som är väldigt stor, det är gott så givetvis. Vet inte om det finns mycket intressant att säga om Bram Molinar som person. Det som brukar lyftas fram utöver då hans engagemang, att han skapat Vim, det är att hans idoga arbete över åren för AIDS-sjuka afrikaner i Uganda, som han har samlat massvis med pengar till. Så att, ja, det är en rejäl plump i protokollet givetvis för Bram Molinar. Så att, låt oss hasta förbi den saken och istället prata om hans egentliga livsgärning, som är med datorprogrammet Vim. Så Vim, det är ett väldigt gammalt program.

0: idag. Men i grunden så är alltså VI eller VIM, det är i grunden ett 47 år gammalt datorprogram som fortfarande används dagligen av miljontals människor. Jag såg i diskussionerna efter Brandmolinärs bortgång, så det var många som skrev fina kommentarer. Det var någon som skrev att VIM har en själ. Det är stämjärnet du ärvde från din farfar och som du fortfarande använder. Passar perfekt i handen, bekvämt att använda, trots att det inte har det här mjuka gummit på handtaget som de moderna verktygen. Det är ett verktyg med sin egen historia. Det är så folk känner kring det här verktyget. Så vad är VIM? Det blir lite allmänbildning här för er som inte är datanörer. En liten inblick i vår värld som vi lever i. Så VIM är en texteditor, som heter textredigeringsprogram. Eller som man säger på normal svenska, en ordbehandlare. Och VIM är världens bästa ordbehandlare i särklass. Utan någon som helst konkurrens, det finns inte ens någon relevant jämförelse såvitt mig anbelangar. Den enda konkurrensen kommer från andra versioner av VIM eller andra program som har integrerat alla kärnfunktionerna från VIM. Så vad är det som är så bra med det här? Varför är det så mycket bättre än liksom Notepad.exe eller Microsoft Word och sånt där? Det mest centrala att förstå, för att förstå vad VIM är för någonting, det är att det är en modal ordbehandlare. Så vad betyder det? Att någonting är modalt, det betyder att det har flera olika modus. Alltså olika sätt att vara, olika sätt att fungera. Så det betyder helt enkelt att man skiftar mellan olika lägen istället för att hela tiden vara i ett och samma läge. Så i normal ordbehandlare så är man 100% av tiden i det som VIM kallar för inmatningsläget. Det vill säga att man trycker på tangenter och sen ser man samma tecken som är på tangenten, ser man dyka upp på skärmen framför sig i sin text. Och då undrar någon såklart, ja men vad ska man annars göra? Vad ska annars hända när man trycker på knapparna? Än att bokstaven kommer på skärmen? Jo, i VIM så är man från början i ett annat läge som kallas för normalläget. Och där ägnar man sig inte åt att mata in text. Utan där rör man sig runt i dokumentet. Man manipulerar text på olika sätt. Man till exempel sådana saker som att klippa och klistra, flytta text, söka, ersätta. Alla sakerna som en någorlunda avancerad användare av Microsoft Word kan göra. Men många fler och mycket mer kraftfulla funktioner. Så att när man är i det läget, då har alla de normala tangenterna har särskilda funktioner. Så man kan till exempel röra sig fram och tillbaka till texten genom att trycka W. Som Word går man ett ord framåt i texten. Trycker B så går man ett ord bakåt. Man vill ta bort någonting. Bara sådana här kända exempel. Om man vill till exempel ta bort en rad eller stycke så skriver man DD. Om man tar bort fem rader skriver man 5DD. Om man vill kopiera 100 rader text så skriver man 100II. Så det är ett särskilt språk, ett särskilt kommandospråk för att göra mer och mer avancerade textmanipulationer. Och sen när man vill mata in text, när man vill att tangentbordet ska funka på normala sätt, då trycker man I. Då hamnar man i inmatningsläget. Och då matar man in text. Så fort man är klar, så fort man inte skriver in ny text längre, så trycker man på escape. Är man tillbaka i normalläget. Och det finns också många andra sätt att komma in i inmatningsläget. Man kan trycka O, man kan trycka R. Det finns olika varianter. Man kommer alltid tillbaka till normalläget. Och så finns det några lägen till. Det finns ett så kallat visuella läget. Trycker man på V så är man i visuella läget. Och det är till för att markera text. Ungefär som att klicka och dra med musen på en vanlig ordbehandlare. Och så finns det kommandoläget. Och jag tror att det finns 6, 7, 8 olika lägen. Men normalt sett är man i normalläget, kommandoläget, inmatningsläget. Kanske visuella läget. Ja. Det är VIM i ett nötskal, en ordbehandlare som delar upp arbetet i olika modus som det inte ens finns begrepp för i andra ordbehandlare.
1: Jag är helt stum och jag är inte säker. Jag som håller på med så mycket ord borde känna till det där. Jag har aldrig hört talas om det. Jag förstår det heller inte riktigt, det är det värsta. Alltså, använder du det själv till vardags?
0: Absolut, jag använder VIM. Det är min standard editor för text. Definitivt om jag är i någon typ av liksom miljö där jag håller på med programmering eller sitter med liksom en terminal och gör någonting, så är min dator inställd på att alltid använda VIM som standard. Numera använder man i praktiken något som heter NeoVIM, som är en ny version. En förgrening av det som Brandmolinär byggde. Den är funktionellt ekvivalent med VIM, fast ytterligare en sak. Så jag är ingen VIM-expert. Jag blev frälst på det här när jag såg erfarna programmerare, när jag satt bredvid dem och tittade på vad de gjorde och såg bara att de var så enormt mycket mer effektiva än vad jag var. De fick så mycket mer gjort saker som var så krångliga så att det

0: ge mig i huvudet, hur ska jag göra det här liksom. De bara tjup, tjup, tjup, så händer det framför skärmen på dem, för att de hade lärt sig det här enormt kraftfulla verktyget som var VIA eller VIM. Så då sa jag, jag måste lära mig det där, och nu kan grunderna rätt så bra. Så att, så pass mycket att om jag går tillbaka till en normal edit, så känner jag mig lite handikappad över att det finns uppenbara saker som jag inte kan göra, och allting går långsamt. Det är som att liksom röra sig genom vada fram genom gyttjan. Allting går väldigt segt.
1: Ursäkta min tröghet. Men alltså, du har nytta av det i programmeringsarbete och angränsande områden. Alltså det är ingenting du skriver artiklar i.
0: Om jag jobbar med en text som är en artikel eller någonting som kräver mycket redigering. Alltså inte bara så att klämma ur mig liksom ett mail eller någonting. Det skriver jag i mitt mailprogram. Mm. Men om jag skulle skriva en längre text, som en lång essä eller en roman eller sånt där, då skulle jag absolut vilja jobba med VI. Bara för att inte slösa så mycket tid på att liksom flytta runt saker i texten, liksom ändra på, göra som konsekvensändringar av saker som har hänt. Man skulle absolut spara mycket tid på att använda verktyg. Men det är till för programmerare. Det är till för folk för vilka det är uppenbart att man får en bra avkastning på att lägga tid på att lära sig ett komplicerat verktyg för att bli bättre på att hantera text. Men du kan tänka på det som i andra domäner, så finns det också ett värde i att dela upp saker och ting och inte göra allting på samma gång. Jag tänkte på ett exempel som kommer vara fullt begripligt för dig. När du lagar mat, eftersom du är någorlunda, liksom, inte någorlunda, du är en väldigt duktig kock, så gör du någonting som kallas för mise en place. Och om du pratar med en vanlig hobbykock, så vet de förmodligen inte vad mise en place ens betyder. Och de kanske bara kommer klia sig i huvudet om du förklarar vad det är. Nu är inte det så svårt koncept att förstå. Men mise en place, det är så att man, innan man gör själva tillagningsmomenten, så förbereder man allting. Man förbereder alla ingredienser. Man har liksom en skål med hackad lök som man ska använda. Och man har en skål med en annan ingrediens och så vidare. Men det är ett distinkt steg som man inte gör samtidigt. Som man står liksom med stekpannan och liksom hettar upp och kokar saker och så vidare. Så det är som en om du är en professionell användare av ett kök, så har du alltid den här uppdelningen i två olika lägen, två olika modus. Du kan säga att det är en modal matlagningsteknik. Förstår du liknelsen?
1: Jag förstår den precis. Snälla, griper jag någorlunda. Men det innebär att när du kör det här, Vim, så måste du ha en, precis som när du lagar mat, du måste ha en bild av resultatet. Du måste veta på något sätt vad. Ska man jämföra det med att de olika momenten är att hacka löken och så vidare. Det är för att du vet vad du vill ha till slut.
0: Det som händer i praktiken, det är att allting sätter sig i muskelminne. Så att man får bara en intuitiv förmåga att väldigt snabbt göra saker som för andra människor är krångliga. Man behöver inte tänka på liksom hur ska jag göra de här operationerna. Utan det bara händer. Så fort man vill göra det, så bara fingrarna gör det som de behöver göra. Så det är det som är den praktiska skillnaden. Ja. Hur som helst, kanske nog nördat. Programmerare säger ofta att utväxlingen, avkastningen av att lära sig VIM är enormt stor. Att många säger att det är en av de viktigaste milstolparna i deras utveckling som programmerare. De sparar liksom hundratals timmar, onämnbara mängder kognitiv belastning bara försvinner. Och det är lite grann då till det hedrar Bram Molinar, att det är också ett fascinerande, det är ett nästan till perfekt datorprogram. Det är nästan omöjligt att tänka sig hur man kan göra VIM bättre. Det är ett program som har perfekt prestanda, allting går blixtsnabbt, kan hantera enormt stora filer. Många använder VIM, kanske använder annat program till vardags, men de behöver hantera en riktigt stor fil, så kan de göra det i VIM, för det programmet bara klarar det. Kraschar aldrig, har inga buggar. Du kan använda det här programmet i årtionden hela dagarna utan att en enda gång stöta på en bugg eller ha programmet krascha. Så det är fascinerande på det sättet. Det är många som gillar det väldigt mycket för att programmet är så perfekt. Hett tips till alla unga nya programmerare som håller på att lära sig nu, att det här är ett av de absolut grundläggande verktygen som man får enorm utveckling på. Det är ingenting som är liksom gammalt och förlegat, utan det är såna här saker som verkligen är enormt bra verktyg. Det finns en ganska kort lista på sådana universella verktyg som alla programmerare har stor nytta. Ja, jag ber om ursäkt till alla icke-nördar som lyssnar. Hoppas vi har lyckats inokulera er med lite datanörd allmänbildning ikväll.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Krishnan Rohit, äldre tiders patronage av genier, var enastående effektivt och har få motsvarigheter i den moderna världen som domineras av riskaverta kommittéer och missförstånd om genialitetens natur. Initiativ som Thiel Fellowship och MacArthur Fellows Program bör skalas upp hundrafalt. Det här är ett fascinerande ämne som vi återkommer till då och då, åtminstone någon gång om året i Radio Bubbla. Kanske vi borde prata om det oftare, till och med om mecenater och hur man kan kanalisera resurser i samhället. Från människor som har väldigt mycket resurser till folk som har väldigt stor kapacitet att använda sig av resurserna. Vi har pratat flera gånger tidigare om Thiel Fellowship. Framförallt för att jag har lyft upp det gång på gång som en fantastiskt bra sak. Och det är alltså Peter Thiel, den amerikanska entreprenören och riskkapitalisten, som för några år sedan, jag minns inte exakt när det var, 10 år sedan och sånt där, startade då Thiel Fellowship. Och det är någonting som sticker ut väldigt mycket från andra sorters filantropi, jämförbara projekt. För att konceptet då med Thiel Fellowship är att först, jag tror från början så kallar man det för 20 under 20, innan man bytte namn på det, första generationen. Därför att man valde ut 20 personer som var under 20 år gamla och som hade, man ansåg hade väldigt stor potential, och de hade några så här projekt som de jobbade på, potentiellt viktiga som de var passionerade för. Och programmet gick ut på att varje sån person som valdes ut fick $100,000 i ett stipendium, och det enda kravet som man ställde på dem var att de skulle avsluta sina universitetsstudier. De fick inte plugga på universitetet, utan istället så förväntades de jobba på sina projekt som de höll på med, sina företagsprojekt eller vad det nu var för någonting. Och det här var, det var väldigt kontroversiellt då, för att Peter Thiel, han är lite ikonoklastisk på många sätt, men bland annat det här då, den här skepsisen mot konventionell utbildning och så vidare. Det där var ju en daglig ögat många människor givetvis. Men som du konstaterar i den här artikeln så har det gått väldigt bra för det här programmet som sen bytte namn till Fellowship. Den absolut mest kända och framgångsrika personen som fick, det var i första generationen, så var en av mottagarna av det här stipendiet Vitalik Buterin, som alltså är grundare av Ethereum, världens näst största kryptovaluta efter Bitcoin. Och jag vet inte hur mycket vad det totala värdet av alla Ethereum-pengar är idag, men om man ser det som ett företag så är det ju enormt, mångmiljardföretag, tiotals miljarder, hundratals miljarder, vad nu hela Ethereum ekosystemet i värt. Men också många andra företag, inklusive en del sådana så kallade enhörningar, stora miljardföretag, har grundats av de personer som fick Thiel Fellowship. Och nu, det var ju inte en investering, och det här är viktigt för det vi ska prata om då, att Thiel har inte då investerat i de här projekten och sagt att nu jag sitter i styrelsen och jag ska ha så här mycket avkastning och så vidare. Han har bara gett folk $100,000 på ett bräde och sagt, gå och förverkliga din dröm. På vilket sätt du vill, bara du inte plugga på universitetet. Men om man tänker på det här som en VC-portfölj, det är ett experimentet som görs i början av den här artikeln då, så kan man konstatera att de här det har genererat fler företag och mer uppfinningar och mer pengar än nästan något annat jämförbart program, om man jämför med olika inkubatorprogram och sånt där som finns. En jämförelse görs med Y Combinator, den största och mest framgångsrika företagsinkubatorn i Silicon Valley, som även den är fantastiskt framgångsrik i termer av hur många företag de har skapat. Men det handlar om investeringsverksamhet. Vi kan komma tillbaka till det. Men kärnfrågan som författaren ställer i den här artikeln, och som vi har ställt många gånger tidigare och pratat om, det är: varför är den här typen av projekt så sällsynta? Varför är det bara Peter Thiel och kanske någon enstaka till person som gör den här typen av saker? Alltså ger pengar, bara reda pengar, no strings attached, till människor som verkar ha väldigt mycket talang, mycket drivkrafter, som man vet bara kommer jobba självständigt och förverkliga sina projekt som de håller på med. Och orsaken att man ställer den frågan är att förr i tiden så var det inte lika sällsynt. Det finns många, många exempel genom historien på förmögna människor som ägnar sig åt den här typen av patronage eller mecenatskap. Och det kanske mest kända exemplet som också tas upp i den artikeln då, det är familjen Medici i Florens. Och det här är en historia som börjar på ja, tidigt 1400-tal, möjligen sent 1300-tal. Cosimo Medici som startade det här, som grundade den här. Som efter honom levde familjen vidare givetvis. Som ju var en maktfaktor i Florens. Och som blev mecenater åt väldigt många kända personer. Konstnärer, vetenskapsmän och så vidare. Så att bland annat då Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Många av de här legendariska världshistoriska namnen finansierades av familjen Medici. Och givetvis finns det många andra exempel genom historien. Ända upp till, inte upp till vår tid, därför att den här typen av mecenatskap har i stort sett helt upphört. Men fram till första världskriget. Det är första världskriget som är en vattendelare för så mycket på vår planet. Men fram till första världskriget, när den gamla epoken definitivt gick i graven och gick in i den här nya saken som vi lever i nu. Fram tills dess var det här en relativt vanligt förekommande sak. Men nu ägnar sig rikingarna åt helt andra saker. Och en kul kontrast då som ges i den här artikeln, det är att även Peter Thiel själv, han gör också, han lägger det är en intressant jämförelse, därför att uppskattningsvis då så har han lagt ungefär 20 miljoner dollar på Thiel Fellowship sammanlagt över, jag vet inte hur många år nu, 10 år tror jag. Och det jämförs då med att lika mycket pengar, 20 miljoner dollar, spenderade Peter Thiel på de senaste vändan senatsvalkampanjer i Arizona. Och det blir väldigt bisarrt när man jämför hur mycket impact de här investeringarna har haft. Dels Thiel Fellowship som har genererat liksom Ethereum och massa andra företag. Och sen å andra sidan liksom en senatsracet i Arizona som är liksom, har varit en het potatis i USA liksom för extrema politiknördar. Men ingen kommer komma ihåg vad som hände i senatskampanjen i Arizona om 10 år eller 20 år. Definitivt inte om 100 år. Så att det är sånt som rika människor håller på med. Och sen så finns det ett annat argument som man säger att men nu har vi crowdfunding. Det är det nya fenomenet. Så att istället för att vi har en Medici som finansierar folk helt och hållet, så har vi alla istället uppdelade i miljontals små mini-Medicis som sitter på Patreon och väljer ut de projekt vi vill stödja och skickar liksom några kronor här och där. Många bäckar små, så blir det stöd för människor ska göra. Problemet med det argumentet eller det exemplet, det är att det gamla mecenatsystemet, det var inte bara att ge pengar till människor, utan det handlade också om att man fick status. Man fick mecenatens namn, mecenatens resurser, inte bara monetära resurser, utan ja, kanske liksom humankapital, nätverk, politiskt beskydd om man sysslar med kontroversiella saker. Och en poäng då som den här författaren försöker göra, det är att den typen av tjänst som den gamla sortens mecenat tillhandahöll går inte att disaggregera. Och resultatet man får istället, det är mycket mindre radikalt, det är mindre ikonoklastiskt, det är mer transaktionellt. Det blir mer, säger han, som ett sorts glorifierat dricksande. Ingenting som egentligen har, ingenting som särskilt ofta finansierar särskilt revolutionerande saker. Och sen har vi det som rika människor, vad har de på med allmänhet? De donerar pengar till institutioner, så organisationer, rörelser. Eller ett vanligt exempel, det kanske absolut tråkigaste formen då, det är att man finansierar ett universitetsdepartement. Så att nu har man en professur som bär ens namn eller någon byggnad på universitetscampus som är döpt. Nu är det Ericsson-biblioteket för att jag har donerat en miljard till något universitet någonstans. Eller om man är lite mer vågad, kanske man startar en think tank eller något sånt där. Och där har man massor med, och det är inte fel, det är bra att till exempel så här, kockbröderna håller på med sina liksom think tanks och Cato-institutet och allt. Det är bättre att de gör det än att de gör ingenting. Men det är lite deprimerande att tänka på de här enorma resurserna som läggs ner på det här. Och sen är liksom den sammanlagda mängden pengar som har gått till ett klassiskt mecenatskap är, ja, men någon ynka liten promille, om ens det, av den totala mängden filantropiska utgifter. Och sen har man har inkubatorerna, men där också, det är väldigt inriktat på företag. Det är inte det här öppna mandatet, alltså att du ska förverkliga din dröm, du ska, du får sitta i 5 år och bara tänka på det här problemet om det är det du känner att du behöver. Utan där är det liksom, du måste snabbt komma upp med en affärsplan, sätta ihop ett team, börja producera saker, ragga in mer kapital och så vidare, för att det är hela liksom VC-modellen som say, Y Combinator håller på med det. Så det måste gå väldigt snabbt och det måste vara väldigt kommersiellt. Och du måste ha liksom en plan för hur du ska ta in mer pengar, tjäna pengar och så vidare. Så ett till exempel då som ges i artikeln är Emergent Grants, som är ett nytt projekt, relativt nytt projekt från förra året från George Mason universitetet, leds av Tyler Cohen och hans kollegor på GMU. Och det de har försökt göra är att skapa ett stipendiesystem som riktas till enskilda personer och som framförallt jobbar väldigt snabbt. Det var delvis en följd av pandemisituationen förra året. Att de känner att vi har inte tid att vänta på de här långa byråkratiska processerna. Utan när vi ser någon som gör något intressant, då ska vi kunna ge dem ett stipendium direkt utan en massa krångel. Och det har också varit ganska intressant att följa och relativt framgångsrikt. Det sticker ut väldigt mycket från mängden. Men i slutändan då så har vi ändå liksom kanske 3-4 projekt. MacArthur Fellow-programmet till exempel. Och till Fellowship och Emergent Grants och kanske några till. Men det är väldigt, väldigt lite. Och det här är en intressant fråga. Varför? Varför har vi inte den här typen av mecenatskap längre?
0: Ja, det kan jag faktiskt förklara. Jag har ju varit med hela tiden sedan började. Det finns ett problem här. Och det är ju att författaren till texten inte riktigt förstår. Alltså behandlar mecenatskap som någonting ahistoriskt och att det är en fråga om att människor som har pengar ger pengar till människor som inte har pengar, men intelligens och kreativitet och så vidare. Men alltså Medicenas och andra rika renässansförstars mecenatskap var någonting helt annat. Och det går säkert att åstadkomma i vår tid, men Peter Thiel kommer inte att åstadkomma det, och vi har inte sett den sortens riktigt rika människor än, därför att, och det nämns ju inte här, alltså mecenatskapet var ju Thiel säger att det finns liksom inga krokar i köttet på någon som har pengarna, här har ni stålar, gör vad ni vill. Så var det inte med medicinerna. Man får ju inte tro att de pytsade ut pengar över begåvade människor på 14, 15, 16 och 17-talet för att de gillade begåvade människor. De skulle göra nytta. Galileo, Machiavelli, Francesco Redi, alltså 3 renässansgenier, behärskade det mesta av de viktigaste vetenskaperna vid den tiden. Och var också väldigt praktiskt inriktade och kunde organisera saker. De fungerade ju, det här tycker jag är jätteintressant, de fungerade som informatörer i Medici-familjen. De skolade ju upp barnen i familjen. Därför att det som var Medicenas grej, bonnigt uttryckt, det var ju vår familj ska ha makten och härligheten. Därför drar vi till oss människor som är intelligenta, begåvade, kreativa, driftiga, handlingskraftiga. Och det man gjorde, det var det mecenatsystemet byggde på. Det visar sig också liksom att Galileo till exempel, han brukar anföra det här att han Jupiters fyra månar de döptes ju ursprungligen efter Cosimo de Medicis 4 barn. Machiavelli skolade inte bara barn utan andra släktingar i Medici-familjen i politiskt tänkande. Och Redi gjorde likadant. Och när man är mecenat till de stora konstnärerna, så är det för att de ska skapa konst och byggnader som visar Medicenas makt, styrka. Och vi kommer inte få den rätta sortens mecenatskap förrän vi får den sortens rika människor som vill ha makt över en region och vill utvidga den regionen. Alltså att man sätter sin släkt i centrum. Min släkt ska ha makten och härligheten. Och min släkt ska också ha utvidgat sitt territorium. Och i 300 år så bygger Medicena ut sin makt. Från Florens till Rom till Frankrike. Man har ju 2 mediciska drottningar nästan på raken i Frankrike. Som är extremt formativa för att skapa den stenhårda franska staten. Så att det är ju den sortens människor vi vill ha som mecenater jämfört med dem är Peter Thiel en tunnis. Så att det är liksom att Karl Edin får steppa upp liksom nu och börja dela ut pengar helt enkelt. Så kan det nog hända saker i Sverige också.
1: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt att den territoriella aspekten saknas helt i våra samtida överklasser. Förutom Karl Edin då som äger halva Västmanland.
0: Lite till tror jag.
1: Ja, men och det är säkert helt sant alltså, att om du har familjer som specifikt vill utvidga sin makt så kommer de vara mer pragmatiska och använda sig av de här metoderna. En annan sak som jag tycker är intressant att fundera över det är det finns ett antal mekanismer, inte minst psykologiska mekanismer som finns som bromsklossar i det här systemet. Och det är också sånt som inte riktigt finns med i den här artikeln som sticker ut för mig som saker som borde nämnas i det här sammanhanget men som inte tas upp. Delvis diskuteras det att vi har mer den ökade institutionaliseringen av samhället gör att vi får mer konformistiska beslutsprocesser. Det är en generell uppfattning om att det inte ses i samma utsträckning som ärofullt att gå mot strömmen och så vidare. Men att vi har liksom sega institutioner, stipendiekommittéer på universiteten och vad det kan vara för någonting, som är väldigt försiktiga och konservativa och så vidare. Säkert delvis av de skäl som jag tror att du är inne på, Boris, att de har inte de incitamenten att vara mer aggressiva. De har helt andra målsättningar. Liksom. Det finns också någonting som är inneboende i genialitetens natur och kreativitetens och de revolutionära uppfinningarnas natur. Som jag tror att kanske Peter Thiel förstår lite bättre än andra människor, men som han inte agerar på, för att återigen då, han lägger 20 miljoner på, han har ju väldigt många miljarder va, och han lägger 20 miljoner på sin till fellowship, men så lägger han liksom enormt mycket mer på massa andra projekt. Det visar ju att han inte är superseriös med de här sakerna. Han ser det mer som en marginell sidogrej som han håller på med också. Han ser det inte som en huvudsaklig sak. Men saken är den att för att göra stora framsteg kräver tvära uppbrott från konventionellt tänkande. Man kan inte göra framsteg utan att göra många människor förbannade. Och det här gör att du liksom från absolut första stund när du ens överväger att göra sådana här projekt så måste du först av allt bestämma dig för att göra folk förbannade. Att skaffa väldigt många fiender. Och det är därför som liksom, tjänstemän på en institution någonstans aldrig kommer att kunna göra det här. Men det är också ett hinder för rikingar i allmänhet. Kanske entreprenörer, men framförallt liksom familjer som förvaltar stora förmögenheter. De har inte aptit för strid, för konflikter. Men ett annat problem som finns, ett grundläggande problem, det är att revolutionerande projekt kan inte beskrivas i förväg. Ibland så har de en väldigt specifik idé som de jobbar mot. Men väldigt ofta så är det mer diffust, att de mest revolutionära idéerna kommer mer från en process som inte kan definieras i förväg och som definitivt inte kan styras av en institution eller av en finansiär. Utan stora saker tar lång tid att göra, ofta årtionden. Och här har man mycket, mycket av problemet då, att för att få pengar idag så måste man övertyga, mer än en person. Det räcker inte med att övertyga Cosimo Medici om din duglighet, utan du måste övertyga den här kommittén på liksom universitetets stipendiekommitté eller vad det är. Men det är också samma sak på Patreon. Om du ska få ihop mycket pengar via crowdfunding så måste du övertyga ett väldigt stort antal personer. Och om villkoret för att kunna göra någonting är att ett stort antal personer, att mer än en eller två personer ska vara med på båten, då kan man inte göra stora saker. Nästan definitionsmässigt så kan man inte göra någonting stort och radikalt, banbrytande och revolutionerande. Därför det är bara individen som kan vara så radikal och så ikonoklastisk.
0: Ja.
1: Och sen har vi ett annat väldigt generellt problem som jag tycker är väldigt intressant, som man pratar väldigt lite om, och det är att människor i allmänhet är extremt dåliga på att identifiera genier, på att identifiera radikalt tänkande, uppfinningar, kreativitet och så vidare. Och det har ganska mycket att göra med, jag skulle säga det huvudsakligen har att göra med vår, vår inneboende småaktighet, vår avundsjuka. Därför att vi människor i allmänhet, vi känner oss förminskade av blotta existensen av människor som är uppenbart bättre än vi själva. Så att den mest normala impulsen, det som samhället framförallt har att erbjuda till genier, det är att hata dem och motarbeta dem. Och sen så har vi återigen då att den typen av tendenser kan ibland tyglas i en enskild individ, men de kan aldrig tyglas när det är en grupp som agerar. Därför att gruppen kommer alltid att förstärka sina sämsta, sina mest destruktiva tendenser. Det är de som kommer att spirala iväg och ta över. Så att konsensus kommer alltid landa väldigt långt åt det hållet. Med stor motvilja till genier. Så att min idé här är så att de enda människorna som på en psykologisk nivå har en chans att identifiera ett geni, det är personer som själva är radikalt oberoende och trygga i sin egen identitet och position som själva varande liksom kanske personer åtminstone ett modikum av genialitet, men av kreativitet, produktivitet och så vidare. Så att, till exempel så skulle jag ställa upp som hypotes då att det är mycket mer sannolikt att en första generationens imperiebyggare, någon som börjar med två tomma händer och bygger ett företagsimperium eller något sånt där, det är mycket mer sannolikt att han är kapabel att identifiera och villig att finansiera ett geni. När hans förmögenhet så småningom förvaltas av hans barn och barnbarn, så är sannolikheten mycket lägre att de är benägna att hjälpa genier. Därför att de är inte själva självständiga skapande människor. Och det gör att de är framförallt inriktade inte på skapande och att göra banbrytande saker, utan de är inriktade på att vara mer samhällsorienterade. De vill hjälpa samhället, vara samhället i stort till lags, hålla sig väl med andra människor, öka familjens anseende på ett liksom säkert och gradvis sätt, arbeta för, inte för den personliga visionen, utan för de allmänt accepterade goda målen som finns i samhället.
0: Mm.
1: I stort. Och jag tror inte att det nödvändigtvis är dåligt för dem att ha ett sånt fokus. Därför att problemet är egentligen att de inte kan göra det som deras far gjorde, eller som deras farfar gjorde. De har bara inte den kapaciteten, de har inte det psykologiska förutsättningarna och perspektiven. Så att det är väldigt intrikata komplikationer vi har att göra med. Dels är det människors sociala roll, men det är också deras psykologiska förutsättningar som är väldigt illa ställd. Jag tror det är viktigt att förstå att det normala i alla tider har varit att mänskligheten avfärdar och motarbetar och förföljer genier. De perioder då genier har kunnat verka relativt fritt och hitta mecenater, de perioderna är undantagen.
0: Mm.
1: Ofta är det små fönster på bara några enstaka generationer på en viss specifik plats. Så en av de mest kända var ju då under 1400-talet i Florens. Och under renässansen fanns det också andra exempel. Så där var det en boom för genierna. Och sen senaste gången vi hade en sån period, det var kanske sista halvan av 1800-talet, då det också hände mycket intressanta saker. Men även i den antika världen så tror jag att man kan se perioder och kluster av genier. Jag vet inte vad som är det bästa exemplet, men vi har till exempel den berömda kedjan av mentorskap från Sokrates, som var Platons lärare, som i sin tur var Aristoteles lärare, som i sin tur var Alexander den Stores lärare. Så att genier är inte bara ovanliga för att de uppstår slumpmässigt väldigt infrekvent i befolkningen, utan de är inte jämnt utspridda över historien. Och på de flesta tidpunkter, de flesta sorters samhällen, så är människor väldigt, väldigt dåliga på att ta tillvara genierna när de väl uppstår.
0: Ja, det var en fantastisk genomgång. Det har jag tänkt igenom ordentligt. En liten grej till. Just det du sa om att människor blir avundsjuka och gärna slår ihjäl genier. Men det är också ett element och moment i det är ju också att man de andra blir det är så uppfordrande att ställas inför ett geni. Det blir jävligt jobbigt. Jag måste sluta äta tacos för hela kvällen och gå och göra saker istället. Så det är ett skäl att slå ihjäl geniet. Att det här exempel blir ju en motsats till. Man inte bara avundas dem, utan man känner man har det gnagandet i sig själv. Men sen är det just det här andra du sa om det där är värt att borra just det med familjer, att och hur det liksom planar ut. Det behöver ju inte alltid vara så fall. Jag tycker liksom medicinerna är ett fantastiskt exempel på att det inte behöver vara så. Därför att deras expansion är ju inte bara en följd av allmän hunger. Min familj ska ha makten och härligheten. Utan det är ju också ett sätt att hela tiden ställa barnen inför nya utmaningar. Man gifte bort döttrarna två gånger till franska kungen. Det är ett sätt att utöka sitt inflytande, men det är också ett sätt att liksom, barnen får inga lagrar att vila på. Och en son inte duglig, sätter dem i dårkistan och så tar vi kusinen istället vid släktens överhuvud. Och så ser man till att han får bli påve. Alltså man driver hela tiden familjens medlemmar ut i nya utmaningar. Och det är den mekanismen som du pekar på som jag tror är ett helvete också. Att de familjer som skulle kunna göra nytta genom historien, allt för ofta, medicinerna gör inte detta, men allt för ofta planar de ut liksom, och inte ska barnen få slita hårt och ge över ett nytt land och jag kan inte gifta bort min dotter och så vidare. Det är den typen av tåga vi behöver liksom i de familjer som ska ge nytt utrymme åt genier. Och man glömmer ju ofta bort att och det är bara att titta på Sverige. Just när vi ser det här med njuggheten. Liksom, politikerna och den mediala offentligheten hatade ju egentligen Jan Stenbeck. Så in i helvete, för han ställde till så mycket för dem. Och sen kommer Kristina Stenbeck. Hon visar sig vara så här normal. Hon gör inga konstiga saker. Och alla i media och politiken älskar Kristina Stenbeck. Hon gör ju inte så mycket. Vilket är väldigt synd. Hon skulle kunna skapa samma utrymme som sin far för kreativa människor. Vilket hon inte har en tanke på. Hon är nöjd med att sälja skor på nätet. En skohandlardotter. Och vi ska inte glömma bort att ett stort utrymme åt fritänkare och genier får ju, alltså medicinerna var ju väldigt absoluta i sin maktutövning. Och tittar vi framåt i historien så tittar man ju på kan man ju titta på Katarina den stora och Peter den stora och Fredrik den stora. Så alla personer som har det stora efter sitt härskarnamn har gett utrymme åt fritänkande människor. De har liksom pryglat sitt eget folk ibland, men de har sugit till sig och understött fritänkande människor. Så att det är också någonting dåligt med dagens auktoritära statschefer, att de inte har den förmågan. Det är ju inte så att Orban eller Putin har dragit till sig så här jättemånga snillen från Europa. Kanske inte finns.
1: Den sista fursten som gav ett helhjärtat stöd till ett geni, det var kanske Ludvig den andre av Bayern, tror jag han hette, som blev mecenat till Richard Wagner.
0: Ja.
1: Ludvig är numera känd som Ludvig den galne. Det är så vi minns honom.
0: Ja, ja, men det är precis.
1: Oerhört trist eftermäle fick han. Och jag tror att det beror i inte så liten utsträckning på hans vurm för genialitet och specifikt hans vurm för Wagner.
0: Men jag tror att eftervärlden, alltså de som kommer efter oss och som inte är så här demokratisjuka, de kommer att titta på italiensk, eller formgivning, konst och kultur. Så kommer man titta på vissa tekniska framsteg, så kommer man titta på tyst, italienskt och sovjetiskt 1920 och 30 och 40-tal och säga att ja, det där är min låda, vad de gjorde vackra och funktionella saker.
1: Mm. Ja, det är ett perspektiv som är värt att lägga till. Jag gillar alltid att ta de här lite mer biologiska och evolutionära perspektiven. Jag ser det som den mest fundamentala nivån av analys som man alltid måste göra. Och det kan vara värt att fundera över här. Vad hände på stenåldern till exempel? Man säger stenålder i slarvet, men vad hände i människans evolutionshistoria när det föddes ett geni i en stam? Och jag tror att från ett evolutionärt perspektiv så har det nog ofta varit rationellt att slå ihjäl sina genier. För att vad händer när någon föds in i stammen som har mycket högre intelligens än alla de andra, som är väldigt kreativ, har en massa idéer, kan få väldigt mycket gjort på kort tid när han väl sätter igång med någonting. En sån person kommer ju ha väldigt ofta, oftare än inte, en instabiliserande effekt. Ibland så kanske han reser sig och blir en fantastisk hövding eller en shaman eller sånt där. Men i många fall så tror jag bara folk blir skrämda och folk har goda skäl att göra sig av med såna just instabiliserande faktorer i stammen. Så att jag tror att det finns förmodligen en evolverad instinkt hos människor att aktivt och, om det så behövs, med våld göra sig av med folk som är för intelligenta, folk som är för kreativa. Det är bra om folk är lite mer intelligenta än snittet, men de ska inte vara mycket mer, dramatiskt mer intelligenta än snittet. För att ja, inte bara liksom så upplever man avundsjuka i stunden och sånt där, utan jag tror också det finns en djupt nedärvd, en biologisk drift att hålla stammen homogen, som har gjort att man historiskt har slagit ihjäl de allra flesta potentiella genier som har fötts. Och det är en viktig sak att förstå att även om människor har blivit mer intelligent över tid och fått större intellektuell kapacitet på olika sätt, blivit mer intelligent och mer kreativa, så är det ju absolut inte så att vi har haft en evolutionsprocess som har optimerat för hög intelligens. Utan det är någonting som har hänt liksom genom tillfälligheter, och vi har evolverats till att ha precis så hög intelligens som vi behöver. Eller alla uttryckt, vi har evolverat till att ha så låg IQ som vi kan komma undan med, men ändå överleva. För att om vi hade haft ett evolutionstryck som hade selekterat för intelligens, då skulle vi vara mycket, mycket, mycket mer intelligenta som art idag än vad vi faktiskt är. Så jag tror också att det är en del av vår natur, tragiskt nog, att försöka att som grupp så ska vi inte vara för begåvade. Men vägen ut ur det här, i hög utsträckning så handlar ju civilisationsprocessen som vi ägnat oss åt i några tusen år nu på den här planeten, handlar om att transcendera de här begränsningarna och vissa aspekter av vår biologiska natur som vi vill utvecklas vidare ifrån. Och på ett sätt kan man säga att den centrala mekanismen för att göra det är ju familjen, och att få en familj med vissa inriktningar, vissa värderingar att överleva över tid. Det är exakt det som du pratar om, Boris. Alltså att bygga en dynasti. Och det finns ju det som är vi pratar ofta om att det är väldigt tråkigt att man inte ser fler dynastier, men den positiva sidan av det är att det finns väldigt många exempel i historien på familjer som har lyckats. Familjen Medici är ett väldigt intressant exempel. Och apropå de saker som du tar upp, Boris, det är precis då som du säger, att arvtagarna i familjen Medici, de var ju inte passiva förvaltare av förmögenheten, utan de, delvis för att det var, fast familjen tryckte ut dem liksom på de här olika uppdragen som de fick, olika positioner och så vidare, så var ju de tvungna att vara mer liknande första generationens entreprenörer, även i andra generationen, tredje generationen och så vidare. Så det är ju, och man kan hoppas på ett mer dynastiskt agerande i framtiden från familjer. Vi hade ju ett helt poddavsnitt som bara pratade om just dynastier och dynastibildning och sådana saker på en av våra interna poddar. Så för den som vill höra mer så kan man gå tillbaka och lyssna lite där. Men jag tycker också det är intressant att tänka på, vad kan man göra i en mindre skala? Men om man inte är liksom Elon Musk och har den materiella möjligheten att erövra världen och bygga en gigantisk förmögenhet och så vidare. Eller om man inte har ganska förmögenheten. För det finns en annan aspekt av det här också. Du nämnde nyss, Boris, att det kanske inte finns så många genier att investera i. Och det tror jag är en väldigt stor faktor. Det där var något som vi hade en intressant diskussion om på BBS för några år sedan, apropå liknande diskussion som vi hade i radion. Så varför? Det var apropå att vi pratade om Gustav Jung, tror jag. Carl Gustav Jung. Och att de inte tillverkar den typen av geniala personer längre. Så pratade vi en lång stund på BBS om varför. Och en sak vi konstaterade då var att även om det föds människor som har rätt sorts mentala förutsättningar idag, de har väldigt hög intelligens, de har stor kreativitet, samtidigt som de är inte överdrivet sociala. Genier ska snarare vara lite antisociala, de ska vara ganska likgiltiga inför vad andra människor tycker. För att återigen, om du hela tiden bryr dig om vad andra människor tycker och tänker om saker, så kommer du aldrig göra någonting som är radikalt eller banbrytande. Du kommer alltid hålla dig inom de konventionella follorna. Så du måste vara väldigt intelligent och du måste vara väldigt antikonformistisk för att bli ett geni. Och vad händer med sådana människor idag? En sak man kan konstatera, det är att om du sätter en sån person i en modern skola, säg en normal svensk skola eller sånt där, det är ju en absolut katastrof för den personen. De personerna får ju ofta väldigt illa. De ofta blir de väldigt, väldigt dåligt behandlade i skolan, men de får absolut ingen möjlighet att utveckla sin genialiska potential, utan tvärtom är det snarare så att när man kommer ut ur skolsystemet liksom 12 år senare, så är man så mörbultad att man kanske har totalt tappat intresset för allt vad intellektuellt arbete och skapande heter. I bästa fall så har man blivit liksom nermald till en kugge i systemet. Det finns nästan ingen som kommer ut ur svensk skola och har liksom en så här transcendent drift till att så här skapa och omdana och revolutionera saker. För det är den exakta motsatsen till vad det systemet är anpassat för. Så en sak som jag tycker är värd, vi pratar om det hela tiden, tjatar om det är det viktigaste som finns, nästan det viktigaste som finns, det är att om man är intresserad av de här sakerna, en sak som man kan göra är att man kan skapa en bättre miljö för barn i sitt eget liv. Och det är ju sannolikheten att man själv får barn som har den typen av exceptionell begåvning är givetvis väldigt liten. Den är liksom en på 1000, en på 10 000 eller vad det är för någonting. Men vissa människor kommer ha exceptionellt begåvade barn i sina familjer. Och det är väldigt intressant att tänka på, tycker jag. Vad kan man göra för att skapa en annan sorts miljö där ungdomlig briljans kan uppmuntras och premieras och få grogrund snarare än att banka sönder av den moderna sortens skolsystem. Det är ett stort ämne, men där finns det väldigt mycket man kan göra. Och bara genom att inte tvinga barn att gå i konventionella skolor. Bara det steget, som är konceptuellt enkelt, givetvis är det inte det enklaste rent praktiskt. Men redan där så kan man göra väldigt mycket för att förbättra den grundläggande produktionen av genier. Och sen får vi jobba vidare långsiktigt också med mottagandet av de här begåvade människorna, deras relationer till samhället i övrigt. Men det är väldigt mycket att göra, och det är en väldigt inspirerande uppgift, anser jag.
0: Där har man ju brottats med det här grundläggande biologiska problemet till att folk inte slår ihjäl genierna. Men det kan vi prata mycket om framöver. Men just det här med dynastiska tänkandet, alltså, det är det där man skulle vilja se en slags transformering och en propagering av det till människor i gemen. För jag tror det skulle vara väldigt hoppingivande och uppiggande. Man behöver inte heta de Medici eller Romanov eller någonting annat, Obrenovic, för att liksom bara bygga en dynasti eller Sforza. Det kan du göra liksom vem du än är, alltså i ditt eget livsrum faktiskt. Och man behöver inte liksom ta kontroll över stora territorier, man kan ta kontroll över sitt liv och till att barnen kan ta ännu mer kontroll över sina liv och territorier i sin tid. Och visst, det medicinerna faktiskt ägnar sig åt är extremt avancerad hemskolning. Man ropar dit Galileo Galilei och Francesco Redi. Men modellen, alla kan inte få sin tids Galilei och bidra till hemskolningen. Men man får ta det som står till buds. Alltså, dynastitänkande tror jag vi måste sno från medicinerna. Eller inte sno, men lära av. Vem man än är faktiskt.
1: Mm. Visst är det så att det finns ett generellt problem med generationsväxlingar. Där vi hamnat i ett väldigt tråkigt mönster. Men i stort sett varenda medelklassfamilj har goda förutsättningar att bygga en liten mini-dynasti. Alla som har ett företag till exempel kan åtminstone i teorin försöka bygga en dynasti, försöka få barnen intresserade av att ta över företaget och sånt där. Problemet med det knyter an lite grann till det jag var inne på nyss, att även där kommer det väldigt mycket problem från allra första början med samhället. Därför att, alltså, jag känner personligen till jättemånga, jag är till och med själv delvis ett exempel på en liknande problematik, att även om det finns ett familjeföretag, en familjeverksamhet, för det är inte alltid det som blir en företagsform, det kan också vara någon typ av expertis, någon typ av yrkesroll som i äldre tider naturligt hade gått i arv, men som numera så ser man inte på. Dels för att det är stigmatiserat att yrkesmässiga positioner går i arv, för att man tänker på det i termer av nepotism och så vidare.
0: Mm.
1: Men det är också att dels givetvis att föräldrar inte tänker framåt på det sättet, och att man har en väldigt, ja, man har en väldigt modern och liberal inställning, och ja, men jag ska inte lägga mig i vad mina barn håller på med, de ska hitta sin egen väg och så vidare, och de ska inte vara fastlåsta i det som jag håller på med, vilket är inte orimliga saker på något sätt, även om för många så tror jag problemet är att man har inte fått de möjligheterna som hade varit naturliga att åtminstone få presenterade för sig. Men det är också att barnens uppmärksamhet är väldigt splittrad, därför att istället för att växa upp i familjeföretaget, i familjens verksamhet, så går man i skolan med sin bästa tid under många, många år, nästan hela barndomen, går åt, de läggs på ett helt annat fokus. Så att om du har en dröm om att dina barn ska kunna ta över familjeföretaget så småningom, så är det nog en väldigt bra idé. Jag vet inte, jag alltid förespråkar samma universal lösning på alla problem, men det är nog en väldigt bra idé i sådana fall att inte sätta dina barn i en konventionell skola. Ta ut dina barn i skolan och hemskola dem istället, och låt den här verksamheten som du hoppas att de ska få ett intresse för bli en naturlig integrerad del av deras liv från början. Så det inte är någonting som plötsligt kommer in när de är liksom, när de är 15 år eller 18 år, då plötsligt så ska de överväga familjeföretaget som ett av många alternativ. Då har liksom, men alla olika utbildningar och karriärvägar, och sen har ju också alternativet då att gå in i farsans verksamhet och hålla på med den grejen. Och vid det laget, så moderna familjer, de har ofta väldigt dåliga relationer, så man kanske inte på bästa tänkbara fot med sina föräldrar, så kanske man har lite problem där som gör att man har inte kommit över helt och hållet till tonårsuppror än, vilket gör att det blir svårt att närma sig familjeföretaget fullt ut i den fas av livet där det skulle vara naturligt och så vidare. Och där är också den här saken som att vi måste börja bygga bättre familjer på ett mycket mer fundamentalt plan. Och tänka på sådana saker som hemskolning, också bara bättre relationer med genomtänkt, genomarbetade relationer, så att man faktiskt gillar varandra och är bra på att samarbeta mellan generationerna i familjerna. Då kan många fler börja bygga små dynastier, skapa projekt som spänner över 2 generationer, 3 generationer, 4 generationer. Och då börjar vi verkligen bygga någonting kraftfullt, och vi kan åstadkomma sådana saker.
0: Amen.
1: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Norge ber USA att öka antalet marinkårssoldater i landet från 330 till 700. Ska även flyttas från centrala Norge till landets näst nordligaste fylke, Troms. Försvarsminister Frank Backe-Jensen försäkrar att man inte ser Ryssland som ett hot och att risken för ett krig i Arktis är lågt. Vill du kanske, Boris, möjligen säga några ord om Norge, du som har en lång och varm relation till Troms fylke?
0: Ja, nej, men jag har ju lovat nyligen, om man är premiemedlem ska man följa intressanta diskussioner på BBS, och jag har ju lovat nu en post i inrikesministeriet i Kvänland, alltså de norra trakterna av Norge där Troms fylke ingår, och att jag ska få politisk asyl. Det känns väldigt bra. Så min relation börjar värmas lite till det här området i världen. Den här nyheten är ju så märkligt svår att greppa, va? Därför att man ska ta saker och ting på allvar. Då förstår jag faktiskt inte varför man ska öka antalet marinkårssoldater, eller dubbla antalet marinkårssoldater i Norge, i den här NATO-styrkan, och flytta den upp till Troms fylke och de lite mer arktiska regionerna. Det ena skälet till detta är att det spelar för guds skull ingen som helst roll. Tittar man liksom på hur styrkepositionerna är, så spelar det liksom ingen roll om det är 330 eller 700 marinkårssoldater. Skulle ryssen av någon outgrundlig och obegriplig anledning få för sig att rulla in, så gör de ju det. Så att jag tolkar det här mer som jag har rört mig där uppe i de där trakterna, så ser jag mer faktiskt som en typisk sossegrej, alltså. Det är samma sak i den norska riksdagen, alla där är sossar. Att det är mer en, vad heter det, sysselsättningspolitiska åtgärder. Det är bra liksom med en gedigen NATO-närvaro och en ordentlig bas därför att det skapar arbetstillfällen. Det är bra för ekonomin och så vidare. Det har ingenting att göra med någonting annat. Och om man dessutom utgår från att försvarsministern faktiskt menar vad han säger, att det, han tror inte på någon risk för krig, så varför fler soldater? Jo, man ska skapa mer sysselsättning helt enkelt. Bättra på ekonomin där uppe lite grann.
3: Skulle möjligen kunna vara så också att det här med pratet om att Ryssland inte är ett hot och krig i Arktis är en avledningsmanöver. Det är själva verket så att de här soldaterna, de är till för att göra soldatarbete, men det är inte mot Ryssland de ska strida.
0: Utan samerna.
3: Mot kvänerna.
0: Ja, nej, men de jag tror de har ju koll på oss, va? Så att de tror de misstänker faktiskt att det här kan bli en utbrytning. Alltså, och mitt hjärta verkligen värms i tanken på ett kvänland och kanske ett, men det bör
3: kanske
0: vara
3: en ministerpost.
0: Ja,
3: det värmer.
0: Gud, det värmer mest.
3: Det är väldigt entusiastiskt det här, kände jag, för ett fint kvänland. Ja, men det är 700 US Marines då som man måste nedkämpa för att Kvänland ska bli fritt. Klarar ni det?
0: Ja, alltså det ska inte vara något problem. Alltså, de är kvänarna där uppe jävligt sura och ättriga och håller på att skjuta lodjur och vargar i några hundra år. Liksom. 700 US Marines ska inte ha några problem. Och jag kan ju, alltså numera är de flesta US Marines rekryterar sig faktiskt från sydstaterna. Från, jag vet inte hur jag ska uttrycka detta, lite mer slummiga områden. Och de har ju aldrig sett snö. Och de är liksom aldrig, de är inte vana vid vinterkrigföring och mörker. De har inte en chans. Kvänland ska bli fritt. Och jag vill, alltså, det är inte så att jag vill bli inrikesminister. Jag vill bli chef för säkerhetspolisen. Det är där makten ligger.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Mediemogulen och Italiens premiärminister under 9 år, Silvio Berlusconi, lämnar jordelivet vid en ålder av 86 år. Var fotbollsklubben AC Milans ägare, vän med Vladimir Putin, positiv till EU samt till liberaliseringar av ekonomin och fick under åren vara i centrum av flertalet skandaler. Vi har ju ett mångårigt återkommande tema här i Radio Bubbla när vi pratar om stora män. Det finns ju inte så många kvar. Man letar med ljus och lykta och man är väldigt glad om man hittar någon som ens liknar en stor man. Men vår tids framgångsrika och mäktiga män är oftast inte särskilt stora. De är snarare förkrympta. Det man ser är oftast en mycket liten man i en stor mans karriär. Män som Bill Gates. De bygger företagsimperier, de blir dollarmiljardärer 100 gånger om, de har sina tentakler överallt. Men själsligen så är de bara små, ömkansvärda nördar. Fast inte så ömkansvärda såklart. Till och med en sån som Elon Musk är svår att genuint beundra. Han gör en massa häftiga saker. Han har anmärkningsvärt rimliga uppfattningar om saker och ting. Han har 10 barn med gud vet många kvinnor. Men han har ingen pondus. Han har sina stunder då han faktiskt känns lite stor och mäktig. Men sen har han rätt snart andra stunder då han bara fjantar sig. Han röker braj och gör allmänt puckade saker. Ingen värdighet, ingen karisma. I slutändan så är han bara en smart nörd som gör häftiga saker. Han gör väldigt mycket nytta och det är väldigt underhållande att följa honom. Och jag är mycket tacksam att Elon Musk finns. Jag är ett stort fan av Elon Musk som alla Radio Bubbla-lyssnare vet. Men Elon, han ger oss i slutändan inget som helst utlopp för vårt behov av att känna vördnad inför en stor man. Och på samma sätt är det med Donald Trump till exempel. Det är underhållande att följa hans framfart. Kanske har han gjort nytta. Jag är väl agnostisk i den frågan antar jag. Men hans image till trots så är han inte larger than life som jänkarna säger. Han desperat försöker framställa sig på det sättet. Men faktum är att han

namn och allt det där. Men här har vi framför oss, eller hade, för han har just gått ur tiden, här hade vi en stor man. En imperiebyggare, en statsman som verkligen var larger than life. Som inte bara skapade resurser utan använde dem på skoningslösa strategiska sätt. Och dessutom byggde ett oerhört expansivt och fascinerande liv för sig själv. En man som skrev nya spelregler för alla områden, alla branscher som han gav sig in i. Och han grundade till och med en ny epok i sitt hemlands politiska historia. Det som i Italien kallas för den andra republiken som börjar med honom. Så Silvio Berlusconi, han kom från en enkel bakgrund. Och han var i grunden från första början musiker. Han var sångare. Han spelade bas också, kanske andra instrument. Så han var från början en artist och en underhållare. Inte bara en affärsman. Jag tror att det är väldigt viktigt för att förstå hans storhet. Att han var en konstnärlig person. Och han var någon som hade en grundläggande, alltså en primal talang för att få kontakt med människor. En oerhört stark, naturlig karisma. Och han var en väldigt bra sångare också. Han var en genuint bra sångare. Och sen gav han sig in, tror jag, i fastighetsbranschen. Och byggde upp en liten förmögenhet. Och så småningom då så gjorde han sitt första stora drag affärsmässigt när han gav sig in i mediebranschen. Och det är såklart det som han är mest berömd för. Mediemogulen och så vidare. Så han startade de första privata tv-kanalerna i Italien. Han var den som sprängde det statliga monopolet på tv i Italien. Så man kan säga att han var en italiensk Jan Stenbeck. Eller rättare sagt, antar jag att man ska säga att Jan Stenbeck var en svensk Berlusconi. Men det var en väldigt liknande utveckling under, jag tror att det hände 5-10 år tidigare i Italien. Men samma epok där på 80-talet. Och sen så gjorde han en ganska liknande manöver mot politiken. Så han såg att det fanns ett vakuum som han hade en unik möjlighet att exploatera. Så att i mediebranschen då, där var det ju ett tv. Det fanns ny teknik som gjorde att kommersiell tv var möjlig nu. Och den var med all säkerhet oundviklig nu. Och som en skicklig underhållare så kunde Silvio Berlusconi göra det bättre än alla andra. Så han hade en perfekt möjlighet. Och i politiken så fanns det någonting liknande. Det fanns ett politiskt vakuum i början av 90-talet i Italien som hade att göra med en serie korruptionshärvor bland annat som hade skakat om landet. Och man hade en väldigt liksom unken, stillastående situation i politiken. Det var lika åderförkalkat och byråkratiskt och socialistiskt som de statliga tv-kanalerna som Berlusconi hade sprungit cirklar kring med sina medieprojekt. Och så här hade han då en unik öppning för ett nytt alternativ i politiken som också byggde på hans artistiska fingertoppskänsla, hans förmåga att fånga människor, hans karisma, hans kapacitet som underhållare. Han lanserade sig själv med sång och dans, givetvis med liksom sina egna kampanjlåtar som var härliga såna här italienska slagelåtar som han själv skrev och sjöng och så vidare. Så att, fantastiskt liksom, intressant politiskt entreprenörskap. Det måste säga att otroligt vitalt och intressant och roligt ut jämfört med allting annat som fanns i Italien på den tiden. Och sen så hade han hade alltid varit en högerman. Som jag förstår det sen alltid haft sådana värderingar. Och han drev ganska konsekventa högerlinjer i de flesta frågor. Men jag tror i alla fall man får säga, alltså definitivt i relation till det italienska politiska landskapet vid det tillfället. Man hade Lega Nord, lite andra krafter som kom upp samtidigt i det här vakuumet, i den här nya eran i italiensk politik. Så kom det andra krafter också. Så Lega Nord var kanske det mer då libertarianska partiet som kom och som givetvis samarbetade med Berlusconi och sen hade de regeringskriser och det var liksom, men de var en del av samma generation av nya intressanta partier och de drev liksom en marknadsliberal politik, de drev igenom avregleringar, skattesänkningar och mycket sånt där. Berlusconi, han var också mån om att hålla gränserna, se till att inte Italien översvämmas av massa invandrare. En sak som han gjorde som är ganska känd var att han gjorde upp med Muammar Gaddafi i Libyen om att stoppa de här båtflyktingarna som kom från hela Afrika via Libyen. Och vi vet ju hur det gick med den saken senare. Men Berlusconi var där och försökte stoppa upp det. Ja, han var premiärminister i det var nästan 10 år sammanlagt, utspritt över nästan 20 år. Så mer än 20 års tid

0: så var han den mest dominerande personen i italiensk politik. Jag är inte säker på hur hans politiska gärning i slutändan ska utvärderas. Jag vet inte. Han var också en varm EU-vän till exempel. Fanatisk EU-anhängare. Han knöt väldigt nära band till Ryssland. Han och Putin var riktiga dödspolare. Alltså även personliga vänner som jag förstått är väldigt nära varandra. Men han knöt också starka band i Turkiet och tyckte Europa och Turkiet skulle närma sig varandra och så vidare. Kanske inte jag är lika entusiastisk över den agendan. Men det som är kanske desto tydligare om man höjer blicken från politiken och bara ser på hela italienska samhället var bara hur viktig Berlusconi var. Hatad, älskad, alltid i centrum. Oerhört viktig. Det finns ingen italienare som har format Italien så mycket i som den här generationen, eller förmodligen inte ens föregående generation. Det var länge sedan det fanns en så stor och inflytelserik italienare som satte så mycket personlig prägel på hela samhället i den viktiga nationen. Trots då alla kontroverser, alla de här, jag tycker det är tråkigt, de här skandalerna och alla juridiska attacker, han står alltid inför rätta och han blev, nu fick han inte kandidera till politiska ämbeten längre och så fick han det upphävt och kandidera igen och vann och så vidare. Allt det där rann bara av honom. Som teflon, säger folk. Som vatten på en gås, sa man förut till det. Men han var helt enkelt för stor för att kunna dras ner av allt det där på en viss nivå. På en Bill Gates, du kan knäcka Bill Gates med de här grejerna som kommer ut då och då om att men han hade en affär med sin assistent eller vad det var för någonting. Han är så pinsamt och liksom, nu har vi riktigt hållhake på Bill Gates liksom. Berlusconi, du kan slänga liksom hur mycket som helst, du kan slänga en miljon och sådana grejer på honom. Ingenting biter. Jag tänkte bara säga någonting också det här om Putin. Jag såg Vladimir Putin gav sina kommentarer över Berlusconi då igår. Han sa så här: för mig så var Silvio en kär person och en sann vän. Jag har alltid uppriktigt beundrat hans visdom och hans förmåga att göra balanserade, långsynta beslut även i de allra svåraste situationerna. Han var en politiker i världsklass och det finns få sådana människor kvar på den internationella arenan. Varje gång vi träffades så blev jag uppfylld av hans otroliga vitalitet, hans optimism och hans sinne för humor. Hans död är en irreparabel förlust och en stor sorg. Fina ord från hans polare Vladimir. Ja, Boris, när hade Italien senast en stor man som Berlusconi?
1: Alltså, jag vet inte om Italien någonsin har haft en stor man och någonsin kan få det. Berlusconi var en stor man, men han var ju liksom inte, och han är oerhört viktig att studera för att förstå hur man ska få makten och behålla den. Och det är ju Mussolini också, båda var stora män, men då var ju liksom inte Italien stora män. Jag tror inte Italien någonsin kan få en stor man. Jag tror inte Italien bör existera som entitet. Men som du säger, alltså, hans storhet ligger liksom, på många sätt är han ju faktiskt, trots slagsånger, renässansfursten, alltså med en oerhört fingerfärdighet och en förmåga att utnyttja situationer, spela ut olika grupper i samhället mot varandra och bygga sig en helt egen maktbas. Men han är också viktig att studera därför att han tappar ju fingerfärdigheten. För när du nämner det här med alla dessa rättsaffärer som rann av honom, och han stod säkert åtalad på dödsbädden också för någonting. Han var ruska på sig. Så det där ställde han ju till med själv, alltså. På 90-talet när han fick sin 94 var det när han fick första regeringskrisen. Då hade han ju skaffat sig majoritet med hjälp av Lega Nord. Och då kunde han ha fortsatt det här fingerfärdiga spelet han hade. För att hans strategi byggde ju på att det finns så, alltså, nationaltjänsten är ju stark i Italien när det gäller landslaget. Men annars är det ju liksom känsla för regionen och väldigt ofta staden som är det viktiga. Mycket viktigare än till och med den mycket lilla staden. Viktigare än känslan för Italien. Italien har liksom inte sen enandet lyckats ställa upp en fungerande armé på fötter, inte ens under Mussolini. Och det där förstod han ju, regionernas styrka, kunde samspela med regionala partier, montera ner centralmakten ganska mycket faktiskt, samtidigt som han berikade sig själv och byggde sin egen plattform. Och han ökade ju måttet av frihet i Italien på det sättet. Problemet är ju i mitten på 90-talet så började han ju fingra på Leganord och värva deras parlamentsledamöter till det egna partiet. Vilket ju var, där tappade han fingerfärdigheten. Det var ju komplett idiotiskt att skapa en spricka. Leganord kliver av alliansen och efter det har man ju förlorat regeringsmakten. Sen dess har man ju samverkat, men det där har alltid funnits att man kan inte lita på Silvio. Jävligt klantigt helt enkelt. Italien hade varit i ett mycket bättre läge nu om man hade varit gudfader och haft lite kap och inte försökt liksom lägga allt under sin familj. Så att stor man, väl värd att studera för den som vill ha makten. Även misstagen.
0: Även Silvi har sina fläckar, den saken är klar. Jag tänkte ge ett litet tips, populärkulturtips som jag tror att jag gett tidigare i radion, men det kommer också med en liten efterlysning. Det är så att det finns en italiensk tv-serie som producerades från, ja, säg att det var 3, 4, 5 år sedan, och sånt där, som handlar om de här åren i början av 90-talet. Och tv-serien heter 1992. Första säsongen kan man säga heter 1992, och sen finns det en till som heter 1993, och sen finns det en tredje serie eller en tredje säsong som heter 1994. Jag och Sofia, vi tittade på 1992 och 1993 för ett antal år sedan, ungefär när de kom, och vi tyckte att de var fantastiskt bra. Det är alltså en ganska mörk politisk thriller, lite grann som House of Cards eller något sånt där. Det är som en italiensk version av House of Cards, men de handlar om åren som ledde upp till Berlusconi-åren och framförallt det här politiska vakuum ur vilket vi som Berlusconi exploaterade. Men berättelsens huvudperson är inte Berlusconi. Berlusconi, intressant nog, så förekommer han knappt. Han är inte med alls i den första tredjedelen. I andra tredjedelen så är han bara en relativt perifer person, och men om man kan italiensk politisk historia så vet man ju vartåt alltihop barkar. Men det görs ganska subtilt i serien. Men huvudpersonen är en man som kommer från reklamvärlden, från PR-världen, som tar sig in i politiken och blir liksom en katalysator för Berlusconis politiska projekt senare. Fantastiskt bra. Jag skulle gärna se om den, men framförallt så skulle jag gärna se den tredje delen av den trilogin, alltså 1994, som då handlar om, där är Berlusconi i centrum. Allting i de första två tredjedelarna leder upp till det här, och det handlar om Berlusconis första mandatperiod, alla intriger då och så vidare. Men jag har inte hittat något sätt att titta på den här. Jag kan inte ladda ner den, hittar ingen liksom torrent, jag kan inte köpa något abonnemang någonstans för att hitta den. Och det är så enormt svårt därför att för att namnen, man kan inte söka på 1992 eller 1994 på en fildelningssajt. För att då får du bara upp alla filmer, alla tv-serier som är producerade det. Och då får du så här, alla avsnitt av liksom Seinfeld från 1994 eller något skräp. Så det är helt omöjligt att söka på. Så att, jag tänkte bara säga, ni som lyssnar på Radio Bubbla, om det finns någon av er som är bättre än jag på att hitta såna här saker och som skulle kunna leta rätt på de här, framförallt 1994 som inte jag sett, som handlar om Silvio Berlusconi, så skulle jag bli väldigt glad, väldigt tacksam om jag kunde få hjälp att få tag på de här video filerna, eller bara något sätt. Jag kan streama, det spelar ingen roll. Jag kan skaffa ett italienskt pass, så jag kan streama italienskt, jag vet inte. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad. Boris, känner du till de här tv-serierna som
1: jag
0: pratar om?
1: Nej, jag har varit jättesugen. Jag var tvungen att gå in och kolla vad det var för något. Den har jag helt missat. Det där skulle jag vilja se.
0: Nej, den är verkligen fantastiskt bra. Och när jag säger House of Cards, så bara säga att den är bättre. Den är mycket bättre än House of Cards. För den är italiensk, liksom. Den är en helt annan stil. Liksom. Den är ganska mörk och ganska hård liksom, med politiska intriger. Och det är liksom en genuin skildring av inte minst Lega Nord, hur de kom in i parlamentet i Italien och deras liksom, hur stökigt det var med deras orutinerade parlamentariker och intriger och skandaler och sånt där. Det är väldigt... Och liksom de här korruptionsåtalen, relationerna mellan rättsväsendet och politiken och så vidare. Det är mycket mer sofistikerat än den här liksom, Kevin Spacey-versionen, den amerikanska House of Cards. Den saken är klar. Och det är lite mörkare kanske än den brittiska ursprungliga House of Cards.

0: Radio Bubbla.
1: Avpixlat byter namn till Samhällsnytt. Vill ta ett bredare publicistiskt grepp. Presenterar nya medarbetare och ny chefredaktör. Avpixlat, ett av Sveriges mest notoriska alternativmedier, har ett nytt namn, en ny profil, en ny inriktning. Själv så tycker jag att Avpixlat är så lysande namn. Visst, det är lite skamfilat.
2: Ja.
1: Och det är, Avpixlat, det är lite ursligt och skamfilat namn helt enkelt. Men vid det här laget, alltså allting som står på Avpixlat, förlåt, Samhällsnytt nu för tiden, det är ju saker som det kanske hade varit kontroversiellt för 3 år sedan, 4 år sedan, 5 år sedan. Sajten har funnits tydligen i 6-7 år. Men resten av samhället håller på att komma ikapp med stormsteg på grund av förändringar i åsiktskorridor och konsensuskultur och så vidare. Kanske är det därför logiskt att Avpixlat byter namn från någonting som låter lite oppositionellt till något som låter mer som mainstream och tråkigt. Men samtidigt kan jag känna att de ger upp precis när de är på väg att vinna. För att jag tror att liksom, om ett år eller 2 år Avpixlat kommer inte uppfattas som någonting radikalt eller grovt eller uschligt. Utan snarare som så här, ja, men det är en sån här sajt man går för att få veta vad som egentligen händer när medierna ljuger. Och det var det vi gjorde alla år innan DN och Aftonbladet äntligen började skriva om. Ja, så kan jag föreställa mig liksom. Det är trist att de ger upp på sitt väldigt starka varumärke.
2: Ja, men vad säger de om det nya namnet då? Alltså, det låter som någonting som landstinget ger ut i Gävleborgs län eller någonting sånt.
1: Ja,
2: Samhällsnytt. Fy fan.
1: Äcklig namn. Men det måste ju vara medvetet. Det måste de ha tänkt ut med flit. Att det ska låta riktigt byråkratiskt och tråkigt.
2: Vad säger de nya medarbetarna då? Är de byråkratiska och tråkiga?
1: Jag hittar inte listan med medarbetare.
2: Ja,
1: det är en jättedålig länk vi har fått på Bubbla. För den har inte de. Det står i Bubblarubriken att de presenterar nya medarbetare och så vidare. Men
2: ja, du har dem på om... Jag utgår från att det är det som finns under om oss.
1: Ja, man får klicka runt.
2: Och då dyker ju Egor Putilov som du intervjuade.
1: Ja,
2: han
1: dyker
2: ju upp som medarbetare.
1: Och Erik Almqvist kommer in som kronikör. Och Jonathan Friedman. Spännande för all del. Mitt intryck är att Egor Putilov är duktig. Han är skum typ. Helt säkert har han på med skumma saker. Men han är också duktig. Så ettrig grävande journalist. Rätt bra på att tänka och skriva. Verkar engagerad.
2: Jag såg en uppgift att han skulle vara fotograf.
1: Ja, han är säkert fotograf också.
2: På Samhällsnytt.
1: Men det är väl de flesta...
2: Samhällsnytt. Går inte att säga det utan att skratta.
1: De valde i alla fall att inte ta domännamnet samhallsnytt.se. Istället tog de samnytt.se.
2: Det låter ju ännu bättre. Det låter som en här färdtjänsttransportfirma. Samnytt.
1: Ja. Vi får se hur det går. Jag tycker också det är intressant. Hela den här artikeln känns som ett aprilskämt, va? Dels att de ska byta namn till Samhällsnytt, som är så löket så att det är svårt att fånga ord.
2: Och så handhjärtat.
1: Handhjärtat. Man vill ett handhjärta längst upp i artikeln. Det känns väldigt mycket som ett aprilskämt. Allting är väldigt ironiskt. I alla fall, om vi ska sluta raljera och försöka sätta det här i en större kontext, så kanske jag får peta in det här i min övergripande profetia om att alternativmedier blir mainstream-medier i Trump-eran. Så att Breitbart går från att vara konstiga alternativmedier till att vara en av de stora mainstream-kanalerna. Och gör sig impopulära med de verkligt oppositionella alternativmedierna och så vidare. Så det är en förskjutning liksom. Och det här är kanske motsvarande tendens i Sverige. Att på det här sättet så kommer Avpixlat in i värmen och blir mainstream. Då blir jag bara nyfiken på, vad är det nya Avpixlat?
2: Ja, det kommer att komma. Garanterat.
1: Pete Buttigieg kraftigt framåt i opinionsmätningar inför primärvalet i New Hampshire på tisdag. Från 11% i måndags till 23% i senaste mätningen. Bara en procentenhet bakom favoriten Bernie Sanders, som länge representerat grannstaten Vermont i kongressen. I föreställningen Radio Bubbla så pratade vi om det totala kaos som utbrutit i Iowa när demokraterna hade sin caucus, den här speciella varianten av primärval som man har i den delstaten. Och vid det här laget så har vi faktiskt, jag tror inte vi har fått ett totalt slutgiltigt resultat, men 97% och sånt där av distrikten är räknade och de ska gå igenom allting igen och dubbelkolla och så vidare. Men jag tror att vi har ett resultat som står sig. Och en liten sån här vändning som jag tycker är kul, som speglar lite grann vad som händer på den nationella nivån i presidentvalen, så är det en skillnad mellan vem som får flest antal röster respektive vem som får flest mandat. Och då pratar man ju om på nationella nivån att en kandidat kan vinna the popular vote, medan den andra kandidat samtidigt i samma val kan vinna the electoral vote, som det som räknas då. Så att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump, och Donald Trump vann stort, han fick många fler elektorsröster. Och så var det även i Iowa då, att Bernie Sanders fick fler röster. Fler personer i liksom fotfolksledet röstade på Bernie Sanders. Jag tror han fick först 6 000 fler röster i första omröstningsomgången, och i andra omgången fick han 2500 mer och sånt där. Men Pete Buttigieg har ändå vunnit. Men han har vunnit med 0,1% marginal. 0,1% marginal bland antalet mandater, antalet representanter. I praktiken så kommer Buttigieg och Sanders kommer få lika många mandat från Iowa på det demokratiska konventet i juni. Och nu märks det verkligen att Buttigieg har ett rejält så kallat momentum. Han har vind i seglen, skulle man kunna säga med svenskt uttryck. Och väldigt mycket hype kring Buttigieg inför det som händer näst. Och det är då en tv-debatt som äger rum idag, senare idag svensk tid. Och sen på tisdag så är det primärval i New Hampshire, där Bernie Sanders är stor favorit givetvis, efter en grannstat som han kommer ifrån. Men Bernie Sanders, han leder bara med en enda procentenhet. Och Pete Buttigieg går väldigt, väldigt starkt i alla opinionsmätningar. Men demografiskt ser det ut så att Pete Buttigieg tar mycket röster från Joe Biden, som har ju totalt tankat här. Och Biden har mycket stöd från gamla människor. Man tittar liksom olika åldersgrupper hur de röstar. Så säger gamla människor, de gillar ofta Biden. Och nu har de gamla rört sig från Biden till Buttigieg. Och Buttigieg har väldigt lågt stöd bland unga väljare. Bernie Sanders, trots att han är väldigt gammal själv, så har han sitt huvudsakliga stöd bland unga. Och det är lite intressant att man brukar påpeka ibland att när det gäller ras, så röstar folk i hög utsträckning längs raslinjer. Alltså vita röstar på vita kandidater, svarta röstar på svarta kandidater. Och det finns bara några få undantag där man kan få vita människor att rösta på svarta, som är Obama till exempel. Men så är det alltså inte med ålder. Jag vet inte om det är någonting liksom intressant eller kontraintuitivt. Det var lite samma med Ron Paul. Han hade också starkare stöd bland unga, trots att han själv var oerhört gammal. Är det någonting konstigt, eller kanske rent av någonting som man ska förvänta sig?
0: Nej, men det är två bra fall. Du tar om Paul och Bernie Sanders. Och jag tror att det finns alltså en kopplingen där är att rätt, inte alla unga, men många unga ser med motvilja på systemet. Det som är det primära avgörande. Är du för eller emot systemet? Är du en del eller inte en del av systemet? Och då har unga av olika politiska kastreringar sett att Ron Paul och Bernie Sanders är inte en del av systemet. Och det är styrande, strunt samma gamla de är. Gamla ser med välvilja på människor som är en del av systemet och som står för liksom kontinuitet och tradition. Vi glömmer för en stund bort att det är en liten maltesisk bög att göra med, och titta på de andra delarna i Buttigiegs personlighet. Så så står han just för liksom kontinuiteten och traditionen. Det är nästan som han är hopplockad i något jäkla laboratorium som demokraterna har. Alltså den här nästan Harry Trumanska småstadsgrejen. Jag har varit borgmästare i en liten stad. Han har den militära bakgrunden. Han har åkt iväg som frivillig och varit på Bagram-basen i Irak. Och han har business-delen också, en gammal McKinsey-konsult. Så han är ju hopsnickrat perfekt på det här sättet. Och det är det som gör att gamla människor gillar honom. Kontinuitet och tradition och en välartad ung person. Det är ingen jäkla hiphoppare vi har att göra med här. Så då väljer de honom. Strunt samma, det är snarare plus att han är ung och välartad. Sen har vi det homosexuella och här tror jag att här visar sig, den här killen har ju uppenbarligen partiapparaten i ryggen faktiskt och de har inte en kniv i handen utan de pushar honom framåt. Och det är, alltså demokraterna har tyvärr en fingertoppkänsla för att nu är det dags för att skörda för liksom årtionden av queer-propaganda som man faktiskt stått för. Det är där man liksom har gått i spetsen för att inkludera, låta de här människorna som icke är heterosexuella framstå som liksom på något sätt bättre människor. Och att det, den som på minsta sätt uttrycker tvekan är en dålig människa. Så jag tror att med det rådande politiska klimatet så är det här tyvärr ett plusvärde. Det är inget fel att ha den läggningen. Men det är absurt när det blir ett plusvärde att man är bära någonting bättre. Och att demokraterna tänker nyttja den här ideologiska liksom omvälvningen man faktiskt har åstadkommit till ett stora skikt i USA är ju Elizabeth Warren, denna tokfrans ett exempel på. Hon är ju hyllad nu för sitt, har du sett det om framträdandet kring nästa utbildningsminister?
1: Nej.
0: Det är helt, man blir kräkfärdig. Det var på ett valmöte och då säger hon att om ni vill veta hur jag ska utse om jag blir president och ni vill veta hur jag ska utse min utbildningsminister, då kommer jag låta den här personen intervjua utbildningsministern då, eller kandidaterna, och sen får den här personen bestämma vem som ska bli utbildningsminister. Att hon använder uttrycket den här personen beror på att det är en 9-årig transperson som får komma ut på scenen och presenteras. Och som säger att han eller hon, vilket det nu var, kommer då intervjua den potentiella utbildningsministern med utgångspunkt från vad han eller hon ska göra för att sådana som den lilla transpersonen inte ska känna sig utfrysta och udda i skolmiljö. Alltså, förstår du vidden av hur sjukt det här partiet är? Hon möts tydligen av jublande och stående ovationer, både hon och den lilla personen.
1: Det är någon sorts magisk maskot hon har.
0: Ja.
1: Hon heter trans-tomt. Det kanske är en gammal indiansed.
0: Faktiskt, det är nämligen så här att, jag har inte ens tänkt på om du har rätt. Man ansåg att de som hade oklar könsidentitet och rörde sig mellan dem kunde också röra sig mellan världarna och därmed ta upp budskap från högre sfärer. Så att det, och nej, indian, det, nu är det bevisat.
1: Ja, Pete Buttigieg har några saker som talar för honom onekligen som är ganska intressanta. Alltså, du var inne på det tidigare, Boris, att det är som att han är som en designad kandidat. Han är definitivt den i årets valcykel som är mest av en sån här Manchurian candidate-typ. Det är han som ger de här Manchurian candidate-vibbarna. Det vill säga, ja, om ni inte känner till Manchurian candidate, se någon av filmerna som har gjorts. Jag vet inte om det är en bok från början, men det finns ett par bra filmer i alla fall som har gjorts.
0: Ja, en bok från början, ja.
1: Obama var ju en typisk Manchurian candidate. Och Buttigieg är väldigt lik. Han är också den mest Obama-lika kandidaten. Några saker är annorlunda, till exempel Obama var svart, hade det som sin primära identitetskort som han spelade. Buttigieg är bög och har det istället. Men
3: Jag har ju sagt från början om demokraternas primärvalskampanj att de har ju givit två alternativ. Alltså antingen så måste de gå med en etablerad oldtimer eller så måste de försöka hitta en ny Obama. Och oldtimer, det betyder då Hillary Clinton eller möjligen Joe Biden. Någon som är som en centrist inom partiet, alltså inte den här liksom socialistiska, ultraprogressiva falangen, utan någon som är liksom djupt förankrad i demokratiska partiapparaten. Eller så måste man ha någon som är ung, karismatisk, lite drömsk, mystisk person. Och jag sa initialt att det kanske är Julian Castro som är aktuell, eller kanske Beto O'Rourke. De har båda tankat sina kampanjer och hoppat av, utan istället så blev det då Pete Buttigieg som fyller den rollen. Samtidigt, alltså, jag kan inte hjälpa att tycka att det är någonting som är så jäkla sjukt. Jag tror att det kanske är för att jag har bott på Malta. Jag kan inte hjälpa att se Pete Buttigieg som den maltes han är. Tänk dig att ha en amerikansk president som är en homosexuell maltes som talar norska.
0: Ja, nej, men det är...
3: Det är så sjukt.
0: Jag har svårt att se plusvärdet i detta faktiskt.
3: Jag såg en video på YouTube där olika malteser fick uttala sig och de tyckte om att Buttigieg är kandidat och han är kanske på väg att bli president och allt det där. De flesta var ju väldigt positiva, väldigt glada och sånt där. Men en av dem hade en väldigt rolig kommentar. Han sa att varför måste det vara en Buttigieg? Varför kan det inte vara en Vella eller en Muscat eller en Summit? Måste det nödvändigtvis vara en Buttigieg? För på maltesiska så är det ett extra löjligt maltesiskt namn. Det är inte bara på engelska det låter bizarrt, utan även malteser tycker att nej, vad pinsamt. Måste vi berätta för världen att det finns folk som heter Buttigieg. Det betyder alltså kycklingskötare på maltesiska. Men det låter ju lika knäppt på maltesiska som på engelska, själva ordet Buttigieg. Och han kommer från Hambron, som är inte direkt en glamorös del av Malta, utan det är sån här den maltesiska södern som delvis har samma konnotationer, kanske som den amerikanska. Det är lite så här rednecks, hamallo kallas det på Malta, som är liksom så här, underklasset. Buttigieg kommer givetvis från en överklasssläkt, en medelklass. Talpepe heter det på maltesiska, men han kommer från Hamron. Nej, förlåt, jag bara babblar nu, men jag tycker det är så bizarrt. Alltså, lilla Malta. Nu ska lilla Malta bestämma över hela världen.
0: Ja, det är obehagligt det ordet. Men det vore intressant att se hur diskussionerna går nu i demokratiska centret. För jag har ju kommit med tiden att köpa din teori om att Hillary står och lurar i kulisserna. Och det gäller att lista ut hur det funkar här med Buttigieg, kycklingskötaren. Hur man ska få ihop det här. Men det som talar också för att han, jag var så paff när jag såg först, alla kanske visste det, men jag såg det första dagen, att Obama redan för 3 år sedan sa att han såg Buttigieg som en kommande president. Och det tyder ju på att man liksom har hållit på att skruva på den här killen ganska länge i ledningen.
3: Mm. Och det är precis som att Obama lanserades 4 år innan han kandiderade.
0: Precis.
3: Och lyftes fram väldigt aktivt av partiet. Han höll sitt berömda keynote speech där han blev väldigt känd långt, långt innan han... Det var innan han ens hade någon position på nationella arenan. Han var bara en figur i lokalpolitiken i Chicago vid det laget.
0: Ja.
3: Så att visst kan det vara så, men jag tror att... Jag tror inte att det finns en etablissemangsfalang bakom Buttigieg. Kanske att man ser honom som mindre farligt alternativ eller något sånt där. Utan jag tror ju att det stora problemet nu egentligen, det är inte Buttigieg. De kan liksom tolerera honom. Det stora problemet är att Sanders fortfarande är där och ställer till problem och har jättemycket stöd. Och det kan mycket väl hända att Bernie, om man har en demokratisk process, vilket man inte kommer ha, men om man har en demokratisk process i primärvalet, alltså inte valfuskar, då kommer Sanders vinna. Det kan man vara ganska säker på. Att om de inte håller på att manipulera det så kommer han vinna, så var det förra gången också. Enbart genom att fuska kunde Hillary Clinton sno nomineringen från Sanders. Så det är liksom prio ett, att stoppa Sanders från att få sin rättmätiga position som demokraternas kandidat. Och det kommer man givetvis göra. Sanders kommer förmodligen vinna i New Hampshire på tisdag. Kanske att det blir jämnt skägg mellan Sanders och Buttigieg. Men de två representerar totalt olika falanger av partiet. Så att jag tror att i slutändan nu så kommer Buttigieg, han kommer vara en sorts platshållare. Därför att alltså etablissemangs, han är den tillfälliga etablissemangskandidaten tills den riktiga etablissemangskandidaten kommer. Och den egentliga striden står mellan Michael Bloomberg och Hillary Clinton.
0: Men du, det där tror jag är... Där har du ju mönstret. Du har gett oss nyckeln. För att, precis som du säger, de kommer ju vara tvungna att manipulera val som de gjorde förra gången och som man kanske redan har gjort. Inte bara kanske, men redan har gjort den här gången. För att hålla Sanders på mattan. Man kan inte en gång till manipulera valen till fördel för en ledningskandidat typ Hillary eller någon annan gammal stöt. Men det ser inte alls illa ut om man manipulerar valen till förmån för Buttigieg. Han är ju ung och fräsch och osolkad.
3: Oh.
0: Och då kan man hålla Sanders undan och sen kan man liksom göra någon form av rockad nära eller till och med på konventet.
3: Ja, jag tror frågan är mest om man gör, alltså ett sätt att göra det. Det är att säga till Buttigieg att du får din chans om 4 år eller 8 år.
0: Ja.
3: Du är ung, du kan köra igen liksom många gånger. Buttigieg är jämnårig med mig. Så han är 38, tror jag, år. Och han kan ju köra igen om 8 år utan vidare. Det är inget problem alls. Han är fortfarande ung. Han är fortfarande väldigt ung och fräsch kandidat om 8 år. Så då kan de säga så här att du fick din tid i rampljuset nu och vi stödjer dig om 8 år om du kliver tillbaka nu. Eller om han trilskas, om han klamrar sig fast, då tror jag de bara håller fram någon sån här skandalgrej. De har någonting i någon mörk mapp någonstans som de kan läcka till medierna som bara sänker hans kandidatur. Och sen så är fältet fritt för antingen Clinton eller möjligen Bloomberg.
0: Finns inget att tillägga. Det är precis som man kommer att göra. Och han kommer att tycka att nej, men jag vinner mina sparar nu och så har jag partiet i ryggen om 4 eller 8 år. Och det enda som kan sätta käppar i hjulet med att säkra en bra utveckling, det är om för demokraterna coronaviruset. Jag menar, Hillary är rätt skröplig.
3: Ja, men tror
0: inte... Kan ingen skicka en kines till henne? Bara hälsa på.
3: Men tänker du helgon förklara att hon skulle bli om hon fick coronaviruset?
0: Ja.
3: Och tänk om hon överlever coronaviruset?
0: Ja, det värsta att hon skulle göra det, alltså hon är en häxa, det finns ingenting som biter på henne. Så att jag tar tillbaka min önskan, det var ingen bra idé.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Donald Trump omnämndes i 165 000 artiklar i svenska medier under 2018, mer än Stefan Löfven och Ulf Kristersson tillsammans. Ja, det görs en årlig mätning av hur ofta olika kända personer har omnämnts i svenska medier. TT beställer den här undersökningen av företaget Retriever, som är ett sånt här företag som försöker samla in alla nyhetstexter som publiceras i Sverige. Så man kan söka i dem och sånt där. Och de publicerar resultatet då en gång om året. Och nyhetsvinkeln kan man säga när de presenterar i år, det är att Donald Trump dominerar i svenska medier. Han omnämns då mycket mer än Stefan Löfven som är tvåa och mycket mer än Ulf Kristersson som är trea. Och sen kommer Annie Lööf, Jimmy Åkesson, ja, kan förstå. Alla som är med på den här listan kan man bara säga för att förklara enkelt är vedervärdiga människor. Det är politiker och kanske någon harmlös atlet som Zlatan Ibrahimovic. Men annars, ja, Putin är med på listan också. Putin är på plats nummer 6. Så Trump och Putin är väl personer som inte framkallar extrema kvällningar. Jag tycker Kim Jong-un är lite, jag vet inte, han har vissa kvaliteter. Men i övrigt är det bara liksom Annie Lööf och Macron och Angela Merkel och Isabella Lövin och Erdogan och så vidare.
6: Inga kineser
5: på listan. Ja. Hur som helst, är det rimligt eller orimligt? Man kan tycka att det är nästan som att det här är ett sällsynt tillfälle då svenska medier vaknar upp och säger herregud vad mycket vi skriver om Trump. Jag trodde det var hela poängen. Jag trodde det var hela deras affärsidé nu. Att, mm. att bara skriva om Trump hela dagarna. Och nu är de plötsligt yrvaket så här, oj. Och vi har en, också en kommentar här från Marie Grussell, medieforskare. Hon säger att det är lite udda. Man hade kanske kunnat tycka att den svenska politiken med valåret bla bla bla bla borde ha inverkat bla bla större uppmärksamhet från de svenska partiledarna. Men USA är en av stormakterna i världen och han har ett stort nyhetsvärde. En annan kommentar som jag tycker var ganska rolig, som är från samma då, medieforskare, är att att han får så mycket uppmärksamhet kan bero på att han twittrar så mycket.
6: Det är därför. Det finns inga andra politiker som twittrar eller använder sociala medier. Det är bara Trump som gör det.
5: Jag tycker ändå det kan vara värt att påpeka att, så tänker jag i alla fall, att det känns ganska rimligt att Donald Trump är den i särklass mest omtalade personen. Han är den mest betydelsefulla personen, på gott och på ont kanske man kan säga. Och de tycker om honom, särskilt de som hatar honom, pratar om honom hela tiden för att de tycker att det spelar så stor roll att han är president i USA. Så att han är en mycket viktigare person än de här kritinerna i svenska politikereliten. Det man skulle kunna önska är kanske att de skulle skriva om någon annan än politiker As och Zlatan.
6: Jag tänkte den gamla krokodilen annars.
5: Ja, Mugabe skulle kunna kvala in. Ja. Möjligen, ja. Sen måste man ju fråga sig då hur stor del av den här rapporteringen om Trump var positiv, hur stor del var negativ, hur stor del var kanske neutral, objektiv, inte så stor del. Och det har lite med den här saken att göra, va? Att de skriver så mycket om Trump för att de vill svartmåla honom. Men den andra saken som jag tycker bara kan vara värd att påpeka, jag googlade lite grann för att hitta tidigare års listor om det är liksom om Trumps stjärna har seglat upp här på senaste år, han har totalt tagit över. Men det visar sig att på listan för 2017 så var Trump ännu mer dominerande. Jag tror att han hade 3 gånger fler omnämningar än Stefan Löfven, som var 2 den gången. Och han toppade 2016 också, året han blev vald till president, med mycket god marginal. Den som annorlunda på den listan var 2016, så var kungen och kronprinsessan var med på listan, vilket de inte har varit något år efter dess.
6: Det är ju synd. Det hade ju varit rimligt.
5: Kanske åtminstone att kungen kunde få vara en av de 20 mest omnämnda personerna i Sverige. Ja. Tyvärr så hittade jag inga äldre versioner av den här undersökningen. Jag misstänker att den bara har gjorts 3 gånger. 2016, 2017 och 2018. Jag vet, det är lite synd, för annars skulle man vilja veta hur ofta omnämndes Obama.
6: Just det.
5: När han var president.
6: Går väl säkert att undersöka om man har tillgång till någon sån här dyr sökmotor med tillgång till alla gamla artiklar. Det finns väl sådana. Man får betala en hel del i licenskostnad, tror jag.
5: Ja, det är exakt det som Retriever gör, företaget som har sålt den här undersökningen till TT. Så att de kan absolut göra det bakåt.
6: Mm.
5: Och jag är rätt säker också på att Retriever har någon typ av så här sentimentsanalysmotor, så de kan avgöra om någonting omskrivs på ett positivt eller negativt sätt. Så de skulle kunna göra det, men TT har inte beställt den undersökningen, så vi kommer inte få veta. Stämmer att det är väldigt, väldigt dyrt att köpa saker av de här företagen. Jag vet, för att jag brukade en gång i tiden, jag jobbade flera år på den här nyhetsbevakningsbranschen. Hjälpte till att sälja såna här tjänster för hutlösa priser.
6: Ska vi göra en efterlysning till redaktörerna? Bubbla får dra sitt strå till stacken och fler nyheter om kungen. Vore inte det trevligt?
5: Ja, gärna för mig alltså. Jag prenumererar på Facebook, prenumererar på Kungliga Hovstaterna eller vad de heter, deras bulletiner. Så de brukar skicka ut lite sådana småputtiga saker som händer i kungahuset. Men det är inte så många av dem som har nyhetsvärde. Det är problemet med svenska kungahuset, att de ligger så lågt.
6: Mm.
5: Det är deras tolkning av deras aristokratiska åtagande, att de ska ha en väldigt, väldigt låg profil.
6: Men inget nyhetsvärde, det är väl lite subjektivt. Läsarna kanske vill se när kungen har varit på jakt.
5: Ja, att kungen var på jakt, det tror jag inte PK postar om det.
6: Nej.
5: Okay. Det är mer så här, Lil Sessan har en ny klänning och nu har hon varit på Skansen och tittat på ett djur.
6: Ja.
4: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handtänning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.

0: Radio Bubbla.
1: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: PewDiePie donerar 50 000 US-dollar till Anti-Defamation League, som tidigare har motarbetat honom och arbetat för att censurera YouTube-videor. Uppger sig medveten om hur ologiskt det verkar, men vill visa att han är villig att gå vidare. Den här länken följs kort därefter av följande. Felix Kjellberg stoppar donation på 50 000 US-dollar till vänsterextrema Anti-Defamation League. Säger han valde en organisation som föreslogs till honom istället för att välja organisation som han känner för. Såg möjlighet att få slut på anklagelser om alt-right som riktas mot honom. Ja, PewDiePie Felix Kjellberg är som bekant världens största YouTube-profil. Vi pratar om honom då och då för att han är ett väldigt intressant fenomen. Och han är, ibland så tror vi att han är lite grann av vår kille, som man brukar säga i vissa kretsar. PewDiePie har gått in lite av en ny era, kan man säga, i sin produktion. Efter den långa, utdragna och episka kampen mot T-Series, det indiska Bollywood-musikförlaget. De tävlade om vem som skulle ha flest prenumeranter på YouTube. Och den kampen avslutades, det var egentligen ingen dramatik, ingen förvåning. Alla visste att T-Series, som är ett stort företag och har liksom en miljard indier i ryggen, kommer gå om PewDiePie förr eller senare. Men han tappert kämpade han och lyckades organisera att få många fler följare och så vidare. Så att han höll ut i många månader och det var väldigt intressant dramatik. Vi pratade om tidigare Radio Bubbla. Jag tittade faktiskt tidigare idag och såg att PewDiePie har nu 101 miljoner följare, medan T-Series har 113 miljoner följare. Ja, det är ett fantastiskt drama, tycker jag, som avslutades på ett väldigt vackert sätt av PewDiePie. Han gjorde en jättebra låt där han gratulerade T-Series till vinsten och så vidare. Men nu är det lite av en ny tid för PewDiePie. Han har gått vidare från det här och han har nyligen gift sig med sin fästmö Marcia, som också är en för detta YouTube-stjärna, kan man säga. Numera Marcia Bisognin heter hon, numera Marcia Kjellberg. Och han har också bytt lite fokus på sina videos. På senaste har han på väldigt mycket med Minecraft. Man kan säga att han gick all in på Minecraft och det tog helt över hans kanal. Han gjorde massvis med Minecraft-videos. Minecraft som är världens största dataspel, kan man säga. Men som PewDiePie, som är gammal dataspels recensent, egentligen aldrig har spelat. På några få tillfällen så har han hållit på med Minecraft. Han har liksom undvikit det eller sparat på den karamellen. Nu har han verkligen knarkat Minecraft under lång tid. Jag kan givetvis sympatisera. Alltså, äktenskap och Minecraft, det är ju livets goda. Även enligt min mening. Och den som vill vara med och testspela på min sprillans nya libertarianska Minecraft-server, som drog igång för ett tag sedan, kan skicka ett mail till mig. PewDiePie fick utmärkelse av YouTube för att han nådde 100 miljoner prenumeranter. Och i samband med det här så gjorde han en video där han tackade för utmärkelsen. Och i samma video så berättade han också att han bestämt sig för att göra en donation. En donation till en välgörenhetsorganisation, nämligen den judiska organisationen Anti-Defamation League, som är en sån här vänsterorganisation, som är en åsiktspolisorganisation som stämplar alla upptänkliga grupper som antisemiter, ofta utan någon som helst rimlig orsak. Och En av de saker som uppfattades som väldigt märkliga då, det var att Anti-Defamation League är en organisation som tidigare har attackerat PewDiePie själv. De har gått på honom och påstått att han är antisemit och sånt där. Men han gjorde den här donationen och uppmaningen var medveten om det, men han sa att han vill göra det för att markera att han inte är en det högerextremist eller såna här saker. Han verkar ha tagit väldigt illa vid sig av att han blev förknippad med Christchurch-attackerna som inträffat tidigare. Alltså Brenton Tarrant som begick de dåden, han nämnde PewDiePie i sitt manifest. Och det var ingen vettig människa som trodde att det fanns någon koppling alls mellan honom och PewDiePie. Så han nämnde alla möjliga människor i sitt manifest bara för att liksom associera sig med dem och, får man anta, påvisa det orimliga i den sorts guilt by association som oundvikligen följer när en terrorist gör en sån sak. Men PewDiePie, han har tagit illa vid sig och säger att det här var hans försök att vända bladet, som vi säger i Sverige, att gå vidare från hela den historien och visa en gång för alla att han är motståndare till högerextremism och så vidare. Och efter det här, så när videon släpptes, så det kom väldigt mycket starka negativa reaktioner. Alltså bara som ett exempel, så jag blev nästan lite förvånad när jag läste på Bubbla BBS och såg hur otroligt liksom upprörda och besvikna vissa människor var. Folk som har följt honom och kanske inte liksom så här satt så mycket hopp till PewDiePie att han skulle vara vår frälsare, men ändå liksom tyckte att han varit bra och gjort rimliga ställningstagande och sånt där. Som var nu liksom bara, nej men det är så här, nu är jag färdig med PewDiePie. Och jag förstår det på ett sätt, för det är ju ganska hyfsat extrem sak att göra, att ge massa pengar till Anti-Defamation League. Men bara några dagar senare så bestämmer sig alltså PewDiePie för att dra tillbaka den här donationen. Och då säger han i en ny video att ja, han visste egentligen inte så mycket om Anti-Defamation League. Han hade fått som råd från någon att donera pengar till dem, dåliga råd, som han hade lyssnat på lite grann mot bättre vetande. Han borde ha kollat upp dem och så vidare. Ja, samtidigt så måste man konstatera då att det är någonting skumt med den förklaringen. För att han visste ju uppenbarligen att de hade attackerat honom. Så han visste ju att det var liksom en ondsint organisation som på ett osakligt och schysst sätt hade angripit honom och smutskastat honom. Så att när han säger att nej, men jag visste inte vad det var för sorts organisation, så är svårt för mig att inte tänka att han uttrycker sig lite strategiskt där, om man säger så. Samtidigt så kan jag tänka så här att det är ändå ganska imponerande att han drar tillbaka donationen. För att vem annars gör en sån sak? Men om man då liksom, man klampar i klaveret, man kanske tappar, man kanske gör någonting som man inte tänkt göra, man riskerar att tappa en del följare och sånt där. Men jag vet inte, jag tyckte det var väldigt komiskt och uppmuntrande och lite, jag blev lite imponerad av att han faktiskt tog tillbaka den här donationen. För det innebär ju en ganska avsevärd, om man säger politisk eller PR-mässig risk för Felix Kjellberg uppenbarligen. Men jag är lite osäker, jag tänkte bolla över det här till dig, Nicolas. Är PewDiePie liksom lite så här aningslös och naiv och förvirrad? Och liksom lite där vindflöjlar fram och tillbaka? Eller spelar han i själva verket någon typ av tredimensionellt schackparti här?
3: Min magkänsla säger mig att när han utlyste donationen till ADL så hade, det var inte så att han redan då hade planerat att dra tillbaka den. Det tror jag inte, utan jag gissar på att det, han

0: lite beskydd då av den värsta sortens vänstermedia. Så att någonting sånt kanske det var som för sig gick. Men det är naturligtvis väldigt roligt att han drar tillbaka donationen. Jag skulle ju till och med säga att det är mycket, mycket roligare att han tillkännagav och sen drog tillbaka den donationen än om han aldrig hade tagit upp det här alls. Jag vet inte om det svenska språket har en antonym för besvikelse, om vi har något motsatsord för besvikelse, men om vi har det så beskriver det hur jag kände inför hela det här spektaklet. Det var mycket underhållande att se, och ganska modigt av honom, som du är inne på, att bara säga nej, jag låter bli, de får inga pengar, jag har fått bättre råd nu och kommit på bättre tankar. En slags hur ska jag uttrycka det är som motsatsen till det händelseförlopp man är van vid att se med folk som utsätts för drev, att till slut så knäcks de och ber om ursäkt och gör avbön, och här gör PewDiePie den processen baklänges. Han börjar med att ge någon form av betala någon form av avlatsbrev, och sen så gör han tvärtom och ber om ursäkt för ursäkten nästan. Så mycket roligt, mycket gott tecken, mycket modigt. Jag är benägen att säga att det finns ganska många personligheter på alltså klart inte den yttersta högerkanten, men liksom mer höger och mitten, lite så här lätt höger profiler som antagligen aldrig hade vågat göra något sånt här. Så det är ju roligt att se PewDiePie göra så. Jag tror att det tjusningen med PewDiePie är ju inte att han är så fruktansvärt politisk. Det är att han är en stor underhållare som inte är politisk. Det är någonstans man kan vända sig för att bara slippa godhetssignaleringen. I ett parallellt universum där vi inte levde i clownvärlden så hade den mesta underhållning haft den typen av brist på politiskt innehåll som PewDiePies underhållning har. Det är en inblick i liksom en mentalt friskare värld att titta på hans videos ibland, och det är väl därför många blev besvikna på donationen också, att plötsligt så ska godhetssignaleringen smyga sig in där också, men det visar sig att han hade faktiskt ryggrad nog att låta bli till slut.
1: Ja, alltså jag följer ju PewDiePie. Jag kanske inte personligen tycker att han är så stor inte den stora underhållningen som jag är ute efter. Men jag tycker det är intressant det här med att han är... Det känns lite grann som att han har hjärtat på rätt ställe, vilket är ganska ovanligt nu för tiden. Han känns väldigt uppriktig och ärlig ofta, vilket är väldigt uppfriskande och intressant. Och tror väldigt uppbyggligt och inspirerande för unga människor. Och ibland känns det som att han är väldigt smart, och han förmodligen har ett bra nätverk bakom sig som väljer honom att navigera liksom politiskt känsliga saker. Samtidigt så är inte det här första gången som det svajar ganska mycket, och man får känslan av att han liksom inte riktigt vet vad han gör, och han uttrycker ju själv gång på gång att han tycker att alltihopa är väldigt olustigt, att han inte är politisk, han är inte höger, han är inte vänster, han vill inte hålla på att ta ställning, han vill inte bli hamna i något politiskt fack, eller han driver inga politiska kampanjer och så vidare. Och det är väl så som du säger, Nicolas, att han är genuint apolitisk, och han är på det sätt som alla underhållare, nästan alla underhållare, skulle vara i en normal, någorlunda rimlig värld. Skulle det finnas några på vänsterkanten, några på högerkanten, men de flesta skulle vara politiska, och det är ungefär så här apolitisk ser ut, förutom att vi nu befinner oss i en så bizarr situation att det inte går. Och det tycker jag, det är intressant att tänka på lätthögen och jämföra med, skulle de kunna gjort en sån här sak? För att på sätt och vis kan man säga det vi kallar för lätthöger ska ju vara liksom en relativt radikal sorts position, men nu innebär lätthöger att hålla sig kliniskt fri från ens skämtsamma referenser till riktiga högeridéer. Och jag vill ändå tro att man liksom förr i tiden, för inte alls så här länge sedan, så kunde man göra sådana referenser, man kunde testa gränserna även om man inte var dedikerad högerextremist. Men nu måste man, om man inte blir klassad som extremist, så måste man hålla gränsen till punkt och pricka vid varje tillfälle. Och går man över den på minsta lilla sätt, så måste man pudla och be om ursäkt och förutmjuka sig själv och kanske donera pengar till

0: del för att göra bot och bättring liksom. Faktum är att PewDiePie har inte alls betett sig på det här sättet. Som du säger, han har gjort processen baklänges, vilket jag tycker är otroligt komiskt nu när jag tänker på det. Och på något sätt liksom elegant och intressant. Men PewDiePie, han är normal, han är apolitisk, vilket är oerhört radikalt, och det ställer honom igenom en mer radikal och politiskt intressant position, paradoxalt nog, än en lätthögern som på pappret är liksom det mest radikala och uppbyggliga som finns inom mainstream.
1: Mm. Ska nämnas också att han har ingen form av intersektionell sköld som flera lätthögerprofiler har, alltså att de är svarta eller de är kvinnor eller båda och eller homosexuella eller de har någon judisk påbrå eller vad det kan vara, utan PewDiePie är liksom en ung, vit, heterosexuell man som nu dessutom är gift, som tjänar bra med pengar. Han är entreprenör, väldigt framgångsrik, och som det ser ut liksom tränar flitigt och sådär. Han har ju verkligen ingen intersektionell sköld alls att tillgå.
0: Nej, han har faktiskt inte en enda PK-kränkthetspoäng som jag kan komma på. Nej. Tvärtom, han verkar vara som ett ariskt praktexemplar som gör absolut allting fel från ett politiskt korrekt perspektiv. Ja, det är inte utan att
1: Martin, kommer vi få se en PewDiePie babyboom när han och hans fru oundvikligen förr eller senare skaffa barn? Kommer det liksom inspirera en våg av äktenskap och barnalstring bland de yngre generationerna?
0: Alltså, jag hoppas ju det, och det är det som jag tycker är intressant med PewDiePie. Det som, alltså, en av de saker som fick mig att börja följa honom och bli väldigt intresserad var när han hade den här bokklubben. Han gjorde bara några avsnitt, men då började han läsa böcker och prata om att han hade upptäckt att det var väldigt roligt, fast han inte läst böcker på länge, och nu skulle han fortsätta med det, och han recenserar olika typer av böcker, inklusive en del så knäppa saker, till exempel Yukio Mishima, som är en ökänd japansk högerextrem författare som är liksom, alltså, väldigt radikal, väldigt bra författare, intressant person, tycker en sån som jag, men han är också väldigt extrem, och han Yukio Mishima dog när han var ganska ung för att han begick harakiri i samband med att han försökte genomföra en statskupp i Japan för att införa liksom ett så här ultranationalistiskt styre och så vidare. Så att, och Yukio Mishima marknadsfördes då av PewDiePie. Och då rapporterades i samband med det att det verkade som att ganska mycket unga människor i hans publik hade börjat läsa böcker, inklusive de här ganska udda böckerna. Och tänkte jag, det här kan ju ha rejäl impact. Så jag tror det, jag hoppas på det, men jag tror också att det kommer bli så att folk kommer att till exempel tänka mer på allvar på att gifta sig och bilda familj. För det verkar ju som att Felix och Marcia har sådana planer. De verkar inriktade på familjeliv. Marcia har lagt ner sin YouTube-kanal. Därför är jag också glad att de la ut en video som de gjorde om sitt bröllop till exempel, som var fin. Jag tittade på en del av den i alla fall, och fin och inspirerande och sånt där. Så att jag tycker det är verkligen toppen att han gör propaganda för äktenskap och heteronormativ familjebildning och sånt där. Jag tror det är en bra spaning du har. Det kan bli en PewDiePie babyboom. Jag håller verkligen tummarna för det.
1: Mm.
2: Jock Coates: som anarkist röstar jag mot Brexit. Skulle försvåra framtida secessionsrörelser då det förstärker nationalstaten. Jag vet inte om jag tycker att det är så övertygande, de här argumenten, men det är i alla fall ett intressant perspektiv. Att kampanjen för Brexit och för all de liknande kampanjer lägger ett fokus på nationalstaten. Och det är så det är att en stor del av den populära strömningen som vill ha Brexit vill ha det för att återupprätta Storbritannien som en mer självständig entitet.
1: Mm.
2: Och det är ju en tänkbar konsekvens.
3: Jag förvånar mig över att den här mannen inte förordar en världsregering då i så fall.
2: I slutändan så är det ett konstigt resonemang. För det här är en person som kallar sig för anarkist och är engagerad för alla de secessionsrörelser som finns i Skottland och Katalonien och Tyrolen och allt vad som finns. Och så det här är en person som vill ha det samma utfall som vi vill ha. Men verkar tycka att det vi ofta tänker på som ett mellansteg, ett steg på vägen, i själva verket inte är det, utan tvärtom är det ett steg tillbaka. Att politiker får mer nationell suveränitet. Det är lite oklart för mig hur den här processen ska gå till rent praktiskt. Och precis som du säger, Boris, vore det inte ännu bättre i sådana fall om vi helt avskaffar den nationella suveräniteten genom att ha en global världsstat, en FN-stat eller något åt det hållet? Mm.
3: Som är så stor som man inte märker om katalonerna bestämmer sig för att, eller katalanerna bestämmer sig för att frigöra sig, att oj, de kommer inte upptäcka vad som händer i det lilla hörnet av världen. Alltså, det är rent ut sagt ett korkat resonemang det här, helt enkelt. Jag förstår inte om man kommer på tanken på att hävda detta. Och sen dessutom, det är ingen som säger att det är givet att EU skulle se mera välvilligt på en secessionsrörelse än... snarare tvärtom, för då kommer en massa andra länder ha synpunkter på om katalanerna ska bryta sig loss också, inte bara den egna nationalstaten.
2: Jag tycker att det här, jag vet inte vem den här skribenten är, Jock Coates, men jag får intrycket av att det är en person som dels inte har så mycket emot EU, som är ändå rätt positivt inställd till EU. Jag säger till exempel om det demokratiska underskottet i EU, säger man att bara för att saker görs annorlunda i EU gör de inte odemokratiska. Han påpekar att jag, det är en britt som skriver, säger att jag har aldrig varit representerad i Westminster av någon som jag faktiskt röstade på. Men det verkar, jag får lite grann känsla av att det är hårklyverier och man försöker sopa en del problem med EU under mattan. Och det finns också här ett motstånd mot själva idén om nationell suveränitet. Och det är en intressant fråga och för all del en het potatis som förtjänar att diskuteras. Alltså kan en strävan efter nationell suveränitet vara en kraft i en positiv riktning?
3: Ja, för mig är det bara en fråga om att se... Den svagaste motståndaren är ju den intressantaste motståndaren, helt enkelt. Och ju mindre makt som flyttas längre bort, desto bättre. Och då är ändå nationalstaten, tror jag, en bättre motståndare för individen och lättare att ha kontroll på och lättare att bryta sig loss ifrån, framför allt.
2: Ja, jag har nog en ganska pragmatisk syn på den här frågan. Jag menar, om det finns en stark folklig strömning för nationell suveränitet och det är någonting som drar i en decentralistisk riktning, så skulle jag nog vara positiv till det. Bättre att folk identifierar sig med en mindre gemenskap geografiskt och befolkningsmässigt sett än att de identifierar sig med en större gemenskap.
3: Mm.
2: Om man å andra sidan skulle argumentera på grundval av nationell suveränitet för att till exempel slå ihop ett antal små stater till en stor stat, ungefär som den norske miljardären Petter Stordalen nyligen varit ute och snurrat i medierna om att Sverige och Norge och Danmark och kanske några ytterligare länder borde gå ihop och bilda en nordisk superstat som då skulle bli Europas tredje största land eller sånt där. Den typen av nordistisk nationalism skulle inte vara ett steg i rätt riktning i vår nuvarande situation. Svensk nationalism skulle kunna vara användbar om den leder till att vi får en svexit. Men det absolut bästa av allt är ju till exempel skånsk nationalism och jämtländsk nationalism. Och där någonstans så tror jag att vi har en nivå där faktiskt idén om en nation kan vara berättigad. Kan vara en organisk, naturlig idé om man pratar om till exempel Jämtland istället för Sverige. För då har man en enhet som inte är för stor för att faktiskt ha ett sorts folkligt samförstånd och någon sorts gemensam process för hur man ska styra ett territorium.
3: Ja, och att den samfälligheten växer ur vad den enskilda individen betraktar som ett faktiskt naturligt behov för sig själv, att detta är rationellt och bra för mig. Här ingår det ett sammanhang som jag faktiskt känner mig som en del av mängder av olika orsaker. En helt annan sak som dyker upp nu, jag måste hoppa till i Brexit diskussionerna, det är det argumentet som har börjat komma från de som är för att man ska stanna kvar i EU, i Storbritannien. Och det syns även på den svenska sidan, att om nu Storbritannien skulle gå loss, då måste de förhandla fram något avtal med om olika former av frihandel med det kvarvarande EU. Och det skulle vara en hämsko på ekonomin, därför att ett sånt framhandlande av avtal tar ju en 5-6 år. Och det då slår mig hur lätt vi accepterar byråkraternas idiotier.
0: Mm.
3: Alltså i vilket normalt fungerande företag som helst skulle du acceptera att en medarbetare kommer in och säger att nej, det här kommer ta 5-6 år att förhandla. Det är så jävla absurt. Alltså vad är det för inkompetenta lata människor som sitter där nere?
0: Ja, det verkar också osannolikt, tycker jag, att EU skulle liksom bestraffa Storbritannien genom att blockera frihandelsavtal. Det skulle vara nog för att politiker är ena uslingar och de skulle kunna göra det på ren pinkiv, men det skulle bli otroligt kostsamt för övriga Europa om man inte hade frihandel med ett Storbritannien som hade lämnat EU.
3: Ja visst, och mängder av enskilda länder skulle protestera, alltså mängder av EU-stater skulle protestera mot bestraffningsåtgärder därför att det skulle straffa dem själva, till exempel Sverige.
0: Ja, det kan så att säga, bara hända om EU-byråkraterna obstruerar egentligen och försöker sabba det här.
3: Ja.
0: Jag har till och från en liten korrespondens med en EU-byråkrat som är bubblaläsare och brukar skicka mejl. Han är ganska likasinnad med oss. Förutom att han är väldigt mycket för EU och naturligtvis mot Brexit. Han säger att med hans insiderperspektiv så tror han att det faktiskt skulle bli svårt för Storbritannien att få till de här avtalen. Men jag får lite grann känslan av att det där är någonting som... Men om det är så att de ska hålla på att jävlas i EU och ställa till det på det sättet, det skulle innebära att Storbritannien då uppmanas att stanna i EU under hot. Och det låter inte som en rimlig idé överhuvudtaget. Att vara kvar i en allians för att någon hotar den med orimliga konsekvenser om man går ur.
3: Nej.
0: Så det är inte så ett starkt argument, va, mot för Remain-kampanjen. Vi kan nämna också bara helt kort att just nu så har vi lite odds på Brexit-omröstningen på Betfair som ger odds på det här. Så är det nu 75% ungefär, 75% sannolikhet att stanna-sidan vinner omröstningen. Och det har gått upp tidigare, var det 60% chans, 67% chans och nu är det 75% chans enligt bettingmarknader. Så att det ser inte jättebra ut just nu. Just nu ser det ut som att britterna kommer rösta för att stanna i EU. Men vi får se. Opinionsmätningarna visar hur mycket jämnare resultat.
3: Ja, och men jag tror vi kan vara säkra på att de drar. Att de kommer kanske inte att lyckas att dra, även om röstningen blir så att vi gillar den. Men vår sida vinner, i alla fall om röstningen.
0: Jag vill samtidigt utfärda en brasklapp för att nu vet inte jag hur Betfair jobbar. Men traditionellt sett så är bettingmarknader mycket mer tillförlitliga än opinionsundersökningar.
3: Det är förvisso sant.
0: Så att om man ska gå på någonting så är det bättre att gå på betting-oddsen. Därför att i en opinionsmätning kan folk säga vad som helst när de blir uppringda av en pollster. Men på en bettingmarknad så måste folk lägga pengar bakom sin ståndpunkt. Och när man är tvungen att lägga pengar bakom, då agerar man bara på den bästa informationen som man har. Och det är det som är så bra med bettingmarknader och den här prediction markets, att genom det ekonomiska incitamentet du får så lockar man fram den bästa informationen som folk har, inklusive insiders som kanske vet saker som inte är allmänt kända. De kan dra nytta av den informationen utan att avslöja den genom att betta på
2: på en sån här marknad. Så att tyvärr så ser det tufft ut just nu. Men vi vet inte vad som händer. Det kan vara så att det här är Bermain-sidans propaganda som har tricklat in på Betfair. Den som lever får se om 2 dagar.
4: Radio Bubbla.
2: Chefen för Interpols venezuelanska avdelning åtalas för att ha smugglat 349 kilo kokain till Dominikanska republiken. Ja. Vad säger du, Boris? Vilken tur att vi har poliser. Som Cornelis sjöng.
3: Exakt, så att man får det lite strukturerat och ordentligt. Ja. Jag undrar mest över varför kunde han inte ha lagt på 1 kilo till så han fått 150 kilo jämnt?
2: Det kanske var någon grej. De kanske har någon, om han hade kommit upp i 350 kilo så hade han behövt betala extra skatt till Escobar.
3: Ja, men givetvis. De har väl någon sån här limit alltså. Att...
2: Då hade han El Chapo blivit sur.
3: Ja.
2: Då hade han behövt liksom flyga ner och det hade blivit trist helt enkelt. Alltså jag har ju väldigt, väldigt negativ syn på poliser. Jag är en ökänd snuthatare och jag vet inte varför, jag kan inte hjälpa det bara. Men när man läser den här nyheter, det är ju till och med jag blir benägen att byta fot. Alla poliser är inte dåliga, det här är beviset.
3: Du är lite imponerad här.
2: Ja, jag är ganska imponerad. 349 kilo kokain, det är ändå, det är inte så dåligt. Eliezer Garcia heter han. Och han är så head detective. Jag vet inte vad det betyder, men head detective på Interpol i Venezuela, det är internationella polisorganisationen. Så att han är toppsnuten i Venezuela kan man säga. Och han använder sin position till till den här hjältemodiga verksamheten att hålla kokainmarknaden igång, se till att kokainet flödar över gränserna, att det är import och export, de här grejerna funkar liksom, istället för att allting bara stagnerar på grund av de här trista byråkratiska reglerna som säger att man inte får bedriva handel med kokain. Så jag måste ändå säga att Chief Detective Eliezer Garcia är en av dagens hjältar och det var oerhört tråkigt att hans kollegor skulle lägga sig i och stoppa den här operationen.
3: Ja, men det får man ju anta. Dels är det så att han är inte entreprenör själv på området, vilket så bra är det inte. Utan han har ju bara han har ju koordinerat transporterna helt enkelt. Och att hans kollegor slår till, det beror väl på att han hjälpte någon lokal affärsman med den här lilla varutransporten. Att hans kollegor slår till, det beror väl på att de hade ju uppdrag att hjälpa någon annan lokal affärsman som också skulle skeppa 349 kilo kokain. För det vore ju charmigare om man var inne i businessen själv på något sätt och hade visat lite entreprenörskap.
2: Ja, det är sant. Å andra sidan så får man väl säga att det här är en stor operation oundvikligen att göra sådana saker. Så att man, det är ingenting som en person kan göra ensam oavsett. Men du har helt rätt i att han hade en begränsad roll. Det som har hänt är att ett flygplan har lyft från Venezuela på väg mot Dominikanska republiken, om jag har saken rätt. Där man har haft ett antal resväskor och ryggsäckar som i sin tur har varit fullpackade med kokain. Paket. Och förutom den här Lesi Garcia så är det ganska många fler. En affärsman, de heter Pablo Cardenas, men också nationella gardet, en sergeant som heter Darwin Sanoya och flera andra av hans kollegor har blivit arresterade.
3: Lite charmigt förnamn där tycker jag. Det är heder åt hans föräldrar.
2: Ja. Darwin är trevligt. Darwin, Roland och Franklin som de har tagit. Också säkerhetsvakter. Det verkar framförallt vara en verksamhet för folk som jobbar åt staten där.
3: Ja, och bär uniform.
2: Vilken tur för de här statstjänstemannen att staten har möjliggjort alla de här lukrativa drogmarknaderna. Att man kan ta sånt enormt premium på att sälja kokain som egentligen är en ganska simplistisk produkt men som har ett extremt högt pris. På grund av att staten med ena handen förbjuder och försvårar med handeln med kokain och med andra handen bedriver kokainhandeln.
3: Jo, men eftersom man inte lyckas med så mycket i Venezuela så får man ju skapa konstgjorda marknader som det här slaget så man kan försörja, så statstjänstemännen kan försörja sig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Stark nedgång i diamantindustrin i Indien efter kriget mot kontanter. Import ner 4,7% under december. Påverkar global bransch då upp till 90% av oslipade ädelstenar förädlas i landet. Ja, nu ska vi prata om oslipade diamanter. Och det var en stor nyhet för mig att när jag läste den här artikeln också från Bloomberg att 90% då av ja, alla diamanter i liksom som kommer som rådiamanter och sen ska bli riktiga diamanter, det vill säga slipade så som diamanter ska se ut, 90% sker i Indien. En väldigt hög siffra tycker jag. Och som bekant så har vi ju bevakat den här indiska statens krig mot kontanter i ett antal sändningar nu. Och vi har pratat om hur det har slagit hårt bland guldförsäljare och hur det har slagit hårt mot elektronikbranschen med tvångssemestrar och avsked och nedskärning och så vidare. Den här artikeln pratar helt enkelt om hur det här påverkar ädelstensindustrin i Indien. Och som många av er säkert känner till så vid slutet av året i Indien så har man en festivalperiod där många giftermål sker. Och det här är oktober till december varje år och det är därför man brukar säga att liksom, det kan vara bra om man ska spekulera i guld så kan det vara bra att göra det i augusti och sen ja, sitta på det ett tag. Just för att efterfrågan från Indien är väldigt stark just de månaderna. Och det är för att när man gifter sig i Indien så köper man också guldföremål och som gåvor. Och, ja, så att, säga, så att släkternas välstånd går i arv till en ny familj som ett startkapital och så vidare. Men det innebär ju att den här festival- och giftermålsperioden oktober-december är väldigt, väldigt viktig, inte bara för guld. Branschen utanför ädelstensbranschen i Indien. Och det här sammanfaller ju med införandet av den här kriget mot kontanter. Och som ett resultat av de här sjuka reformerna så har helt enkelt försäljningen av ädelstenar sjunkit kraftigt. Just för att kunderna inte har kontanter att köpa med. Vilket gör att diamantentreprenörerna i Indien har kontantbrist. Så de kan inte köpa samma mängd på de här stora auktionerna som sker 10 gånger per år. Och de tre första är de absolut viktigaste på året just för att de indiska entreprenörerna köper väldigt mycket oslipade diamanter vid den tiden. Och ja, det här kommer ju då. Det här gör att handlare fokuserar på färre men dyrare stenar tydligen. Och vilket gör då att diamanter av lägre värde har fallit i pris. Och på årsbasis förra året så steg diamantpriserna 9,1% enligt Bloomberg. Men det är efter ett riktigt, riktigt dåligt år 2015 då priserna sjönk 18%. Så att ja, den indiska statens krig mot kontanter skördar ytterligare ett offer. Dels den inhemska branschen men också den globala diamantindustrin. Som det i och för sig inte, ja, de är väl inga, det drabbar ingen fattig. Det är en slags globalt oligopol med De Beers i som största hus.
2: Jag vet inte, diamantgruvarbetarna i Botswana, jag kanske inte har det så fett.
1: Det är helt riktigt, så att, ja, det är, vad ska man säga, det är en smutsig bransch på många sätt.
2: Det var intressant tycker jag att få en inblick i hur de här auktionerna fungerar. Som De Beers håller, eller som de kallar för tydligen sites. Mm. Att det är sites, dit siteholders kommer. 80 stycken inbjudna per gång tydligen för att köpa diamanter. Jag är inte säkert att jag förstår precis hur det går till, men det var spännande i alla fall att få en glimt här av hur man har på något sätt en mängd stenar som man får köpa eller måste köpa. Det beskrivs ju här hur De Beers ändrat reglerna. Att de, lite beroende på konjunkturen så justerar de reglerna. Och en sak då är att man säljer de här stenarna i färdigblandade uppsättningar. Mm. Och normalt sett så får man inte får man inte vara petig. Man får inte säga att nej, men jag vill inte ha den där stenen. Jag vill ha alla i lådan men inte den där stenen.
1: Mm.
2: Men det tillåter de ibland. Så nu har de tillåtit det lite extra.
1: Ja.
2: För att öka, för att stimulera till mer efterfrågan. Men det var intressant, men de säger också att nu den sista försäljningen 2016 så tillät man kunderna att tacka nej till lådor med billigare ädelstenar även om man hade använt upp sin tilldelade del av nej som man kan tacka.
1: Ja.
2: Så betyder det att de har åtagit sig i förväg att köpa en viss mängd ädelstenar?
1: Alltså jag tycker det låter som, alltså för det första, alltså diamantbranschen är ju inte en fri marknad på något sätt. Det är ju en total oligopol av ett antal gigantiska bolag som håller varandra om ryggen. Så att det är ju inte en liksom fri konkurrenssituation i den branschen alls. Och det låter för mig när jag läser det här, det här är nyheter för mig också så jag är verkligen ingen expert på området. Det låter för mig som att den här siteholder är en slags exklusivt medborgare eller medlemskap i den här preferred customers cirkeln. Och det kommer nog inte gratis. Jag tror man får betala för att säkerligen kunna köpa billigare eller få bulkpris eller ja, få andra typer av fördelar. Jag tror inte att liksom det är auktionen 10 gånger per år i Botswana som är själva liksom elitgrejen, utan det är säkerligen att det finns ekonomiska starka instrument att vara en av de utvalda. Det är sannolikt så att de här bolagen är återförsäljare i andra änden då, att de importerar stora mängder liksom påsar med oslipade stenar och säljer som återförsäljare i Indien då. Det låter för mig som en slags prenumerationsavgift här, att man förbinder sig att köpa en viss mängd och inte ställa så mycket jobbiga frågor.
2: Ett avtal som jag aldrig skulle kunna skriva på senare klausulen.
1: Nej, men det är väl inga som fel i sig med att förbinda sig och köpa en viss mängd, men jag tycker att det känns inte som att, jag menar, de här spelarna som The Bears, jag tror inte att de är, ska man säga, jag tror inte de är så jättemåna om att behålla goda kundrelationer, men nu spekulerar jag vilt. Det som förvånar mig allra mest är att auktionerna var i Botswana. Jag trodde att det var det här kvarteret i Antwerpen, det här diamantkvarteret.
2: Just det. Det där kan vi väl gå till botten med i någon framtida sändning. Det funkar egentligen. Vi hade någon special någon gång, tror jag, om diamantbranschen i Radio Bubbla, men jag tror vi behöver en uppdatering.
0: Radio Bubbla.
2: IS-terroristerna tar på sig branddåd mot muslimsk bönelokal i Malmö. Ja, vi har inte haft så väldigt många terrorattentat, islamistiska terrorattentat i Sverige. Och hittills inget som är signerat IS-terroristerna. Men nu har det hänt för första gången, enligt uppgifter i ett nyhetsbrev som har skickats ut av en IS-affilierad organisation. Det heter Al-Nawa, heter nyhetsbrevet. Och de säger att brandattentat som genomfördes den 11 oktober i en moské i Malmö utfördes av en av kalifatets soldater. Så exakt hur det ska tolkas vet vi inte, men det kan vara eventuellt så att Sverige nu har fått sitt första IS-terrordåd.
3: Det är ju inte alls omöjligt, och dessutom så, även om det skulle vara organiserat, alltså ett direkt påbud från IS, så kan det ju mycket, så är det någon som gillar dem, och det är en av de här galna hundarna som löper runt i Europa och bara vill utöva terror och sprida död och förintelse, och som då gör det under isflagga. Och det värsta är att det här kan ju liksom få fler att tänka att vi skiter i att Sverige är en trygg hemmabas där vi kan vila ut, utan nu eldar vi på lite här också.
2: Man kan ju onekligen tycka att det är lite udda att just Sverige skulle bli en måltavla. Det skulle ju så att säga vara att bita den hand som föder den.
3: Det är intressant att vore om IS nu går ut med offentlig deklaration att ge fan i att bråka i Sverige.
2: Vi får se hur det blir med den saken. Jag såg en Wikileaks-mail häromdagen. Något som har grävt fram från Wikileaks-arkiv. Där jag tror att det var en amerikansk diplomat som sa att förutom att göra allt det andra vi gör i Mellanöstern så måste vi lägga mer tryck på de länder som hjälper IS.
3: Mm.
2: Och specifikt nämndes Sverige och Saudiarabien som hjälper IS-terroristerna finansiellt och politiskt.
3: Alltså, världen började snurra faktiskt när man läste den där läckta e-posten. En diplomat som lugnt och kallt konstaterar att man räknar Sverige till IS stödtrupp helt enkelt. Och att Sverige skulle befinna sig i kamp med Saudiarabien om inflytande till och med över militanta sunnimuslimer.
2: Det är en väldigt, väldigt fascinerande och vimmelkantighetsinducerande situation onekligen. Kanske för er som bor i Sverige, för er skull, kanske man skulle hoppas att IS-terroristerna uppdaterar sin information lite grann. För i det här nyhetsbrevet så skriver de att Sverige är ett korsfararland. Det är såvitt jag vet helt fel. Sverige är inte ett korsfararland, har aldrig varit ett korsfararland. Men däremot så är Sverige då enligt Wikileaks ett officiellt IS-stödjande land. Så kanske det kan göra att Sverige vinner lite tid innan IS-terrorvågen briserar för fullt.
3: Ja, och oavsett vad så kan man ju trots allt tänka sig att just de här galna hundarna som är lite svårberäkneliga, folk som bara är knäppa och säger att jag är militant muslim, de befinner sig ju utanför liksom normal kontroll, så att man kan ju fortfarande få den här terrorvågen här i landet.
2: Vi ska börja den här sändningen faktiskt med en vers från Klot i ån i Karlstad. Det har varit lite lägre tempo på dikterna från Klotion. Och det finns goda skäl till det. Det är inte det att Klotis har glömt oss, slutat tycka om oss eller att han slarvar där ute i den värmländska skogen. Utan det är bara så här just nu, och tid framöver så kommer det vara lite lägre tempo på dikterna. Och sen kommer Klotion tillbaks så småningom.
3: Mm.
2: Här har vi en vers för idag som heter IG Pettos verkstad alternativt The Thomas Mattsson Fake News Blues. Expressens ledning den betros, en journalist med lång, lång nos som skrålar högt en sjaskig blues. Han har ett obehagligt sätt. Det är på as som han blir mätt och bäddar in sin kropp i fett. Han vill så gärna rida spärr mot Trump och SD, men tyvärr är han ej född i DDR. Och i sitt sanningsinstitut han styr med bred och välsmord trut, stoltserande med narrens strut. Han har på sanning inga krav och gräver därmed djupt sin grav. Han snickrar kistan rent utav. Men varför är hans näsa lång? Jo, för han ljuger gång på gång. Så blusen blir hans svanesång.
3: Nästan som om du ska läsa om det.
2: Ja, vi får själv återkomma till det.
3: Ja.
2: Om inte annat nästa gång. Nästa gång han visar sitt tryn igen på vårt nyhetsflöde, så får vi sjunga Fake News Blues.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Tysklands vicekansler Gabriel SPD föreslår förbjuda salafistiska moskéer och sammankomster samt utvisa predikanter, uppger sig ha nolltolerans avseende islamism. När sent ska syndarna vakna. Sigmar Gabriel, som är vicekansler i Tyskland, 2 veckor eller vad det nu är efter terrorattentatet i Berlin, där någon körde en lastbil genom en julmarknad. Nu vaknar plötsligt tyska politiker till. Och det är så dags, kan man tycka. Hur som helst så får vi nu, det är helt andra tongångar här från tyska socialdemokraterna. Salafistiska moskéer ska stängas ner. Och också salafistiska grupper, församlingar, ska upplösas. Imamerna i de här församlingarna ska utvisas. Så att nu ska man plötsligt göra väldigt drakoniska saker. Han säger några saker som kanske inte är helt hårresande. Jag menar, alla de här metoderna, det går liksom från den ena ytterligheten till den andra. Ja. Först är det stora famnen, islam är fredens religion, det är bara bra om du kommer som muslimer, det kommer aldrig orsaka något problem. Och sen så blir problemen omöjliga att förneka. Visserligen då så har man haft jättemycket problem som man bara ignorerat. Till exempel Tarush-vågen kring nyårsafton 2015, som inte orsakade uppvaknandet. Men sen, de körde lastbilen med julmarknaden i Berlin och då vaknar upp. Men då plötsligt slår det över till den andra ytterligheten, som är att man ska förbjuda organisationer, förbjuda religiösa sammankomster. Det finns vare sig en typ av nyanserad mellanposition eller att på något sätt ta ett steg tillbaka och fundera på den större situationen. Man pratar om att det är också en kulturell strid. Men det är ännu en bit kvar tills man eventuellt lyfter frågan om vad det kommer sig att de här krafterna är så etablerade i Tyskland.
4: Lite grann tror jag att vi allt för ofta bortser från de historiska banden, helt enkelt. Alltså de långa vågorna i historien, i det här fallet sedan bara mellanlånga. Men den tyska statsapparaten har ju alltid haft dels goda band med Turkiet och varit en stöttepelare för Turkiet i alla avseenden. Det andra är ju att det finns ju alltså en falang i den tyska staten har ju alltid ansett muslimer som ett bra utrikespolitiskt vapen och sett det som viktigt alltså att ha starka band med militant islam historiskt sett. Alltså det är ju ingen militant islam är inget nytt fenomen, det har ju liksom funnits alltid, vill jag säga. Tittar man till exempel, därför jag var inne på det här med Kosovo förut alltså, och Tysklands väldigt starka stöd hela tiden till ett fritt Kosovo. Man har ju starka band till muslimerna i Balkan och forna Jugoslavien ända sedan andra världskriget, då man upprättade rent muslimska SS-divisioner och satte in i striderna mot resten av befolkningen. Så att, och jag tror att det finns alltså en slags, i delar av den tyska statsapparaten finns det en slags förståelse för muslimer och historiska band. Alltså annars förstår jag inte, du var inne på det här med Tarusha och sexövergreppen i Tyskland, alltså den långa tystnad man hade, och det faktiskt den tyska polisen la locket på, ungefär som den svenska polisen har gjort. Man måste ju undra liksom varför.
3: Det finns ju flera skäl till att de här banden är så starka i Tyskland. En sak som vi också har nämnt tidigare som gick lite kring i Radiobubbla, om jag inte missminner mig, är att Tyskland har ju väldigt mycket invandrare från Turkiet. Men det är också en speciell typ av invandrare, därför att Turkiet övergick ju till ett sorts forcerat sekularistiskt system i början av 1900-talet under Kemal Atatürk. Och i och med det så blev det svårt för de mest religiösa människorna i Turkiet att utöva sin religion och vara muslimer. Så de som verkligen ville gå all in på konservativa typer av islam, de kunde inte göra det i Turkiet, men de kunde göra det i Tyskland. För Tyskland hade religionsfrihet. Så att medan islam var liksom motarbetat och tilltryckt av kemalismen i Turkiet, så hade den fritt spelrum precis som alla andra religioner i det fria, liberala, demokratiska Tyskland. Så att den ironiska konsekvensen var att många av de mest liksom ortodoxa reaktionära muslimerna åkte från Turkiet till Tyskland. Och där fick de här tendenserna fritt spelrum. Så bland annat därför så är det inte så konstigt att för att man har den stora turkiska minoriteten, och det är ett selektivt urval av turkar. Det är särskilt liksom de religiösa som har kommit. Det är ytterligare en av de här faktorerna som finns. Det är intressant att följa, Tyskland är så stort och viktigt land, och det är intressant att följa, se hur vinden vänder. Men vinden kommer vända. Oavsett hur lång tid det kommer ta, hur långt omsvängningen kommer gå till slut. Vi har börjat se den från Angela Merkel. Hon har också bara bytt fot 180 grader på en femöring här under ganska kort tid. Hon är inte hela vägen fram än såklart. Men i sitt nyårstal till exempel nu, så häromdagen, så pratade hon om att nu måste man göra en grundlig analys av allting som har gått fel i terrorbekämpningen, eftersom det uppenbarligen inte funkat. Men hon har också börjat prata mer om tyska värden, sätta kristendomen mer i fokus. Problemet är väl att sådana som Angela Merkel och Sigmar Gabriel, de har ingen som helst trovärdighet.
4: Nej.
3: För att de kommer in i den här diskussionen nu väldigt yrvaket efter att ha varit på fel sida så oerhört länge. Och nog för att människors minne kan vara kort, men man har ändå svårt att föreställa sig att det är de här politikerna som kommer att få förtroende att lägga om kurs för Tyskland.
4: Nej, det är ju samma sak som i Sverige egentligen. Och även om, oavsett vem som sitter i makten nästa år i Tyskland, så spelar det ingen roll om de har ändrat politik och ger nya signaler till sin statsapparat. Därför att det som jag tycker ska oroa en, det är att den tyska statsapparaten, precis som den svenska, har ju på alla nivåer och på alla områden kommit i kontakt med militant islamism och obehagliga värderingar och beteenden. Och vi har ju inte sett några spontana liksom clashar och utbrott och sådana saker. Vilket det borde finnas någon tysk polisman som vägrade inordna sig från dag ett, från minut ett i Taharush-tystandet, men det fanns det ju inte. Alltså att det räcker inte att säga att vi ska försvara tyska och kristna värderingar. Man kan inte bara skicka ut ett direktiv om detta så börjar alla göra det, för det blir inte på riktigt och det kommer inte att fungera om det inte har funnits där som en spontan och tydlig kraft, och det har det inte riktigt. Och där har vi ett problem i de flesta europeiska länder.
3: Det är också det som fattas så plågsamt tydligt i det som till exempel Sigmar Gabriel gör i den här artikeln, det som han citeras. Det finns inget positivt innehåll i det han säger, utan det är ett helt och hållet, en helt och hållet negativ, reaktiv strategi. Istället för att analysera sin egen svaghet som gör att man blir sårbar, som gör att någon annan kommer och fyller det vakuum som man själv står för, så ska man bara förbjuda motståndaren. Men det är en helt meningslös strategi. Det spelar ingen roll hur mycket man förbjuder salafistiska moskéer eller upplöser församlingar eller deporterar predikanter. Den intressanta frågan är, varför är de här grupperna på frammarsch och varför är det till och med många etniska tyskar som ansluter sig till extrema former av islam och islamistiska sekter? Det man skulle behöva är ett positivt budskap om tysk kultur, och där man återetablerar att tysk kultur finns, att det är okej för tyskar att ha kultur. Tyska värderingar är viktiga, de är viktigare och bättre än till exempel islamska värderingar. Men dit har man en väldigt lång bit kvar, ja. om man någonsin ens kommer dit.
0: Radio Bubbla.
5: Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att se över om fler läkare kan skriva ut läkemedel, eftersom Socialstyrelsen uppskattar att andelen med ADHD-diagnos kommer att fortsätta öka till 15% för pojkar respektive 11% för flickor. Vi har pratat flera gånger tidigare om hur diagnostiseringen och medicineringen av psykiatriska åkommor har spårat ur. Jag har för mig att siffran vi pratade om här om året var att en av 10 svenskar äter SSRI-preparat. En av 10. Den siffran är förmodligen högre nu eftersom det har gått några år. Det är ju enormt hårresande med tanke på vilka starka sidoeffekter som den sortens preparat har. Och nu ska de bräcka det, för nu säger de att det är alltså 15% av alla pojkar kommer att få ADHD-diagnos om man liksom extrapolerar trenden som vi har just nu. Och man oroar sig för att inte alla omedelbart ska kunna sättas på ADHD-medicin, det vill säga amfetamin. Du tappra nya värld. Det har skett en explosion av diagnoser, säger socialministern Jakob Forssmed. Och det är ju alldeles sant. Men varför? Och vad är ens de här diagnoserna som exploderar? Intressant nog så är det socialministern. Han är faktiskt på rätt spår. Han pekar på de viktigaste orsakerna. Han säger att samhället har börjat fokusera mer på ADHD. Diagnoskriterierna har breddats så att fler inkluderas. Och de här diagnoserna är eller uppfattas som krav för att få extra stöd i skolan. Och sen säger han också att kunskapskraven i skolan är så pass höga att vissa barn som rent intellektuellt inte klarar skolan skickas till psykiatrin och får diagnoser. Och enligt min mening så är det är korrekta beskrivningar. Det är inte helt uttömmande, men alla de här punkterna är viktiga bidragande orsaker. Men notera vad som inte finns med på listan. Ingenting om att människor faktiskt fungerar sämre, att de har någon sorts fel i sina hjärnor som de inte hade tidigare, och det är ju inte människorna som har förändrats, det är samhället. Men det är människorna som ska korrigeras såklart, inte samhället. Och det man ska göra är alltså att skriva ut mer ADHD-medicin, det vill säga amfetamin. Och ett problem som man ser då, det primära problemet som man fokuserar på, det är att alla läkare inte kan göra det, för att man måste ha någon sorts specialistutbildning. Jag vet inte om det bara är psykiatriker som kan göra det eller hur det fungerar, men regeringen vill i alla fall att vilken läkare som helst ska kunna skriva ut amfetamin. Det är så jag tolkar i alla fall det här förslaget. Analysen är på sätt och vis okej, men åtgärdsförslagen är helt uppåt väggarna. De har ingen som helst koppling till den rimliga analysen man gör. Man säger öppet egentligen att det är fel på samhället, människor passar inte in i samhället längre. Och för att lösa det problemet tänker vi pumpa barn fulla med psykoaktiva substanser för att minska friktionen mellan individ och samhälle. Inte ett ord om att faktiskt liksom ändra på samhället så att det fungerar bättre för normala, omedicinerade människor. Kanske ändra någonting på skolsystemet. Om man tänker lite på det, så är det en riktigt extrem uppfattning, en djupt pervers uppfattning som också helt uppenbart kommer att ha väldigt negativa konsekvenser. Och då måste man fråga sig, hur kan det gå så här fel i hur folk tänker kring de här sakerna? Så Ett centralt problem är förstås vad de här diagnoserna egentligen är. Särskilt de här lite mystiska så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som de kallas. Så det är som en särskild term som de har för de här sakerna som inte riktigt är sjukdomar eller hjärnskador eller något sånt mer välbekant och lätt definierat. Men i praktiken så behandlas de på samma sätt. Men det har mycket att göra med psykiatrins ställning i samhället som vi pratat ganska mycket om förut. Det vill säga att psykiatrin skiljer sig från andra sorters medicin genom att den interagerar med diverse subjektiva och sociala aspekter av våra liv. Så att psykiatrin är inte objektiv på samma sätt som behandling av ett brutet ben eller ett flimrande hjärta eller en cancersvulst eller en bakterieinfektion och så vidare. Så för att avgöra huruvida någon har ett psykiatriskt problem så räcker det inte med att titta i den personens kropp, utan man måste väga in externa och samhälleliga faktorer eftersom det överlag inte finns objektiva kriterier för hur människors psyken ska fungera i sina normaltillstånd. Så att det som händer i praktiken är att man gör sociala jämförelser, och i de här moderna psykiatriska diagnosmanualerna, de som heter DSM, så har man uttryckligen sådana definitioner. Det vill säga att man anses lida av olika åkommor på grundval av att man beter sig på ett sätt som av

människor är för ointelligenta och omdömeslösa för att fatta beslut om samhället. Och att man inte accepterar att de dårarna har någon auktoritet att bestämma över den. Då tror jag, har man otur med sin psykiatriker, tror jag man löper en riktig risk för att få en diagnos, kanske till antisocial personlighetsstörning eller sånt där. Och det finns också många fall. Jag har bland annat berättat om ett specifikt fall tidigare i radion som jag själv var bevittnade, för det hände med en bekant till mig. Det finns ett fall då där personer blir diagnostiserade som psykotiska för att de rapporterar upplevelser som i alla tidigare samhällen skulle ha betraktats som religiösa upplevelser. Alltså till exempel att de har hört röster som de har uppfattat som röster från Gud eller röster från änglar. Men nu sätter man dem på neuroleptika, på såna väldigt, väldigt kraftfulla, farliga mediciner. Och det är ett beteende som vi en gång i tiden såg som enormt värdefullt. Alltså en direkt kontakt med högre existenser och så vidare. Något som ibland gjorde att människor samlades kring den personen. Kanske kallade honom för en profet. Och idag klassar man det som en sjukdom. Och reaktionen är att man ska låsa in dem, droga ner dem, stänga ner deras hjärnor. Stäng ner deras liksom förmåga att tänka och känna, bara man blir av med de här hallucinationerna som man kallar det för idag, såklart. Vad gäller just ADHD så är det egentligen väldigt tydligt vad det handlar om. Det är inget stort mysterium. Jag tror att de flesta som lyssnar på våra sändningar förstår det här, men det kan vara värt att säga någonting om det ändå. Så ADHD, det står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så attention deficit, det blir svårt att fokusera. Och när det gäller barn då, så handlar det primärt om att barn inte fokuserar på lärarnas undervisning i skolan. Man inte fokuserar på böcker som andra sagt åt dem att läsa. Man fokuserar inte på så övningsuppgifter som man blir bådad att göra och så vidare. Och då måste man ju någonstans fråga sig huruvida det är onormalt för barn att ha svårt att göra det. Och vilken sorts grotesk bild har vi av människors och barns natur om vi tror att det enda friska är för barn att vara jättebra på att sitta tysta och snällt och lydigt lyssna på lärare hela dagarna. Eller följa instruktioner från en bok. Det är förstås en extremt onaturlig situation. Och det mest anmärkningsvärda är egentligen att så pass många barn ändå kan få oss att spela med. Och sen har vi hyperactivity, överaktivitet, bristande impulskontroll. Det vill säga att barn har alla möjliga impulser som de är benägna att agera på. De har svårt att sitta still. De får en massa olika idéer. De skiftar fokus mellan idéerna mycket snabbare än vad en vuxen människa skulle göra. Och återigen, det här är någonting som är 100% naturligt. Det är så barn fungerar. Det är meningen att barn ska fungera så. Särskilt om man sätter dem i en onaturlig miljö och utsätter dem för en massa onaturliga stimuli som de inte uppfattar som intressanta eller relevanta. Så det är helt rätt att ignorera tråkiga skoluppgifter och istället försöka aktivera sig på andra sätt, följa andra impulser man har och så vidare. Så att ADHD handlar från början till slut om att sjukdomsklassa normala beteenden. Man kan också säga att ADHD innebär en sjukdomsklassning av barndomen. Så att barn förväntas fungera som vuxna, eller där yngre barn förväntas fungera som äldre barn. Om de inte gör det, så stämplas de som psykiskt nedsatta. Och ett annat sätt att uttrycka saken som ofta påpekas, det är att det som är en av de drivande mekanismerna här, att pojkar förväntas fungera som flickor. För att flickor till sin natur är mycket mer stillsamma och medgörliga än pojkar. Men det finns ju också en annan aspekt av det problemet som man kan beskriva som att ADHD-liknande problem faktiskt ökar som ett faktiskt psykiskt problem hos alla möjliga människor. För man kan se att de här problemen som kryper ner i åldrarna. När man blir äldre så får man normalt ett längre uppmärksamhetsspann, starkare impulskontroll och så vidare. Men vi verkar snarare gå i en annan riktning där barn blir sämre på de här sakerna. Och här finns det vissa miljöfaktorer som är väldigt uppenbart suspekta. Det finns flera aspekter av det, men en som är väldigt lätt att peka på, för att det redan pratas mycket om den. Inte av regeringen, men alla som själva har barn vet att det finns ett enormt stort problem med, man brukar prata om det som skärmar och skärmtid. Så barn har tillgång till inte bara skärmar, men bland annat på det sättet så extrema onaturliga källor till stimulans. För att man har en telefon eller en iPad eller en tv-apparat eller en dator eller vad det är för någonting. Och där får barnen extremt starka stimuli serverade på löpande band utan någon egen ansträngning.

0: Så de kan bara sitta där och låta hjärnan översköljas av onaturligt starka intryck. Så grälla färger, snabba rörelser, skrikiga röster, blixtsnabba klipp från scen till scen och så vidare. Och om man tittar på de här barnprogrammen som vuxen, så har man ofta svårt att ens hänga med om man tittar på de här värsta sorterna. Så det är en sorts audiovisuellt knark som nästan alla människor i västvärlden utsätter sina barn för i en eller annan utsträckning. Och det är som ett väldigt välkänt fenomen. Jag tror nästan alla människor egentligen förstår det här intuitivt, att om man utsätter någon för hyperstimulering så tappar de över tid förmågan att fokusera på mindre extrema stimuli. Precis som att en knarkare måste ta en högre och högre dos för att känna någonting. Och precis det händer såklart med våra barn som kollar på, som tecknade serier eller vad det är för någonting, internet. Nästan alla föräldrar, inklusive jag själv, har sett det här med egna ögon. Så att det är helt glasklart att det händer, hur det går till. När barnen vänjer sig vid hyperstimulering från tv och datorer, så tappar de intresset för normala stimuli. Och impulskontrollen kraschar såklart också av den här möjligheten att zappa mellan olika sorters innehåll. Så om man ger barn möjlighet att styra själva från minut till minut vad de kollar på sina skärmar, till exempel genom att byta film eller spel, eller gud förbjude, sitta och surfa fritt på YouTube eller TikTok, då kommer de ordna sin egen hyperstimulering genom att zappa och zappa och zappa. Det är själva kärnan i hur TikTok fungerar, och det är också själva kärnan i hur så kallad ADHD fungerar. Så att TikTok, det är en sorts infernalisk ADHD-maskin, och nu håller alla andra plattformar på internet håller för fullt på med att kopiera exakt det här konceptet. Så att YouTube, Facebook, Instagram och så vidare, alla har nu egna versioner av det här flödet av korta, intensiva videoklipp som styrs algoritmiskt för att matcha precis den typen av hyperstimulering som en viss användare behöver för att verkligen fastna och bli helt beroende av det. Ja. Förlåt, jag babblar på här, men det är så riktigt sjukt det här, och det är enormt skadligt att barn tillåts använda de här systemen. Och återigen då, egentligen så vet alla det här, men det som förundrar mig, det är hur folk kan liksom ha de här olika diskussionerna och inte koppla ihop dem. Men vi har de här två tendenserna som verkar, så att säga, på ömse sidor av problemet. Så att, å ena sidan så förstör vi barns psyken genom att göra dem till skärmknarkare. Å andra sidan så kräver vi att de ska ha en vuxen nivå av koncentration och impulskontroll i skolan. Och när det inte fungerar så drar vi alltså nästan ofattbart dåliga slutsatser. För vi skulle kunna säga då att vi måste ta bort hyperstimulerande maskiner som underminerar våra barns utveckling. Och vi måste sluta behandla barnen som maskiner i skolan och låta dem lära sig saker i sin egen takt. Men det vi själva verket säger, det är att vi måste ge våra barn amfetamin så att de blir bättre på att fokusera. Det är bokstavligt talat vad regeringen säger. Alltså, Läkemedelsverket måste se till så att läkarkåren kan pumpa ut mycket mer amfetamin till barnen. Så att och allt det är såklart kopplat till psykiatrins sjuka roll i samhället. Den här iven att sjukdomsklassa saker som i själva verket uppenbarligen är liksom samhällsproblem, inte medicinska problem. Vilket ger psykiatriker en enorm makt, det ger läkemedelsindustrin intäkter såklart, och det finns andra intressen också, som lärarfacken till exempel. De vill behålla sin makt över barn i skolan, styra verksamheten där. De vill inte ha liksom en mer öppen modell med mer frihet för barn och så vidare. Sociala medieplattformarna som sagt som vill fortsätta monopolisera barns uppmärksamhet. Så det är många sinistra intressen som samverkar. Men på många sätt så är hörnstenen i alltihop är liksom psykiatrins makt att klassa normala beteenden som sjukdomar. Okej, jag måste stoppa nu för jag börjar få slut på stämband.
1: Jag tänkte säga, kör på. Nej, men jag har absolut inget att tillägga. Det var så gediget det där. Om farorna också. Det är en sak som förvånar mig. Det är ju att någon gång har vi varit inne på det. Jag är så förundrad över framförallt i kultur- och medievärlden, hur liksom så här, försupna ordentligt artister och konstnärer och författare som har drogats genom hela sitt liv. Plötsligt så kliver de alltid fram så här i 58-årsåldern Åh, jag har fått en diagnos. Jag har ADHD. Det förklarar allt. Det förklarar hela mitt liv. För vissa grupper och personer så är det ett adelsmärke att liksom sent i livet kunna vifta med diagnosen. Det är lite märkligt hur det har kunnat bli så. Och i deras fall så är alltid förklaringen att de har liksom supit och knarkat sönder den lilla hjärna de en gång hade. Så att man kan vara användbart också.
0: Apropå en människa som får diagnosen och säger att det förklarar allting och så vidare. Jag har stor sympati för alla människor som är i den situationen. Och jag vet, alltså rent statistiskt, jag vet också konkreta exempel, men rent statistiskt så vet vi att det är många som lyssnar på den här sändningen som har haft den erfarenheten att man har fått en ADHD-diagnos, man upplever att man har fått hjälp och inte minst då såklart att man har fått de här ADHD-medicinerna som det kallas utskrivna, och det har gjort en stor skillnad. Och i min erfarenhet så är det många som fastnar på den delen av diskussionen, och det finns en bristande förståelse tror jag av vad amfetamin är för någonting. Och det är alltså vad ADHD-medicin är för någonting. Det är amfetamin, metamfetamin, andra varianter av samma sak. Jag tror att den som finns i Ritalin heter metylfenidat, men det är samma sak. Det är en sorts amfetamin, och saken är den att amfetamin hjälper. Så att om man vet någonting om amfetamin så är det helt självklart egentligen. Alltså, givetvis så blir det lättare att fokusera på saker om man har tagit amfetamin. Det gäller barn och såklart vuxna också. Så att folk som är i vuxen ålder får diagnosen ADHD och får amfetamin utskrivet, som man nästan alltid får om man får den diagnosen. De kommer nästan garanterat märka stora förbättringar av olika slag. Alltså, plötsligt kommer det bli väldigt enkelt att fokusera på olika uppgifter, att göra klart dem när man tidigare kanske var distraherad, tankspridd, livet fungerar mycket bättre. Och det som är viktigt att förstå, det som jag gärna vill understryka lite grann, särskilt för alla som har fått de här medicinerna utskrivna, det är att ja, de fungerar, men det har ingenting med ADHD att göra. Alltså att den så kallade ADHD-medicinen fungerar, det är inte på något sätt ett bevis eller tecken på att din ADHD-diagnos var rimlig. Från någon sorts medicinskt eller liksom något annat perspektiv, det är praktiskt och fungerar för dig för du fick amfetamin. Men saken är bara den att amfetamin fungerar. Amfetamin till skillnad från till exempel SSRI-preparat som vi nämnde i förbifarten, är en ganska fantastisk drog egentligen för alla människor. Det är ingenting som är specifikt för som en särskild grupp personer som har en särskild funktionsnedsättning, utan amfetamin fungerar precis lika bra på alla människor. Vem som helst kan höja sin koncentrationsförmåga med amfetamin. Och det jag menar med det här, det är inte att alla människor borde ta amfetamin. Det finns vissa negativa sidoeffekter, det finns missbrukspotential och så vidare. Men det är ett enkelt faktum att nästan alla människor skulle få de här positiva effekterna av att ta amfetamin. Och det här är en punkt där folk blir förvirrade, för att inom många sorters medicin i allmänhet så är det en av kriterierna, en sak som man använder för att analysera. Man sätter in en medicin mot en viss hypotesdiagnos, medicinen fungerar, säger man, ja, men då var diagnosen rätt för medicineringen fungerade. Det finns absolut ingen som helst rimlighet att säga så när det gäller amfetamin. Och förr i tiden, säg på runt mitten av 1900-talet, så användes amfetamin i stor skala i hela samhället. Det började framförallt under krigen där soldaterna fick amfetamin för att slåss bättre, och sen spreds det i hela samhället när soldaterna kom hem. Och om jag förstått saken rätt så är det fortfarande ganska utbrett i Asien, i Sydostasien och sådär. Där tar man amfetamin eller amfetaminliknande substanser, efedrin och såna här saker, lite till mans. Och ett annat klassiskt exempel är amfetamin som bantningsmedel, som användes mycket förr i tiden och såklart även idag, även om man tyvärr inte får utskrivet av läkare för att man vill banta. Men det är extremt effektivt bantningsmedel även i väldigt, väldigt låga doser, som inte gör att man får någon, att man inte märker av någon effekt på ens koncentration eller något sånt där. Nu finns det den nya grejen, semaglutid eller vad det heter, och Ozempic, som verkar väldigt bra, så att det kanske ett amfetamin är överspelat som bantningsmedel, men åtminstone fram till nyligen så var det världens bästa bantningsmedel. Och en poäng här då, det är att amfetamin är en relativt harmlös drog i termer av sidoeffekter och så vidare, åtminstone för vuxna. Folk som har ADHD och dålig impulskontroll kanske inte borde ha en hel burk amfetamin hemma. jag vet inte, men det kanske är sämre för dem, men för normala människor så är det bara väldigt användbart och riskerna är väldigt små. Så att jag säger absolut inte att amfetamin är en livsfarlig drog som borde, liksom borde elimineras från samhället eller något sånt där. Det är någonting som vuxna människor borde vara fria att experimentera med. Man ska inte behöva en ADHD-diagnos för att få tillgång till amfetamin. Men problemet är såklart när det gäller barn, att man bryter ner barns koncentrationsförmåga med skärmisbruk och sen tvingar man in dem i klassrum och vägrar dem låta springa runt och leka fritt i naturen. Och när det går åt helvete så löser man det med amfetamin istället för att låta dem ha normal barndom. Trycker in lite amfetamin och sen kan man fortsätta passivisera dem med skärmar, pressa dem igenom det industriella hjärntvättsmaskineriet som kallas för skola. Att de här politikerna och byråkraterna, socialministern och så vidare, de tror att vi har stora problem nu med så kallat ADHD, men det är ingenting mot vad vi kommer att ha i framtiden om deras enda idé för hur man ska hantera de här problemen är att accelerera alla faktorer som skapar problemen och sen släta över konsekvenserna med amfetamin.
1: Nej, det vägen till helvetet. Men jag är lite kluven där till en sak. Det ena är ju vart, paradoxalt nog, vart inte samhället dummare när amfetaminmissbruket bland människor som liksom var högpresterande, men alltså politiker, journalister, you name it, direktörer som ville vara högpresterande, men konkurrensen är knivskarp, du måste prestera lite till och peta i sig lite amfetamin. Det säger någonting, tror jag, om samhällets förfall, att jag tror att det finns väldigt få amfetaminister bland våra intellektuella och politiker. Det är nog andra mer förslöjande droger och partydroger. Men de petar inte i sig lite för en extra sittning på natten och skriva ett tal eller sådana saker som Olof Palme. Och det är lite synd på något sätt. Så jag tror att det samhället blir klokare om högpresterande intelligenta människor då och då när man är på väg att gå in i väggen, går igenom väggen med hjälp av sådana preparat. De kan också hantera dem. Men paradoxalt nog så känner jag så här en instinktiv motvilja mot utskrivandet av amfetamin till ADHD, alltså vuxna ADHD-patienter. Finns det inga andra, jag vet inte varför riktigt, men det känns fel. Finns det inga andra behandlingsmetoder?
0: Ja, alltså,
1: som icke-medicinska?
0: För vuxna människor som har ADHD-diagnos så kan det nog ofta vara för sent. Alltså de har levt hela sina liv på sådana här sätt med liksom överstimulering och man har inte tränat upp impulskontroll som man förmodligen primärt måste göra som barn. Kanske till och med tidig barndom för att det ska fungera. Så det kanske inte finns så mycket att göra, men givetvis kan man jobba med sig själv och i många fall så skulle det förmodligen liksom, till exempel att kraftigt banta ner en egen skärmtid, att inte sitta och pilla med sin telefon hela tiden, att inte sitta och surfa på YouTube och TikTok. Om man började med att eliminera massa sådana saker i sitt liv så skulle det förmodligen vara liksom minst lika effektivt som amfetaminkuren. Men det är ingen som är intresserad av det. Det är mycket, mycket svårare än att ta några piller.
1: Ja, men det var alltså rent instinktivt kände jag liksom att lösningen för den gruppen är skogsarbete utan skogsmaskiner.
0: Ja, skogsarbete utan skogsmaskiner, det är en bra lösning på många problem.
1: Ja, i och för sig. Jag är inte, nästan alla.
0: Jag personligen, jag är inte så, alltså jag kan ju sympatisera med resonemanget, men jag tycker inte det är fel nödvändigtvis att ta vissa genvägar och sånt där. Som sagt, jag har inget emot att folk använder amfetamin. Jag tycker det låter jättebra att de har den här, jag glömmer alltid vad den heter, men den här nya bantningsmedicinen de har, som de säger är jätteeffektiv och har jättepå biverkningar. Det låter fantastiskt tycker jag. Men jag tror inte man behöver liksom bokstavera ut varför det är en dålig idé att barn, att det är som en 10-åring eller en 8-åring eller en 12-åring görs beroende av amfetamin för att koncentrera sig i skolan, samtidigt som de förmodligen sitter och kollar på tv och scrollar på TikTok liksom. Och det är det som socialministern pratar om. Det är inte vuxna människor utan det är barn i skolan. Det handlar specifikt om att se till att barn då klarar skolan. Trots att han vet, trots att han säger att problemet är i många fall att barn inte har intellektuella förutsättningar att klara undervisningen. Och det är bra att han säger det, men den politiska slutsatsen är ju någonting som, såvitt jag vet, ingen pratar om i svensk politik. Det vill säga att många barn borde inte gå i skolan. Olika sorters barn borde gå helt olika sorters skola. Många borde överhuvudtaget aldrig liksom fortsätta till gymnasiet och borde få ett jobb istället och så vidare.
1: Man kan börja i skogen väldigt tidigt.
0: Ja visst. Okej, din lösning funkar även i de fallen. Du har faktiskt pekat nu på universal lösningen på det. Censurrörelse på frammarsch i Storbritannien. Ny lag väntas begränsa vilken typ av pornografi som medborgarna får konsumera. Porrdistributörer förbjuds erbjuda okonventionellt material till sina kunder. Det kanske man kan säga en liten blast from the past. Tänk ändå i allmänhet att pornografi, särskilt i internets tidvarv, brett tillgängligt. Censur, den här typen av till exempel förhandscensur av porrfilmer och annat. Generellt sett någonting som man har rullat tillbaka. Sverige är det så, och det har varit så i Storbritannien också. Men nu har det tagit en liten vändning där staten i Storbritannien vill börja styra över de här sakerna igen. Och via British Board of Film Classification så ska man nu börja titta på precis vilken porr som är okej. Vem som får titta på den och vad den får innehålla. Och det är kanske det mest uppseendeväckande med den här nyheten. Att man har så en detaljerad lista på olika typer av sexuella praktiker. Som är tillåtna respektive inte tillåtna. Och det blir för äckligt, tror jag, om vi ska gå igenom hela listan. Men vi kan väl säga i alla fall att det finns relativt normala saker som man inte får visa på brittisk film. Samtidigt som det finns extrema och bizarra saker som inte finns med på listan över det som är förbjudet. Och det finns också absurt detaljerade kriterier för att avgöra vad som är tillåtet eller inte. Till exempel hur många fingrar använder man för ett visst ändamål. Så ytterligare ett tecken på att censur är någonting som är på väg tillbaka. Stater gör mer och mer för att kontrollera informationsflöden. Och i det här fallet, precis som i många andra fall, så ser man att när argumentationen tryter så faller man ofta tillbaks på standardargumentet. Tänk på barnen. Det här är för barnens skull. Trots att förbuden inte minst handlar om saker som, ja, enkelt uttryckt, bara är obegripliga.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har gjort ett antal olika nedslag i vad den pågående amerikanska revolutionen fokuserar på. Här tror vi pratar om migrationspolitiken en gång och om Trumps idéer om territoriell expansion en annan gång. Och vi gjorde också en djupdykning om Ross Ulbricht efter att han blev benådad av flera andra ämnen. En stor sak som varit i fokus den senaste veckan är den nya administrationens frontalangrepp mot USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten. Och det är det som jag vill prata om idag bland annat. Nästa vecka så blir det säkert en annan aspekt av revolutionen vi tittar på. Förhoppningsvis jämte en hel del andra nyheter också. Men just så kallad biståndsverksamhet råkar vara någonting som jag har en del personlig erfarenhet av, konstigt nog. Men till att börja med, USAID, just nu är det kanske den primära fokuspunkten och vissa verkar nästan se det som kronan på verket i revolutionen. Jag hoppas och tror att det kommer större och viktigare saker, för det finns mycket, mycket mer att göra. Och om Trump fortsätter på den inslagna vägen, vilket han verkar vara inställd på att göra, då kommer han gå loss på delar av staten som många, inklusive jag själv, har trott är orörbara. Resten av utrikesförvaltningen, State Department, CIA, militären såklart, som Pete Hegseth otroligt nog är chef över nu. Och folk tror att Trump inte kan eller vill röra transfereringssystemen, Social Security, Medicaid och allt vad det heter. Men det tror jag är fel. När Doge går in och städar i de myndigheterna så kommer de kunna göra lika stora saker. Helt enkelt för att det finns så mycket fusk och luft. Det är inte alls en gigantisk, oföränderlig blob, en monolit i statsbudgeten. Utan, jag tror snarare att det är en stor bluff att det finns saker som ingen politiker kan rå på. En av många bluffar som avslöjas just nu. Jag har själv gått på några av dem, så att nu försöker jag ha ett väldigt öppet sinne. Och en av de här mirakulösa sakerna som händer just nu, det är just Doge, eller Doge som amerikanerna säger. Trumps särskilda kommando för att deformera staten som leds av Elon Musk. Som skulle ledas av Musk och Vivek Ramaswamy innan Ramaswamy blev exkommunicerad i mellandagarna efter att han var lite för ärlig på Twitter. Vi pratade om det här i vår sändning, det var den 3 januari. Vi gjorde ett helt inslag, mer än 20 minuter långt, bara om den där tweeten som Ramaswamy gjorde. Så istället för Ramaswamys legalistiska approach som vi har pratat om i ännu tidigare inslag. Det är en plan som Ramaswamy har jobbat på i åratal och presenterat steg för steg med diverse juridiska argument och högsta domstolsfall som han vill hänvisa till och så vidare. Istället för allt det där så verkar nu vara Elon Musks metoder som sätts in fullt ut och de går inte av för hackor. Alla som sa att Musk skulle få lära sin läxa när han försökte ge sig på staten, att han kan inte gå fram där som han gjorde på X och så vidare. Ja, de får själva lära sig en läxa nu. Direkt efter valet så gick Musk ut med en rekryteringsannons på X såklart. Där han bad unga drivna personer att höra av sig om de ville jobba 80 timmar i veckan med låg lön för att rensa upp statsapparaten. Och nu har han gjort ett antal sådana personer till en sorts specialoperatörer och satt ihop små kommandoteam kring dem. Och han skickar in dem på myndigheter som ska granskas med fokus på IT-infrastrukturen. Så istället för att sitta och snacka med folk så går han rakt in i databaserna och betalningssystemen för att se vad myndigheterna faktiskt sysslar med, vart pengarna går. Och det har varit väldigt intressanta konflikter där de har forcerat sig in på myndigheterna. Och det har varit konstanta ramaskrin såklart i hela etablissemanget. Men de har inte kunnat göra särskilt mycket för att stoppa dogeoperatörernas framfart. Nu har en domare infört någon sorts spärr eller försökt, men jag tror inte att det kommer göra någon skillnad. För saken är den att presidenten otvetydigt har befogenhet att göra allt som Doge gör. Så att all snack om att Musk inte har befogenhet eller att hans 19-åriga militariserade autister inte har befogenheter är, så vitt jag kan bedöma, rent skitsnack. Den enda frågan är huruvida Trump har befogenheten. Och det är självklart att han har. Det finns inget datasystem i federalstaten som presidenten inte har rätt att ha tillgång till. Och dessutom har de gjort Doge till en riktig myndighet. Jag har ju tänkt från början att det skulle vara något annat, någon mer löst organiserad tillfällig kommitté. Men de hittade en gammal myndighet som Obama skapade som heter USDS, US Digital Service tror jag att det betyder. Och de tog över den, bytte namn på den och eventuellt, det pratas om det här nu i dagarna, jag är lite skeptisk som jag skrivit om på BBSen, men eventuellt då så har de tagit över särskilda befogenheter från den här myndigheten för att komma åt diverse datasystem. För att det var en sorts datamyndighet som skulle liksom titta på många olika andra myndigheter och sånt där. Jag tror att det där är ett slags missförstånd. Därför att Trump behöver ingen särskild myndighet för att ha rätt att göra de här sakerna. Jag tror inte ens att det finns någon som hävdar att federala myndigheter har rätt att dölja sin ekonomiska verksamhet för presidenten. Ja. Så att de här unga killarna från Doge, de löper amok just nu. De rotar fram massvis med data, de stoppar hela verksamheter, de blockerar utbetalningar och så vidare. Och tydligen ser de till också att snabbt införa diverse ändringar för att få till större spårbarhet i det som man tillåter att fortsätta. Det är enormt spännande. Och ett exempel som jag hoppas att folk försöker dra lärdom av. Särskilt alla som tror att det är hopplöst att gå in och rucka på de etablerade strukturerna. Jag ska komma tillbaka till de bitarna lite senare med ett exempel från den svenska statsförvaltningen på ett delvis liknande projekt. Men så USAID är alltså åtminstone på pappret den amerikanska myndigheten för utlandsbistånd. Gräva brunnar i Afrika och sånt. Dela ut mat till svältande människor. Hjälpa människor som råkat ut för naturkatastrofer. Förebygga diverse sjukdomar i fattiga länder. Allt det där är saker som jag personligen tycker är väldigt negativa. De borde inte göras alls. Såklart inte för skattepengar, men inte för privata pengar heller, om det är upp till mig. Men sådana saker har såklart en bred acceptans i samhället. Normala människor ser det som fint och behjärtansvärt att hjälpa fattiga afrikaner. Så den typen av verksamhet är inte kontroversiell. Och jag tror inte att Trump motsätter sig den. Förutom att han kanske vill skära ner lite på storleken. Men problemet, som förstås har varit liksom välkänt och dokumenterat sedan länge, men som nu rullas upp i offentligheten på ett helt annat sätt, det är att USAID inte alls bara har grävt brunnar och bekämpat malaria. Den typen av som är genuin biståndsverksamhet är en ganska liten del av deras verksamhet. Framförallt används USAID för att slussa pengar från statsbudgeten till diverse ideella organisationer som bedriver olika slags förment behjärtansvärda verksamheter. Och i praktiken så handlar det såklart nästan enbart om organisationer med en vänsteragenda. Vi ska säga att det handlar enbart 100% om den typen av organisationer. Vi kan dra den slutsatsen både teoretiskt och praktiskt. En beskrivning som ges nu i dagarna är att USAID har fungerat som en så kallad slush fund. Det är en stor påse pengar som kan användas för diverse ljusskygga ändamål som man inte kan redovisa officiellt, men som man via en slush fund kan finansiera indirekt. En annan beskrivning av USAID är att organisationen är en front för CIA. För att en stor del av verksamheten verkar ha varit en ren techverksamhet för CIA-operationer. Och kanske liknande projekt inom utrikesdepartementet, försvarsdepartementet. Vilket såklart är väldigt naturligt om man tänker på saken. CIA kan ju inte sätta upp ett kontor i något främmande land i sitt eget namn och börja bedriva verksamhet. De måste ha en cover. Och det finns såklart ambassaderna där de ofta är inbäddade, men en väldigt, väldigt naturlig cover är såklart statens biståndsverksamhet. Så att de bäddar in sig i biståndsorganisationer eller skapar egna biståndsorganisationer. Och på så sätt så kan man också finansiera verksamheten via den fina, goda, oantastliga biståndsbudgeten. Och det finns en kille som heter Mike Benz som jag har pratat om några gånger tidigare och som jag har väldigt goda intryck av. Jag rekommenderar alla att kolla upp honom och lyssna på honom. Mike Benz verkar mena att USAID består till 100% av den sortens förtäckta CIA-operationer och andra påverkansoperationer. Jag drar mig för att ifrågasätta någonting som Mike Benz säger, men min bild är att det kanske är lite mer blandat. Kanske 60% CIA, 30% vänsterism och 10% riktigt bistånd eller något sånt där. Hur som helst så rullas det upp nu att stora delar av verksamheten, även officiellt, handlar om som ideologiskt hårdvinklade saker. Som feminism och HBTQ-grejer och så vidare. Så även om det har varit CIA-fronter alltihop, så har CIA valt att använda sen modern hårdvänsterism som cover. Jag vet inte om det är plausibelt, kanske. Men om man inte är vänster så ser det i alla fall ut som rena propagandafabriken. Jag gissar att Mike Benz eventuellt skulle säga att även vänsteristisk propaganda är en del av CIAs kärnverksamhet, eftersom de i grunden primärt sysslar med psykologisk krigföring, kanske något sånt skulle han säga. En annan sak som avslöjas nu är att USAID har pumpat in massvis med pengar i medier, både i USA och resten av världen. Och ett spektakulärt exempel är Politico, ett amerikanskt mediehus som specialiserar sig på politisk bevakning och politisk analys. Och de producerar massvis med riktigt bra material, tycker jag. Alltså, vi länkar ofta till dem på Bubbla. Jag tycker själv att det är en av de allra bästa nyhetskällorna som finns i världen när det gäller just politik. Men senast det var dags för löneutbetalningar till de anställda så kom det inga pengar. Och istället så fick alla som jobbar på Politico ett mejl med en kryptisk förklaring om att det har blivit något sorts fel med pengarna. Och det som verkar ha hänt då är att Politico har blivit av med en massiv mängd ekonomiskt stöd från den amerikanska staten. Och när Doge blockerar det så faller verksamheten ihop som ett korthus. Specifikt så har de haft en särskild sorts prenumerationer som i vissa fall tydligen kostar $34,000 om året. Och amerikanska staten har tecknat flera hundra sådana prenumerationer till ett totalbelopp på mer än $8 miljoner. Förmodligen ännu mer när man räknar ihop allting så småningom. De här 8 miljonerna, det var bara det som Doge och andra hittade direkt när de började gräva. Och förmodligen ser det ut på liknande sätt på alla möjliga mediehus runt om i världen. Framförallt skulle jag gissa i diverse länder där USA bedriver påverkansoperationer. Så till exempel ska det bli väldigt spännande att se vad som händer med diverse tidningar i till exempel Ryssland eller Ungern. Den typen av länder som USA har varit öppet fientliga mot. Och där vi vet att de finansierar alla möjliga oppositionsverksamheter. Nu får vi se hur mycket fria oppositionella medier det egentligen finns. Och så finns det en väldigt bekant sak. Nämligen att USAID har finansierat organisationer som har varit djupt involverade i påverkansoperationer riktade mot USA. Det som har diskuterats mycket är riksrättsförfarandena mot Donald Trump. Och det är ju tämligen spektakulärt. Alltså, även med den djupa statens mått mätt faktiskt. Om det är så att den förmenta biståndsmyndigheten har pumpat in massvis med pengar i aktivistorganisationer som har använt pengarna till att underminera landets president och försökt få honom avsatt. Samtidigt så är det inte direkt så enormt överraskande, därför det är ju en misstanke som har funnits i många årtionden att CIA och andra organisationer har byggt upp en kapacitet för att omstörta andra länders regimer som de sen började använda även i USA. Så till exempel, det är en väl etablerad teori att JFK-mordet var ett exempel på det, att det var operatörer inom den amerikanska staten som var specialister på att kuppa diverse bananrepubliker. Och nu bestämde de sig för att kuppa USA. Och det var också intressant nog, precis i den vevan, faktiskt år 1961, som USAID skapades. Så kanske var det så att när de dödade JFK och tog över staten, så tog de också över den här myndigheten som JFK precis hade skapat. Och använde den som sin egen slush fund för att expandera sin hemliga subversiva verksamhet. Den här situationen väcker en massa intressanta frågor. En sån fråga som många ställer och som jag känner är, det är väldigt hoppingivande att höra det här diskuteras. Det är någonting i stil med, är det här allt vänstern är? Är hela den globala vänstern bara en gigantisk astroturfad bluffoperation finansierad av amerikanska skattepengar? Finns det ingen massrörelse? Finns det inget gräsrotstöd? Kommer det ens finnas något kvar av vänstern om ett år? Har vi levt i någon sorts förvriden fantasivärld i flera generationer? Hur ser verkligheten ut egentligen? Och jag är såklart enormt positiv till den typen av tankar, eftersom jag är av den bestämda uppfattningen att nästan alla människor lever i totalt orealistiska illusioner. Saker och ting är absolut inte som de framställs i medierna av politiker. Och de agendor som drivs av politiker, de har ingen som helst grund. Ingen som helst rationell, pragmatisk grund, och det stöd de har är helt och hållet byggt på hjärntvätt och Stockholmssyndrom. Jag tror inte att folk egentligen börjar se sanningen nu. Men om de åtminstone börjar bli mycket mer kritiska, så är det väldigt bra, och det är en öppning för fler positiva utvecklingar. Jag ska gå vidare och prata om en sak som jag var involverad i för ungefär 15 år sedan. Faktiskt en sorts förelöpare till Doge-projektet, om man så vill, som riktade sig mot den svenska motsvarigheten till USAID. Det är en ganska lång historia, men jag tänkte försöka berätta den från början till slut. Men den delen av sändningen hamnar bakom betalväggen. Så att om du vill lyssna på de bitarna och mina slutsatser kring hur det står till i Sverige och vad vi kan göra här, då får du bli prenumerant, om du inte redan är det. Gå till Radio Bubbla, radio.bubb.la, och klicka på den svarta knappen längst upp på första sidan.
0: Den största och viktigaste händelsen under november var naturligtvis det amerikanska presidentvalet. Och vad ska man säga, Boris, för att sammanfatta en så stor händelse som man har pratat om så lång tid i förväg och som har överrapporterats så mycket? Nu har vi undvikit att prata om det alls under årskrönikan, men det har ju faktiskt varit den dominerande nyhetshändelsen
2: ja,
0: under hela 2016 egentligen, eftersom primärvalskampanjerna satt igång redan i slutet av 2015. Men vi måste ändå lyfta blicken så som det är vår vana att göra. Och när jag satt och funderade lite grann innan sändningen på vad är liksom det stora perspektivet? Man brukar ju säga att Trump och Brexit var de stora händelserna under 2016. Och jag är belägen att hålla med. Och jag tänker, det är förstås ingen originell tanke för mig, men jag tänker att det verkar finnas en parallell här mellan Trump och Brexit i vår tid och Reagan och Thatcher under skiftet 70-80-tal. Du säger att två stora omvälvande händelser, en i USA och en i Storbritannien, som är milstolpar som definierar en era och som blev startpunkterna för en, det man ibland kanske lite slarvigt kallar för en högervåg. Men en punkt där många trender svängde. Och i det fallet då att man hade en väldigt stark inriktning på att väst blev mer och mer socialistiska. Socialistiska krafter fick mer inflytande. Och i Sverige till exempel så såg det ut som att vi skulle få fullskalig sovjetliknande socialism med löntagarfonderna som skulle förstatliga näringslivet och så vidare. Men så svängde allting. Under Reagans och Thatchers ledarskap så slog man in på en annan väg istället. Inte nödvändigtvis en frihetlig väg, utan det var ju hög utsträckning en sorts neokonservativ idé som vi tycker är väldigt oaptitlig. Och Reagan hyllas som ett frihetsideal i USA, men i själva verket så ökade han statens omfång och statens utgifter och så vidare under sin tid som president. Men på ett kulturellt plan så tror jag att det är obestridligt att både Reagan och Thatcher representerar ett sorts, att jag skulle tänka på i alla fall, som ett skifte högerut eller en högervåg. Vad tror du om det, Boris? Så tror jag att det kan vara så att vi med Trump och Brexit har vår tids Reagan och Thatcher.
2: Det är jättebra att du drar linjen tillbaka till Reagan och Thatcher. Därför att då ser man de problem vi står inför. Alltså, du höjde blicken. Jag ska sänka blicken genom att prata om mina personliga problem under året. Därför att jag går in i året så här med att nu är det presidentval igen och det är bara onda alternativ. Trump är inte bättre än Clinton. Det är liksom Ebola och Marbury-sjukan. De ska försöka lura mig att välja mellan. Men sen utvecklas ju diskussionerna under året till en totalt debil nivå. Alltså. Framförallt om man är tvungen att bo i Sverige. Där det känns som 97,5% av befolkningen och 100% av överheten och media hyllar Clinton. Och då upplever jag liksom på något sätt obekvämt nästan, men det ändå blir så att man måste gå in i situationer där man försvarar Trump och säger nej, men så är det inte alls, han är faktiskt bättre på det och det sättet. Och man har ju rätt i den konkreta diskussionen. Och samtidigt när jag gått ur diskussionen så kan jag känna liksom ett obehag att jag har försvarat något som jag vet ändå inte i långa loppet är bra. Så att även, och samma sak gäller egentligen Reagan och Thatcher. Man kan ju uppleva att när de segrar både i val och därefter, att där fick motståndarna, de usla frihetsfienderna. Problemet är ju att de skapar ju stater och utvecklar politik som i sinom tid definitivt inte har gjort världen bättre, alltså. Så att min upplevelse av valet är egentligen en viss och ganska stark tillfredsställelse över att alltså oavsett vad jag tycker om Trump, jag blir ju lycklig när jag ser honom sitta och darra på underläppen i svensk statsmedia. Det är en känsla av triumf. Det fick ni. Och samtidigt den här gnagande oron för att vad händer framöver nu då? I vilken riktning kommer den amerikanska imperiet att utvecklas? För det är fortfarande ett imperium som är styrt av krafter som inte är Donald Trump utan helt andra krafter. Så en viss tillfredsställelse och en viss pessimism på en och samma gång.
0: Det var en på många sätt rafflande valrörelse. Det var inte tänkt att det skulle bli, att Trump skulle vara kandidat och att det skulle vara en sån här valrörelse, utan tanken var liksom från etablissemangets sida att det skulle vara Bush mot Clinton, Jeb Bush mot Hillary Clinton, och att Clinton skulle vinna. Det var väl det som alla egentligen förväntade sig. Och sen så kom Trump med de här unika färdigheterna som han har. Gick fram som en ångvält i republikanernas primärval. Och parallellt så såg vi ett potentiellt hot. Det var nog inget hot på riktigt på samma sätt. Men vi såg Bernie Sanders komma fram på demokraternas sida. Så att, och man hade kunnat tänka sig i alla fall att man skulle ha Trump mot Sanders. Och det där med Bernie Sanders kommer man glömma bort lite grann historiskt. Det kommer inte vara lika mycket förgrunden om man tänker tillbaka på 2016. Men nu när vi fortfarande har året i klart sikte så kan det vara värt att minnas att den här populistiska vågen slog igenom oerhört starkt även inom det demokratiska partiet. Och även om Clinton till slut blev demokraternas kandidat och därmed hade en chans att bli president, så kan man säga att de här politiska dynastiernas tid, det var tydligt att de var på upprinningen och de var kraftigt försvagade längs varje steg genom hela valrörelsen. Och istället så såg man dels de nya teknikerna med internet och sociala medier som har varit viktiga nu. Det är inte ens så nytt längre, för de har varit viktiga i flera valrörelser. Men dessutom så såg vi en comeback för massmöten. Donald Trump höll, jag vet inte hur många det var, men alltså oräkneliga, enorma så kallade rallies. Eller som man antar att man säger på svenska, massmöten. När man bjuder in tusentals människor och fyller arenor, fyller jättestora lokaler med anhängare. Och så står man och håller tal. Och Trump höll långa tal, långa improviserade tal. Han kunde hålla på en timme, två timmar, bara mala på och stå och hypnotisera folk i princip. Och det där har vi inte riktigt sett i väst i modern historia, att man använder den metoden. Vi har ju sett den för 70-80 år sedan, men inte så mycket senaste årtiondena.
2: Nej, och det finns en viktig sak i det här man glömmer bort som gäller Trumps skicklighet. Att vi har ju decennier bakom oss där man har fuckat in politiker och sagt att han eller hon funkar i tv men inte i radio. Han eller hon funkar på stora möten men inte på små möten och så vidare. Hillary är en sån person som liksom, till och med hennes varmaste anhängare säger att hon funkar ju bara i väldigt, väldigt små möten. Antagligen bara med sig själv. Men det fascinerande med Trump är ju att han lyckas kombinera, han funkar på alla områden. Och lyckas få det här med arenaframträdarna att lira med Twitter och andra sociala medier. Han finns på alla plattformar, funkar på alla plattformar. Dock kanske inte de första två tv-debatterna där han väl var lite, milt uttryckt, förvirrad. Men genomgående så är det liksom en politiker vi ser som faktiskt behärskar alla media när han är som bäst. Och som dessutom, vilket är väldigt viktigt, faktiskt spelar ett spel hela tiden. Det är på något sätt den gamla sortens politikers återkomst. Vi pratade ju igår i nyhetssändningen om just det här väldigt eleganta när Obama liksom visar ut 35 ryska diplomater. Då visar både Putin och Trump att de är pokerspelare. De går inte i lätta fällor. Och det där var ju också ett tydligt drag under valkampanjen. Att han spelar spelet helt enkelt. Och han gjorde det skickligare än alla andra.
0: En annan sak som jag tänkte på och som jag tror kommer bli någonting som analyseras och plockas upp i efterhand, är att Trump kombinerade den klassiska metoden med massmöten och de moderna metoderna med internetorganisering på ett väldigt intressant sätt. Därför att han började, inte från allra första början, men ganska tidigt i kampanjen, så satte han ihop en egen medieorganisation som själv gjorde direktsändningar av alla sina massmöten. Så varje gång Trump höll tal så livesände de talet själva med väldigt proffsig utrustning till flera olika plattformar. Så de livesände till Facebook bland annat. Jag tittade på flera av Trumps tal bara för att de dök upp i mitt Facebook-flöde. Så där kombinerar han massmöten med de mest klassiska politiska kampanjmetoderna med direktrapportering på internet via en egen mediainfrastruktur på de stora sociala medieplattformarna. Och det där tror jag är någonting som kommer vara väldigt svårslaget i valrörelsen 2020. Men gissningsvis så kommer demokraterna försöka hitta en kandidat som kan göra någonting liknande. Möjligen en yngre version av Bernie Sanders. Eller kanske en Tom Hanks eller Matt Damon eller någon annan vänstervriden kändis. Du tyckte debatterna var so-so, de två första. Jag tyckte att det var tre väldigt bra debatter. Jämfört med hur det brukar vara amerikanska presidentval så tycker jag att de var av alla valkampanjer som jag har följt så hade den här högst kvalitet på debatterna och högst kvalitet på prestationerna från båda kandidaterna. Hillary Clinton drabbades ju väldigt mycket skandaler och jag tycker inte nödvändigtvis att hon hanterade det särskilt dåligt. Hennes problem var att hon hanterade hela sitt liv innan det här väldigt dåligt. En intressant sak som jag tänkte på när jag funderade tillbaka är att det var egentligen inga riktiga skandaler kring Trump. Det fanns inga avslöjanden eller skandalösa saker. Ingenting som hans egna anhängare höjde minst ögonbryn över. Och dessutom så hade ju Trump förstås alltså mästerliga strategier för att parera alla attacker som ändå kom. Men det var också lite grann ett ovanligt inslag. Men att till och med Mitt Romney, som är en riktig goody-two-shoes, mormon och välordnad, har levt ett väldigt defensivt liv. Till och med han hade några sådana här rejäla fadäser och avslöjanden. Till exempel när han på en hemlig inspelning avfärdade 47% av USAs befolkning och sa att de där behöver inte bry oss om, vi behöver inte ge någonting till dem därför att de kommer ändå aldrig rösta på oss. Det bästa de hittade på Trump var något sånt här 10 år gammalt klipp där han raljerar med lite locker room talk. Pratar om hur mycket kvinnor gillar kända mäktiga män.
2: Va? Gör de?
0: Jag blev också chockerad. Jag har inte hunnit smälta det här än. Men vi får göra specialavsnitt i Radiobubblan om det här.
2: Ja.
0: Om vi lyckas linda våra huvuden. Den lilla bomben. Efterspelet till USA-valet har varit ganska fascinerande. Vänstern är ju förkrossad. Det är ju många, många som har sagt att Trump kan inte vinna. Trump kommer aldrig vinna. Det är inte ett seriöst hot. Vi behöver inte planera för det. Och de har också verkat väldigt tagna på sängen. Men det är ju spännande då också att vi fått höra en yrvaken vänster säga saker som vi inte hört dem säga på ett tag. Till exempel så ifrågasätter de valresultatet. Du menar hela valkampanjen och då säger så här att Trump är en stor risk för demokratin för det är inte säkert att han kommer respektera valresultatet. Donald Trump börjar nu att respektera resultatet oavsett vad det blir och han ska avgöra vid tillfället. Och då är han Hitler själv liksom. Han avskaffar demokratin, han ska inte acceptera valresultatet.
2: Mm.
0: Så vad gör demokraterna? Ja, till att börja med så vägrar Hillary Clinton till att börja med att ringa Trump och säga att han har vunnit. Och skickar istället ut sin kampanjchef John Podesta för att säga att ni får beskedet imorgon. Och sen till slut så föll hon till föga och ringde Trump. Men hela tiden sedan dess har man ifrågasatt resultatet. Och så, ja, men så Hillary Clinton, hon fick ju fler röster även om hon inte fick fler elektorsröster. Och ryssarna har manipulerat valet, så att egentligen har inte Trump blivit vald på ett legitimt sätt. Helt häpnadsväckande hyckleri. Och man har också börjat ifrågasätta det demokratiska systemet som sådant. Ungefär som vi såg efter Brexit, att man sa, ska gamla människor verkligen få rösta? Liknande saker har man hört i USA. Och man ifrågasätter elektorssystemet.
2: Mm.
0: Säger att det är odemokratiskt för att det är inte ett renodlat majoritetsval till presidenten. Elektorssystemet är ju till för att öka representativiteten i USA. Det är till för att små delstater inte ska bli helt överkörda av stora delstater. För annars skulle bara Kalifornien och New York välja president varje gång.
2: En lite läskig tanke.
0: Samtidigt så ifrågasätter vänstern centralstaten. Själva idén om ett federalt enhetligt USA. Och nu börjar de drömma om att bryta loss Kalifornien till ett eget land. Vilket normalt sett brukar vara andra typer av

0: sig att den är förlorad, och då föds han av desperata tankar som att riva loss södra Kalifornien kan de få riva loss, norra behåller vi en egen självständig stat. Det är lite intressant att se, men alltså jag vet att jag nu låter foliehattsaktig, vi har ju antit en sak tidigare, men jag anser nog inte att det är givet att Trump kommer att vara president så länge, därför att alltså han har trotsat så pass mäktiga krafter, två jättestora partiapparater, och som du sa, man ser liksom hur familje- och klansystemet har kollapsat i partiapparaterna. De har ju, partiapparaterna imploderat på grund av sin egen inkompetens och inavel. Samtidigt så har han ju uppenbarligen säkerhetsapparaten mot sig. Alltså man får inte glömma bort det. De här senaste dagarnas jävligt märkliga utspel om att ryssarna har infiltrerat elnätet, förstört valkampanjen och så vidare. Vad är det, 17 stycken säkerhetsorgan som har ställt sig bakom en sån rapport som ännu inte redovisad? Jag skulle vara lite nervös om jag var Donald Trump. För denna för det säkerhetsapparat egentligen säger det att det är ryssarna som såg till att Trump valdes, och då skulle jag bli lite spattig. Samtidigt kan hans fortsatta aviserade avspänningspolitik reta rätt många människor i det militärindustriella komplexet. De vill ha krig. Så att visst, jag tar på mig foliehatten och säger jag, sorgligt nog så kan man mycket väl tänka sig ett attentat mot Donald Trump framöver. Han har rört om i grytan för mycket för en del starka krafter.
1: Jag brukar själv undvika just den här tankespåret i Radio Bubbla och spekulera, göra förutsägelser om just den här saken. Det känns på något sätt lite tveksamt att exploatera det faktum att någon lever under hot om att bli dödad. Men det är bra att du tar upp det, både så här som jag inte gör det. Du har naturligtvis helt rätt, risken är rimligen överhängande att de tar bort Donald Trump nu. De lyckades inte stoppa honom att vinna valet, men det finns några krafter som anser att de absolut måste bli av med honom. Och dels så hör vi ju en ganska extrem typ av retorik från vänstern i USA, även den etablerade medievänstern till exempel, att man släpper fram extremt hatiska röster och folk får sitta på bästa sändningstid i MSNBC och sånt där och säga att Donald Trump borde dö. Och det där kan ju piska upp någon så kallad ensam galning, indirekt påhejad av de stora tv-kanalerna att lösa problemet. Och när det kommer till kritan så är det är inte enormt komplicerat att döda en människa. Oavsett om det är Donald Trump eller Vladimir Putin, det finns sätt att göra det. Om du själv är beredd att offra ditt liv. Så det där är något som det säkert är överhängande risk för. Och då, om man till det lägger det militärindustriella komplexet som riskerar att förlora väldigt mycket på Trump, så kan man mycket väl få en upprepning av det som hände med John F. Kennedy på 60-talet. Samtidigt så tror jag att det är många som avvaktar nu, därför att det är oklart vad Trump egentligen kommer att göra. Hittills så tycker jag att han har verkat oerhört presidential och visat prov på en riktigt fin fingertoppskänsla. Han har inte på något sätt liksom gjort bort sig eller gjort konstiga saker, utan han verkar vara väldigt systematisk och noggrann och betett sig på ett bra sätt. Och det är lite oklart också hur han kommer att agera i frågor som rör det militärindustriella komplexet, till exempel. Men en sak som jag gärna skulle vilja säga under en tillbakablick, det är att jag har tänkt efter valet under de senaste månaderna att jag har nog underskattat Trump. Jag har känt mig ändå lite avvågt inställd och varit skeptisk, och även om jag har beundrat hans genialitet som marknadsförare, och får väl ändå säga att jag tycker att jag såg det ganska tidigt och påpekade att han hade väldigt starka chanser att faktiskt bli president i kraft av dem. Jag har ju också sagt gång på gång att Trump kommer bli som vilken president som helst. Det kommer inte vara någon skillnad på honom och de andra. Så att i sitt analysen så spelar det ingen roll. Och att det är väldigt överdrivet det här med att han skulle vara någon epokskift och sånt där. Jag har faktiskt börjat ifrågasätta.

0: ifrågasätta det. Under de senaste månaderna när jag sett vilka människor som Trump har nominerat till sina ministerposter, som man säger lite slarvigt, men han har utsett de högsta positionerna i statsförvaltningen som det är upp till presidenterna att utse. Och om det var Trumps avsikt att ligga lågt och göra business as usual, då skulle han ha gjort en helt annan uppsättning nomineringar. Jag tror inte det här är någonting som man gör av symboliska skäl, utan han verkar göra väldigt systematiska nomineringar av folk som är som verkligen gör folk upprörda.
1: Vilket är ditt bästa exempel där?
0: Ja, vi kan ta några stycken då. Andrew Puster har blivit utsedd till Secretary of Labor, alltså arbetsmarknadsminister, skulle motsvarande titel vara i Sverige. Han kommer närmast som chef för Carl's Jr., som är en snabbmatskedja. Och han har gjort sig känd för att vara en aggressiv motståndare mot arbetsmarknadsregleringar, minimilöner. Han har varit varm förespråkare av automatisering inom matindustrin. Alltså ersätta mänsklig arbetskraft med robotarbetskraft. Alltså, han är oerhört liksom, konträr och kontroversiell person att sätta som arbetsmarknadsminister. Och så har vi Rex Tillerson som är nominerad till att vara utrikesminister, som är idag chef för ExxonMobil. Chef för världens största oljebolag och förmodligen den amerikan som är närmast bekant eller vän med Vladimir Putin. Det sägs att ingen i väst, eller i USA i alla fall, ingen känd person har haft mer FaceTime med Putin än vad Rex Tillerson har haft. Har Scott Pruitt, som ska bli ny chef för EPA, alltså Environmental Protection Agency, miljövårdsmyndigheten. Han kommer närmast från ett jobb som Attorney General i delstatsåklagare i Oklahoma. Men han är känd som en hängiven motståndare till miljöregleringar, och han ska basa över miljömyndigheten. Vi har Betsy DeVos, som vi har en länk av John Stossellon på Bubbla just nu, som ska vara utbildningsminister. Hon är en varm anhängare av privata skolor, friskolor, skolpengssystem och andra sådana här ändå relativt radikala idéer från amerikansk horisont. Nikki Haley ska bli FN-ambassadör, inte precis någon FN-älskare. Det fortsätter på det här sättet att på post efter post så utser han en person att leda ett område som har gjort sig känd och profilerat sig hårt för att vara emot alla hävdvunna uppfattningar på det området. Så det är nästan inga såna här nickedockor, ja-sägare eller trista byråkrater. Utan alla är liksom stridbara människor som kommer utifrån och hatar det som de nu ska sitta och bestämma över. Och det finns inget skäl för Trump att göra de sakerna, de nomineringarna och spendera politiskt kapital för det. Om han inte verkligen är ute efter att försöka göra skillnad på allvar och göra stor skillnad på bred front i många olika delar av den amerikanska statsförvaltningen.
1: Jag tror du har rätt där. Samtidigt så tror jag inte det kommer att spela någon roll. Det spelar till och med om du skulle tillsätta ett miljösvin på miljödepartementet i USA som hatar all form av reglering, vilket man ska göra, så spelar det ingen roll. Alltså, det blir jätteintressant att se och följa det här just av det skälet att vem av oss får rätt här. Jag tror att han för vissa kommer att försöka röra om i grytan, vilket en hel del av utnämningarna tyder på. Men det kommer bara stärka, alltså det stärker den andra tendensen, statsapparatens trögrörlighet alltså. Det finns ju presidenter som har försökt skifta en och annan politik i på något område i USA, men det händer ju inte så jäkla mycket. Det är en gigantisk koloss och där det inte spelar så jäkla stor roll vad folk, vare sig president eller de som tillsätts, tycker. Och som sagt, det ska bli jätteintressant att följa och se om de här verkligen lyckas åstadkomma någon förändring, vilket i vissa fall vore. Jag ser gärna att jag får fel, va? Men jag tror inte jag kommer att få det.
0: Ja, låt oss återkomma till den frågan. Det finns mer att säga, men jag skulle kunna ge några exempel både från Sverige och andra länder på vilken effekt det har haft att sätta extremt konträra personer som ministrar och myndighetschefer. Sammanfattningsvis angående det amerikanska valet så är vi nu inne i en väldigt intressant period, det som kallas för lame duck season med avseende på Barack Obama. Och vänstern och Obama är desperata att under de här sista månaderna som de har makten göra så mycket de kan. Vi har sett det till exempel i Israelpolitiken. Men resten av världen och USA naturligtvis håller andan just nu och stålsätter sig inför vad många tror blir en ny global era med vår tids Reagan-Thatcher-revolution. Och gud vet att jag är väl spänd av förväntan. Tycker det ska bli så väldigt intressant att se vad som händer från den 20 januari framåt.
1: Men alltså, är du spänd? Jag är lite nyfiken där. Är du spänd för att du har väldigt stora förhoppningar om att världen i USA kommer att se bättre ut? Eller är du som jag spänd i största, nyfiken i största allmänhet?
0: Nej, men det jag syftar på är att jag har tänkt som du att ingenting kommer att hända. Det kommer att vara business as usual. Ingenting kommer att förändras. Men jag har börjat tänka om lite grann. Jag känner inte så. Jag tror att det här kan nog vara ett sånt tillfälle då, alltså inte att det blir någon revolution, att det blir en dramatisk omställning. Men nu börjar jag känna att det finns en sannolikhet för att Trump är så hängiven till det här uppdraget att förändra saker och ting. Att det faktiskt kommer bli en del liv i luckan. Han kommer röra om ganska mycket grytan. Och det jag tror kommer hända, enkelt uttryckt, är att istället för att det blir business as usual så kommer det bli väldigt mycket kaos. Inte att det blir positiva förändringar, utan det blir väldigt mycket kaos på amerikanska myndigheter till exempel. Så att till exempel miljömyndigheten i USA blir helt lamslagen av inre stridigheter. Ungefär som det var på, om jag tar ett exempel, som det var i Sverige när regeringen Reinfeldt tillträdde och utsedde Gunilla Carlsson till biståndsminister. Alltså en känd biståndshatare som nu är ansvarig för biståndsverksamheten och SIDA och så vidare. SIDA finns fortfarande, de är inte nedlagda, men deras budget är mycket mindre än den var. Och framförallt har SIDA varit totalt lamslagen av interna stridigheter. Jag vet inte hur många SIDA-chefer, generaldirektörer som fick sparken av Gunilla Carlsson. Men det var ett pärband av folk som fick kicken av henne. Och man klämde åt dem från massor med olika fronter. Man kan inte ta bort dem helt och hållet. Men SIDA är idag, jag skulle ändå säga att de är knäckta. De är stukade, deras budget är decimerad, de har inget förtroende kvar. Och de är inte alls samma typ av uppburen, prominent del av statsförvaltningen. Och det är det som jag hoppas på, att delar av den amerikanska federalstaten kommer att få sig rejäla knäckar. Och sen kanske på längre sikt kanske kommer kunna marginaliseras ännu mer och kanske till och med avvecklas i vissa fall. Jag börjar känna en viss optimism. Jag får väl kanske äta upp det här, men det är delvis därför jag säger det också, så att jag får ett otvetydigt mandat att äta upp mina ord om ett år eller så.
1: Nej, jag hoppas du får rätt. Jag kan äta upp någon gammal hatt eller någonting sånt om jag har fel, och jag hoppas du får rätt. Men SIDA är ett intressant exempel, därför att du har ju rätt om Gunilla Carlssons insatser. Samtidigt ska vi komma ihåg att SIDA har ju fortfarande varit ett väldigt kraftfullt verktyg. Till exempel, de har varit helt instrumentella för att åka runt och hjälpa till att muta skitregimer ute i världen för att Sverige ska hamna i säkerhetsrådet till exempel. Även om de har mindre pengar, resurser och personal, så här, då koncentrerar han sig på kärnverksamheten, alltså backa upp sossarna ut i världen och knyta nya band och återknyta gamla, så att den där jävla statsapparaten är svår sönderslagen oavsett land. Men det, jag tror du kan ha en poäng där i att det skapar kaos och förvirring och lamslår departement i USA, vilket vore jättebra. Problemet är att det finns ju alltid vissa krafter som kan fortsätta att agera. Vi såg ju vad som hände under Reagan-åren, hur man faktiskt agerar på sånt sätt att man stärker de krafter som är grunden för de terroristiska islamistiska rörelserna idag. Så att, men jag hoppas du får rätt.
0: Radio Bubbla. Nicola Sturgeon, SNP, utlyser ny folkomröstning om skotsk självständighet. Tidigast hösten 2018, senast våren 2019. Anser Brexit för Skottland ur EU mot landets vilja. Ja, det här är lite blandade känslor. Ja. Nästan vad som man kan ha kring det här. För att Till att börja med så är det en konsekvens av Brexit, en reaktion på Brexit. Och vi har ju pratat om att när att det ska bli svallvågor, det ska bli ringa på vattnet av till exempel Brexit. Att om Storbritannien går i EU så kommer fler secessionistiska rörelser i vid bemärkelse få luft under vingarna. Rätt vad det är så ser vi ett självständighetskamp i Bayern eller något annat, eller mer exotiskt, efter att Storbritannien går ur EU och Katalonien går ur Spanien och så vidare. Och Skottland, naturligtvis Skottlands utträde ur Storbritannien är ju en sån här viktig fråga. Men nu är vi i den paradoxala situationen att Skottlands ledare vill återuppta frågan om att gå ur Storbritannien som man misslyckades med tidigare. Men orsaken till det är att man inte vill gå ur EU. Så att det blandade känslor, va?
1: Ja, alltså, men vi kommer nog ofta ha den här typen av blandade känslor. Man kunde egentligen ana det här förstås, eller förstå det. Den skotska självständighetsrörelsen har tyvärr faktiskt dominerats sedan länge av typiska statskramar. Alltså, när de målar upp sin vision av ett framtida fritt Skottland så är ju alltid liksom ett Skottland präglat av en stark stat och mycket offentligt ägande och en helvetis och staten ska bygga en jävla massa vindkraftverk längs med kusten och så vidare och så vidare och så vidare. Skottland är liktigt med den starka staten. Det är snarare att man betraktar att man är en del av Storbritannien som ett problem för uppbygget av den här starka staten. Och det är inte konstigt att en rörelse som är så dominerad av sådana tankar och sådana krafter tycker att det är klart att vi vill vara en del av EU också. Och när de europeiska nationalstaterna faller sönder så tror jag vi kommer att se det här fenomenet att vissa delar, eller man utvecklar olika politiska system beroende på vilken delstat eller delrepublik man är, och en del av dem kommer att ty sig till Bryssel. Det är ju sorgligt, men och det är som jag säger, kluvna känslor, men det viktiga är på något sätt att sönderfallsprocessen accelererar.
0: Ja, och det känns ändå allt sammantaget som ett steg i rätt riktning. Nog håller jag tummarna för att Skottland ska gå i Storbritannien, även om det innebär att de går med i EU, eller att de förblir i EU när resten av landet lämnar unionen.
1: Ja, för man ska se det som processer. När det här rullar igång, va? Sen kommer det ju vara så att innan de hinner söka om inträde i EU så har ju Skottland börjat skakas av inre motsättningar där olika delar, Edinburgh står mot Glasgow och delar av öarna vill frigöra sig och upprätta sina egna riken. När väl dörren öppnade och folk kan bara tänka, nej men vi kan rå oss själva, det kan vara ännu mer decentraliserat, vi på den här heden kan ha vår egen lilla republik. Så att det är bra att de lösgör sig. Det förstärker dynamiken.
0: Ja, och kedjeffekt, va? Som du säger, om Skottland ska gå ur Storbritannien för att de vill vara kvar i EU, då kommer Orkneyöarna gå ur Skottland för att de vill inte vara kvar i EU. Och ju fler sådana steg som tas, desto större legitimitet kommer förlänas alla självständighetsrörelser i Europa. Alltså mycket, mycket roligt att se att Brexit gör nytta på många plan. Fortsätta sprida den här vågen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Minst 17 döda i skolskjutning i Florida. 19-årig för detta elev, misstänkt gärningsman och gripen av polis. En gammal nyhet vid det här laget, det hände för en vecka sedan och vi har åtminstone två till länkar i Nordamerika-avdelningen.
1: Mm.
0: Jag undviker att ta upp de här sakerna direkt när de händer i Radio Bubbla. Och jag har fått några gånger kommentarer från lyssnare som undrar varför har ni inte tagit upp den här liksom skolskjutningen eller det här terrordådet eller vad det är. Och ibland så går vi på djupet, ibland så tar vi en diskussion. Alltså till exempel efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året i april. Då hade vi en mer, kan man säga, mer uttömmande diskussion om terrorism och man ska se på det, terrorismens orsaker, framtidsutsikter och så vidare. Men man kan inte varje gång, anser jag, behandla de här sakerna på samma sätt. Dels för att det blir väldigt repetitivt. Det är inte så många unika saker som skiljer liksom det ena terrorattentatet från det andra terrorattentatet. Och det finns en risk också att man ger förövarna en typ av uppmärksamhet som de kanske är ute efter. Man kanske delvis spelar IS-terroristerna i händerna om man pratar om det för mycket eller på ett visst sätt. Och man fastnar lätt i de här pseudodebatterna. Men nu tycker jag att det börjar bli dags att prata om just den här skolskjutningen i Florida.
1: Mm.
0: På grund av det osedvanliga mediala och politiska efterspel som har resulterat i USA. För att det är, enligt i alla fall min magkänsla, är att det har blivit en annan typ av reaktioner. Mer intensiva reaktioner nu än vad det faktiskt brukar vara. Och det tror jag har flera orsaker, men en viktig orsak är det som vi har en annan länk om här, nämligen att FBI medger sig misslyckats följa upp återkommande tips om misstänkte skolskytten Nicholas Cruz i Florida, där han bland annat under eget namn beskrivit planer på att bli professionell skolskytt. Lokale polischefen erkänner även misslyckande att följa upp senaste årens 20-tal inkomna tips om Cruz. Det är förstås en hårresande situation där alla visste om den här Nicholas Cruz. Skolan, grannskapet, lokala polisen hade fått liksom dussintals tips. FBI hade fått massor med tips om den här killen. Polisen har tydligen åkt ut massor med gånger till hans hus och haft direktkontakt med honom och familjen och så vidare. På skolan så pratades det om innan attentatet. Så pratar man om så här att ja, om det finns någon som kan tänkas bli en skolskjutare, komma hit med ett gevär och börja skjuta folk, då är det ju den här Nicholas Cruz. Ja, Cruz, han är ju knäpp liksom. Han skulle kunna bli en skolskjutare. Han skrev själv dessutom på internet. Skrev under sitt eget namn, så skrev han på internet att hans framtidsdröm var att bli en professionell skolskjutare. Och när skjutningen väl började, när skolungdomarna gömde sig under sina bänkar och inte visste om de skulle skjutas ihjäl eller om de skulle lyckas överleva, så sa de till varandra, jag undrar om det inte är Nicholas Cruz. Det är nog Nicholas Cruz som har kommit för att skjuta oss. Så det är liksom, det är nästan alltid så här att det kommer inte som en blixt från klar himmel. Det är egentligen inte en överraskning för de närmast sörjande eller de boende på orten att en viss person gör en sån här sak. Men i det här fallet så är det så extremt, därför att man pratade om det innan och under själva attentatet, så var det som att folk bara visste, ja, men det är Nicholas Cruz förmodligen som är här och skjuter, fast man inte hade sett honom, för att han var ju skolskjutaren liksom. Och ändå så var han på fri fot, ändå så kunde han gå tillbaka till sin gamla skola beväpnad och skjuta folk. Och det är helt häpnadsväckande. Det finns mycket man skulle kunna säga om det. Men en sak är liksom att i ett mer traditionellt samhälle där människor har organiska band med varandra och naturliga kontaktytor, så tror inte jag att en sån här sak skulle kunna hända. Det skulle finnas en mängd informella mekanismer om inte annat för att hantera en sån här situation. Och den typen av ja, liksom mental ohälsa i bred bemärkelse, oavsett om det handlar om det man tänker på kliniskt som mental sjukdom eller om det handlar mer om liksom bizarra idéer, existentiell trötthet, andra såna här moderna fenomen. Så det är någonting som man inte hade lika mycket av förr i tiden. Folk mådde inte lika dåligt, folk spårade inte ur på samma sätt. För att kulturen inte var lika sjuk. Men det är ju... Ja, jag vet inte, jag tappar lite grann tråden nu, Bois. Jag är osäker på hur långt man ska dra det där spåret.
1: Jättelångt, jag tycker din tråd är helt perfekt, det gäller. Därför att det är, man ser väldigt mycket människors kommentarer, massmedia kommentarer att jävla FBI, jävla lagar, jävla president. Och istället för att diskutera alltså det civila samhällets kollaps. Det är det som är alltså, som väldigt viktigt att säga, att alla visste detta. Men ingen orkar lyfta ett finger. Man hoppades, man ringer ett samtal eller mejlar och hoppas att någon annan ska ingripa. Det är ju ett rent jävla svenskt beteende. Och det är då vi får sådana saker. Det finns ju områden i USA som Appalacherna eller Louisianas landsbygd. Du kan ju inte gå in i ett hus och öppna en garderob utan att ramla ur vapen. Du får dem i huvudet. Kan avlida därför. Eller de gamla stålstäderna där jakt är den vanliga fritidssysselsättningen. Det är vapen överallt. Obama hatar de här ställena. Och rimligen så borde det förekomma skolskjutningar härsan tvärsan där det är så många arbetslösa också. Men det gör ju inte det. Så att för mig är frågan om... jag ser oerhört lite behov av att diskutera lagar och FBI:s inkompetens. Utan det är snarare det civila samhällets sönderfall på vissa områden. Bara som att en familj han bor hos accepterar att okej, vi har en kille här som konstant kommer i bråk. Han är relegerad från skolan. Jävligt våldsam i läggningen. Och han har en AR-15 i garderoben för vi som är lås på. Alltså även på det extremt personliga planet så kollapsar allting totalt. Och som du nämnde, alla hans vänner, kamrater och så vidare. Eller alla som känner honom. Det är ju det civila samhällets kollaps. Att man inte har samfälligheter som faktiskt på ett naturligt sätt hanterar detta. Det är för mig det viktiga. Man kan dra det väldigt långt, tycker jag.
0: Ja, och det som... men vi kan ha den här diskussionen och det finns mycket, mycket att säga om det här. Och de mer djupliggande psykologiska och historiska orsakerna och så vidare. Men vad är det som händer i USA just nu? Diskuterar folk där? Ja, i viss utsträckning så pratar man till exempel om FBI. Att om FBI och även lokala polisen har fått så många tips så borde de ha gjort någonting. Men ofta så fastnar diskussionen lite grann även när man... Det är en någorlunda konstruktiv vinkel, va? Men det fastnar lite grann för då är det så här... Ja, men vi måste ha större möjligheter att... spärra in mentalsjuka människor till exempel. Och det är så, även om polisen får sådana tips så kan de inte agera för att han inte begått något brott egentligen. Och då kommer man alltid tillbaka till att det är civilsamhället och lokala informella sammanhang som måste hantera med problemet. Det är där riktigt problemet finns. Men diskussionen handlar istället, de här exemplen jag gav nu, det är ju liksom det allra mest, det är godartade små hörn av debatten. Naturligtvis så handlar allting om gun control, om att förbjuda vapen. Och det blir så extra infernaliskt i just det här fallet. Därför att vi ser alla de omständigheterna som vi berört nu. Att det var så uppenbart att den här snubben skulle bli skolskjutare. Så alla visste om det genom hela processen. Och han uppenbarligen så var han liksom... hade han jäkligt, jäkligt mycket problem i huvudet liksom. Men ändå så håller folk på med det här apspelet att det handlar om vapen. Att om vi bara hade haft ett hårdare vapenlagar, förbud mot vapen och så vidare, så hade man kunnat kunnat stoppa det här till exempel. Och Förutom att mainstreammedierna går igång på full ventil som de alltid gör, så har de den här gången varit ovanligt äckliga när det gäller att involvera skolbarnen. Ja. Alltså ungdomarna på den här skolan, de är naturligtvis... Jag menar, jag kan inte riktigt leva mig in i deras situation, men det säger sig självt att de är oerhört skärrade. Va? Att blir beskjutna i skolan och liksom fruktar för sitt liv och så vidare. Och sen så kommer de ut i skolan liksom. De har klarat livhanken nätt och jämt. Och där ute står journalister från CNN och sliter i dem och vill ha liksom politiska uttalanden, politiska kampanjtal. Och plötsligt bara några dagar efter attentatet så visar det sig att det finns ett antal elever på skolan som kliver fram just som politiska agitatorer och håller så här smäktande tal. Och de vädjar till så att ni måste hjälpa oss barn, ni måste rädda oss genom att förbjuda vapen. Och det har uppstått en ny politisk rörelse kring de här barnen. Jag tror att det heter Save Our Lives. De ska ha en stor demonstration. Jag tror, var det 5 april eller sånt där? 5 mars? Några veckor framåt i alla fall. Ska de ha en stor demonstration för att då, och barns vägnar, be vuxenvärlden och politikerna att förbjuda vapen. Och nu börjar det komma fram mer och mer. Alltså det är ingen högoddsare, va? Att det här är inte ett spontant initiativ från de här barnen. Barn kan också vara politiska aktivister och så vidare. De kan ha varit det sedan innan. Men det är svårt att tro någonting annat än att det är en hel del så kallade community organizing som pågår just nu i den här trakten i Florida. Och faktum är att precis nu i morse så såg jag en artikel om hur CNN hade arrangerat en av sina träffar med de här barnen. För då skulle de ha ett stort möte som de skulle filma. Och då ville de ha då barn från den här skolan som skulle ställa frågor i en sån här panel. Och det är en av de här ungdomarna då som har talat ut och berättat att han skulle vara med på det här programmet. Och då hade han förberett en sak som han ville säga och en fråga som han ville ställa. Men han kom dit och sa senare, nej, du ska inte ställa din fråga, utan vi har skrivit en fråga till dig.
1: Tack!
0: Som du ska ställa. Och CNN hade bett honom, till och med, man hade bett honom att förbereda. Men sen ändrade han sig och sa att nej, men du ska ställa den här frågan. Han fick ett manus av CNN. Och det här är, ja, den ligger uppe. Jag såg den på Drudge Report. Vi får se om vi kan lägga in den på Bubbla sen. Och det är till och med för att vara CNN så är det ju ovanligt svinaktigt. Och det visar ju att man utnyttjar de här barnen som fortfarande förmodligen är ganska liksom traumatiserade och lätt påverkar den här situationen. Sätter politiska manus i händerna på dem för att driva sin politiska vänsteragenda. Det är riktigt, riktigt, riktigt vidrigt. Riktigt sjukt. Och dessutom, det ska förtjänas att påpekas, jag tror inte att det liksom behöver påpekas egentligen för Radio Bubblas lyssnare. Men det är ändå värt att säga att det som man pratar här då, alltså gun control, har ingenting att göra med problemet. Och det hjälper inte på något sätt. Det hade inte hjälpt, det hade inte förhindrat den här händelsen. Det kommer inte förändra liknande händelser i framtiden. Så att det är helt och hållet ett slag i luften. Och det blir liksom jobbigt att påtala det när det är liksom en tonåring som står och säger det med gråten i halsen och man vet att vederbörande precis har blivit liksom beskjuten av en skolkamrat och så vidare. Men det är rent nonsens. Rent sakligt. Praktiskt perspektiv. Och det är också så att det finns praktiska saker som man skulle kunna göra för att stoppa skolskjutningar som man aldrig pratar om, som är absolut tabu i amerikansk debatt. Och då CNN kommer garanterat censurera om någon föreslår faktiska fungerande lösningar. Och framförallt då så är det så att vi kan inte fixa civilsamhällesinstitutionerna på en kvart, inte ens på en generation. Kan vi reparera en skada som har gjorts till kulturen. Så att vi kommer ha de här problemen oundvikligen under kommande år. Så hur hanterar vi saken kortsiktigt så att inte barn ska bli ihjälskjutna i skolor? Ja, en sak till att börja med är att vi kan lägga ner alla skolor. Så att det inte finns den här typen av ställen där barn trycks ihop som sillar. Förlåt, bara en liten parentes där. Naturligtvis måste man förbättra den fysiska säkerheten i skolorna. Oavsett om det handlar om liksom, säkerhetsvakter så måste det finnas ansvariga vuxna personer i skolorna som är beväpnade. Det är bara, man kan tycka att det känns trist att man ska behöva liksom, ha beväpnade vakter i skolor. Men det är det enda sättet, det absolut enda sättet att stoppa nästa skolskjutning och den efter det och den efter det. Om 10 år skulle vi kunna ha en annan situation om 50 år. Men det enda sättet att skydda sig nästa vecka, det är att antingen ha beväpnade säkerhetsvakter i skolorna eller se till att till exempel lärare och annan skolpersonal är beväpnad. Men det får man absolut inte prata om, utan det är som en helig grundpremiss i debatten att skolor måste vara vapenfria zoner. Det vill säga då liksom formellt garanterad liksom ofarliga zoner att gå in och skjuta folk. En av de delarna av samhället där man vet att man vill döda massa människor, att man är alltid säker i en skola, för där finns det garanterat inga vapen. Och att ändra på den saken, det är egentligen det enda på kort och medellång sikt som man kan göra för att förbättra situationen. Men det är också det enda man inte pratar om i amerikansk debatt.
1: Ja, alltså som vanligt så är den alla frågor som rör amerikanska skeenden diskuteras ju väldigt med sån jävla frenesi i Sverige. Alltid vad det gäller. Och här är ju givetvis alla för att man ska förbjuda vapen överhuvudtaget i USA. För att de inte kan hantera vapen. Och även här skulle tanken på beväpnade skolvakter vara jättehemskt. Inte kan man ha det i USA, heller inte i Sverige. Men ingen skulle ha några problem efter något terrordåd skulle det materialiserat sig poliser med tyngre beväpning på Drottninggatan eller på Arlanda nu, så skulle inte folk tycka det var så jävla konstigt. Så frågan är varför skulle det vara så konstigt just på skolor. Det är en ganska självklar säkerhetsåtgärd. Vi ska skydda de som är tvungna att gå där när vi har lagt ner eländerna. Men en sak som är viktig att peka på som du tar upp, det är ju det här med alltså det skamlösa utnyttjandet av barn som gått på skolan och som står och gråter i talarstolen och omgivna av välvilligt nickande äldre journalister. Alltså det är en jävla cirkus där. Jag vet inte hur många sådana här klipp jag har sett alltså. Och de säger så konstiga saker. Så som ett av de klipp som jag tror har valsat runt mest är ju en ung tjej som gråter och närmar sig hysteri och skriker att man måste förbjuda vapen för att, och sen hennes avslutning och storgråt att tänk på hur få han skulle döda att man bara haft en kniv. Så liksom, flickebarnen kan inte ens tänka sig en situation där det lokalsamhället, det civila samhället hanterar unga vettvillingar, utan de kommer alltid att finnas, men det gäller att se till att de inte har tillgång till så farliga vapen. Man kunde ju ha giftmördat allihop. Alltså det är bara så dumt, och framförallt så är det skrämmande uppgivet hos en ung människa totalt alltså.
0: Ja, samtidigt som inte för att vara sån, men alltså, det ligger ju någonting i att om man bara hade haft en kniv så hade han inte kunnat göra lika mycket skada. Det är ju sant liksom, men problemet är bara att det är ju inte ett av de tillgängliga alternativen.
1: Nej.
0: Den som vill ha skjutvapen kommer ha det oavsett hur drakoniska lagarna är. Frågan är om det ska finnas någon annan som har vapen och som kan oskadliggöra en sån person genom att skjuta dem. Och det där är liksom så här, det må ju bara en traumatiserad tonårsflicka förlåta att hon inte kan liksom analysera och tänka klart kring de här frågorna. Hon har blivit indoktrinerad hela sitt liv och så vidare. Men hon har ju nästan, jag menar, hon uppenbarligen, nu har vi ju sagt vitt att hon har ju fått ett manus i händerna.
1: Mm.
0: Om det inte är CNN som har skrivit manuset så är det någon annan vänsterorganisation som använder henne som en marionett. Och jag vet inte, det är liksom, jag vet inte om folk, jag är ju tillhör en så speciell kategori själv och alla människor jag umgås med. Vi ser ju det här direkt. Men jag undrar andra människor liksom, man ser mer genomsnittliga människor. Går de på det här? För jag känner så att alla som ser det här måste ju förstå att de här barnen blir manipulerade och tycker att det är vidrigt.
1: Nej, men det förstår man inte, eftersom man själv tycker att den, de tänker i rimliga tankebanor. Och det är just de här utlagda spåren, de här färdiga tankebanorna från mediepolitiker som gör det så farligt. För man kan ju tänka sig en situation där media inte driver de här barnen framför sig, utan låter dem vara, och sitter de själva på sin kammare, då är det ju mycket möjligt att de istället blir introspektiva, bara tillsammans tänka att varför gjorde inte vi någonting annat än att ringa polisen en gång vartannat år. Så att man skapar ett socialt och medialt sammanhang där barn får sin tid i rampljuset genom att säga rätt saker. Det är extremt obehagligt och olyckligt.
0: Radio Bubbla. Facebook tar bort alla sökresultat för Kyle Rittenhouse. Hänvisar till att man behandlar händelsen som en massskjutning och vill hindra användare från att hylla förövaren. Crowdfunding-plattformen GoFundMe tar bort alla insamlingar till förmån för Rittenhouse. Det är en storskalig censur som rullas ut nu av Facebook, GoFundMe och helt säkert andra plattformar också. Till varje pris så vill man tysta ner berättelsen om Kyle Rittenhouse, som vi sammanfattade i den förra sändningen. Kyle Rittenhouse som i självförsvar sköt ett antal vänsterligister i Kenosha, Wisconsin i tisdags kväll. Om man söker på Kyle Rittenhouse på Facebook så får man noll träffar, som om han aldrig hade existerat. Som ingen någonsin hade skrivit någonting om honom. Så här riktigt stalinistisk form av censur. Helt borttvättad ur arkivet. Men om man är en någorlunda normal person som har lite följer någon typ av politiska sammanhang på Facebook, så ser man ju Kyle Rittenhouse överallt. I hela tiden skriver folk om honom. Han är absolut största ämnet som trendar i mitt Facebook-flöde. Då har jag mycket Facebook-kontakter då, som är givetvis då högersinnade personer och sånt där. Men det har varit en enorm flod, en tsunami av Kyle Rittenhouse-memer och kommentarer, artiklar om honom, analyser av alla olika aspekter, juridiska analyser, ballistiska analyser, taktiska analyser. Jag skojar inte, alltså, det är så mycket material liksom som produceras. Och nästan alla, det är ju så intressant vad som vi pratade om förra gången, det är nästan helt total samstämmighet. Och det tror jag också är en bidragande orsak till att Facebook gör så här. Att de så snabbt vill gå ut och censurera. För att reaktionerna har varit så massiva och nästan enbart positiva. Jag ska säga det också, att det Facebook säger då, vi redan nämnt det snabbt i rubriken här, men det är alltså att de likställer det som Kyle Rittenhouse gjorde med ett massmord, till exempel en skolskjutning eller ett sån här, kanske ett terrordåd, där någon muslim skjuter massa människor eller där någon människa skjuter massa muslimer eller sånt där. Och säger att eftersom det här är en sån massskjutning så får man inte prata om det. För då lägger de samma policy som de har för Bering Breivik eller Brenton Tarrant och så vidare. Att man får inte skriva om dem, för då ger man dem uppmärksamhet, och det var det som de ville ha från början, så vi ska inte ge dem det de vill ha. Riktigt fruktansvärt vedervärdig ställningstagande från Facebook. Mycket äckligt företag som gör fruktansvärda ställningstaganden hela tiden. Men det här tar ett litet pris faktiskt. Därför det vi ser nu, ju mer man analyserar situationen, och nu har det kommit ännu mer liksom bilder, videoupptagningar, ögonvittnesberättelser. Det man ser nu, det var att Kyle Rittenhouse agerade absolut glasklart i självförsvar. Han befann sig i definitivt livsfara, går inte att betvivla. Och han agerade på alla sätt på ett lovvärt och effektivt sätt. Jag är ingen expert på de här taktiska dimensionerna, alltså hur man hanterar vapen, hur man beter sig i en sån här situation. Det är verkligen långt, långt ifrån någonting som jag eventuellt har expertis i. Men jag har hört personer som har bättre koll säga att Kyle Rittenhouse faktiskt agerade väldigt bra här. Han agerade snabbt, effektivt, han hade precision. När han sköt så sköt han sköt exakt de personer som fysiskt attackerade honom. Trots att det var mycket andra människor omkring, så sköt han ingen annan, utan enbart de som gick fram och slog honom, hotade honom med pistol och så vidare. Det enda man kan ha invändningar mot, det är väl det som, om jag kanske lät lite reserverad i vårt förra inslag om det här i torsdag, så sa jag liksom att ja, det var bra, han var en hjälte, men kanske att han var lite förvirrad eller sådär. Orsaken till det jag sa så, det är att han var i stort sett ensam på platsen. Han kom dit, han hade ett gevär, han hade en kamrat med sig tror jag när de åkte ut till den här situationen till att börja med. Men han hade liksom sitt gevär och sitt första hjälpen kit, men var en ensam 17-åring på plats. Och det är det jag hade gjort bakhuvudet i torsdag. Det kanske inte var så smart. Det kanske inte är så bra liksom, att en ensam 17-åring är ute på ett sånt uppdrag. Men samtidigt när jag tänker efter så, frågan är ju varför ingen annan var ute. Var är alla de fullvuxna män som borde ha gjort exakt det som Kyle Rittenhouse gjorde? Var är alla de här miliserna som det sägs att det finns i USA? Folk som vill försvara det andra tillägget. Mm. Folk som vill försvara sina områden. Män som beväpnar sig och tränar tillsammans. Var var de någonstans? Var var de i Kenosha, Wisconsin? Och det är så, det är det som många påpekat, och jag håller 100% med om det. Att, ja, men som Tucker Carlson sa till exempel, vi kan inte vara förvånade över att en engagerad 17-åring åtar sig den här rollen när alla andra har svikit. När politikerna, myndighet, polisen har svikit, de mytologiska milismännen har svikit, Boogaloo Boys, inte ens Boogaloo Boys syns till. Det är bara Kyle Rittenhouse kvar.
1: Det är så det kommer att vara också, alltså, för att det är, alltså inte för evigt, tvärtom. Och det kommer dyka upp fler hjältar av det här slaget, och vi kommer nog båda och andra och först vara tveksamma, liksom, varför gör han det här ensam? Men det är ju så det utvecklas. Folk i gemen sitter liksom och håller i bordskanten, men det kommer att finnas individer vilka det brister för. Jag tror det brast för honom helt enkelt. Nu jävlar räcker det. Vi kommer att få se liksom framöver hur helt lugna personer plötsligt liksom, jag orkar inte, bara trycka gasen i botten och forcerar någon sån här idiotvägspärr som de här människorna har upprättat och kör över folk. Bara för att det räcker nu. Alltså det är individer som det kommer att brista för. Vi kommer säkert att se, jag tror att det första som händer i Sverige att någon som kör ambulans eller brandbil bara, och det är en hop framför honom som kastar sten, bara nej, vad fan, och så gasar han. Och då vaknar folk till och inser att vi behöver ju inte finna oss i det här idiotin som pågår. Så att vi kommer att se fler ensamma hjältar, och det är precis vad vi behöver.
0: Mm. En detalj dock som jag snappade upp häromdagen, det är att när Kyle Rittenhouse kom till det här området så var det för att han var uttryckligen inbjuden, blev ombedd att komma dit. För det var jag läste det här i Kyle Rittenhouse försvarsadvokaters officiella utlåtande, men jag tror inte de är ganska trovärdiga på den här punkten, att det fanns en bilhandlare i närheten av den här bensinmacken där saker och ting eskalerade, så fanns det en bilhandlare och som var under attack från BLM-pöben, och då tog kontakt med sånt här nätverk där Kyle Rittenhouse ingick och sa hjälp, jag behöver hjälp, kan ni skicka någon som kan hjälpa mig försvara mitt företag, det lilla som finns kvar av mina företagslokaler här. Bilhandlaren och några bilmekaniska verkstäder som fanns i anslutning. Och då kom Kyle Rittenhouse, 17 år, och en person till från det nätverket för att göra vad de kunde för att försvara den här bilhandlaren. Alltså det är nästan så episk, romantisk,
1: ja, dimension. Ja, det är jättevackert.
0: Till det här. Men det var inte så att han bara var liksom en desperado som gav sig ut för att han liksom, proppen har brunnit i skallen och nu ska han ut och slåss. Utan han kom dit för att han hörsammade ett rop på hjälp från en lokal företagare, en specifik lokal företagare. Ja, som alltid, det är väldigt intressant att studera reaktionerna, och även här känner jag att vi pratade tidigare i den här sändningen om reaktionerna på koranbränning och koranbränningsupplopp i Sverige, så vi båda kände att reaktionerna har varit ganska upplyftande. Och även här, alltså till exempel polischefen i Kenosha, lite osäker på hans status, men det är en person som heter Daniel Miskinis, Chief Daniel Miskinis heter han där, som han är polischef. Han gjorde ett jätteintressant uttalande där han sa i princip att de här människorna som blev skjutna, de var ute i strid med ett utegångsförbud. Hade de inte brutit mot utegångsförbudet så hade de inte blivit skjutna. Och det är kanske inte glasklart i det att han säger att de får skylla sig själva för att de dog. Och eventuellt kan man säga att han även pekar ut Kyle Rittenhouse, eftersom Kyle Rittenhouse var också ute i strid mot utgångsbudet. Men det är ändå, alltså, intentionen är ju glasklar i avsaknaden av PK-signalering. För han skulle kunna sagt så många andra saker som han inte sa. Han skulle sagt det var mord, det är så hemskt när folk mördas och rätten att yttra sig och demonstrera och så vidare. Vilket liksom, polischefer på många håll i landet gör hela tiden när sånt där händer. Så han skulle kunna liksom fördömt Kyle Rittenhouse och så vidare. Pratat om the mostly peaceful protest. Så det förbannade att se som ett ganska bra ställningstagande för att vara polischef. Och det finns en väldigt stor uppslutning kring att hjälpa Kyle Rittenhouse med sitt juridiska försvar. Han har väldigt bra advokater tydligen. Fina advokatfirmor. Inklusive en advokat som heter Lynn Wood, som var den som ledde försvaret av Nicholas Sandman, som slutade i att Nicholas Sandman fick då ett jättestort skadestånd av CNN. Jag tror vi pratade om det i torsdags också, att drömmen vore att Kyle Rittenhouse kunde bli en ny figur liknande Nicholas Sandman. Så det är både gott då att han har samma advokat nu. Och de har lyckats skjuta upp de första, jag vet inte exakt vad det heter, men rättens första sammanträde i det här ärendet som ska äga rum den 25 september. Så de säger att förhoppningsvis så har saker och ting hunnit lugna ner sig lite grann så att Lynch-justisen eventuellt kan hållas stången. Men 25 september börjar rättsprocessen. Och de verkar ha en ganska framgångsrik pengainsamling för att finansiera det här projektet. Och jag har till och med sett i mitt eget flöde flera personer som har skickat pengar till $20 där, $60 där, $100 där till Kyle Rittenhouse försvar. Jag kan inte gå i god för att det är den autentiska, jag tror att den heter Fightback. Fightback.law, tror jag hemsidan för de som vill donera till Kyle Rittenhouse. För han kommer ställas till svars fullständigt huvudlöst för mord. Flera punkter av mord och även en handfull andra brott som han anses begått. Och det kommer definitivt bli en tuff fight. De kommer försöka låsa in honom på vatten och bröd genom livstidsfängelse för hans hjältemodiga handlingar.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vi har fått lite meddelanden under pausen här. Vi hade ju en fråga tidigare om det är lite udda namnet Arnav. Varför är Arnav ett så populärt namn i USA och varför är det inte populärt längre? Det här är en väldigt bra fråga och vi har ju väldigt bra lyssnare som trädar på de här sakerna åt oss medan vi har paus. Så att nu har vi fått veta här att Arnav är ett indiskt namn som betyder hav på hindi. Och det är oklart varför det är så populärt. Vi har några teorier här, men det är ett av de vanligaste namnen bland amerikaner med indisk bakgrund. Man kan tycka att det är lite märkligt, men om man tittar på hela listan, vi har fått en liten utredning här, så kan man se att för att ett manligt namn ska placera sig på topp 1000 så måste man ha 200 personer. Motsvarande siffra är 260 på flickor, så folk har mer fantasi när de namnger sina gossebarn, sina flickebarn. Så att det fanns alltså nästan 250 personer förra året som fick namnet Arnav. Och det finns nästan 3 miljoner Indian Americans i USA, varav ungefär hälften är hinduer. Så om man säger att man har drygt 1,5 miljoner för vilka Arnav kan vara ett aktuellt namn, så är det nästan 0,5% av den amerikanska befolkningen. Om man antar att födelsetalen är ungefär lika höga i den gruppen som det snittet i USA, så är det ungefär 63 barn per 1000 kvinnor i rätt ålder. Så jag antar att det är ungefär 40% av de här indiska kvinnorna som är i fruktbar ålder. Så är det 750 000 kvinnor. 40% av det är 300 000 kvinnor. Och det är alltså 19 000 barn per år ungefär. Ungefär 10 000 pojkar.
4: Mm.
3: Så att 2,5%, eller 1 på 40 av alla indiska gossebarn i USA döps till Arnav. Det är väldigt mycket. I svensk namnstatistik så kan man se att de mest populära namnen bärs av 1,5% ungefär.
4: Mm.
3: Men vi har i alla fall en teori här, och det är att Arnav är namnet på en av huvudpersonerna i den väldigt kända tv-serien Ispiar Kokia Namdon, som är en indisk såpa, kan man säga. Det handlar om kärlekshistorien mellan affärsmagnaten Arnav och den enkla flickan från landet, Kushi. Och det kom en ny uppföljningsminiserie som släpptes på nätet slutet av förra året. Så att förmodligen tippar vår uppgiftslämnare här, så kommer vi se ett betydligt bättre år för namnet Arnav under 2016.
4: Och för Kushi också, får man anta.
3: Ja, Kushi. Arnav och Kushi. Det är ytterligare en spaning för oss här idag. För övrigt har vi fått intressant statistik på två andra namn och hur de placerar sig i rankningen, nämligen Martin och Boris. Martin har ju legat stabilt på topp 100-listan ända fram till mitten av 60-talet, slutet av 60-talet. Så var Martin stadigt på liksom en plats 70, 80, 90 och sånt där. Sen så gick det ut för. Framförallt från skiftet 80-90-tal så blev Martin mindre och mindre populärt, tills det numera ligger ner på plats nästan 300 och sånt där. Mm. Så det är inte alls särskilt trendigt längre. Det var fortfarande ganska trendigt när jag fick det, men nu har jag nästan gått i botten. Jag vet inte vad det säger om någonting. Boris däremot, Boris är ett så impopulärt namn att det knappt ens finns med på listan.
4: Ja, jag tycker det är jättebra.
3: Enda undantaget, det var en kort dag på 50- och 60-talet då Boris faktiskt tog sig in på topp 1000-listan. Och det var höjdpunkten var någon gång 1957 då Boris tog sig upp till plats 800-någonting på topplistan över namn. Och återigen en liten peak på slutet av 60-talet. Och sen så gick det i botten och det är så få som får namnet Boris, att de finns inte ens med på den här listan.
4: Det är väl, there can only be one.
2: Radio Bubbla.

0: Jag har ju pratat lite i tidigare sändningar senaste veckorna om Bubblas julkampanj som vi har haft igång. Och till att börja med så vill jag tacka alla er som har varit med, som inte har följt det här via våra inre kanaler. Jag ska passa på att göra en uppdatering. Vi nådde målet för kampanjen så sent som i måndags. Och det var på timmen 2 veckor efter att kampanjen... Jag tror att det var 13 dagar och 23 timmar efter att kampanjen officiellt öppnade och man först kunde göra donationer. Så nådde vi vårt mål som var ett högt ställt, ett ambitiöst mål. Som tar oss en bra bit ytterligare över en ny tröskel kan man säga i vår finansiella utveckling.
1: Mm.
0: Men det tog mindre än 2 veckor att nå det målet. Och det är så fantastiskt inspirerande och ödmjukande. Och mitt varmaste tack till er vid det här laget ungefär 170 personer som deltog i den kampanjen. Och jag vill också gärna säga att kampanjen fortsätter. Det är fortfarande så att om man deltar i kampanjen, vilket man kan göra genom att bli premiummedlem om man inte är det till exempel, så får man vara med och bestämma vad vi ska prata om i vår årskrönika som vi ska sända under mellandagarna. Som kommer bli det längsta avsnitt av Radio Bubbla som vi någonsin har gjort. Jag är ganska säker på att det kommer vara enormt späckat. Och om det finns någon nyhet som du tycker är extra intressant så har du chansen här. Att föra in någonting i årskrönikan och därmed i världshistoriens analer. Och julaftonssändningen så kommer vi också ha lite julhälsningar och sånt där i tv som man också får om man deltar i julkampanjen. Så det är inte för sent, ända fram till julafton eller den 23 och sånt där så håller vi julkampanjen öppen och vi hoppas att många fler ytterligare ska vilja vara med. Framförallt ett väldigt varmt tack till er som varit med hittills.
1: Vackert.
2: Radio Bubbla. Branschorganisationen Svenskt Kött och deras danska motsvarighet får 26,9 miljoner skattekronor från EU för att lära unga äta griskött. Marknadsföringskampanjen Gilla gris kommer pågå i 3 år. EU-myndigheten Jafia menar målet är att öka konsumtionen av griskött, vilket kommer främja europeiska grisköttsindustrin. Ja, det är sällan, det är ju aldrig faktiskt, men jag blir särskilt entusiastisk över att EU-byråkrater delar ut miljontals kronor till diverse branschorganisationer och så vidare. Det är smutsiga former av korruption och så vidare. Men det är ändå någonting lite speciellt, tycker jag, med statliga och överstatliga kampanjer för att öka konsumtionen av fläsk. Därför att fläsk är ju inte helt och hållet politiskt korrekt. Minst sagt så är det en kulturell stridsfråga kan man säga. Tydligen så är fläskätandet på nedgång. Det äts mindre och mindre fläsk och det finns några orsaker till att det är ganska uppenbart att man äter mindre fläsk i Sverige. Till exempel att en allt större del av Sveriges befolkning inte äter kött av religiösa skäl. Och då tänker jag inte på judarna. Samtidigt så kanske det är fler som blir vegetarianer och sånt där, det vet jag inte. Men fläsk är, som det beskrivs i den här artikeln, tycker jag är intressant. Fläsk är inte trendigt. Fläsk är inte hippt. Unga är inte intresserade av fläsk. De äter heller annat kött om de ens äter kött. Och en av de saker man försöker göra därför är att man försöker bryta igenom till ungdomar. Så att en del av de här 26,9 miljonerna ska man ge till influencers, matlagningsinfluencers som ska sitta på sociala medier och ta bilder på Instagram av någon fläskrätt som de har tillagat. Och på det sättet ska unga människor tycka att det är häftigt. Häftigt att grilla en flinta stek eller vad nu branschorganisationen tycker att man ska göra. Det har ju varit en dragkamp i vissa kommuner till exempel då man har sagt att nej, men det är lika bra att vi slutar servera fläsk i till exempel skolmatsalar. För att det finns ändå så många muslimer nu som inte vill äta fläsk och det blir bara lättare liksom om vi inte serverar fläsk. Men åtminstone en kommun som vi pratade om någon gång i Radio Bubbla så blev det en protest och de sa absolut inte. Det duger inte. Det duger inte att bara servera nötkött och kyckling och så vidare. Vi

0: Vi ska servera fläsk. Barnen har rätt att äta fläsk. Och jag minns då att jag tänkte så här, att men, det var lite oväntat att någon skulle rycka ut till fläskets försvar. Och det kan ju ha varit en sån här svågerkapitalistisk sak naturligtvis. Men jag anar, jag vet inte om du tycker att jag är helt fel ute här Boris, men jag anar att det också finns en typ av folklig underströmning. Att fläskätandet är någonting som är djupt rotat i vår del av världen och som svenskar inte tänker ge upp i första taget, även om det blir lite obekvämt med muslimerna.
1: Nej, det är lite strid för fläsket, och precis som du så, alltså mitt hjärta skyinfluencer, så mitt hjärta värms i tanken på att Blondinbella ska sitta där liksom på Instagram och frossa i fläskkotletter och karré och sylt med grisfot och sådana saker. Grisöra, griskind. Härligt. Men det finns en stark underström och ett folkligt motstånd och vilja att äta och försvara fläsket hos vuxna. Faran är precis det du säger. Att det blir så bökigt till exempel i skolmatsalarna. Och vi måste ha två sorters kött. Muslimerna äter ju inte fläsk. Då måste vi ha något lammalternativ. Eller kalkona har blivit väldigt vanligt också. Av bekvämlighetsskäl då, eftersom muslimerna vägrar äta fläsk. Och det bökigt att göra två saker, så tar man bort fläsket. Och det är samma sak. Vi får ju strida för vårt fläsk här. Liksom det, man tycker att det är för bökigt och servera två sorters kött. Men fläsket tar de inte ifrån oss. Den rimliga hållningen är helt enkelt att detta är ett fläskätande land. Andra proteinalternativ, köttalternativ serveras inte. Då får man avstå från att äta kött den dagen helt enkelt och förse sig av andra saker. Det är inte konstigare så.
0: Mm. Eller avstå från att uppehålla sig i det fläskdyrkande Sverige.
1: Ja, men exakt. Och precis. Om det är så att man liksom känner sån avsmak inför fläsk, då kanske man inte ska vara här i landet överhuvudtaget.
0: Nej, det här är Särimeners land där vi ska äta hans fläsk varje dag. Ja. Nu tycker jag att det är uppmuntrande i alla fall, och jag misstänker att fläskkött kommer bli mer av en frontlinje i ett gryende krig framöver.
1: Och jag tror, till försvar för fläsket.
0: Jag tror inte att vare sig svenska staten eller EU, svårare kapitalism eller inte, i längden så kommer de knappast stå på fläskets sida. Men för tillfället i alla fall så kommer det lite understöd, 26,9 miljoner för gilla gris-kampanjen. Det är så roligt lökiga. Hur hittar de liksom byrån som gör de här supertöntiga kampanjerna?
1: Gilla gris är inte roligt alltså. Det är inte en riktig känsla, men det som du säger, det är tacknämligt. Alltså, vi har ju ett fläsköverskott i landet. Vi producerar ju väldigt bra fläsk här. Och man vill verkligen se liksom orger i fläsk, detta nyttiga och goda kött.
0: Själv åt jag fläsk senast faktiskt igår till lunch. Du var ute på Gotland. Tog bussen ner till södra delen av Gotland där en bubblaprofil har ett ställe ute i, ja, vad det kallas, ute på landet på Gotland. Och där grillades det fläsk.
1: Serverades fram. Alltså.
0: Nej, hos hemma hos en matintresserad bubblaprofil dit vi var hembjudna. Och då fick vi en sån gigantiskt fat fylld med grillade fläskbitar. Jag vet inte exakt vad det var för styckningsdel, men den var otroligt saftig och perfekt grillad och jättegod. Jag tror jag satte i mig fyra såna här stora bitar fläsk från grillen. Det var så överdådigt serverat. Och då reflekterar jag lite om hur fantastiskt gott det är med fläsk och vilken speciell och unik typ av köttsmak det är. Vad säger du Boris om när radiolyssnarna nu stänger av Radio Bubbla och sen ska ha sitt måndagsmys och titta på Liftaren med Rutger Hauer? Vilken typ av fläskmat ska de äta till filmen?
1: Ja, alltså då blir det nog lämpligast är faktiskt en bankad fläsksnitzel från, alltså man skär loss en bit av skinkan helt enkelt och bankar till den. Det tror jag, det känns som den bästa. Alltså, för att det är något väldigt stramt återhållet över Hauer också. Så att annars ska det en curry eller någonting sånt. Men jag vill nog säga bankad fläskschnitzel. Då har man tid och kan man planera den också. Sen, annars är det bara att steka på den.
0: Kära lyssnare, känner ni inte allihopa hur det vattnas i munnen?
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Dr. Emond Butler, 240 år sedan nationernas välstånd publicerades. Legendarisk polemik mot statlig intervention som bidrog till 100 år av frihandel och framsteg. Det här är en liten artikel från Adam Smith Institute som uppmärksammar att igår, den 9 mars, så var det exakt 240 år sedan som Adam Smith publicerade An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. En legendarisk och banbrytande verk som vars inflytande på eftervärlden är oerhört svårt att överskatta. Boken var en rasande attack på statlig intervention i ekonomin. Och det är också ett verk som kan sägas ha varit med och grundlagt själva nationalekonomin som fält. Och det är en, jag har inte läst hela boken själv, ska jag säga. Men det jag förstått och det jag läst lite i den själv, att det är en oerhört mångsidig och lärd och ofta spretig, väldigt intressant samling resonemang. Där han går igenom del efter del av ekonomin, olika typer av marknader, olika typer av interventioner som regleringar, beskattning, handelshinder och så vidare. Och visar då på punkt efter punkt efter punkt och skapar den röda tråden om varför det här inte funkar. Och den här boken hade ordentlig impact när den kom. Folk läste den verkligen och folk tog till sig, även politiker runt om i världen, tog till sig den och började införa frihandel, avregleringar och såna här saker. Helt enkelt för att det visades här på att en av de första gångerna som visades väldigt tydligt att det här det är mycket bättre med fria marknader till exempel.
4: Men den kom ju också en tid då faktiskt borgarklassen var expansiv och revolutionär. Och den hade en energi, om man ska uttrycka det så, vilka den inte har idag. Idag vänder den sig inåt, lutar sig mot staten. Och som den här lilla vackra minnesteckningen säger, avslutar med att allt för ofta idag så glömmer vi Smiths råd. Och det beror inte på glömska, det beror ju på att man medvetet inte vill frihandla. Man litar inte på sin egen förmåga att erövra världen med varor och tjänster. Man vill bli skyddad.
3: Ja, det känns som att det var verkligen länge sedan, 240 år sedan. Det känns som att det lika gärna kunde varit 540 år sedan, eller ännu längre sedan. Lustigt nog så var ju det här 1776 som den publicerades, det vill säga samma år som det utbröt revolution i USA. Och saker verkligen började hända runt om i världen. Och den här boken var en stor del av det. Det var många revolutionärerna som hade läst den och ville implementera den. Och som det lite elegant antyds i den här artikeln så var det så att den här boken publicerades 1776 och efter det så fick världen uppleva ett århundrade av frihandel, företagande, innovation, tillväxt och förbättringar. Nu kan man inte tillskriva alltihop nationernas välstånd, men det var onekligen en väldigt viktig kraft i den här utvecklingen. Men betoningen är här på ett århundrade. Det har gått 140 år, så det århundradet tog slut.
4: Och det är 140 år där det har, om någon säger, om någon hävdar tanken på, håller jag på att säga, total frihandel, så kommer det väldigt många säga, men självklart. Och sen kommer en katalog av begränsningar och inskränkningar i denna frihandel. Det är oerhört få idag som i verklig mening politiker och andra som faktiskt hävdar frihandel.
3: Ja, det är kul i alla fall, tycker jag, att vi fick en länk på Bubbla som uppmärksammade den här bokens jubileum.

0: Radio Bubbla. Hovrätten dömer 4 tidigare ledamöter i den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar för grova ekobrott. 51-årig grundare döms till 4,5 års fängelse efter att han fört ut 10 miljoner kronor ur skolverksamheten för att starta Islamsk bank. Nyligen krävde Skolverket tillbaka 1,1 miljoner kronor i statsbidrag från bolaget. Al-Azhar-skolan är en, det beskrivs som en friskolekoncern när man läser om det. I alla tidningar står det så här, en friskolekoncern som har ett antal muslimska friskolor på olika orter i landet. Men jag la så här 10-15 minuter faktiskt på att försöka ta reda på hur många skolor de har och i vilka orter de ligger.
1: Ja.
0: Och den enda skolan jag kan hitta ligger i Vällingby. De har flera skolor i Vällingby, som jag förstår det. Det verkar i alla fall vara deras flaggskeppsprodukt, om man säger så. Och alazarskolan.se, eller vad nu deras hemsida, den handlar bara om den här Vällingbyskolan och då förskolan, Al-Azhar-förskolan i Vällingby. Så det är lite oklart för mig faktiskt hur stor den här koncernen är. Men de har i alla fall en stor islamisk skola i Vällingby som har varit i blåsväder, inte minst tidigare i år, från i somras. Man har gjort mer och mer granskning, och varje gång man granskar och skrapar lite på ytan i Al-Azhar så hittar man ganska sjuka saker. Dels är det här att de försnillar pengar, statsbidrag. Tidigare så har det kommit fram att de har äskat extra bidrag med motiveringen att de måste höja lärarlönerna. Men sen när man har följt upp det så visar det sig att lärarna fick inga löneförhöjningar. Så bidragen kom, och man säger i redovisningen att man har betalat ut si eller så mycket pengar till den och den läraren. Men om man kollar lärarens lönespes så har han samma lön som tidigare. Och det här ledde då till att Skolverket krävde tillbaka 1,1 miljoner. Det här var någonting som det skrev så mycket för ett par månader sedan och sånt där. Jag tror att det var som mest rapportering. Skolan har inte kunnat visa vad pengarna har gått till, så kräver man tillbaka dem. Jag läste en artikel om det här. Jag tycker det är väldigt intressant pratminus. Så TT intervjuar en chef på Skolverket som heter Andreas Spång och frågar honom, är det slarv eller uppsåtligt fusk? Och Andreas Spång svarar, vi kan inte utifrån det vi tittat på se att det rör sig om uppsåtligt fusk. Det som också talar emot det är att vi inte kan se några mönster i det hela. Däremot är det så att man inte riktigt har koll på dokumentationen. Så vi kan återkomma till det, men det är en monumental ofattbar naivitet från de svenska myndigheternas sida. Det är svårt att inte misstänka att det finns en avsiktlig agenda här att göra allt man någonsin kan för att inte se några mönster i det hela, som Andreas Spång på Skolverket säger. Det har också varit kontrovers i de här skolorna för att man har haft de islamska grejerna helt enkelt. De har böneverksamhet under lektionstid, vilket är olagligt i Sverige, men det skiter de i att göra ändå. De har också väldigt mycket könsseparation givetvis på islamisk manier, som också är olagligt i vissa fall eller olämpligt, så att säga. De har till exempel könsuppdelade gymnastiklektioner, och ett annat lustigt exempel som jag läste är att de har en skolbuss, och i skolbussen så får flickorna, de kvinnliga eleverna, de får kliva på längst bak i bussen, så dörren bak i bussen, medan pojkarna kliver på i dörren där fram. Riktigt old school, kan man säga. Och det har de då fått kritik för. Oklart om man hade kunnat detektera något mönster, men det har sporadisk kritik i alla fall riktats. Det uttalandet om att Andreas Spång inte kan se några mönster, det är extra lustigt med tanke på att innan han gjorde den intervjun, alltså någon gång i somras eller våras, så kom tingsrättsdomen mot mannen som grundade Al-Azhar-skolan. Intressant nog så har ingen artikel jag har läst skrivit ut hans namn, trots att han nu är dömd 2 gånger. Den har vi vet att han är den 51-årige grundaren och sånt, står det. Och jag har, skam till sägande så har jag inte tagit reda på hans namn. Men det står, jag har läst 10 artiklar där, ingenstans står hans namn. Och han är dömd för grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott, grovt penningtvättsbrott och kanske någonting mer. Och det han har gjort är att han har tagit minst 10 miljoner från Al-Azhar-stiftelsen som ligger bakom, som driver skolverksamheten. Och fördömer 10 miljonerna till olika bolag som han själv äger, i liksom periferin till den här koncernen. Och för att använda de miljonerna till att starta en islamisk bank. Och det här är ett projekt som har pågått i flera års tid. Jag hittade artiklar från 2017 till exempel som handlar om det här projektet. Och man ville starta den första islamiska banken i Sverige. Det kostar givetvis mycket pengar. Man har tidigare fått avslag från Finansinspektionen för att dra igång det här projektet. Och ett av problemen då som man har är att man vill ta in pengar från Mellanöstern. Så bland annat finns det en oljeshejk i Kuwait som vill investera en herrans massa. 15 miljoner euro vill han peta in. Men det här sparkar. Svenska banker gillar inte det här. Och Finansinspektionen tycker att det är skumt. Så de har inte fått ihop pengarna. Då har en hel sonika börjat skumma av tiotals miljoner från den här friskolekoncernen. Peta in i bankprojektet. Ja. Så det är det som har hänt nu. Han och hovrätten har fastställt domen från tingsrätten som kom tidigare i år. Och en intressant detalj då, som är viktigt att komma ihåg tycker jag, det är att det står också här i de här artiklarna att trots allt det här som har hänt så fortsätter Al-Azhar-skolan sin verksamhet och de fortsätter att ta emot statsbidrag. Pengarna fortsätter att forsa in från svenska skattebetalare till Al-Azhar-skolan. Och det kommer fortsätta tills vidare. Det finns inga planer på att sluta hälla in pengar i det här islamistiska getingboet till skolkoncern.
1: Det här är ett av de värsta exemplen på kulturellt självmord. Och för det första ska man inte få ha muslimska skolor som ens har en vag anknytning till något muslimskt. Eller först tänkte jag så här, det är väl bra att den där finns. Alltså man skulle kunna tillåta dem som en slags flugpapper, att alla som sätter sina ungar i sådana skolor, de åker liksom ut dagar efter med öronen först eller någon annan kroppdel först. Men det kan bli lite besvärligt, så att det bästa är att stänga skiten helt enkelt och iväg med dem som vill gå där. Det är helt absurt alltså att man ska, och man ska jämföra med vilket jävla liv det brukar bli liksom varje år i Sverige de senaste åren inför skolavslutningarna. Oj, ska barnen gå i kyrkan och sitta där en timme på skolavslutningen. Och så skriver liksom alla landets miljöpartister insändare om detta. Men här har man liksom järntvättsskolor bekostade liksom med pengar som staten har snott av svenska skattebetalare. Det är så sinnessjukt alltså. Stäng igen skiten med en gång.
0: Det är viktigt att komma ihåg också att det är inte bara Al-Azhar-skolan. Och det är dessutom inte bara den här typen av ekonomisk brottslighet. Vi har en annan länk bubblar just nu som heter så här. Ska se. Muslimsk skolledare utvisas av regeringen, anses vara för farlig för att vistas i Sverige, är en av sex muslimska ledare som togs i förvar av Säpo under våren. Mannen bidrar till radikalisering och är ett hot mot rikets säkerhet. Regeringen hemligstämplar vad han gjort och kommenterar ej beslutet. Så det är lite svårt att gå in på detaljer då, för det finns inga detaljer, det är hemligt från Säpo. Men Säpo säger att den här mannen är riktigt farlig, han måste ut i Sverige. Och han har också då jobbat via muslimska skolor. I det här fallet då i Västsverige. Jag får med det stod i artikeln. Så att det är inte samma koncern förmodligen som Al-Azhar. Men det här är ju alltså smittohärdar. Riktigt elakartade.
1: Ja.
0: De här muslimska skolorna. Och ja, det fascinerar mig alltså att svenska skattebetalare inte totalt revolterar. Och går och bränner ner Skolverkets huvudkontor när de ser de här sakerna.
1: Ja, men det är en fullt rimlig handling att löpa mot på gatan inför detta. Alltså det är inte bara bortslösade skattepengar. Det är ju skattepengar som går till svensk fientlig verksamhet. Alltså det är svårt att fatta ens i det här landet.
0: Ja. Nej, men det är så. Det kan vara värt att lyfta lite det som en aspekt av det här var att skattepengarna är det minsta problemet i sammanhanget. Det är ju för jävligt, enligt min mening, givetvis att staten överhuvudtaget finansierar skolverksamhet. Men anta att vi befinner oss i något sånt här liksom nyliberalt vänsterlibertarianskt drömscenario där staten har totalt klippt all finansiering av skolor. Men det råder liksom full etableringsfrihet för alla olika typer av skolor och sånt där. Då kan vi ställa oss frågan, skulle det vara okej att man har muslimska skolor i Sverige så länge de inte var finansierade av staten. Jag menar, rent krasst, det är inget svårt att tänka sig att de skulle överleva ändå, eftersom det finns alla de här shejkerna från Kuwait och gud vet alla andra länder som jättegärna skulle finansiera såna här madrasas i Sverige. Och då är frågan, skulle vi då behöva hålla någon sorts liberal linje och säga att nej, men det är okej, de är ju privatfinansierade, så att det kan vi inte ha några synpunkter på. Det ligger inte svenska skattebetalare till last, så att det är bara att köra på med de muslimska skolorna.
1: Nej, det är klart de ska. Alltså, vi måste börja tillämpa den gamla Dubrovnik-principen som fungerade utmärkt i 600 år. Att man tillåter inte främmande religioner innanför murarna. Nu har vi inte några murar i Sverige tyvärr. Men det fick ju denna statsrepublik att fungera väldigt väl, väldigt länge. Därför att man ser det att den religiösa uppfattningen, oavsett troende folk eller inte, är en del i kulturen. Och främmande, alltså varje organiserat inslag av en främmande kultur, det kan vara en kyrka eller en skola, kommer att innebära problem, helt enkelt. Och en mental, social, ekonomisk kostnad, även om det inte tas skattevägen. Och det man kan tillåta i Sverige, det är skolor som ingår i ett europeiskt kulturmönster, i den europeiska kulturkretsen, så här kristna och judiska skolor, om man nu ska ha friskolor, vilket man definitivt ska ha. Däremot så har muslimska skolor ingenting att göra i Sverige i någon form. Det är jävla självklart.
0: Det perspektiv som jag själv lutar åt, alltså jag tycker det är inte en helt enkel fråga, men så som jag själv tenderar att tänka på det, är att de normala spelreglerna gäller inte nu. Därför att vi befinner oss i krig. Sverige, men mer exakt då kan man säga att den europeiska civilisationen befinner sig i krig med den islamiska civilisationen.
1: Mm.
0: Och i krig gäller inte de normala reglerna. I fredstid under mer optimala förhållanden så kan man kanske ha mer av tolerans och pluralism och sådana saker. Men det går inte när man har en brutal och extremt fientlig granncivilisation som har en pågående invasion och kolonisering av ens egna länder. Då sätts spelreglerna ur spel. På grund av deras aggression så är spelreglerna satta ur spel. Och de ska behandlas som fienden i ett krig, vilket de är.
1: Exakt, men jag tror nästan att det är dags att vi tar ett skutt till och säger att det här kriget har ju varit för evigt bakåt i historien.
0: Så länge islam har existerat.
1: Ja, och det kommer att vara för evigt. Islam kommer inte att ändra på sig. Och jag tror att just hävdandet av en slags libertariansk princip om frihet, just den i sig innebär att man inte kan tillåta islamska kulturella stödjepunkter på europeiskt territorium. Därför att de har varit, de är och kommer alltid att vara ett hot mot den europeiska kulturkretsen.
0: En sak som ofta glöms bort, framförallt av libertarianismens belackare, är att den libertarianska traditionen också inkluderar ett oerhört starkt och långtgående försvar av rätten till självförsvar.
1: Mm.
0: Libertarianismen lägger inga begränsningar egentligen på rätten att försvara sig mot aggression. Det finns ingenting, till exempel libertarianska principer, som säger att man måste begränsa sig till ett proportionerligt svar när man värnar sig mot en angripare. Och det är en mer... En lite mer maskulin sida av libertarianismen som eventuellt kan vara till hjälp. Men framförallt så tror jag att vi måste se det här som ett krig. Och libertarianismen är framförallt en teori om hur man organiserar ett samhälle, ett välordnat samhälle under relativt positiva omständigheter. Och vi har inte en libertariansk ordning idag. Vi kommer inte ha det än på några generationer. Utan nu befinner vi oss i ett oerhört operfekt system som befinner sig i ett oerhört farligt krig utan att ens veta om att befinner sig i krig.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Jan Göransson från Svenska Filminstitutet, väldigt positiv till den kommande filmvåren. Hoppas vända de svaga siffrorna för svensk film. För att locka svenska folket till biografmörkret frestar man med film om bland annat Parkinsons sjukdom, vårdnadstvister samt komedi om en transsexuell präst. 2019-året som gick var ett rekordår för bio globalt sett. I hela världen gick folk på biografer i mycket högre utsträckning än de har gjort under tidigare år. Trots att bio fått konkurrens från nya medier, folk tittar på Netflix och allt sånt där, så det går ganska bra för bio. Men det var ett katastrofår för svensk film. Svensk producerad film tappade 31% i andel på svenska biografer jämfört med 2018. Så det där är lätt en krisstämning inom den svensk filmindustri. Och Sveriges Radio har intervjuat Jan Göransson som är presschef på Svenska Filminstitutet. Han säger så här: vi ser väldigt allvarligt på det. Vi har gjort en rapport och bjuder in till samtal med branschen om varför det blev så. Det går upp och ner, men jag är väldigt positiv till den här filmvåren. Jag tror att det kommer vända i år. Mm, och varför tror han det då? Jo, men det är för att de har så väldigt mycket spännande att erbjuda, som han säger. Framförallt deras dokumentärer som kommer. Och en av dokumentärerna, det är Henrik Schyfferts långfilmsdebut. Tydligen, han har gjort en film som handlar om Uje Brandelius. Vänstermannen och musikern och politrucken Uje Brandelius, som åtminstone jag förknippar mest med att han är frontmannen i bandet Dr. Cosmos, eller om det är han som är Dr. Cosmos, jag är lite osäker, som är ett sorts ja, man kan säga en proggband, så vänsterband. Som gjort en del låtar som jag ska erkänna, tycker det är roliga. Han är också någon sorts politiker, jag tror han har varit eller är fortfarande kanske eventuellt, tror jag, partisekreterare för Vänsterpartiet, något sånt där. Och han har tydligen Parkinsons, det hade jag ingen aning om, men han har tydligen Parkinsons, och Henry Schiffert har gjort en film om honom. Alltså det låter helt fantastiskt entusiasmerande, och det är svårt att tänka något annat än att folk, svenskarna, kommer strömma till biosalongerna för att få se en lång film som handlar om det här rödskägget som har fått problem med sin hjärna. Och det kommer också vara ett klassiskt drama som handlar om en vårdnadstvist. Charter heter det. Och ett mer komiskt drama som handlar om en manlig präst som vill bli kvinna. Jag förstår, Boris, att när du hör det här så tänker du så att nästa gång jag får permission från Kolmården så kommer jag sätta mig på en biosalong och får inte ens gå ut. Så spännande det här låter.
6: Ja, men det är... Om jag kommer, jag längtar verkligen. Jag råkade se Stats-TVs presentation av den svenska biovåren och med klipp alltså. Jag kan säga, alltså det är speciellt det här när jag fick se Rolf Lassgård klutade kvinnan. Alltså det var hemskt. Det är, och det är inte konstigt att folk skyr dessa filmer. Man kan uttrycka det som så här. Alltså, jävligt många människor idag inte bara upplever utan har det ganska knivigt på väldigt många sätt. Det här är inget bra land längre. Att då gå och se filmer om folk som har faktiskt tämligen perifera problem eller som den här knäppa prästen eller brottas med samma med relationsproblem typ den här filmen Charter, kvinnas nog tydligen barn och drar på chartersemester i Kanarieöarna eller Mallorca eller nu var. Det är alltså, varför ska man gå och se Misär? Men detta innebär inte, menar jag, att folk inte skulle vallfärda till biograferna om det var så att man skildrar den svenska verkligheten eller andra länders verklighet, men hade positiva hjältar. Alltså människor som faktiskt löser saker och ting, vad det än gäller. Problemet med svensk film är ju att den är så förbannat dyster. Det går alltid åt helvete, och det går inte ens åt helvete med musik. Och tittar man på svenska komedier så är det så att de är inte roliga. Och alla människor i komedierna är löjliga. Jag hatar Lasse Åberg-filmerna där alla är fåniga, fula, korkade, efterblivna, tröga och inte tål sprit. Eller Göta kanal-filmerna. Vad fan är det för roligt med dem? Vad vi behöver är ju filmer som verkligen är roliga. Därför att det är starka, positiva hjältar som faktiskt driver med överheten. Svenska komedier driver ju med vanligt folk och framställer dem som dumma i huvudet. Och maktlösa och ständigt överkörda. Alltså, jag hatar svensk film i verklig mening.
5: Ja, det sägs faktiskt även i den här artikeln att personligt förlust och mörker, det är teman som genomsyrar på den svenska filmpremiärer. Som man går verkligen inför. Men om jag får vara lite djävulens advokat här då, Boris, är inte då personligt förlust och mörker, det här svårmålet, är inte det någonting som ändå har kännetecknat svensk film som anses vara framstående? Vi tar Ingmar Bergman till exempel, som väl utan konkurrens är Sveriges främsta filmskapare, någonsin en av världens allra främsta filmskapare. Det är ju ganska dystra grejer så, som han producerade. Han gjorde komedier också, men i väldigt stor utsträckning.
6: Ja och nej. Alltså när det gäller Ingmar Bergman så är jag definitivt ingen Ingmar Bergman-fantast. Men det finns faktiskt någonting som gör att man kan förlåta honom, den här dysterheten och skildringen av äktenskaplig misär och andra saker. Det är att människor ändå är bärare av en slags värdighet, stoiskhet och går allting åt undergången, så möter de det faktiskt med värdighet. Och man ska notera att de brottas också med de stora frågorna i Bergman-filmerna. Meningen med livet, döden, Gud och så vidare. Vilket också länder om ett försonande skimmer. Men vi har ju faktiskt andra filmskapare. Jag vill, även om många kommer att skrika nu, att vi har ju kommunist, så är faktiskt Bo Widerberg en stor folklivsskildrare. Och har det rätta anslaget till sin skildring av människor i faktiskt alla sina filmer, utom kanske den sista som var lite mjäkig. Och sen har vi ju bra regissörer på 50-talet också och tidigt 60-talet i Sverige. Så att man kan också uttrycka det hela som så här, att det jag efterlyser, filmer med positiva hjältar, människor som står upp, hanterar både vardagens problem och problem som uppkommer av svältkrig, arbetslöshet, katastrofer och you name it, finns ju. Men då, det är ju utländska filmer. Människor vallfärdar ju ofta till filmer, amerikanska filmer till exempel, och ibland franska någon gång, någon tysk film. Det finns ju faktiskt högkvalitativa europeiska filmer som har fått ett genomslag, och tv-serier också. Så att behovet finns där, det är bara det att det inte mättas av svensk film. Och gör man sådana filmer som görs idag i Sverige, så är det ju en avspegling av människor som inte har några bekymmer i egentlig mening, och som lever avskilda från verkligheten och så vidare. Så att det är, stäng ner eländet, så kanske kan bara göras riktiga filmer. Precis när det börjar göras andra riktiga saker kulturellt i det här landet.
4: Radio Bubbla.
7: Problemet i Sverige är egentligen inte saker som händer inom staten som sådan. Som jag och Boris har sagt många gånger, så behöver vi inte bygga om den svenska staten. Utan det vi behöver ha, det är en politisk ledning som vill använda staten till att gynna svenskarna istället för att motarbeta svenskarna. Om det bara fanns en sån politisk vilja, så skulle staten inte vara i vägen. Det skulle inte försinkas av en djupstat som blockerade allting och körde sitt eget race och fintade bort politikerna. Problemet i Sverige är inte att politiker inte har kontroll över staten. Problemet är att politikerna föraktar folket som de är satta att leda. Och de kämpar för att försämra folkets situation. Och det ännu större problemet är att folket vill ha den här politiken. Folket föraktar sig själva. Och de fortsätter att rösta på politiker som aktivt försöker förstöra landet. Så i Sverige så är problemet på en annan nivå. Om man ska rikta in sig på någonting specifikt, så bör man enligt min mening inte egentligen prata om skattepengar eller myndigheter eller ens korruption. Utan man bör prata om påverkansoperationer. Det är en bit som man kan lyfta ut. Man bör prata om propaganda och hjärntvätt. Och hur man odlar ett Stockholmssyndrom. Och med en välkänd fras, hur man fabricerar konsensus. Och politiker spelar en roll här, men elefanten i rummet är medierna. Först och främst SVT. Såklart också SR, och så alla tidningar som finansieras av staten via pressstöd. Och andra, men framförallt så kallad public service. Och framförallt såklart SVT, eftersom TV är ett så kraftfullt medium. Och eftersom nyhetsredaktionerna på SVT är så enormt inflytelserika och normerande för liksom all diskussion i Sverige. Samtidigt som man också har massvis med andra program, kulturprogram, nöjesprogram och så vidare, som alla är höggradigt ideologiskt infiltrerade. Det är en enda stor propagandafabrik. Det är inte i bemärkelsen att exakt allt de gör är propaganda, men det handlar om hjärntvätt och man manipulerar folk mer effektivt om man bäddar in manipulationen i saker som ser ut, till exempel som en all-around tv-kanal med alla möjliga sorters program, inklusive saker som ser harmlösa ut som tv-serier, barnprogram och så vidare. Och indoktrineringen sker på många nivåer, från kanske mer subtil påverkan genom barnprogram till enorma iskalla samhällsförstörande lögner i nyhetsprogrammen. Så givet vad vi vet om SVT, till exempel de undersökningarna om de anställdas partisympatier, jag minns inte de exakta siffrorna, men det är lätt att komma upp. Och det är 50% röstar på Miljöpartiet, 30% på sossarna, 20% på Vänsterpartiet, eller vad det nu är. Så det är totalt extrema siffror, och det verkar inte finnas en enda sverigedemokrat eller ens en enda moderat i tv-huset. Givet de siffrorna spelar det egentligen ingen roll om det finns en aktiv agenda på SVT för att manipulera folket. Det är ändå bara, det är så djupt perverst på så många nivåer. Och det spelar ingen roll vad som händer i tv-huset eller varför. Man kan inte ha ett seriöst samtal om situationen i Sverige utan att ta sig an den här premissen. Att vi har Pravda på steroider som har befolkningen i ett mentalt järngrepp. Och det här är den riktiga analogin med USAID och så vidare, enligt min mening. Alltså när de stoppar USAID så börjar alla möjliga verksamheter kollapsa. Om man vill ha den effekten i Sverige så måste man lägga ner SVT. I USA så visar det sig att Politico i hemlighet har varit finansierad av staten. Som en väloljad maskin för att tvätta pengar och tvätta lögner. I Sverige sker samma sak helt öppet via SVT och SR. Och via pressstödsystemet, eller mediestöd som det heter nu för tiden. Såklart också via skolor och universitet på andra sätt. Men jag tror, min bild av det här är att medierna är det absolut största problemet. Och det är så uppenbart orättfärdigt att ha stora mediekoncerner som finansieras av staten. Det är helt galet. Det är viktigt, känner jag, att inte förlora sig i detaljerna. En svensk revolution kan inte nöja sig med att kritisera SVT. Man måste gå totalt krig mot dem. Totalt avvisa hela deras verksamhet, hela deras existens, alla premisser som den bygger på. Det är inte förbjudet att driva konkurrerande medier i Sverige, men det är i praktiken nästan omöjligt. Framförallt därför att alla andra medier måste konkurrera med SVT och SR, som ju förutom då etermedierna har etablerat en massiv närvaro på internet. Så du kan antingen gå till den lilla alternativmediesajten som måste lägga massvis med annonser på sin sajt för att överleva. Eller så kan du gå till den stora statliga nyhetssajten som har miljarder att lägga på både innehåll och användarupplevelse, och som aldrig behöver förfula sin sida med annonser för att de lever på skattepengar. Inklusive skattepengar som privata medieföretag betalar och som pumpas in i deras värsta konkurrenter. Det är totalt sinnessjukt att det finns folk som försvarar det här systemet som en del av någonting som kallas för en liberal eller en demokratisk ordning. Det är ett sovjetiskt system för hjärntvätt som Pravda och Izvestia, men mycket mer infernaliskt och såklart ojämförligt mer effektivt. Det är egentligen sjukt att prata om SVT som ett mediehus. SVT är en grovt kriminell organisation, grövre än vad vi har normala termer för. Det som kommer närmast är kanske högförräderi, eller kanske brott mot mänskligheten. Kolla upp de definitionerna om du tycker att det låter överdrivet. Och det är såklart också svenska politiker i allmänhet som håller det här systemet under armarna. Inklusive Sverigedemokraterna som släpar på fötterna. De är kritiska mot SVT, men de går inte fullt krig mot statens skamlösa lögnmedier. Men vad mer kan man vänta sig av ett förment Sverigevänligt oppositionsparti som har varit det största partiet i regeringskoalitionen i 2,5 års tid och fortfarande stödjer regeringen trots att det delades ut 94 000 uppehållstillstånd förra året. Det år som började när de redan hade varit en del av regeringskoalitionen i mer än ett år. att ha en gigantisk statlig mediekoncern som totalt dominerar all åsiktsbildning i landet, det är fullständigt groteskt. Jag ska försöka sluta prata om det här, men jag blir så i gasen när jag kommer igång. Alltså det är extremt och totalt orättfärdigt, och det är extremt farligt och skadligt, vilket vi ser bevis för i Sverige varje dag. Och som sagt, vi får aldrig låta oss invaggas i falsk säkerhet av att de faktiskt bedriver journalistik ibland. SVT och SR är de riktiga cancersvulsterna i den svenska samhällskroppen. Och om man kunde ta bort dem eller försvaga dem rejält, så skulle korthuset rämna. Bland annat för att jag tror att det ganska snabbt skulle dyka upp nya medier. Som nu skulle stå inför en helt annan sorts ekonomisk kalkyl. Och såklart en helt annan sorts uppmärksamhetsekonomi. Och en mer generell poäng som jag försöker göra här, som ni säkert förstår, är att situationen i Sverige är väldigt annorlunda än den i USA. På vissa sätt är situationen bättre i Sverige. För att vi har till exempel en mycket bättre demografisk situation i Sverige. Vi har en större andel svenskar i vår befolkning än amerikanerna har amerikaner i sin befolkning. Och vi har ingen gigantisk afrikansk underklass som är permanent sedan hundratals år och omöjlig att bli av med. Och vi har inte en latinamerikansk underklass som är djupt integrerad i ekonomin. Alla våra främlingar lever på statens bekostnad, och de kan enkelt kastas ut av staten om staten så önskar. Så i termer av demografi och i termer av statens makt så är vi i en klart bättre situation än amerikanerna. Och fram till november förra året så hade vi också kommit längre politiskt. I och med att vi ändå har ett invandringskritiskt parti som tar så mycket plats i politiken och debatten. Det är exceptionellt i västvärlden. Och det ger fortfarande en bra grund att bygga på politiskt i Sverige. Även om SD såklart måste radikaliseras för att lösa problemen. Men det är inte någonting som jag tror är omöjligt eller otänkbart. Vi måste bara fortsätta ligga på dem och visa att vi ser hur slappa de är. Vi är väldigt besvikna. Men Sverige har också helt andra utmaningar som man inte har på samma sätt i USA. Framförallt när det handlar om informationskontroll. Så en sak är så kallad yttrandefrihet som såklart avvecklats i Sverige. Men den mer centrala poängen enligt min mening är att Sverige inte har någon fri åsiktsbildning. Därför att befolkningen lever i en hjärntvättad dimma. Så på sätt och vis är det meningslöst att prata om politisk förändring innan man lyckas göra något åt det problemet. Vi klarar nog av att vända staten till ett verktyg för en rimlig agenda om vi bara vill. Men vi vill inte. Och det här är en väldigt stor skillnad mellan Sverige och USA. I USA så finns det finns bland annat en stor oppositionsrörelse som totalt avvisar de officiellt påbjudna narrativen och som blivit mer och mer radikal över tid. Alltså populistiska strömningar i USA har funnits väldigt länge såklart. Och sen har de växt i olika skeden med talk radio som var väldigt stort under långa tider, och sen så kom det som kallas för Tea Party-rörelsen som var en väldigt stor sak, och den gick sen upp i Trump-rörelsen när Trump klev fram. Började kanalisera de här strömningarna. Det finns ju ingenting som liknar det där i Sverige. Allt som kallas för opposition i Sverige är ren bluff. Jag hoppas fortfarande att SD ska kunna skaka liv i sig själv och göra något bra för Sverige. Men även de flesta sverigedemokrater, alltså folk som röstar på Sverigedemokraterna, är svårt hjärntvättade och får all sin information från de statligt kontrollerade lögnmedierna. Vilket gör att det är extra mirakulöst att SD är så stora i Sverige som de är. Men den genuina oppositionen i Sverige är mikroskopisk. Den är så mikroskopisk att vi kan avrunda till noll och säga att den inte finns. Jag tror inte att situationen är hopplös. Vi har en enorm styrka i att vi har verkligheten på vår sida. våra fiender bygger hela sin verksamhet på totalt felaktiga idéer om hur världen funkar. Och de är också djupt moraliskt frånstötande för alla som inte är psykiskt nedbrutna och grundlurade av deras lögner. Som vi alla säkert har observerat till och från i vår egna liv, så behövs det ofta väldigt lite för att få folk att vakna upp och inse att de lever i en väv av lögner. Och när man väl ser igenom en lögn, så börjar man ofta ifrågasätta andra lögner. Och vi behöver inte få folket att vakna. Vi behöver bara få tillräckligt många inom svenska eliter att vakna och samla mod, så att vi kan få till stånd en kontraelit. Ungefär som vi har sett en kontraelit formeras i USA. Det skulle räcka med ett par dussin starka personer för att vända utvecklingen i Sverige. Och jag tror att alltihop i slutändan hänger på tillfälligheter. Som så mycket annat i livet och tillvaron. Så om det händer, så kommer det bero på en sekvens av märkliga sammanträffanden. Kanske ungefär som

0: Och så förkrympta är vi inte som folk att vi inte kan skaka fram ett dussin starka svenskar med ekonomiska resurser och social ställning och ryggrad och ansvarskänsla nog för att göra sina röster hörda. Och sen kan vi få vår egen Trump, förmodligen någonting annat, förmodligen någon komiskt svensk variation på det temat. Och så vi kan få vår egna dogeteam som går in i den svenska staten och ställer upp i rasande hastighet utan pardon. Jag vet att det går för att jag har gjort det själv för 15 år sedan. Och jag ställer gärna upp igen när det är dags. Jag kan inte leda en politisk rörelse och min röst har ingen särskilt viktig samhällsdebatten. Men jag kan definitivt leda en eller flera cyberkommandogrupper som går in och monterar ner svenska myndigheter inifrån. Jag står till förfogande.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hawaii-pizzans skapare Sam Panopoulos har gått ur tiden, skapade mästerverket 1962, lämnar en splittrad pizzavärld bakom sig. Det var väldigt intressant tycker jag att läsa den här artikeln. Jag känner inte till det faktiskt, hur ananaspizzan, Hawaii-pizzan, uppstod. Men det var tydligen i Kanada 1962 då Sam Panopoulos var relativt nyanländ i landet. Han kom från Grekland 1954 och startade restauranger. Bland annat då en pizzarestaurang där de, när den var nystartad, experimenterade med många olika pålägg, många olika ingredienser. Och bland annat så testade de då att ha en med ananas och skinka, som naturligtvis blev en succé världen över. En av de klassiska pizzorna som vi äter naturligtvis i Sverige, även här på Malta, i världens alla hörn tror jag, så kan man beställa en pizza varje, betyder alltid samma sak. Det är inte som capricciosa som betyder olika saker i olika länder, utan Hawaii, det är alltid en pizza med ananas och skinka. Och visst är det väl en fantastiskt god pizza, Boris?
2: Nej, det är en styggelse. Det är en styggelse. Jag antar att jo, jag ska förklara varför. Alltså Hawaii-pizzan är mycket, mycket problematisk. Det är inte så att jag är alltså mot ananas i matlagning på något sätt. Men den kräver liksom sitt sammanhang. Alltså kineserna har ju en del rätt bra rätter i sina olika regionala kök, alltså där de kombinerar krispiga grönsaker och kyckling eller fläsk och med ananasen. Men då bygger det också på nästan en krock mellan sälta eller pepparstyrka. Så att man blir liksom tilltalande. Vietnameserna har ju en fantastisk bläckfisk, alltså friterad bläckfisk med ananas, som även mitt på dagen blir jag hungrig.

0: Och det är inte så att jag är emot den teoretiska konstruktionen Hawaii pizza. Däremot har jag liksom aldrig sett på en Hawaii pizza som är bra. Och det är för att alltså, skulle den funka så kräver den liksom bra fläsk, inte industriskinka som du alltid får på pizzerierna tyvärr. Och det kräver liksom just ungefär som de kinesiska rätterna, antingen pepparstyrka eller en tydlig men mjuk sälta. Annars blir det bara bakfyllig käk. Så Hawaii-pizzan är som den serveras idag liksom bara det är dålig mat. Nu ska jag inte säga någonting om vår vän Panopoulos ursprungliga skapelse. Den kanske uppfyller alla krav jag har med, men jag har ännu inte sett på en bra Hawaii-pizza. Tyvärr. Men idén gillar jag.
1: Panopoulos själv använde i alla fall burkananas. Själva ordet Hawaii kommer från märket av konserverad ananas som man använder sig av. Dock förtäljer inte den här historien huruvida skinkan också var en konserv eller om det var en delikatessskinka som man la på sin pizza. Men jag undrar vad det är som du egentligen vill ha och varför. Därför att en riktig svensk pizza har inte en fin skinka på sig. Riktig svensk pizza har pizzaskinka helt enkelt. Och det är inte bra när man försöker liksom lyxa till det och lägga någon hipsterskinka på pizzan. Jo. Det blir ingen riktig pizza varje dag.
0: Nej, men jo. Alltså jag vidhåller att den teoretiska konstruktionen är bra. Det gäller bara att materialisera den. Så är det en fantastisk rätt alltså. Och snabbmat ska ju vara lite slafsig och fet och så vidare. Den ska innehålla smaker också. Det gör inte Hawaii-pizzan. Alltså du kanske har stött på en, jag har ju inte ätit sådär förtvivlat många Hawaii-pizzor i mina dagar. Ska man gå åt det här hållet va? Då vill jag liksom att då ska det vara de rejäla bakfyllda pizzorna som har precis allting på sig. Så att kvantiteten slår över i kvalitet på något sätt. Att anrättningen är så pass omöjlig att du faktiskt blir förförd av den. Men en traditionell Hawaii-pizza, är jag ledsen det.
1: Nej, jag finner din ståndpunkt obegriplig, Boris. Jag vill i alla fall inte ha någon sån vek och osvensk pizza med någon lyxskinka på. Burkskinka ska det vara. De här små kvadratiska skinklapparna som är på riktig svennepizza. Och burkananas skuren i sån här i åttondelar. Jag blir så hungrig nu när jag tänker på det. Så jag vill avbryta sändningen. Och bara gå ner till närmaste pizzeria här och beställa en pizza varje.
0: Har de det på Malta också? Alltså finns det ingen...
1: Gud ja.
0: I mitt led jag utforskar alla världens kök. Har ni någon pizza som är säregen för Malta?
1: Ja, alltså det som kännetecknar maltesisk pizza är väl delvis typiska maltesiska ingredienser.
0: Som?
1: Till exempel maltesisk korv kan de skiva eller smula över pizzorna. Det är ganska vanligt. Kanin har jag sett också på pizzorna. Annars är en väldigt typisk maltesisk ingrediens som de verkligen älskar och har i allting, inklusive på pizzor, är ärtor.
0: Va?
1: En typisk maltesisk pizza kan ha ärtor och ägg och eventuellt till exempel lite kanin, men förmodligen hellre maltesisk korv. Så det skulle vara typiskt. Maltesisk korv, liksom skivad eller smulad. Och det är ungefär som så här italiensk bra korv. Men det är handgjord ofta och sådär. Men ofta med lite mer fänkål, lite mer örtig smak. Och sen ägg och ärtor. Det skulle vara en typisk maltesisk pizza.
0: Det låter rätt intressant alltså. Ärtorna känns lite märkliga, men...
1: Jag skulle aldrig äta en sån pizza, men det finns säkert de som...
0: Är det konservburksärtor?
1: Det kan variera, tror jag. Det beror på hur bra pizzeria man går till. Det är ungefär som i Sverige, att det finns de här olika nivåerna av pizza. Som jag brukar säga att det finns tre sorters pizza, grovt uttryckt. Det finns fin pizza, som heter italiensk pizza, med en tunn botten och lyxiga ingredienser, sån här fin italiensk skinka och någon rucola-sallad och sånt där. Usch, det är så slöseri att käka sånt. Jag ska inte ens elda upp mig. Och sen nästa steg är det jag kallar för svennepizzan. Den klassiska svenska pizzan. Som är relativt nästan unik för Sverige. Och den kännetecknas framförallt av att den har en ganska tjock botten. Den är inte hela vägen till amerikansk panpizza. Men betydligt tjockare, härligare botten. Än de här tunna italienska finpizzorna. Och här, där har man ju typiskt då till exempel den klassiska pizzaskinkan, den klassiska pizzaosten, burk, ananas och så vidare. Och sen har man de tredje mål som jag kallar för sunkpizza. Och det är de här som man ser, de är tunna men framförallt de är utkavlade. De är artificiellt jättestora till diametern. För att man trycker ut dem för att de ska se stora ut. Och på dem har man enbart konserv ingredienser, inga färska ingredienser överhuvudtaget, för då är det inte en sunkpizza. Så istället för de här små fyrkantiga skinklapparna så har man skinkstrimlor som också är industriskinka, men de är som strimlor istället. Alla svenskar som lyssnar vet precis vad jag pratar om. Och osten är enbart sån här sunkig pizzaost som kommer färdigriven, man köper ett ton i taget, det är aldrig mozzarella eller något sånt där. Så det finns de här olika varianterna. Och så är det förstås överallt att det finns olika nivåer. Men den här svennepizzan, den riktiga svennepizzan med den tjocka bottnen och de perfekta pizzaingredienserna, det är ju världens bästa pizza. Det är helt överlägsen alla. Italiensk pizza, amerikansk pizza, slänger i väggen. Det ska vara riktig svennepizza. Vi funderar faktiskt på att starta en svensk pizzeria på Malta. Bara för att få käka riktig pizza.
0: Alltså jag måste veta, alltså jag är ju ganska fyrkantig och ibland förmår jag inte uppfatta vissa signaler. Du är inte ironisk nu alltså?
1: Absolut inte. Fråga vem som helst som umgås med mig till vardags här. Så ska du fråga, det är konstigt att om jag inte har suttit och kverulerat om de här pizzafrågorna du hade bubblat tidigare. Det ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja men då måste jag säga att då är du alltså extremt oskadad. Det här är jätteintressant. Därför att en av mina konspirationsteorier är ju faktiskt att Svenne Bananpizzan är... Du minns förra avsnittet, då talade vi om dystopiska skildringar, kalokain och allt annat. Och hur det ofta, för som i Aldous Huxleys Brave New World, det är liksom överheten alltid drogar folk med något preparat för att de ska liksom bli lite borta i roten och sådär och passiviserade.
1: Mm.
0: Jag är övertygad alltså om att någon har forskat fram att just Svenne Bananpizzan med alla dess ingredienser har en passiviserande och dövande effekt på människor. Och att man också har understött utbyggnaden av det. Därför finns en pizzeria i snart sagt varje kvarter. Och tittar du liksom på när den stora passiviseringen i Sverige vidtar riktigt stora i modern tid, så är det ju liksom i början på 70-talet. Och vad är det som breder ut sig i Sverige då? Pizzerierna. Så jag är glad att du har väl en slags ämnesansättning som gör att du inte tar åt dig det här sociegiftet som finns i Svenne Bananpizza.
1: Ja, vissa av oss har en välutvecklad immunitet. En så kallad pizzaimmunitet. Det är välkänt sedan gammalt. Det är tänkvärt din teori. Själv har jag alltid tänkt att det var Olof Palme som förstörde Sverige. Men kanske att det är pizzan... Jag skulle för all del ha ett öppet sinne.
0: Ja, nej men det fanns klarsynta kulturpersonligheter på den tiden som gick till angrepp om pizzan. Moa Martinsson, den framstående arbetarförfattarinnan, höll ett radioföredrag. Det var redan sen 60-tal. Den angrep pizzan som farlig för svenskt kosthåll och därmed för svensk mentalitet.
1: Naturskyddsföreningen och fältbiologerna finner mer än 160 exemplar av 40 olika arter, varav 26 är rödlistade i Oreskogarna utanför Rättvik, som ägs av statliga Sveaskog och är under avverkning. Får avverka då extra skog sparas och hänsyn tas till skyddsvärda delar, enligt resultatområdeschef Anders Almäng. Ja, vi pratade alldeles nyligen, var det rent av förra sändningen, förr eller förrförra, så pratade vi om en skogsägare som mitt under pågående avverkningssäsong fick besked från Skogsstyrelsen om att hans mark klassas nu som en nyckelbiotop Och så avbryta avverkningen, ställa in alla sina ekonomiska planer och det virke som redan har avverkats får inte säljas. För det har nu samma status som elfenben från mörkaste Afrika.
0: Mm.
1: Men det är lite annat ljud i skällan när det är ett statligt megabolag som Sveaskog som äger skogen. Då blir det minsann ingen nyckelbiotop. I fallet som vi läste om häromdagen, då var det liksom, det var inte ens någonting de kunde sätta fingret på. Ofta brukar det vara så att nej, men vi har, det är en vandrande pinne som bor i den här dungen, så att nu måste vi göra nyckelbiotopade. Men här har vi alltså pigga fältbiologer som har hittat 40 olika arter, 26 olika rödlistade arter på området. Så de säger att det här är en glasklar nyckelbiotop. Men huruvida det faktiskt är en nyckelbiotop i statens bemärkelse, det beror väldigt mycket på vem som äger marken och vem som gynnas ekonomiskt av att den avverkas.
0: Jag kommer att låta väldigt cynisk och misstänksam nu, och det beror på att det är cynisk och misstänksam. Man kan ju tycka att alltså, nu har jag lärt känna miljöorganisationer under hela mitt medvetna liv, höll jag på att säga. Inte så länge, men bra länge. Och för mig är det här det liksom gamla vanliga spelet. Alltså miljöfältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och andra. De är alltså oerhört beroende av pengar. De bygger sina stora byråkratiska organisationer, och de måste instala genom licenser, märkningar, men också genom bidrag. Och de har utvecklat genom årtiondena ett väldigt skickligt genomförda metoder att sätta press på olika myndigheter och företag också. Jag ser det här lite grann som en sån grej, alltså. Man, med all rätt, rör man upp liv och pekar på statens jävla agerande i det här fallet och deras dubbelmoral. Och det här kommer att sluta med att de får stålas helt enkelt för en räcka seminarier, för att anställa 3-4 ombudsmän som ska hantera den ena och den andra frågan. Och sen lägger man ner det här. Det ringer någon ledare för fältbiologerna till de här pigga ungdomarna och säger: ni kan packa upp tälten nu, det är klart. Så funkar det tyvärr. Och så fortsätter de avverka.
1: Ja, det tror jag det. Jag tror inte fältbiologerna kommer stoppa Sveaskog. Och säkert kommer de bli köpta. Få en slant, som du säger, för att sluta med det här. Men fältbiologerna i det här fallet är ju de som bara för vår uppmärksamhet till situationen, som helt säkert inte är unik. Men det är intressant att det är skillnad på skogsägare och skogsägare vad det gäller vad som blir en nyckelbiotop, hur man får avverka.
0: Det är det definitivt, alltså. Vi har ju ett antal gånger krönikerat hetsjakten mot enskilda skogsägare, och men det intressanta här är ju att man kan dra en parallell till, nu är jag en liten utvikning här, till en av miljörörelsens gurus sedan länge, slämproppen Al Gore. Han, alla känner till Al Gore och klimatet och miljön och hur han är dess stora ridare. Men för kan det vara några år sedan, så avslöjade man ju att han till en ganska rik släkt, och han äger jävligt mycket skog dessutom, förutom all annan mark. Och på sin mark hade han tillåtit avverkning av bland annat redwoodträd, vilket är liksom ungefär som att det är nästan ett religiöst betingat brott, alltså, i USA. Men det var totalt oproblematiskt. Så att tyvärr kan man aldrig liksom lita på de mest högröstade miljövännerna, därför att de utgår ofta, alltså organiserade miljöaktivister utgår oftast från sina egna intressen som organisation och att trygga sin försörjning, och är beredda till vilka jäkla kompromisser som helst, alltså. Ska man hitta riktiga miljövänner så är det människor som äger jord, skog och mark och inser att det här måste jag vårda. Därför att det här ska liksom, det är mitt levebröd och mina barns och barnbarns levebröd. Men det är de staten försöker nita istället.
2: Radio Bubbla.
1: Fler länder gör EU-exit efter Brexit. Det har vi lite grann pratat om, att du bor i spår ökad secessionism. Oh, ja. Vilket blir nästa land då som går ur EU?
0: Det kan jag tänka. Alltså, en enkel gissning är ju Grekland faktiskt. Jag kan tänka mig att Grekland kommer att gå igen under 2021 och kanske in 2022, där det verkligen händer, gå i en extremt nationalistisk riktning. Man har trycket från Turkiet på sig och man har fortfarande skuldbörder på sig. Man har internationella banker på sig. EU kommer att vara involverat i massa internt krångel med Storbritannien. Frankrike, som jag sa, kommer att gå in i en sanslös allsidig ekonomisk kris och inre spänningar. Och det innebär att EU kommer inte orka hålla Grekland under armarna och det kommer inte finnas någon skäl för Grekland att vara kvar. Allt talar för att de vill bara bort. Och flyktingarna och Erdogan gör att man får en väldigt tydlig nationalistisk våg, alltså, som vänder sig mot dem och omvärlden och banker. Det blir Grekland.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: John Conway går ur tiden 82 år gammal, var en av sin generations främsta matematiker med bedrifter bland annat inom talteori, topologi och spelteori. Var mest känd för en bredare allmänhet för att ha skapat cellulära automaten Game of Life. John Horton Conway, en av världens allra mest framstående och berömda matematiker, avled för några dagar sedan. I en artikel som jag hittade, en gammal artikel, jag tyckte var ganska bra, från The Guardian, vi kan lägga in den i avsnittsbeskrivningen, så beskrivs John Horton som en blandning mellan Archimedes, Mick Jagger, Salvador Dalí och Richard Feynman. Vilket jag tycker är en ganska häftig beskrivning av en matematiker. Han var känd som en, givetvis då som en framstående matematiker, väldigt produktiv, gjort stora genombrott, stora insatser inom många olika matematiska sfärer. Men han var också känd som en väldigt intressant och karismatisk person. Humoristisk, lekfull, kreativ. Hans studenter beskrev honom som en fantastisk, väldigt minnesvärd lärare. Han var också generös med sin tid mellan föreläsningarna, interagerade med studenterna på ett annat sätt. Så han var väldigt, väldigt populär vid Princeton, där han hade John von Neumann-professuren under lång period, stor del av sin karriär, och i andra sammanhang där han var verksam. Jag har flera anekdoter om folk som har träffat John Conway, folk som jag följer lite grann så där och är intresserad av de personerna som berättar om John Conway. Till exempel en person som är en sån här rasande, extremt intelligent, en sån här en på miljarden, superhög IQ-person, som sa att av alla människor som han någonsin har träffat så är John Conway helt klart den som framstod som den mest intelligenta, den mest liksom långt utanför skalan, superhjärnan. John Conway, han var också, han älskade och var förknippad med spel av olika slag. En av de matematiska domänerna han var verksam var spelteori. Det vill säga spelteori som är modellering av strategisk interaktion mellan aktörer av olika slag. Och han var känd då för att själv spela spel, uppfinna spel, och många av historierna som finns om honom var hur han så här, spelade backgammon med sina studenter och uppfann nya versioner av schack och sådana här saker. John Conway var också känd för sina bidrag till cellulära automater, som var ett slags system av enkla regler som opererar på väldigt enkla strukturer men som kan ge upphov till mycket komplicerade resultat. Den mest kända cellulära automaten kallas för Game of Life och skapades av John Conway. Det är inte helt enkelt att förklara i ljudversionen av Radio Bubbla, men den som aldrig har sett och lekt med Conways Game of Life rekommenderas att göra det. Det finns hundratals olika implementationer på internet, så det är väldigt lätt att hitta. Men för att bara beskriva det, en cellulär automat består i grunden av ett rutnät där varje ruta, alltså varje cell, kan vara antingen ifylld eller tom. Antingen, som man säger ibland, antingen levande eller död. Så varje cell i sån här rutnät har 8 grannar, så rutorna runt omkring, vågrätt, lodrätt och diagonalt. Och just Game of Life då, där är reglerna som följer, att om en cell har färre än 2 levande grannar så dör den. Om den har 3 grannar så blir den levande. Om den har fler än 3 grannar så dör den. Och utifrån de väldigt, väldigt enkla reglerna så kan man skapa extremt komplexa strukturer. Så ett sådant här berömt exempel, det är också väldigt lätt att hitta om man googlar, är att Game of Life, de här cellulära automaterna, är, som man säger ibland, Turing-kompletta. Det innebär att man kan göra alla typer av godtyckliga beräkningar. Och man kan, inte bara teoretiskt, utan människor har också praktiskt byggt en fungerande dator inuti Game of Life, som enbart opererar på den här matrisen av celler, som kan vara antingen av eller på, och de här 3 enkla reglerna för hur celler slås av och på. Baserat på det här kan du bygga då en komplett dator, vilket låter helt knäppt. Och det är helt knäppt. Men det finns en insikt här om hur extremt enkla principer, enkla system, enkla regler kan leda fram till oerhört komplexa resultat. Ett ord som man använder i de här sammanhangen är emergens. Så att man har emergent komplexitet från ett väldigt simplistiskt fundament. Och det här leder oss in på den andra saken som jag tänkte vi skulle prata om idag. Men innan vi hoppar, kom ihåg det här med cellulära automater och enkla regler. För vi ska återkomma till det alldeles strax. Men så långt om John Conway. Det är svårt att prata om så här matematiker och väldigt teoretiska forskare och så här som går bort. För att man kan inte sitta i radio och beskriva detaljeras matematiska upptäckter och sådana saker. Men det, i alla fall, det här var en stor person, en stor tänkare, en av vår tids stora som jag har följt lite på avstånd då och då. Trots att jag själv inte är matematiker men allmänt intresserad av naturvetenskap och sånt där. Som jag har följt som en sån karaktär. Och en ganska unik person i många år.
2: Det här är ett område, ett av många där jag är extremt okunnig. Men jag pluggade ju på sen eftersom det här skulle komma upp. Och jag varit lite, du får berätta lite mer om skapelseprocessen. Eller, den har jag säkert grubblat på. För att den ena typen av bild man får av Conway, framförallt i tidningsartiklarna här, Wired-artikeln, är ju att ganska sorgliga människor som ägnade väldigt mycket tid, nästan lite spelberoende, ägnade väldigt mycket tid åt att spela och att konstruera spel framförallt. En oerhörd mängd, en del fattar jag inte ens vad de gick ut på. Det är den ena, och sen kan då komma på undergång att det här, nu ser jag hur, nu skakar lite på huvudet och sen fattar jag det här med surreala tal och så sätter han sig lite form där. Den andra bilden är ju den här Martin Gardner-bilden i Scientific American. För han skrev rätt många spalter om vår vän här. Och den går ut på att där framstår, har alltid haft en stor tilltro till Gardner, men han ger på något sätt en annan bild som känns konstruerad, att vår vän matematikern satt och tänkte ut de här matematiska strukturerna och sambanden. Och sen skapade han ett spel som illustrerade detta. Och så berättar Gardner i magasinet om vad spelet går ut på.
1: Mm.
2: Så vilket är rätt?
1: Jag tycker när man läser om John Conways liv och man ser intervjuer med honom, så får jag ändå intrycket av att det här med spel och intresset för att spela spel och konstruera spel, vilket jag tror är, det ligger lite grann i spelens natur, att det inte finns någon skarp gräns mellan att spela spel och uppfinna spel. Om man tänker på barn som leker och spelar, så finns det ofta liksom regler i barnens lekar, men reglerna skapas momentant under lekens gång och kan modifieras hela tiden med en sorts ganska dynamisk process. Barnmässigt. Så det ligger i sakens natur att det där är en och samma sak, och John Conway var ju väldigt intresserad av det där uppenbarligen och höll på med det hela sitt liv. Och det finns en intressant intervju där han, det är flera intervjuer, där han säger att han under en lång period i sitt liv var orolig för att han aldrig skulle åstadkomma någonting, för att hans praktiken skulle vara oduglig. För att allt han var intresserad av var de här spelen. Och att han slösade bort all sin tid på att spela spel och spela backgammon med studenterna och allt vad det var för någonting. Och sen så hade han ändå tur liksom att det kom någonting ur det där. Och sen beskrev han också vid något tillfälle att när han, först var han orolig för att han skulle bli misslyckad. Han var en väldigt lovande student från början. Men sen så blev det liksom ingen stor revolutionerande genombrottsupptäckt eller något sånt där som han gjorde. Men till slut då, så fick han då sån här, en så kallad hit, tror man kan säga, i matematikvärlden. Och blev då uppburen matematiker och professor och allt det där. Men då liksom degraderade han lite grann till att bara hålla på med de här spelen igen. Tills det till slut började komma väldigt mycket bra saker ur dem. Jag är ju benägen att tro, alltså jag är ju fascinerad också av de här. Jag är inte så fascinerad av att spela spel faktiskt, men jag är väldigt fascinerad av den här tanken om att spel som modell för saker och ting, spelteori, komplexitet som växer ur enkla regler. Jag tycker det är en väldigt fascinerande idé. Så jag tror att, jag vet inte, jag ska se om jag kan försöka besvara din fråga då. Men jag tror att på ett sätt är det en tillfällighet. Men det råkade vara så att Conway snöade in på ett område som har väldigt mycket potential. En oerhört intelligent, briljant person som snöade in på ett område som inte var så väldigt utforskat vid det laget. Även om till exempel då, alltså det är ett fält som går 100 år tillbaka i tiden. Ett av de stora namnen är John von Neumann, det vill säga som personen som har givit namn åt den professur som John Conway hade tills han gick i pension, som också var stor inom spelteori. Men det var där, bland annat därför då, tror jag, som John Conway kunde göra stora framsteg, för att han hade den här kopplingen till och väldigt stark intuition för och kreativitet inom det här området.
2: Jag tycker det är ett tilltalande svar, därför att det har ju bäring på massa andra saker också. För man känns, inte bara en känsla, att överhuvudtaget varje form av vetenskap så sitter folk och nöter med att lösa samma problem när det rör sig inom givna ramar. Och ska liksom försöka sammanfoga teorier eller fixa till teorier och så vidare. Och ett vildsint, till exempel inom vilken vetenskap som helst eller riktning, så kan ju ett vildsint läsande och ett hoppande mellan olika saker vara ganska berikande. Därför att i slut faller bitarna på plats av vad man tror är en slump och andra sammanhang öppnar sig. Och under läsningen av alla dessa texter om honom så fick jag en känsla av att det var ungefär så här, att en besatthet av att konstruera spel och ett nöje i själva lekandet. Mm. Att detta roade honom gjorde att han till slut hade anhopat så många olika typer av liksom fixeringsbilden fanns bara där och väntade på att man skulle se den. Och så rörde han lite på huvudet och en annan siffervärld framträdde. Så som en allmän grej ska man nog göra mycket som han tror. Att inte låsa sig i tänkandet och läsa och tänka som alla andra gör, utan var lite mer vildsint.
1: Mm. Ja, precis. Det finns ju flera sätt att uttrycka den liksom med generella tanken. Alltså en sån sak, det är nästan en kliché, men det är en ganska viktig tanke ändå, att man, om man vill göra stora saker, så måste man ha roligt. Man måste tycka det är kul. Man måste bara vara passionerad och intresserad av någonting. Man kan inte tvinga sig själv att göra saker som är tråkiga bara för att man tror att de är viktiga. Då kommer man aldrig få något gjort. De flesta människor kommer aldrig få något gjort på det sättet. Men om man kan förena nytta med nöje, och man kan, om ens livsarbete kan vara någonting som man verkligen är passionerad för, som man tycker är väldigt roligt, så har man mycket större förutsättningar att vara genuint kreativ och produktiv. Och det här var en man då som lyckades då i den här aspekten av sin karriär kombinera då vad som måste ha varit liksom en oerhört stark inneboende passion för de här spelen. Men det är också en annan aspekt ur vilken man kan se samma fenomen i det här fallet. Så det är oerhört värdefullt när man sysslar till exempel med någonting som är ganska specifikt eller teoretiskt, att kunna ösa in material från andra sfärer. Mm. Så att man inte blir för begränsad och får tunnelseende. Och det kan gälla lite vad som helst. Det är någonting som vi alla säkert är bekanta med på olika sätt. Att om man sysslar med ett visst ämne, säg någon viss specialiserat ämne som man skriver om, och man bara läser inom det ämnet, så kanske man kan bli en expert på ett sätt. Men det kommer inte alls vara lika intressant som om man läser mycket bredare inom angränsande områden. Och kanske någon säger, men vad håller du på att läsa om det där för? Det är väl inte relevant hur du håller på med. Men om man håller på så, är mer utforskande och nyfiken år ut och år in, så är det mycket större sannolikhet att man lyckas åstadkomma någon korspollinering som gör att man kan göra innovationer, men som kanske är mer oväntade, som är väldigt svåra att förutsäga, för att de kommer av att man alstrar en mycket, mycket större, mycket bredare komplexitet. Och sen kan man ösa in väldigt mycket av det i den här smala grejen som till slut ser ut som huvudsaken av det man är på med.
2: Och man har roligare framförallt.
1: Ja, mycket av det går nog tillbaka till det. För det är också liksom det lustfyllda. Det är det som driver en att läsa mer och utforska mer. Leta de här bredare cirklarna. John Conway, han var 82 år gammal. Och han hade varit svårt sjuk i flera års tid. Men som det noterats i rapporteringen, det har inte varit så mycket rapportering om honom tyvärr, men i de artiklar jag läst så brukar det ändå nämnas att han dog i sviterna av covid-19, eller han hade covid-19, han testade positivt eller något sånt där. Och det var en bidragande orsak till hans död. Kan man säga att han var 82 bast, han var svårt sjuk redan. Han skulle förmodligen inte ha överlevt så länge ändå, så det är tveksamt att säga att det var covid-19 som släckte honom. Men jag tycker ändå det är intressant, för att det, i min värld, det här är liksom subjektivt. Vissa tycker det här med Adam Alsing är väldigt stort, att Adam Alsing dog i corona. Men i min värld så är John Conway definitivt den mest prominenta och viktiga och värdefulla personen som har tagits av daga av den här pandemin.
2: Och sticka in en sak där bara, att det visar ju också snabbt det kunskapsmässiga intellektuella förfallet i västvärlden. Därför att det är den här game of life-grejen, om jag ska uttrycka det vanvördigt. Den blir ju i allmänna alltså varje bildad människa vid den tiden, åtminstone i USA, hade ju hört talas om det. Alltså genom mainstream-media. Scientific American och Gardner Spalt är inte med mainstream-media, men det var ändå väldigt läst. Och det tog väl bara 3-4 veckor sedan var han liksom på omslaget till Time. Och det är tämligen stort. Och nu så, ja. Så att allmänbildningen på det här området, eller på alla naturvetenskapliga områden, är vanvettigt mycket mindre idag än liksom för 40-50 år sedan. Även om alla är mycket mer uppkopplade.
0: Radio Bubbla. Kinas nationella folkkongress röstar för att avskaffa mandatperiodsbegränsning för presidentposten. Öppnar för Xi Jinping att bli diktator på livstid. 2958 ledamöter röstar för, 2 emot och 3 avstår. Ja, Xi Jinping, Kinas ledare, har flyttat fram sina positioner steg för steg under lång tid. Vi pratade nyligen i Radio Bubbla om att Xi Jinpings tänkande hade skrivits in i den kinesiska konstitutionen. Eller förlåt, om det var kommunistpartiets partiprogram.
2: Mm.
0: Det är kanske inte stor skillnad i Kina. Men,
2: nej.
0: Men de har skrivit in i alla fall, precis som på den gamla tiden när man sa att det var marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande. Så är det nu. Jag antar att det är då marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande, Xi Jinpings tänkande. Ja, jag är inte säker.
2: Xi Jinpings funderingar kanske låter lite dulligare.
0: Xi Jinpings funderingar är solen som aldrig ska gå ner. Det finns en växande personkult kring Xi Jinping. Han beskrivs i vissa sammanhang som en levande buddhistisk gud. En levande buddhistisk gudom. Och nu ska vi inte gräva ner oss i buddhistisk teologi och fundera på hur man egentligen ska tolka det uttalandet. Men det är i alla fall någonting som, jag tror det var den här artikeln som det stod i. Samtidigt under Xi Jinping så har vi sett en stark tendens till mer censur, mer begränsningar av yttrandefriheten. Hans styre sammanfaller naturligtvis med att internet har blivit viktigare. Men hur det än är med de yttre trenderna, så är den politiska linjen glasklar att partiet via Xi Jinping ska hålla samhället i ett järngrepp med avseende på information. För 2 år sedan ungefär så fick han en ny titel. På engelska översätts det till core leader, kärnledare. Och ja, så här är det, va. Steg för steg så upphöjs han mer och mer. Och nu har man tagit tillbaka den konstitutionella mandatperiodsbegränsningen som har funnits tidigare, vilket gör att han kommer kunna kandidera för en ny mandatperiod efter att den mandatperiod som är inte är längre. Det finns mycket att säga om Xi Jinping. Jag vet inte exakt var vi ska börja, Boris.
2: Ja, det är intressant hur han har byggt sin maktposition. Alltså, han har ju, det har funnits en mängd stridande fraktioner i partiet allt sedan Mao Zedong, och man hade ju en övergångsperiod där man liksom för att se till att de här stridande fraktionerna inte röker luven på varandra igen, och man fick en ny stor kulturrevolution eller något stort språng eller något annat, och utrensningar, så såg man ju till att man cirkulerade maktpositionerna, att alla kunde bygga upp sina egna positioner. Man ville inte tillbaka till det gamla. Men det han mycket målmedvetet har gjort, det är ju att han har gått tillbaka i Kinas moderna historia, aktivt inte bara återupprättat sådana som har varit utrensade och deras familjer, utan han har sett till att de får maktpositioner, vare sig de har varit så att säga höger eller vänster i partiet. Och han har varit den personliga garanten för att din familj och klan och släkt ska få tillbaka en maktposition man kanske har haft, att alla får det. Så han har skapat ett beroende hos alla fraktioner till sig själv som person. Han är garanten för deras ställning. Och parallellt med detta så har han då genomfört ett antal så kallade antikorruptionskampanjer för att göra sig av med folk som inte går att passa in i hans nya maktbygge. Så han har lugnt och målmedvetet byggt en väldigt stark position då. Och det här resultatet av detta, att ingen har några invändningar i partiet, alla fraktioner är nöjda, eventuell opposition utrensad i antikorruptionskampanjerna. Och jag håller på att säga att det är så det ska vara i Kina. Nu menar jag inte på det sättet, men man är tillbaka till business as usual på något sätt.
1: Ja, och det är inte utan att man får säga att Xi Jinping har gjort ett fantastiskt skickligt jobb. Eller skicklig ledare, för precis det här du berättar om nu, det är ingen enkel sak. Och det kräver kompetens, intelligens, det kräver rätt sorts temperament. Känns det inte på sätt och vis som att... jag funderar på... Man kan göra en jämförelse mellan Xi Jinping och Mao Zedong, som drog igång alltihopa. Där var han hade inte den här försonande och enande stilen direkt i sitt sätt att styra partiet och styra Kina, utan där ställdes grupper mot varandra hela tiden. Det var ständiga utrensningar. Och så där var ju väldigt liksom det var väldigt konfliktdriven och delvis inåtvänd, ett inåtvänt perspektiv på ett sätt, medans Xi Jinping och kanske andra moderna kinesiska ledare har blicken mer fäst utåt och prioriterar inre enhet. Och Xi Jinping har ju personligen också fått uppleva de här sakerna. Hans far, Xi Chongqun, om jag kan uttala det kinesiska namnet, Xi Chongqun, var en av pionjärerna i den kommunistiska revolutionen. Alltså en av de som kämpade med Mao och skapade moderna kommunistiska Kina. Men hans far blev också utrensad flera gånger av Mao. Så jag tror liksom så här, tre gånger något sånt där, så blev de utrensade. Och vid något tillfälle så fick Xi Jinping, han fick inte gå kvar i samma skola som han gick i, för att ja, söner till liksom förrädiska uslingar som hans pappa fick inte gå i skolan, och de fick flytta runt och så vidare. Så han själv hamnade i skottlinjen en hel del. Och det ska man säga att han tar en annan väg än vad Mao gör, i det att han inte är lika, han har ju sina antikorruptionskampanjer då, så kallade, det är hans version av utrensningar. Men folk och de olika grupperna, maktgrupperna i Kina, precis som du säger Boris, de verkar genuint nöjda nu. Det är inte som under Mao, att det fanns liksom ständiga så här extrema konflikter och att det skiftade fram och tillbaka vem som var i Maos nåder, vem som var utrensad och så vidare. Samtidigt som sker en annan stil, så har han ju delvis samma autokratiska stil som Mao hade. För att efter Mao så kom, framförallt under Deng Xiaoping, så försökte man skifta fokus från den här enmansmodellen, där väldigt mycket makt koncentrerades i ledaren, till mer andra former av maktdelning inom partiet, bara skapa en modell för, jag brukar säga, liksom, fredligt överlämnande av makten från generation till generation. Alltså det här är väldigt inrutat och formaliserat i Kina. Man pratar liksom uttryckligen om de olika generationerna av politiskt ledarskap, och Xi Jinping är väl femte generationen eller sjätte generationen och sånt där. Jag har inte jättebra detaljkoll. Men
3: Jag tror man kan säga att Xi Jinping lite grann rullar tillbaka nu de institutioner som har utvecklats sen Mao dog. Alltså så sen början av 80-talet så har man strukturerat om partiet. Men nu rullar Xi tillbaka det och ska vara mer av en autokrat, men med en rätt annorlunda stil än vad Mao hade. Jag är helt ute och cyklar, Boris.
2: Nej, det är en väldigt bra beskrivning. Och man kan säga att själva inramningen till den är ju att Kina har ju alltid man kan gå tillbaka i århundraden. Kina har en plats i världen. Den platsen i världen genererar en viss form av politik. Vi har de gamla sidenvägarna, vi har de nya sidenvägarna. Det som händer efter kommunisternas maktövertagande 1948 är ju inte att man slår förvisso in på en ny politik, men den grundläggande ligger kvar. Alltså Kina ska expandera, Kina ska bli starkt, Kina ska expandera, Kina ska ut i världen. Kina har en roll att spela och det är det man måste, när man studerar alla de här partistriderna i Kina, de extremt blodiga avrättningarna och till exempel det stora sprången. Så det fraktionerna slåss om är vilket är det bästa sättet att åstadkomma detta. Frans Dickötter, som har någon av de bästa verken om den här perioden i Kinas historia, pekar ju på att under det stora språnget, när folk dog som i tiotals miljontal alltså, så var man ändå extremt noga från Mao Zedongs sida med att alla handelsavtal med omvärlden skulle upprätthållas. Så folk dog av svält, folk frös ihjäl, därför att den mat som ändå producerades, de kläder som ändå gjordes, de gick på export för att uppfylla handelsavtalen. Relationerna med omvärlden, utbyggnad av inflytandet var det viktiga. Sen hade den så kallade kinesiska högern en annan syn på hur det här skulle göra. Men i grund och botten var man eniga om vad som var Kinas roll. Och det Xi har lyckats göra är att han har lyckats få alla att gå åt samma håll nu. Ge varje fraktion en roll och en plats, garantera deras säkerhet. Och som sagt, bli den ledare som verkligen förmår förkroppsliga detta. Tendenser har funnits förut i Kinas historia. Zhou Enlai hade ju kunnat bli en sån här person om Mao Zedong inte hade funnits, och Zhou Enlai hade varit mer dådkraftig. Så att det är därför jag menar, man är tillbaka på kurs igen. Och det ser vi också i omvärlden. Kinas inflytande växer på alla områden. Och det gör ju också att fraktionerna håller sig lugna. De ser ju att det här fungerar och att den nya store vice ledaren får det att fungera. Men det vi ska komma ihåg av de senaste årtiondenas erfarenhet är att den här expansionen kommer inte att sluta om det är så att vi på olika sätt ser bubblor spricka i Kina, utan expansionen kommer att fortsätta med folk får svälta och dö istället. Så att han är en farlig figur.
3: Ja, det är intressant det där. Jag har sett några analyser som har sagt i liknande ordelag som du använder, Boris, att det är som en återgång, det är någonting som jag sett tidigare i Kina, men för länge sedan. Att Kina är nu i och med Xi Jinpings maktkonsolidering de senaste åren mer enat och väl organiserat från Beijing än det har varit på flera århundraden. Nu är det så att Kinas historia sträcker sig över årtusenden, så man kan faktiskt prata på det sättet. Och se också sådana här cykler som upprepar sig med flera århundradens period i kinesisk historia. Och det är ganska spännande, för att nu är Kina mer enat på ett sätt och väl organiserat. Man har liksom ändå liksom många av de här repressiva sakerna som händer skapar naturligtvis interna konflikter, men just nu så verkar de interna konflikterna vara relativt begränsade, och istället så fokuserar man på blicka utåt, bygga upp nationell stolthet, det är väldigt stark nationalistisk drive, och den här idén som Kina alltid har haft, att Kina är mittens rike, det är världens mittpunkt, alla vägar, alla sidenvägar ska leda till Beijing, och de har alla sina internationella projekt för handel, militära äventyr såklart, sånt som vi också pratade om mycket tidigare. Så att å ena sidan så ser det ut som att det våras för Kina. Å andra sidan så tror ju jag är ju fortfarande pessimist vad gäller Kina. Jag är fortfarande bearish, som man säger på engelska, på Kina. För att jag har väldigt svårt att se dem som kommer runt sina ekonomiska problem. Så jag kan tänka mig att under de kommande åren så kanske vi tänker tillbaka på den här tiden som lugnet för stormen. Då Xi Jinping ackumulerade väldigt mycket politiskt kapital som han verkligen skulle komma att behöva när Kina började brista i sömmarna på grund av att den ekonomiska vanskötseln till slut kom i kapp Kina. Och då blir det väldigt svårt att hålla ihop landet. Men om man vänder på det, då kan man säga att givet den underliggande ekonomiska kris som jag får intryck att Kina står inför, så kunde de kanske inte vara bättre rustade politiskt för att hantera den.
2: Jag tror det är en väldigt precis beskrivning. De kommer att få ekonomiska problem. Bubblor kommer att spricka. Allt annat vore konstigt. Och det som gör att de kan ta sig igenom det är att det har byggts en fast struktur som man kan hantera detta. Väldigt effektiv repressiv apparat på alla områden. Även eller övervakning som man inte haft förut på samma sätt. Och omvärldens svaghet också. De är i en position där de kan bedriva utpressningspolitik för att liksom lindra sina egna ekonomiska smärtor, vilket de inte kunde förut. Så att du har alldeles rätt i att de står inför ekonomiska problem och bubblor. Men de har aldrig varit bättre rustade att hantera detta.
3: Om vi avslutningsvis försöker lyfta blicken lite grann och sätta det här i en global kontext. Det verkar i viss utsträckning vara så att det våras för starka män. Xi Jinping i Kina stärker greppet. Putin i Ryssland har också har till synes aldrig haft en starkare position, som man brukar säga som diktator. Stark man för Ryssland. I Turkiet så har vi Erdogan som steg för steg omvandlar Turkiet från en sekulär demokrati till en islamistisk diktatur med sig själv på toppen naturligtvis. Vi har Duterte på Filippinerna som väldigt snabbt, han gick till val på att ge all makt till honom och acceptera hur brutala metoder som helst, bara han får jobbet gjort. I viss mån så kan man nog säga att Donald Trump i USA är ett exempel på samma trend. Och till och med i Europa så tror jag att vi har vissa såna här exempel. Vi har haft Berlusconi fram och tillbaka i Italien till exempel. Möjligen Orban i Ungern. Här på Malta har vi ju Joseph Muscat naturligtvis. Skämt åsido, det finns många exempel på det här i världen runt nu. Det verkar det inte bli så som det hette för bara några årtionden sedan. Att inte bara var kalla kriget slut, historien var slut. Och nu har den liberala demokratin segrat en gång för alla. Alla förstår att det är det perfekta systemet som allting kommer att gravitera mot. Men riktigt så enkelt var det ändå inte. Därför att nu finns det ett antal motpoler i världen mot liberalism, mot demokrati. Och även globala ledare som går i bräschen för en antidemokratisk linje. Som till exempel Putin som har gjort det med den äran i många år nu.
2: Ja, och det är egentligen inget underligt alltså. Därför att det är, på något sätt så är det ju tämligen fundamentalt alltså. Om man går ner på den individuella nivån. Att människor är beredda att överlåta makt för de saker man uppfattar som gemensamma till människor man kan identifiera sig med. Eller som man tror är starka och kapabla nog att genomföra detta. Så att på sätt och vis är det väl ett nästan naturgivet tillstånd vi rör oss tillbaka mot. Befinner oss i. Sen kan man ju ha starka och många åsikter om de starka män och kvinnor som dyker upp som lösningar på det här behovet. Men jag tror att det är naturgivet. Sen är det lite lustigt att se, alltså du kan ju se även liberala kommentatorer och andra vänsterkommentatorer liksom se det här, uttrycka det här som någonting osunt och farligt. Alltså, senast idag läste jag det igenom om negativ formulering om människors längtan efter starka ledare. Och det tänker man efter, det är ett jävla underligt uttryck. Ska människor längta efter svaga ledare?
3: Ja.
2: Kanske det.
3: Jag själv tenderar att falla tillbaka på Platon och sättet man tänkte på de här frågorna för ett par tusen år sedan. Jag tänker på det här, nämligen att det verkar finnas en sorts inneboende cykel i hur mänskliga samhällssystem utvecklas. Vi har ju pratat om det så många gånger förut, men vad det gäller då demokrati så är tanken i enkelhet att demokrati leder till systematiskt vanstyre av staten på ett sätt som man kunde se på Platons tid och som man kan se i vår tid. Och det leder egentligen den här modellen. I nästa steg i cykeln efter demokrati är därför tyranni. Vanskötseln utnyttjas av en stark man som allierar sig med pöbeln, med massorna och appellerar till dem med ett populistiskt budskap, skulle vi säga nu för tiden, och tar makten och avskaffar demokratin till förmån för sig själv. Så att jag tenderar nog att se det här som den naturliga konsekvensen av att demokrati och liberalism har brett ut sig i den utsträckning som det har gjort. Och därför tycker jag personligen också att det kanske allra mest intressanta exemplet, det som blir mest symboliskt men som också kan ha störst konsekvenser, tror jag, det är det som händer i Frankrike. Därför att Frankrike är på vissa sätt den moderna demokratiska revolutionens vagga. Det är från den franska revolutionen som alla de moderna politiska utvecklingarna utgår. Alla samtida politiska ideologier definieras i grunden av sin syn på, sin relation till den franska revolutionen. Det är den definierande händelsen i den moderna politiska världen. Och därför är det särskilt intressant att Frankrike nu under Emmanuel Macron är på väg, vi vet ju inte vad som kommer hända, men jag tycker det ser väldigt mycket ut som att Frankrike har fått en stark man som inte alls är särskilt intresserad av demokrati och maktdelning och transparens, utan som Jupiter likt vill styra saker och ting utifrån sitt eget huvud. Och skulle inte det vara en fantastisk historiens ironi? Men en sak, vi har Putin och Xi Jinping, men Frankrike dels har den här symboliska betydelsen, och jag tror att det är ett viktigt land av andra skäl, och det finns den här symboliken. Är inte det fantastiskt om på den europeiska scenen, och det är Frankrike som går i bräschen för att avveckla demokratin och ersätta

0: deras form av representativitet och så vidare. Och så kommer killen om hylla för de åtgärder han genomför och visar uppträda som en lite mild och mjuk envåldshärskare. Det enda som jag tror omöjliggör det scenariot, det är ju faktiskt hans utseende.
1: Jaha, hur så?
0: Ja, men man kan inte se ut så där och bli en stark man, alltså. Det är...
1: Hur ser han ut?
0: Ja, en liten, gullig, en liten nallebjörn, alltså. Du måste ju ha lite mera käke, alltså, för att... Det måste vara lite mer granit över en stark ledare.
1: Men tycker du han ser han för ung ut eller ser han omanlig ut? Blir du osäker på?
0: Både och. Ja, men det kanske om 30 år kanske han kan fylla rollen. Och kanske med lite förhöjningar i skon också. Stalin har sett rätt kort. Men nej, han är inte... Och du måste kunna appellera mycket bredare i folkgruppen för att bli en riktigt stark man eller kvinna. Och jag kan inte tänka mig liksom att sura järnvägsarbetare i Lyon röstar på Macron. Han har inte en tillräckligt bred framtoning, helt enkelt. Du tror alla, det krävs ju att olika befolkningsskikt tror att det här är killen som kan lösa våra problem.
1: Ja. Den som lever får se. Jag tror i alla fall att Macron, jag tycker det ser ut att Macron är på väg att bli Europas Putin eller något åt det hållet. Och jag vet inte vad jag tycker om det exakt, men det är en spännande utveckling i alla fall. Vi får se. Jag tror han kommer kunna övervinna de där utmaningarna som du säger, appellera till alla väljargrupper och sånt där. För jag tror att på gott och på ont så törstar människor nu efter en stark man. Och tyvärr så kommer det inte bli, efter den katastrof som den liberala demokratin har orsakat i Europa under det senaste århundradet. Tyvärr så kommer det inte bli en välordnad, systematisk tillbakarullning av allting de har ställt till med. Utan det kommer bli precis som det har hänt många gånger tidigare i historien. Att spelbrädet sveps rent av en stark man. Och då får vi sådana saker som Macron och ett oväntat starkt stöd från dem.
0: Intressant tanke. Jag skulle snarare vilja sjösätta exemplet på att det är en form av sentida bonapartism, alltså att det finns ett vakuum i samhället, ett maktvakuum, och då skapas ett sug efter starka män. Men finns det inte riktigt starka män att tillgå, så blir det någon mindre stark man som fyller vakuumet. Och eftersom att betrakta Macron som stark, inte bara på grund av hans utseende, så kommer det bara öka spänningarna i samhället och leda till mer sönderfall och inre strider. Vilket jag tror är bra i Frankrikes fall. Frankrike ska icke existera. Frankrike ska delas upp. Så att jag tror jag kommer att vara tacksam mot Macrons presidentskap i framtiden. Det var där sönderfallet började.
2: Tyske journalisten Billy Six grips i Venezuela anklagad för spionage, skriver för konservativa veckotidningen Junge Freiheit. Ja, Billy Six är en garvad utlandskorrespondent. Han har en historia att åka runt till olika problematiska ställen, konflikthärdar och sådär, och rapportera. Och han jobbar då för Junge Freiheit, som är en intressant publikation. Det är en tysk, det beskrivs som en högerorienterad tidning som har funnits i Tyskland sedan mitten av 80-talet, något sånt där. Det är en konservativ och tror libertariansk, kan man säga, tidning. När jag frågar kloka tyskar som jag bedömer är likasinnade och sådär, vad det finns i Tyskland i termer av alternativmedia. Jag frågar till exempel några tyskar på Hoppes konferens i Turkiet. Jag har gjort det två år i rad nu, och då säger de att ja, nej, det finns inte så mycket, liksom, vi har inte så mycket alternativmedia. Vi har en grupp som träffas här, och sen finns det de här människorna. Och sen finns det Junge Freiheit förstås också, de är bra. Och de är så här, jag har inte exakt koll på deras politiska linje, men de verkar vara politiskt bra.
3: Det är inte DN liksom, det är inte det man menar med höger.
2: Nej, exakt. De verkar faktiskt vara en riktig högertidning. Jag borde kolla upp den. Jag borde lära mig lite mer om Junge Freiheit. Billy Six har försvunnit i Venezuela.

0: Han blir gripen av de venezuelanska myndigheterna. De säger att han har, ja, att han har liksom spionerat, och han planerar att genomföra någon typ av revolutionär verksamhet, kanske samarbete med oppositionella människor. Han har gått in på något område som var förbjudet, han inte får, och så vidare. Men de var ju uppenbarligen oroliga på grund av att han var där för att undersöka saker och ting. Och exempel då var att han ville undersöka drogsmuggling och även smuggling av andra varor som bränsle till exempel, människosmuggling, och det händer väldigt mycket nu i gränstrakterna kring Venezuela. Så det är spännande område, farligt område. Hur som helst, Billy Six är tagen av de venezuelanska myndigheterna just nu, och uppmuntrande nog så verkar det ändå mobiliseras lite grann för att hjälpa honom, trots då att han är en högprofilerad högerjournalist. Naturligtvis ska vi säga också, bara så att folk inte missuppfattar här, självklart, och det nämns också i den här artikeln som är från Deutsche Welle, att självklart hade det fått mycket mer uppmärksamhet om det var en utlandskorre från Frankfurter Allgemeine eller något sånt där som hade försvunnit i Venezuela. Men det har ändå skrivits om det. Och Reporter utan gränser har också uttalat sig och sagt att att de måste släppa honom och så vidare. Att det är otillständigt att gripa journalister.
1: Mm. Jag är positivt överraskad. Jag hade tänkt annars att de skulle låta en kättare ruttna. Men det gjorde de inte. Det här är en libertariansk tidning, säger du. Så att de är inte bara lite så här allmänt konservativ höger, utan de har någon typ av uppfattningar om liksom skattemoral och avregleringar och sånt där. Jag vet inte. Har du?
0: Jag har enbart hört positiva saker om de här från högerlibertarianska bekanta, ja, i Tyskland, vilket jag antar betyder att de åtminstone inte har någon sån här liksom likgiltighet inför skattenivåer och sånt där.
1: För jag har, det här är lite vatten på kvarnen för en teori jag har. Jag vet inte om jag har tagit upp den i radion tidigare. Det är ju så, jag har länge förundrats över hur libertarianer lyckas flyga under radarn i västvärlden, till och med när vi försöker att inte göra det. När vi liksom, när alla andra blir blockade från SoundCloud, så tänker vi, nu är det vi nästa gång, snart får vi bära martyrkorset liksom.
0: Måste det bli vår tur snart?
1: Ja, men det händer aldrig. Vi får liksom, både stat och media låter oss hålla så mycket vi vill. Det spelar ingen roll om vi försöker dra till med någon publicitetsjippo, det är ingen som bryr sig då heller. Utan det man bryr sig om är främst så kallade högerextremister, vilket typ nazister brukar man mena. Eller AFA, jag vet att media har sin dubbelmoral så här, men Säpo ignorerar inte AFA. Och min tanke med det är att om du var kommunist under kalla kriget, då var det inte bara någon så här subversiv influens som ville göra en massa konstiga saker i samhället. Det var även potentiellt en sovjetisk spion. Och faktum är att i praktiken så backade ju Sovjet en massa olika organisationer. Pumpade in en massa pengar i märkliga vänsterorganisationer och använde dem såklart i sina spionnätverk. Och samma sak med så kallade högerextremister då. När började man bli orolig för dem? Och det var ofta på 30-talet när Hitler och Mussolini och senare även Franco var framme. Vilket betydde att om du var nationalist eller, som man sa då, väldigt ofta tyskvänlig eller tysksinnad, du var ju inte bara liksom en politisk dissident, du var ju potentiellt en agent åt främmande makt. Libertarianer har aldrig haft någon stat som har sponsrat oss. Det har aldrig funnits någon anledning att vara rädd för att libertarianer ska liksom vara kopplade till något spionnätverk eller något sånt där. Och då med statlig logik så är man ju främst orolig för folk som är backa. Man är mest orolig för andra stater. Man ser inte den privata sektorn som lika stort hot. Så man är inte lika rädd för libertarianer. I västvärlden, om du är libertarian, och vi kan gissa vad som hade hänt om du var libertarian i Sovjet, eller om du idag är libertarian i Iran, vad kommer de tro? De kommer såklart tro att du är en amerikansk spion, eller möjligtvis från Västeuropa. Och jag tippar på att det är det som händer här i Venezuela, att där, om du är libertarian där, då helt plötsligt, då finns det ju faktiskt främmande stater som potentiellt kan sponsra dig och använda dig som spion, nämligen västmakterna.
0: Intressant. Det är förstås så att de flesta journalister som kommer till Venezuela, de ignorerar ju mycket av problemen som uppstår från planekonomin, de bortförklarar allting med att det beror på att oljepriset har gått upp och Venezuelas ekonomi så är beroende av olja. Det har ingenting att göra med att Chavez och Maduro försöker centralstyra ekonomin. Så det är klart att det blir mer känsligt från deras perspektiv. Det är intressant. Det är intressant hypotes generellt. Det blir ju farligt för oss då om Vitjedlika lyckas upprätta Liberland där mellan Kroatien och Serbien. Då kommer det plötsligt att finnas en trovärdig misstanke om att vi är agenter på uppdrag av den liberländska staten.
1: Det vore väl lite... Vore inte lite häftigt? Vi får köpa solglasögon allihopa och trenchcoats.
0: Det är otroligt coolt att vara spion.
1: Ja.
0: Det har jag alltid gränt mig över, att det inte verkar bli någon spionkarriär för mig.
1: Ja, de säljer medborgarskap, men vi kanske ska tipsa Vitt om att sälja anställningar i deras underrättelseverksamhet också.
0: Jag såg nu, har det på att bli en fruktansvärd tangent igen, men jag såg att Jeff Berwick har lyckats ta sig igenom en passkontroll med sitt liberländska diplomatpass.
1: Nej.
0: Jo.
1: Var då?
0: Ja, någonstans i Europa tror jag.
1: Nej, i Europa?
0: Jo, jag tror det. Han har ju det med sig såklart liksom, jämte sina andra 8 pass. och så, med något tillfälle så testade han att visa diplomatpasset från Liberland och blev genomsläppt. De är på gång. Jag vill ha sån här spionutrustning.
1: Ja.
0: Du är sån här små gadgets som man kan inte avlyssna eller vad det på nu spioner gör. Ja, förlåt. Det är intressant det där att det är ingen spionrisk på oss libertarianer. Skatten är ju väldigt låg i Ryssland. Så man tycker att man kunde få lite rysk spioncred.
1: Mm.
0: Att de vill sänka inkomstskatten till ryska nivåer.
1: Ja, just det. Fast vi vill sänka den under ryska nivåer.
0: Ja. Jag har alltid tänkt annars att orsaken att vi inte får en uppmärksamhet är att alla vet att våra idéer inte har någon som helst chans att få brett genomslag. För att folk instinktivt hatar våra idéer. Vilket vi i bubbelprojektet förstår. Vi jobbar på sådana här premisser. Men alla andra libertarianer förstår inte det.
1: Ja.
0: Vilket innebär att det är någonting som alla vet utom libertarianer som inte affilierar med bubbla.
1: Det är sant.
0: Och det är därför det blir en sån här paradox. Varför blir de inte arga på oss? Liksom?
1: Ja.
0: Så här, jo, men... Där.
1: Fast om vi tänker oss nazisterna då. Hur stor chans har nordisk motståndsrörelse att vinna nästa val? Jag tänker att en delanledning till att vi har så svårt att sprida våra idéer är att vi inte är sponsrade av någon med kärnvapen.
0: Ja, alltså jag tycker det är hypotes intressant. Men vad det gäller nazismen så måste jag ändå påpeka här för ordningens skull att den tyska nationalsocialismen var en massrörelse på fullständigt enorm skala med en enorm dragningskraft på människor med en häpnadsväckande förmåga att mobilisera människor.
1: Mm.
0: Hundratusentals, om inte miljoner människor gick upp i nationalsocialismen som en sorts religiös kult.
1: Mm.
0: Så det är ju en extremt farlig ideologi i termer av alltså potential att appellera till massorna och mobilisera folk och få folk att göra ganska extrema saker.
1: Och då,
0: samma sak med kommunismen. Socialismen har bevisad attraktionskraft, förmåga att mobilisera. Men det har ju det närmaste man kommer ett sorts libertarianskt liksom uppror, det är ju att libertarianismen kan appellera till en liten grupp av liksom aristokrater och kapitalister som kan genomföra en sorts kupp ovanifrån. Till exempel amerikanska revolutionen skulle ju vara typexemplet då.
1: Mm.
0: Att du kan ha liksom en Jefferson och en Hamilton och så vidare liksom, en sån liten grupp som kan göra det. Men det var ingen massrörelse på det sättet. Det var ingen klassisk liberal massrörelse ens i USA. Och det finns inga andra exempel alls på att våra idéer når ut till bredare folklager.
1: Vi måste skicka böcker till kungen.
0: Skicka böcker, ja, det finns lite alla möjliga människor som borde få böcker skickade till sig faktiskt. Men förlåt, nu känner jag att vi har spårat ur fullständigt här. Det här var ganska intressant. Vi kanske borde göra med fokuserad diskussionen. Men vi måste gå vidare nu. Billy Six från Junge Freiheit riskerar att få 28 år i fängelse i Venezuela om han blir dömd skyldig. Vi får verkligen hålla tummarna för att internationella påtryckningar kan göra att de släpper honom. Annars blir det riktigt, riktigt tufft för honom i venezuelanskt fängelse.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ryssland skickar hela norra flottan och delar av Östersjöflottan till Syrien för att göra sista manöver mot Aleppo. Ja, vi pratade i många avsnitt under Radio Bubblas historia om marschen som tycks pågå upp mot ett tredje världskrig. Och igår nådde oss den här nyheten som en av de mer allvarliga saker som har hänt på ett tag, så vitt jag kan bedöma. Ryssland trappar upp sin krigskampanj i Syrien. Och för att kunna fullborda befrielsen av Aleppo, det som Ryssland ser som befrielsen av Aleppo, så skickar man nu hela norra flottan och stora delar av Östersjöflottan mot Medelhavet. Under de senaste dagarna så har det gått ett stort antal skepp, minst 10 stora krigsfartyg, har gått dels då från Murmansk, och de har samlats från olika riktningar, och enligt uppgift så konvergerar de nu på Engelska kanalen. Och det finns spännande bilder i den här artikeln som vi tittar på nu, men i en annan artikel som jag såg så var ännu häftigare bilder, för då visar de övningar som har genomförts i Nordsjön. Så då när man är på väg då från, man rundar Norge då, man kommer norrifrån, så har de enligt uppgift lagt an utanför Skottland ett tag. Och i havet där utanför så har de haft övningar med Rysslands enda hangarfartyg. Amiral Kuznetsov heter den båten. Det är enda hangarfartyg de har, men de har tränat desto mer flitigt. Skjutit upp jetplan, helikoptrar och allt möjligt. Och nu ska de ansluta med resten av flottan någonstans söder om England och sen åka till Medelhavet och Syrien. Enligt amerikanska underrättelseanalytiker så handlar det om ett förestående enormt angrepp mot de som för närvarande håller Aleppo om 2 veckor.
1: Det är inte lite de satsarna att skicka dit norra flottan. Som du säger så är det ju dels innebär att deras enda hangarfartyg är på väg mot Aleppo, och deras mest moderna ubåt ingår också i norra flottan, så att det är, de sätter in det bästa de har i flottväg just nu.
0: Det pågår intensiva strider kring Aleppo och har gjort det ett tag, och det är den sista större staden som hålls av rebeller i Syrien. Att enkelt uttryckt kan man säga att om Aleppo faller och återgår till den syriska regimen, så har läget förändrats ganska mycket. För då kontrollerar Bashar al-Assad alla viktiga städer i Syrien och kommer ha ett väldigt stor fördel. Ryssland vill påskynda det här enligt analyser, för att de vill dra sig ur. De vill trappa ner sin medverkan i Syrien. Men innan de kan göra det så måste de uppnå en tydlig seger. Och att befria Aleppo skulle kunna vara en sån sak. Och det här är ju inte bekräftat, men enligt uppgifter då så sägs det att de här extra krafterna kommer sättas in om ungefär 2 veckor. Timingen är ju intressant också, därför att om 2 veckor så är det 1 vecka kvar till det amerikanska presidentvalet. Syrien och Aleppo är en aktuell fråga som till exempel diskuterades i den sista presidentdebatten mellan Trump och Clinton. Man har lite olika idéer där. Inte minst så vill Hillary Clinton trappa upp amerikanernas närvaro för att införa en så kallad no-fly zone över Syrien. Vilket förstås skulle sätta USA och Ryssland på direkt kollisionskurs.
1: Och det är därför man blir extra nervös just när de börjar skicka in ordentligt med ubåtar också, ryssarna. Det är just ubåtar gör mig alltid nervösa. När de två stormakterna cirklar runt varandra i olika vatten. Men ska vi vara så säkra på att det här med att nu satsar ryssen på ett avgörande slag, skänka Aleppo till Assad och sen dra sig tillbaka? Alltså, de kan ju lika gärna flytta dit för att stanna där för gott. De har ju alltid varit intresserade av baser i Västasien.
0: Ja, vi vet naturligtvis inte vad deras egentliga avsikter är. Och men om de var intresserade av att göra någonting annat i den här regionen, så skulle det rimligen vara en väldigt bra förevändning att säga att vi ska åka skjuta på Aleppo. Nu är det i och för sig inte heller det de sagt, utan det är en spekulation. Men det är ett ganska otäckt scenario som rullar upp sig. Och vem vet vilka politiska överväganden som görs i Washington en vecka innan valet. Många tror att det här skulle kunna ha en inverkan på presidentvalet. Och kanske det är också en faktor för ryssarna när de gör det här. Det här kanske är ett sätt för dem att injicera mer oro i presidentvalskampanjen. Eventuellt att gynna Donald Trump, som verkar vara absoluta favoriten från den ryska regimens sida. Vladimir Zjirinovskij säger till exempel, citerar i den här artikeln, att alla amerikaner bör rösta på Trump för att han är en gåva till mänskligheten. Och Putin själv har också sagt att Trump är enastående och talangfull.
1: Ja, det har väl att göra med att den här förkärlek de har för Trump, det har väl att göra med att han ofta, höll jag på att säga, har valt slaviska fruar.
0: Det var väldigt intressant att spela. Jag har aldrig tänkt på det förut, men du har ju förstås helt rätt i det.
1: Jag tänker att det liksom, nej, men vi gillar samma sorts kvinnor, det är klart att det är en hyvens man. Men som du säger, det är klart att det har samband med amerikanska presidentvalet, därför att inte bara att det stökar till det, utan ryssen kan ju räkna med minskad handlingskraft från USAs sida. Obama kommer inte göra så mycket, och presidentkandidaterna kan ju bara säga saker. Jag kan inte se att man liksom kan agera med någon en mindre kraft, helt enkelt. Och det är väldigt lämpligt tillfälle för Ryssland att stärka sina positioner.
0: De riktigt konspiratoriska tror att USA har bidragit till eskaleringen under den senaste tiden för att få kriget att utbryta innan valet, och med hänvisning till det kunna skjuta upp valet, eventuellt på obestämd framtid med Obama som livstidshärskare. Det tror inte jag. Men samtidigt så vill jag inte underskatta vansinnet och hänsynslösheten i de som sitter och bestämmer i Washington. En annan sak som vi vet, det är ju att när ett krig utbryter så tenderar populariteten för den sittande presidenten att öka väldigt mycket, för att folk sluter upp patriotiskt bakom Commander in Chief.
1: Och man till och med kan tillåta Commander in Chief och president att sitta längre än vad konstitutionen medger, som till exempel Roosevelt.
0: Ja, det har hänt förut. Så att vi ska inte hålla någonting för uteslutet. Otäckt är i alla fall. Jag får kalla kårar när jag ser de här ryska krigsfartygen, och man bara kan spekulera om vad de ska hitta på i Medelhavet eller vart de nu är på väg.
1: Ja, och återigen, vi har ju ett antal gånger dragit parallellen till första världskriget, där man aldrig vet vad som utlöser, men det börjar bli så mycket skepp i havet utanför Syrien att det snart är svårmanövrerat. Då kan ju vad som helst hända, och en massa flygplan i luften och ubåtar under vattnet. Utan att det är någon avsikt att starta ett krig, så kan obehagligt stora saker ändå hända.
0: Ja, det är precis det som är den egentliga poängen, tror jag. Alltså, det är förmodligen inte så att vare sig Obama eller Putin vill ha ett krig. Men som vi ofta pratar om, krig utlöses inte, ofta inte, av att någon bestämmer sig, trycker på knappen att nu ska det bli krig. Utan det är de här slumpmässiga faktorerna. Och nu är vi en hårsmån från en riktig ordentlig sammandrabbning mellan USA och Ryssland i Syrien. För där har man rakt motsatta intressen. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså, Ryssland är i Syrien för att försvara Al-Assad-regimen. De är där för att hjälpa honom att ta tillbaka kontrollen över landet. USA är i Syrien för att avsätta Assad-regimen. Så att de här två agendorna går inte att förena. Det går inte att hitta en kompromiss mellan de här två agendorna, utan det är antingen eller. Antingen störtas Assad, som USA insisterar på väldigt kraftfullt, eller så sitter Assad kvar och tar tillbaka kontrollen över hela landet, som Ryssland insisterar på. Och så det är det som i grunden gör att det här är en så farlig situation.
1: Och det som fascinerar mig är att alltså vi driver sakta men säkert mot det tredje världskrig. Och det finns ju inte tillstymmelse till brett förankrad fredsrörelse i västvärlden eller någon annanstans i världen. Alltså det finns humanitära rörelser, att flyktingarnas, alltså bara det här att situationen i Aleppo för civilbefolkningen, den uppmärksammas. Men man diskuterar inte överhuvudtaget de spänningar och motsättningar som har skapat situationen för människorna i Syrien. Alltså politik, geopolitik, reella ekonomiska och politiska motsättningar, de existerar inte i världsopinionen. Utan saker bara fortgår. Ingen tar ställning för eller mot någonting, utan i bästa fall tar man ställning för lidande civilbefolkning. Alltså det är så, den politiska nivån i världen är så oerhört fattig helt enkelt.
2: Alla tänkbara faktorer tycks upplagda nu för sämsta möjliga utfall. Och man är det ett världskrig på gång, så finns det förmodligen begränsade möjligheter att förhindra det. Det kan vara mer en fråga om timing. Om det är så att USA har lagt in en viss kurs, Ryssland har lagt in en viss kurs, Saudiarabien, Iran, Israel, alla har positionerat sig nu i den regionen. Inte desto mindre så vill jag vara optimistisk här och hoppas att det inte blir så.
1: Ja, alltså bara en kort historisk parallell. Just det här med att känns bara, det är bara vi på Radio Bubblan och till som bekymrar sig för ett kommande världskrig. Jämför med hur tillståndet i världen under Kubakrisen var det 62, alltså då världen höll andan när de här ryska transportfartygen var på väg till Kuba och USA sagt att de släpper inte igenom. Alltså världen höll verkligen andan och folk bara liksom bunkrar i väntan på det stora atomkriget, vilket var en ganska rationell oro, för ingen visste liksom hur någon av sidorna skulle agera och den kom en konfrontation. Här har vi en vida värre situation med långt större krafter inblandade och ingen verkar liksom bekymrad.
2: Är det ingen som håller andan nu?
1: Nej, sinnet, definitivt inte.
2: Nu ägnar vi oss såna här saker som en 11 år gammal ljudinspelning med Donald Trump eller diskussion om rättvisemärkt porr i Sverige.
1: Det är sanslöst.
2: Ja, vi får se om vi får en hel del annat att tänka på om ett par veckor.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Östlibyska LNA-styrkor uppger sig ha dödat 16 turkiska soldater de senaste veckorna. Turkiet stöttar Libyens interimregering och har skickat såväl syriska rebeller som egna soldater att skydda Tripoli, medan LNA stöttas av Förenade Arabemiraten och Egypten. Libyen befinner sig som bekant i kaos sedan 2011, som de störtade Gaddafi. Jag tror att det var 2011. Och sen dess har det pågått en rad olika inbördeskrig, eller ett enda långt inbördeskrig. Formellt sett så säger man det andra libyska inbördeskriget som började 2014. Men det har inte direkt varit en trivsam, fredlig situation i Libyen någon gång. Åtminstone inte sen Gaddafi gick ur tiden. Så just nu är landet uppdelat i det här kriget mellan, man kan säga, I den västra delen av landet, runt Tripoli, så finns den FN-stödda och internationellt i hög utsträckning erkända regeringen, som kallar sig för Government of National Accord, som styrs av Fayez al-Sarraj, heter deras ledare. Och i östra Libyen så finns Libyan National Army, nationella armén, ledda av Khalifa Haftar, som är gammal general som jobbade med Gaddafi i många år, för många år sedan, och som sen försökte störta Gaddafi för ganska länge sedan, och sen levde han i exil och så vidare. Men direkt efter att Gaddafis regim tog slut så var han tillbaka på scenen och manövrerade för makt. Så han är den huvudsakliga krigsherren som det har gått bäst för. Han har det gamla representanthuset, en del av det libyska parlamentet, som har flyttat från Tripoli till Tobruk i östra delen av Libyen. Och han har stöd, inte av FN då, men han har stöd av ett antal arabländer och även av Frankrike har han fått stöd av, och Ryssland. Och under ett tag såg det ut som att han skulle få stöd av Donald Trump. Trump hade gjort den här positiva uttalanden om Khalifa Haftar, och de hade också ett telefonsamtal med varandra. Och det var lite... Det kändes då som att det var i luften att Trump skulle ge stöd till Khalifa Haftar. Sen var det som att han drog öronen åt sig. Det blev inte av att Haftar kom till Washington för ett fysiskt möte som det var tal om ett tag. Och nu tror jag lite oklart på vilken sida Trump står. Ja. Man hade en fredskonferens planerad. Man har pratat om ett tag. Men den har man nu ställt in. För några dagar sedan så meddelades att man ställer in fredskonferensen i Berlin. Därför att... stridigheterna eskalerar. Den utlösande faktorn var att LNA, alltså Haftar-styrkorna, gav artillerield mot Tripoli, mot hamnen i Tripoli, där det fanns ett skepp som misstänktes för att leverera vapen och ammunition till motståndarsidan. Och det hör inte till vanligheten att man attackerar Tripoli så direkt, så man kan få dem flytta fram sina positioner, kan man säga. Och sen har vi situationen med turkarna. Jag pratade om det tidigare, så att jag känner nästan att jag vill hänvisa tillbaka lite grann till vårt tidigare inslag, då vi gick igenom lite bakgrunden till det här. Men kortfattat då, det bor mer än 1 miljon turkar i Libyen. Sen mycket länge så finns det mycket turkar där. Kolugluturkarna kallas de. Och det är så rester från den ottomanska tiden, tror jag, där turkiska män gifte sig med lokala nordafrikanska kvinnor och bildade som en egen blandetnisk grupp i Libyen. Men Khalifa Haftar, han har ju förklarat krig mot de här turkarna och mot Turkiet och attackerar turkar väldigt aktivt. Förra gången vi pratade om det här så hade han lovat att han skulle attackera turkar, turkiska experts i Libyen, turkiska fartyg och så vidare. Och det har han gjort. Han har gjort attack efter attack efter attack. För inte så länge sedan så kapade han en båt och kidnappade eller fängslade ett antal turkiska sjömän som många släppte senare då. Men han har också skjutit ner en turkisk drönare för inte så länge sedan. Det sägs att hans styrkor går runt i Libyen, knackar på folks dörrar och anklagar dem, turkar då, anklagar dem för att vara IS-terrorister, varefter de avrättas. Summarisk avrättning utan rättegång. Alla möjliga sådana saker påstås det i alla fall att han gör. Och man har känslan av att han försöker dra in Turkiet i den här konflikten. Och han har lyckats med det. Turkiet har skickat mer trupp till Libyen i början av januari, så börjar de skicka mer trupp. Och det är två. Turkiet håller på med två stycken militära äventyr. Dels i Syrien har man trupp och gör massa saker, men även i Libyen. Och Khalifa Haftar verkar fullt besluten om att fortsätta dra in Turkiet i den här konflikten.
3: Ja, det är... Man kan inte säga någonting annat än att det är en vanlig soppa, men det är också lite det känns alltid fel att säga att det är fascinerande med ett inbördeskrig, men det intressanta är ju kanske de här ständiga, att det inte finns några klara frontlinjer längre mellan så många olika aktörer i Västasien och i Nordafrika, att de dyker upp på olika sidor hela tiden. Turkiet, Egypten, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Ryssland, Frankrike. De dyker upp i olika kombinationer. Ibland så står ju till exempel Saudiarabien och, som i det här fallet, Saudiarabien och de andra små gulfstaterna mot varandra. Och det skapas väldigt märkliga allianser här. Och jag kan... Det är lite intressant att det här, eller det är väldigt intressant att säga om att USA verkar ändå hålla sig borta och inte ens ha någon ståndpunkt per ombud. Utan det är rätt många, eller alla tunga aktörer i det här området agerar på tämligen självständigt.
2: Mm. Just den amerikanska ambivalensen, den är fantastisk. Jag läste ett exempel på det som bara fick mig att skratta faktiskt. Jag minns inte om det är den här artikeln som vi kollar på nu eller det var något annat jag läste, men det förklaras i alla fall att den amerikanska ambassaden i Libyen, och den är, om jag inte är felinformerad, så är den i Tripoli. De gjort ett uttalande där de säger att det måste bli ett slut på den toxiska utländska involveringen i Libyen. Boris, du hörde rätt, det är amerikanerna som säger det här. Man säger också att ankomsten av krigare från Syrien med stöd från Turkiet och att ryska legosoldater har kommit till landet är ett stort problem. Och även att alla sidor i den libyska konflikten har ett ansvar att få ett slut på den här farliga involveringen av främmande styrkor som bidrar till civila dödsfall och skador till civil infrastruktur, till skada för alla libyer.
3: Alltså, det där är jätte... Det är faktiskt rätt sorgligt men roligt. Här har liksom USA i 20 år skapat ett tillstånd av ständigt krig i Västasien. Och så når vi en punkt i ett land där till och med de tycker att nej, men så här mycket ständigt krig, det blir för mycket. Lugna er lite nu. De kan inte orientera sig längre, och det är alltså alla potentiella allierade för USA på olika sätt i andra länder dyker upp i nya kombinationer hela tiden, och väldigt mycket i Libyen. Så det är ganska svårt manövrerat. Men spontant så känner man ju att allt som gör att turkarna får stryk är bra. Alltså ett svagt Turkiet är det en av de ondskefulla krafterna i regionen och i världen faktiskt.
2: Ja, om den ena sidan i konflikten stöds av FN och Turkiet och så vill man åtminstone snegla lite på andra sidan för att se vem som står där, och då är det liksom arabländer, Frankrike, Ryssland. Ja, jag vet, det finns egentligen inget skäl att man ska välja sida i en sån här konflikt och säga att den ena sidan är bättre än den andra.
3: Mycket klokt sagt. Och det man alltid ska påpeka när Libyen kommer upp, det är ju liksom att skälla ut folk som en gång i tiden tyckte att det är väl jättebra om Gaddafi störtas. Alltså världen skulle sett mycket bättre ut varit om vi hade haft de här starka männen kvar i de här länderna som det nu råder inbördeskrig i. Det är liksom eftervärlden kommer att förbanna oss för att vi tillät den här formen av interventioner. Och i Libyen så var ju Sverige också, liksom alla partier från ända till Vänsterpartiet yrade ju om att vi måste delta i att fälla Gaddafi. Idioter.
2: En sak som kan vara lite intressant att hålla ögonen på, tänker jag, det är vilka konsekvenser det här får för Turkiet, inrikespolitiskt i Turkiet. Det finns någon sorts opposition mot Erdogan i Turkiet och de är inte jätteförtjusta i det här militära äventyret. Och Turkiet är ju en definitivt en regional stormakt militärt, men de har inte liksom erfarenhet av rutin av att kriga på flera fronter samtidigt i olika länder. Och nu verkar det som att Khalif Haftar vill trappa upp den här konflikten. Han har dödat rätt mycket turkiska soldater och de säger att de har dödat hans soldater och så vidare. Men om det blir ett hett och eskalerande krig mellan Haftar och Turkiet i Libyen, så ja, beroende på vilken skala det håller sig, så om det eskalerar för mycket, så kan det bli problem för Erdogan.
3: Ja, det fattar ju samtidigt en pågående eskalering. Har pågått en längre tid, men i dagarna har det bränt till ganska mycket i Syrien också. Och turkiska soldater har dödats. Till och med turkarna själva har erkänt detta. Och det där står man då mot den syriska regimen och ryssarna. Och kurder också i viss mån fortfarande. Så att vad ska man säga? Alltså ett antal nederlag på de här två fronterna kan ju, han har inte sån jättestark ställning på hemmaplan trots allt, Erdogan. Det visar ju förlusterna i de stora statsvalen till exempel, så att ja, det kan vara början till slutet för honom. Han är svagare än man tror jag.
4: Facebook blockerar konservativas konton. Som har kritiserat Facebook blockerar konservativa. Ja, kära lyssnare, om det lät som att jag just snubblade och läste fel på den här rubriken, så det kan ha varit så, men det är också en komplicerad historia. Det har kommit fram uppgifter som vi har pratat om nu, sändning efter sändning, om att Facebook aktivt filtrerar och censurerar konservativa idéer. Så till exempel i trending-verktyget så prioriterar man ner dem och man tar också bort. Så att vissa delar inte syns eller de får inte spridning. Det finns alla möjliga misstankar just nu. Men en del av de här misstankarna är att Facebook har nu börjat censurera postningar som handlar om just att Facebook censurerar postningar. Mm. Så att ett exempel på det här är Lauren Southern som har postat, bland annat gjorde en postning från en sida som heter Disdain for Plebs. Och då skrev de, we aren't censoring conservatives, vi censurerar inte konservativa, skrev de på ett sorts ironiskt sätt i ett inlägg för att driva med Facebook. Och först blev postningen borttagen av Facebook och sen blev Disdain for Plebs bannlyst från Facebookgruppen, eller sidan då som hade stängdes ner. Och det var en sida som hade 176 500 likes. 176 000 där. Alltså enormt, enormt stor publik där.
5: Ja.
4: Med liksom med stor global publik. Men dessutom så blev alla som var moderatorer för den här sidan, alla som administrerade den här sidan, blev också avstängda från Facebook. Så vi ser screenshot här från Lauren Southern om att hon får logga in på Facebook, men hon får inte posta någonting på 30 dagar, från en temporary block i 30 dagar som gör att hon bara kan läsa men inte posta saker. Därför att hon har brutit mot Facebook Community Standards.
5: Min lilla fråga här är ju, det här får ju uppmärksamhet därför att det är ju en sanslöst stor sida. Alltså, vad vet vi om andra censurförsök för mycket, mycket mindre sidor?
4: Inte så mycket, och det är svårt att få den informationen. Men eftersom vi själva är en liten sida som har, skulle säga då, en sjuttonde del så mycket likes som Disdain for Plebs, så kan vi säga preemptivt att om det är så att det verkar som att vi inte syns så mycket på Facebook längre. Bara bubblat tagit vägen, kanske ni undrar, var är de på Twitter förut där de syns inte så mycket. Vi kommer inte sluta posta till de här kanalerna. Vi kommer trycka ut precis lika mycket information som vi alltid gjort. Men vid det här laget så räknar jag kallt med att Facebook kommer att börja blocka bubbla för det senare. Det kommer bli svårt, kanske omöjligt för oss att nå ut med vår typ av budskap via de här stora plattformarna Facebook och Twitter, som nu blir mer och mer kontrollerade, inte minst av världens stater. Och överallt i världen så har de aktiva program. Till exempel Twitter i Turkiet som har fullt upp med sig att gulla med Erdogan och rensa ut allting precis som Erdogan vill ha det. Och samma sak i Kina som är väldigt petiga med det där. Och det skulle inte förvåna mig om de snart börjar samarbeta med regimen i Iran eller Nordkorea och skapar en nordkoreansk Facebook som familjen Kim tycker är kosher, så att de kan tjäna lite pengar på annonser där också.
5: Ja, alltså tanken är inte ett dugg svindlande. I och med att nästan alla på något sätt har bara accepterat att de sätter sig ner med regeringar och pratar om hur vill ni att vi gör den här plattformen så att den får finnas i ert land. Så har man börjat rulla ner för den slutningen, så kan man sluta precis var som helst. Och de kan mycket väl sitta om ett halvår med Kim-klanen och prata.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Militärer i Gabon proklamerar statskupp direkt efter att president Ali Bongo vunnit sitt tredje val och kuppmakarnas ledare och avsatte presidents kusin Brice Clotaire Oligio Nguema, som köpt fastigheter värda 1 miljon US dollar för kontanter, antas nu ta över landet. Nästa afrikanska land till rakning är Gabon, eller kanske Gabon, som man kanske säger på med ett mer sofistikerat uttal. Det är den 8:e afrikanska statskuppen på 3 år, läste jag. Jag grävde lite mer och jag hittade en siffra som sa att sen 1950 så har det genomförts minst 242 framgångsrika militärkupper i världen. 242 framgångsrika militärkupper. Och av dem så har 106 kupper genomförts i Afrika. Så att, Afrika är alltså punching above its weight. Per capita så har ovanligt många statskupper, militärkupper i Afrika. Och ingen, det är ingen kioskvältare, ingen är superförvånad att höra det här. Men de har mycket kupper i Afrika. Vi pratade lite om det här apropå kuppen i Niger, i Niger, för någon månad sedan. Och då sa vi så här, var smäller det här näst? Vilket är nästa land som får en sån här afrikansk militärkupp? Jag vet inte om det var något annat land som han för emellan här. Det var ju något land som låg lite längre västerut där det rörde på sig, men jag tror inte det hände. Jag tror faktiskt det blev Gabon som blev nästa smäll.
2: Mm.
1: Ja. Gabon är ett land som ligger då, kan man säga, liksom söder om Nigeria, lite en bit ner längs kusten. Det är en gammal fransk koloni, men numera, läste jag, är Gabon faktiskt medlem i samväldet. Alltså det brittiska Commonwealth. De gick med i Commonwealth 2022. Det visste inte jag, att gamla franska kolonier går med i samväldet, men så är det tydligen. Landet har styrts av ett och samma parti mer än 60 års tid, så där som det är i många länder i den här regionen. Och framförallt så styrdes landet av den legendariska ledaren Omar Bongo, som kom till makten 1967 och i mer än 40 års tid styrde Gabon med järnhand tills hans son Ali Bongo tog över någon gång på 00-talet, tror jag. Eller Ali Bongo, som man också kan säga. Han blev omvald helt nyligen för tredje gången, och direkt efter valet då så kom den här statskuppen, och det är förklaringar som är omlopp. Det är väldigt mycket förklaringar, väldigt mycket i medierna nu. Jo, men du måste ändå förstå att det var en väldigt illa omtyckt diktatorfamilj. De hade liksom diktaterat väldigt länge, de gillade inte dem. Och ja, Ali Bongo, han fick ju en stroke nyligen, så han var inte så funktionell egentligen, och han borde inte ha ställt upp till omval efter det. Och sen säger de så här, ja, den här kuppmakaren Nguema, han är ju kusin till Ali Bongo. Så egentligen är det inte riktigt som en kupp. Det är mer som en uppgörelse inom familjen. Det är inte... Ja, det jag försöker exemplifiera här är att reaktionerna är väldigt annorlunda om man jämför med kuppen i Niger. Det är inga särskilda protester som hörs. Det är inte så här, nu ska Ecowas invadera. Ingen verkar egentligen ha några seriösa invändningar. Folk bara mumlar och nickar lite grann borta i Europa. Så en sak... kan man undra, var det här en kupp som backades utifrån? Hade man tummen upp liksom från Macron? Visste Europa om det här i förväg? Är det därför de inte är så uppspelta? Hur som helst så kan man konstatera att det är skillnad på kupp och kupp. I omvärldens ögon, i etablissemangets ögon, så var Niger en dålig kupp, men Gabon var en bra kupp. Kan man säga så, Boris?
2: Ja, det kan man. Och i Gabon dyker ju alltså vår kompis Tony upp. Att Gabon går med i samväldet kan verka lite udda, men Tony var ju rådgivare åt Ali Bongo. Och inte England och Frankrike, men Tony Blair och Frankrike och Cherie Blair, de samkör ju rätt många stater där. Så att jag kan väl tänka mig att det här var ett orkestrerad och av omvärlden godkänd kupp.
1: Ja. Vad tycker du, Boris? Var det en bra eller dålig kupp? Är det rimligt kanske att familjen Bongo skulle testa något annat än bara Bongo hela tiden i landet? Eller skulle man ha respekterat deras dynastiska ambitioner och låtit dem fortsätta styra skutan?
2: Ja, problemet är att det är ju inte en speciellt bra, alltså Afrika uppvisar inga bra dynastier. Det är liksom inte dynastimaterial där nere. Det är lite, möjligtvis den första raden Bongos. Men annars så nej, det är nej. Det är nästan som Latinamerika. Det är liksom ingen idé att ta ställning för någon. Det enda jag känner liksom i Afrika är att oavsett vilket land, återkoloniseras kan det nog bli ordning där.
1: Jag tycker också att Gabon ska återkoloniseras, men inte som du tänker dig av fransoserna.
2: Vem vill du ska kolonisera då?
1: Pygméerna.
2: Ja, men alltså, du har för några program sedan fördömt korta statsmän. Så nu lanserar du pygméerna som...
1: Gabon är ju pygméernas gamla hemnation, eller en av deras ursprungliga områden. Och sen så är ju medan familjen Bongo och alla andra som bestämmer i Gabon, de är ju såna här alltså bantu-afrikaner, antar jag. Jag har inte örnkoll, men de är inte pygméer i alla fall. Utan de kom som en del av bantu-invasionen som var någonting som hände i massor med afrikanska länder. Det finns förmodligen en mer ursprunglig pygmébefolkning. Och så vitt jag vet så finns det inget land i världen så där pygméerna får rå om sig själva. Där man också har ett pygmeskt ledarskap. Och jag är skeptisk mot ledare som är korta i rocken. Men å andra sidan, om alla i landet är korta i rocken, för att alla är pygméer, så tycker jag att det vore värt ett försök. Och det skulle se ganska roligt ut på internationella toppmöten och sånt där. Det kommer en pygmé in bland alla de andra.
2: Men det måste finnas en fantomen också.
1: Bodde fantomen i Gabon?
2: Antagligen alltså.
1: Han bodde med pygméerna i Afrika, det minns jag.
2: Ja, och de kallades inte pygméer, men de var ju pygméer. Det är säkert det som har. Det kanske finns någon i någon dödskalle grotta där som vi inte känner till. Då kan man snacka om den djupa staten alltså.
1: Nu dyker det upp ytterligare konspirationsteorier, men som egentligen ligger bakom den här kuppen.
2: Precis.
1: Ja, okej. Kuppen i Gabon. Ingen verkar bry sig så mycket. Det var en bra kupp. Tänk inte för mycket på Gabon. Fokusera hellre på Niger. Där vi snart ska ha ett stort krig. Om det blir som de planerar. Får se om de lyckas få igång sitt krig. Jag frågar dig igen, Boris, som jag frågade tidigare. Vilken är nästa afrikan till rakning? Vilket är nästa land som får en militärkupp? Jag tror att du sa Chad. Eller något sånt.
2: Ja, Chad.
1: Har inte de haft en kupp ganska nyligen?
2: Jo, men ja. Vänta nu, det är väl en 2 år sedan i alla fall. Det kanske
1: ja, ja, 2 år sedan då, så det är dags
2: ja, igen. Ja, det är dags igen. Inom 3 år måste det vara. Nej, men Chad kan jag tänka mig en definitiv representant. Jag sitter mest och funderar på att om Ali Bongo kommer att återuppta sin musikerkarriär.
1: Mm-hmm.
2: Han var ju en framstående...
1: Trummis?
2: Nej, han sjöng. Han hade eget band. Alltså, de var stora i Västafrika.
1: Mm-hmm.
2: Jag hörde honom på radion igår. Det var inte alls dumt faktiskt, om man gillar någon slags västafrikansk popsoul.
1: Gör du det?
2: Nej, men jag kan se musik, jag kan höra musik utifrån och säga att ja, är man pygmé så gillar man nog det där.
1: Ja. Mycket bra. Jag har inte hört hans musik. Jag ska givetvis lyssna på en eller två låtar. Kanske kan omvärdera statskuppen eventuellt.
0: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
3: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
0: He, she, he, her... Han, hus. Si, se, de, hu. Han, hus.
3: Prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
0: Han, hus.
3: Och sen bara säga, haha, jag är en...
0: Si, se, de, hu.
3: Ze.
0: Han, hus.
3: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Radio Bubbla. Robert var ju såklart inte inaktiv. Inte heller i mars månad låg han på latsidan. I mars så valde han att nationalisera Zimbabwes diamantgruveindustri. Han förklarar att diamantbranschen, gruvbranschen har rånat Zimbabwe på landets välstånd. Och det ska man råda bot på nu genom att staten äger alla diamanter i hela landet.
2: Jag antar att vi kan se att, och då har vi ju fått se en fantastisk välståndsökning i Zimbabwe de resterande 9 månaderna 2016.
1: Jag tror att det var det som hände i Zimbabwe efter mars. Vi får se när vi kommer vidare i sändningen, men jag tror att det var det som hände, att alla fick diamanter av staten och blev rika som troll och levde lyckliga resten av 2016. Jag kan ha fått en bakfoten, men jag tror att det var det som hände.
2: Jag tror vi kan utgå från det. Han åkte till Indien också på en festival, ska vi notera.
1: Alltså Robert är ute och reser väldigt, väldigt mycket. Han är en otroligt världsvan person som generöst bjuder av sin närvaro i världens alla hörn. Han har ett späckat reseschema. Vi har en särskild reseförteckning i vårt omfattande årskrönikematerial. Så vi vet ju det just att, och vi pratar faktiskt om det i sändningen också, och jag minns rätt, att han åkte till Indien för att vara med på en kulturfestival i början av mars. Men på grund av bombhot så blev den inställd. Såg den till Singapore istället, som man ofta gör. Och han var i Japan i mars också.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 3 franska medborgare dömda till döden i Irak för att ha anslutit sig till IS-terroristerna. Tillfångatogs i Syrien av USAs stödstyrka och utlämnades till grannlandet i februari. Ja, Irak har gått in i en lite ny fas kan man säga i sin relation till IS-terroristerna. I ganska många år så var det ett pågående krig. Man kämpade och kämpade för att komma till rätta med problemet på militär nivå. Nu är det kriget vunnet, eller i stort sett vunnet. Och nu sen 2017 och framförallt sen förra året så har man framförallt fokuserat på att lagföra och döma så många IS-terrorister som möjligt. Man är väldigt, väldigt flitiga, och man kan se det bland annat på att antalet dödsstraff som utfärdas i Irak har fyrdubblades mellan 2017 och 2018. Och det handlar framförallt då om att man vill hänga så många IS-terrorister som möjligt, förståeligt nog. Dessutom så har Irak utställt ett generöst erbjudande till sina grannländer, så att om ni har IS-terrorister som ni inte vill ta hand om själv, och ni har fångat dem och sådär, vi tar hand om era IS-terrorister. Vi ställer dem inför rätta och dömer dem och hänger dem emot en avgift. Så det är en väldigt spännande sorts marknad som den irakiska staten har tagit initiativ till. Och det finns inga officiella uppgifter, det finns ingen hemsida där man kan gå in och köpa den här tjänsten då. Men enligt uppgift så har man erbjudit Syrien att ta emot alla som är fångade som den syriska militären har tagit i fånga. Alla jihadisterna. Sägs vara 1000 personer. Och lagföra dem utbyte mot miljontals dollar. Står det i den här artikeln. Så vi vet inte exakt, men om vi gör lite enkel huvudräkning då. Så kan vi dra slutsatsen att det är alltså tusentals dollar per jihadist. Och det får man ändå säga ett ganska habilt pris. Jag känner lite så här, Nikolas, att all förvirring som har varit i Sverige under de senaste åren kring det här med IS-terroristerna, IS-återvändare,

0: Om det inte är rättegång så är det bidrag och terapi och alla typer av stöd som idrottsutövarna ska ha. Så oavsett vad vi gör med dem i Sverige, även om vi bara låter dem gå på fri fot så att de istället börjar begå en massa terrordåd och sånt där, det kostar också pengar. Så att det här måste ju vara den absolut billigaste lösningen av alla som finns. Om det bara kostar några tusen dollar. Skicka dem till Irak och låt Irak ta hand om dem. Precis som Syrien har gjort i det här fallet då. Det är då tre personer. Och nota bene att vi säger, ja, men de är svenska medborgare. Ska vi, ja, men det här är tre franska medborgare. Tre franska medborgare som har tagit i Syrien, fängslade här. Och som, jag kan bara förutsätta att det här sker med den franska statens goda minne. Det är i alla fall ingen uppgift om att de har protesterat eller något sånt där. Jag vill skicka dem till Irak. Till IS-terrorist-lagförningsfabriken. Är inte det en väldigt salomonisk lösning även på Sveriges problem?
1: Extremt bra. Vi har väl pratat tidigare om internationella lösningar på IS-resenärerna. Ja. Jag tyckte vi skulle låta Mossad komma hit. De har ju erfarenhet av att jaga krigsförbrytare efter andra världskriget, och de har erfarenhet av att handskas med islamister. Så att vi betalar Mossad för att komma till Sverige och fånga in rackarna. Och sen så skickar vi dem till Irak och betalar irakiska rättsväsendet för att lagföra dem. Och är det någon då som ska sitta i fängelse, så tror jag att de i Holland har fängelser där man hyr ut fängelseplatser internationellt till andra länder. Så det skulle ju vara en fantastisk lösning här. Det är ju om man ska se en framtid för polycentriska rättssystem och så här så är det väl här det ska börja, med att stater de börjar snegla på varandras myndigheter och tycker liksom, varför ska vi kopiera det de har? Vi kan väl bara betala dem en slant och låta dem hantera arbetet. Och har man väl börjat lägga ut myndigheter på entreprenad till andra stater, ja, men varför inte då låta privat startade myndigheter göra samma sak? Det kan bli riktigt bra.
0: Ja, nog tycker jag att det låter som att vi har en mycket, mycket, mycket bra lösning. Hoppas att det svenska rättssystemet lyssnar på Radio Bubbla och åtminstone överväger saken. Oavsett hur det blir med den saken, så tycker jag att det är inspirerande att se ett annat land som för Irak och det irakiska folket, så är inte Finspångsrättegångarna någonting som ska hända om 10 år. Finspång är här och nu. De har sin Finspångsrättegång, eller det kanske är Bagdadrättegången eller vad tusan de kallar det för. Men för dem händer det här just nu. Och det tycker jag är inspirerande för ett land som Sverige, som fortfarande har ett antal år kvar till sina stora tribunaler. Och se att vissa har kommit längre, Irak till exempel i det här fallet. De har kommit längre än Sverige. Och de har sitt Finspång nu. Det ger ändå lite energi och optimism för framtiden.
1: Vi måste ta reda på om det är någon specialdomstol. De har någon speciell plats där alla de här lagförs. Kan man göra bra memer på.
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: 24-årige ex-marinen Daniel Penny som ingrep mot hotfulla och psyksjuke svarte mannen Jordan Neely i New Yorks tunnelbana åtalas för dråp, samlat in närmare $1 miljon till sitt försvar. Åtal tillkännagavs på torsdagen och Penny överlämnade sig själv och släpptes mot borgen på fredagen. En incident inträffade på tunnelbanan i New York. Det var 2 veckor sedan ungefär nu. Jag tror att det var 1 maj där omkring. Och vi ser ett antal mycket välbekanta mönster kring den här händelsen. Vit man dödar svart man. Vit man som tränats av staten att använda våld, en ex-militär i det här fallet, dödar en stackars svart liten pojke, en fattig svart liten grabb. Och vi har ett väldigt enhälligt medienarrativ. Stackars oskyldig lilla grabben och allt det där. Man visar bilder på den här Jordan Neely. Han var, alla bilderna av honom som man ser, han ler och dansar och är utklädd till Michael Jackson. Det var tydligen en grej som han gjorde ibland på gatorna, att han

0: han var en Michael Jackson-imitatör och dansade som Michael Jackson och sådär. Och såklart så beskrivs han oftast då som street performer. Han var street performer. Man beskriver honom inte då som en psyksjuk, hemlös yrkesbrottsling. Och man visar inte, det var någon som föreslog att när man visar bilder på honom skulle man ta något av hans oräkneliga mugshots från de mer än 40 gånger som han har gripits av polis för olika typer av brott som han har begått eller misstänks för. Han döms för brott också. Men man pratar inte så mycket om det. Man pratar inte så mycket om hans psykiska sjukdom. Tydligen så har han schizofreni och andra saker. Man pratar inte om att han betedde sig galet på den tunnelbanan, vevade runt, skrek att han skulle döda folk, skrek att han själv inte brydde sig om han skulle dö. Verkar som att han var hög på någon drog, syntetisk cannabis, var tydligen hans favoritdrog, kanske tog andra droger också. En av de saker som han har gripits för tidigare är faktiskt att han har oprovocerat attackerat folk på New Yorks tunnelbana. Just vid det här tillfället när han dog så var han på någon sorts villkorligt frigiven och sånt där, efter att ha slagit en äldre dam i ansiktet när hon precis skulle gå av ett tunnelbanetåg. Och han har också attackerat barn och han har suttit i fängelse för att ha misshandlat en 7-årig flicka. Det är en riktigt mysig kille här. Vår street performer som bara ville dansa som Michael Jackson. Och sen kom den här onda rasistiska blonda besten och mördade honom. Ja. Daniel Penny oskadliggjorde Jordan Neely genom att hålla fast i hans huvud. Jag vet inte exakt vad det heter på svenska. Chokehold och säger sånt där. Men han höll fast hans huvud med armkroken. Därför att det var väldigt kaotiskt på tunnelbanan. Han ville skydda sig själv. Han ville skydda andra människor på tåget. Och då eventuellt så dog Neely då som en konsekvens av det. Det är ganska oklart. Det verkar som att Neely levde efter att Penny släppte honom och gick därifrån. Det finns en video som finns ute nu där man kan se andra personer står runt omkring och säger liksom att nej, men det är lugnt, han lever, han kommer inte dö. Så det är lite oklart varför han egentligen dog. Precis som att det var oklart med George Floyd vad som egentligen hände. Det ser inte ut som att det var liksom det här knät på halsen som dödade honom. Han var ju mitt uppe i en sorts knarköverdos när det hände. Ja, hur som helst. Daniel Penny är såklart en hjälte. Man kan möjligen kritisera honom för att han försökte göra en god gärning på en så gudsförgäten plats som Manhattan. En stad som kanske inte förtjänar så mycket hjälp. Men Daniel Penny, han har liksom föråldrade instinkter. Han är inte helt uppdaterad. Han riskerade sig själv, sitt eget liv, sin egen säkerhet för att skydda resten av tunnelbanevagnen från en psykotisk galning som gapade om att folk skulle dö. Det var vad som hände. Och polisen, intressant detalj, polisen var inte intresserad av att gripa honom initialt. De pratade med honom såklart, men de släppte honom direkt. Och sa liksom, det här är ingenting, den här killen gjorde ett bra jobb liksom. Gissa att polisen tänkte. Så han var på fri fot och det såg ut som att det kanske inte skulle hända något särskilt. Men sen kom ytterligare en spelare in i spelet där, nämligen Alvin Bragg. Alvin Bragg, kära lyssnare, om namnet kanske låter bekant. Det beror på att han är district attorney i New York på Manhattan. Och han är väldigt känd åklagare, bland annat för att han just nu driver en stor rättsprocess mot Donald Trump. Flera rättsprocesser tror jag mot Donald Trump. Han är en av dem som är spjutspetsen mot det där. Så han hörde talas om det här fallet och då satte han igång en utredning och väldigt snabbt då så grep man Daniel Penny igen och nu har man hela maskineriet. Nu ska han åtalas för dråp, manslaughter och nu ska man sätta dit honom. Och Alvin Bragg har hittat en ny politisk måltavla som han tror kommer gynna hans karriär och så vidare. Och på andra sidan det här dramat då så finns bland annat en insamling för att hjälpa Daniel Penny att täcka sina rättskostnader. Och de är ganska bra då, för det står 1 miljon i bubblarubriken. Men nu är de uppe i minst 2 miljoner. 2 miljoner dollar. Så det verkar finnas en hel del som ser igenom den här typen av bluffar nu och åtminstone liksom vill monetärt ge stöd. Och det finns en annan sak också som jag tycker är intressant. Jag tänkte fråga dig en Borse. När George Floyd-grejen hände så hade man ju då polisen som hade knät på hans nacke och allt det där. Derek Chauvin, han framstod inte direkt som en skön typ. Han var inte så här fotogenik och han var inte, förutom att många av oss liksom, han började på minus för många av oss bara för att han är polis, men även förutom det så bara framstod han inte som en särskilt skön typ. Och det var också en konstig historia. Han och George Floyd, de hade liksom de hade en del gemensamt. De hade jobbat som dörrvakter på samma krog eller sånt där. Jag minns inte exakt detaljerna, men jag kände aldrig så här, Derek Chauvin, vilken hjälte liksom, vilken skön kille. Jag ska inte säga att jag känner så kring Daniel Penny, för jag vet inte så mycket om honom, men han har vissa andra kvaliteter. Han är ung, jag tror han är 24 år gammal. Han är stilig. Faktum är att det finns en liten Daniel Penny-kult på internet som påpekar, vilket är ett faktum, att han ser ut som en grekisk gud. Som en romersk staty. Det finns bilder på honom när han leds ut från något hus med handklovar på sig, tror jag. En sån här perp walk. Och han har snygg kostym på sig, med så här lockigt rödblont hår. Och de har fått ett antal bra bilder på honom med väldigt skarpa ansiktsdrag och en väldigt romersk näsa. Och han ser ut som en sån riktig germansk, romersk general och sånt där. Vilket folk har påpekat att det blir väldigt, väldigt imponerande. Så han har en sorts karisma i alla fall, som Derek Chauvin absolut inte har. Och alltså, jag tror så här, jag ska säga det for the record, att jag tror att det är absolut mest sannolika, det är att Daniel Penny blir dömd, han får fängelse för sitt hjältemodiga och samhällsuppbyggliga agerande. Men jag tror inte det blir lika lätt att få allmänheten att sluta upp bakom hatet. Åtminstone inte vita människor. Ja, det är bara inte vag känsla jag har. Boris, delar du min känsla här? Att det här kanske inte blir lika mycket av en slam dunk som det med George Floyd och Derek Chauvin.
1: Nej, det kommer inte att bli det. Och jag tror inte han blir dömd heller. Dels är det precis det som du säger, skillnaden i så att säga förövartyp. Det är ganska många mil mellan dem. Svårare att uppamma hat mot New Yorkaren. Men sen är det också att ska det gå igång, va, så krävs det ju kravaller på plats, så att säga. Och de senaste två åren så har ju tunnelbanevåldet från hemlösa ökat. Det har varit ett av problemen som New York lider under. Alltså folk knuffas ner från spåren av sådana vettvillingar som faktiskt den här personen som dog i tunnelbanevagnen. Alltså inte varje dag, med snudd på varje dag, så här är en grej i New York Post om något överfall i tunnelbanan av liksom missbrukande, ofta hemlös person som ger sig på kvinnor och barn också. De har inga hämningar, och det gör ju att svart som vit som gul i New York ser tunnelbanan återigen som en farlig plats. Och hade man liksom fått något, det har varit jävligt klent med mobbprotester på gatorna, alltså det kommer aldrig ta fart. Och den här Bragg är inte världens största geni, va? Så han kommer inte kunna driva det här till en fällande dom. Och dessutom tror jag inte att, även om jag avskyr stadens borgmästare Adams, så kommer han nog att, jag kan tänka mig att han kliver ut och tar den här killen i försvar faktiskt. Det blir jättesvårt att få det här, va? Vare sig får någon dömd eller att det ska utvecklas en slags protester. Och dessutom så tror jag att protestpotentialen som fanns i det andra fallet, George Floyd-fallet, berodde på en specifik situation. Att demokraterna behövde ha mobben på gatorna skrikande och brännande. De vill ju inte ha det idag. Och alltså kommer inte de här krafterna som kan sätta fart på mobben sätta fart på den. Det kommer att puttra ut bara, tror jag.
0: Mycket intressanta reflektioner och prediktioner. En sak som talar emot att det här blir en stor grej också, det är ju, du är redan inne på det, Boris, men det har att göra med tajmingen.
1: Mm.
0: Den stora liksom BLM-grejen, den ska hända ungefär så här års, men gärna lite senare på året. Gärna när sommaren har kommit igång och är lite varmare, så det är så skönare att börja sent på kvällarna och kravalla och sånt där. Det är inte riktigt kravallvarmt i New York i mitten av maj. Men framförallt är det fel år, det är nästa år, det är nästa sommar. Så att eftersom valet är nästa höst, så att det är sommaren 2024, då kommer det bli BLM-kravaller så det heter duga. Förmodligen de största någonsin, för att de satsar mer och mer på det varje år. Men det kommer vara i juni och juli 2024. Precis som det var i juni, juli 2020. Precis som det var i juni, juli 2016. Så det kan vi ställa klockan efter. Men det är inte riktigt bra timing nu. Men ett genrep. Liksom hålla sig varm och så inte få glömma bort hur man gör kanske. Kanske man skulle kunna satsa på.
1: Jag tänker att
0: Alvin Bragg, som du säger, han är inget snille, men han är en väldigt driven politisk figur, och det här är ju politiska ämbeten som han väljs till och så vidare. Så han måste göra stora liksom medievänliga kampanjer för att hålla sig relevant och bli omvald och så vidare. Och fortsätta sin politiker. Han har säkert större politiska ambitioner. Gå vidare från att vara district attorney till att bli något ännu större. Men det intressanta du säger, tycker jag, om tunnelbanefaktorn. Det kan ju verkligen bli avgörande. Så jag vet inte hur det kommer avgöras, om det kommer vara en jury eller hur det funkar. Men om det är med normala människor. Alltså Alvin Bragg, han åker väl aldrig tunnelbana. Men om det sitter folk i en jury som faktiskt åker tunnelbana ibland i New York. Då måste de ju tänka tanken, hur skulle jag känna om jag satt i den här tunnelbanevagnen? Hur skulle det ha känts för mig? Skulle jag ha varit upprörd över att Daniel Penny liksom gjorde den här saken? Att han tog den galna liksom psyksjuke liksom brottslingen som skrek att folk skulle dö och höll fast honom? Skulle jag ha tänkt liksom aja baja då? Eller kanske skulle jag ha varit väldigt tacksam till honom för att han gjorde det? Och just med tanke på det allmänna tillståndet i tunnelbanan, så kan det bli väldigt, väldigt svårt då att få igenom det här i en jury där folk faktiskt har åkt tunnelbana.
1: Garanterat. Då får ordna en jury som sagt var utan tunnelbanåkaren och ska få någon fälld.
2: Flickor i Karlstad ofredade av grupper av ensamkommande flyktingbarn under nyårsnatten. Ja, mer relaterad länk längre ner i Sverigeavdelningen. Malmöpolisen rapporterar om extra stök i nyårsnatt. Hundratals ensamkommande afghaner bråkade och antastade kvinnor. Och nu kommer rapporterna in i en stridström från alla möjliga städer i Sverige. Vi har också hört rapporter om Kalmar från nyårsafton, som jag tror vi nämnde förra gången. Och i Tyskland så har de anmälningarna från nyårsafton kommit in från 10-15 olika städer. Och där är man uppe nu i 500 personer som gjort anmälningar.
1: Men det var väl 500 bara i Köln?
2: Ja.
1: Vilket börjar göra det hela ganska märkligt, tycker jag.
2: Ja. Det står så på Independent-artikeln faktiskt. Det är 500 bara i Köln. Men där finns det också en karta. Vi har någonstans en karta här över alla tyska städer där det kommit in sina anmälningar. Och ett intryck framträder mer och mer av att det här är en väldigt systematisk och organiserad sak. Och vi pratade här om sändningen om huruvida det här är slumpmässigt eller om det är organiserat, hur det här egentligen funkar. Och inte bara så ser vi att den systematiska skalan här, utan dessutom så har vi nu fått ett namn på fenomenet.
1: Ja.
2: Enligt tysk polis så handlar det här om någonting som kallas för Taharush. Jag är lite osäker på det uttalas, men Taharush är en...
1: Jag tycker det är korrekt.
2: Ja. Det är en sorts... jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är som en det känns så sjukt om man kallar det för en lek, en sport eller en ritual. Taharush är i alla fall någonting som män i vissa länder i den arabiska världen ägnar sig åt. Ja, vad ska man säga? Det är som en organiserad form av sexuella trakasserier som går ut på att män samlas i en stor klunga. Och sen så får man in en kvinna i mitten och sen så turas man om att antasta henne. Tafsar på henne, drar av henne kläderna, kanske till och med våldtar henne. Och det här beskriver ju ganska väl det som verkar ha hänt i Köln och på många andra ställen. Det är liksom en en förklaring, en bakgrund av hur det här kan vara. Kanske inte då ett sammanträffande, en ren slump att det här händer i Köln, i Düsseldorf, i Hamburg, i Berlin, i Stuttgart, i Zürich, i Wien och så vidare. Utan det här är någonting som för de här människorna är normalt och som de har rutin av. De har gjort det här förut, de vet precis hur det går till. Och nu...
1: Ja, fortsätt.
2: Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga mer än utom att jag har aldrig talat om det här förut. Men det är tydligen en sorts kulturyttring som vi har importerat.
1: Ja, alltså det knepiga här tycker jag är att rapporteringen är ju så förvirrad och förvriden. Det är ju svårt att få ett grepp om annat än att det har skett övergrepp. Men sen har bara ta sig igenom alla artiklar så blir man inte faktiskt där jättemycket klokare. Och det finns så mycket motsägelser och underligheter. Det ena är ju att det här är ju ett konstaterat mentalitets- och kulturellt fenomen i framförallt Egypten och vissa andra delar av Nordafrika. Och Egypten har det funnits där längre än... sen demonstrationerna på Tahrirtorget. Det har alltid varit så att egyptiska kvinnor, även egyptiska kvinnor, har undvikit att visa att vara ute i stora hopar, där det finns stora hopar av män. Det är jävligt obehagligt. Sen ovanpå detta lagrades det sen att enligt de svenska och egyptiskt nordafrikanskt fenomen, men enligt de svenska rapporterna så allt. Oftast talas det om ensamkommande afghanska flyktingbarn. Och bara det där gör att hur sker denna kulturella appropriering? Hur går den till egentligen? Alltså är detta organiserat i så fall i vilken form och av vilka och varför? Alltså det finns ungefär 1200 frågetecken här. Det enda man kan vara säker på att det har förekommit den här typen av övergrepp. Men sen är det ju så att polisens rapporter är ju som vanligt, höll jag på att säga, smått obegripliga. När det gäller omfattning eller vilka åtgärder man har vidtagit och vilka som ligger bakom och så vidare. Och medias rapportering är ju minst lika förvirrad. De verkar ju nu mest vara inriktade på att säga att allt, det är polisen som inte har rapporterat, dumma polisen. När det faktiskt är uppenbart att de själva haft kännedom av detta. Bland annat genom att poliser ringt och tjatat om att man ska skriva. Och att man på DN undviker detta.
2: Ja,
1: så ingen verkar borra ner sig vad har egentligen hänt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Rakhyveltillverkaren Gillette i blåsväder efter att ha gått till attack mot män i ny reklamfilm utmålar män som gemensamt ansvariga för mobbing, våld och sexuella övergrepp. Där endast ett fåtal män anses stå upp mot toxisk maskulinitet medan övriga aktivt deltar i eller passivt åser övergrepp mot kvinnor och barn. Ja, rakbladstillverkaren Gillette har släppt en ny reklamfilm som är, man kan säga lite grann, inversen av deras traditionella reklamfilmer. Man förknippar ju rakbladsbranschen med maskulinitet, naturligt nog, som det är en produkt som handlar om skägg. Nog för att damerna kanske också använder gillettbladen ibland, raka benen och sånt där, inte vet jag. Men i reklamfilmerna så är det ju, ska det alltid vara en hel kar som rakar sig på väldigt maskulin sätt. Och sen så kommer någon snygg dam och pussar på hans nyrakade kind och såna här saker. Och han gör mycket manliga saker och sånt där i reklamfilmen. Vi kollade på en sån här, en gillettreklamfilm från 1989. Här hemma i samband med att vi läste om den här nyheten. Och det var så, jag blev helt varm av att titta på det här. Så mysigt. Så mycket härlig maskulinitet. Som bara osade från den här reklamfilmen. Den här nya videon, den är helt annat. Här är det, börjar med män, ett antal män som ser sig själva i spegeln och ser sig konfunderade ut, och de har inte den här maskulina självsäkerheten, utan tvärtom det lyser tvivel i deras ögon. Och i bakgrunden så hör man ord som säger som me too, sexism, patriarkat, den här typen av grejer. Och sen nästa scen ser man hur ett antal personer springer genom en bioduk, kan man säga, och slår upp ett hål i den här duken, filmprojektionduken, och springer igenom den. Och på den duken ser man den gamla Gillette-reklamen med The Manly Man och damen som pussar hans nyrakade kind, den klassiska rakbladsreklamen. Men den rent fysiskt rivs sönder av barn som springer igenom den här bioduken. Det är ganska intressant. Jag tycker det var en kraftfull bild som Gillette gjorde där, att de sliter sönder sin egen reklam för att göra den här nya reklamen. Och sen handlar det om, toxisk maskulinitet. De visar gamla historiska tv-klipp och hur till exempel män gör gester i riktning mot kvinnor som indikerar att de ska tafsa på dem och sådana saker. Sådana som man ser på jättegamla filmer och kanske gamla tv-serier och sånt där. Men något som slår mig, det är att alla de här klippen är väl gamla. Och det går liksom inte att hitta några exempel på den typen av toxisk maskulinitet i Hollywood de senaste, jag vet inte, 30 åren eller någonting. Så det har varit så jättegamla exempel. Så för det är inte ett aktuellt fenomen de kritiserar, utan det är historiskt i bästa fall. Och sen då visar de alternativet. Män som tar ansvar, män som inte säger så här att ja, boys will be boys, och låter barnen brottas, utan genast springer och ingriper när barnen ligger på gräsmattan och brottas, för så kan vi inte ha det. Och män som, ja, men någon man som är på väg att kanske busvissla efter en kvinna på gatan och sånt där, och då kommer en annan man och säger bara, not cool, säger han, så där får man inte göra, respektera och lämna den här kvinnan i fred. Och sen med pikanta detaljen också att det är en person med europeiskt ursprung som ska vissla efter den här damen. Och det är en afroamerikan som stoppar honom. Det finns den här etniska dimensionen som alltid finns numera i reklamfilmer. Den inverserade etniska perspektivet. Ja, i alla fall. Det kanske inte var världens tydligaste upppackning av den här videon, men så är det i alla fall. Gillette har gått från att vara en pelare av maskulinitet och maskulin estetik till att bli liksom totalt kastrerade, feminiserade eller politiserade antimaskulina, antipatriarkala budskapet. Toxisk antimaskulinitet.
5: Ja, det är ju inte bara männen som porträtteras som idioter i reklamen heller. För att kvinnor framställs såklart i vanlig ordning som kompletta offer eller rena idioter som inte kan agera själva. Och det är ju verkligen en fantastisk twist på den moderna feminismen, att så här, män måste sluta vara män för att det är hemskt, och kvinnor är offer och kan inte till exempel säga att de kan tala för sig själva eller liksom, inte vet jag, men vid påkallade tillfällen genom en pungspark om det nu behövs, antingen liksom bokstavligt eller bildligt talat, utan man är bara passiv och kan inte liksom ens skydda sin son från mobbare, säga ifrån när någon talar för en på ett möte, trots att man är en liksom hotshot liksom karriärkvinna i ett executive room och så vidare.
3: Och det klippet var från American Psycho, va?
5: Va? Var det? Nej, det tror jag inte.
3: Det var han, vad heter han, skådespelaren som spelar huvudrollen i den filmen?
5: Patrick Bateman.
3: Precis, det var i alla fall samma skådis. Vad heter han? Bale, Christian Bale.
5: Christian Bale, ja. Nej, men nej, jag tror att det var jag tolkade de här klippen som du pratade om som pastischer på gamla klipp. Men jag kanske missförstod.
3: Jag tror att det var faktiskt gamla klipp.
5: Mm. Ja, vi får kolla en gång till då. Men i Stefan Molyneux har ju packat upp den här videon ganska duktigt. Och han kommenterar inledningsvis att någonting som du också tog upp, att man använder direkt motsatta demografiska och interkulturella indikatorer för att folk inte ska bli upprörda i public service announcements eller politiserad reklam. Jag antar att det är liksom viktigt i USA att man har liksom påtvingad så kallad rasblandning och så vidare, för att det är väldigt ovanligt egentligen i praktiken, och folk blir upprörda ifall någonting är heteronormativt eller etniskt homogent eller avbildas på det sätt som det faktiskt gör. Hur måste man liksom indikera att det är precis tvärtom? Och jag undrar, var är turbaner? Var är liksom balkongflickornas släktingar? Och var är de som sysslar med kvinnlig omskärelse? Det är liksom den typen av toxisk maskulinitet som faktiskt finns på riktigt. Den lyser med sin frånvaro förstås. Och sen så har vi liksom, ja, i den här historieskrivningen så skiter de i att ta med de personerna som kanske är mest relevanta att ha med om man ska prata om MeToo. Till exempel då den här komikern Al Franken, som flera gånger har porträtterats som så här riktigt tafsare, bland annat tafsat på Ariana Huffington på flera ställen på sån här liksom framsidesuppslag på olika tidningar och så vidare, och inte den enda bild på Harvey Weinstein. Det är liksom som att man ska berätta berättelsen om det svenska MeToo, och så har man inte med ett enda ord om klådan eller Virtanen. Man hoppar över det och bara så här, nej men liksom, det är killen på IT-avdelningen som är det stora hotet mot kvinnor idag. Alltså det är så här, ja, helt bisarrt. Men det finns många saker som man kan kritisera i den här reklamen. Jag tycker att det är väldigt, alltså jag blir förbannad och jag blir ledsen. Civiliserade vita män, de är liksom hjältar och apexpunkten i europeisk civilisation, och utan de dygderna och de ideal som den rollen bygger på, så hade vi, och det som det resulterar i, då hade vi hade varit förpassade till sjukt osofta liv. Och den här grejen med att det numera är vanligt med kvinnlig omskärelse i Sverige, det hade varit liksom inte ett nytt faktum, utan det hade varit återkommande genom alla århundraden, vilket vi vet att det inte har varit, trots att vissa människor försöker ändra historieskrivningen. Det är också den här eran av kvinnlig dominans, eller vad man ska kalla det, det har än så länge bara kännetecknats av degenerering, och det ser inte ut som att det kommer ändras. Och det här med att kvinnor lärs att de är bara offer för omständigheter, som bara kan sitta och grina och sura över att de inte får liksom tala för sig själva och så vidare. Jag vet inte, det kanske är orättvist med avseende på så kallad riktig kvinnlig kapacitet eller kvinnlig handlingskraft och så vidare. Det är lite synd att liksom det skulle, den här versionen av liksom kvinnlig dominans skulle liksom resultera i det vi ser nu. Men ja, jag är trött på de här antihjältarna, antimaskuliniteten, antivitheten, antieuropeiska sentiment. Det är liksom, det är bara så himla tröttsamt. Och en annan sak som är irriterande är att det finns såklart en debatt om den här reklamfilmen. Så om man kollar till exempel på Bubblas rubrik eller på folk som har delat eller folk som inte diskuterar så här, så tycker folk så här, åh, men gud, ni är lättkränkta. Kan ni inte bara låta bli att titta på reklamen? Bla bla bla. Så här. Man, vi kan ha diskussion om det här när liksom hela orsaken till att de har gjort den här reklamen skriver de själva så här på deras hemsida, att stora företag som vi, det är dags att vi erkänner att vi påverkar kulturen, och vi måste uppmana män att vara, alltså, till exempel så skriver de, vara sitt bästa jag, och ha, de måste framhärda en positiv, uppnålig, inkluderande och hälsosam version av vad det innebär att vara man, vilket ju de inte gör. För alla de här liksom konsekvenserna av den här typen av antimaskulinitet, det resulterar ju bara i att vi får tusentals Fredrik Virtanen som liksom ska föreställa någon slags modern manlig roll. Det blir bara så här, ja, men det blir så sojapojkar som springer runt och tycker att vadå, det är väl inget fel på den här reklamen. Det är fräscht att man är lite modern, som vissa människor har skrivit i mitt flöde i alla fall. Socialliberaler och kristdemokrater verkar tämligen överens om att det här är liksom, ja, men det är en naturlig utveckling och vi ska bejaka den.
3: Det finns ju olika nivåer av vansinnet där, men en sak är om de säger att att det är bra. Vi ska ha den här typen av feministisk utveckling i kulturen. Toxisk maskulinitet är ett problem och så vidare. Och det finns en andra mer. Och man har så här, på ett sätt är det så här, fair enough liksom. De har det sjuka, perverterade, suicidala uppfattningar. De torrför dem och så vidare. Men så finns det den här lite mer hala argumentationslinjen. Där man säger så här, åh vad lättkränkt den är. Men bara kolla inte på reklamen om ni inte gillar den. Och det är ju liksom... Det är en sällsynt infam kritik, därför att det är ungefär som du skulle säga, vadå? Det spelar ingen roll att Sovjetunionen gör propaganda. Du kan ju bara välja att inte läsa Pravda. Alltså, man har överhuvudtaget inte förstått på vilken nivå diskussionen rör sig. Och man tror att det är ett motargument. Det har något med saken att göra, att man kan välja att inte titta på reklamen. För att det är ju, som du också påpekades tror jag, på kommentarsfältet på Bubblas postning av den här nyheten till Facebook, så det, kritiken mot reklamen har ju aldrig handlat om att det inte skulle vara frivilligt att titta på den. Det blir halsbrytande när man tycker det på det sättet, men då är man ju sällsynt dum i huvudet. Men för de är ju så dum i huvudet, alltså, även svenska, om man säger liksom normie höger och lätt höger typer, ganska gamla moderater och sånt där, de har ju allvarliga problem med det här. Jag såg bara häromdagen en sån här diskussionstråd på Facebook, någon gammal bekant, kanske någon moderat parti, något åt det hållet liksom, lätthöger människor, som skrev om yttrandefrihet. Ja, men nu minns jag, det här var apropå någonting som, jag tror det var så här, Henrik Jönsson hade postat någon video. Jag kollade på det, men jag skummade lite grann kommentarerna på kommentarsfältet på videon. Och då är det någon som säger så här, men det här är inte yttrandefrihet det du pratar om. Hans video handlar om yttrandefrihet av plattformning och sånt där. Det är inte en yttrandefrihetsinskränkning att du blir kickad från en privat ägd plattform som Facebook och så vidare. Och så här, ja, den argumentationslinjen, så här, den blaserar vi det här laget. Och vi har pratat jättemånga gånger i radiobubblan varför man inte kan se det på det sättet. Varför man måste se det som ett fenomen, att det är inte orelaterat till statens verksamhet där Facebook inför olika typer av förbud och så vidare. Men det som fascinerade mig, det försöker komma till ett omständligt här, det är att de som var så att säga på Henrik Jönssons sida, de som menar på att det är ett problem med avplattformning och så vidare, de var otroligt lama i sin argumentation. De kunde liksom inte på ett tydligt, klart sätt säga, som vi ofta gör, att det här är ett problem. Utan de var tvungna att slingra sig och säga att ja, men det finns ju andra problem. Det finns ju exempel på rena yttrandefrihetsinskränkningar. Men de har ingen riktig argumentation för att visa på att det faktiskt är fel från ett principiellt perspektiv, som vi brukar argumentera från en sorts libertarianskt, antietatistiskt perspektiv. Och de har samma typ av problem i de här frågorna. Alltså vad det gäller toxisk maskulinitet och att göra motstånd mot den här typen av feministisk propaganda och så vidare. Det faktum att deras analys är så pass ytlig gör att de har ingen riktig motståndskraft mot det här.
5: Okej, men vi vet ju varför typ så här, Fredrik Virtanen är feminist. För att liksom, det är ju projektion. Och jag är en hemsk människa, då måste du vara en hemsk människa. Därför ska vi förbjuda ditt och datten. Vi måste ha liksom, en slags ovangiven ytlig moral som styr vad vi ska göra och inte ska göra. Och därför kommer den här typen av liksom, postmodern... liksom avlatsbrev som feminism. Men var kommer den här liksom inställningen från hos dem som inte tycker att det är ett problem? För de tycker ju inte att de själva är hemska människor. Och därför tycker de inte att andra människor är hemska människor. Så varför liksom... Hur kan de gå med på att liksom avbildas på det här sättet? Det är ju liksom, det är liksom lögn.
3: Ja. Alltså en nyckelfaktor måste ju vara att de har det här totalt atomistiska perspektivet, att de sätter aldrig saker och ting i ett sammanhang till exempel. De ser aldrig kopplingen mellan, men om du bara pratar om en enda reklamfilm och om det är ditt enda exempel som finns på det här, den här Gillette-reklamfilmen, det är klart att det är en skitsak. Kruxet är ju bara att det finns liksom tusentals exempel på det här. Det är bara att det blir extra ögonfallande när det är en rakbladstillverkare som traditionellt har haft en väldigt maskulin estetik. Men om du ser att det finns tusentals exempel på det här och att det uppenbarligen är satt i system i hela reklambranschen. Och samma sak med andra liknande tendenser, att om, om du beklagar dig över att det är någon viss reklambild eller sådär, så är det oproportionerligt många mörkhyade människor, trots att det är reklam för ett svenskt företag som riktar sig till svenskar och så vidare. Om du bara klagar på en sån annons, det är lätt att säga liksom att du är så rasistisk, vad spelar det för roll om det är bruna eller vita som är på bilden i reklamen, du måste vara en riktig rasist som bryr dig om de sakerna.
5: Mm.
3: Problemet är i mönstret att det är liksom tiotusentals reklambilder, nästan varenda reklambild och reklamfilm, så har man den här typen av etnisk kvotering. Så det är liksom det här väldigt liksom snäva perspektivet, och att inte se skogen för alla träd är väl ett uttryck som man använder ibland. Och det tror jag har att göra med delvis då en sån här grundläggande filosofisk idé, så den här atomistiska, kan man säga hyperindividualistiska idén.
5: Mm. Ja, de är nyliberaler. De har ingen kulturanalys. De kan inte liksom se någonting annat än individen, för att den som finns är individen och familjen. Det finns inga samhällen.
3: Finns familjen nu? Det var oerhört reaktionärt.
5: Förlåt, jag tar tillbaka det. Det var visst någonting som Margaret Thatcher eventuellt sa då på 70-80-talet. Men, och så uppenbarligen så stämmer inte det längre då. Familjen finns inte.
3: Margaret Thatcher sa väl att det finns inget samhälle, det finns bara individer.
5: Okej. Okay. Nu vet jag inte om hon sa familjer och individer.
3: Jag tror hon sa att det finns bara individer.
5: Herregud. Ja, okej. Okay. Men de är nyliberaler och är så här, God bless them. Men nu hoppas vi att de kanske kan förstå att de är liksom en del av sin samtidskultur, och de påverkas av, alltså jag menar, hur ska man förklara för en sån människa att de ingår i en kontext? Kan man säga liksom att du är inte summan av alla liksom individualistiska utvecklingskurvor som du har valt för dig själv för att finna dig själv? Du hittade inte dig själv när du var ute på din liksom backpackresa i Asien, utan du formades av liksom, ja men, ditt genetiska arv och den kulturella kontext som du befinner dig i. Det är därför du tycker om vatten som smakar som du gjorde i din hemkommun. Det är därför som du tycker att man kan absolut inte liksom vara sexistisk. Eller det är därför som du tycker att det är lämpligt att man går i skolan. Eller vad det nu är för någon föreställning som man har. Det är inte liksom på grund av att du har prövat varenda datapunkt som finns att överväga som mitt personlig liksom atomistisk individ, utan för att det finns en kulturell kontext. Kan de komma in i tänket den vägen, eller är det liksom omöjligt för dem att se skogen?
3: Ja, svårt är det i alla fall. Det tror jag nog. Du tror att det kommer det vara bra eller dåligt för Gillette? Kommer det bli en backlash mot den här typen av reklam? Kommer folk säga, nu köper jag mina rakhjular från ett annat märke, eller nu skiter jag raka mig, jag slutar raka mig nu låter jag skägget växa om det ska vara så här? Tror du att det kommer bli en promaskulin backlash?
5: Jag tror att men eftersom att människor är kulturella varelser, så kommer inte den förändringen att ske förrän alla ändrar sig. Och så länge som alla producerar den här typen av liksom föreställningar i reklam, så har inte den förändringen skett ännu. Så att, nej, jag tror inte att det... Ja, alltså jag tror att det finns ju en viss separatism också. MGTOW. Höglibertarianer. Ett antal olika grupperingar som har valt att liksom bryta sig loss från den liberala hegemonin, eller vad man ska kalla det, och börja tänka i nya banor. Men den stora förändringen kommer inte ske förrän fiskstimmet har börjat simma i en annan riktning, utan att de vet om att de har gjort det.

0: Radio Bubbla.
1: För detta Europaparlamentarikern för Liberalerna Jacenko Selimovic klottrar Hitlers kuksugare på Nationalmuseum i Stockholm, vilket fångas på övervakningskamera. Säger att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur och det har fortsatt i samma riktning. Menar att man har avlyssnat hans telefon och mejl i mer än 2 decennier. Det är en riktigt bizarr historia det här faktiskt. Jag hade väl tänkt att vi förr eller senare skulle återbesöka vår gamle kamrat Jacenko, som vi har pratat om många gånger förut i Radio Bubblas historia. För det var ett tag sedan sist nu. Jag hade inte väntat mig att han skulle dyka upp igen som en svartklädd, maskerad, mystisk graffitiaktivist på Skeppsholmen. Jacenko Selimovic, för er som till äventyrs har glömt honom, han var någon sorts kulturpersonlighet från början. Han kom till Sverige under Jugoslavienkrigen och han var någon sorts dramatiker eller regissör, han var teaterchef någonstans, men också politisk. Och sen så gjorde han politisk grejer som folkpartist. Jag tror aldrig han satt i riksdagen, men han satt i Europaparlamentet och han jobbade också ett tag som statssekreterare. Och det måste ju ha varit under Reinfeldt-regeringen, då han satt som statssekreterare på något departement. Jag har glömt vilket. Men med tiden så blev han blev mer och mer arg och utagerande och bizarr. Jag vet inte exakt vad som hände, men han fick liksom, gjorde sig omöjlig i politiken. Och nu, som jag har förstått det, så har han flyttat tillbaka till Jugoslavien. Han bor återigen i Sarajevo, där han är född. Men ibland är han tydligen tillbaka i Sverige. Och ibland när han är i Sverige så gillar han att... att gå runt till ärevördiga historiska byggnader i Stockholm och måla med väldigt stora blockbokstäver Hitlers kuksugare. Och han skrev dem, det var inte bara på Nationalmuseum han skrev dem, utan det var också på Skeppsholmskyrkan, eller vad den byggnaden kallas numera efter att de har avsakraliserat den. Och han gjorde det med målarfärg, det tycker jag är intressant. Det är inte spray som man kanske normalt tänker sig med politisk vandalism, att man har en sprayburk, utan han hade med sig en väska med färgburkar och penslar. Jag kanske säga någonting om hur rutinerad han är. Eller så vill han bara att det skulle vara en viss snits på bokstäverna. Jag tänkte först att det här var någon sorts ploj. Jag tänkte att det här är en sån här teaterperformance. Jacenko ska sätta upp en ny pjäs och sånt där. Men när man läser vad han har sagt efteråt, jag får känslan av att det är mer allvarligt än så. Allvarligt är mer än en bemärkelse kanske. För det säger han där att jag skrev detta på grund av att jag tror att Sverige under andra världskriget har tjänat en diktatur. Det har fortsatt i samma riktning om man tänker senaste decennierna, om inte mer än senaste 20 åren, att de har avlyssnat min telefon och mejl och så vidare i mer än 2 decennier. Det är någon som gör detta. Det är ingen som leker diktatur, utan det är en ren diktatur. Det är därför jag har skrivit detta. Jag har skrivit det för att visa att de inte tagit någon lärdom av detta. Man kan se att det är genomskinligt. Så att det låter alltså som en kombination av en lång tids psykisk sjukdom med paranoida vanföreställningar i kombination med den mest banala och infantila politiska världsbild man kan tänka sig. Allting handlar om Hitler, allting handlar om vad som hände för 90 år sedan i Tyskland. Problemet med Sverige är att svenskarna inte hoppade i galen tunna och ruinerade i sitt land i andra världskriget. Och så säger polisen då att han har inte druckit alkohol innan han gjorde det här. Men det jag undrar alltid när de säger så här, att gärningsman hade inte druckit alkohol. Frågar de om han hade tagit något annat? Det är inte bara alkohol som skulle kunna föranleda den här typen av beteende. Hade han rökt PCP innan han gav sig ut på Skeppsholmen? Ja, förlåt. Boris, du som är en verklig Jacenko Selimovic-expert, en konnässör, kan du förklara vad han håller på med?
2: Ja, dels för att knyta till det du sa sist, jag sätter ju en slant på att Karl var påverkad av något, alltså piller eller vad som helst. Men annars är det ju, och sen finns det en sak som hade haft tid så hade jag ju grottat i detta, så fascinerande. Men varför just på Nationalmuseum? Och jag gissar, sätter en slant på det också, att Jacenko har sökt jobb, det hade blivit chef för Nationalmuseum eller någonting sånt, och inte blivit det, eller någon typ av tjänst, och då blivit skit i Hitlers kuksugare och inte anställa mig, jag får inte bli chef här. Han är ju van vid sina räkmackor. Han har ju fått ett i verklig mening psykiskt sammanbrott förut, för många år sedan, där han var bombsäker på att han skulle bli kulturminister. Bombsäker, och det blev han inte. Det blev Liljeroth istället. Då ska han ha haft ett sånt sanslöst utbrott så att då folk börjar tänka i Folkpartiet, det är bäst att skippa iväg honom till Bryssel, där han också ställer till en massa bråk. Men annars är det här just det här kombinationen med aggressivitet och paranoia och inställsamhet. Alltså det är inte typiskt jugoslaviskt drag, men det är ett sätt att vara som utvecklades i det forna Jugoslavien. Alltså att skulle man komma någonstans i samhället, så dels gällde det att vara en smilfink och inställsam. Det är ju definitivt Jasenko när det passar honom. Och sen gäller det liksom just den här paranoian att hela tiden ha koll på konkurrensen om tjänster, om jobb, om poster, om stipendier. Och om allt går åt helvete så anklagar man, det värsta man kan anklaga någon för i forna Jugoslavien var för att vara nazist. Alltså att, och alternativ två var att man hade Tito och säkerhetstjänst mot sig och var avlyssnad. Det var väldigt många som ansåg sig vara avlyssnade när de inte fick jobb. Så jag tror han är jävligt formad av sin han är typiskt exponent för en viss form av jugoslavisk kultur helt enkelt. Plus några piller.
1: Jag har inte så bra koll på historien, men det är så att han har blivit galen på riktigt. Det är inte så att han håller på med någon sån här performance, att han liksom, att han visste att han skulle åka fast och han ville ha rubrikerna för att promota sin nya teaterföreställning eller sånt där, utan han har blivit totalt knäpp.
2: Ja, jag är ganska säker på att det är i kombination med att han tagit något konstigt telefon om olämpligt. Men han är känd för sen, alltså leva ut, bli tokig, slunga anklager sig omkring sig. Alltså han pendlar mellan inställsamhet, loj passivitet när han väl får en tjänst, och när ingenting, när han inte får något ur händerna så blir han tokig och anklagar folk för allt möjligt. Det är ganska typiskt Jasenko beteende, men som nu blir lite mer publikt än vanligt helt enkelt.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Exakt 24 lanserar plattform för nyheter och debatt. Grundaren Erik Almqvist vill ge truppförstärkning till alternativa medier och konkurrera ut etablissemangets megafoner. Även Sanna Hill och Marcus Jonsson involverade i projektet. Ja, ett nytt ambitiöst alternativmediaprojekt ser dagen. Nu, bara för någon vecka sedan ungefär, så lanserades det här projektet. Jag har inte riktigt börjat klara mig hur länge det har funnits, men det verkar som att de senaste veckan så har de verkligen rivstartat. Erik Almqvist, för detta ledande sverigedemokrat, verkar stå i täten för det här projektet. Verkar vara han som driver det. Jag har inte riktigt sett några titlar på dem, men han verkar vara chef för bygget. Och vi har också Marcus Jonsson, som jag tror har en politisk bakgrund inom Moderaterna och som sedan jobbade på Samtiden, som är en sverigedemokratisk tidning. Sanna Hill från Nya Tider och en del andra människor. Jag såg att Anton Stigemark skrev en recension av någon film och lite andra sådana bekanta namn som dök upp. Inklusive vår vän Erik Berglund, känd från Kokta Grodan och många andra sammanhang. Han deltar i ett bokprogram, ett tv-program som Exakt 24 har, där man pratar om böcker. Det är Erik Berglund och Marcus Jonsson i ett program som heter Parnassen, där de sitter i varsin Chesterfield-fåtölj i något som ser ut som ett stort, tjusigt bibliotek och pratar om en bok. Första utgåvan som jag kikade på handlar om Röde Orm av Frans G. Bengtsson. Det är ganska roligt att höra Erik Berglund och en annan begåvad person sitter och pratar om en bok på det sättet. Väldigt lyckat format faktiskt. Video är någonting som Exakt 24 satsar ganska mycket på. De har en intressant videostrategi tycker jag. De gör en ganska välproducerad video. De har snygga animerade vignetter i början av det här bokprogrammet. Så de har någon sån här liksom 3D-datorgrafikmänniska som har gjort ett bra jobb där. Och så kör de med green screen. Det verkar vara lite tema i deras video. Så att de filmar framför en green screen och sen så klipper de in en bakgrund som inte är där. Så att i det här bokprogrammet till exempel, då sitter de i Chesterfield-fåtöljerna. Men bakgrunden är liksom pålagd. Så det är bara en stillbild av en vägg med bokhyllor. Med sina gamla fina böcker i läderband och så vidare. Så att, liksom, det ser ut lite grann som de sitter i det rummet. Fast egentligen inte. För att man ser liksom att de inte är där på riktigt. Men det är lite grann. Det är en intressant visuell touch. Även i deras... De har ett program som heter Veckans nyhetsanalyser. Och då är det Marcus Jonsson och Erik Almqvist som pratar. Och där står de... Där sitter inte Chesterfield-fåtöljet, men där har de liksom mikrofoner. Och det är lite så här podcast-estetiken. När man har en podcast-mikrofon på en sån här mikrofonarm. Och så har man hörlurar på sig. Och det är en klassisk liksom podcast-look. Men återigen, filmat med green screen. Och i bakgrunden så har man då en vy av Stockholm. En nattvy av Stockholm. Det är ganska snyggt. Men kan jag tycka också lite så där... Det är lite lätt desorienterande. För jag undrar lite grann så här. Befinner sig Erik Almqvist och Marcus Jonsson i samma rum? Det känns som att de försöker få det se ut som att de är i samma rum. Men de kanske egentligen är i olika rum. Men har samma green screen uppsättning. Förlåt, det kanske verkar som en nördig detalj. Det är bara en grej som fascinerar mig lite grann. En sak som man gör ofta i videoproduktion. När man filmar ett samtal. Det är att man har en kamera riktad mot ena personen. Och en annan kamera riktad mot den andra personen. Så växlar man fram och tillbaka mellan dem. Beroende på vem som pratar. Men i början av filmen. Så har man ett vad man tror man kallar för. En etablerande scen. Där du har en kamera som visar båda personerna samtidigt. För att visa rummet. Och ge folk en känsla av hur de sitter i förhållande till varandra. Och man får inget sånt establishing shot. På Marcus och Erik, vilket gav mig en känsla av att de egentligen inte sitter i samma rum. Hur som helst, alltså att jag pratar om det här, det är bara att jag är lite fascinerad av att de har en ambitiös videostrategi som är liksom alltså definitivt att några snäpp mer avancerat än den här normala vanliga YouTube-grejen, att man bara sätter en webbkamera framför sig och pratar in i kameran. Det finns ett tänk här kring produktionskvalitet och ambitionsnivåer. Ja, en annan sak som jag noterade är att Exakt 24 verkar ha en bra attityd. De ser sig själva som en del av en större alternativ mediasfär. Erik Almqvist pratar i sin artikel där han presenterar projektet som att det handlar om att han vill ge truppförstärkning till den existerande alternativ mediasfären. Och tillsammans med de andra alternativmedierna ge sig på etablissemanget inom medieströmsmedia. Etablissemangets megafoner. Säger han, som ska konkurreras ut av uppstigarna. Det är väldigt positivt uppbyggligt budskap. Och det är lite annan ton kan man säga jämfört med till exempel Jean Frick på Nyheter Idag som vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen. Han verkar gilla lite grann att kriga med andra alternativmedier. Han har en gammal långdragen konflikt med Samnytt. Med ganska så här ful smutskastning fram och tillbaka. Och nu har vi gärna sig på Sveb TV också. Exakt 24 verkar ha en skönare attityd att man ska hålla ihop i de alternativa sfären och tillsammans ge sig på etablissemanget. Ja, det var lite slumpmässiga reflektioner från min sida. Det verkar vara ambitiöst, välproducerat, fint komplement till de kanaler som finns idag som Samnytt, Nyheter Idag, Fria Tider och så vidare. Vad har du fått för intryck, Niklas, av att titta på sajten så här långt?
4: Jag har både ris och ros. Därför att själva bubblalänken leder ju till en artikel här. Erik Almqvist går och pratar in i kameran. Finns ett inbäddat YouTube-klipp och så är det en liten artikel här. Och sen så har de tre flikar man kan trycka på. Då är det först är det nyhetsdygnet. Och den ska de ha stort beröm för. Det är ju bara liksom, det är rubriker i en lång lista och så kan man klicka på en knapp där det står mer nyheter och då laddar den in ännu fler rubriker och det är inga bilder alls. Skulle möjligtvis kunna vara längre rubriker eller underrubriker, men i övrigt så är det här det är helt fantastiskt. Det är exakt sån här design jag gillar när jag vill kunna ta del av ett nyhetsflöde. Det är liksom inte 100 olika grejer som rör på sig överallt och det är inga pop-ups eller någonting. Så nyhetsdygnet är en underbar flik. Sen andra fliken har vi stöd Exakt 24. Det är då man kan prenumerera. Sen så har vi om Exakt 24. Det är den här omsidan. Och sen medan du satt här och pratade Martin så tänkte jag. Ja just det, den där podden Parnassen. Den har jag hört talas om. Vart är den? Den ligger ju inte under nyhetsdygnet. Och det finns ingen flik för andra grejer. Till slut inser jag. Så att nu under direktsändning så upptäckte jag första sidan. De har alltså ingen knapp för att komma till första sidan, utan man måste lista ut att man ska trycka på exakt 24-ikonen. Då kommer man till första sidan, där det är en massa bilder. Och

0: små sidokolumner och grejer efter någonting jag letar efter eller vill ha. Så det får de jobba på. Det är lite för plottrigt här på huvudsidan.
1: Jag tror att om man går till första sidan så finns det en särskild videobox som är en videoplaylist. Den heter Utanför boxen, ironiskt nog, för det är det första klippet som ligger. Utanför boxen befinner sig krig, och sen veckans nyhetsanalyser, Panassen,
0: ja, där, ja.
1: Och så vidare. Så det, jag håller med om att den är inte helt lätt att hitta, men det finns en sån videoavdelning. Det kanske vore bra om det fanns en i den här menyraden längst upp. Men jag ser det här som en styrka, det som du påpekar, för att du har den första sidan som är liksom en konventionell första sida, tycker jag. En ganska snygg, ren... jag kan hålla med om en del saker du säger, Niklas. Det är väldigt bildtungt. Det är inte heller min personliga preferens, men det är väldigt populärt bland de flesta normala läsare. Jag vill ju ha högre andel text på sidan. Men det är ändå en konventionell hemsida, det som folk förväntar sig. Men som du säger då, när man klickar på det här nyhetsdygnet så får man alla artiklar rakt upp och ner. Inga bilder, bara rubrikerna, kronologisk ordning. Vilket jag tycker är riktigt bra service, för att hur många sajter har ens en sån funktion om du inte använder RSS-flödet. Du kan få alla artiklarna. Det är jättebra ju.
0: Mycket bra.
1: Jag klickade för övrigt på mer nyheter, mer nyheter, mer nyheter, för att komma tillbaka till slutet. Och här kan jag säga att de två första artiklarna publicerades den 17 oktober. Tre explosioner och 7 bilbränder i Stockholm i natt, respektive robot redo tillaga din pizza. Så där börjar de testa uppenbarligen lägga upp artiklar. Och sen kan jag se att från den 27 oktober så har de publicerat artiklar varje dag. Och det verkar vara från den 30 oktober som de började lägga upp ganska mycket. Och sen har det varit en, ja, kanske jag höftar här, 5-10 artiklar om dagen sen dess. Vilket är en rimlig, en ganska bra publiceringstakt.
0: Och det är bra att de publicerar med en backlog också, så att det liksom finns en del att bita i för de som vill dammsuga hela sajten på innehåll.
1: Ja. Ja, som sagt, ett välkommet, givetvis väldigt välkommet initiativ. Det finns ingenting som är viktigare i Sverige än att bygga starka alternativmedier. Och den här spelplanen som Exakt 24 ger sig in på, den är ju, alltså, det finns ju några duktiga nyhetssajter i alternativa sfären. Och framförallt då skulle jag ju tänka på Samhällsnytt, Fria Tider och Nyheter Idag. Fria Tider, så har jag Nya Tider. Kanske Nya Tider räknas också, men jag tror att Nya Tider tar pressstödspengar. Så de är statsfinansierad media, och det gillar vi inte så mycket. Men det finns några sådana här bra aktörer. Men saken är den att alla de här aktörerna konkurrerar egentligen mot liksom Dagens Nyheter och Expressen och SVT och SRs hemsidor och så vidare. Vilket innebär att de fortfarande utgör bara en pytteliten del av hela marknaden. Men inom inte allt för många år så kommer de utgöra nästan hela marknaden. För att alla nyhetssajter i Sverige, utom public service, kommer att försvinna. De kommer gå under i mediedöden. Och allt som kommer finnas kvar är Exakt 24 och Samnytt och Nyheter Idag och så vidare. Så det är en oerhört fin tillväxtbransch, och därför tror jag att det kommer gå bra för Exakt 24. Det verkar vara ett kompetent gäng som redan har lockat till sig mycket intressanta personer. Intressant mix av material och så vidare. Allt som allt tycker jag är en lovande och imponerande start från det här projektet.
0: Det är mycket, mycket så här omskrivna artiklar. Har de planer på att göra egna gräv också? Vet du det?
1: Jag vet ingenting om det här projektet. Det är ju, har väl, om man säger så här rent generellt, så är det ju en väldigt bra idé, tycker jag, att göra rewrites. Det är ett väldigt enkelt och billigt sätt att skapa mycket material. Alltså det är ju, på det sättet så kan man ju ganska enkelt få ut en 5-10 artiklar om dagen, vad man nu behöver för att hålla liksom rullning på sajten. Det är betydligt större investering om man ska göra egen rapportering, men givet att man har en plattform som där liksom bulken av materialet är rewrites, så har man ju en jättebra ramverk i vilket man kan göra egen journalistik, i den mån man har resurser för att göra det ekonomiskt och människor som är kapabla och intresserade av att göra det och så vidare. Så att om jag får gissa så tror jag absolut att Exakt 24 har den ambitionen. Det skulle jag ha om jag drev sånt här projekt. Då skulle jag absolut ha ambitionen att göra egen journalistik. Men jag skulle först skapa den här inramningen. Först skulle jag ha liksom grundflödet av artiklar som rent krasst måste vara

0: copyrights. Och det blir sen plattformen för att göra egen journalistik.
1: Mm. Ja, de har gjort ett gediget arbete här med grundjobbet, helt klart. Det är ja, ganska imponerande.
0: Sen väl det rewrites också, alltså, vi kan ju prata mycket som helst om det, men en sak som jag tycker förtjänar kan påpekas också, det är att det är inte så bara att göra en bra rewrite. Jag läste en handfull artiklar på Exakt 24 och alla de artiklar jag läst har varit bra. Rewrite baserad på andras material, men på ett bra sätt. Och de har använt, jag såg i något fall de använde de multipla källor på ett ganska intressant sätt och ställde mot varandra. Och den typen av arbete, alltså källkritik, att jämföra olika linjer, att uttrycka det på rätt sätt. Det är ett grannlaga arbete, och det är för övrigt det är nästan enbart det som medströmsmedierna sysslar med också. De gör också bara massa rewrites och jättemånga artiklar i de stora tidningarna. De är bara så TT-telegram som man kopierar rakt av eller modifierar lite grann. Och så att här känner jag att alternativa medier som Exakt 24 till exempel har goda förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb än medströmsmedierna. För det är i grunden samma format, det vi kallar liksom rewrites. Det är nästan lite som ett nedsättande ord. Ja, det är bara en rewrite. Men det är ett viktigt arbete och det är väldigt mycket det som nyheter handlar om. Att skriva om saker på ett källkritiskt och smart sätt.
1: Får önska dem lycka till.
0: Ja, vi önskar lycka till och jag misstänker att vi så småningom också kommer få se Exakt 24 länkar om nyheter dyka upp på Bubbla. Särskilt om de är snabba. Och om de är bra på att koppla ihop flera olika källor i en och samma artikel. Kommer vara intressant för bubbelredaktörerna.
2: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
0: Irakisk flykting i Danmark kan utvisas sedan han firat Charlie Hebdo-attackerna på Facebook. Straffat 3 månader samt utvisning vid ytterligare brott. Och det här är lite intressant kontrast tycker jag med Sverige, som det så ofta är när man får nyheter från vårt södra grannland. I Sverige så tar vi en ganska mjuk attityd till de som kommer hit. I Danmark är man lite tuffare, så att den här mannen då som kom från Irak som flykting, han måste nu eventuellt lämna Danmark efter att han gjorde en Facebook-uppdatering. På årsdagen, eller vid något tillfälle, så uppmärksammar han Charlie Hebdo terrorattackerna och han sa någonting i stil med att Gud förtjänar äran för de här dåden. Prisa Gud för att han såg till att det här hände. Och det här har nu blivit dömd för i en dansk domstol. Han blir dömd till 3 månader fängelse och villkorlig utvisning. Det alltså innebär att han blir utvisad om han begår några fler brott. Och Ja, på ett plan så kan man som libertarian tycka att det är riktigt äckligt när staten håller på att lägga sig i vad folk skriver om på Facebook och dömer folk vad man skriver på Facebook. Och det är det såklart. Det är förstås beklagligt. Men det är också spännande att se kontrasten mellan Danmark som kastar ut folk för att de gör en Facebook-postning till stöd för ett terrorattentat i Frankrike. Och Sverige å andra sidan som fortsätter att pumpa in hundratusentals kronor, förmodligen miljontals kronor, i islamistiska organisationer som jobbar synnerligen aktivt för att hylla terrorattacker och skapa fler terrorattacker.
4: Jag har visst på hemsidor som är designade och driftade av människor som lever på statsbidrag för olika typer av föreningsbidrag. Och jag menar, man får ju dagliga rapporter om vad som skrivs på den ena och andra Facebook-sidan, sluten eller öppen, där man hyllar så kallade martyrer som har mördat oskyldiga människor. Alltså i Sverige är inte det något som får folk att höja på ögonbrynen, än mindre leder till fängelsestraff eller utvisning. Som jag säger, det är inte rätt metod, men det är förbannat intressant att se skillnaden alltså i hur man ser på detta.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Förre Trump-rådgivaren Roger Stone gripen i Florida i utredning om stulna e-post under demokraternas primärval 2016 misstänks för försvårande av utredning, mened och för att ha påverkat vittnen. Ja, Roger Stone, han är en av mina personliga favoriter. Jag har säkert pratat om honom någon gång i Radio Bubbla tidigare. Men det, i det här sammanhanget kan det vara värt att säga några ord till om honom. Niklas, kan du tända lampan bakom dig? Du är precis bredvid bokhyllan där. Ja, precis där.
2: Nej. Så.
1: Ja, mycket bättre. Känns inte som att jag håller på att somna här i rummet. Roger Stone har varit en politisk operatör i USA på allra högsta nivå sedan Richard Nixon var president. Han var och är en fanatisk Nixon-anhängare. Han tillhör liksom den generationen. Jag tror att han gick in i politiken för att han bara älskade Nixon så jäkla mycket. Och han jobbade för Nixon. Och var liksom, även genom den här liksom, kan man säga, svåra tiden för Nixon med Watergate-skandalen och allt det där, så hade han Roger Stone som en av sina fixare. Roger Stone är en sån stor beundrare av Richard Nixon att han har Richard Nixons ansikte tatuerat på sin kropp. Så att han har varit med ganska länge. Han är 66 år gammal, tror jag. Och han var ung då. Alltså han var ung på Nixon-tiden. Men väldigt bestämd. Och han har varit en operatör som dess. Och man tänker på honom lite grann som en trickster. En oberäknelig person som dyker upp här och där. Ett ställe där han har dykt upp och varit aktiv i 4 årtionden, sägs det, är i Donald Trumps närhet. Så Roger Stone har varit en nära bekant med Trump väldigt länge och har ihärdigt tjatat på Trump för att han ska kandidera till presidentposten. Och det här började Roger Stone göra i mitten av 80-talet. Så började han uppvakta Donald Trump och säga att du måste run for president. Även han har också varit involverad, så att när Donald Trump skapade en, det heter Exploratory Committee på amerikanska. Det är den första lilla organisationen man sätter upp. Man förbereder sig för att run for president. Då startar man en Exploratory Committee. Och när Trump gjorde det år 2000 så var Roger Stone ordförande för den kommittén. Och han har också varit involverad som konsult och på andra sätt i hans andra kampanjer 2012. Och 2016 så var han också anställd ett kort tag av Trump-kampanjen. Numera så är Roger Stone framförallt känd som, kanske inte som politisk operatör så mycket, men som mer alternativ mediepersonlighet. Han är återkommande gäst på Infowars hos Alex Jones. Och han är också, han är inte bara gäst, han är programledare, tror man kan säga, på Infowars. Ibland är Roger Stone som är programledare för Infowars stora programmet. Så har jag förstått i alla fall, att det är han som är huvudpersonen då i de sessionerna. Han är också känd som lite av en okonventionell person, en libertin, en dandy.
3: Förlåt,
1: Det
3: låter som att han är med i Illuminati. Libertinsk, har liksom fingrarna med i varenda politiska syltburk i 40 år. Mm. Och så är det han som liksom leder Alex Jones program ibland.
1: Mm, det är dubbel foliehatt ordineras för den som verkligen förstår hur det här hänger ihop. Ja, hur som helst. Roger Stone är fascinerande och väldigt rolig. Och jag gillar honom väldigt mycket. Jag rekommenderar alla att kolla upp honom. Det finns en dokumentärfilm om Roger Stone som finns på Netflix. Minns du när fanns den? För jag såg den på Netflix. Det kan vara en bra introduktion.
3: Den är inte gjord av Netflix, hoppas jag.
1: Det vet jag inte, men det är en dokumentärfilm om Roger Stone och hans liv och karriär. Som, det är inte någon sån här hyllningsdokumentär, men den är bra. Det är en bra bild av honom. Roger Stone blev häromdagen hämtad i sitt hem i en sån här gryningsräd. Han bor i Florida och till hans hus klockan 5:30 på morgonen och sånt där så kom det SWAT-team. Beväpnade, bepansrade poliser. De hade... Jag tror han sa att det var 17 fordon sammanlagt som var utanför hans hus. Inklusive då pansarfordon, tungt beväpnade poliser. Jag tror att de hade en båt också för att blockera någon sån här vattenväg i närheten. Så det är ett enormt sån här semi-militärt pådrag för att plocka upp den här 66-åringen som är liksom fredlig person, aldrig dömt för något brott. Han räknar upp själv alla sina pacifistiska credentials. Han äger inget vapen, etc. etc. liksom. Och det här gör han då, så officiellt så är ursäkten att han, förevändningen för att göra på det här sättet då, att han är en flyktrisk. Det finns risk att han ska fly. Vilket är lustigt då. Det är så ofta de säger att någon är flyktrisk, som även i det här fallet då, att han har ju haft flera år på sig att fly, då han har varit under utredning från The Mueller Investigation. Och han har ju själv sagt det, Rogerson har ju själv sagt flera gånger att han förmodligen kommer bli åtalad och liksom indragen i det här. Och tror jag till och med har sagt att han kommer bli gripen, han kommer komma ta honom i hans hem och sånt där. Så att det är särskilt syrlig ironi, kan jag tycka. Och troligt ganska bestialiskt sätt att bete sig från de här åklagarnas sida. Roger Stone är åtalad för att ha på något sätt deltagit i Trump-kampanjens stora konspiration för att använda ryska kontakter för att kuppa USA och ta över i USA-valet.
3: Hackade valet.
1: Precis, de hackade valet. Och en av åtalspunkterna då till exempel, eller en av, jag vet inte, anklagelsepunkterna, är att Roger Stone ska ha delat information till Trump-kampanjen från WikiLeaks, så att Trump-kampanjen fick förhandsinformation om att WikiLeaks skulle släppa de här e-postmeddelandena, de här hackade e-postmeddelandena som från Clinton-kampanjen, från Hillary Clinton och John Podesta och så vidare. Så att Muellers idé här är att Roger Stone var i någon särskild kontakt med Assange eller med WikiLeaks och fick ut den här informationen innan allmänheten fick den, och då förde han vidare den till Trump-kampanjen. Så att de visste, hade heads up om att det skulle komma en Clinton-mail. Om du, kära lyssnare, tycker att det här verkar vara en ganska tunn och lös och obegriplig anklagelsepunkt, så är du inte ensam. Då är vi åtminstone två som är fullständigt slagna av häpnad inför de här åtalspunkterna. Det mesta av det han åtalas för, Det här är genomgående, så är det för alla som har blivit måltavlor för Mueller. Det får man säga Mueller. Müller säger man ju på svenska. Mm. Vi vet ju om man uttalar det här tyska namnet Müller, som alltså betyder mjölnare på tyska. Müller säger man ju på engelska. Det vore mer skonsamt mina öron om de skulle kalla någon för Müller, Müller-utredningen. För de säger Mueller på engelska. Vilket jag stör mig ganska mycket på. Nu sitter jag själv och säger det, så jag blir helt kryper i skinnet. Mueller-utredningen, de jobbar så att de har någon så ganska vag åtalspunkt som de liksom börjar undersöka dig på, och sen så gör de förhör och så vidare. Men sen när de väl åtalar dig, så är det såna här processbrott, olika formsaker, metasaker som har uppstått under utredningens gång. Till exempel då så anklagar de folk för att ha gjort felaktiga uttalanden, för att ha ljugit i förhören som utredningen har gjort. Så det är inte det att du åtalas för någonting som du gjorde för jättelänge sedan som var brottsligt, utan du åtalas för att de lyckades liksom, du gick i deras fälla. Mm. Du sa emot dig själv eller sånt där i två olika förhör. Och då åtalas du för att ha ljugit i minst ett av förhören. Och samma sak det här med, det kallas för obstruction of an official proceeding.
3: Mm.
1: Och du har liksom på något sätt har du obstruerat. Och witness tampering, är lite osäker på det, på vittnespåverkan. Så att alla de här sakerna, det är saker som det inte är del av det de faktiskt utreder, utan saker som har hänt under utredningens gång på grund av utredningen.
3: Just det.
1: Och det här är liksom en strategi som man använder från statens sida i många sammanhang. Men Mueller-utredningen har varit särskilt notorisk på den här punkten, och det har varit som alla människor som har blivit åtalade hittills av Robert Mueller.
3: Det är ju extra speciellt, för tittar man på Reuters vinkling av det här, det är en väldigt fascinerande vinkling, så undrar man varför det överhuvudtaget var något problem med de här mejlen. För deras beskrivning av mejlen är nu ska vi se här, de avslöjade disagreements mellan demokrater, och det visade att vissa demokrater, de föredrog Hillary Clinton framför Bernie Sanders. Det är det som var problemet med mejlläckorna. Det är inte att de avslöjade systematisk korruption genom hela primärvalsprocessen eller något sånt, utan det är bara, nej men det var vissa demokratiska insiders, de bara gillade Clinton mer än Bernie Sanders. Och nu måste vi åtala folk som har varit med och avslöjat att det finns olika falanger i ett politiskt parti.
1: Ja, det är inte klokt någonstans. Jag har lite grann känt, jag har lite grann en impuls att följa den här Mueller-utredningen och den här farsen som pågår i USA. Rapportera om den Radio Bubbla, men för det är ändå ganska intressant och kanske potentiellt lite viktig grej som händer, men jag orkar inte. Jag har liksom gett upp på USA. Jag känner ungefär som inför svensk politik att jag bryr mig inte, jag orkar inte, jag orkar inte ta in det i Radio Bubbla. Så det blir istället att jag pratar nästan ingenting av de här sakerna.
3: Mm.
1: Men det känns inte helt bra, tycker jag, att vi pratar nästan ingenting om det. Men nu har vi i alla fall tagit upp det här med Roger Stone. Jag ska säga också att han är på fri fot nu. Han är släppt mot borgen. $250,000 fick han då betala i borgen för att komma ut. Hur nu det gick till, det vet jag inte. Men om han kanske hostade upp det själv. Men en sak som man kan tänka på, som tycker är tänkvärt, är att det är ett potentiellt ganska skrämmande prejudikat man sätter när man hanterar Roger Stone på det här sättet. Vem är nästa politiska dissident och alternativ medieprofil som får ett hembesök av ett SWAT-team?
3: Just det. De har...
1: Uppenbarligen så är det helt okej att ta liksom, i Roger Stone då, som är till exempel, han är då en av programledarna på kanske världens största alternativ mediaföretag.
3: Ja. När kommer de efter Alex, tänker du?
1: Jag kan ta Roger Stone, kan de givetvis ta Alex Jones. Ja. Eller du vet liksom, nu säger vi Alex Jones, men om några år då kommer det vara så här Tom Woods.
3: Ja, ja, så det kommer ju vara samma process som med alla avstängningar på SoundCloud och YouTube och det ena och det andra. Att om man blivit avstängd där så tar det inte lång tid, så fortsätter man agitera så kan man, då tar de det ett steg till, så får vi se hur mycket det var med den där att det var ju inte censur, det var bara den privata marknaden.
0: Radio Bubbla.
2: Labour vinner söndagens val i Storbritannien med 34% av rösterna och 64% av platserna i parlamentet, medan Nigel Farages parti Reform UK får 14% av rösterna men under 1% av platserna. Ja, det har varit val i Storbritannien och som väntat så resulterade det i ett maktskifte. Så det var inte överraskande. Tvärtom så var det motsatsen till överraskande. Men ändå såklart en stor förändring i brittisk politik, där då Labour går från en marginaliserad minoritetsposition till att ha en egen majoritet med rejäl marginal, med då, alltså nästan 2/3 av platserna i parlamentet. Och bakgrunden här, vi pratade ganska mycket om det, så att vi ska inte uppehålla så mycket. Men Torypartiet, det konservativa partiet, det har dominerat brittisk politik nu i 14 års tid. Så att senaste gången som Labour vann ett val, det var under ledning av Tony Blair 2005, alltså för 19 år sedan. En evighet. Jag precis, det känns som en evighet, men det är en evighet i politiken. En generation sedan. Och sen hade vi David Cameron som vann 2010-2015. Theresa May, Boris Johnson. Boris Johnson vann stor seger 2019 i valet. Men sen dess har Tories varit i fritt fall. Och de har bytt partiledare 2 gånger. En av dem var premiärminister i mindre än 2 månader. Och inför det här valet så var det liksom allmänt vedertaget att Tories skulle kollapsa. Ingen har trott något annat. Inte ens de mest optimistiska konservativa propagandisterna har egentligen sagt något annat än att det kommer gå absolut åt helvete för Tories. Och det finns flera olika skäl till det, men nästan alla verkar överens om att partiet har haft en enormt inkompetent, principlös och allmänt motbjudande ledning. Och de har absolut svikit alla konservativa principer. Och de har också bedrivit en politik som har gått exakt diametralt emot vad man har gått i val på. Till exempel invandringspolitiken, där Tories har haft som linje i valen att åtminstone lägga band någorlunda på invandringen, att det inte ska eskalera för mycket. Men det man istället har gjort är att man expanderat den på ett enormt sätt och tagit in miljontals nya invandrare på bara några få år, och de problemen eskalerar i Storbritannien just nu. Så det är en sjuk situation där alla verkar överens om att Tories är helt värdelösa, de förtjänar att förlora. Även folk som typiskt röstar på det partiet verkar överens. Och den enda begripliga orsak som kan formuleras för att rösta på Tories i det här valet, det var att försöka förhindra att Labour tog makten. Ett uppmärksammat exempel, kanske särskilt bekant i våra kretsar, är Peter Hitchens, som i åratal har varit en mycket hetsk kritiker av Tories, alltså verkligen Tory-hatare. Så att säga, de är inga riktiga konservativa, han är en mer reaktionär typ liksom. Och nu har han plötsligt börjat kampanja för att folk ska rösta på Tories för att stoppa Labour, för att Labour under Keir Starmer utgör, enligt Peter Hitchens då, ett exceptionellt stort hot. Ja, vi kanske kan återkomma till Peter Hitchens senare, men det blev hur som helst inte som han ville, utan Keir Starmer blev ny premiärminister. Han tillträdde för några dagar sedan. Så det är lite extremt det som hänt med Torypartiet i det här valet. Jag vet inte exakt vilka historiska paralleller som finns, men det jag spontant tänker på, det är det som man kallar för pasokifieringen av diverse socialdemokratiska partier som ägde rum i flera länder under 10-talet, antar jag. Alltså PASOK, det var det grekiska socialistpartiet som gick från, jag tror att de gick från 43-13% i valet, jag tror att det var 2012. Och sen hände liknande saker i Frankrike, i Tyskland, i Nederländerna och så vidare. Och såklart i Storbritannien, där Labour kraschade totalt under Jeremy Corbyn, pinades under Boris Johnson. Men nu verkar den här trenden ha reverserats på flera håll, inklusive Storbritannien. Och nu är det istället Torypartiet som kollapsar. Jag vet inte om det är en reversering av trenden eller om det är samma trend där det är Tories nu som blir pasokifierade för att de har gjort samma katastrofala misstag som de gamla socialdemokratiska partierna gjorde. Vad säger du, Boris? Hur kan man bäst förstå den här nästan totala implosionen som Tories har genomgått?
4: Det, alltså, tittar man på bara på Storbritannien och den politiska klassen, så att säga, att de som är aktiva där, så är det ju liksom avskrap. Tories, i och med att de har suttit i regeringsmakten ett tag nu, så blir det ju extra tydligt att det är avskrap man har att göra med. Alltså inte meningen liksom trasproletariat, utan avskrap intellektuellt och förmågemässigt sett. Alltså det har ju varit en räcka premiärministrar, och det säger sig självt liksom att ett parti som till slut släpper fram en asiat till premiärministerposten. Jag tror faktiskt det bidrog väldigt mycket. Alltså dels vill ju väljarna straffa ett parti där man tyckte att det leds ju befolkas av idioter. Det har ju varit en jävla cirkus på minister- och premiärministerposterna. Och väldigt mycket, det är alltid väldigt mycket skumma affärer liksom med brittiska parlamentsledamöter och ministrar och mutor går det på. Och lite småsnusk, men det har det alltid varit. Nu har det varit extra mycket, och i kombination med att det man slänger upp som sista kort är en asiat. Det blir för mycket. Men så liksom det bortröstade Tories var ett uttryck för allmän vämjelse. Inget annat. Man vill ställa piska dem helt enkelt. Då röstar man på Labour. Och samma sak. Det kommer att vara en sån rundgång av pacifiering. För att tittar man på Keith Starmer och den regering han väldigt raskt utsåg, så är det ett gäng dumskallar de också. Och Keith Starmer i sig är förvisso inte asiat, men liksom en otroligt, alltså var hittar man en person utan sig? Alltså till och med den gamla Torin John Major hade ju mer karisma än Keith Starmer, så de kommer ju liksom straffas ut ganska snart också. Man går in i en, alltså det är inte så mycket en grekisk situation som en italiensk situation som Storbritannien går in i. Alltså en totalt värdelös politisk klass. Där det kommer att uppkomma nya partier också. Och gamla små partier går framåt. Liberaldemokraterna gick ju ganska starkt framåt i det här valet. Och vi såg Farage parti dyka upp då, som faktiskt fick 4 miljoner röster, lite mer. Så vad vi ser framför oss är, det kommer att bli mycket, mycket snabbare byten, snabbare och snabbare bestraffningar av de olika partierna. Och många nyval. Alltså det blir Italien ut i havet på något sätt.
2: Tror du Tory-partiet kommer att finnas kvar i sin nuvarande form, eller kommer de splittra partiet? Alltså, kanske ha liksom en nyliberal falang, en populistisk falang. Kanske Farage suger upp, han kanske lockar över de mer nationalistiska, populistiska Tory-partisterna till sitt parti.
4: Ja, alltså det där, tack, jag var inte tydlig där. Alltså, men i italiensk situation menar jag att de gamla kolosserna går sönder till slut. Precis som kristdemokraterna i Italien bara delas upp. Kommunistpartiet delas upp. Socialistpartiet delas upp. Det dyker hela tiden upp nya partier. Femstjärnerörelsen. Legan växer. Och sen plötsligt från ingenstans kommer Italiens bröder. Det blir mer liv i luckan. Det behöver inte vara något negativt att det blir en italiensk situation. Det kan på sikt vara ganska bra.
2: Men det finns ju på åtminstone kort medellång sikt, det finns ett stort strategiskt problem där för den brittiska högern, om man nu kan prata om något sånt. Och det är den här splittringen. Alltså Tories är splittrade mellan, säg, nyliberaler och populister. Förut pratar de om dries och wets. Och sen finns splittringen mellan Tories och Reform Party, Farage-partiet. Men också Reform, de är ganska mjuka. Så det finns också en hel del oexploaterad politisk opinion till höger om Farage. För att han har gått ganska långt åt mitten, framförallt i den här varelsen. Så den brittiska högern är väldigt splittrad. Och om någonting så verkar den gå mot större splittring snarare än att den ska enas på något sätt i närtid. Och det innebär ju, på grund av hur det brittiska valsystemet fungerar, du ser att man har de här geografiska enmansvalkretsarna, first past the post, som de kallar det. Det innebär att Labour förmodligen kommer kunna hålla sig kvar vid makten väldigt länge. Därför att Labour är geografiskt koncentrerade i valkretsar som de är väldigt skickliga på. Att de arrangerar valen, sina valkampanjer på så sätt att de fokuserar väldigt hårt på de valkretsar som de måste vinna. Framförallt i liksom storstadsområdena, i förstäderna och så vidare. Och Liberaldemokraterna är också väldigt bra på det här, det taktiska. De får också liksom många fler platser, än får större procentandel av parlamentsplatserna än de får av rösterna, för att de kan spela spelet. Men en väldigt viktig del av att spela spelet är någonting som du dels inte kan göra om du är splittrad. Om du är uppdelad i 2 eller 3 olika partier, då har du nästan förlorat automatiskt. Men det är också så att i den mån som man vill spela på mer, säg kanske mer nationella eller populistiska strömningar i opinionen, så är det någonting som är liksom geografiskt ganska jämnt utspritt över landet. Så du har lite klickar och sånt lite överallt, men det är väldigt sällsynt att du är det största blocket i en enskild valkrets, vilket i ett sånt här system innebär att du får 0 representation i parlamentet. Och det är lite grann det vi ser med Farage, att han får 14% av rösterna, men han får, jag tror han fick 5 stolar i parlamentet, så Farage och 4 till kommer in. Så det är en enorm underrepresentation. Och det där är ett systematiskt problem som kommer finnas kvar. Dels för att de har en populistisk nationalistisk approach som missgynnas som valsystemet. Och dels för att de kan inte vinna om de är splittrade på det här sättet. Så att om de ska vinna på sikt, så måste någon av de här grupperna liksom äta upp de andra grupperna för att utmana Labour. För Labour kommer inte splittras. Inte det här ett enormt stort, nästan hopplöst strategiskt problem i Storbritannien?
4: Nej, men jag tror Labour kommer att splittras. Det är därför jag pekar lite grann på Italien, eller pekar mycket på Italien. Men ingen jävel trodde att PCI skulle splittras. Alltså, PCI skulle leva till Armageddon och dess ledare blir insläppt genom pärleporten. Men vad fan, det är inget. Det är väl så väl 14 små partier nu. Och det är för att det fanns så många inbyggda spänningar i PCI, precis som det finns i Labour. Och vi har sett att man hanterar en del av de uttryck som går att hantera genom uteslutningar. Man slängde en gång i tiden ut Galloway, man slängde ut Corbyn nu. Men du har ett Labour som vinner på grund av att man trots allt fick jättemycket Paki och indieröster och svarta röster från Västindien. Och att man får arbetarklassröster och progressiv vänstersidad medelklass och ungdomar. Men de där har inga gemensamma intressen. Och det finns ingen stark ledare som kan hålla ihop det här. Och det här har ju de här spänningarna mellan de här olika sociala grupperna har funnits hela tiden i Labour. Komma till makten så accelereras alltid sådana spänningar. Så jag kan ju se framför mig ett högernationalistiskt alternativ som faktiskt suger upp missnöjda arbetarklassväljare i norra England till exempel. Och det är ungefär det som skedde i Brexit-omröstningen. Det krävs bara en begåvad strateg på högerkanten. Och Farage, som du säger, har ju gått mot mitten. Ungefär som faktiskt Nationell Samling har gjort i Frankrike. Och jag tror att det är därifrån det kan börja växa. Det har gått topp om, men mycket, mycket splittringar och framväxt av ett nytt, mer nationellt parti. Och sådana saker som att Starmer per omgående börjar snacka om att nu gäller det liksom att stärka banden med EU, FN, USA och sådana. Och att det är jätteviktigt att åka till Davos, att Whitehall är så insulärt och tråkigt. Storbritannien måste ut i världen igen. Det går att tappa de här, ösa ur de här källorna som gjorde att Brexit-sidan en gång vann fortfarande.
2: Muslimerna verkar redan börja knoppa av från alliansen. Har ju tidigare varit en del av Labour-blocket. Har numera, nu verkar det finnas ett eget muslimskt block i brittisk politik. De har till och med egna ledamöter nu som tog Labour-mandat i flera valkretsar och har egna. Vi snuddade snabbt igen rubrikerna på Bubbla tidigare i sändningen. Tre stycken tror jag. Som är öppet muslimska kandidater som bara representerar muslimer och islam. Och som jag tror de har kampanjat nästan enbart på Gaza-frågan. Och för att Labour inte har varit tydligt anti-israeliska och pro-palestinska så har de liksom släppt den flanken, så nu har liksom muslimer brytits ut. Och när de väl har gjort det och ser att de kan få egna kandidater så innebär det att det förmodligen kommer finnas ett permanent muslimskt block i parlamentet.
4: Ja, säkert.
2: Väldigt exotiskt. Men då får jag fråga dig om Keir Starmer, för det finns en debatt om vem han egentligen är. Så en idé om Keir Starmer, det är att han är liksom en Blairite. Alltså vad vi skulle kalla för en högersosse. Tredje vägens politik kallas det ibland på Tony Blairs tid. Det som han och Anthony Giddens och andra kokade ihop. Alltså en sorts postsocialistisk, postmarxistisk version av socialdemokratin. Sådana som vi i Sverige kallar för högersossar hämtade mycket inspiration från Storbritannien, från den epoken. Och så beskrivs han ibland, Keir Starmer, som att han är ingen Jeremy Corbyn, han är ingen vänsteristisk hardliner, utan det är liksom, han är liksom en ny Blair. Men den andra idén om Keir Starmer, det är att han är en ulv i fårakläder. Att han egentligen är mycket mer radikal än man kan tro. Och att han har ett radikalt förflutet i trotskistiska grupper som han aldrig riktigt har gjort upp med, tagit avstånd från. En reflektion som jag gör, jag vet inte så mycket om det här, men en reflektion som jag gör är att Keir Starmer, han ser ut som en tvättäkta fanatiker. Man ser det i hans ögon. Han har en sorts gravallvarlig, humorlös, nihilistisk blick. Den här neurotiska stelheten runt ögonmuskulaturen. Och paradoxalt, den typen av personer, det blir som en kraftfull aspekt av ett i övrigt slappt och lelöst ansikte. Och jag har sett den här blicken åtskilliga gånger förut i politiska kretsar. Och den säger mer än orden som kommer ur munnen på en sån person. Jag vet inte vem som är bästa exemplet i svensk politik. Men om man ska ta ett uppenbart exempel så kan det vara till exempel Jonas Sjöstedt. Han har också ett ganska slappt ansikte. Men han har de här hårda fanatiska ögonen.
4: Ja.
2: Det där får mig att tro att Starmer mycket väl kan vara en sorts djupentrist. Någon som fortfarande i hemlighet håller fast vid liksom de gamla trotteprinciperna. Men så har jag också läst att den trotskistiska grupp som han tillhörde, det var inte liksom de här, vissa trottar är väldigt ortodoxa marxister, men hans grupp var snarare någon sorts pionjärer i att mixa in andra idéer, bygga enhetsfronter med miljörörelsen och hbtq-grupper och så vidare. Vilket är intressant med tanke på hur framgångsrika sådana projekt är i vår tid. Men Starmer var eventuellt då pionjär på 70-talet, 80-talet och gjorde sådana saker. Kan du berätta för mig, Boris, vem Keir Starmer egentligen är?
4: Det där med blicken är intressant alltså. Det är, och att du jämför med Jonas Sjöstedt. Alltså, ja. Alltså, de är, jag tror båda är fanatiker. Men har inte båda också en ganska alltså, de har den fanatikern styrande blick. Men det finns intelligenta fanatiker och ointelligenta. Både Starmer och Sjöstedt är ointelligenta fanatiker. De behöver inte vara mindre farliga för det. Men jag har ju varit nyfiken på honom och tittat på tal och debatter med honom. Och alltså, han är så in i helvete energilös alltså. Det är, alltså jag hade väntat mig något glimta till alltså för att jag skulle verkligen känna att det här är en farlig fanatiker.
2: Men han behöver inte vara någon stor folktalare och demagog för att vara farlig nu, för att han har egen majoritet i parlamentet. Han kan bara liksom tugga på som en duktig trotskistisk autist. Han behöver inte förföra någon vid det här laget. Han har redan vunnit. Han har 5 år på sig att göra precis vad han vill.
4: Ja, men han har inte det här, han har inte ens det här riktigt autistiskt malande som trotskisterna ofta har. Han gör nästan ett ointresserat intryck på mig. Alltså, han är en Biden som inte är dementen. Det är, jag får mer intryck av att, jag vet, nej.
2: Du tror alltså inte att det blir en hård och effektiv vänsteragenda som rullas ut nu och Storbritannien omstöps till något helt nytt som aldrig går att reversera, som Peter Hitchens säger?
4: Nej, alltså Starmer kommer ju ha, även om han skulle visa sig vara en trotskistisk entrist, så kommer han att få fullt sjå med att hålla ordning i sitt jävla parti alltså. Det har varit besvärligt tidigare, men sen du pekar på, du har muslimerna nu. Du har ganska många vänsterradikaler som man ska hantera och höger. Alltså, det gäller att hålla ihop det hela också. Och det är det som, och det kommer mycket infighting i partiet. Och det var ju det som Tory-politiker fick ägna sig åt mest. Alltså försöka hålla ihop partiet. De hade inte tid med landet. Jag tror att han är en helt ofarlig figur som kommer att vara glömd.
5: Pyrenéerhunden Duke, omvald som borgmästare för staden Cormorant i Minnesota, segrade stort över flickvännen Lassie som var enda motkandidaten. Det är ännu ett föredömligt agerande från en instans av staten. Man kan knappast tänka sig en politiker som skulle göra ett sämre jobb än Duke. Duke är dessutom en veteran, 9 år gammal och har redan varit borgmästare i en mandatperiod.
3: Mm.
5: Den gången så var motkandidaten Richard Sherbrooke som äger en lokal butik. Men som förlorade mot en hund. Jag kan undra med stilla sinne hur det kändes. Den här gången så var det inte ens någon som vågade ställa upp förutom Dukes flickvän Lassie. Där kan man också undra hur samtalet gick hemma i hushållet.
3: Ja. Men det tyder på ett väldigt starkt förhållande och att man kan ställa upp i politiken mot varandra. Det är väldigt, många människor har mycket att lära här, tycker jag.
5: Ja, det är också en väldigt snygg politisk kartell, va? Vi pratar ibland om att det inte är så stor skillnad på politiker, republikaner och demokrater och sådär. Det är lika bra hållare i familjen. Det är som att ha Hillary Clinton mot Bill Clinton i presidentvalet.
3: Ungefär. Men du, alltså det framgår ju inte om man kandiderar för något parti eller om man är liksom oberoende.
5: Ja, men det här är ju en sån borgmästarpost. Jag tror att de är oberoende allihopa. De har ett personligt mandat.
3: Ja.
5: Det är Duke personligen som har fått det här förtroendet. Ja, en fantastiskt fin och glad hund ser man i alla fall. Han har en väldigt ståtlig hatt bland annat på sig. Och Stars and Stripes runt halsen. Ja, det ska vara kul någon gång att se en sammanställning tycker jag på hur många hundar och katter sammanlagt som är borgmästare och valda politiker i olika städer. För det här är inte första exemplet du pratar om.
6: Nej, och jag liksom förväntar mig på något sätt att djurrättsrörelsen tar striderna. Vi har ett glastak alltså. Man talar väldigt mycket om glastaket som drabbar kvinnor, men det är glastaket som drabbar djur nere. Alltså hur många djur har vi i bolagsstyrelserna?
5: Ja, det är sant. De kämpar på och de kämpar. De blir aldrig mer än borgmästare.
6: Nej.
5: Ja. Vi får se om vi kan få en hundkvot i bolagsstyrelserna sen. Och vi har för övrigt en relaterad nyhet i Afrika-avdelningen om vi hinner dit.
0: Radio Bubbla.
7: Acimol.
8: Stimulus.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
8: Acimol. Stimulus.
9: Finns nu med djupverkande hyamin.
8: Acimol. Stimulus.
7: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
8: Acimol. Stimulus.
9: Har antiseptisk verkan.
8: Acimol.
10: Stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
8: Acimol.
10: Stimulus.
9: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
8: Pauli's Acimol.
10: Stimulus.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Tysk polis genomför första landsomfattande näthatsrazzian. 60 personer gripna i 14 förbundsländer för deltagande i privat Facebookgrupp där bland annat nazism och antisemitism hyllades. Ja, tysk polis har slagit till i nästan alla förbundsländer på en och samma gång i Tyskland. Det finns 16 förbundsländer, 14 av dem har man haft polisrazzior i. Då man har brutit in i folk hem och på andra sätt tagit folk i förvar. De har skrivit saker på internet. Tyska federala polisen är oerhört stolta och dunkar sig själva i ryggen. För att de på det här kraftfulla och bestämda sättet har konfronterat tillväxten i verbal radikalism som dyker upp på internet. Och de har bedrivit spaning mot de här livsfarliga Facebook-skribenterna sen slutet av förra året. Och nu har de slagit till. De har haft en hel enhet som har jobbat med det här. Och de har också hetsats på av diverse krafter. Även Tysklands justitieminister som har tyckt att Facebook har varit alldeles för slappa. Och Facebook ska inte tillåta de här sakerna, måste moderera bättre. Och det var inte så länge sedan vi rapporterade om att Facebook öppnade ett nytt censurcentrum i Berlin och började anställa hundratals människor för att censurera Facebook. Där de särskilt efterfrågade språkkunskaper i tyska och svenska. Och nu har de alltså slagit till och 60 personer har tagits fast för att de har skrivit i en privat Facebookgrupp. Och för er som inte finns på Facebook kan vi nämna att en privat grupp är en grupp som inte syns för några av dem som inte är med i gruppen. Så det är enbart om du aktivt blir medlem och väljer att läsa i till exempel en nazistisk grupp som du kan se. Det finns ingen annan som exponeras för det här. Så även om någon kan tycka att det är anstötligt så är det oerhört, oerhört enkelt att inte bli utsatt för det här. Nämligen genom att gå ur den nazistiska gruppen om du inte vill ta del av nazistisk propaganda i ditt Facebook-flöde. Det låter väldigt simplistiskt, va? Men det är otroligt svårt för den tyska federala polisen att förstå de här sakerna. De verkar tvärtom tycka att det är mumma att få spärra in folk för enstaka kommentarer som de har skrivit på internet.
1: Eftersom och det verkar vara nazister som de skjuter in sig på. Man nämnde här också antisemitism. Alltså, ska man hitta antisemitism på nätet och i Facebook, så bör man ju gå mot alla dessa slutna jihadistiska Facebookgrupper som finns, och en del öppna också. Där är ju antisemitismen en del av det ideologiska fundamentet. Men jag har en stark känsla att det är bara några efterblivna nazister som man jagar, och inte den andra gruppen som är oändligt mycket större och mera livaktig.
0: Det skulle inte förvåna mig om man börjar använda jihadism som ett svepskäl. Men hittills har det bara varit nazister, antisemiter, folk som är politiskt misshagliga inom den normala politiska kontexten. Det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling att ledande europeiska stater till synes helt obekymrat börjar spärra in folk och saker de har skrivit på internet. Det är svårt att prata om det här och ge det liksom proportioner utan att det låter som att man förringar det. Men det är väldigt allvarligt och det är väldigt monstruöst. Och det innebär att alla vi som har politiskt misshagliga åsikter, för att nu är det nazister och antisemiter, men alldeles snart så kommer det här utvidgas till andra grupper, till exempel folk som kritiserar staten. Tvivla inte på det, det kommer alldeles snart. Och det här är någonting som vi alla måste fundera på nu. Vad har vi skrivit på Facebook? Kommer polisen sparka in vår dörr och komma och ta oss för att vi har skrivit politiska inlägg i internetdiskussioner? Det är den världen vi lever i nu, det är helt sjukt.
1: Ja, nej, men det här ska man utgå från helt enkelt. Och det är alltid så att man börjar plocka de grupper som där man vet att det finns en ganska utbredd avsky för ståndpunkten, till exempel nazister. Och då blir det mindre märkbart. Men så etablerar man etablerar fakta, man etablerar rutiner, man gör det här accepterat. Och sen kan man sakta men säkert utvidga det. Och det obehagliga är ju inte att staten agerar på det sättet. Något annat ska man inte vänta sig. Det är ju den här jävla uppslutningen och tystnaden som finns från de som har hand om plattformarna. Det är, Facebook skriker inte precis i högan sky om att ge själva jävlen i vad folk säger på våran plattform. De hjälper ju till istället.
0: Facebook är helt ombord på det här. De har inte protesterat alls. Tvärtom, för att skydda sin affär i Tyskland och fortsätta kunna visa annonser för tyskar och sånt där, så har de inrättat sitt gigantiska censurcentrum i Berlin. Så att Facebook är definitivt ingen beskyddare av det fria ordet. De har inget intresse av att deras plattform ska kunna användas för till exempel kontroversiella och regimkritiska diskussioner om politik. Utan de vill att det ska vara väldigt mycket kattvideos, bilder på folk äter för mat och massor med skön reklam.
1: Mm.
0: Och ja, det här är det ovanligt skrämmande nyhet i den här genren. Det är en viktig påminnelse om att om du som lyssnar tror att det råder yttrandefrihet i Europa, så måste du vakna upp. Vakna upp nu och inse att yttrandefriheten avskaffades för väldigt länge sedan. Och den värld vi lever i nu, det är den världen där poliser kommer i full militär mundering med murbräckor, automatvapen och slår sönder ditt hem och sätter dig i fängelse om du skriver någonting på internet som inte regimen tycker om.
1: Ja, och vi ska komma ihåg alltså att det är inte bara en slags defensiv grej från regimen att det här får du inte tycka, nu slår vi till. Du kommer väl ihåg när vi pratade om skotska polisen i, var det Edinburgh eller Glasgow, mm, som hade gått ut med påbudet om vad man ska tycka.
0: Ja.
1: Alltså, så här ska du det här ska du tycka på Twitter och internet. Var vänlig och god och glad, så kommer vi inte hälsa på ungefär. Det går jävligt fort nu.
0: Det är värt att tänka på också att alla de här pekpinnarna och språkrekommendationerna och all den politiska korrektheten som man ser även i Sverige på hur man ska uttala sig och så vidare. Just nu så låter det som vänliga rekommendationer. Snart kommer det vara obligatoriskt och du kommer få riktiga problem med polis och böter och fängelse och naturligtvis social utfrysning jämte nazisterna om du inte vaktar din tunga på internet. Så att läs PK-manualen, läs den noga. Nu kan ditt liv hänga på det.
1: Och följ de dagliga uppdateringarna, som sagt, och allt händer väldigt fort.
0: Radio Bubbla. Brittisk bokhandlare kräver kunder på inträdesavgift, medger misantropisk läggning, men även olämpligheten i att kalla kund a pain in the ass. Ja, vi har en artikel här om en boklåda i Yorkshire Dales. Steve Bloom heter föreståndaren som har gjort sig känd på orten för sina märkliga beteenden och sitt konstiga sätt att driva sin affär. Han verkar inte gilla kunder särskilt mycket.

0: är människa. A people person. Jag är osäker på vad man säger på svenska. Han är ingen människoälskare. Han är snarare något av en misantropisk läggning. Och härom veckan så ställdes det på sin spets när en kund kom in ganska sent på dagen. Han skulle precis stänga butiken. Det kom in en kund och sa, ja, du kan få gå runt och titta. Men sen så bad han om inträdesavgiften, sina 50 pence, och då ignorerade kunden honom. Möjligen oförstående inför en så ovanlig förfrågan. Det slutade i alla fall med att Steve Blum kallade sin kund för väldigt, väldigt oartigt uttryck. Och sen dess så har den här situationen eskalerat. Och på orten är det många som anser att han är fasansfullt oförskämd och upprörande, den här bokförsäljaren.
1: Ja, alltså jag vet inte varför egentligen jag känner en sån oerhörd sympati för honom. För klev jag in i en bokhandel och bemöttes på ett sätt, jag skulle nog bli ganska bitter och butter och aldrig återvända. Det räcker ju liksom med de trötta människorna på Hedengren så att man aldrig ska vilja gå dit igen. Det här verkar ju jättevärre. Jag vill inte bli bemött på det sättet. Samtidigt så känner jag liksom att fan vad en hyvens kille. Jag vet inte varför riktigt. Jag såg också att hans fru har ursäktat honom.
0: Mm.
1: Hon förklarade hela med att det har varit en så jävlig vinter att det har tagit på hans humör.
0: Ja, det får man ju förstå. Jag tror vi får omvärdera lite grann hans beteende.
1: Jag tror det. Men jag tror i och för sig det här är också ett jävla smart, även om det är omedvetet så är det smart marknadsföring. Det kommer ju var väldigt många som besöker hans bokhandel och då köper någonting bara därför att de kunde säga att nej, men jag var hos den där liksom bokhandels motsvarighet till Basil Fawlty ungefär.
0: Ja, jag är glad att ta upp den här vinkeln, för det tycker jag ändå är det mest intressanta med hela den här historien, att vi har alltså The Guardian, stor brittisk tidskrift, som skriver en artikel om Steve Blum och hans bokaffär Bloomingdale som är namngiven. Det finns en bild på huset så att man inte kan missa det. Det står mycket om liksom var den ligger. Öppettiderna nämns. Det står hur mycket inträdesavgiften är och så vidare. Bättre reklam har väl inte ett antikvariat fått på många, många år i Storbritannien. Så jag undrar om den här Steve Blum. Det kanske är sant att han inte är en people person, men han är i alla fall ett marknadsföringsgeni.
1: Ja. Oh. Det tror jag.
0: Och sen när folk kommer för att besöka dem, som du säger Boris, bara för att säga att de har varit där, då kanske de köper en bok, kunna säga att den är därifrån. Men även om de inte köper en bok så kommer de betala inträdesavgiften. Jag tror att det kommer vara bra business för Steve Blum.
1: Ja, han kanske blir en people's person med tiden för att han blir så rik och altruistisk.
0: Jag lyfter min hatt och hoppas på många, många 50 pence inträdesavgift framöver för Steve Blum.
2: Mitchell Baker, Mozilla. Permanent borttag av onda aktörer från sociala medieplattformar räcker inte efter övertagandet av Capitolium. Vi behöver lösningar som startar innan obeskrivbar skada gjorts. Vi måste avslöja hur och vilket innehåll som förstärkts till vem, vem som betalar för annonser och vilka de är riktade mot, samt slå på verktyg som förstärker röster som förmedlar fakta framför desinformation. Just nu så pågår en massiv mörkläggningsoffensiv på internet där alla de stora plattformarna censurerar och avplattformar oräkneliga personer och organisationer som rätt eller orätt anses ha varit involverade i stormningen av Kapitolium eller mer generellt Trump-rörelsen. Och det här är vad jag skulle vilja kalla den verkliga kuppen som pågår just nu. Givetvis så fanns det inget seriöst kuppförsök. Stormning Kapitolium var inte ett organiserat kuppförsök på något sätt. Det var ett spontant uppror som delar av Trump-rörelsen stod för. Det fanns uppenbarligen inget ledarskap och ingen plan. Men det här handlar om en koordinerad kupp för att ta över internet och rensa ut alla sina meningsmotståndare. Och den är mycket, mycket väl organiserad. Den har ledarskap, den har enormt mycket resurser och den är väldigt framgångsrik och den kommer bli totalt framgångsrik. Därför att man använder den här händelsen som man blåser upp så oerhört mycket som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Man använder den som förevändning för att totalt rensa bort

0: alla från internet som står till höger om Mitt Romney. Trump är givetvis bannlyst. Han är bannlyst från eller begränsad på Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Reddit, Twitch, TikTok, Pinterest. Jag såg en lista tidigare, jag tyckte det var roligt. Bara alla sociala medieplattformar. Twitter har tagit bort någon permanent. Han får aldrig tillbaka konto på Twitter. De har tidigare haft som policy att så länge man är statschef så får man behålla sitt konto. Men han anses tydligen inte vara statschef längre då. Facebook har stängt av honom i minst 2 veckor. Alltså han har stängt åtminstone över den 20 januari. Så får vi se efter det, verkar han säga då. Sen han har avsnitt på Shopify också, som är en sån här webbshop-betalningsplattform. Så att han inte kan sälja, han kan inte sälja sina magakepsar och sånt där på hemsidan. Och det är en väldigt allvarlig form av censur och avplattforming, att förvägra folk tillgång till betalningsinfrastruktur. Just Donald Trump är inte den som kommer drabbas hårdast av det, men de har hållit på med det här i flera års tid. Mm. Och mer så kommer det bli den primära metoden, att man slår mot pengarna. Det är givetvis det man ska göra om man effektivt vill strypa motståndares verksamhet, att se till att de inte kan ta betalt, att de inte kan samla in pengar från sina folk som vill stödja dem. Och jag tycker det är så otroligt intressant det här med att Donald Trump kan tystas, att USAs president, ledaren för världens mäktigaste imperium, kan tystas på internet. Så det finns någon som undrar vad man menar med sådana här begrepp som den djupa staten eller katedralen och så vidare. Så det här är ett väldigt bra exempel. Alltså man tror att Donald Trump som president ska vara väldigt mäktig. Men i själva verket så finns det andra krafter som helt öppet visar att de är mäktigare. De kan tysta presidenten. De kan avsätta presidenten. Det är de som bestämmer. Och givetvis är det inte bara Trump, utan en stor del av alla högprofilerade personer som har stött honom. Konservativa allmänhet, men framförallt folk som har varit uttalade stödjare av Trump-rörelsen, tas också bort från de här plattformarna. Tusentals människor har försvunnit sen i onsdags. Och det är inte bara sociala medieplattformarna, utan det är alla sorters plattformar. Jag såg en artikel om en artist som blev en musikartist som blev uppsagd av sitt skivbolag för att han deltagit i en Trump-manifestation. Så att överallt så rensar man ut folk som har haft minsta kontakt med den här rörelsen. Och till exempel då, som är intressant, det är Parler. Parler, som är en sociala medieplattform som är en sorts klon av Twitter, med startad av amerikanska konservativa. Jag tror vi pratade om tidigare i Radio Bubbla. Och de är nu, deras mobilapp är borttagen från App Store, Apples App Store. Så man kan inte använda deras, man kan inte ladda ner deras app längre på sin iPhone eller sin iPad. De är också borttagna från Google Play, så att man inte kan installera appen på sin Android-telefon. På Android så kan man gå runt det. Man kan trixa med inställningarna för att ändå installera en app som inte är godkänd av Google. Men det är lite grann, man måste vara datanörd kan man säga för att göra det. Så att på det här sättet så ser man till att inga normala människor, inga normies och boomers kan installera appen. Så att de har inte längre tillgång till det här enorma segmentet, gränssnittet, som är mobilappar. Och vi fick precis veta också att Parler blir också uppsagda från Amazon Web Services, som är deras hostingtjänst. De hyr serverkapacitet. Det är de datorerna på vilka Parler körs, som man kopplar upp sig mot när man använder Parler. De finns hos Amazon, som är en av världens största leverantörer av sådana serveruthyrningstjänster. Så de blir uppsagda från Amazon med ett dygns varsel. Vilket innebär att Parler kommer att försvinna från internet. Imorgon, kanske redan nu, men imorgon så kommer inte Parler finnas på internet. Och de säger att det kan ta en vecka för dem att få de här grejerna att köra igen på någon ny serverplattform. Men de är lite osäkra på vilken plattform de kan vara på, för att nästa leverantör kommer ju också försöka göra sig av med dem. Så det här Parler är ett jätteintressant exempel. Men som vi har pratat om tidigare, men inte missminner mig, så är inte det, de är inte seriösa alternativ. De har aldrig varit det. Därför att de har aldrig varit en plattform för yttrandefrihet. De har bara sin egen åsiktskorridor. Som ligger liksom lite grann till höger om mitten i USA kanske, men de har sina egna censurregler, så det är förbjudet att posta länkar till allting som kan ens andas lite grann alternativhöger och sånt där, är förbjudet på Parler. Man kan säga, det finns ju en annan Twitter-kopia som heter Gab, som är mer seriös utmanare här till Twitter och Facebook och sådär. De har inte heller total yttrandefrihet. De är lite mer så att de måste begränsa för att hålla sig inom lagens råmärken. Men de har inte den här typen av politisk censur. Att du får inte posta länkar från liksom alt-right eller någonting. För vi gillar inte deras politik. Utan Så det är lite vidare, lite lösare tyglar med yttrandefrihet och sånt där. Men skillnaden är också att med Gab, de har sina egna servrar. De har fysiska egna servrar som de äger, och så de har något serverrum någonstans som jag också antar att de äger eller har fysisk kontroll över. Vilket gör att man kan inte, Amazon eller andra företag kan inte stänga ner dem på samma sätt. Men det här visar att det här är den punkten vi har kommit till nu, att för att överhuvudtaget kunna finnas på internet och ägna sig åt, för att ens vara liksom konservativ på internet, konservativ republikan på internet som Parler, så måste du äga dina egna fysiska servrar. Du kan inte använda ditt molntjänster och sånt där. Och det finns ju alltid någon som säger, så någon som inser att ja, men det är ingen nyhet, så har det varit i flera år. Ja, men det börjar verkligen bli verkligt nu. Och alla som har någon typ av alternativ IT-verksamhet måste ha en beredskap för att flytta sina grejer, och den planen, det ska inte ta en vecka som Parler säger att ska göra. Och sen är det också att om Parler säger att det kommer ta en vecka för dem att komma upp igen, så tror jag att det kommer ta, jag ska vara generös nu och säga att det kommer ta dubbelt så lång tid. Det kommer ta minst dubbelt så lång tid som de tror initialt. Därför att det är ett IT-projekt, de är inte särskilt kompetenta eftersom de har sina saker på en molnplattform, och sen ändå ska det ta en vecka att sätta upp det på något nytt ställe. Det betyder att de inte riktigt vet vad de håller på med. Och det gör att deras tidsestimat för att få igång det igen är knappast realistiska. Och om du som lyssnar på den här sändningen själv driver någon sån här typ av tjänst, se till att du har en bättre plan, så att det inte kommer ta en vecka för dig att komma igång igen på en ny plattform när du blir kickad från alla molntjänster, vilket du oundvikligen kommer bli om du sysslar med minsta lilla kontroversiell verksamhet.
1: Ja, snarare och sånt.
0: Sen har vi den här nyheten från Mozilla också. Det är väldigt intressant. Låt mig bara säga någonting om den också.
1: Mm.
0: Mozilla Foundation, som är mest kända för att de ligger bakom webbläsaren Firefox. Och Mozilla, det är en stiftelse som har skapats specifikt för att utveckla en oberoende webbläsare och mer generellt oberoende internetteknologi. Så att vi ska ha open source alternativ och så att vi inte ska vara beroende av, på den tiden så var ju Microsoft som var i fokus, som dominerade webbläsarmarknaden med Internet Explorer. Idag är det annorlunda. Internet Explorer finns, men vi har också, framförallt så har vi Chrome som är den största webbläsaren nu, som är Googles webbläsare, och vi har Safari som finns på Mac-enheter. Så att alla de här mjukvarorna, klienterna som det heter, som man använder för att komma åt webben på vardagligt språk, för att komma åt internet, kontrolleras av de här stora företagen som har en mycket uttalad agenda, och bara nu i dagarna visar att de tänker inte låtsas längre att de är någon sorts neutrala aktörer som låter folk ha yttrandefrihet, såna här saker, utan om du är konservativ, då ska du ut från Google, du ska ut från Apple och så vidare. Så vad händer när de här företagen kontrollerar alla webbläsare? Då kan de redan på den nivån, om de vill, så kan de blocka folk från att komma åt olika hemsidor och så vidare. Det är oerhört viktigt att vi har oberoende mjukvara för att använda internet. Och det är den rollen som Mozilla fyllde historiskt. Men det var länge sedan som Mozilla faktiskt var en sån organisation. De har konvergerat vänsterut och är sedan länge en fullskalig rättvisekrigarorganisation. Och den här artikeln är ett exempel på det. De säger att det räcker inte att avplattforma. Censuren måste komma mycket djupare. Det måste byggas in i hur internet fungerar. Att vi ska styra människors informationskonsumtion och så vidare. Väldigt, väldigt långt från hur man tänkte kring Mozillas ursprungliga vision. Om det var naivt eller inte, det kan man fråga sig. Men det är ett stort problem. För att nu finns det alltså, enkelt uttryckt, finns det inte någon oberoende, icke-konvergerad webbläsare. Det kan låta lite nördigt det här, men vänta bara. Om du tycker det låter nördigt och obskyrt och irrelevant, så vänta några år så kommer du märka av det. Det som finns i Chrome, med Googles webbläsare som sagt, och det bygger på en webbläsarmotor som heter Chromium, och Apple som har sin som heter WebKit, som deras webbläsare Safari bygger på. Och så säger vi så att man kan använda Brave. Brave är en webbläsare som är startad av Brendan Eich, som var en av grundarna av Mozilla. Han var chef på Mozilla tidigare. Han fick kicken, han fick gå efter att han hade gjort en liten donation till en politisk sak som inte var politiskt korrekt. Jag tror att han har donerat pengar till kampanjen för att när folkomröstningen i Kalifornien, när man röstade om huruvida man skulle tillåta samkönade äktenskap, och han hade donerat pengar då till nej-sidan. Jag för mig att det var det. Och sen så fick han Gollum. Så han var lite konservativ. Så han har nya projektet Brave som är en ny webbläsare och sånt där. Men den är också baserad på Chromium. Den är också baserad på Google-teknologin. Så det här är en väldigt, väldigt komplicerad fråga. Det är ett stort problem. Och en sak som många säger nu och som jag själv tror att vi måste tänka på allvar på, det är att vi får fundera på om vi kan ha kvar hela World Wide Web som spelplan. Eller om vi kanske måste falla tillbaka på någonting annat. Kanske en enklare, mer avskalad version av internet. Jag brukar säga här att video är för komplicerat. Fokusera på ljud istället. Mm. För det är mycket lättare att hålla en ljudkanal igång än en videokanal. Och en idé som folk säger så här lite på skämt är att www och html och sånt där är för komplicerat. Vi måste falla tillbaka på så arkaiska protokoll som Gopher. Till exempel har en Gopher-läsare istället för en webbläsare. Och det var enbart skämt för några år sedan. Men häromdagen satt jag och googlade DuckDuckGoade på Gopher-klienter. Tänkte jag, hur kan jag hitta en bra Gopher-klient till min dator och se vad som finns på det nätet. Så att folk som tänker mycket på de här sakerna börjar utforska alla möjliga esoteriska lösningar därför att de kopplar ett strypgrepp nu kring internet och det kommer bli mycket, mycket tuffare tag rätt snart.
1: Det är bara Hells Angels som kommer att klara sig. De har ju lämnat det där helt bakom sig och gått över till kurirsystemet vad det än gäller.
0: Ja, just det, så fysiska kurirer som skickas ja. Fram och tillbaka. Ja. Brevduvor kommer till heder senare.
1: Det är väl det som då går man liksom in i brevduvehanteringen är liksom går inte att köra med sen Federer-gänget har ägnat sig åt brevduveuppfödning. De är liksom förstörda på något sätt.
0: Det är jäkligt intressant apropå vår tidigare diskussion om mystiska nätverk i Sverige. Hur kommunicerar de egentligen? Det kanske så de undgår upptäckt. De har aldrig använt internet. De använder enbart brevduvor för att organisera sina pedofilringar.
1: Inte alls omöjligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Baby, I was born ballin' and I'm a ball the rest of my life.

0: suffer, excess baggage, suffer. Yeah.
1: Radio Bubbla.
2: 4 av 10 städfirmor på Blocket och Fyndtorget hjälper sina kunder att undvika skatt enligt rundringning gjord av GP. Men det här är några pigga journalister som helt enkelt har letat rätt på en massa annonser för städtjänster på Blocket, andra tjänster på nätet och ringt upp och kollat läget. Och det visar sig att i väldigt många fall så dels kan man få svarta tjänster om man bara hintar lite om det. Man behöver inte tjata om det utan man bara nämner på något sätt att man vill ha det och sen så erbjuder de det i väldigt många fall. Ofta är det också så att de spontant erbjuder det och de argumenterar för varför det är bättre att jobba svart än jobba vitt.
3: Mm.
2: Så den här marknaden verkar vara, jag måste säga från mitt perspektiv, ännu mer välfungerande än vad jag trodde.
3: Ja.
2: Nu har de ju såna här ruttjänster och sånt där och svenskarna är ju ganska medgörliga. Och jag vet många svenskar som åtminstone säger att när det här systemet kom gick de över från svart städhjälp till vit städhjälp. Men det verkar som att den fria marknaden för städtjänster fortfarande blomstrar.
3: Ja, och det här är ju en undersökning gjord i Göteborgsområdet. Alltså det är ju så också att utanför de tre stora städerna så på mindre städer och på landsbygd, där kan ju ingen ens stava till det, där har vi en fungerande svart ekonomi. Gud ske pris.
2: Jag tycker att just marknaden för städtjänster har ju fungerat väldigt bra i alla år. En av de minst naturliga tjänsterna att betala skatt på, tycker jag.
3: Ja.
2: Och det är också, det måste vara väldigt typiskt svenskt att det överhuvudtaget finns en sån utbredd vit marknad för städtjänster. I alla andra länder som jag någonsin har varit i så är det helt självklart hur man fixar städtjänster. Man går via kontakter, hittar en bra pålitlig person och sen betalar man kontant när personen i fråga lämnar ens hem och har städat.
3: Ja.
2: Det är en modell som funkar väldigt, väldigt bra och varför skulle man göra det på något annat sätt? Det är en så enkel tjänst. Så det är väldigt uppiggande och ni som letar efter städhjälp, ni gör alltså klokt i att gå in på Blocket eller Fyndtorget, ringa på de här annonserna och droppa en liten hint om att ni inte vill betala skatt. Så kommer ni ganska snabbt hitta någon som vill hjälpa er.
3: Mm.
2: Patrik Engelau, jag förstörde hela Guinea-Bissau med svenskt bistånd till socialistiska projekt. Ja, Patrik Engelau är numera författare och fribloggare på Det goda samhället. Och han har ett mörkt förflutet i en helt annan bransch. Det är lite grann som du, Boris. Att idag så tillhör han spjutspetsen i den svenska högern eller vänstern eller vad man nu vill kalla sig. Men på 70-talet så var han i Afrika och höll på med saker som var tveksamma, får man säga. Han jobbade på SIDA. Det är nästan ännu värre med grejer som du håller på med, Boris. För jag tror att du åtminstone aldrig var anställd på en biståndsmyndighet.
3: Nej, det är så långt för det gick det aldrig.
2: Han var i Brasilien, Indien, Etiopien och till slut så var han chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau. Och han berättade om hur det gick till, hur man använde pengarna. Sverige då var ju naturligtvis den största biståndsgivaren till Guinea-Bissau. Och han hade nära kontakt med presidenten, ministrar som kom upp till honom och ville ha pengar och sånt där. Och han säger att problemet som uppstod, det var inte korruption. Det var inte det att regeringen, som han säger, smusslade in pengarna på schweiziska bankkonton. Utan de var liksom hederliga och rimliga på vissa sätt, även om de var socialister. De hade goda intentioner helt enkelt.
3: Mm.
2: Men han menar att i efterhand så kan man se att det hade varit bättre om biståndet hamnat på ett bankfack i Zürich istället. Därför att de här insatserna man gjorde slog fullständigt ut Guinea-Bissaus ekonomi. Ett kul exempel som man tar här, det är att man hade lite jordbruksindustri, framförallt ris och jordnötter. Och man producerade de här produkterna till kusten där man skulle frakta dem vidare. På små vägar, ganska dåliga vägar där man åkte med små persolastbilar. Men av olika skäl så ville man ändra på det här från politiskt håll. Man tyckte det var gammaldags med de här små lastbilarna. Istället ville man ha stora, moderna truckar. Och då fick man hjälp från Sverige. Men Sverige finansierade inköp av massa jättestora, moderna Volvo-lastbilar. Och det var ju naturligtvis någonting som Volvo tyckte var en toppen idé, va? Att man fick sälja en massa Volvo-lastbilar till svenska staten. Problemet var bara att när de här Volvo-bilarna kom så användes de till helt andra saker. Till exempel så var det så häftigt att åka runt med en Volvo-lastbil att chaufförerna, de åkte mest runt och draggade brudar. Och lastbilen hade också bekväma sovhyttar som man kunde använda för det syftet. Och det hade helt avsedda effekter. Och om inte det vore nog så visade det sig att de här Volvo-bilarna höll inte för den väldigt låga standard på vägar som man hade i Guinea-Bissau. Mycket trasiga vägar. Mycket lera och sånt där. Så det tog också bara något halvår till alla Volvo-lastbilarna hade slutat fungera. Så att istället då för att effektivisera ekonomin så kollapsar den. Och de här personbilarna som man har kört med tidigare, de fanns inte kvar. Och hela det här projektet kollapsade och det gick inte så bra för Guinea-Bissaus ekonomi. De, nu har de gått över till att odla droger istället för att odla ris och jordnötter.
3: Ja, men det är ett alldeles utmärkt exempel på hur man skäller ofta i svensk debatt på att vi får inte låta marknadskrafterna spela fritt och går åt helvete. Här hade man en fungerande ekonomi trots allt, därför att marknadskrafterna spelar fritt och små libanesiska handelsmän gjorde en insats. Och när man reglerar bort detta så leder det bara till misär och hungersnöd och behov av hjälp utifrån. Det är ett alldeles utmärkt exempel på faran med bistånd.
1: Radio Bubbla.
2: 76% av röstberättigade filippinier uppger sig nöjda med Dutertes insats de första 100 dagarna, enligt undersökning från forskningsinstitut. Först och allt måste jag bara fråga, har det verkligen bara gått 100 dagar?
3: Jag har levt med honom i 100 dagar.
2: Alltså jag blir osäker om det är kortare eller längre, men det känns verkligen inte som 100 dagar i alla fall. Det känns som det var en månad sedan, inte tre, som han sa till det.
3: Jag har alltså det motsatta upplevelsen. För mig kändes som att vi pratade om Duterte för ett och ett halvt år sedan, vilket vi inte kan ha gjort. Men han är ju så jäkla synlig nu, så att det är därför jag har i alla fall upplevelsen att jag har levt med honom länge.
2: Ja, det går i alla fall undan i Filippinerna. Men det har inte kommit någon opinionsmässig backlash. Alltså, han har ju gått rätt hårt fram liksom och dödat tusentals människor, och nu ska han liksom piska upp ännu mer dödande, för att nu ska militären in. Han och polisen hinner inte döda alla på egen hand, så nu måste de ha hjälp från militären för att bara döda alla som håller på med droger. Det är en riktigt bizarr och skrämmande grej han håller på med. Men 76% av väljarna i Filippinerna säger att det är tummen upp, det är bra grejer med Duterte. Och vi vill bara att han ska köra på. Döda några tusen till för guds skull.
3: Ja, nej, men det är det här som är den obehagliga situationen som uppstår när man har haft först en diktator och sen två årtionden av korrumperade politiker och kaos. Då blir det ju oerhört ofta så i historien att en stark man som säger att nu dödar vi den befolkningsgruppen, så blir det lugn och ro, kommer att få väldigt många som stödjer detta. Därför att tyvärr är det så att allt för många människor är beredda liksom att betala priset av inskränkningar i fri- och rättigheter och blunda när folk blir dödade, bara det blir lugn och ro. Och de upplever säkert många att det har blivit lugnare, så att då får han deras stöd.
2: Man ska ju säga också att Duterte, det var ingen överraskning att han gjorde som han gjorde när han kom till makten. Det var inte så att han sa att jag ska vara den vänliga fredspresidenten och bara klappa snälla barn på huvudet. Utan han sa, det var hans stora vallöfte, att han skulle döda alla knarkare.
3: Mm.
2: Så att det var, han gick till val på det, han kampanjade för det stenhårt. ingen på Filippinerna kunde ha missat att det här var hans plan. Utan tvärtom, det var väldigt, väldigt tydligt att det här är dödspresidenten som ska mörda folk.
3: Ja visst, han har visat som borgmästare vilken praktik han står för. Så att,
2: Ja, han hade redan dödat massor med människor, ja. i Davao, i det staden han var borgmästare i många, många år. Så att det var förstås ingen hemlighet. Men det vi kan konstatera då att Filippinerna, de tycker att han lovade att han skulle göra det här. Han kom in nygörande och han gör det med den äran. Vi är nöjda och glada och vill att han kör på. Väldigt spännande, väldigt skrämmande. Det är faktiskt väldigt skrämmande tycker jag. Att den här typen av saker händer och folk verkar mest vara lite allmänt liksom roade och fascinerade över att han massmördar folk med andra droger.
3: Det är det som är värsta när man läser en sån här Duterte-grej, så kan jag komma på mig själv att liksom skrocka till och tills man inser att vad fan, det här är ju helt vansinnigt.
2: Jag ser en annan artikel här i marginalen från The Straits Times, som alltså är en Singapore-baserad tidning, tror jag. Det har Duterte till nu talat sig om att han, nu när han har uppnått den inte helt obetydliga åldern av 71, så är han förmodligen utanför den romantiska marknaden. Förmodligen så finns det inga kvinnor som uppfattar honom som attraktiv, och om de gör det så är det bara för att de vill åt hans pengar. Sa han tydligen i ett tal till en judisk organisation häromdagen. Han är singel, Duterte är singel alltså, och han har inte gått självförtroende när det kommer till de bitarna. Så att om det finns någon som tycker att det här verkar vara riktigt kara, så vet ni, men ni kan höra över till.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: BuzzFeed publicerar overifierad och overifierbar rapport om Donald Trump. Får kritik från etablerade amerikanska medieprofiler. Det var ett riktigt debacle som drog igång igår morse, amerikansk tid. När BuzzFeed publicerade ett antal dokument som de påstod kom från en brittisk underrättelseofficer, en för detta brittisk underrättelseagent. Där tesen var att Kreml har en stor mapp med information om Trump. Och de vet massa hemliga saker om honom, och de kommer att utpressa honom eventuellt. Det är en säkerhetsrisk, va, att Kreml har så mycket information om Trump, och att hans kopplingar till Ryssland är mycket större och mycket djupare än vad vi tidigare har kunnat ana. Just Trumps kopplingar till Ryssland är någonting som det pratas väldigt, väldigt mycket om, men som du mig veteligen aldrig har lagt fram några belägg för. Vi hade i valrörelsens slutskede en riktigt bizarr historia om att det fanns en hemlig dator i Trump Tower som hade en hemlig uppkoppling till en dator i Ryssland som stod på en rysk bank någonstans. Och de här två datorerna satt och skickade hemliga meddelanden till varandra. Och sen så slutade de på något sätt som också var mystiskt. Men poängen är att det är på den nivån som man försöker göra med kopplingarna mellan Trump och Ryssland. Han verkar om någonting ha haft förvånansvärt lite att göra med Ryssland. Han har inte haft liksom massor med kasinon i Moskva eller vad man nu skulle kunna tänka sig att Trump gjorde i Ryssland. Men gång på gång så kommer det narrativet tillbaks. Och jag kan inte utesluta förstås att Trump har några hemliga intressen i Ryssland. Men framförallt så börjar det här narrativet bli ganska uttjatat vid det här laget. Som en del av den här rapporteringen så kom också, det är ganska förvirrande för det var flera saker som hände på samma gång. Det kom också en helt fantastisk artikel som handlade om en specifik episod som sägs ha ägt rum på ett hotell i Moskva här om året. Och det här är som ett exempel då på den typen av utpressningsmaterial som det sägs att de ryska underrättelsetjänsten har om Donald Trump. Och jag vet inte om vi kan ens referera den här händelsen i Radio Bubbla, men låt oss säga att Donald Trump påstås ha hyrt en svit på ett hotell i Moskva där Barack Obama tidigare hade bott, någon sån här presidentsviten och sånt där. Och i I den här sviten så bjöd han in ett antal sibiriska glädjeflickor för att utföra handlingar som kan uppfattas som besudlande. Och det beskrivs, det låter nästan som en sån här John Podesta-ritual, va? Att han ska ha de här sibiriska damerna för att på något sätt besvärja minnet av att Obama en gång var i det här rummet.
3: Framförallt fru Obama, för henne sägs i rapporten hata extra mycket, så att det är liksom hon som ska besudlas på något sätt. Dubbelt upp. Men det är bra att du säger det här med Podesta, därför att som jag tolkar det här så är det här liksom betalt för gammal ost alltså. Och Pizzagate och anklagelserna mot Podesta och kretsar i framförallt det demokratiska partiet och en del kulturelit för att ha ägnat sig åt onämnbara saker. Alltså det kommer på något sätt så jäkla lämpligt det här, att här får du tillbaka.
2: Den här historien om hotellrummet i Moskva, ganska snabbt så kom det folk på 4chan, ökända internetforumet 4chan, och sa att det här är vår trollningstriumf. Det var vi som hittade på den här bizarra historien. Och vi planterade den hos en högt uppsatt republikan. Och sen så gick den via ett antal personer tills den till slut blev en nyhetsartikel som plockades upp av CNN och stora medier i USA. Trots att den är så bizarr, det går inte att tro på den här. Idén är så att Trump sägs då ha betalat ett antal prostituerade kvinnor för att kissa på varandra i den säng som Obama-paret tidigare hade sovit i. För då att det på något sätt, ja, det skulle tillfredsställa Donald Trump på något sätt. Och det här publicerar de här stora medierna. För att de är så otroligt ivriga att haka på varje attack mot Trump, hur bizarr och osannolik den är. Men det här då, det har vi uppgifter om att det här var en aktiv trollningskampanj, det vill säga en medvetet påhittad historia som läcktes till de här medierna för att förnedra dem.
3: Mm.
2: Och den här historien såg jag spridas på Facebook. Även folk som jag uppfattar som delvis rimliga personer, som normalt sett brukar bedriva lite källkritik och sånt där. Men de delar den här och så säger de saker som att ja, så här, vi vet ju inte vad som är sant, det kanske inte stämmer, men det kanske att det stämmer, och det skulle inte förvåna så jättemycket. Och även om man inte köper det med hull och hår, så sprider man såna här saker. Och samtidigt har samma grupp människor mage att prata om fake news.
3: Mm.
2: Det börjar bli någon sorts peak fake news. Men fake news kommer inte från de håll där det var sagt att den skulle komma ifrån. Utan det är BuzzFeed och CNN och Washington Post och de stora mainstream-medierna som sprider de här historierna nu.
3: Samtidigt så tycker jag på ett paradoxalt sätt att det är bra att BuzzFeed släppte den där, den gjorde det av lömska skäl. Den har för att öka sitt genomslag. Men jag tror det är bra ändå, därför att alternativet hade ju varit att nu kan ju folk ta del av den här tunna soppan, som ungefär lika tunn som den här underrättelseorganens rapport om Trumps ryska kontakter vi pratade om häromdagen. För annars så hade det här liksom existerat som ett sådant dokument som ingen egentligen har sett, men alla vet vad det innehåller. Nu kan ju folk, det är jobbigt för Donald Trump, men nu kan ju folk se att det är en jävligt tunn soppa.
2: Sen så skulle Obama hålla tal. Han skulle hålla sitt sista stora tal, sitt avskedstal. Och det var, jag kollar inte på hela naturligtvis, det har jag inte mage för. Men
3: för du föll i tårar.
2: Ja, Obama föll i tårar. Obama stod och grinade i talarstolen och alla i publiken grinade och hela medievärlden. Det var som en stor kollektiv sorgeorgie igår när alla skulle ta farväl av Barack Obama, kung Barack, deras gud. Den ofelbare, skandalfrie Barack Obama. Det var med Dagens Nyheter, som det är en sån mem som går, men Dagens Nyheter också sa att Obama har haft 8 skandalfria år.
3: Ja.
2: Samtidigt som det påpekas då att han var bland annat den första amerikanska presidenten någonsin som befann sig i krig 100% av tiden under sin presidentperiod. Och att han bara under förra året släppte, jag tror jag minns rätt nu, 23 000 bomber över 16 olika länder. Men han är skandalfri, så att låt oss bara ställa sin ring och hylla Barack Obama. Det var riktigt vidrigt det jag såg av hans tal.
3: Nej, jag kan inte förmå mig att titta ens. Alltså, det räcker att se rubriken och läsa ingresserna på DNs och andra sylningar. Alltså, det är totalt debilt.
2: Men sen händer någonting ganska fantastiskt. Därför att Obama håller tal och alla kissar på sig av upphetsning. Då finns det en risk att det här dominerar en hel mediacykel. Att det bara tar över. Men man kan alltid lita på Donald Trump att vara en mästermanipulatör av medierna. Så att några timmar efter att Obama höll sitt tal så tog Trump över nyhetscykeln genom att hålla sin första presskonferens sen innan valet. Och presskonferens med Donald Trump är ju lite grann som julafton, både för de som gillar honom och de som inte gillar honom. Därför att till skillnad från alla andra politiker som jag känner till, utom möjligen så här Chris Christie och några till, så har han riktiga presskonferenser där han står en lång, lång, lång stund och tar frågor. Så han tar jättemånga frågor, han tar tuffa frågor, och på stående fot så hanterar han det här. Och oftast gör han det väldigt bra. Så att det är inte som till exempel Barack Obama och Hillary Clinton och de här som dels gömmer sig hela tiden bak sina presstalespersoner och dels tar väldigt få frågor från några få utvalda journalister. Utan Trump är mycket mer modig när han har presskonferens. Därför är det en begivenhet. Dock så tog han inte frågor från alla. För att när CNN räckte upp handen, en stjärnreporter från CNN som heter John Acosta satt längst fram och räckte upp handen, sa Trump att du får inte ordet. Då började han skrika, journalisten. Så jag, om du måste ge oss ordet, du har attackerat oss och du måste ställa en fråga. Och Trump sa bara, var inte oförskämd nu. Du har inte ordet, nu ger jag ordet till den här personen istället. När CNN-journalisten bara fortsatte att gapa och skrika. Och till slut sa Trump att du är fake news. You're fake news, du får ingen fråga. Sluta vara oförskämd nu och håll tyst. Det var väldigt, väldigt uppfriskande faktiskt. Att se att Trump fortfarande inte börjar fega ur. Fortfarande så söker han inte någon allians med mainstream media. Han försöker inte blidka politiskt korrekta etablerade makter. Utan han fortsätter med den här offensiva, konfrontativa stilen. Och det blev extra dramatiskt. Dels för att Obama höll sitt vedervärdiga avskedstal. Men också för att man hade den här enorma fake news-bomben som hade exploderat. Via BuzzFeed, CNN och så vidare. Så det var en väldigt dramatisk mediedag i USA igår. Och även om det är oaptitligt på många sätt, så måste jag säga att jag fascineras av det här spektaklet och ser verkligen fram emot nu vad som kommer hända om en vecka när Trump blir president.
3: Jag själv har sökt jobb i försäkringsbranschen. Jag är också fascinerad därför att jag ser liksom allt gå mot en krasch och en kollaps. Alltså det är, alla är i krig med varandra och det är på något sätt det yttersta tecknet på att motsättningarna är oöverkomliga, tror jag, när man börjar sprida sådana här fake news som vad han gör med ett dussin sibiriska prostituerade på hotellrummet. Det är verkligen krig helt enkelt. Och jag tror att det blir jag har sagt det förut, va? Men jag tror man ska vara förberedd på Kennedy-lösningen här, att han har säkerhetsorganen mot sig, säkerhetsapparaten kretsar i sitt eget parti. Alltså det är ju den halvt senile John McCain som pushar det här dokumentet också, och han har media mot sig, gammal media, så att åk inte till Dallas.
1: Radio Bubbla.
4: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet, 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
5: Mamma, det höll!
2: Schengen-kontrollanternas kritiska rapport angående bristfälliga svenska gränskontroller hemlighölls inför valet bedömdes vara politiskt sprängstoff. Ja, vi pratade i förra inslaget om hur man har manipulerat statistiken över svensk BNP-tillväxt, och 4 dagar efter valet så släppte och reviderade man ner siffrorna substantiellt. För det visar sig att vi hade inte den här högkonjunkturen som sossarna skröt om och gick till val på. En annan sak som sossarna skrutit om och gått till val på är att man har gjort en omsvängning i migrationspolitiken. Nu har man minsann tajtat till gränserna. Nu är det riktiga gränskontroller, S och M och över hela politiska brädet, alla utom Centerpartiet och Vänsterpartiet är numera för hårda tag i migrationspolitiken, strama åt invandringen ordentligt. I Radio Bubbla så har vi pratat om många, många gånger om att det här är en lögn. De ljuger när de säger att de har gjort det här. Det är bara att titta på Migrationsverkets siffror på hur många som har kommit i år, om det är liksom en 100 000 någonting som har kommit i år, eller under de kommande, du får rätta mig om jag fel, men under de kommande 3 åren så ska det komma 300 000 till.
6: Och den storleksordningen är det?
2: Den storleksordningen, förlåt, jag borde ha mer exakta siffror på fötterna, men den storleksordningen, 300 000 under de närmaste åren ska komma ytterligare. Och det är ju ingen åtstramning av migrationspolitiken alls. Det är ju en fortsatt helt bindgalen hög bidragsinvandring. Men här har vi annat exempel då, för att inom ramen för Schengen-samarbetet så genomförs det internationella kontroller av olika länders gränskontroller. De har haft internationella inspektörer som har varit i Sverige och undersökt hur funkar gränserna, vad gör personalen. Och deras slutsats i en rapport som då officiellt inte är publicerad ännu, men som alla i den här svängen har läst tydligen och som Expressen också har läst, men då som har mörkats inför valet.
6: Jag tror den verkar ha varit på någon form av remissliknande resa i Sverige. Och så sättet man mörkar den på var att skicka tillbaka den till EU-kommissionen för att jobbas på i några månader till.
2: Ja.
6: Det är därför alla har läst den redan.
2: Ja. Och då säger de att Morgan Johansson säger då att nej, den är inte klar. Ja, men det är för att han har skickat tillbaka den för att förhålla. Ja. Så den här rapporten säger i alla fall då, om man ska sammanfatta lite grann, det är enkelt uttryckt att Sverige har ingen fungerande gränskontroll alls. Gränskontrollen är ett skämt. Om det ens sker kontroller så är de som genomför kontrollerna så inkompetenta att de kan inte känna igen falska pass.
6: Vilket väl är så här, ni har ett jobb.
2: Ja, det borde vara liksom det basala liksom, kunna skilja på ett pass och ett annat påhittat papper.
6: Ja.
2: De behärskar inte relevant lagstiftning, så de felapplicerar reglerna och lagarna i båda riktningarna, släpper in för många, stänger ut folk som borde få komma in enligt reglerna och så vidare. Och de saknar generell säkerhetsträning. Alltså det finns regelverk och träning som har att göra med att identifiera så hot och riskindikatorer. Så om du till exempel, om du är på en flygplats eller vid en gräns, så ska du hålla utkik efter vissa saker.
6: Mm.
2: Människorna har inte den träningen som de ska ha. Det finns riktlinjer för sådana saker, men de används inte. Situationen är värst av allt på Arlanda. Där är kontrollen allra sämst. Det vill säga den största flygnavet. En källa inom polisen säger till Expressen att det är en kalanka-verksamhet. Alltihopa. Gränskontrollanter i Skåne vill att Frontex ska ta över. Alltså EUs migrationsmyndighet. Som bland annat har gjort det i Grekland. För Grekland läcker som ett sal och då har Frontex fått gå in och ta över. Nu säger de att nej, men svenska myndigheter klarar inte det här. EU måste gå in och ta över gräns.
6: Förlåt, är inte Frontex designat för gränsländerna liksom vid Medelhavet?
2: Jo, men Sverige är ju ett yttersta gränsland i praktiken.
6: Oh.
2: Och sen är det också så att det som kallas för den inre gränskontrollen som man har slagit stora trumman om att nu har vi sossarna stramat åt och också vänstern har gått i taket över de här fruktansvärda inre gränskontrollerna. Mm. De är bara fake enligt den internationella undersökningen. Man till exempel så kollar man ID-kort men man gör inte slagningar i databasen. Så att man kan inte se det, så kan man inte se om det är falskt ID-kort. För det kan de inte identifiera med ögat. Och de kan ju kolla i databasen, men det gör de inte. Men sen gör det ju också det att om det är så att någon person är till exempel efterlyst eller att de har utvisningsbeslut eller någonting på sig, så kan man inte se det. Man bara sneglar lite på deras ID-kort. Men man slår inte upp.
6: Det de gör, de kollar om folk har något som liknar en ID-handling på sig. Det är den kontrollen de gör liksom.
2: Ja, det kan man säga.
6: Det låter som en... Vad är det? Är det en subvention till ID-kortstillverkaren eller något i princip? Det är ungefär den enda effekten av det här. Folk måste lägga lite pengar på att köpa ett ID-kort.
2: Plastindustrin.
6: Ja, där har vi det.
2: Era insatser. Det finns ett intressant pratminne så här från en anonym källa inom polisen som säger att polismästaren Liselott Ström sa att rapporten är politiskt känslig och att den därför skulle undanhållas tills valet var genomfört. Det här är alltså folk inom polisen som säger rakt ut, det här är vad det handlar om. Ja. Och jag har själv hört den ansvariga polismästaren säga att vi väljer att lägga locket på tills efter valet. Det är bra att ha ett namn, Liselott Ström, som den här polismästaren heter, om hon dyker upp igen. Ytterst ansvarig är dock naturligtvis Morgan Johansson, justitieministern. Ja. Och det är han då som har satt sitt namn på beslutet att skicka tillbaka den här rapporten.
6: Ja.
2: Och det kan han såklart komma hända. Nej, men det var ju motiverat av liksom strikt legitima byråkratiska skäl.
6: Hör här, polismästaren sa det också.
2: Ja, polismästaren måste ha haft riktigt otur när hon sa fel på det olyckliga sättet. När hon sa rakt ut att det är av politiska skäl. Som man mörkar. Ja, så att det här är ytterligare ett exempel på hur vi har dokumentation svart på vitt på att det är på precis det sätt som vi är misstänkt. Att det är mycket sämre ställt i Sverige. Det de slår sig på bröstet för, det finns inte, det är lögner.
6: Mm.
2: Men rapporterna som finns, som görs om det här från SCB, från EU och så vidare, de släpper man veckan efter valet.
6: Det här är ju på vissa sätt värre än vad man kanske har trott, därför att alltså fusket som var lite av en öppen hemlighet, åtminstone bland de som höll koll på frågan, var ju att man lät folk kedjemigrera genom anhöriginvandringen. Men jag har i alla fall varit av uppfattningen att man för syns skull försökte liksom, man minskar lite på inflödet med folk som inte hade någon anknytning, för huvudsaken är att man kan ta in folk och så gör vi det via anhöriginvandringen och det kan vi separera i statistiken och så kan man fiffla lite så. Men det visar sig att det är värre än så. Man har bara helt struntat i kontroller alls. Det är inte ens så att man har inte ens bara fifflat med statistiken och gått över till anhöriginvandring, utan man har bara låtit folk komma ändå. Och det här är människor som de kan komma illegalt då eftersom man inte gör några kontroller. Och så låter man dem vara här ett tag och sen spelar det ingen roll att de har kommit illegalt för de har varit i Sverige några år. Och så ger man dem amnesti och sen när man har gett dem amnesti så ger man dem medborgarskap och så uppehållstillstånd och så får hela familjen komma också.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Bistick orsakar mest smärta i näsborre och på överläpp, minst på tår och ovansidan av huvudet, enligt man som systematiskt låter sig stickas på 25 olika kroppsdelar. Jag måste bara ta tillfälle här och uttrycka min beundran för Michael Smith, som är en man som har blivit väldigt intresserad av det här med bistick. Det började med att han själv blev bestucken av ett bi av en tillfällighet, alltså inte avsiktligt i det fallet. Han fick ett bistick på sina testiklar. Och det gjorde ju väldigt ont naturligtvis. Men Michael Smith hade inte den sedvanliga reaktionen. Det man skulle kunna förvänta sig är reaktioner om någonting sånt händer. Det vill säga att man så långt det är möjligt försöker undvika att det händer igen. Utan Michael Smith hade rakt motsatt en reaktion. Alltså han har, som jag förstår, tagit kontakt med en annan Smith, en Schmidt, Justin Schmidt, som är bisticksforskare. Han har tagit fram Schmidt-skalan för den smärta som uppstår när man blir stucken av insekter. Det är en 4-gradig skala där en etta motsvarar ett stygn från ett vanligt bi, medan en 4 motsvarar nu har jag tyvärr inte kollat upp vad det heter på svenska, men på engelska heter det Tarantula Hawk Wasp, en jättefarlig sorts geting. Och så Michael Smith, han blev så fascinerad henne, så han ställde upp som frivillig. Alltså, jag kan väl bara låta bin sticka mig på alla olika delar av kroppen. Och så kan vi göra den här Schmidt-skalan för sticksmärta ännu mer raffinerad. För den är bara liksom en 1-4 beroende på vilken insekt det är. Men den tar inte hänsyn till var man blir stucken. Men som Michael Smith hade fått erfara så gör det viss skillnad. Var någonstans som getingen eller vad det nu är sticker. Så de utarbetar ett komplett testprotokoll med 25 olika kroppsdelar. Och under ett antal veckors tid så utsatte sig Michael Smith för bistick då. Tre gånger på varje kroppsdel. Och för varje då tre såna här experimentstick så gjorde han dessutom två stycken kalibreringsstick på underarmen. För att jämföra då. Otrolig kämpe. Jag försökte räkna här på hur många gånger han har blivit stucken.
3: Ja.
2: Och det är i alla fall, det måste i alla fall vara mer än 100 gånger. Alltså jag får till att det borde vara 125 stick. Fem om dagen i en månadstid ungefär.
3: Nej, men alltså det har verkligen ställt upp för vetenskapen. Min hjärna blockeras ju av inledningen till experimentet, alltså att vår vän här, den är forskargigant, besticken inte sticken. Alltså, varför rör man sig naken bland bin?
2: Ja, han är inte helt normal, Michael Smith.
3: Uppenbarligen inte.
2: Slutsatsen kan vi dra av övrigt innehåll i den här artikeln. Ja, det är i alla fall fantastiskt. Fantastiskt tycker jag att såna här människor finns. Och att vilja att upplåta sina kroppsdelar till vetenskapen. Men jag måste påpeka att det finns ett potentiellt problem här. Det är trots allt bara en enda person som det här handlar om. Så innan så hade vi den här skalan som var gjord av Justin Schmidt. Och han hade testat på sig själv. Han har också testat. Och skrivit väldigt poetiska beskrivningar av olika typer av smärta. Men han testade inte på olika kroppsdelar. Och nu har vi Michael Smith som har testat på olika kroppsdelar. Men han har ju bara testat på sig själv. Man skulle ju behöva testa det här på ganska många olika personer. För att undersöka huruvida man har då samma relativa smärtkänslighet på olika kroppsdelar. Så det som krävs för att det här egentligen skulle gå att dra några slutsatser av. Som jag skulle tänka i alla fall. Så skulle de behöva många fler som ställer upp. Och tar de här 125 bisticken och berättar hur det känns. Tills dess så är jag rädd att Michael Smiths insatser ändå är förgäves. Ur en vetenskaplig synpunkt.
3: Ja, men han kan ha satt igång en process här tycker jag. Ja.
2: Nu vet ni i alla fall, kära lyssnare. Att om ni ska bli stungna av ett bi. Så försök att undvika att det blir i näsborren, på överläppen eller i pelvisregionen i vid bemärkelse. Men försök istället att dirigera getingen när den ser ut på väg att sticka till exempel baksidan av handen.
3: Ja.
2: Eller fötterna.
3: Tårna är bra.
2: Ja, fötterna, tårna. Närmare bestämt spetsen av mellantån. En tredje tån inifrån räknat. Det är ett särskilt bra. Också övre delen av armen är ganska bra ställe att bli stucken.
3: Han undvek munhålan.
2: Han undvek alla möjliga ställen faktiskt.
3: Ja.
2: Du ska väl inte göra det här inslaget ännu mer obehagligt än vad redan är. Men man skulle faktiskt kunna tänka sig ytterligare ställen där han inte har låtit sig stickas.
1: Radio Bubbla.

Bolivias regering avvisar donation öronmärkt för höns från Bill Gates. Anser den förelämpande då det antyds att landet lever i forntiden och inte vet hur man producerar mat. Ja, det här handlar om ett av de senaste initiativen från Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation, tror jag att avsändaren heter egentligen. Det stora välgörenhetsprojektet som makarna Gates håller på med. Och ett av deras projekt, det är att de anser att kycklingar är oerhört bra. Kycklingar är jättebra att ha och fattiga människor borde skaffa kycklingar. För att det gör att de får mat och de blir mer oberoende och deras barn kan äta ägg. Och kanske att man kan äta själva kycklingen. Och därför har de bestämt sig för att ge bort 100 000 kycklingar.

0: Namibias minister för landutveckling och landsbygdsutveckling säger att Bill Gates känner inte till Bolivias verklighet. Han tror att vi lever 500 år tillbaka i tiden. Mitt i djungeln och vet inte hur man producerar någonting. Och han borde sluta prata om Bolivia. Och tills han vet mer om oss så borde han be om ursäkt.
1: Ja, och jag var ju lite stillsamt fascinerad av själva tanken på... Alltså, jag förstår nästan deras ilskna reaktion. Därför att här får ni kycklingar. Till, alltså, det är verkligen... Håller kvar i någon slags efterbliven bakgårdsvara och sen käka lite ägg. Det är extremt förolämpande. Det är verkligen en syn på att de här människorna kommer aldrig att utvecklas. De kommer att gå där och plocka höns i bästa fall till söndagsmiddagen.
0: Det är också så enligt uppgift att i Bolivia så produceras redan idag 197 miljoner kycklingar varje år. 197 miljoner jämfört med de 100 000 som Bill Gates ska sprida ut över ett antal olika fattiga länder. Och dessutom så har Bolivia en exportkapacitet på 36 miljoner kycklingar om året. Så att det är inte jättekonstigt att bolivianer reagerar och tycker att det här är verkligt. Men jag tycker också att det är ett sundhetstecken från Bolivias sida på andra sätt också.
1: Mm.
0: Jag menar, jag kan inte bli annat än glad när jag ser folk säga att vi behöver inte en massa ogenomtänkt, missriktad hjälp utifrån. Och det här är en ganska sund princip egentligen som kommer till uttryck.
1: Ja, det borde alla länder hävda att vi klarar oss själva och sen släppa loss medborgarna. Men... Det här är ett bra exempel på, alltså man brukar ofta hylla sådana här, de väldigt rika människornas insatser för de fattiga och svaga i världen. Och det är väl bra att de rika människor gör sånt. Men jag har en känsla av att väldigt ofta är det den här typen av koko-initiativ. Det låter bra, någon har sålt in det här med kycklingar till Bill och Melinda. Och säger, ja för fan, vi köper 100 000 kycklingar och skeppar ut i världen. Jätter vore bättre. Jätte det faktiskt bra för om man ska hjälpa fattiga människor i jordbruksområden som inte har råd att hålla sig med djur riktigt, då är det jätter man ska ge dem.
0: Ja, men tror du bolivianerna hade sett med blida ögon på det?
1: Absolut inte. Jag har känslan att de har ganska mycket jätter redan. Så att just den här typen av höns och jätter tillhör liksom det folk skaffar sig i fattiga områden. Men till och med Los Angeles i de fattiga områdena håller man sig med get på bakgården. Även om det faktiskt är förbjudet med gethållning i Los Angeles så gör man det.
0: Jag har faktiskt funderat på att skaffa lite höns hit till bakgården på Malta. Men jag har inte lyckats få med mig hela beslutsfattande presidiet än.
1: Men tala med... du måste ju prata med Bill och Melinda också.
0: Den kanske kan få kycklingen gratis om de tycker att Malta är tillräckligt fattigt.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Visa ert steniga liksom, atrium där utan av extra. Så skickar de en bildtext till Bill och Melinda om att här växer ingenting, jag behöver en kyckling.
0: Ja, finns det inte ett talesätt som beskriver den här situationen? Ge en bolivianska en höna. Och hon kan steka ägg till sina barn i en hel vecka.
1: Ja.
0: Men lär en bolivianska att hon kan ta hand om sig själv utan hjälp från högfärdiga rikingar från andra sidan jorden. Så kan hon räta på ryggen och bli en driftig person som kanske skapar mer bra saker.
1: Och inte vänta på ännu en kyckling.
0: En så brukar vi säga.
1: Det brukar vara lite längre när hon säger det, men ungefär så.
0: Det var en parafras fritt i minnet. Ja. Tummen upp till Bolivia för att de sätter Bill Gates på plats. Det borde fler göra, det är ganska uppfriskande.
1: Jag bara undrar om inte, alltså, bilderna på Bill Gates är lite konstiga. Har inte han blivit större på något sätt?
0: Jo, jag tror att han sväller. Han sväller upp gradvis i sin manlighet.
1: Ja.
0: Han får knappt plats i kostymen längre.
1: Det är något som har hänt där. Han kanske käkar väldigt mycket kyckling själv, va?
0: Ja, så är det nog. Han, de första 100 000 kycklingarna åt han själv. Då så han fick idén att

0: ge bort resten.
1: Men på tal om det här med det beslutsfattande presidiet i hushållet. Man ska titta, jag tänkte på det, på filmklippet också. Jag tror inte de är ense i familjen Gates. För tittar man på fru Melinda, hur hon tittar på Bill under den lilla dragningen, så märks det att de tänker att han är ju dum i huvudet alltså. Vad håller han på med? Hon törs antagligen inte säga någonting.
0: Ja, det är faktiskt sant. Hon ser ut att vara jävligt trött. Ja. Snubben sitter och bevar med armarna och pratar om kycklingar hela tiden. Ja, vi får se, det här kanske blir någonting på spåren. En intern konflikt som öppnar upp sig inom Gates-stiftelsen. Vi får se om de satsar på kycklingar eller om de satsar på att bygga toaletter eller vilket spår som blir dominerande.
1: Men jag tror faktiskt att det här med Melinda-spåret är intressant, för hon kan vara formad av sin svärmor faktiskt.
0: Mm-hmm. Vem är det?
1: Bills mamma. Nej, för jag hörde från en mycket säker källa, Ralph Nader, att Bills pappa, han är också stenrik. Han var så här väldigt känd för bland folk som vill ha donationer och annat, att liksom fick man fatt på honom på en tillställning så var det väldigt lätt att snacka omkull honom för att få honom att ge bort pengar till välgörande ändamål. Det enda hindret var hans fru som alltid vakade honom som en hök. Alltså så fort hon såg att någon var på gång som var en sån här do-gooder som säkert ville ha pengar, så rusade hon fram liksom och avbröt samtalet. Jag tror att hon har fostrat svärdottern här alltså. Hon är inte fram i tid den här gången.
0: Bill Gates var ju känd som en stenhård förhandlare back in the day på 80-talet och 90-talet när han byggde upp Microsoft. Men det är inte utan att jag tycker det känns lite som att han har tappat stinget. Han är inte riktigt lika vass som han var en gång i tiden. Och jag tror att han eventuellt ska skära ner på sin kycklingkonsumtion.
1: Ja.
0: Kan han få tillbaka lite av sin forna hårdhet. Och så behöver inte Melinda Gates vaka över sin make som en arg höna.
1: Ja, hon har säkert bättre saker att göra. Så att,
0: Radio Bubbla.
2: Två av tre vita giraffer olagligt dödade i nationalpark i Kenya. Den tredje tros vara vid liv, men kan vara världens sista vita giraff. Ja, en oerhört tråkig historia når oss från Kenya. Det är svårt att uttala. Ishakbini Hirola Community Conservancy. Det är någon typ av nationalpark eller liknande i Kenya. Som har alla möjliga intressanta djur, men bland annat så är de kända för att de har tre stycken vita giraffer. En ko, tror man säger, en giraffko borde, som en kvinnlig vuxen.
3: Ja, men jag tror, eller giraffona.
2: Ja, en giraffona och hennes två barn. Och nu har man nyligen upptäckt att den här giraffhonan och hennes ena barn har dödats. Man antar av tjuvjägare, men ganska länge sedan. De verkar ha legat i flera månader, så att det framgår då att det bara är i stort sett bara som skelettresterna kvar av dem. Man vet inte vad den tredje, alltså en ung hangiraff som är son till en av de döda girafferna. Man vet inte var han befinner sig, men eftersom man inte hittat honom så tror man att han är vid liv någonstans. Men det här handlar alltså om giraffer som har en väldigt, väldigt speciellt medicinskt tillstånd. Det är inte albinogiraffer, utan de har inte albinism, utan leukism tror jag det heter. Som är liknande, kan man säga, relaterat tillstånd där man producerar mindre pigment. Det är inte lika komplett förvitning som albinism, och de får inte de här röda ögonen och sånt där som albinos får, och vissa delar av kroppen kan fortfarande ha pigment, men de blir väldigt vita. En skillnad då är att de som har den här leukismen har inte samma medicinska nackdelar, så att det utgör inte, så att säga, de har inte sämre chans att överleva än andra djur, vilket man har om man har albinism. Så det är en särskilt intressant grupp av giraffer. Och eftersom det här var de tre som man kände till sedan tidigare, så verkar det nu som att det finns antingen en vit giraff kvar eller eventuellt noll vita giraffer.
3: Ja, det är så, jag vet inte, vi har alltid så här dyster i sinne, så illa berörd, lite så här Disney-sorgsen är dessa här udda och vackra djurarter faktiskt utplånas. Det är någon slags, inte något, ett värde som går förlorat. Det är bara att konstatera lite dystert.
2: Det är oerhört vackra faktiskt, de här vita girafferna. Man ser bilderna av dem nu. Väldigt ståtliga. Jag tycker det är så konstigt det här med att de har hittat liksom, de har hittat hela kropparna. De säger att det är tjuvjägare. Men samtidigt har de hittat skelettdelarna. Jag trodde de skulle liksom ta vita giraffbenen och, jag vet inte, mala ner dem och sälja dem som potensmedel eller vad de nu gör.
3: Ja, det är det man obehagligt nog gör med mänskliga albinos i de där länderna. Men man vet ju inte vad för delar de har tagit och varför. Eller om det bara är någon slags okynnes mördande. Det förekommer ju också. Ja.
2: Hoppas i alla fall att den här kvarvarande unga giraffen, hoppas att han är vid liv och att han kan eventuellt föra de här intressanta generna vidare. Jag menar, även om det skulle vara recessiva anlag så finns det ju åtminstone en chans. Så att må han få många tillfällen att föröka sina gener.
3: Ja, må han besöka många giraffhonor i Afrika.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: SpaceX landar rymdraketen Falcon 9 på drönarfartyg till havs. Ger möjlighet att anpassa landningsplatsen efter raketens naturliga bana. Och det här är en jätteviktig nyhet. SpaceX, det är nästan helt privata rymdföretaget. De har äntligen lyckats med sin plan, som är att landa raketerna. De skjuter upp raketer, släpper av en satellit eller någonting i omloppsbana. Och sen så vill de ta tillbaka raketen för att återanvända den, för att spara pengar. Och om man ska ta tillbaka raketen och landa den på marken, som de har gjort tidigare, så krävs det väldigt mycket energi. För då måste man lägga bränsle på att flyga tillbaka till liksom rymdflygplatsen där man sköt upp den ifrån. Så istället vill man kunna låta raketen följa en mer naturlig bana och landa längre bort. Den har gått upp i omloppsbanan och sen ner i samma riktning mot jorden igen. Och därför har de byggt de här plattformarna på haven där han ska kunna landa. Och senast de försökte det här så sprängdes ju raketen. En väldigt, väldigt trist händelse, och vi kunde alla se videomaterialet från det här. Men precis häromdagen så lyckades de för första gången landa en raket på en sån här pytteliten flotte, kan man säga.
1: Ja, det är det mest obegripliga, alltså, att den är ju så satans liten. Man blir nervös när man ser det där.
2: Ja, det är en otrolig, alltså, ingenjörsmässig bedrift.
1: Ja.
2: Men det här innebär att de kommer kunna spara väldigt mycket pengar och kommer kunna skjuta upp fler raketer och göra det billigare, och framförallt då att de kommer kunna ta tyngre last. För att om de har tyngre last så får de inte plats med lika mycket bränsle. Och då har de inte råd bränslemässigt helt enkelt att landa och att skjuta upp saker på det sättet. Mm. Men nu kommer de kunna göra ännu mer ambitiösa rymdäventyr. Och hur mycket svågerkapitalist Elon Musk än är, hur mycket han är fifflar med statliga bidrag för sina solkraftprojekt och batterifabriker och sånt där, så kan inte jag hjälpa att tycka att det här är oerhört exalterande nyheter. Vilken kar han är, Elon Musk. Vilka grejer han gör.
1: Ja, trots svagare kapitalistiska draget som växer hos honom, så det är svårt att inte bli imponerad av den lilla, lilla flotten. On your way if you doubt me, 'cause if I go to church on Sunday and tear it down on Monday, ain't nobody's business if I do. I mean it, I solid mean it.

0: Radio Bubbla. Kina skapar 3 nya militära enheter i övergripande strategi att bygga upp och modernisera militären. Ska bland annat kontrollera landets kärnvapen. Ja, det är mycket riktigt en länk som knyter precis an till de 2 länkarna som vi pratat om tidigare här. Kina ska alltså upprätta 3 nya grenar av sin militära verksamhet. Och bland annat handlar det om en ny robotstyrka som ska hantera alla kärnvapen. Och de satsar på ubåtar och hangarfartyg.
1: De bygger nu sitt andra hangarfartyg. Och det här, vi har ju rapporterat om det här förut. De budget- och policybeslut man tog tog vi upp för några månader sedan. Och det här är ju ett jävligt stort brott mot tidigare förd armépolitik i Kina. För under Mao så såg man ju armén i princip som en produktionsfaktor. Den skulle vara ute och skörda på fälten. Det var en disciplineringsorganisation för alla människor som fanns där. Det var en ryggrad i själva samhället. Men, och hade inte speciellt offensiva syften, men uppenbart nu är ju att man modellerar om hela armén till en modernare, mera high-tech krigsmakt med offensiva syften som ska kunna skydda Kinas, de här handelslinjerna man upprättar nu runt Indiska oceanen och längs Sidenvägen och ända bort till Europa och nya hamnar. Så att vi håller på att få ett utåtriktat offensivt militärindustriellt komplex i Kina också. Som det sägs i de här länkarna så genomför man nu utrensningar i krigsmakten för att ta bort de här gamla inåtvända korrumperade generalerna som bara såg till sin egen position i landet.
0: Ja, det är en oroväckande situation onekligen. Inte minst apropå kärnvapenkrig, att man uttryckligen från kinesisk statsmedia säger att man ska stärka sin förmåga att slå tillbaka, att bemöta ett eventuellt kärnvapenanfall med egna kärnvapen. Och det är i hög utsträckning det som man har de här ubåtarna till, och man har sån här smygflygplan, smygteknik, som gör att man kan flyga under radarn. Vi har pratat om tidigare att Kina stärker sin nukleära triad, det vill säga kombinationen av bombflyg, landbaserade robotar och ubåtsbaserade robotar. Så att Kina är ju numera en betydligt mer fullfjädrad kärnvapenmakt än den har varit tidigare. Och vi hade ju också en väldigt intressant länk för någon vecka sedan som hette Japans militärbudget rekordstor när spänningen med Kina på haven ökar, samarbetet med USA fördjupas. Att även i Japan så håller man nu på att lägga om kurs militärt, och det är kontroversiellt i Japan, för att Japan har ju en konstitution som begränsar vilken typ av militär verksamhet de egentligen får syssla med. Men de har gjort en rekordökning av sin militära budget för det här året, och inte minst då så satsar de väldigt mycket på maritim verksamhet. Men de ska också köpa till exempel olika typer av drönare från USA. De ska köpa F-35 flygplan, stora båtar. Satsar mycket på ubåtar också. Så att när vi går in i det nya året 2016 så kan vi konstatera att trenden på väg in är upptrappning, militär expansion, mer spänningar och mer tal och saker som skrivs om kärnvapenkrig än vad jag har hört på sen muren föll.
1: Ja, det där är inte oviktigt, därför att vi har ju 2 årtionden bakom oss där alla dessa galna politiker har försäkrat oss om att vi har bara fredliga syften. Men nu så är det ju tvärtom. Man talar ju om hur vi rustar oss nu för att kunna vara offensiva. Alla gör det. Så även i tonläget så har vi en tydlig skillnad. Det är bara NATO som säger att vi finns till därför att vi finns till. Vi har inga fiender eller syften eller någonting. Vilket i sig är lite oroande.
0: Ja, alla verkar nu helt öppna nästan, med att det är en sån här eskalation. Bara för att återknyta till ytterligare en länk som vi haft bubbla och som vi inte pratat om. Jag hade ju en länk från Johan Victorin på Kungliga krigsvetenskapsakademin som hade rubriken "Konfliktnivån mot Ryssland fortsätter öka. Vi går mot full kris 2016. Och han, det här är en serie texter som han har skrivit som är väldigt, väldigt intressanta. Och han tror att vi är väldigt nära en reell kris, som han kallar det. Det vill säga en direkt militär konfrontation mellan Ryssland och väst. Och han utgår intressant nog från en modell för att analysera krigföring som utformats av ryssarna, av Gerasimov på ryska generalstaben. Så att han försöker använda ryssarnas egen modell, stoppa in data i den för att se var ryssarna tror att vi befinner oss. Och det är väldigt ruskig läsning som kan rekommenderas för den som är intresserad. Därför att enligt honom då så har vi gått närmare och närmare öppen konflikt enligt den ryska modellen. När han uppdaterar den med data från i somras, tror han gjorde det i augusti, september, nu gjorde han den till nu i december. Så det är en sorts modell där man längs x-axeln kan se eskalering och deeskalering, och nu har vi en eskalering. Så det är intressanta och lite pirriga tider när det nya kalla kriget ser ut att kunna övergå till ytterligare ett riktigt krig, och det skramlas med kärnvapen.
1: Ja, och ju mer man bygger ut de här militärindustriella komplexen i olika länder, desto mer blir det ett rent militär logik och till och med taktiska överväganden ibland som riskerar att starta krig. Så att det är obehagliga tider.
2: Linköpings universitet, första högskolan med poddradiokurs. Parallell tävling där vinnaren tar hem kontrakt med landets största poddradioföretag. 22-åriga Annie Engdahl, som ej gillar grönsaker, fisk, vegetariskt, färdigmat eller mat som är grön eller röd, en av finalisterna, ska göra avsnitt om att låta vänner utmana hennes smala matpreferenser. Ja, jag vet inte om man ska börja med den ytan. Det finns flera saker att säga. En sak är ju Annie Engdahls matvanor. Jag vet inte om vi ska ta en utvikning om det, förhoppningsvis inte. Men en sak man kan säga i alla fall är att det är ju komiskt att se vad de kommer undan med på universiteten. Vad det är för absolut skräp som de så kallade universiteten sysslar med. I det här fallet då en utbildning, en kurs, jag vet inte hur lång den är, liksom en utbildning i hur man gör podcast. Så absolut värdelös utbildning. Och det är så enkelt att veta på förväg vilka värdelösa människor det är som går en sån här utbildning. Det tekniska hantverket kring att göra en podcast är väldigt, väldigt enkelt. Alltså man lär sig på en eftermiddag. Om man googlar lite grann och är intresserad, så kan man ta reda på hur man gör en podcast. Alltså hur man så spelar in och publicerar och allt. Det finns jättemycket bra verktyg. Så det behöver man ingen utbildning för. Och att till exempel planera podcastavsnitt och vad man ska prata om och strukturera innehåll och sånt där. Dels är det väldigt lätt att skaffa information om på internet som normala, rimliga människor gör. Men det är också lite så att om man är en någorlunda normal, vettig person som kan prata hela meningar, som är, kanske har något intressant att säga eller är bra på att berätta berättelser eller har humor och sånt där, då är man automatiskt en kompetent podcastpratare. Men om man inte har de egenskaperna från början, så finns det ingen universitetsutbildning i världen som kan rädda en och göra att man kan göra bra podcast. Så att ännu en totalt bortkastad så kallad universitetsutbildning. Och jag kan bara anta att de också har till exempel en universitetsutbildning i att blogga, till exempel. Den otroligt speciella konsten att skriva saker på en så kallad blogg.
3: Kandidatexamen i influencer.
2: Det är nästa steg. Coming soon. Ja.
3: Men utbildning överhuvudtaget, om det inte är inom de här 4 eller 5 stycken som faktiskt genererar en högre inkomst över livet, är ju inte, det är inte till för utbildning, det är till för signalvärde och för att etablera nätverk. Och givetvis så behöver Sveriges Radio en plantskola Så givetvis så kommer de ju etablera den inom statliga godkända värdegrundscertifierade institutioner. Det är det jag tänker att poängen är med den här utbildningen. Men fundera lite grann på det här med podcasttimmar konverterade till högskolepoäng. Du borde ju ha gjort typ 1100 timmar färdigproducerad podcast eller mer nu.
2: Oj, har du räknat på det där?
3: Ja. Och per timme podcast som du har producerat så kanske du tar 2-3 timmar förberedelser, kanske 2 timmar postproduktion. Och sen så tillkommer en del annat. Framförallt så liksom, det finns ju så här självstudier och lyssna på sig själv i efterhand också. Men om vi räknar lite lågt då.
2: Var det min doktorshatt?
3: Så, nej, men om vi räknar lågt.
2: Var det min poddprofessur?
3: Då kan vi säga att du har en kandidatexamen i podcasting nu.
2: Va? Bara en kandidat? Ja,
3: med huvudinriktning Radio Bubbla.
2: Nej, det tycker jag var snålt att jag bara ska få en kandidat.
3: Ja, jag vet. Det är, särskilt med tanke på att studenter inte liksom pluggar 40 timmar per vecka. Och särskilt med tanke på att den här kursen är specifikt då går på halvfart. Man tycker att det är lite jobbigt att plugga heltid då, 40 timmar i veckan, så kan man ta den här kursen. Sjukt lökigt i alla fall att det sitter liksom ungdomar och äskar skattemedel för att göra statligt godkända poddar. Tycker det är verkligen tråkigt.
2: Jag tycker att det, en sak, om man får veta vad är poängen med det här, plantskola för P3.
3: Mm.
2: Det tycker jag är inte en jättedålig teori, men jag har en annan hypotes. Och det är att den här kursen är helt och hållet ett marknadsföringsjippo för det här poddradioföretaget som tydligen sponsrar kursen. Och så här, är det som ett något så här tv-program på TV3 eller är det en universitetskurs? Det är svårt att veta. Det är för så här, gå kurs med oss, vinn ett unikt avtal med poddradioföretaget ditten datten. För att dra igång din podcast. Jag vet inte, det kanske är så alltid nu på Linköpings universitet att man vinner ett exklusivt avtal med ett företag om man går en kurs och man är bäst i klassen. Men det här företaget, vi behöver inte nämna vad de heter, men de marknadsförs alltså via universitetets hemsida. Om man klickar på länken i SVT-inslaget så får man läsa om det här företaget. Och det är otroligt skickligt PR-jippo. Men jag tror inte de har betalat så mycket för det här företaget. Men de får enormt mycket uppmärksamhet till sin kommersiella verksamhet.
3: Det är ju allmänt, eller det var i alla fall när jag gick på universitetet, allmänt ansett som en bra sak när universitetet samarbetade med det lokala näringslivet. För att det liksom gav studenterna en väg in på arbetsmarknaden. Och fan vad det är så här skön svensk liksom omskrivning av korruption på det här. Men liksom, ja.
2: Det är fantastiskt nu att Annie Engdahl är på väg med stormsteg in på arbetsmarknaden. Hon ska prata om hur mycket hon ogillar mat som är grön och även mat som är röd.
3: Jag tycker att vi är lite orättvisa mot den här tjejen. Hon är ändå liksom... Hon säger att hon skäms över sitt beteende och liksom hela poängen med podden är att hon ska sluta uppföra sig på ett dåligt sätt. Sen kanske man skulle kunna tänka att liksom hon kanske inte behöver göra en podcast av det, men jag tycker ändå hon förtjänar lite av ett försvar för att hon försöker göra något åt sin odräglighet. Men jag har faktiskt lyssnat på introt från de här poddarna, på de här tre som är nominerade i priset då. Jag orkar inte lyssna mer än några minuter på varje. Men i alla fall, det är ett ganska bra koncept. Trevlig ljudbild, låter som att de har tillgång till väldigt bra utrustning. Kanske till och med en sån mikrofon som vi precis har investerat i. Och en av poddarna då, den handlar om olika domedagsscenarior. Som jag tyckte var ett ganska bra koncept. En handlar om den här 22-åringen då, som endast äter ris och kyckling och sås. Och en av poddarna handlar om dialekter. Den kanske var minst intressant, men lite roligt. Och jag tycker att nu har jag inte hört om andra podcasten som var med i tävlingen, men det är inte liksom det finns sämre poddar på poddmarknaden om man säger.
2: Ja, jag tycker den här dialektpodden kanske var den minst ointressanta av de här. Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på en dialektpodd om svenska dialekter. Domedagspodden är ju lite jäsp, kan jag känna sådär. Det är så pass esoteriskt ämne, så där behöver man verkligen så högoktaniga personer som utforskar de idéerna, kan jag känna. Inte de människor från Linköpings universitet. Det kommer garanterat bli skämmigt. Och sen den här Annie Engdahl, hennes åsikter om all mat som inte är kyckling och ris. Ja, det är kanske bäst att jag inte sitter här och ger mina åsikter om hennes åsikter, men Men jag kommer förmodligen inte lyssna så mycket på hennes podd. Ja. Vi får se vad som händer med podcastmarknaden. Det kan ju bli så att det blir en tuff konkurrens för oss amatörpoddare. Vi som bara sitter och latsar runt utan att ha universitetsutbildning när vi gör podcast. Vi kanske får finna oss utkonkurrerade av de här experterna som Annie Engdahl och Dialektpodden och de andra. Bara framtiden kan utvisa. Men jag ser i alla fall fram emot att se vår nya professionella podcastmarknad. Och naturligtvis också när vi får alla universitetsexaminerande influencers, som du sa. När folk kommer och har liksom en dubbelmaster i Instagram och Snapchat. Då blir det fart på sociala medier.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Liftning är social roulette och den minskade ytterligare under covid-pandemin och hade sin guldålder under 60-, 70- och 80-talen. Enligt Matti Foucault Airesma, ordförande Liftarnas förening Hitch Pro, menar att motivationen att lifta idag till skillnad från förut sällan är ekonomisk, men att det fortfarande finns ställen på landet som är svåra att nå trafik. Det är inte så ofta vi blir så här exalterade över en artikel från Yle som presenterar statistik från den finska polismyndigheten. Det låter inte så våldsamt intresseväckande, men faktum är att både du och jag, Boris, hajade till lite. Vi blev fascinerade av den här nyheten. Och båda tänkte, oberoende av varandra, vi sa båda två till varandra. Det fanns faktiskt en artikel idag som var lite extra esoterisk och intressant. Och så finns det att vi båda hade tänkt på den här artikeln om lyftning, vilket är aningen bisarrt. Ja, hur som helst. Jag tänkte först när jag såg den bara att där har vi något som vi aldrig har pratat om förut i Radio Bubbla. Vi har aldrig pratat om lyftning förut. Det är alltid ett bra skäl att göra ett inslag, tycker jag. Så att vi liksom, över tid ska vi täcka in precis varenda liten obskyr aspekt av tillvaron med Radio Bubbla-diskussioner. Men sen sa du, Boris, att vi har pratat om lyftning någon gång i radion barndom. Och du har ju enormt bra minne, Boris. Jag tror att det är sant det som du säger. Men jag har inget minne av det. Och jag har knappt ens ett minne av att jag ens tänkt på lyftning. Någon enda, det finns ett enda undantag som jag kan berätta om senare. Men förutom det speciella undantaget så det är bara en sak som inte alls klaffar med hur jag är funtad. Jag är en sån här systematisk och genomtänkt person. Nästan allting jag gör. Så att, alltså jag är ofta för systematisk och genomtänkt. En sån person. Ibland har jag svårt att få saker gjorda för jag tänker så mycket. Men om jag ska någonstans, då har jag en plan. Jag vet precis hur jag ska göra för att ta mig från punkt A till punkt B. Om jag inte vet, om jag inte har en plan, då blir det ingen resa. Det kanske är världens tråkigaste och fegaste inställning. Men sån är jag och det gör att jag aldrig hamnar i situationen att jag ska lifta. Jag tror inte heller att jag skulle vara så intresserad av att plocka upp liftar om jag själv var ute och körde och såg någon längs väg. Kanske det var någon som såg riktigt intressant ut. Någon som hade ett väldigt ovanligt utseende eller någon väldigt speciell utstrålning. Eller någon som står där kanske med ett exotiskt musikinstrument som går att spela in i bilen eller något sånt där. Men annars skulle jag nog bara vara ganska ointresserad. Eller bara för att jag generellt inte gillar människor så mycket. Jag har ganska låga tankar om vanliga människor som inte ser väldigt speciella och intressanta ut. Jag är inte en sån här som tror att alla människor har något värdefullt och intressant i sig. Alla är värdelära kända och man kan alltid ha intressanta samtal med vem som helst. Det är inte alls min inställning, så jag skulle bara trycka på gasen om jag såg tummen på vägen. Jag känner ju folk som har lyftat och mycket och säkert kan tänka sig att lyfta igen. Men det är såna här människor som gillar andra människor. Och tycker att det är så intressant att lära känna slumpmässiga nya människor. Enligt finska polisen i alla fall så är det glädjande nog. Det är fler och fler som tänker som jag. Jag ska inte säga glädjande, men annars blir jag ofta glad när jag ser att mina åsikter sprider sig över världen. Jag känner mig som en stor och mäktig, inflytelserik person. Men det är också coronavirushysterin, säger de. Lyftningen gick ner ganska mycket. Det är en av de här sakerna som coronahysterin knäckte och som aldrig kom på fötter igen. Ja, det finns lite mer att säga om den här artikeln. Boris, lyfta, ja eller nej, är det bra? Brukar du lyfta?
1: Nej. Nej, alltså det ligger inte för mig. Jag tror jag sa det igår att jag har försökt lyfta en gång i mitt liv när jag hade läst fel i tågtidtabeller och inte fattat att tågen inte gick eftersom det var helgdag. Ställde mig att lyfta. Gav väl upp efter 90 minuter, ingen stannade. Gick jag hem.
2: Mm-hmm. Vad tror du det berodde på då?
1: Det tror jag beror på att
2: Kanske ingen hit och se ut som en jugoslavisk gangsterkung.
1: Nej, men jag såg, alltså det är ett bra tag sedan, så ganska det, idag så, sen många år så tycker jag förstår jag ingen stanna, men då såg jag faktiskt snäll ut, så snäll som jag kan se ut. Så jag var lite, jag tror jag gick hem för att jag blev lite stött över att det inte varit en bilkö av folk som ville erbjuda mig lift. Var sur. Men jag förstår, den här artikeln som säger att corona knäckte liftningen, alltså det, Finland måste vara ett undantag i så fall, för allt pekar på att liftningen var i stort sett död i västvärlden på 80-talet. Däremot i det gamla, de av Sovjet kontrollerade europeiska staterna, alltså, som Tjeckoslovakien och framförallt Jugoslavien. Det var inte kontrollerat förresten, men i gamla Jugo lyfte man in på fram till kriget, inbördeskriget började. Det var fullt naturligt. Och jag tror att den stora förklaringen, tror jag, är att till att lyftning i västvärlden har försvunnit i stort sett, är nog egentligen något sånt här enkelt och materiellt som att vägnätet ser annorlunda ut. Mm-hmm. När man liksom Jack Kerouac och grabbarna och all, vi har ett underliggande tema om hippies här. När de gav sig ut och lifta, då såg ju vägnätet i USA väsentligt annorlunda ut, och i Sverige också. Men om man tänker sig liksom, vart fan ska man stå och lifta idag, alltså? Det är motorvägar. Förr så gick ju till exempel riksvägarna av Stockholm, löpte genom städernas centrum och inte speciellt höga hastigheter. Man kunde stå vid infart eller utfart och lifta. Samma sak i USA. Det såg helt annorlunda ut. Och då var dessutom bilen inte någonstans i västvärlden fortfarande liksom på 60-talet var mans egendom. När den väl blir det, så blir det en för stor fattigdomsstämpel. Nästan för en hippie. De kan ju alltid köpa en begagnad rostig 242. Så det är liksom den så kallade utvecklingen på olika områden som har dödat liftningen i första hand. Alltså strukturen är borta.
2: Men här artikeln står, det var intressant. Det är uppenbart i efterhand, men jag har aldrig tänkt på det. Det står att det bästa sättet att lifta är att lifta från bensinmack till bensinmack. Så det är väl svaret på den frågan. Var ska man stå när man lyfter? Var ska man hitta liksom sin bil? Ja, men på en bensinmack. För då har folk stannat och man har lite mer tid att snacka och man kan bedöma varandra lite bättre. Och så får man lift till nästa bensinmack. Där hittar man en ny bil.
1: Ja, alltså jag läste där. Jag såg framför mig bara en massa scener ur amerikanska filmer. Liksom där desperata, lättklädda kvinnor försöker klättra upp i långtradarchaufförers hytter ungefär. Det är den klassiska liftningen är ju inte bensinmacksliftningen. Och jag tror att försöken att återuppliva liftning genom och lifta från bensinmackar eller rastplatser är något fel i själva platsens själ faktiskt. Lifta gör man vid in- och utfarter på en högst inte för många filer på vägen heller. Ganska smal väg. Det hör till en förgången tid helt enkelt. Det är bara förrymda tonårstjejer som lyfter på bensinmackar. Och de går det ju illa. Det har jag sett på film.
2: Jag nämnde i förbefarten alldeles nyss att jag har lyftat en del i ett specifikt sammanhang. Där knyter an Boris till vårt hippietema för kvällens sändning. Jag var en period, två perioder faktiskt var jag. I en hippie-kollektiv, en hippie-kommun, ett hippie-samhälle i Italien, i italienska Alperna. Mm. Och där uppe det är som en federation av ekobyar, kallar de sig själva. De är utspridda över ganska stort område i en dal uppe i de italienska Alperna. Så om man vill liksom träffa alla och se allt de håller på med, så måste man röra sig mellan ganska många olika byar uppe i den här dalen, det här området. Så hur tar man sig fram då? Man kan ha bil såklart. Köra bil upp i de italienska Alperna känns väldigt, väldigt farligt. Det är en helt separat sak, men jag blir chockad över trafikvett eller brista på. Men när man kom dit till den här hippie-enklaven så förklarar för mig och andra att vi har ett system här som för hur man tar sig runt mellan byarna som bygger på liftning. Men det är inte sån här stå med tummen vid vägen liftning, utan vi kör med telepatisk liftning, eller synkronisk. De kallar det för, jag tror de kallar det för Viaggio Sincronico, Synchronic Rides. Så att om du vill åka någonstans i en annan by, då ska du bara tänka, då ska du bara fokusera dina tankar på din vilja att åka till en annan by, och då kommer det komma en bil och hämta dig.
1: Gjorde det?
2: Nästan varje gång jag testade så gjorde det. Jag skulle säga kanske 9 gånger av 10 så kom det någon inom 2-3 minuter och hämtade mig. När jag tänkte att jag vill åka någon annanstans.
1: Du behövde inte ens vifta med tummen alltså?
2: Nej, jag befann mig ofta då liksom nära vägen eller utanför ett hus. Men det var aldrig att jag viftade med tummen. Utan jag började bara, jag följde instruktionerna. Bara tänkte att nu skulle jag vilja åka. Nu skulle jag vilja ha en Viaggio Sincronico till det andra stället. Och då kommer en bil. Bara sladdar in och en italienare bara säger så här, ska du med till liksom, den och den byn? Hoppa in. Jag har otrolig träffsäkerhet. Inte 100%, men otrolig träffsäkerhet på deras system.
1: Du har inte nyttjat förmågan sedan dess.
2: Jag har inte testat sedan dess, men jag tror att det är ett väldigt lokalt fenomen. Det bygger på en särskild telepatisk energi som finns i bergen där. Uppenbarligen så har de en väldigt stark liftningskultur just där. De har byggt upp det i sin grupp, och de har liksom 1000 personer och sådär som bor där uppe. Det är ganska stort.
1: Ah,
2: liksom.
1: Ja.
2: Och de kör fram och tillbaka hela tiden. Och de har bara en väldigt stark norm i den gruppen om att man alltid ska hålla utkik efter liftar och så vidare. Och sen säger man till turisterna att det är bara liksom, det är Viaggio Sincronico. Skicka en telepatisk signal så kommer en bil. Jag tror att det är en kombination av att det faktiskt är telepati och synkronicitet, och att de bara har väldigt starka liftningsnormer och också så här ekonomiska incitament för turism och allt sånt. Men det är i alla fall ett exempel på att lokalt på en viss plats så kan man få till och med mig att lyfta vanemässigt vart det än ska bara lyfta.
1: Kunde man liksom, eftersom du är så noga med vem du kan tänka dig att åka med, alltså la du in sånt i, när du kör den här mentala grejen, jag vill gärna åka med någon jag kan diskutera gitarrteknik med.
2: Nej, men det var med tanke på mig själv som att jag skulle eventuellt plocka upp några lyftare. Det är bara det som är så konstigt, för då är det, alltså om det är jag som lyfter, så kan inte jag vara så petig liksom och säga, men jag vill ha en sån person, inte en sån person. Det är mer om jag ska plocka upp någon i min bil, så vill jag inte ha någon som sitter liksom, förpestar min aura med. Jag fick en fråga här, vad är det som är så farligt med att köra bil i italienska Alperna? Ja, det är ju italienarna. det är så här, små dåliga vägar som slingrar sig längs kanterna på höga branta berg liksom. Så man måste åka liksom runt, det är mycket, sån här, mycket krökar, du omöjligen kan se vad som finns på andra sidan bergskanten. Liksom. Och de kör så jävla snabbt. Jag blir helt chockad över hur snabbt de kör på de här vägarna, italienarna. Det är knappt, de använder knappt bromsen, de bara kör på. Och det enda de gör, det är att när de kommer till en krök, när de närmar sig en sån här livsfarlig krök, så tutar de bara tut tut på bilen för att signalera till den som är på andra sidan kröken eventuellt då, att nu kommer en bil. Och sen bara kör de på utan att sakta ner. Och det är smala vägar, så du kan inte mötas förutom på vissa speciella ställen och sånt där. Jag satt bara blundade och försökte telepatera med någon sån gudomlig kraft för att få överleva varje gång jag åkte med de här synkronik och bilarna. Jag tyckte det var helt galet faktiskt. Det var svar på frågan som kom från BBSen. Nu ska jag väl få bakläxa på min fjolliga storstadsinställning till kompetent lantlig bilkörning.
4: Radio Bubbla.
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
7: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt.

0: Cat Gang are final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Joakim Andersen. IKEA-normen med relationen svart man vit kvinna kan vara en mytologisk symbol som visar att inhemska kvinnor ges till invandrande män. Symbolen återkommer i samhällen som tas över av ny befolkning. Den här artikeln från den gode Joakim Andersen, Oscar Rey, handlar om ett intressant fenomen som jag tror att de flesta är medvetna om, men som man sällan pratar om på ett tydligt sätt. Jag tror till exempel att vi aldrig pratat om det i Radio Bubbla på ett mer direkt sätt. Och det är det här fenomenet att i reklamens värld i västvärlden, Sverige men även västvärlden generellt, när man visar bilder på familjer eller på ett par, så är det nästan alltid en icke-vit man och en vit kvinna som visas. På ett visst internetforum, det jag brukar läsa ibland, så finns det en hel tråd som bara handlar om att samla exempel på det här. Och hela tiden, hela dagarna hittar folk såna här exempel. Och det finns också en annan betydligt kortare tråd där det samlas reklambilder med helvita familjer. För det är numera så ovanligt att man hajar till. Det pirrar liksom till lite. Det är lite, nästan lite så här förbjudet och så det här lite smygnazistiskt. Ett fotografi med enbart vita människor. Det är lite stort nu för tiden. Ja, alla känner säkert till det här fenomenet. Joakim Andersen gör en intressant poäng. Han säger att både vithetskritiker och vithetsivrare får sin världsbild bekräftad på olika sätt av de här bilderna. Ett exempel han ger är att männen i de här bilderna är, jag tror han beskriver som att de är lagom rasifierade. De är liksom inte, de är till exempel inte så kallade, vad ska man säga, blånegrer, tror man sa förut igen. De ska väl vara blandade. Det ska inte vara Valrhona 95% utan Marabou och mjölkchoklad. Och varför det är så, det är intressant liksom, men det har kritiserats då för att vara rasistiskt. Att man inte får visa liksom fullblodsafrikaner på bilden, utan de ska vara lite urvattnade. Men en av poängerna här är att man, alltså poängen är delvis att upphöja andra raser än den vita, men även att rasblandning är någonting som är bra i sig. Så ju mer rasblandning som det visas prov på i bilderna, desto bättre. Och det, från ett perspektiv så är det liksom ännu mer politiskt korrekt om det är två lite så här vakt bruna rasblandade personer som nu ska uppenbarligen så här rasblanda igen. Fyra raser ska mötas i deras avkomma och så vidare. Mm. En annan reflektion som jag gör är att ett mer blandat utseende, till exempel om man har en person med afrikanska drag men som uppenbarligen också har ett visst europeiskt påbrå och så vidare. En sak med den sortens utseende är att det är ett typiskt afroamerikanskt utseende. USA är på många sätt liksom rasblandningens förlovade land, och de som kallas afroamerikanerna i USA, de är ju inte genetiskt afrikaner, utan de är ju, jag tror i snitt är 25% vita och sånt där. Men det är en amerikansk arketyp, den här hybriden mellan afrikanska och europeiska gener. Jag tror att det är också någonting som gör att den arketypen har högre status och premieras mer. Ja, ett annat problem som tydligen har tagits upp då av, jag antar, svarta kritiker av den här typen av reklam, är att de här männen, de rasifierade männen, är inte tillräckligt maskulina. De är så nördiga och mesiga, vilket också kritiseras då som rasistiskt. Kanske människor av andra raser är mer känsliga blir mer upprörda över såna skildringar. Jag vet inte om det stämmer. Mitt intryck är ofta i den reklamen att de rasifierade männen skildras som väldigt maskulina, som fullgott maskulina. Men det finns säkert båda tendenserna. Ja, som Joakim Andersen nämner då, så är det tabubelagt att prata om de här saken på ett, att inte bara att ifrågasätta, utan att ens överhuvudtaget prata om det. Därför att, som han uttrycker, att logiken är att nämna det är att hata det. Det finns liksom inget legitimt skäl att ens säga någonting om det här fenomenet, annat än att du har någon typ av suspekta, chauvinistiska, rashatande uppfattningar. Den psykologiska logiken bakom detta kan antingen vara att ideologins vakthundar här har stora delar av det egna psyket som ser normen som udda, och eller att de antar att så är fallet för andra människor. Och det jag tror definitivt att det är, jag har ju sett många exempel på det, min personliga erfarenhet, att en relativt stor del av antirasismen är ett slags terapiprojekt för att hjälpa antirasisterna att hantera sin egen oreflekterade rasism. Och det finns då samband givetvis mellan den här reklamen. Det är ingenting som existerar i ett vakuum. Det finns samband till exempel till avsaknaden av systematisk proportionell uppmärksamhet om sexuella övergrepp mot inhemska kvinnor. Och det finns då givetvis djupare historiska mönster. Och det tycker jag är ganska intressant att Joakim Andersson har skrivit så här, att det här, han säger att det är ett mytiskt tema. Ett mytiskt tema igenkännbart bland annat från förhållandet mellan asar och jättar. Och att i den här, som man kallar det, den mytosociala logiken som den här reklamen återspeglar, så skildras svenskarna som givare av kvinnor, medan vissa invandrargrupper är mottagare av kvinnor. Och det finns då också en berättelse inbäddat i det här om en fientlig elit och ett kuvat folk. Kanske ett folk som genom de här skildringarna i reklamen låter sig kuvas, accepterar sin underkastelse. Jag har själv några tankar kring det här, och delvis kritiska synpunkter på det som Joakim Andersson skriver. Men innan jag går in på det så är jag nyfiken, Boris, på vad du tycker om texten och också på hur du tänker generellt kring det här fascinerande fenomenet med de svarta männen och vita kvinnorna och så vidare.
3: Det här är väldigt kopplat till det vi pratade om inledningsvis, denna filosofiska sanda om det här med barnafödande, familjebildande och män och kvinnor. Alltså jag ser ju marknadsföringen och reklamen med alla dessa blandade par som det yttersta och tydliga beviset på att de sociala, sexuella och personella och familjära relationerna i Sverige mellan vita män och kvinnor har kollapsat, raserats. Det finns inga spärrar i... Man kan bara titta på produktionsprocessen för den här typen av annons. Alltså. Den är ganska lång. Det ska mycket till när man ser den här typen av annonser i sociala flöde, direktreklam eller tidningsannonser eller tv. Och att det passerar så jäkla många spärrar och i så många sammanhang och så ofta, det är ett tecken på det totala sammanbrottet. För mig är det här liksom som visar att det är en lång väg vi har att vandra tillbaka. Därför att svenska och europeiska män, för att jag ska kunna inkludera mig i det här resonemanget, har ju liksom accepterat nu att inte längre vara man. Det är faktiskt vad den här typen av blandade annonser är ett tecken på. Svenska och europeiska män har gett upp, accepterat att inte längre bli betraktade som män. Så jäkla illa är det. Jag kan stanna där, jag vill höra dina kritiska synpunkter.
2: Jaha, men det där var intressant. Det där vill jag höra mer om. Du menar så att eftersom europeiska män inte ser sig själva som män, så är de inte längre sexuella alternativ för kvinnor. Så att det är oundvikligt att kvinnorna går till de enda riktiga män som finns, det vill säga de utländska männen.
3: Ja, men alltså det blir ju så. Man kan tycka mycket om det. Men så är det, och det är ett långt det här nedgrävnings- eller undergrävningsarbetet av europeisk, eller av europeisk mansroll då, har ju pågått länge. Först var det ju bögarna som var mycket bättre än heterosexuella män. De hade större källsor, register, bättre smak och klädde sig snyggare, dansade bättre, kunde alla slager och så vidare. Och sen har det blivit mer och mer. Alltså, har man listat defekterna hos den vita västerländska mannen. Och det säger sig självt att ingen normal kvinna vill ha ett så länge män inte protesterar mot detta, den västerländska mannen, så till slut så blir de så jävla oaptitliga för de vita västerländska kvinnorna. Så de ser sig givetvis om efter något annat som liksom, förlåt uttrycket, men tillfredsställer dem. Det menar jag liksom i alla avseenden. Och då blir det ju, och det möjliggörs ju faktiskt genom att det skrivs in i ett politiskt sammanhang. Alltså genom att markera antirasism, gå ner på knä i BLM-sammanhang, ta hand om flyktingar på olika sätt, så ger man den här primala driften en politisk infattning som gör den mer acceptabel socialt. Mm. Det är en helvetisk situation det här.
2: En punkt jag känner att Joakim Andersson eventuellt missar någonting eller kunde vara mer exakt, det är den här diskursen om ett mytiskt tema. Att det är en mytosociologik han pratar om asar och jättar som hade liknande relationer och så vidare. Men jag är generellt inte så förtjust i den typen av resonemang, att gå till myter när det inte behövs, när det finns andra förklaringsmodeller eller andra modeller tillgängliga. Och jag undrar, varför skulle man behöva gå till myter för att förstå det här fenomenet? Samma mönster går ju igen i oräkneliga historiska sammanhang, och som alltid med mig så vill jag gärna återföra det till konkreta biologiska realiteter. Mm. Och en sån realitet är att i alla typer av historiska erövringskrig och invasioner, alla liknande situationer, så är det alltid så att erövrarna är män. Erövrarna är alltid män. De etablerar sig i det erövrade landet genom att ta sig kvinnor från den inhemska befolkningen. Det är så det alltid varit, och istället för att prata om asar och jättar så kan vi titta på DNA-studier som visar till exempel att manliga Y-kromosomer kommer från invaderande folkslag och kvinnliga X-kromosomer kommer från inhemska urbefolkningar. Och man behöver inte ens DNA givetvis för att förstå den mekanismen. Och det sker på olika sätt. Ibland sker det på ett våldsamt sätt med våldtäkter och sånt där. Ibland sker det på ett fredligt sätt genom att man gifter in sig med familjer. Ibland så gifter man fredligt in sig i bra familjer och så vidare i nya landet som man kommer till. Men det är alltid så att erövrarna är män. Sen det som är mer komplicerat, det är kanske att förstå varför det här mönstret normaliseras. Alltså varför västerländska samhällen själva aktivt legitimerar processen, bland annat om den här visuella propagandan i reklamen. Det är såklart en fascinerande fråga. En förklaring som jag tror att man inte ska underskatta är att de flesta människor vet vad som pågår. Man får inte

0: Ja, det närmaste man kommer i verkligheten är kanske Brasilien eller något sånt där, jag vet inte. En annan förklaring då som jag tycker kan vara värd att nämna, vi har pratat lite grann där tidigare, men det är en sån här sak som är väldigt psykologiskt problematisk, socialt problematisk, som folk undviker att tänka, undviker att prata om. Det är att kvinnors roll i den här dynamiken är särskilt problematisk. Och det finns grundläggande biologiska, genetiska skäl till det. Det är nämligen så att det är inte naturligt för kvinnor, det är inte biologiskt logiskt för kvinnor att göra ett rabiat motstånd mot en storskalig invasion. Därför att konsekvenserna för deras del av en invasion är väldigt annorlunda än för männen. Därför att för män så är konsekvensen av en invasion att deras gener totalt eller nästintill totalt utplånas. Därför att erövarna kommer och tar alla kvinnor, gör dem med barn, tränger ut de inhemska männen från reproduktionsmarknaden. Så att män står inför det sämsta tänkbara scenariet, alltså i termer av genetisk överlevnad. Men för kvinnor så är det inte alls så. Kvinnorna kommer att föröka sig oavsett. De kommer bara föröka sig med en annan uppsättning fäder. Och rent genetiskt så är det en minimal förlust att föröka sig med främlingar. Det är lite sämre i termer av att få dina egna gener att överleva, eftersom en inhemsk man kommer ha mer genetisk överlappning med dig själv. Vilket gör att en större andel av dina egna gener kommer att leva vidare. Men kvinnors bästa genetiska strategi i ett invasionsscenario är att ge efter och skaffa barn med erövrarna. Eller rättare sagt, att skaffa barn med vilken grupp män som än dominerar i samhället. Men män har inget sånt alternativ. Det enda alternativet för männen är att slå tillbaks invasionen och återta kontrollen över de inhemska kvinnorna. Och det här är en extrem skillnad och obalans mellan män och kvinnor. Och det är enkelt att förstå också varför man talar tyst om det här. Men jag tror inte att man kan förstå vad det är som händer i samhället utan att betänka den här basala biologiska dynamiken. Och givetvis har det implikationer för sådana frågor som att nu tar man det för givet att män och kvinnor ska ha precis lika mycket politiskt inflytande. Man ska ha kvinnlig rösträtt och kvinnors uppfattningar ska tas på allvar och respekteras lika mycket som mäns uppfattningar och så vidare. Men män måste fundera mycket allvarligt på huruvida det faktiskt är en bra idé för dem att låta den kvinnliga halvan av befolkningen ha hälften av det politiska inflytandet, givet att de biologiska reproduktiva förutsättningarna för män respektive kvinnor är dramatiskt olika.
1: Dystert.
2: Morgan Johansson och Annika Strandhäll sprider falska nyheter om alternativ för Sveriges broschyr Dags att åka hem. Påståenden om utdelning till utlandsfödda och adopterade inte korrekt, enligt viralgranskaren. Vi pratade alldeles nyss om Socialdemokraternas nya valfilm och uppståndelsen kring hur den spelades in. Alternativ för Sverige har haft en, ja, så kan man säga, bitvis liknande relaterad dramatik kring en broschyr som de har gjort. De har gjort en liten broschyr som heter Dags att åka hem, som handlar om deras huvudsakliga profilfråga, återvandringspolitiken. Och den här har delats ut till hushåll runt om i Sverige. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Det har varit väldigt många indignerade Facebook-postningar och Twitter-tweets och så vidare. Jag minns jag såg den första för, ja, när det kan ha varit någon dryg vecka sedan. När någon var riktigt, riktigt upprörd över att man fått den här brevlådan. De tog det väldigt personligt och sa liksom, vadå, ska jag åka hem? Jag som har bott i Sverige så länge, eller jag som är född i Sverige, väldigt obehagligt och så vidare och så vidare. Även Annika Strandhäll och Morgan Johansson har varit ute och pratat om den här. Och i det här sammanhanget så har det spritts ett riktigt märkligt narrativ. Vi får gräva ner sig i det här, men historien är alltså att Alternativ för Sverige riktar den här broschyren särskilt mot invandrare. Folk som då ska åka hem enligt Alternativ för Sverige. Och ännu mer bisarrt säger folk att de riktar mot invandrare och människor som är adopterade. Så att då räcker det alltså inte med att så här titta på brevlådan om det är ett svenskt namn eller inte. För om det är en adopterad person som heter Svensson, så måste man ändå särskilt punktmarkera dem och ge dem den här hatbroschyren. Och därför så måste man begära ut en lista från Skatteverket med människor vars person.

0: personnummer börjar på de fyra sista siffrorna börjar på en nia eller något sånt där. För det är många invandrare och adopterade människor som har ett sånt specialpersonnummer. Att om man begär ut den särskilda listan så kan man ha ett särskilt hatregister över människor som ska ut. Och det här är då liksom konspirationsteorin kan man säga som vävs kring Alternativ för Sverige. Att det är det de har gjort. Och nu kommer viralgranskaren, Metros faktagranskare på jobbet och ska reda ut den här saken. Det tycker jag är ganska kul exempel på faktagranskning. Och hur man använder faktagranskning för att underblåsa falska nyheter istället för att förklara att det helt enkelt är fel. I det här fallet så skulle man kunna slå fast rakt av att det som de här politikerna har sagt är fel. Det är helt och hållet fel. Men istället så svävar man på målet och man säger att det är oklart. Man vet inte riktigt. Och det är så trots att man har pratat med Skatteverket som har sagt dels har de sagt att så här, man kan inte begära ut uppgifter på det här sättet. Att vi har ingen möjlighet att lämna ut uppgifter på det sättet. Och även om vi kunde det så vore det en dålig strategi. Och fast man inte kan det och det är en dålig strategi så har Skatteverket också meddelat att Alternativ för Sverige inte har gjort någon sån begäran. Och ändå är det stora narrativet som man pratar om och diskuterar och slutsatsen är liksom att man vet inte, vi vet inte. Och det är trots att man har pratat med Per Sefason på Alternativ för Sverige skulle man kunna säga liksom att nej men nu har vi undersökt det här, det visar sig att det är Alternativ för Sveriges aktivister som beställer hem de här broschyrerna från partiet centralt och sen går de ut på eget bevåg och lägger i vilka brevlådor de vill. Så att om det finns någon särskild att man riktar broschyrerna så är det i alla fall ingenting som partiledningen känner till eller bryr sig om. De vill bara ut det här till så många hushåll som möjligt. Men man kan ju naturligtvis, det är viktigt att påpeka, även som faktagranskare, man ska vara expert på allting, så kan man ju alltid säga vi vet inte. Man kan alltid skapa en är av mystik kring en fråga och säga att ja, å ena sidan och andra sidan, hon säger här och han säger här och vi vet inte. Vi vet inte vad som är sant. Och man kan också alltid i varje enskilt läge så kan man alltid spela Allan och säga att man inte vet. Och man kan tala sanning genom att undvika att lära sig saker. Men jag tycker det är intressant att de ens gör den här artikeln. För att kontentan av det de skriver är ju att, jag vet inte hur faktiskt skulle uttrycka sig. De har såna helt falskt, totalt fel etikett. Och det är det man skulle sätta på det här egentligen.
1: Jag tror de har falskt stämpel på sina bilder. När de, jag ska inte svära på det. Det är inte som att jag följer den här satsningen jättenoggrant.
0: Hur som helst så är det ändå bra jobbat av Alternativ för Sverige. Och här har man ändå exempel på att allting Alternativ för Sverige gör vet ju att de ska bli, att det ska bli kontroversiellt. Och det är alltid en del av syftet att få en metadiskussion kring att de gör varje enskild kampanj. Och här får man ändå säga att de har lyckats och att det är en väldigt, väldigt framgångsrik kampanj, framförallt för att den sprids av deras motståndare. Som den här första jag såg, sen har det kommit fler exempel där då det var, alltså, jag tror det var 3-4 tusen jag såg då som hade delat samma inlägg. Och det var ju någon vänstertomte då som delar. Och det lustiga är att alla, inklusive ministrarna, de delar broschyren med ett foto på framsidan där det står dags att åka hem, ... och bild på ett flygplan. Så det här har väl Alternativ för Sverige gänget gjort riktigt bra.
1: Det är inte bara deras insats som man måste kommentera här, utan det är värt att stanna lite grann vid den här punkten kring konspirationen. Hur kommer det sig att Morgan Johansson och Annika Strandhäll är så snabba på att tro att det här stämmer? Alltså nu har ju Skatteverket gått ut och sagt att det går inte att göra så här. Men vi vet ju att riksdagspartierna har under årtionden och åter årtionden hållit på med etnisk pandering, så att varför skulle det inte gå att göra så här, och hur kommer det sig att det är just de som tycker att det här är den rimliga slutsatsen att dra av den här situationen?
0: Men det är inte sjukt då, för det är tvärtom, för att Alternativ för Sverige, de kan ju rimligen inte få så många röster från invandrarna, men utan om de vill nå ut till någon och vinna dem till sin sak, då måste de ju rikta det mot svenskar, sina potentiella väljare. Om inte strategin är så diabolisk att de struntar i att dela ut broschyren till sina potentiella väljare och delar bara ut det till folk som garanterat inte kommer rösta på dem, folk som hatar dem, för att få den här uppmärksamheten när fienderna delar broschyren. Alltså det är fullständigt bakvänt då. För att när andra partierna, de gör pandering etniskt.
1: Mm.
0: När sossarna säger att vi ska ha alla arabrösterna. Eller vänsterpartiet säger vi ska ha alla kurdrösterna. Eller Sverigedemokraterna säger vi ska ha alla kristna liksom armenier i Södertälje. Så riktar de sig till den gruppen. Och riktar de sig inte till en grupp som hatar den gruppen. Eller vad man nu ska, hur man nu ska få ihop det. Liksom.
1: Nu kanske inte de här människorna kände för att ha förmåga till att göra stringenta analyser. Men ja, jag tycker ändå att det känns som att Morgan och Annika, de har någonting där som gör att de är benägna att tro på det. Och sen så har de bara inte analyserat konsekvenserna av sin egen teori. Och ärligt talat så tror jag inte att de har kapacitet nog att göra det heller.
0: Denna märkligt resonemang, om man ska följa deras tanke till, på något sätt till sin logiska slutpunkt, det är att alltså, vi vet ju hur det går till när de här broschyrerna delas ut. Att det är en aktivist som beställer hem broschyrer och springer runt, och de väljer själva. Och de delar ut det, och de kanske tar en trappuppgång och säger att det här är ett hus. Nu ska jag gå i alla trappuppgångarna och lägga i alla brevlådorna. Enligt liksom Strandhäll Johanssons logik, viralgranskaren kanske, då ska de alltså, jag vet inte, då ska de ha en särskild lista med folk som har invandrarbakgrund eller folk som har osvenska namn och hoppa över dem så de inte får någon broschyr. Det är bara om du heter liksom Strandhäll eller Johansson som du får en broschyr.
1: I det här inlägget som Annika Strandhäll har delat så finns det en ledtråd i alla fall. Och där står det att det är 30-talet som är knackar på dörren här och det kommer tillbaka i full fart. Och det är väl det som de vill banka in, att nu har de listor på vilka invandrare som finns i Sverige och det är de som kommer sättas åt och det de vill är liksom, ja, du förstår. Så att det spelar ingen roll att det är inkonsekvent, utan det som de vill förmedla är att sådana här människor har listor på folk som ska på något sätt utplånas eller skickas till diverse ugnar och sånt. Så länge de får in den initiala reaktionen så har de gjort sitt jobb i att liksom kontrasignalera.
0: Mm, jag förstår. Och återigen då, den poängen är alltså falsk. Alternativt, Sverige har inga listor, ja, på människor. Det är därför de springer själva och delar ut dem i brevlådorna. Ja. Apropå alternativ i Sverige, man kan säga att den här broschyren var lite grann förra fasen i deras kampanj. Nu i går eller något sånt där, så började förrgår, så började nästa fas i deras, jag kan säga slutspurten kanske, i deras valrörelse. Därför att nu går de över till en valmötesturné där de åker runt i olika städer i landet och har valmöten. Och streamar de här på internet. Försöker dra så mycket uppmärksamhet som möjligt till tal när Kasselstrand och Hane och de andra försöker elda massorna. Jag vet att du, Sofia, har tittat lite grann på några av de här mötena. Vad har du fått för intryck?
1: Ja, det är ju riktigt hög energi. Det är Kasselstrands bästa insats hittills på valupptakten som de hade inför deras återvandringsturné, som de kallar den, på Långholmen. Det är, man ser på honom att han är liksom, han står stadigt på jorden och han är glad över att han är svensk och han är stolt över att han är svensk och han ska vinna Sverige tillbaka och alla ska hjälpas åt att rädda Sverige. Det är lite den feelingen som man får när man ser hans insats. Och han säger en del, ja, men så här uppbyggliga, sunda saker. Till exempel så säger han att alla aktivister och alla i partiet och allt sånt där, de måste vara den förändring som de vill se. De måste kombinera realismen med optimismen. Och så säger han att vi ska ju låta framgång föda framgång och inte nöja oss när vi har fått genomslag med våra foldrar eller vad det nu är, utan vi ska köra på ännu hårdare, vi ska ge ännu mer och de kommer bli rädda och ledsna och önska det gamla alternativ för Sverige tillbaka. Motståndarna. Och det, ja, nej, men det är riktigt, riktigt hög energi.
0: Tyckte också det var bra. Jag tycker det är så trevligt att lyssna på politiska tal, till och med när det är saker som jag tycker är ganska sympatiska. Men jag lyssnade lite grann på Kasselstrand och lite grann på Hane. Tyckte det var riktigt bra drag i Hanes tal. Jag glömt vilket av mötena det var, men det var något som hölls igår, tror jag. Där han hade en sån riktigt skön ramsa, kan man säga, nästan, som han upprepade. Han pratade om alla som ska ut. Och han sa att alla kriminella somalier ska ut. Alla inbrottstjuvar, de ska ut. Alla våldtäktsmän, de ska ut. Det var väldigt effektfullt faktiskt, retoriskt. Befriande att höra faktiskt. Det är intressant att se också hur de jobbar, tycker jag, med internet på de här mötena. De är flitiga på livesänder alla möten och lägga upp dem så man kan lyssna efteråt. Och de får ju rätt mycket tittare också. Jag vet inte hur man ska värdera sådana här Facebook-siffror, alltså Facebook-views. Så om jag förstår det så kan det betyda att man har scrollat förbi en film i sitt Facebook-flöde och den började spela en halv sekund innan man scrollade vidare. Att vi började autospela innan man scrollar vidare. Och då räknas det som en sån här en spelning på Facebook. Så förstod jag i alla fall tidigare att det funkade. Men ändå ser man att några timmar efter att de släpper en sån här film så har de tiotusentals personer som har tittat på det. Det slog mig att vi hade en diskussion tidigare om på Bubbla BBS. Och vi har haft en i olika sammanhang om varför inte Kasselstrand satsar mer på att göra Kokta grodan, släppa fler avsnitt och sånt där. För där är en stor publik, han får lägga ut texten och så vidare. Och jag måste erkänna att jag förstår lite bättre nu hur de tänker och prioriterar när jag sett livesändningarna från torgmötena. För att de är väldigt välproducerade, effektfulla. De får stort genomslag, det är fler som tittar än Kokta grodan och det är en typ av kommunikation och anslag som är naturligtvis mer relevant för en valrörelse och som kan nå fram till fler än den ändå relativt intellektuella stilen som man har i grodan. Missförstå mig rätt. Jag tycker de ska göra fler Kokta grodan. Därför att man kan inte bara stå veva armarna på torgmöte och komma med slagord och skrika liksom att nu tar vi tillbaka Sverige och brottslingarna ska ut och allt det. Det är bra. Men man behöver också ha mer substans. Och ha fora där man lägger ut texten. Mer utförligt om man vill göra. Och möjligheter att mer lära känna personerna. Och utveckla ett mer personligt förtroende. För de människor som då. Ja, som gör anspråk på att styra oss. Det är ändå det de vill göra från riksdagen. Men. Det börjar gå upp för mig nu. Vilket kraftfullt redskap de här mötena kan vara rent medialt. Alltså om vi stoppar in dem i en kontext. Som är podcasting och att vlogga på YouTube. Och andra saker som de gör. Det är ganska kraftfullt att de ska ha dem. Jag vet inte hur många möten de gör allt som allt. Men det är 50. Många möten. Ja.
1: Från nu.
0: Så det är många möten. Många livesändningar. Många som kommer kolla på det här. Mycket soundbites. Och så vidare. Så att det ska bli spännande att se hur mycket utväxling de kan få. Jag såg på Bubbla BBS att enligt den här modellen som vi pratade om tidigare. Där man jämför utveckling i antal likes på Facebook med... Man extrapolerar det till ett resultat genom att jämföra med hur många röster andra partier har fått per like, enkelt uttryckt. Om Alternativ för Sverige fortsätter ha en like-tillväxt som liknar den de haft de senaste 5 dagarna så är projicerat resultat nu för Alternativ för Sverige 4,7% i riksdagsvalet. Det är spännande.
1: Det kan ju påpekas att våra efterfrågningar av mer grodan, det är ju också någonting som vi har sagt fram tills nu egentligen. Och det är nu som det börjar med sina torgmöten, så att det är lite så här, det är lite äpplen och päron. Men visst, och sen ska man inte underskatta köttrymdsfaktorn. Människor som man träffar på platsen, de kommer ha ett intryck som är värt så otroligt mycket mer än att de har lyssnat på några avsnitt av grodan.
0: Mm.
1: Men samtidigt då ska man kanske tänka på så här, ja, de säger så att man ska vara stolt över sin insats och se till så att man gör det man kan nu under valrörelsen. Och ja, det får man väl ändå säga att de gör ju verkligen, jag tycker i alla fall att de slår mynt av det som de kan göra. Och det tycker jag också att vi ska göra. Och ni som lyssnar ska göra det också. Idag har jag suttit och bjudit in folk att lajka AFS på Sverige. Och jag såg att du inte hade likat dem på Facebook faktiskt. Jag skickar en inbjudan till dig för att lajka dem.
0: Jag har inte likat dem på Facebook?
1: Det stämmer.
0: Ja, jag vet inte. Det känns som väldigt udda typ av inslag i radiobubbla. Nej, men du vet, jag är journalist. Jag måste hålla mig neutral i förhållande till det jag rapporterar om. Jag likar inte några partier på Facebook.
1: Okej, okay,
0: vilket är sant, jag likar inga partier på Facebook.
1: Okej, okay, du kommer kanske undan. Men...
0: Jag kan avslöja mig att jag har en sån här follow på Alternativ för Sverige. Så jag får upp deras grejer i flöde. Men jag är så stroppig så jag väljer att inte lajka dem.
1: Ja.
0: För att bibehålla min journalistiska integritet.
1: Men om 50 år när vi sitter här och tänker tillbaka på den här valrörelsen och den här tiden i Sveriges historia, ska vi komma ihåg vad det var vi gjorde och känna oss stolta över det vi har gjort. Så därför ska ni alla som lyssnar gå in och lajka dem på Facebook, bjuda in alla era vänner och lajka dem på Facebook. Och ni ska även göra en sak till. Ni ska höra av er till PewDiePie på alla sociala medier som överhuvudtaget finns. Och sen så ska ni skriva till honom att han måste buffa för Alternativ för Sverige på något sätt. För att det skulle vara den ultimata kuppen bland unga människor. De når ju ut till boomers alldeles utmärkt på Facebook. Men tänk på att det här skulle kunna vara det som puttar dem över gränsen.
0: Okej, där fick vi en riktig rak kampanjharang för Alternativ för Sverige. Serverad rakt från Radio Bubbla. Det var ett oväntat
1: jag
0: och speciellt inslag. Det var lite kupp kan man säga i Radio Bubbla. Ja. Gott så. Och du får ju berätta sen för våra framtida barn om 10-15 år. Ja, ni vet väl att pappa, han likade ju inte ens Kasselstrand på Facebook när det begav sig.
1: Vi får se ifall du kanske kommer ombord innan valrörelsen är slut.
0: Den som lever får se.
2: Radio Bubbla.
3: Italiens högsta domstol friar hemlös man, anser inte matsnatteri av nödvändighetsskäl vara ett brott. En hemlös man i Italien som har blivit påkommen 2011 med att stjäla, snatta mat, snatta lite korv och lite ost och sånt där i en livsmedelsbutik i Genova. Och han blev påkommen av personalen, polisanmäld, och först blev han dömd till 6 månader i fängelse och 100 euro i böter. Men han överklagade det här och nu har han blivit frikänd. Han menar på att han blev påkommen innan han lämnade butiken. Därför skedde ingen faktisk stöld. Och därför överklagade han och en högre domstol i Italien säger att förvisso ska han frikännas därför att han agerade i nöd. Det var nödvändigt för honom att äta för att kunna överleva, säger domstolen. Jag vet det låter spektakulärt, men det här domstolen säger. He could not live without feeding himself. Och därför så agerade han av nöd. Och därför så kan han inte dömas för stöld.
4: Jag tycker det är ett kokodumslut alltså, som får väldigt vida följder i Italien i så fall. Man kan ju svårligen döma. Då kan man sluta jobba bara helt enkelt och stjäla och snatta sig fram här i tillvaron egentligen.
3: Ja, jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Jag menar, givet då att man inte kan leva utan att äta mat, så har man carte blanche här att ta den mat då som man behöver för att överleva. Det är domstolens officiella motivering här. Och även för min del så är det helt enkelt så att jag måste också äta mat för att överleva. Det är ett faktum. Jag dör om jag inte äter mat. Alltså, enligt den italienska domstolen, om jag är i Italien i alla fall. Så om jag går till butiken och snattar mat istället för att betala för den, så agerar jag utifrån nöd. Det är nödvändigt för mig. För att jag måste äta. Det finns liksom ett eller två steg i den här slutledningen som man kan tycka så att det fattas. Jag tror nästan alla människor skulle tycka att det är ytterligare någon liten faktor här. Men enligt den italienska domstolen så är det fullständigt upp och nedvänt nu. Alla idéer liksom om inte bara det mänskliga matsmältningssystemet och såna här grejer, utan äganderätten är också ute genom fönstret.
4: Ja, exakt. Du behöver alltid andra saker, inte bara mat för att överleva. Så att jag kan väl sno filtar, ja men whatever. Ja, det är ju helt obegripligt att den högsta domstol på något sätt, de kan ju ofta fatta rubbade beslut oavsett land. Va? Men det här är ju helt bortanför all begriplighet. Alltså fattar de inte konsekvenserna av ett sånt här domslut. Och jag kan i och för sig tänka mig någon slags mänsklig nödvärnsrätt för stöld direkt efter en naturkatastrof. Säg att vi får en kärnkraftsolycka eller en jordbävning och jag står där med mina 2 barn och jag har inte ätit på ett dygn. Det är klart att jag liksom kan få skulle invända om jag tog mig in i en butik bara och slet åt mig mat och gav till ungarna. Men det är inte det vi talar om här.
3: Nej, och man skulle kunna påpeka andra aspekter också i den här situationen. Till exempel att man nu har lagt ner liksom hundratusentals euro säkert på en lång segdragen rättsprocess som har pågått i 5 års tid, som i grunden handlar om en stöld på 4 euro och 7 cent. Alltså helt otroligt lite pengar liksom. Han har snattat grejer för 35 spänn för 5 år sedan. Och det här ska gå genom från instans till nästa instans i det italienska rättssystemet. Och där någonstans kan man väl konstatera att i en rimlig samhällsordning så skulle ingen tycka att det var värt besväret att processa på det sättet och lägga så mycket resurser på ett otroligt litet brott. Så där har man ett av problemen och en av de potentiella lösningarna på en sån här konflikt. Snarare än att då man ska döma någon till fängelse för en sån sak. Förslagsvis så skulle man kunna lösa det genom att den här personen kanske inte är välkommen längre på den här livsmedelsbutiken. Det kan livsmedelsbutiken ombesörja själva. Han kanske inte är välkommen på andra livsmedelsbutiker i närheten heller. Om han har betett sig på det här nedre sättet. Att han har faktiskt stulit mat. Man behöver inte ha hela den här grejen. Och då skulle man heller inte behöva ha ett sånt här liksom avfärdande och som avfallet. Som i värsta fall kan bli prejudicerande. Men det mest bizarra är att domstolen själv säger att orsaken att de frikänner honom, orsaken att han anses agerat i nöd, är att han inte kan leva utan att äta.
4: Nej, men det här kommer ju också få stora konsekvenser för Sverige. För att Sveriges gator och torg och tunnelbanor kommer nu att tömmas på tiggare. Alla som har valt att försörja sig genom att tigga kommer nu att dra till Italien. För då kan man rimligen med hjälp av det här utslaget. Har jag inte fått ihop tillräckligt mycket genom att tigga under dagen, så kan jag bara kliva in på en lämplig butik och ta mat helt enkelt. På något annat sätt kan det inte tolkas.
3: Nej, jag kan inte heller tolka på något annat sätt. Och det ska sägas också att den här personen som har stått inför rätta är inte tekniskt sett en italiensk hemlös man, utan en ukrainare. Roman Ostriakov heter han. Så att det verkar gå bra att komma från ett annat land också. Komma från östra Europa till exempel och slå in på den här brottsliga banan. Om du hör till den delen av befolkningen som måste äta för att överleva, så är det fritt fram i Italien. Ja, inte så dum alternativ karriär faktiskt. Det är mycket, mycket mumsigt att äta i Italien.
4: Ja, men jag kan tänka mig liksom att det var så mycket gott kallskuret och så att han kapade åt sig ost och korv, och det tycker jag var, jag förstår honom på sätt och vis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Trump övervakades av underrättelsetjänst under valkampanjen. Påstås ha skett oavsiktligt i samband med utredning av utländska aktörer. Vidare utredning

0: avgöra om Trump eller hans team var föremål för avlyssningen, enligt ordförande för representanthusets underrättelseutskott. Ja, det var någon månad sedan vid det här laget som Donald Trump förfärade omvärlden med ett antal meddelanden på Twitter. Där han anklagade Barack Obama för att ha övervakat honom i Trump Tower under förra året, under pågående valkampanj. Och det här, vi gjorde ett kort inslag då i Radio Bubbla och pratade om det. Och även sedan dess har det fortsatt att röra upp enormt mycket känslor. Det har varit en av de mest intensiva såna här fake news-stormar som vi har sett på senaste tiden. Så sent som i, jag tror det var i förrgår, så tittade jag lite grann på amerikansk tv som jag gör ibland. Då bläddrade jag igenom lite Fox News och de andra kanalerna. Och fortfarande så var det intensiva, upphettade diskussioner om det här, blev han avlyssnad eller inte? Ljög han eller inte? Hur ska man egentligen tolka det här? För Trump har egentligen, han har inte sagt så mycket mer än de ursprungliga tweetsen. Och sen dess har liksom båda sidor fortsatt att spinna vidare på det här helt enormt mycket. I indignationen i amerikanska vänstermedier är alltså obeskrivlig. Den måste upplevas via såna här videoklipp alltså. För de säger, de är mer indignerade än någonsin på Trump och hans ljugande. Och nu är det bevisat bortom allt tvivel att han ljuger. Det finns ingen som helst grund för det här. Det här kör han fortfarande med. Och samtidigt säger andra människor att det är offentliga uppgifter att Trump blev övervakad under valrörelsen. Kolla, här är ansökningarna till FISA-domstolen. Och här har de fått godkänt på sin förfrågan om att övervaka Trump Tower. Så det är ganska kort steg från det till att de faktiskt har gjort det. Och sen kom de här uppgifterna då om att efter att representanthusets House Intelligence Committee, som heter på engelska, hade sammanträde om det här för att få fram mer information. Så då begärde de fram information från underrättelsetjänsterna som rapporterar till utskottet. Efter det så kliver en parlamentariker fram till tv-kamerorna och säger att vi har fått veta att Trump-teamet övervakades under valrörelsen. Kommunikationer, eftersom det här tror jag var under transition, alltså efter att de blev valda till att ta till som president. Så då, flera underrättelsetjänster samlade in kommunikation, meddelanden och sånt som Trump-teamet skickades. Svart på vitt, nu säger underrättelsetjänsterna att det var så. Samtidigt säger de att det var liksom oavsiktligt, som en sidoeffekt av någon annan utredning. Den utredningen, det här får du veta hittills då, utredningen handlade om utländska aktörer, men inte ryssar. Och det är tydligen oklart huruvida Trump eller hans team i någon utsträckning själva var föremål för avlyssningen. För ena sidan säger de att utredningen handlade framförallt om någonting annat. Men de ska också göra en ytterligare utredning nu av den här situationen för att avgöra huruvida Trump-teamet också var targets för den här avlyssningen.
1: Och där vill jag hävda att det behövs inga faktiska bevis. Det behövs bara en strukturell maktanalys och en analys av statsapparaten. Det är därför det är så fascinerande med så kallade vänstermedias gläfsande i USA att Trump ljuger. Det är bara att titta på vi tar bara USA, denna obegripliga anhopning av säkerhetstjänster man har i det landet. Varje säkerhetstjänst vill maximera sina resurser och skaffa sig information den har nytta av i kampen om mera resurser. Så att Obama eller Demokraterna behöver inte ge någon slags order eller dra i några trådar. Varje säkerhetsorgan kommer med målmedvetenhet att samla in information om politiker och givetvis även om Donald Trump för att kunna ha det som växelmynt i de byråkratiska striderna om positioner i statsapparaten. Det är klart, det är ju en självklarhet. Och det är så fascinerande att folk ska säga att vänster har denna otroliga naivitet alltså om hur staten och säkerhetstjänster eller våldsapparaten fungerar. Det behövs inga bevis för att de skulle övervaka Trump. Det är liksom den övergripande teorin förklarar att det är nödvändigt att så skedde.
0: Det är en halsbrytande ohederlighet på egentligen på alla alla ändar av den här diskussionen. När Trump gjorde sina tweets, jag var ju ganska kritiskt negativ här i Radio Bubbla. Jag avfärdade ganska mycket som att det verkar vara löst underbyggt, det verkar vara en trollning och så vidare. Och det visade sig att det fanns en del information där. Det är inte så otippat såklart om Trump tweetar. Alltså det fanns offentliga uppgifter från förra året och så vidare. Samtidigt så står jag verkligen för den kritiken mot Trump, därför att han gav inga detaljer. Han förklarade inte specifikt vad han syftade på. Han slängde ur sig svepande anklagelser mot Barack Obama. Han gav liksom ingen länk eller sa vilka datum, vilken utredning. Han gav ingen som helst information som man kunde gå på. Vilket gör att det oundvikligen skapar en massa förvirring och kaos. Mm. Och han vill ju såklart ha den situationen där folk på båda sidor politiskt börjar gå loss som galningar. Och bara börja veva i blindo, trots att de inte ens vet vad de pratar om, för att Trump inte har förklarat. Och samtidigt, alla som gillar Trump har varit extremt snabba på att förklara att det föregick avlyssning, om vi har den bevisen här. De som inte gillar Trump, de har förnekat det här, men också hakat upp sig på väldigt obskyra saker, som till exempel att tekniskt sett så har inte Obama givit order om någonting. Så att även om Trump har blivit avlyssnat, och Trump har blivit avlyssnad under valrörelsen, så är det ändå en gemen lögn att Obama skulle ha beordrat det här. För att tekniskt sett så är det inte presidenten som gör de sakerna. Och det är lite det som du påpekar, Boris, att man bortser. Det är mer än lovligt naivt. Jag tror inte man kan kalla det för naivitet. Men man bortser då från att de här sambanden är mycket mer komplexa, och det faktum att presidenten formellt sett inte är den som ger order om en viss sak betyder inte att presidenten inte känner till det, eller inte har något mer att göra, eller inte har något ansvar för det.
1: Han behöver inte ge order. Alltså, Obama och Hillary vet ju att det här pågår, och de har inte gett någon order. De vet att den säkerhetsorgan som kommer få fram något skit på Trump, de kommer liksom att diskret tala om att vi har lite intressant information, och vad kan man tänka sig för detta, för att uttrycka det väldigt bonigt och enkelt. Det är så det funkat, det är så det har funkat i hela USAs moderna historia.
0: Ja, en uppvisning i alla fall i skamligt beteende från nästan alla som har varit involverade och kommenterat Trumps senaste övervakningsskandal.
2: Radio Bubbla.
0: Framträdande vänsterprofilen och tidigare Expo-medarbetaren Alexander Bengtsson anklagas för trakasserier, sexuella övergrepp, psykisk misshandel och våldtäkt ska ha skett under lång tid, men har mörkats för att skydda den antirasistiska vänstern. Ytterligare en vänstermediapsykopat, den här gången på Expo.
1: Ja, och han har ju länge varit en. Det räcker med att man har träffat människan i 2 minuter så inser man att den här personen är inte klok alltså. Han behöver inte ens prata för man ska inse det. Och det är lite fascinerande hur det nu rullas upp, alla de här historierna om våldtäkter, övergrepp, kvinnohat, misshandel. Och Expo slår bara ifrån sig att det här var väldigt svårt att upptäcka. Det är en extremt liten organisation och på väldigt små utrymmen. Man bör ju liksom vara blind, döv och stum och lite till. Fått hjärnan brandad ordentligt av någon, av Simon Bramhall. För att liksom inte kunna upptäcka att det här är icke en frisk och det är en farlig människa. Jag tycker det säger ganska mycket om miljön i de här kretsarna. Att han inte bara har funnits där utan haft en ledande ställning. En tokig gaphals som dessutom är våldsam kvinnoförtryckare.
0: Jag tycker att den här episoden verkar sticka ut faktiskt lite grann från de andra på åtminstone ett par olika sätt. Alltså, Alexander Bengtsson på Expo har, i vissa av de här fallen så har det varit liksom, någon säger någonting, någon kvinna påstår att man har gjort någonting för x antal år sedan och sådär. Det kan kännas lite vagt, ord står mot ord och så vidare. Inte i alla fall så är det bara så en ensam anklagerska. Men i det här fallet så verkar det vara jättemånga som har gått fram direkt. och sagt liksom så här, jo men vi har vetat om det hela tiden. Expo har mörkat det här. Jag sa upp mig från Expo för att de mörkade det här på så otillständigt sätt. Och de har tydligen sagt så här att nej, men det kommer skada Expo om du går ut och berättar om det här. Så att håll tyst om den här våldtäkten som du har blivit utsatt för. Och det har ju tydligen varit mycket kontrovers hos dem internt. Så att det är inte riktigt det att det har liksom så här sopats under mattan och folk har liksom viskat och rykten har gått sådär. Utan alla har vetat och alla har blivit beordrade av Expo-ledningen att hålla käften och inte blanda in till exempel då polisen i det här våldtäktsärendet. För att inte skada Expos fantastiska fina rykte. Så det verkar ju vara liksom, det verkar vara extra grova saker som har gjorts. Och inte så mycket, men nu är det alltid så här, man ska helst ha en rättsprocess innan folk döms och sådär, men det verkar ovanligt grovt. Det som tycker jag, bara tittar man på en bild på Alexander Bengtsson, man bara slänger en blick en sekund på en bild av honom, så ser man att det är ju han ser helt sjuk ut, han ser helt sjuk i huvudet ut. Förlåt, det är kanske säga liksom, men jag tror det, jag är lite vidskeplig på det sättet. Jag tror man kan se mycket på människor som ser ut, deras ansikten, deras kroppar och så vidare. Och men om jag ser en sån person som Alexander Bengtsson, då då är bara, då vänder man och går åt andra hållet.
1: Ja, nej, men alltså, jag har ju mött Karl. Han är skogstokig, precis som du säger att man kan se på ett foto, men jag har sett honom live. Och alltså problemet är att jag kan inte föreställa mig umgås med den här människan i mer än de här få minuter och sen får det räcka för resten av livet. Att människor liksom står ut med att jobba med honom. Det där menar man att det säger ganska mycket om den här miljön. Smälter man in sömlöst när man är skogstokig i en väldigt liten organisation och dessutom får ökat förtroende, då är det något grundläggande fel med hela organisationen.
3: Arga vita farmare kommer från hela Sydafrika till staden Senekal för att inför rättegången mot två misstänkta mördare visa solidaritet med offret Brendan Horners familj. När rättegången blir uppskjuten sätter farmarna eld på en polisbil och stormar domstolsbyggnaden i ett försök att ta sig fram till de celler där de misstänkta hålls i förvar och tar lagen i egna händer. En ganska spektakulär situation som pågår just nu i Sydafrika kring den här händelsen. Det rapporteras väldigt lite om det i väst. Jag tänkte vi skulle kunna bara åtminstone ett kort ta upp det lite grann i bubbla och sen kanske försöka följa det lite mer. Centrum för händelserna är alltså en stad som heter Senekal, lite osäker på hur de brukar säga det. Det är en stad som ligger i östra Sydafrika. Och händelseförloppet började den 1 oktober då man hade ytterligare ett i långa raden av så kallade farm killings, som är ett fenomen i Sydafrika där svarta ligister överfaller vita jordbrukare på deras gårdar ute på marken. Och det är ofta väldigt, väldigt bestialiska mord, misshandel, våldtäkter och så vidare. Och det finns mycket kontrovers kring det. I viss utsträckning så anses det vara en konspirationsteori att de här farm killings ens pågår. Man säger att det är bara en effekt av att det är generellt hög brottslighet och svarta människor blir också ofta dödade i Sydafrika. Men det är alltså en systematisk rasbaserad förföljelse, utrotningskampanj som pågår i Sydafrika och som har som tar, ja, jag vet inte exakt hur många, men dussintals eller hundratals liv varje år som drabbas. Och ett av de här fallen då var den 1 oktober i år då en ung man vid namn Brendan Horner, han var 21 eller 22 år gammal, olika artiklar säger olika uppgifter, och han blev överfallen på gården där han bodde, han mördades och man hittade honom död fastbunden vid en påle. Och man grep kort efter två gärningsmän. De heter Sekwe Tie Malamba respektive Sekola Matlaletsa. Och man har gripit dem och de ska ställas inför rätta. Och för knappt två veckor sedan så skulle domstolsförhandlingarna påbörjas i Senekal. Men de sköts upp. Av ett eller annat skäl så sköt man upp förhandlingarna. Och då fanns ett stort antal vita personer som hade samlats utanför rättegången för att ge stöd till den mördade Brandon Horner och kräva att rättvisa skipades med avseende på de här två mördarna, de förmodade mördarna. Och när man då sköt upp rättsprocessen så stormade de domstolsbyggnaden för att försöka skipa rättvisa själva. Och det utbröt en sorts liksom, upploppssituation. En polisbil sattes i eld. Så det var ganska dramatiska scener då. Och nu i fredags så blev det en ny konfrontation där minst 250 vita personer samlades för att återigen kräva att rättvisa skipades och protestera mot att polisen och andra myndigheter inte gör tillräckligt, knappt gör någonting alls för att skydda den vita befolkningen mot de här farmborden. Och i fredags då så var det också en sammandrabbning för att det var ungefär 1000 motdemonstranter från EFF, Economic Freedom Fighters, det vänsterextrema och ultrarasistiska antivita parti, Julius Malemas parti, som är mer extrem utbrytning ur ANC kan man säga. Och det verkar också finnas, jag såg en video häromdagen, jag skickar videon till dig också Boris, nyfiken på vad du tänker. Det är en video där det påstås vara en boergeneral, vilket jag förmodar då ska föreställa en pensionerad general i den sydafrikanska militären. En man i 70-årsåldern och sånt där. Som sitter och säger att den är inspelad för några veckor sedan. Och han säger att vi säger gång på gång att det är nog nu. Men vi kan inte bara sitta och säga att det är nog. Vi måste också backa upp det med handling. Och så säger han att nu i Senegal så händer någonting och vi har en unik möjlighet. Nu har vi en chans som vi kanske inte kommer få tillbaka på flera år. Vi måste agera nu. De är rädda för oss, de är särskilt rädda för oss som har burit den här uniformen som han själv sitter i då. Och nu måste vi samlas i Senegal den 16 oktober och ta den här konfrontationen. Och det låter då som en uppmaning till revolution eller fullskaligt uppror, någonting större som inte bara handlar givetvis om den här domstolsprocessen. Jag vet inte vad du har fått för intryck av situationen, Boris, men jag tycker att det låter som att det eventuellt håller på att hända någonting speciellt där borta.
1: Man kan alltid hoppas. Jag tittade också på videon. Den var ju väldigt uppiggande och det var ju ledaren för kommandokorps som de heter. En vit organisation i en milis helt enkelt i Sydafrika. Som framförallt är känd för att man har stora träningsläger för ungdomar. Där man lär dem vapenbruk, vitas historia i Sydafrika, skillnader mellan de olika raserna, kulturellt och biologiskt. Och de är ju omstridda även bland vita, tyvärr. Inte omstridda, alltså... Vissa mesorganisationer tycker att de skadar dem, de vita sak och retar de svarta. Men det här att utbilda, organisera vita och utbilda unga vita i bruk av vapen och lära dem historia och ge dem självmedvetande och självförtroende, det är alldeles utmärkt. Och det kan ligga en del i vad han säger, alltså det är... Man ska inte överskatta den svarta sidans makt och organisationsförmåga om de vita verkligen visar en enad front och faktiskt står upp. Men om de fortsatt sitter på sina farmer i ledning över sina små enskilda företag som de fortfarande kontrollerar och hoppas på det bästa, då är utgången given. Då bör de faktiskt packa resväskorna nu och se sig om efter annat land. Men om de står upp så är det fortfarande, det är lätt för mig att sitta här och säga, så är det fortfarande motstånd och delsegra möjliga och kanske ett sätt att freda de tillgångar man har. Sen satt och tittade också när jag sett den här videon på siffrorna över den sydafrikanska armén idag. Och den är ju inte speciellt imponerande. Och dessutom består ju 10% av de 50 000 som finns, 60 000 finns under fanorna av vita. 10% består av asiater och resten är svarta. Och mot detta står alltså då olika vita miliser. Så att ja, men dyster blev jag när jag tittade på siffrorna för den gamla riktiga sydafrikanska armén innan de tvingades kapitulera. Då bestod den alltså, då kunde de ju sätta 600 000 man i vapen. Och gästandes alltså, jag fattar inte, varför gav de upp?
3: Det är ju en väldigt intressant och historiskt extremt viktig fråga. Ja. Men väldigt många av de här hundratusentals soldaterna finns ju kvar.
1: Ja, och det var det som gjorde mig hoppfull alltså. Det är, ja.
3: Alltså att storma en domstolsbyggnad är ju ett ganska, det är ganska, vad ska man säga? Det är ganska ambitiös sak att göra.
1: Faktiskt.
3: Det var det som jag reagerade på. Att bara, jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande exempel på. Det är egentligen någonstans i världen att vita människor stormar en domstolsbyggnad.
1: Nej, det brukar mest vara svarta som gör det.
3: Det har man kanske talat om en eller två gånger, men just att vita människor gör det tämligen exceptionellt.
1: Men 600 000 man som på olika sätt var tränade i vapen och militärt beteende, eller man ska uttrycka det, fanns för 25 år sedan. Alla de kan icke vara överåriga, och det ger ju ett visst hopp som du säger, för att mot dem står 60 000, eller egentligen då 40 000 svarta i dagens armé. Så att, ja...
3: Jag tror ju personligen inte att jag är ingen expert. Jag har aldrig varit i Sydafrika och så vidare. Jag har pratat med några, med en del insatta vita sydafrikaner och sånt där. Men jag tror inte att det finns någon chans för vita sydafrikaner. Jag tror att det är liksom 99,9% sannolikhet, så är det helt kört för dem. Jag tror att de borde bara liksom, dra ett streck, flytta till någon annan del av världen där de inte är fullt lika hatade och förföljda. De lär ju aldrig hitta ställen där de är älskade, men De kan hitta bättre ställen än Sydafrika i alla fall, ja, ja. Att börja på ny kula. Men givet att det finns en massa vita sydafrikaner som inte gör den analysen, och som exempel på det kan jag ge samtliga vita sydafrikaner som jag någonsin har pratat med, som alla säger att så fan heller, bara snackar om liksom, det här är vår mark, vi har bott här i 400 år, vi kommer aldrig flytta, vi dör hellre här. Och givet att de har den inställningen och att de förmodligen tror att de kan vinna, så borde de rimligen agera omedelbart. Därför att alla borde kunna vara överens med att de har inte tiden på sin sida. Så att de borde inte vänta en vecka mer än vad som är absolut nödvändigt för att göra vad det är för drag de kan tänkas göra.
1: Ja, men exakt. Precis som du säger, de tänker inte ändå följa vare sig ditt eller mitt råd om att packa och hitta en ny farm, bygga ett nytt företag. De tänker stanna. Och då tiden rinner ifrån dem. Snart är alla överåriga. Kommandokorps har inte hunnit fostra nya generationer i tillräcklig utsträckning. Så att det är nu det gäller. Det är ungefär det han säger i videon också. Det är dags.
3: Och nu händer det saker i Senegal i östra Sydafrika. Och för bara några veckor sedan pratade vi om idén om att bryta ut Kap-provinsen som en egen fri republik. Så att vem vet, kanske att det börjar dra ihop sig till ett avgörande i Sydafrika.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Jag skulle vilja ge ett litet hedersomnämnande i världenavdelningen till en nyhet som jag tycker är så fascinerande. Jag ska se om jag kan leta fram den. Det har varit så mycket Nordkorea-nyheter. Vi har ju en länk här om att Trump har besökt Nordkorea. Och han har varit och skakat tass med Kim Jong-un igen och så vidare. Men den nyheten som verkligen fångade mitt öga var en annan, nämligen 29-åriga australiska studenten Alex Sigley, plötsligt försvunnen i Nordkorea efter att han drivit resbolag i Pyongyang under flera år. Sverige kopplas in som konsulär medlare. Det kan tyckas vara en märklig obskyr nyhet, och det är inte första gången som unga västerlänningar försvinner i Nordkorea. Alltså det var ju relativt nyligen som han hette Otto Warmbier. En amerikan. Väldigt roligt efternamn förut. Warmbier. Det låter som att han heter varm öl. Det är inte särskilt aptitligt efternamn. Men han var väldigt tragiskt. Förlåt, jag skojar. Han var ett väldigt, väldigt tragiskt fall då. För att han dog. Och han hade blivit fångatagen för att han hade begått ett brott i Nordkorea. Kan man tycka att han var otroligt korkad. Han försökte stjäla en affisch från ett hotell, tror jag. Och det är ju liksom så gränslöst korkat liksom. Men det är ändå en väldigt tragisk situation naturligtvis. Det här hände för ett par år sedan ungefär. Nu har vi ännu sådana här fall i form av Alex Sigley, 29 år, från Australien. Som är en student på Kim Il-sung-universitetet i Pyongyang. Som har bott där i flera års tid. Och han driver då en resebyrå som heter Tongil Tours. Som specialiserar sig då på att hjälpa människor att komma till Nordkorea för olika typer av kulturella utbyten och utbildningsinsatser och bara ren turism, tror jag. Så han har bott i Pyongyang i drygt år, tror jag. Och nu har han försvunnit. Det är ingen som vet vad som har hänt, förutom att han har inte dragit av sig på ett tag, och inget besked vad jag vet från Nordkorea alls. Det finns många intressanta frågor, tycker jag, kring den här nyheten. Alltså en sak undrar liksom, vad är det som driver en människa, en australiensare, att flytta till Nordkorea och plugga på Kim Il-sung-universitetet? Alltså det finns en fråga i frågan här. Ämnet som han studerar på Kim Il-sung-universitetet är samtida nordkoreansk litteratur.
3: Oj.
2: Det här är en kille med, alltså jag tycker ibland att jag har sådana här obskyra esoteriska intressen. Men den här killen klår mig.
3: Jag kan faktiskt för lite om nutida nordkoreansk litteratur och forntida också. Men det känns som att det är en väldigt kort kurs. Alltså,
2: kan du tänka dig något annat än att samtida nordkoreansk litteratur är fullständigt vämjelig och helt meningslös att studera från en sorts litteraturvetenskapligt perspektiv?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte. Det är, de har ju inte den sortens litterära tradition. Alltså, de enda verk jag har i bokhyllan är ju Kim Il-sungs valda verk.
2: Ja, det är det viktigaste naturligtvis.
3: Det kanske är sånt de studerar dessutom. Det anses som liksom det bäst, även litterärt sett, det finaste som har producerats i landet.
2: Det är inte utan att jag känner mig ganska impad av hans entreprenöriella sida det här, att han driver ett företag i Nordkorea. Det kanske inte är ett registrerat bolag, ett aktiebolag i Nordkorea, jag vet inte om de har sånt där, men han har ju ett företag som han antar du tjänar pengar på, en kommersiell verksamhet i Nordkorea. Och det kan ju inte finnas så många västerländska entreprenörer som bor i Nordkorea och driver företag där. Det är en särskild form av liksom kapitalistisk desperado som åker till i Nordkorea för att göra sina profiter.
3: Nej, men det finns ju alltid den typen av personer, va? Och man kan nästan förstå det. De tänker att de tänker just så, att jag kommer att vara ensam alltså. Och jag kan förstå att det har en väldig lockelse. Alltså sånt tycker jag begripet. Man får göra skillnad på människor som ser affärsmöjligheter i farliga länder. Och sådana som liksom, ja, de här tokfransarna som, ja, jag tänker åka motorcykel genom Afrika eller jag ska cykla genom Afghanistan. Och sen blir liksom förvånade över att de kidnappas eller mördas. De kan skylla sig själva. Men just det här med galningar som, ja, jag ska bli rik genom att alla resebyråer i Pyongyang. Jag blir lite varm i hjärtat av det.
2: Mm. Jag också. Alltså det är någonting som är väldigt häftigt med det där. Och jag själv, ibland så klappar jag mig själv på ryggen och säger att men jag har ändå varit en entreprenör. Jag har startat ett antal företag och kunnat leva av det och så vidare. Och jag tycker att det är bra gjort av mig. Men sen när jag ser någon som åker till liksom Nordkorea eller något sånt absurt ställe och lyckas driva ett företag, då känner jag att jag har ju knappt vågat mig på någonting än i min entreprenörsbana.
3: Ja, jag måste hitta lite farliga länder. Men jag tycker synd om honom om det är svenska ambassaden som ska företräda hans intressen. De har inte lyckats företräda svenska medborgares intressen när de blir inlåsta i länder som Eritrea och Kina och sådär. Så att jag har föga hopp på nu att han ska ha hjälp av detta. Fast nu har ju för sig Göran Persson, genom att han är oäkta son till förra nordkoreanska ledaren. Han har ju goda kontakter dit och där, så att man vet aldrig. Det kan hjälpa.
2: Mm. Ja, det är sant. Det är kanske är dags för Persson att återigen göra entré på scenen och flyga till Pyongyang, kanske göra en insats.
3: Precis, komma hem med entreprenören liksom och kliva av planet med honom. Han är inlindad i en filt, entreprenören alltså. Jag kan se det framför mig.
2: Ja. Nej, jag för min del tror ju definitivt inte att vi har sett det sista av Göran Persson i Nordkorea-dramat. Det har jag sagt. Jag ska inte prata om det igen. Jag pratade tidigare i bubbla om att han kommer komma tillbaka. För att ännu så, det är nästan ingen som vet hur mycket han egentligen har gjort i Nordkorea. Hur mycket Sverige, hur mycket tentakler Sverige har i Nordkorea. Men det kommer vi få veta tids nog. Apropå tentakler i Nordkorea, Boris. Jag har en fråga som jag är nyfiken. Tänkte fråga dig om. Det gäller, hur ska man uttrycka det, Nordkorea-kufar, Nordkorea-entusiaster. För att mitt intryck är att det ska till en särskild sorts person att intressera sig för Nordkorea. Men en sak är att man läser lite om det och skojar om det. Och man kollar på något YouTube-klipp och man kanske till och med tar en sån här turistresa till Pyongyang. Som är ganska lätt att göra nu för tiden. Men de som bor i Nordkorea eller liksom lär sig koreanska för att kunna studera Kim Il-sungs verk. Och liksom engagerar sig i Nordkorea-rörelser och samarbetar med regimen och så vidare. Det är väl ett udda släkte. Från min egen tid, då jag hade lite kontakt med vänstermänniskor på 90-talet och sådär. Så kom jag i kontakt med några sådana Nordkorea-entusiaster. Och de var väldigt speciella personer. Alltså nordkoreanska ambassaden i Sverige, de gjorde under många år, kanske fortfarande, väldigt mycket för att värva folk. Jag vet till exempel för att min egen mor blev approcherad av nordkoreaner i något sammanhang. Förmodligen för att hon var aktiv i någon vänstergrupp eller något sånt där. Och så var någon nordkorean där och de fick minsta lilla signal de fick av att någon var intresserad. Så började de till exempel skicka böcker. Så de skickar massor med såna här Kim Il-sung-böcker till henne och deras tidning och kanske liksom affischer och statyer och vad det kunde vara för någonting. Hon var väldigt, väldigt generösa med alla sina såna värvningsmaterial. Men hon brydde sig inte om det där. Hon svarade inte på deras brev och sådär. Hon ville inte hålla på att bli en Nordkorea-aktivist. Men jag träffade en annan person till exempel som var otroligt engagerad i Nordkorea. Som var redaktör för deras svenskspråkiga tidning som jag tror heter Korea Information. Jag tror han hade varit i Nordkorea någon gång Och han hade hela sin lägenhet bara full av såna här Nordkorea-böcker och Nordkorea-kitsch. Och han var lärare, tror jag, och socialdemokratisk lokalpolitiker. Men givetvis en riktigt skruvad person. Från din tid i vänstern, Boris, kan du säga någonting generellt om vilka sorts människor det var som intresserade sig för Nordkorea? För det fanns ju så många olika kommunistiska länder som man kunde liksom alliera sig med. Det var inte så konstigt att vara maoist och kinavänlig till exempel. Och det fanns de som var mer sovjetorienterade. Men vilka var det egentligen som blev Nordkorea-orienterade?
3: Det är lite lustigt, va? Känner några stycken av de som fortfarande är höggradigt aktiva. En gamla kamp som heter Christer Lundgren, som jag tror har varit redaktör i årtionde för just Nordkorea på den tiden, vad fan ska man heta, och drivande i vänskapsbundet, och alla, han och alla så riktigt Nordkorea-kufare jag har stött på, de präglas av att de är så förbannat ordentliga, för att inte säga prudentliga, alltså väldigt strikta, stela, det är allvarsmän, det är i princip alltid män också. De har något liksom av gamla helvetespredikanter från frikyrkorörelsen av sig, inte tyvärr utdöd sort, men de blev väl Nordkorea fantaster istället. Och de är ofta väldigt extremt socialt ordentliga. Liksom. Den här mannen jag tänker på, han är exempel informatör på Vattenfall, ganska högt upp. Alltså det är inte så att människor sitter i källarskrubbar liksom och förbereder sig för att göra Sverige till Nordkorea, utan de är samhällets stöttepelare. Men totalt liksom, de ser inget ont eller problematiskt i Nordkorea. Det är jättefascinerande människor. Mycket märkliga, men...
2: Ja. Intressant. Det stämmer precis på alla sådana här Nordkorea-entusiaster jag har träffat. Jag hade även en föreläsare på, när jag pluggade filosofi på Stockholms universitet, som var oförblommerad kommunist, och enligt upp, bevittnade inte det själv, men enligt andra studenter då, så hade han sagt liksom oerhört positiva saker och försvarat Nordkorea. Han undervisade inte mig, åtminstone i någon politisk ämnen, men han var sån här, precis en sån liksom pedantisk, väldigt noggrann och väldigt mycket nu glömde jag vilket ord du använde, Boris, men den här gamla frikyrkoarketypen med eld och svavelsten och så vidare. Vad intressant. Ja, förlåt, det var någonting jag kom att tänka på. Vi ska gå vidare och prata om några, kanske några mer seriösa nyheter.
0: Radio Bubbla.
4: Sir Roger Moore dör 89 år gammal efter kort kamp mot cancer. Mest känd för roll som James Bond i 7 filmer. Ja, en verklig legend har gått ur tiden. En ikonisk skådespelare som framförallt oundvikligen är starkt förknippad med en specifik rolltolkning. Långt ifrån det enda han har gjort naturligtvis, men vi kommer för alltid komma ihåg Roger Moore som James Bond. Han var inte den första James Bond på vita duken. Det var naturligtvis Sean Connery. Men han har gjort många Bond-filmer, och vissa tycker i alla fall att han är den bästa och mest klassiska och den riktiga James Bond. Vad tycker du, Boris? Vilken Bond är bäst?
5: Nej, alltså det finns ju... Den ursprungliga är också den bästa, Sean Connery. Men jag måste säga att Daniel Craig har kommit mycket, mycket starkt faktiskt. Och Roger Moore var faktiskt en intressant skådespelare i sin typ. Men han var en extremt olämplig James Bond. Han shanghajade ju James Bond och gjorde honom till någonting helt annat än James Bond ska vara.
2: Mm-hmm.
5: Och det är för att James Bond är ju, när Ian Fleming skrev honom så skrev han ju om en hjälte som ingick på något sätt i en ganska klassisk brittisk spionthriller genre. Le Carrés tidiga romaner om Smile och lite annat är också exempel på detta, och det handlar ju alltid om underklass, mannen från underklassen som jobbar sig upp i säkerhetstjänsten. Och genom flit, energi och faktiskt patriotism och också skaffar sig bildning, vanor och så vidare, så att han förkroppsligar den brittiska överklassens sätt att vara. James Bond är alltid oerhört elegant och verserad och skicklig och så vidare på allting, även på döda. Överheten framställs som milt uttryckt svekfull och nationellt opålitlig. Och James Bonds ironiska distans hela tiden, den bygger ju på att han genomskådar liksom hela samhällsspelet och så vidare, men anser ändå att nationen är värd att försvara. Han leker liksom med de klassmässiga stereotyperna. När dock Roger Moore kommer in i och tar över James Bond-rollen, då är alltså, han har ju alltid i sina tidiga roller i Persuader, som han spelade Helgonet, varit prototypen för höll jag på att säga, överklasslyngeln. Det här alltid rik, lite loj och som är så att säga född in i de goda sederna, etiketten och de rätta kläderna. Och hans ironi bygger ju på någonting helt annat. Så att jag som älskade James Bond, även böckerna, är ju sådär... Jag har varit lite sorgsen när Roger Moore tog över rollen. Inte för att jag tycker Roger Moore var en dålig skådis, utan därför att han hade ingenting i rollen att göra. Sen kommer ju Daniel Craig nu de senaste åren. Han är perfekt i rollen alltså. Och medan vi är inne på James Bond, man bör ju komma ihåg alltså att vi har ju James Bonds skapare Ian Fleming att tacka för att Christopher Hitchens började skriva.
4: Är det så?
5: Ja. I alla fall om man ska tro Hitchens själv, för han har berättat flera gånger i sina texter om hur han som ung glop såg en man komma glidande på gatan i en öppen sportbil, rökande och med armen om en vacker kvinna medan han körde. Och så tänkte han att fan, så där vill jag också leva. Och så visade det sig att det var Ian Fleming, och då tänkte han att men jag ska också bara skriva om det, så där man får det.
6: Sydafrika kritiserar USAs beslut att ta emot afrikaner som flyktingar efter rapporter om att de första 54 ur gruppen rapporteras tas emot nästa vecka. Det är en väldigt intressant sekvens av händelser som vi inte pratat så mycket om nu på senaste, så att vi kan ta lite grann från början. Alltså, vi pratade radiobubbla om det här för länge sedan, långt innan det blev officiell politik. Vi har pratat i åratal om att länder, om de är smarta, bör bjuda in vita sydafrikaner att migrera. Därför att situationen för vita Sydafrika, som alla som lyssnar vet, är fruktansvärd. Den är apokalyptisk. Jag beundrar de afrikaner som stannar kvar i Orania och på andra platser. Men de är också lite galna. Dödsföraktande, bokstavligt talat. Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna överleva på sikt. Det framstår som betydligt mer rationellt och också långsiktigt uppbyggligt att lämna landet. Det har gått för långt helt enkelt i Sydafrika. Det är för sent att vända utvecklingen. Den politiska situationen kommer bara bli värre och värre. Liksom ANC och sen kommer Julius Malema ta över och så vidare. Och om de försöker sig på någon sorts självständighetsrörelse, som de pratar om ibland där i Kapregionen, då kommer de behöva gå upp mot den sydafrikanska försvarsmakten. De är säkert mycket, mycket smartare och listigare än dem, men det är lite svårt materiellmässigt tror jag. Och resten av världen också såklart, eftersom alla länder i hela världen, utom möjligen USA om Trump fortfarande är president, och alla kommer stå på det svarta Sydafrikas sida. Så det kommer vara ungefär som i Rhodesia, fast från ett mycket, mycket sämre utgångsläge. En reflektion som jag gör också är att jag har pratat med en handfull afrikaner som stannar i Sydafrika. Och ingen av dem som jag har pratat med säger att de tror att de kommer att vända utvecklingen och att de kommer liksom jag pratar med folk som bor i Urania till exempel. Och ingen säger så att om så här, Urania, det kommer så här, bli centrum för det nya landet vi kommer ta över och sånt där. Utan det de säger det är att de hellre dör än överger det här landet som deras förfäder kämpade för att bygga upp och så vidare. Så att det är snarare så att det är inte det att de tror att de kommer vinna, utan det är snarare att de har bestämt sig för att dö. Och återigen, i mina ögon så är det hedervärt. Men det är uppenbarligen inte en vinnande strategi. Det är en strategi för att förlora med heden i behåll. Vilket är just hedersamt, men inte så mycket mer. Ja, den här idén att vita sydafrikaner ska migrera, den är väldigt enkel, väldigt uppenbar. Och det finns få grupper i världen som har så starka flyktingskäl. Och de är också generellt sett bra människor. Inte minst så är många av dem duktiga jordbrukare sedan många generationer. Så utan problem så kan de starta upp nya verksamheter i andra delar av världen om de bara har en plätt land. Och vi följde ju med spänning Rysslands försök att göra det här. Det var ju ett antal sydafrikanska familjer som flyttade till Ryssland 2023. Jag försökte kolla upp det där lite grann nu i dagarna, som vi har pratat om det ett par gånger tidigare. Tydligen så började 2018 med att de skulle flytta till trakterna kring Stavropol, som alltså ligger i södra Ryssland, i, tror man kan säga att det ligger i Kaukasusregionen. Någonstans mellan liksom Donbass och Georgien, något sånt där. Men sen så skiftade de och hittade ett nytt ställe i Tver oblast. Och det är en plats som ligger någonstans mellan Moskva och Sankt Petersburg, lite längre norrut. Och planen var att de skulle ta 3000 familjer, 15 000 personer ungefär. De skulle flytta in i 30 stycken afrikanska byar, som det hette. Och framförallt en afrikansk by var det mycket prat om. Och de hyrde mark från ett kommersiellt jordbruk där i regionen. Och jag har också läst att de har etablerat en ostfabrik. De etablerade en afrikansk ostfabrik där sydafrikanerna skulle producera någon typ av ost. Men efter det så finns det ingen information. Jag hittar ingenting på internet och sånt där. Så jag vet inte. Jag la bara några minuter på det här. Men jag hittar ingen information om vad som hänt sedan dess. Så att jag misstänker att det kanske inte blev så mycket av med det där. Vi har också pratat om idén om, de har cirkulerat tidigare, om att afrikanerna skulle kunna flytta till Australien. Det är en naturlig idé eftersom det är liksom liknande klimat. Det är bara rakt på andra sidan Indiska oceanen. Liknande kultur. Perfekt på många sätt. Och jag tror att det var många afrikanders förstahandsval. Och att det var därför det aktualiserades. Men där var ju problemet att australiensarna var ju totalt ointresserade av den här idén. Det blev liksom blankt nej från de australiensiska myndigheterna att öppna upp för det här. Väldigt sorgligt. Förutsägbart såklart, men ändå väldigt trist att se. Vi har sagt tidigare i radion, vi har sagt flera gånger att den uppenbara perfekta matchningen är ju med USA. Afrikanerna till Amerika. De passar perfekt in på den amerikanska landsbygden, the frontier. Och USA är en nation som har en historia av att integrera hela grupper av människor. Så att afrikanerna skulle i bästa fall kunna bli en nation i nationen. Kanske lite som Amish-folket eller något sånt där. En win-win på alla tänkbara sätt. Och en väldigt enkel sak att göra politiskt. Och bara en fantastisk bedrift för Donald Trump som han kan ha med sig nu. Och han har gjort det, han har äntligen gjort det. I februari så kom det en sån här executive order som deklarerade att afrikanerna är offer för rasdiskriminering och rasförföljelser och har därför flyktingskäl, och det ska öppnas upp för att låta dem migrera till USA. Och sammanhanget är intressant då eftersom Trump har ju stängt för alla andra flyktingar, i stort sett alla andra flyktingar. Stopp för dem, men för första gången så ska man börja ta emot flyktingar från Sydafrika. Det är vackert. Det är verkligen fint. Det är en av de finaste sakerna som Trump har gjort, tycker jag. Och det är också roligt att se att nästan 70 000 personer har anmält intresse. Det finns en sån intresseorganisation, South African Chamber of Commerce tror jag de kallar sig i USA, som samlar ihop intresse i Sydafrika, och sen har de koordinerat liksom, och det var, tror jag, 67 000 någonting personer som hade anmält intresse. Och nu har då 54 personer har precis anlänt som den första kohorten av det här programmet. Det var ett par dagar sedan bara när de var på plats i USA och det kom någon potentat och hälsade dem välkommen och så vidare. Och jag blir alldeles varm inombords när jag ser det här. Alltså en västerländsk ledare som gör en så rättrådig sak. Och också jag blir väldigt imponerad av den här spillran av boerfolket som möjliggör folkets överlevnad på det. De offrar möjligheten att leva i sitt land, men kanske deras barnbarn kan återta Kapregionen eller Sydafrika efter att den här svarta kommunistregimen har kört Sydafrika totalt i botten, vilket de garanterat kommer göra. Det är fantastiskt, det är inspirerande om man tänker lite framåt vad det innebär. Men det är såklart ett jävla liv om det här. En sak är kritiken från Sydafrika. De säger att den amerikanska politiken i frågan är politiskt motiverad. Jo, och den är ägnad att underminera landets konstitutionella demokrati. Och det är, ja, det är lite dråpligt, va, att man överhuvudtaget ger utrymme åt en förtryckande regim och deras kommentarer om folk som flyr från deras land. Det är ungefär som man skulle skriva artiklar om att Nicolas Maduro är sur för att andra länder tar emot venezuelanska flyktingar. Eller Kim Jong-un är jättearg för att Sydkorea tar emot nordkoreanska flyktingar. Det är liksom lite förutsägbart vad de ska säga, och deras trovärdighet är tämligen låg från grunden. Hela diskussionen är att människor flyr från deras regim. Så oavsett om alla anklagelser är falska, så är det ett faktum att de flyr och att tiotusentals fler funderar på att fly och vill migrera som flyktingar. Så om man har ett problem med att folk flyr från ens land, så ska man ta en titt på hur man styr sitt land, inte yra om vad andra länder håller på med. Men västerländska medier, det kan noteras då, givetvis så rapporterar de väldigt underdånigt om vad ANC och så vidare säger om det här. Så det är lite grann som på den gamla goda tiden när de rapporterade om vad, ja, kanske vad Walter Ulbricht sa om den antifascistiska skyddsbarriären och såna här saker. Förutom att de är mycket mer extrema nu med det här medlöperiet med den blodtörstiga folkmordsregimen i Sydafrika. Det är inte överraskande, men det är väldigt äckligt att se. Ja, det finns mer att säga om det här, men Boris, jag är nyfiken på vad du har gjort för reflektioner kring det här nu dagarna.
7: Jag har ju sedan länge hakat upp mig på det här dödsdriften hos de vita boerna och afrikanerna. Alltså jag förstår den inte riktigt. Och jag förstår liksom... Det är något fel i... Det här kommer bli så jäkla förmätet. Men det är något fel i deras syn på sig själva och historieskrivningen. Därför att... Alltså ursprungligen... De stammar ju från en befolkning som var... Alltså, det var inte jordbrukare. De var ju nomadiska boskapsuppfödare. Och det de skattade mer... vida mer än liksom att det här är min mark. Det var sin personliga frihet. Så under de fighter som fanns mellan holländare och fransmän till exempel, som också hade en stor kontingent, och sen givetvis med engelsmännen. Så du har ju den stora träcken till exempel, där man bara drog upp bopålarna och drog. Och söka sig nya marker. Alltså det är ju... Låter lite konstigt. Det var ju ursprungligen ett vandringsfolk. Krigiska nomader. Som slog ner sina bopålar tillfälligt. Och jag tycker... Den nutida generationen... Jag kan ju förstå det här att fan ska de svarta snoder mina förfäder har byggt upp. Men deras förfäder hade liksom försökt göra så mycket som möjligt av situationen. Sälja det som går och sen dragit vidare. Det är för att de gjorde bedömningen att ska jag vara kvar här, så måste jag tillbringa resten av mitt liv med att kämpa mot myndigheterna i Kapstaden. Och sen kommer britterna också bli ännu värre för att värja min personliga frihet. Både från skattebörd och från att leva hur jag vill. Och de kommer att bråka med mig för att jag har svarta slavar. Då flyttar man på sig. Och alltså det här tror jag är en viktig diskussion.

0: Det är väldigt intressant ingångar här. Jag vet inte vad jag ska dra i för trådar. Får jag börja med Boris? Vilka var det som var nomadiska boskapsskötare?
1: Jag kommer inte ihåg den exakta termen på det, men holländarna som kom, de ursprungliga grupperna som kom var boskapsskötande nomader.
0: För det slår mig att allting, jag förstår ju vilken del av historien du syftar på, men precis allting som du sa om precis den gruppen kan du också säga om hela vårt folk, hela vårt urfolk. Det ariska folket. Ja, ja. Vi var nomadiska boskapsskötare från början, det är vårt ursprung. Vi var nomader och erövrare. Vi var inte bofasta och vår det vi är, det finns, vi pratar om blod och jord. Det är en ständig diskussion, blod och jord. Men en sak som, jag antar att det är som en fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Men enligt min uppfattning och det enda som jag uppfattning som jag tycker kan vara rimlig, så måste man konstatera att i slutändan så är blod mycket viktigare än jord.
1: Ja.
0: Och i slutändan så är poängen med allting att blodet ska överleva. Och vilken jord blodet överlever på är, det är inte det att det är betydelselöst, det är inte det att det inte spelar någon roll. Men du kan inte offra den sista droppen blod för en viss bit jord som du är fäst vid. Det är inte rimligt, förutom att det inte är rationellt, så är det väldigt ohistoriskt. Och det är inte vad vi europeer gör.
1: Exakt.
0: Men det finns andra komplikationer där. En sån sak. De här människorna som jag har pratat med, som liksom pratat med en kille som är, jag tror han är född och uppvuxen i Urania, som jag träffade han var på besök i Europa en gång, hade på långa samtal med honom. Han och alla andra jag har pratat med från den här världen är kristna. De är djupt troende kristna och de har alla sagt saker i stil med att Gud kommer inte att överge oss. Han prövar oss nu, men när det kommer till kritan så är Gud på vår sida. Det är en faktor här som spelar in i deras beslutsprocess. Det förändrar ekvationen, men alltså att de har alla vapen, de har liksom 30 miljoner afrikaner, vi har vår lilla stad här och vi har liksom kanske pengar och jord liksom, okej, vågskålarna här, ja, vi har också Gud i vår vågskål. Det förändrar saker väldigt mycket om du verkligen tror på det.
1: Alltså, ja, det här kommer bli en lång diskussion. Alltså, jag skulle inte gambla på att Gud tycker att Gud... När jag snackar med Gud så att han tittar ju också på rationaliteten i ens handlingar. Och han är också benägen att tycka att de som är bärare av tron på honom som den allsmäktige ska gärna hålla sig vid liv också utan ständiga gudomliga ingripanden. Gud kräver en viss rationalitet av oss. Gud spelar schack.
0: Ja, det är en komplicerad fråga för mig personligen också. Jag har ju nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter 10 år utomlands. Det vill säga jag har ganska kraftigt uppvärderat jord i förhållande till blod, kan man säga kanske. Och så länge jag är i Sverige, om läget blir som i Sydafrika, då kommer inte jag stanna kvar. Jag kommer inte dö för ingenting i liksom ett kollapsande kalifat Sverige. Det finns en plan B och vi kan sticka igen, men just nu så är vi i Sverige. Och så länge jag är i Sverige så vill jag göra sådana saker som de gör i Sydafrika. Jag vill bygga ett svenskt Urania. Det är en fantastisk vision och någonting som jag vill jobba på. Och sen, jag vet inte, det är lite komplicerad fråga. Det är en gränsdragningsfråga. När kommer man till den här gränsen? Då det är kört, utvecklingen inte går att vända längre. Eller när är läget så akut att du måste dra nu? Det kan ju vara så liksom att jag är inte så optimistisk vad gäller Sverige på sikt. Jag tror att det är kanske mer sannolikt att Sverige inte klarar sig än att Sverige klarar sig. Men jag tror att det är liksom 10 år kvar, 20 år kvar, tillräckligt för att mina barn ska få växa upp i Sverige. Vilket är fokus just nu. Men jag vet inte.

0: Jag rör mig just nu i mitt liv mer åt jordhållet.
1: Ja, men det är olika faser man har och man gör olika bedömningar var man befinner sig på grund av var man befinner sig i livet och hur de som bär ens blod, var de befinner sig i livet. Men det är... jag tycker det där är en jag är inne på mitt 600 år, tycker jag fortfarande det är en knivig fråga alltså. Men jag tycker man ska anslå en hoppfull ton faktiskt. Kanske inte så mycket för Sveriges utsikter. Jag tänker liksom bidra så gott jag kan till att er nation segrar. Men det viktiga, sa du tidigare, liksom att europeer är rörliga, nomadiska krigare och erövrare.
0: Mm.
1: Och det har vi varit även i modern tid, även under 1900-talet alltså. Så att, och det är det man måste ha i bakhuvudet för att inte liksom bli lamslagen av tanken på att fan, de kommer att ta den här jorden ifrån oss. Det är ju inte allom givet att de i så fall får behålla den. Men det viktiga är, jag är nog liksom konstant en blodmänniska. Det viktiga är liksom bevara den kämpande kärnan och sin egen kämpande kärna.
0: Ja. Jag skulle vilja ta upp en annan länk som jag bubblar som handlar om den här situationen som jag tyckte var anmärkningsvärd. Jag ska se om jag kan hitta själva rubriken här. Den dök upp idag efter att vi hade här har vi den. Episkopalkyrkan bryter 40-årig överenskommelse med federalstaten genom att vägra ta emot afrikander som flyktingar. Biskop Sean V. Rob... Okej, det räcker så. Episkopalkyrkan i USA. Jag tror att det är den anglikanska kyrkan. Avknoppningen av den gamla anglikanska kyrkan i USA. Som ju givetvis då också har liksom ekvivalenter i Sydafrika på grund av att det landet också har de här gamla brittiska kopplingarna. Så episkopalkyrkan de har alltså tagit emot en massa pengar från federalstaten för det som kallas för resettled refugees som de sysslar med. Nu slutar de med det. Därför att om de inte gör det så tvingas de hjälpa afrikander. Vilket då skulle, som biskopen säger, det skulle korsa en moralisk linje för dem. En okorsbar moralisk linje. Och det gäller fler kyrkor och kristna organisationer som har uttalat sig då att en av deras primära verksamheter, precis som det är för kristna runt om i hela världen nu för tiden, det är att hjälpa flyktingar. Det vill säga att bidra till att västvärlden översvämmas av människor från tredje världen. Det är sån här core mission för kyrkor. Tack så mycket världens kyrkor för det. De brinner så mycket för flyktingar. Men de här flyktingarna, det är så förhatligt att hjälpa dem att de hellre handikappar hela sin flyktinghjälparverksamhet genom att göra sig av med den statliga finansieringen hellre än att hjälpa dem. 54 flyktingar. Men det skulle vara så okristligt att hjälpa de här 54 personerna att man måste dra i nödbromsen på hela verksamheten. Bara parentetiskt så tycker jag att det är extra komiskt med tanke på att de här 54 flyktingarna från Sydafrika är förmodligen de 54 flyktingar som behöver allra minst hjälp av alla flyktingar som har kommit till USA det här årtiondet. Men det är enormt fascinerande att de måste göra uttalandet och att de verkligen avsvär sig finansieringen och allting. Och jag tycker verkligen det. Det är ett oerhört intressant kulturellt och psykologiskt fenomen. För att officiellt så säger de någonting i stil med att flyktingar är i USA på falska premisser. Att orsakerna som anges för att motivera deras flyktingstatus är osanna. Det vill säga, det är inte sant att vita människor är utsatta för rasdiskriminering i Sydafrika. Och en sak är att det är, så vitt jag kan bedöma, absolut nonsens att ifrågasätta det. Att man kan ha en diskussion om vissa aspekter av det, till exempel är det verkligen så att det pågår storskaligt systematiskt mördande av vita människor? Eller är det mer en konsekvens av allmän kriminalitet, att en massa vita människor dör? Men Man kan inte ha en diskussion om rasdiskriminering därför att det är till och med inskrivet i sydafrikansk lagstiftning. I lag efter lag efter lag. Så att man... Man kan också notera att de här grupperna, de har aldrig någonsin förr varit kritiska till orsakerna som anges för att en viss grupp anses vara flyktingar. Det strömmar in miljontals fake-flyktingar in i väst och tredje världen varje år. Men jag har åtminstone aldrig hört någon kyrka beklaga sig över det och nagelfara liksom flyktingskälen. Nej, men den här konflikten i det här landet, den är inte så allvarlig liksom. Men nu är det ett jävla liv. Och vi vet förstås vad det beror på. Det beror på att flyktingarna är vita. Och det är det som är tabu, att hjälpa vita människor. Det är den moraliska gränsen som man omöjligen kan gå över. Att hjälpa vita människor på samma sätt som man hjälper bruna människor. Det var värt att stanna upp och reflektera över den här saken och vilken avgrundsdjup ondska som det representerar. Det är såklart inget nytt. Alla vet säkert att det är så här, men det är någonting som jag känner att vi måste upprepa det igen och igen och igen. För fortfarande så är vi bara en liten minoritet som förstår vad det är som pågår. De här människorna, och det görs liksom absolut glasklart, inga som helst tvivel kan finnas kvar efter de här uttalanden från till exempel Episkopalkyrkan, att de här människorna hatar vita människor. Och det är inte bruna människor, det är vita människor som hatar andra vita människor. Det är den grundläggande drivkraften, det är den högsta principen. Det är det som överskrider allting annat och invaliderar alla andra saker. Att hata vita människor är specifikt viktigare än att hjälpa bruna människor. Vilket bevisas av krumbukten här. Så oavsett vad det beror på, alltså varför folk har den här störningen, den här sinnessjukdomen, så är det ju tämligen glasklart, rättar man mig fel Boris, att deras agerande kan bara förklaras av ett glödande hat mot vita människor och en iver att förstöra civilisationen som vita människor har byggt upp. På ett plan så är det komplicerat och dunkelt. På ett annat plan så är det väldigt enkelt. Och jag är tacksam till den här biskopen för att han gör det så väldigt, väldigt tydligt. Han lägger fram det så glasklart för oss.
1: Ja, nej men alltså... Jag vill nog betona att säga att det är dunkelt, därför att det här helt lealösa ömmandet och värnandet om svarta, bruna, röda, gula som väldigt många kyrkor ägnar sig åt, det är ju en sak, och den har ju sina historiska rötter och får mer och mer kraft för varje år som går sen förra sekelskiftet. Men just det här, det är ändå som är att det här är ju ett steg till. Det är ett öppet angrepp på de vita. Det är inte bara ett ömmande för de svarta, utan det är liksom annars kör de här. Det viktiga är ju att annars kör de det här med den öppna dörren. Nej, men om du säger att du är flykting så är du flykting. Vi frågar inte var du flyr från, varifrån du flyr, utan det är liksom welcome refugee, och kyrkan har alltid stått i täten för detta. Det är... den har ju ändå genomgått, tror jag, två större splittringar de senaste årtionden, den amerikanska episkopalkyrkan, och med två stora konservativa utbrytningar. Så att det finns väl förhoppningsvis någon som kan sörja för de här 54 människornas själar, om de nu tillhör den trosbekännelsen.
0: Det är intressant tycker jag, att det här med att ömma för svarta, bevisligen så handlar det inte alls, det handlar överhuvudtaget inte om att ömma för svarta, om det inte handlar om att ömma för svartas rätt att förfölja och folkmörda vita människor. Men jag tror inte ens det är det han tänker. Jag tror inte riktigt det som är grejen, att de tycker så synd om de svarta sydafrikanerna att de inte längre får mörda vita. Det kan vara det, men jag tror att det är någonting, alltså vi befinner oss i ett raskrig och vi angrips från alla håll för att vi tillhör den vita europeiska människoarten, den bästa och mest framgångsrika arten som ligger bakom så gott som alla betydande framsteg som någonsin har gjorts på den här planeten. Det är det de hatar, och det är därför det aldrig går att blicka dem. De nöjer sig inte förrän vår kapacitet till storhet är utplånad, och det enda sättet att utplåna den kapaciteten är att utplåna oss som folk. Och det är också det som ligger bakom det så kallade folkutbytet, folkmordspolitiken som bedrivs även i Europa. Det är bättre att kalla det för folkmord eftersom det finns internationella lagar mot folkmord och dessutom diverse lagar mot att förneka folkmord. Det vill säga det som folk gör nu stup i kvarten när de ondgör sig över att USA tar emot sydafrikanska flyktingar. Men jag tror att det är det här som är poängen och det är det här som är så viktigt med de vita sydafrikanerna. Därför att de är fokuspunkten för någonting som händer i hela världen och som snart kommer hända i samma skala i vår del av världen om vi inte kan vända utvecklingen här. Och det är det som är så viktigt, att de vill absolut inte att någon uppmärksamhet ska komma till den här situationen. Så att om man accepterar att det nu kommer flyktingar från Sydafrika, då riskerar man att avslöja spelet. Då kanske man inte kommer i mål hela vägen i Europa. Och från vår sida så är det samma sak, att vi måste studera det som händer i Sydafrika och vi bör låta det skrämma upp oss. Därför det är den stora ödesfrågan för oss. Ska vi låta oss ledas till slakt som de vita sydafrikanerna har gjort? Eller ska vi staka ut en annan väg? Kanske något i stil med det som Trump håller på med i USA just nu eller någonting helt annat. Men det tror jag är den känsliga punkten.
1: Ja, men alltså när du tar upp det där så alltså det du betonar då, det är ändå för mig blir det ingen förklaring. Det blir bara betonande av det du sa förut, att det är oerhört dunkelt. Alltså en sak är ju det traditionella de facto ömmandet för hedningarna som icke hava lagen. Det andra är ju liksom det aktiva hatet mot vita. Alltså jag ser det, noterar det och förfasas över det, beredd att bekriga det. Men jag förstår inte riktigt grunden. Alltså den här kyrkan är ju en jäkligt vit medelklasskyrka.
0: Super, super vit.
1: Inte stålverksarbetare eller svarta. Och det är samma sak med anglikanerna på de brittiska öarna, broderkyrka. Det är ju, alltså de är ju mest vitfientliga och radikala på landsbygden. Alltså, jag förstår inte, där ligger det dunkla. Vad får en anglikansk eller en episkopal präst att stå upp i predikstolen och predika hat mot den egna rasen? Jag kan inte se något rationellt skäl till detta. Du, helt koko.
0: Ja. Jag skulle ju ge förstås ett väldigt enkelt svar på den frågan. Och det är ju att det finns inget rationellt skäl, därför att det handlar om psykisk sjukdom. Det här är ju min förklaringsmodell som jag alltid återkommer till, och jag menar inte det som en analogi eller en metafor eller någonting, utan jag menar det bokstavligt talat. De är sinnessjuka. De är inte mentalt sunda, de är inte rationella, utan de är liksom djupt psykiskt störda. Och sen så tror jag att anglikanerna och de här ultravita grupperna, episkopalkyrkan och så vidare, de är spjutspetsen av det här på många sätt, för att de är de vitaste människorna. De är de mest sofistikerade. De har kommit längst i den här degenererade utvecklingen. Och folk som är lite mindre sofistikerade har sundare värderingar. Därför att det finns den här tendensen av liksom accelererande psykisk sjukdom. En väldigt smittsam psykisk sjukdom som framförallt sprider sig i de mer, vi kan säga, sofistikerade folklagren. Och det är en väldigt vit sak. Det är en väldigt vit sak.
1: Ja, men jag är helt överens där. Jag vill bara förstå jag vill förstå grunden för mentalsjukdomens uppkommande. Inte för att jag vill bota dem, utan för att kunna isolera dem på dårhus. Nej, men det är så här, det är masshysteri och en smittsam psykisk sjukdom. Men vad leder människor som annars borde ha, som har alla förutsättningar för kreativa, produktiva liv, att hata den egna rasen? Det kan ju bara, grunden måste ju faktiskt vara självhat också. Man hatar sig själv, man hatar sin omgivning. Det är ju själva förutsättningen, då är frågan varför.
0: Det är en intressant fråga, alltså, om det handlar om självhat. I vissa fall så tar det sig uttryck som självhat. Det vet vi många exempel på. Jag tror inte att det är det centrala. Så jag tror att självhatet, det kommer i vissa individer, vissa svaga individer som så att säga blir offer för den egna propagandan. Men mer sofistikerade exemplar, de har liksom stabila mentala undantag för sig själva. Och det är så det är tänkt, det här systemet är tänkt att fungera. Och bland annat då så blir de undantag, därför de är väl goda för att de själva verkar för saken. Och de hatar sig själva, underminerar sig själva, så kan de inte bidra till saken lika effektivt. Men vissa som köper drinking the Kool-Aid, vissa köper det här med hull och hår, och då blir de mer självhatande liksom. Men det finns en sorts inte ideologisk, men en sorts psykisk grund. Jag tror att det handlar om det här med att vita människor är de bästa människorna. Och det är det man hatar. Man hatar att vita människor är starka och kapabla och framstående, överlägsna alla andra arter. Och det är det som skapar så enormt mycket negativa känslor och resentimentskänslor, skamkänslor, och den motsatta emotionen som du behöver ha för att hantera det här, det är sådana saker som att vara stolt över styrka, att hylla styrka i sig själv och i andra människor och odla det, och inte låta sig drivas av som medlidande med de som är svagare och så vidare. Och det där kräver en sorts emotionell invertering. Många människor har levt på det sättet, hela folk har levt på det sättet historiskt, men det var länge sedan nu, för att nu har vi den här inverteringen. Jag kanske inte behöver gå in på detaljerna om varför det blev så historiskt, men jag tror att det är det som har hänt.
1: Jag är så osofistikerad, jag liksom, det går inte in i min arma hjärna. Men alltså, det vore, man blir nästan sugen på att fånga in några sådana turistande amerikanska episkopalmänniskor och isolera dem och liksom djupintervjua och förhöra dem. Inte tortera så mycket, men bara för att analysera sjukdomen. Kanske finns ett vaccin?
0: Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Om det finns något vaccin som jag längtar efter, så är det vaccinet. Jag har några idéer på den fronten, men vi måste fånga in fler försökspersoner och experimentera på dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. I think of-

0: Radiobubbla.
1: Regeringen har i tysthet förberett livsmedelsransonering och fört dialog med ICA, Coop, Hemköp och Willys. Statssekreterare Per Kallenberg exemplifierar med att regeringen med lagstöd skulle kunna införa maxköp om 2 liter mjölk per vecka. Jag ska återkomma till livsmedelsransoneringen lite senare inslaget, tänkte jag. Vi har mycket pratat om som vanligt. Men innan vi gör någonting annat så tänkte jag vi skulle börja med lite errata. I förra avsnittet så pratade vi om Donald Trump och hans uttalanden om att man skulle ha desinficeringsmedel injicerat rakt i kroppen för att bekämpa SARS-2-viruset. Och han sa också att man skulle använda solljus inuti kroppen för att döda viruset. Och jag, i likhet med alla medströmsmedier och alla viktigpetrar i alla kanaler, avfärdade hans påstående och sa att det där kanske inte var det smartaste. Han stod och riffade på presskonferensen och det kanske inte var så statsmannamässigt och så vidare. Men innan sändningen ens var avslutad i söndags så fick jag ett meddelande med länkar på exempel på behandlingar som man använder. Till exempel desinfektionsmedlet klorindioxid som kan injiceras som en effektiv behandling mot bland annat vissa typer av cancer. Och dessutom så visar det sig att man använder faktiskt ljus. Det är en jättegammal metod som finns för att behandla folk med ljus inuti kroppen. Och sättet man gör det på är att man tar ut blod från en patient och sen så belyser man blodet med ultraviolett ljus. Och sen lägger man tillbaks blodet in i kroppen. Så att båda de här påståendena som Donald Trump gjorde framstår så här i efterhand om man har läst på lite mer som att det kanske inte var så dumt ändå.
2: Alltså så här okunnig medicin. Varför byter de inte bara blod på den här människan? Det låter som en väldigt omständig.
1: Det är tydligen en ganska gammal metod. Det står här, jag läste, att man framförallt använder den mycket på 40- och 50-talet.
2: Ja. En härlig retrobehandling.
1: Ja. Det är alltid lite knepigt det där. Så fort Donald Trump säger att man ska köra upp klorin i venen, så är det någon som kommer att förklara att jo, men det är visst en bra idé, det finns belägg för det. Och så undrar man, har Trump hållit på med sån här femdimensionellt schack igen? Att han lurar oss att attackera hans till synes korkade förslag och som visar sig att haha, det var ju själva verket en rimlig sak. Och så får vi igen en sån här situation som vi haft många gånger tidigare, som när han lanserar Space Force till exempel. Ja, jag hade den här tanken, jo, men skulle det inte vara ballt om vi hade US Space Force? Och alla bara garvar och pekar finger. Och 2 år senare så har vi Space Force. Notera också att, apropå förra avsnittet, att kampanjen, den globala kampanjen för mot hydroxyklorokin pågår för fullt. Så sent som idag hade Dagens Nyheter en artikel där de förkastade hydroxyklorokin som en bluff. Och sa att det är en mirakelkur som vi bara hittar på. Den torrförs av Trump och högerkonservativa medier.
2: Jag är så tyst, för jag börjar plötsligt fundera på om de här flygande objekten som Pentagon visar upp nu, om det är ett tecken på Space Force.
1: Ja, precis. Pentagon har bekräftat. Det är som vi hade ett långt inslag om Radiobubbla. Nu har de alltså officiellt släppt samma videomaterial som tidigare offentliggjorts genom läckor med oförklarade flygande föremål observerade av amerikanska flottan, tror jag att det är. En sak till förresten, Boris, vi sa häromdagen att vi skulle försöka säga några ord om det. Det är det här med nikotin.
2: Ja.
1: Covid-19 och nikotin. För det nu i dagarna har skrivits om en fransk studie, tror jag att det är, där man har upptäckt att nikotin verkar ha en positiv effekt. Och i något fall så har man börjat ge patienterna nikotintuggummi. Jag har inte själv läst alla detaljer, men det här är vad jag har fått förmedlat till. Att man ger patienterna nikotintuggummi, och det har tydligen eventuellt en bra effekt på sjukdomsförloppet. Och det är intressant, men det är inte överraskande. Och jag skulle bara vilja nämna här att vi pratade om det här för länge sedan. Jag tror inte att jag sa det i Radio Bubbla, tyvärr. Det är synd att jag inte gjorde det. Det finns alltid så mycket saker som man av tidsskäl som vill lämna utanför sändningarna. Men det här var någonting som du och jag, Boris, pratade om i mitten av mars.
2: Ja.
1: Och jag skrev ett ganska detaljerat inlägg om det på BBSen. Jag kollade precis upp det var 13 mars. Apropå en artikel jag hade läst och 2 stycken kinesiska studier på covid-19-fall. Och det hade jag fått från en länk som jag hittade som var publicerad den 11 februari. Som i sin tur refererar till en vetenskaplig artikel som publicerades den 6 februari. Så det här är alltså tre månader sedan. Nästan tre månader sedan vid det här laget. Nu börjar man prata om det lite grann i mainstream. Men för tre månader sedan så såg man det tydligt i forskningsdata. Och vi skrev om det då på VVS, skrev jag om det i mitten av mars. Och det man har sett då, den här studien som jag pratade om då från början av februari, det är att i Kina så granskade man tusentals covid-19-patienter, folk som låg på sjukhus. Och så tog man massa information om dem, om deras liksom hälsotillstånd i övrigt och livsförhållanden och sånt där, för att ha data som man sen kan hitta mönster i och dra slutsatser från. Och någonting som man kan se om man läser deras data rakt upp och ner är att icke-rökare är extremt överrepresenterade bland covid-19-patienterna. När jag räknade på det så fick jag till jag tror en faktor 6 överrepresentering. Sex gånger så många som det borde vara statistiskt baserat på hur många som röker i Kina. Som bekant är det väldigt många som röker i Kina. Så att några exempel på siffror då här, så var det var 12,6% av patienterna som var rökare. 12,6%. Men i Kina så är det är lite oklart hur många som röker. Men det sägs att det är ungefär 74% av männen i Kina. En annan siffra såg var 59,5% av alla män. Och i den här studien då så var det 58% av patienterna var män. Men det var bara 12,6% av patienterna som var rökare. Vilket innebär att icke-rökare är extremt underrepresenterade. Så på något sätt verkar det som att cigarettrökning skyddar mot infektion. Det är mycket lägre risk att du blir infekterad om du röker. Men samtidigt så kan man se att när de bröt ner i allvarliga fall och inte allvarliga fall, allvarliga och milda fall av sjukdomen. Och där kan man se att rökare är tydligt överrepresenterade bland de allvarliga fallen. Så att det verkar vara så. Jag har inte läst några djupare analyser där. Det är min egna analyser av att läsa två kinesiska forskningspapper efter att ha fått ett tips då från någon annan. Men det är jag själv som har gjort analyserna. Och så vitt jag kan se så är det alltså så att om du röker så är det mycket lägre chans att du blir infekterad. Men om du blir infekterad så är det betydligt högre risk att du får ett allvarligt sjukdomsförlopp. Men en sak som jag undrar är, varför har man inte hört ett ord om det här i några medströmskällor eller ens i alternativmedier?
2: Ja, det är jättemärkligt alltså. Det är en rimlig tes man ska prova då, det är ju det att nikotin är bra. Och det kan man inte ha i andra former än rökning. Det har en skyddande effekt, det är väl värt att prova. Men om man röker så kommer ju lungorna att vara i sämre skick och då kan sjukdomsförloppet sluta illa. Alltså det är ju jätteunderligt att man inte omgående kastar sig över en sån ganska enkel sak att undersöka.
1: Mm. Ska vi prata lite om det här med matransoneringen? Dramatisk, häftig rubrik, va? Att regeringen i tysthet förbereder livsmedelsransonering. Jag kan säga också att det är inget som... Det är inte så att det just nu råder livsmedelsbrist i Sverige och det är ett akut problem, utan det är som scenarioplanering. Man misstänker att det eventuellt kan bli problem, framförallt om jag förstår saken rätt, med internationella leveranskedjor. För att det är nedstängningar världen över, och man hänvisar också till att det är svårt att hitta arbetskraft. En kommentar i den här artikeln från Jordbruksaktuellt är att det kan bli brist på just grönsaker och frukt beror framförallt på svårigheten med att få hit arbetskraft och att få svenskar att vilja arbeta inom de gröna näringarna. Och sen så pratar man om olika typer av smörjmedel, säger de, för att få arbetslösa i Sverige att ta jobben. Bland annat ska man då sänka kraven för A-kassa till 3 månader. Och jag antar att det betyder att det ska ge folk incitament att ta ett 3 månaders påhugg, säsongsarbeta i jordbruksföretag för att man ska fixa skördarna. Jag förstår inte, jag tycker det är väldigt otydligt vad det här egentligen handlar om. Alltså de här arbetskraften och så vidare. Jag är väldigt okunnig om hur svenskt jordbruk eller något jordbruk överhuvudtaget fungerar. Men jag tycker att det låter väldigt konstigt. Däremot kan jag förstå det här med internationella leveranskedjor, produktionskedjor och så vidare.
2: Ja, det behövs ju tydligen. Jag satt och försökte läsa vad LRF och deras branschmedia säger om detta. De har ju tydligen en akut brist på 8. Om man räknar bort bärplockning och sådana saker, utan tittar på lite mer basalt jordbruk, så behöver man 8000 säsonger, minst 8000 säsongarbetare, som man nu olika instanser håller på ska se till att Sverige ska kunna plocka in. Och de ska huvudsakligen sysselsättas för att med sallad och gurkor och sådana saker. Plocka och skörda. Behövs en händer och fötter där. Så att, och det är ju lite märkligt tycker jag att man inte, det är inga komplexa arbeten, plocka och sortera sallad och sådana saker. Och att hålla på och muta folk till detta med att ja, men du kom och jobba i vår sallad sen så här i 3 månader så får du 1 års a-kassa sen. Alltså det är så idiotiskt. Så att, det är väl bara att säga åt folk att antingen gör du detta eller så blir det inga bidrag. Vi har ju 100 000 invandrare. Den gamla bonden Lanestrand har en väldigt bra blogg. Han tar ju i dagarna upp just detta att det fattas ungefär 10 000 säger han, och det finns 100 000 invandrare. Det är liksom, det är väl ingenting som uppbär bidrag in i systemet. Det är liksom ingenting att diskutera. Ett mer grundläggande problem som jag inte har förstått förut här, det är ju alltså att som jag antar kan slå ganska hårt mot svensk jordbruksproduktion, det är ju att vi har ju inte längre något avbytarsystem. Det la man också. Staten gav ju bidrag som en led i totalförsvaret till ett avbytarsystem för lantbrukare. Det ska finnas liksom någorlunda kompetenta lantbrukare som man kan ta in när man är bonde och ska på semester. Man kan inte alltid hålla på och fråga sin svåger i granngården. Eller när man blir sjuk. Det systemet monterade staten ner, och parallellt med detta så drar ju LRF ner sitt ansvar för lantbrukets avbytartjänst. Så det finns ingen sån struktur längre tydligen. Och då kan man bara undra vad som händer om ett stort antal landets bönder drabbas av detta. Då lär vi ju få problem. Då hjälper det inte liksom att ta in 4000 bulgarer som ska dona med saker, så att det här kan ju faktiskt bli ett rejält problem för landet.
1: Mm. En sak som jag tänker på är det att för 2 månader sedan så satt vi här i Radio Bubbla och pratade om vad var och en bör göra för att förbereda sig. Och jag pratade i flera avsnitt utförligt om att det är en bra idé att se till att man har allt man behöver hemma för att klara liksom en längre tids isolation i veckor eller månader, om man till exempel skulle bli sjuk och inte kan gå ut, eller om det händer något annat, om det blir några oroligheter och störningar i samhället. Och det var ju liksom, i våra kretsar så är folk överlag väl förberedda, och de behöver inte liksom panikförbereda inför en kris, för att de är redan liknande och de har preppat och sånt där. Men det var ju många människor som bara garvade åt de idéerna. De var väldigt hånfulla och tyckte att det är liksom paranoia och trams och köp massa toapapper, dum i huvudet du är liksom. Men nu ser vi här att regeringen gör scenarioplanering för matransonering. Alltså en mycket extrem typ av åtgärd. Vi har inte haft matransonering i Sverige sedan andra världskriget. Och det har inte varit matransonering någonstans sedan andra världskriget skulle jag tro. Men nu är det verklighet. Alltså det inte händer nu, men regeringen planerar för det. Och här kan man ju ställa sig frågan. Det är lite grann som en ledande fråga. Men hela tiden så har ju statens linje, regeringens linje, har ju alltid varit att det är helt onödigt att förbereda sig. De har någon sån här grundnivå av beredskap som de tycker folk ska ha. Men de definitivt så avråder de folk från att bunkra och hamstra och så vidare. Man pratar alltid i så nedsättande ordlag om att ha en beredskap på hushållsnivå. Men det här bevisar ju att nu sitter de och planerar för någonting som vissa av oss planerade för från början och rekommenderade andra att planera för när regeringen sa emot oss. Jag vet inte vad deras rekommendation är nu, men ja, alla kan dra sina egna slutsatser av hur deras egen beredskap ser ut, vilken beredskap de vill ha, och att regeringen nu skissar upp planer för matransonering.
2: Och en sak som man också ska beakta i sammanhanget, det är att nu när staten har fått ännu mera smak för regleringar, kontroll och sådana saker, då kommer de att inse att nej, men vi kan ju bara reglera precis allting. Det måste vara drömmen för en liten inkompetent byråkrat att sitta och hantera matkuponger som ska delas ut till folk. Jag kan tänka dig vad lyckliga de blir för detta och hur många de kan anställa för detta. Så att jag kan mycket väl tänka mig att vi går mot ransoneringar även om det inte skulle behövas på en del områden. Bara därför att byråkratin älskar kontroll.
1: Ja visst, alltså alla de här nedstängningarna av samhället som har gjorts, och till exempel i sjukvården kan man säga, det är sjukvårdsransonering som har pågått i flera månader nu. Det vill säga att folk som normalt sett skulle få vård får inte vård nu, för att all kapacitet måste reserveras för coronapatienterna. Och det där har ju varit i stor utsträckning onödigt, de här nedstängningarna man har gjort sjukvården. Jag menar, framtiden får utvisa, folk har olika analyser, men min uppfattning är, och jag anser att det finns väldigt goda belägg för det, är att även det man har gjort i sjukvården har i många fall varit överdrivet. Men garanterat, alltså definitivt, alla de här tvångsnedstängningarna som har varit, nya regleringar och så vidare. Bevisligen, skulle jag säga, så har man gjort enormt mycket saker helt i onödan. Så varför skulle man inte göra matransoneringar i onödan? Mm. Precis som de själv du säger, Boris, det är ju drömmen. Det är drömmen för de här småpåvarna som sitter och styr oss från diverse politiska församlingar. Att få styra till och med över mat. De styr redan över maten vi äter, vilken mat vi får äta och så vidare. Men nu är hur mycket mat får vi äta per vecka? Max 2 liter mjölk per person och vecka är tydligen en idé då som den här statssekreterare Per Kallenberg bollar med.
2: De kan ju dra till med vad som helst. Alltså, Sverige har ju tämligen alltså självförsörjningsgraden på mejeriprodukter inklusive mjölk är 75%, så man skulle behöva gå ner till 2 liter mjölk i veckan är ju låter mycket. Skulle man ha foliehatten på sig så skulle man tänka att de vill upp. Vi har ju pratat förut om kamelmjölksproduktionen. Man kanske liksom vill öppna här för den sektorn på något sätt.
1: Max 2 liter k-mjölk, men du får köpa 5 liter kamelmjölk i veckan om du vill.
2: Jajamän.
1: Ja. Nej, men visst är det så, och garanterat att man drar igång sådana saker så kommer det också finnas en massa andra saker med i mixen. Det är väldigt förutsägbart att man kommer få till exempel, ja, men kanske klimataspekter kommer läggas på det. Vi har ju lite ont om kött, men det är också väldigt dåligt för klimatet. Ja, det om det. En annan av mina favorit coronanyheter från Sverige, det är hur de försöker stoppa valborgsfirandet i Lund. Har du läst om det, Boris?
2: Ja, jag undrar hur det gick. Jag har inte hunnit kolla där. Har du sett någonting?
1: Nej, jag har inte sett. Jag kan tänka mig att det fanns en del tappra pionjärer som tyckte att en kommunal gödselspridare som beskjuter oss med avföring, det är ju inte det värsta vi har varit med om på sista april.
2: Nej, alltså många tenderar att vara så berusade att de inte lär märka det som vad som händer, så att ja.
1: Samtidigt får man säga att det är ganska kreativ metod, och det har fått mycket uppmärksamhet internationellt också, att du säger att Lunds kommun häller ut massor med gödsel i parkerna där man normalt har valborgsfirandet. Och man har också en mobil gödselspridare som skjuter gödsel runt omkring som man kan flytta på. Så att om då de här åsnutna studenterna bestämmer sig för att gå någon annanstans och fira, så kan de bara flytta gödselspridaren och beskjuta dem med jag tror att det är kycklingavföring.
2: Ja, alltså man ska inte underskatta, bara för att vi ofta beskriver hur småskurna byråkraterna är, så ska man inte underskatta deras kreativitet när det gäller att genomdriva sin småskurenhet.
1: Ja. En annan sak som jag skulle vilja prata om, som vi också bollade, du och jag, för några dagar sedan på telefon, Boris. Jag vet inte exakt hur vi ska närma oss det ämnet, men det handlar om mer psykologiska aspekter av pandemin och reaktionerna. Och frågan om rädsla, om den skräck som induceras i människor just nu. Vi har några olika uppslag där. Du hade till exempel tagit del av fransk och italiensk kulturdebatt av de här frågorna. Men det var lite svårt att hitta en rimlig länk som vi kunde ha på bubbla.
2: Mm. Ja, tyvärr. Det är, men i Frankrike så har man ju, man kan säga, den har ju dykt upp i Sverige också, den här debatten. Det kom ju en antologi med, vad ska man säga, egentligen kan man beteckna någon som kända vänstertänkare och modern snitt som Zizek och andra. Och som väldigt snabbt då alla kom ut med små essäer och texter om pandemin och vad den innebär och så vidare. Och i Sverige har det inte blivit så jäkla mycket debatt om den. Det enda som egentligen har fått större genomslag, det är att Aftonbladet släppte fram Kajsa Ekis Ekman som hade en text om att intellektuella skulle hålla tyst. Och det är lite intressant, va, för att hon tillhör ju de som annars menar att vänsterintellektuella ska höras mycket mer i debatten. Men plötsligt så, de personer som hon förut har gillat i utlandet ska nu hålla tyst då. Och man ska, som man uttryckte det, liksom experterna ska tala. Det är ganska signifikativt det där. Och hon är mest upprörd över Giorgio Agamben, en italiensk vänsterfilosof som gick ut väldigt hårt redan i epidemins början och sa att det här är ett stort jäkla anslag helt enkelt bara för att knäcka människor, stärka statens makt, förstöra det civila samhället och få alla vara tysta och fort. Det är huvudsyftet med alla de här åtgärderna. Och det här gör ju Ekis Ekman tokig. Utan hon menar att man måste anpassa sig därför att vi står inför bleka döden. Man har tagit det här mycket mer på den här diskussionen, mycket mer på allvar i Frankrike och Italien. Där finns det för sig också människor som menar att Agamben och de som tycker som han är lite för drastiska. Men samtidigt tar man hans argument på allvar, va? Att vi får. Och jag inser ibland när jag tänker de här tankarna och uttalar dem högt, så inser jag att, liksom, att man är nästan, man är väldigt formaterad av Sverige. Därför att han säger att vi får inte låta oss skrämmas av döden. Och han har ju faktiskt rätt. Att bara för man liksom målar upp den här figuren från sjunde inseglet, så kan vi icke börja stänga ner samhället helt enkelt. Och han pekar också i sina, han har skrivit flera texter om detta, att det här förstör ju relationerna, alltså bortanför politiken så förstör ju det här relationerna mellan människor på det rent vardagliga planet också. Att man är rädd för döden, att man inte för sig själv går igenom vad ska jag göra för att hantera den här epidemin, utan att man panikslaget sätter sig hemma och ungefär väntar på att få ransoneringskortet på posten. Alltså, jag tror man måste utgå mycket mer från den här drastiska hållningen. Att det här är att byråkratin och statsapparaterna passar på. Det här är en pandemi som skördar offer. Men svaret på detta kan inte vara att vi liksom kryper ihop hemma och kvider.
1: Nej, jag har tänkt på det mer och mer, framförallt. Bara när jag rent fysiskt har sett här på gatorna omkring mig i Budapest hur saker och ting förändras. Det är fortfarande ganska livligt på gatorna. Det är inte sådär helt dött, för att det är inte, Ungern har ju inte regelrätta nedstängningar. Jag tror liksom att nattklubbar och restauranger och sånt där har inte öppet på nätterna, på kvällarna längre. Men de tider som anständigt folk är ute, så märker man inte så stor skillnad. Alltså i vårt fall då. Vi kan gå och handla som vanligt och så vidare. Det är bara lite grann att vi får inte gå ut och handla mellan klockan 9 och 12 på förmiddagen, tror jag. Och sen någon vecka tillbaka så är det obligatoriskt att ta på sig munskydd om man går in på en butik eller om man åker kollektivtrafik. Vi åker inte kollektivtrafik, men vi går på butiker ibland, och då är det då 100% munskyddsobligatorium nu. Och man kan tydligen få höga bötesstraff och sånt där. Och jag har ju, man kan säga att det är kluven till det här, eller jag har olika perspektiv på det här, men Jag ska säga då att jag själv har alltså alltid munskydd på mig 100% av tiden när jag vistas utanför vårt hus. Och inga såna här fladdriga kirurgmasker, utan FFP2 eller FFP3. Och det är bara en sån här personlig försiktighetsåtgärd, för att jag gärna skjuter på tidpunkten då jag får viruset så långt som möjligt framåt. För att jag tror att möjligheterna för att få en bra behandling, om man behöver det, kommer vara större längre fram. Jag är själv inte världens mest hälsosamma person. Jag tillhör ett par av riskgrupperna för sjukdomen. Så att jag är inte jätteorolig för egen del. Men jag minimerar gärna risken. Men nu är det som sagt, nu är det obligatoriskt, att nu ser man dem överallt. Och det har fått mig att tänka ganska mycket ute på gatorna över vilken typ av signal man skickar till sig själv och till andra människor. För att vi har den här massiva överreaktionen över hela världen, som är liksom, ja, jag vet inte om det finns någon vettig människa som inte tycker att det är att det pågår storskaliga överreaktioner. Som jag ser det, som alla radiolyssnare vet vid det här laget, så befinner vi oss nu i en mycket allvarlig global masspsykos kring den här pandemin. Och de här munskydden som man går runt med, de är en väldigt konkret symbol för den mentaliteten, för den psykosen. Och jag själv då en del av det, och nu är det dessutom lagkrav på det. Men det är väldigt överdrivet, och att inte ha ett munskydd på sig, att inte dölja halva sitt ansikte, det i sig blir som en radikal motståndshandling på ett sätt, en olaglig handling som polisen kan ta dig för. Så det i sig är också ett skräckmoment. Men det jag försöker komma fram till är att det kände jag första gången jag tog på mitt munskydd för flera månader sedan här på stan, och nu känner jag det igen. Jag har tänkt på det emellan, men nu känner jag igen att kanske jag borde tänka på vad jag bidrar till i termer av att sprida skräck genom att delta i den här hysterin och visa det på så tydligt visuellt sätt.
2: Ja, jag tycker det där är en jättesvår fråga. Alltså det är för att varje individ måste tänka på icke sprida smitta och att skydda sig själv också. Och att det här vi pratade om nyss, se till att man liksom inte är allt för beroende av omvärlden när det gäller kosthållet, så man klarar sig om man har andra typer av förnödenheter. Och det där, vi befinner oss i en situation där det på något sätt kräver ständig eftertanke. Jag tycker det kan vara fullt rationellt att gå med munskydd, undvika att göra vissa saker och så vidare. Men det är ingenting som behöver begränsa begränsa aktiviteterna ändå så jäkla mycket. Om man vidtar grundläggande skyddsåtgärder, tycker jag, och inte tillhör någon av dem allt för gamla och eller grupper eller andra riskgrupper. Alltså på något sätt så har den här masspaniken, alltså det där som Agamben är inne på i sina texter, att vi har haft en så lång period då, i västerland där man fråntar människor all form av ansvar. De kan liksom ingenting. Och i alla västerländska stater mer eller mindre säger man, det här gamla vanliga, vi ska ta hand om dig. Och sen plötsligt så målar man och skyddar emot det ena och det andra. Och nu är det döden som gäller, som man målar upp. Och alla kan drabbas av den, verkligen alla. Alltså det är bara att titta på mainstreamsmedia. Det är total hysteri. Man tar upp sådana udda exempel som det räcker med att en 14-åring dör i Storbritannien. Man vet inte varför han drabbades av pandemin då. Så kör alla svenska tidningar detta. Och folk, man märker att folk tror ju liksom att det kan bli en massdöd där på landets högstadier ungefär. Vi ser här på något sätt, tror jag, den slutgiltiga kortslutningen hos människor som har slutat ta ansvar för sig själva. Alltså svaret på pandemin är ju att man i görligaste mån lever som tidigare med bitar av skyddsåtgärder.
1: Ja.
2: Sen får vara en liksom grubbla på vad skyddsåtgärder betyder konkret. Alltså. I förrgår så hade jag lite fritid från min boja, så då fick jag vara ute och gå. Då gick jag genom Sundbyberg klockan 7 en vardagskväll. Och det är en ganska livaktig småstad annars. Alltså det var som att gå där mitt i natten. Jag känner mig som ensam nattvandrare. Det är verkligen stängt i det här landet.
1: Ja, och just det här, just den här idén. Så du säger att den rimliga responsen behöver vara att man vidtar rimliga skyddsåtgärder, men så långt som möjligt försöker man få saker att fortsätta som vanligt. Det är någonting som står i direkt motsättning till ett sorts officiellt metanarrativ, som är att ingenting kan vara som det har varit förr nu. Allting måste förändras. Vi kan aldrig gå tillbaks till att det var som tidigare. Allting måste vändas ut och in nu, och det kommer aldrig gå tillbaka till det normala.
2: Alltså,
1: kanske om några år när det finns ett vaccin, men tills dess så kommer ingenting vara normalt igen. Och det är som en sån här nästan en kriminell idé att påstå att Det är en extremistisk idé att påstå att saker och ting kan gå tillbaka till att vara som de var tidigare om några månader. Ja. Eller till exempel idag om vi bara ville, vilket jag definitivt anser.
2: Och det vidriga där man ska få kalla fötter av att det är så vaga hot. För det är ju hot som framställs här.
1: Mm.
2: DN hade den dagen man lät någon forskare uttala sig om att vi kommer att få leva med de allvarliga följderna av detta åtminstone 100 år till.
1: Mm.
2: Men dels definieras det inte vilka är de allvarliga följderna. Alltså de skaffar sig carte blanche här och göra vad de vill med hänvisning till att pandemin 2020, det är därför vi har det så här. Alltså det, usch, jag blir så jävla arg när jag tänker på detta. Ja.
1: Mm. Ja, men det är det nya paradigmet som vi går in i nu. Den globala smittskyddskommunismen.
2: Ja, precis.
1: Det är mycket märkligt. Apropå det här med hur länge vi ska leva i det här undantagstillståndet. Jag såg en intervju med Neil Ferguson. Neil Ferguson, över häxmästaren av alla epidemiologer. Killen på Imperial College. Som tar fram de här modellerna som policy baseras på i nästan världens alla länder. Det var jätteintressant för att samma YouTube-kanal hade gjort en intervju med Johan Giesecke. För detta svenska statsepidemiologen som vi pratade om då i radiobubblan när det begav sig. Och samma kanal som heter Unheard. Jag vet inte vad det är för sorts kanal, men de är väldigt bra i alla fall, de här två intervjuerna. De lyckades då få en intervju med Neil Ferguson där han då fick direkt bemöta Johan Giesekes synpunkter. Och i en timme ungefär fick man lyssna på vad Neil Ferguson svarade på frågor och lägger ut texten om hur han ser på de här sakerna. Och jätteintressant, alltså superintressant. Framförallt att lyssna på Giesecke-intervjun och Ferguson-intervjun sida vid sida och jämföra. Det rekommenderar jag till alla som har minsta intresse för den här pandemirapporteringen. Och Ferguson sa många intressanta saker. Han var till exempel inte så väldigt kritisk. Han avhöll sig från den skarpaste formen av kritik mot den svenska linjen. Där man varit mer försiktig med att införa tvångsåtgärder och sånt där. Och han var han signalerade en viss liksom, öppenhet och skeptisk attityd och så vidare. Men han sa en sak som fångade min uppmärksamhet tidigt i intervjun. Då han sa att den sociala distanseringen, och social distansering det är kodord för alla åtgärderna som vidtas just nu. Det är väldigt oklart vad social distansering egentligen betyder. Och man hör på själva ordet att det är lite grann, att det är som ett låtsasord. Varför säger man inte bara distansering? Varför kallar man det för social distansering? Det är en sån typisk grej att man ska smyga in ordet social. Så låter det liksom lite mänskligt och mysigt och socialistiskt. Men han säger då att distanseringen, social distanseringen, nästan som i förbifarten säger han att ja, den måste ju naturligtvis fortsätta tills det finns ett vaccin. Självklart. Han är mycket ödmjuk och öppensinnad och skeptisk i många andra saker. Men på den frågan är det bara nej, men det är ju självklart. Liksom. Självklart måste vi ha distanseringen tills det finns ett vaccin. Vilket då, vi vet inte om det någonsin kommer finnas ett vaccin. Det kommer ta liksom åtminstone ett par år förmodligen innan det finns. Så att överste prästen för pandemihysteri i hela världen. Han slår fast att åtminstone så länge så måste vi leva i det här undantagstillståndet. Och det är honom som alla politiker lyssnar på, så att han är en väldigt bra fingervisning tror jag, vad som är linjen nu.
2: Det här artar sig till en deprimerande sändning.
1: Då byter vi spår tycker jag och pratar om något annat istället. Så ser vi hittar något som är mindre deprimerande.
2: Ja, det men... Lycka till!
0: Skulle vara ganska kul tycker jag att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har något får eller någonting som behöver vallas kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
2: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
2: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
0: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
2: Ja.
0: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
2: Sen åka repet kvar. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer så lätt.

0: Radio Bubbla. Förbannad digitalmediafeminist känner sig mobbad, skriver brev till Alice Bah Kuhnke i hopp om ännu mer bidrag. SRP1 går avsändarens ärende och lyfter frågan med kulturministern som ger lugnande besked. Oerhört angeläget med en form av stöd till annat än tryckta tidningar. Vad ska du säga om det här, Boris?
1: Jo, alltså här får man intrycket av att Anna-Klara Bratt

0: jättefin kompis med Alice Bakunke. Så det blir ju så jävla absurt. Man skriver ett offentligt brev till sin kompis som man inte visste, men de här två är ju kucklat ihop över många bag-in-boxar, alltså om hur de ska få pengar. Och det är bara så jävla osmakligt när den politiska eliten redan statsunderstödda liksom feminister låtsas som om man har en motsättning för att man ska få stålars. Det är ju bara iscensatt teater. Och det här vet ju de på P1 också. Så att, vad gör man inte för att komma åt våra skattepengar?
1: Men jag blir jätteförvirrad när jag tittar på den här nyheten, Boris, därför att hennes klagomål, det är alltså att pressstöd bara går till papperstidningar och papperstidningar som gör en omställning till digitalt.
0: Mm.
1: Och hon menar på att pengar borde lika gärna kunna gå till helt och hållet digitala webbaserade medier. Det konstiga är bara här att feministiskt perspektiv som hon driver är en helt och hållet digital tidskrift. Det är en renodlad webbtidning som får pressstöd.
0: Hon vet ju mycket väl, och det gör vi alla, att nu kommer man ju införa något nytt. Du kommer införa ett omställningsstöd. Storleken är ju osäker. Det blir saftigt för man ska klara denna besvärliga övergång. Och då ser ju hon de pengarna gå sin näsa förbi, för hon är ju redan omställd. Och då, det hon är ute efter är att de omställda tidningarnas presstödskaka ska kunna ökas genom att de också får del av omställningsbidraget. Därför som hon säger någonstans, det är ju så att de vill kunna bygga ut en svaghet hos redan digitaliserade tidningar är ju att bygga upp säkra prenumerationssystem till exempel, som gör att man kan ta betalt för sina tjänster. Ja, där har hon sin ingång i det hela. Att digitaliserade tidningar ska dela omställningsbidraget, det är för att de ska kunna liksom bli ännu mer digitaliserade på något sätt. Hon kommer att få sina stålar.
1: Jag har inte önkoll på det här, hur det funkar med feministiskt perspektivs pressstöd. Men tydligen så är det den enda webbtidningen som får pressstöd. Där skulle jag gärna vilja ha ett inspel från researchgänget inom Bubbla som håller på att undersöka pressstödet. Vad är det egentligen som har hänt med feministiskt perspektiv? Hur mycket pengar får de och på vilka grunder? Och om de får pengar, varför får inte en massa andra webbpublikationer pengar? Alltså inte ens deras egna skrytsiffror på feministiskt perspektiv är särskilt imponerande när de pratar om hur många läsare och sånt de har. De säger att de når i dagsläget mellan 100 och 200 000 besökare i månaden. Och det skriver de då som en pitch till annonsörer. Och om de inte är större än så, då blir det ju huggsexa om de där pengarna. Man kan enkelt räkna upp alternativmedier. Visserligen skulle de förmodligen betacka sig för att ta emot stöd från staten. Men jag undrar hur de kan definiera regler som ger pengar till feministiskt perspektiv men inte till andra, till sig som Fria Tider eller någonting som är mycket, mycket större än feministiskt perspektiv.
0: Men jag vet inte om de har det nu, men tidigare har i alla fall ETC varit väldigt tidigt utan att skaffa sig pressstöd för digitala publikationer.
1: Det kanske jag som inte är påläst om hur det här funkar. Men det är inte så förvånande heller om det är så att det finns en enda tidning som får ett digitalt pressstöd. Det bara råkar vara feministiskt perspektiv.
0: Ja, jättekonstigt.
1: Ja, fan borde som de här kotterierna av, det är som du säger liksom, Anna-Klara Batt och Alice Bakunke låtsas att de har en offentlig debatt.
0: Ja, en liten fejd om pengar, det är ju extremt fånigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kampförbundet för julbockens återinförande uppmanar Varbergs kommun tillhandahålla julboxmasker i detaljhandeln samt bereda plats för bocken i Lucia-tåg. Vill värna om en mer traditionell jul samt motverka Coca-Cola-tomtens slit- och slängjul. Ja. Kampförbundet för julbockens återinförande är namnet på en av Sveriges nyaste men viktigaste folkrörelser. Jag har själv
4: heter de Kampförbundet?
3: Ja, Kampförbundet för julbockens återinförande.
4: Organisationsbeteckning som används alldeles för lite i alla sammanhang.
3: Ja, jag har följt Kampförbundet på Facebook i mer än ett år i alla fall. Jag vet att jag följde dem förra julen. tog del av deras propaganda med stort nöje. Och de är fortfarande

0: fortfarande aktiva. Och kampförbundets krav är alltså att tomten ska bytas ut mot julbocken så som det var förr i tiden. Därför att jultomten, så som vi känner Coca-Cola-tomten som kampförbundet säger, det är ju en rätt ny uppfinning. Det var någonting som kom på slutet av 1800-talet och som jag förstår det så har den i hög utsträckning amerikansk förlaga. Och en hel del av de jultomtetraditioner vi har idag kommer tydligen också från direkt från alltså Coca-Cola Company. Tidigare i Sverige, innan man införde jultomten, alltså den stora tjocka gubben med röda kläder och vitt skägg och så vidare. Då var det inte tomten som kom med julklapparna, utan det var julbocken som kom med julklapparna. Så att istället för att pappa gick ut för att köpa kvällstidning och kom tillbaka med tomten, så gick han ut och kom tillbaka med en bockmask. Ofta gjord av halm, men så att man ser liksom, ja, det är svårt att beskriva, men en halmdocka som föreställer att man har ett bockhuvud på sig. Nu i den traditionen, det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är nog bara enstaka medlemmar av kampförbundet för julbockens återinförande som har den typen av traditionell bockklappsutdelning. Men vi har ju fortfarande kvar julbocken. De flesta som är någorlunda traditionella i Sverige har ju en liten bock av halm som står någonstans kanske i närheten av granen. När jag var liten brukade den alltid stå under granen. Jag vet inte om det är traditionellt, men brukar sån halmbock med lite röda band på sånt där under granen. Och det tror jag faktiskt, eftersom vi hade inte tomte som kom till oss hemma, utan då officiellt så bara liksom julbocken som stod under granen. Det var han som hade kommit med paketen. Så vi hade en liten variant av det, kan man säga. Bocken har en väldigt gammal symbolik givetvis i svensk historia och mytologi. Den går tillbaka till Thor. Guden Thor som flög över himlavalvet i en vagn när det åskade. Och vagnen drogs av hans bockar som hette Tandgnissle och Tandglese, tror jag. Och det är inte vad jag hört i alla fall, så kommer julbocken kommer då via Tors bockar till den här äldre jultraditionen. Och nu har den reducerats till bara en pytteliten halmbock som står under trädet. Så visst är det uppfriskande, Boris, att någon försöker återupprätta julbocken till dess forna storhet?
1: Ja, jag blir jätteglad, och här följer ett kort reklaminslag att här på Kolmården tillverkar vi väldigt vackra julbockar av färskgran alltså. De är jättesnygga på riktigt. Och vid julmarknaden här under december, så att kom hit och köp en julbock. De är väldigt fina.
0: Nej, det är helt otroligt. Man skulle nästan kunna tro att det är en sån här planerad produktplacering.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag hade faktiskt ingen aning om att Kolmården producerar julbockar när jag bestämde att vi skulle göra det här inslaget.
1: Och det är en väldigt vacker syn, för de står alltså uppställda på gräsmattan utanför. Det är ett kompani, det är säkert 100 julbockar alltså, som står uppställda i militäriskt raka led. Alltså, väldigt imponerande syn.
0: Ja. Kampförbundet då, de har en kampanj och den riktar sig särskilt till tre kommuner. Varberg, Ljusdal och Boxholm. Vet du varför, Boris?
1: Nej.
0: Jo, därför det är de tre svenska kommuner som har en bock i sina kommunvapen.
1: Ja.
0: Det är ganska smart.
1: Det är jättesmart.
0: Så där har man ju liksom, perfekt målgrupp. Så det man säger då, att kommunerna ska verka för att julboxmasker ska finnas tillgängliga i handeln. Jag vet inte riktigt hur man tänker sig att kommunen ska liksom ordna fram bockmasker eller kanske liksom beordra, stifta en kommunal lag som säger att affärerna måste sälja julboxmasker. Eller kanske subventionera dem eller något sånt där. Men det är det de har i alla fall. Och att man ska ha julboxmasker med i Lucia-tåg för att få in det som en del av de kommunala jultraditionerna, så att säga. Jag vet inte riktigt hur det går. Jag tror att de har inte riktigt fått svar än från de här kommunerna. Men skam den som ger sig. De fortsätter ju kämpa år ut och år in.
1: Det vore intressant om det kanske gör också, om de vidgar sin verksamhet. För att det är väldigt bra att de riktar udden eller spetsen mot Coca-Cola-tomten. Och vill åt för att alltså tomtar eller de här konstiga väsen man hade på bondgårdarna och ute i skogen. Det är ju en gammal svensk tradition, men inte entydigt kopplat till julen. Men det vore trevligt med en återgång till säga mer. Alltså tomt, den här Coca-Cola-tomten, det är också ett storstadsfenomen. Det är ju så att ute på landsbygden så lever det ju kvar lite icke-Coca-Cola-aktiga förhållningssätt till tomtar och väsen och sådana saker. Så att jag tror de gör rätt att satsa på sådana kommuner som Ljusdal till exempel.
0: Mm. Det kan finnas potential för expansion av verksamheten. Mats Hildén som driver Kampförbundet, han säger: jag är intresserad av kultur och vill fira en så genuin jul som möjligt och värna gamla traditioner. Det är hans drivkraft. Mm. Han säger också: det är många saker som är fel med tomten. Coca-Cola-tomten är klimatsamvetslös och ger gåvor av plast i drivor. Julbocken är från en tid när man kanske fick ett par skidor eller en docka. Han är kärv och snål, men rättvis.
1: Ja, men det finns ju liksom en ursprunglig kärvhet, ett väldigt bra ord. Alltså, forna tiders väsen, de är inte så avlägsna egentligen, folk tror på dem. De var ju lite oberäkneliga, helt enkelt. Och i värsta fall fick man inte ens ett par skidor, utan kanske bara en träslev. Alltså det finns ett mycket mer fostrande i de gamla sederna, ska jag säga, eller, och varelserna av väsen, än den här fläsktomten med vitt skägg som uppenbarar sig en gång om året.

0: Radio Bubbla.
1: Lokalfullmäktige och miljödomstol i australiska Bondi nekar byggtillstånd till synagoga av oro för terrordåd. Judiska ledare ser det som belöning för terrorister och oroas över vad det innebär för landets judar framöver. Ja, i staden Bondi i Australien, som är en stad vid kusten där det finns en stor strand, turister. Det är väldigt välkänt, kallas för Bondi Beach. Det är många kommer och badar och sådär såklart. Men jag tror att det är surfingdestination inte minst. Folk som gillar windsurfing. Det blir ofta det på Bondi Beach. Ikonisk plats för det. Här har en judisk grupp, lokala judiska samfälligheten, velat skapa en ny synagoga. Så de har tagit fram planer, ritningar, de har köpt mark, ansökan, lov och så vidare. Men de får nu avslag på sin ansökan. Delvis ironiskt nog med hänvisning till de säkerhetshänsyn som man har tagit i de här planerna. Du säger att man har byggt olika typer av murar, bombsäkra väggar och sånt där. Delvis med hänvisning till det så säger de lokala byråkraterna att ni får inte bygga en synagoga här därför det är farligt. Det kommer leda till att islamister kommer att bli intresserade av att bomba Bondi. Att utföra terrordåd mot er. Det kommer drabba de andra som bor här. Så att nej till synagogan. Ni får ägna er åt er judiska religion någon annanstans. Om ni kan hitta någonstans där ni är välkomna. Vi pratade alldeles nyss om privata städer i Kalifornien i det fallet. Och apropå det så känns det viktigt att till att börja med påpeka att naturligtvis ska en stad, en lokal gemenskap ha en möjlighet att välja vad man vill ha. Om man inte vill ha en viss grupp där så kan man välja bort dem och säga till exempel att vi vill inte ha någon synagoga här. Men man kan också säga att vi vill inte ha en moské här. Och det som är så intressant är bara därför att det man ändå kan tycka är roten till problemet är inte att det finns judar. Det är inte judarna som ställer till en massa problem och gör terrorattentat i Australien. Oavsett vad man eventuellt tycker om judar så är det väldigt svårt att anklaga dem för något sånt. Man skulle kunna tänka sig att istället för att man kastar ut judarna och säger ni får inte ha en synagoga, så skulle man, det här är bara en hypotetisk idé som jag bara slänger ut här i eten, man skulle kunna säga nej tack till muslimer. Muslimer är livsfarliga, islamism skapar terror, ut med muslimerna. Bort med muslimerna så är det inget problem. Det är inget problem för judarna, det är inget problem för de europeiskt ättade australiensarna, det är inget problem för kristna människor och så vidare. Så man har det alternativet också. Att förbjuda moskéer och kasta ut muslimerna. Men istället ska man förbjuda synagogor och kasta ut judarna. Är det inte ett fantastiskt exempel på så kallad victim blaming, Boris?
2: Det är ett extremt bra exempel. Och vi ser det här är ju inte unikt. Alltså att man ser ju det att det är på så många andra håll i hela västvärlden. Alltså att man kryper undan på olika sätt och anpassar sig till islamistiska och muslimska krav på hur saker och ting ska vara. Men vi har ett inte det bra att du tog upp det här med privata städer, för vi har ett faktiskt problem här. Och min tankegång här är att det är ingenting man ska hoppas på att inom kunna få existerande städer. Det är väldigt fundamentalistiskt, men jag tror man kan få existerande städer att säga röra sig åt rätt håll, därför att de är så icke-homogena redan, så att det blir bara en massa kattrakande och förhandlande och demokratiska tjafs och röstningar mellan olika intressegrupper och så vidare, och ingen vet hur det slutar. Utan det man måste göra är ju, som vi var inne på alldeles nyss, börja bygga nya, köpa sin stad helt enkelt. Jag vill köpa min stad eller en ö.
1: Jag tänker om judarna skulle kunna bygga egna städer. Tänk om judarna skulle kunna bygga ett helt eget land där de skulle kunna bo och hålla på med sina judiska grejer och synagogor, och då allting skulle kunna vara perfekt anpassat till en judisk livsstil om de bara hade ett eget land, ett eget ställe där de kunde sätta reglerna. Är inte det en fantastisk idé?
2: Jo, jag tror att de har ju tänkt på det liksom lite grann.
1: Ja, jag vill se hur det går med den saken. Jag tyckte i alla fall att det var en väldigt anslående illustration av hela den här problematiken.
2: Ja, men du tror inte man kommer att se mer av den här hur den här fegen etableras, alltså på det här absurda sättet. Att jag kan tänka mig att man i Sverige kommer att börja hänvisa i fega kommuner till lokal, och rätt till lokalt och kommunalt självstyre, och så blir det victim blaming och man liksom förbjuder saker som kan reta muslimer, även sånt som synagoger. Det är inte alls omöjligt.
1: Jag är helt säker på att det händer, om det inte sker någonting alldeles särskilt i Sverige. Jag tror inte sannolikheten är så stor för det. Man skulle kunna tänka sig att folk sätter ner foten och säger att vi har fått nog av det här nu. Vi vill ha svensk kultur i Sverige. Vi vill inte ha islamisering. Jag tror inte svenskarna är benägna att göra det. Inte än på ett tag i alla fall. Så det mest sannolika tror jag det är att vi definitivt kommer få se det här i Sverige. Att man till exempel får inte bygga synagogor. Men det kommer omfatta andra saker också. Det kommer vara till exempel att du får inte ha en grisgård med fläskproduktion. Därför att den här biten mark där du vill anlägga din fläskindustri, den ligger bara en kilometer från det här HVB-hemmet där bor många muslimer som kommer att bli kränkta om det föds upp gris i grannskapet. Så du får inte göra det. Och det blir många andra såna här exempel tror jag kommer komma där man anpassar sig efter muslimer och deras högljudda, intoleranta krav på att de länder som de invandrar till ska anpassa sig till deras seder. Vi ser ju massor med exempel på det här och det blir nästan tjatigt. Vi har pratat så ofta om badhusen och att man nu har separata badtider för män och kvinnor. Någonting som är oerhört onaturligt för svensk kultur. Det är ett tvärtbrott mot svensk badkultur som den har varit i hundratals och tusen år, där män och kvinnor alltid varit blandade, där nakenhet inte varit något som är särskilt känsligt och så vidare. Men nu har man överallt understött av vänsterfeministerna att man ska ha separata badtider för män och kvinnor. Och det finns även halalmat, halalkött är till exempel en sak som sprider sig, att man säger att ja, men det blir lättare ändå om vi ser till att all maten är halal. För då behöver vi inte ordna specialmat åt muslimerna. Och alla kan ju ändå äta halal. Man kan ju äta halal även om man inte är muslim. Så det är bättre att du bara gör allting halal. Så på det här sättet får vi en krypande islamisering av massor av olika aspekter av samhället.
2: Ja, och det är därför det är nästan svårt att få stopp. Det är för att den är krypande. Och det är för att man har övergett förnuftiga principer från början. Det är för att det är ju så. Om man en gång har gått med på att nej, men vi tillåter skilda badtider eller vi tillåter bara halalmat i skolmatsalen, då har man ju accepterat att de andra ska bestämma, att man liksom, att vi anpassar oss för deras skull. Och det gör det ju faktiskt komplett logiskt omöjligt att, var skulle du då dra den kvalitativa gränsen? Om de kommer med nya krav, som till exempel, ni får inte ha en svingård en kilometer från HVB-hemmet. Det går ju inte, därför att man har ju gått med på själva premissen. Och det är det som gör att jag tror att folk är så flata och förvirrade, trots allt fortfarande. Att var ska man dra gränsen? För vi har ju ändå accepterat att de har rätt att ställa krav och att vi ska följa de kraven för att skydda deras kulturella och religiösa egenart. Jag tror det kan komma att gå väldigt, väldigt långt innan man får en tyvärr alltför ogenomtänkt explosion där folk bara, det är too much nu.
1: Ja, det finns en risk för det. Det som Nassim Nicholas Taleb skrev i den här jätteviktiga artikeln som vi pratade om en gång och som vi återkommit till sedan dess, att det är inte så att majoriteten bestämmer. Det är inte så att den uppfattning som företräds eller som innehas av de flesta människor i samhället får genomslag, utan det är de som är mest högljudda.
2: Ja.
1: De som är mest intoleranta, kompromisslösa, fientliga och aggressiva. Det är de som styr, även om de är en liten, liten minoritet. Därför att om de är extremt högljudda och extremt intoleranta så blir det lättare för den stora gruppen att bara glida med och anpassa sig till dem. Men sen har man den här krypande utvecklingen, att det tar steg efter steg efter steg, så tar de mer och mer kontroll över saker och ting. Så det vi ska vara oroliga för, det är inte att muslimer blir i majoritet i Sverige till exempel, utan det är att muslimer blir en så högljudd och intolerant grupp och att man inte ser risken med det här. För man behöver inte 51% för att ta över ett land, man behöver 5% bara man är tillräckligt dedikerad och tillräckligt intolerant. Och säga vad man vill om islam och muslimer, men det är verkligen någonting som de är riktigt, riktigt bra på, att vara intoleranta och högljudda.
2: Ja.
1: Själv tycker jag vi ska kräva att alla skolbarn ska dricka mjölk varje dag. Glöm halal-köttet. Det är viktigt att de dricker mjölk.
2: Det här kampen står.
0: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Tyske Ulrich Wegener, död vid 88 års ålder, grundade antiterrorstyrkan GSG-9 och var känd som Mogadishus hjälte då han 1977 ledde insats i staden där 91 flygpassagerare räddades oskadda efter att ha tagit gisslan av 4 palestinska terrorister. Ja, Ulrich Wegener var en legendarisk tysk polis antar jag att man får säga. Han skapade GSG-9 som är en välkänd sån här polisspecialstyrka. Det här var inspirerat då av, det fanns ett par såna här tidigare. Det fanns väl en israelisk och ytterligare något land som hade såna här specialstyrkor. Och de kom fram till att Tyskland kanske ska ha en också. Och det här var efter München-olympiaden.
2: Ja.
4: Då man hade lite problem med attacker mot israeliska atleter. Och då bestämde man för att vi ska också ha en sån här elit-antiterrorstyrka som ska kunna slå till och frita gisslan och så vidare. Så han började åka runt och prata med då, jag vet inte exakt vad han heter i Israel. Men jag tror att det var så att han var med under bland annat under den här välkända Entebbe-incidenten. Där israeliska specialstyrkor fritog gisslan. Vi pratade om den, det var bara ett par månader sedan som vi pratade om den i Radio Bubbla. Lustigt sammanträffande. Så det var en av de fältstudier som han gjorde. Och sen så fick den här gruppen ett väldigt berömt elddop kan man säga. När ett Lufthansa-flygplan kapades och... Ja, du, till skillnad från mig, Boris, så har ju du kanske minnen av det här. Men i kortet då så var det palestinska terrorister från, tror jag, PFLP som kapade planet, körde runt det från flygplats tills de till slut landade i Mogadishu. Och tyska GSG-9 anförda av Ulrich Wegener åkte ner och gjorde en sån här magisk fritagningsoperation. Rusade in på planet, sköt alla terrorister. Ingen av gisslan dog. Någon fick någon skråma liksom. Och det ledde också till det fantastiskt lyckosamma resultatet i Stammheim-fängelset efteråt. Syftet med den här terrorattacken var att kräva att Röda arméfraktionen, Andreas Bader och de andra skulle friges för att gisslan skulle släppas från flygplanet. Och när meddelandet nådde kommunisterna som satt i tyskt fängelse att det hade misslyckats, så tog de livet av sig hela bunten. Och det var ju inte en dag för tidigt. Så att, vi har mycket att tacka Ulrich Wegener för.
2: Ja, fast... Ja. Han har ju en fascinerande förhistoria också. Han var ju nämligen, det nämns inte, jag tycker det är lite konstigt. Han var ju alltså, han som 15-åring så blev han tvångsanrollerad i Luftwaffe. När kriget är över så upptäcker han att han befinner sig i Östtyskland. Och han ägnar sig åt dissidentverksamhet och delar ut flygblad bland annat mot regimen och blir satt i fängelse i ett år faktiskt. Lyckas sen ta sig till Västtyskland och blir polis och jobbar sig upp ganska raskt i en rätt hög position i gränsskyddet. Och uppenbarligen så var det en väldigt effektiv styrka han skapade, inte bara genom den här Mogadishu-ingripandet, utan de placerade sig också väldigt bra, har alltid placerat sig bra i de här internationella tävlingarna som hålls mellan SWAT-team från olika länder, alltså polisiära elitinsatsstyrkor. De brukar vinna där. Men titta, en sak förundrar mig lite grann. Det är för att de har ett oerhört renommé och uppenbarligen så är de ju extremt vältränade. Men de har inte gjort så jävla många ingripanden om man tittar på listan. Det är ganska små saker och det där förstår jag inte riktigt. Och det var ju mycket bråk om när de skulle göra en... Det kunde blivit något remarkabelt stort när Wegener själv några år senare skulle vara med och leda en operation där man 200 tyska GSG-9-personer med helikopter och allt skulle, återigen i Somalia dessutom, skulle befria en tysk, stor tysk tankfartyg som hade kapats av pirater. Men märkligt nog, efter påtryckningar från USA så blåste man av det hela och pröjsade väl så att piraterna drog sig tillbaka. Det är lite intressant.
4: Ja, men att Tyskland, att de inte använder sin gränsskyddsgrupp 9 så mycket, det har väl att göra med att Tyskland är bra på många saker, inte bara att organisera gränsskyddsgrupper. Det finns ju den här siffran som jag tycker är fascinerande, jag vet inte om jag nämnt den minst en gång tidigare i Radio Bubbla, att under år, jag tror att det var under 2015, så avfyrade tyska poliser sina tjänstevapen 2 gånger under hela året. Och det är inte då som man skulle tro om man är amerikan, till exempel, antar man att det här är att tyska poliser avlossade sina vapen i snitt 2 gånger per år per person. Det är sammanlagt antal gånger som tyska polispistoler avlossades under det året. Det var 2 skott.
2: Då antar jag att GSG 9 är inräknat, för det ingår i den där listan över ingripande som jag studerade. Det är faktiskt sett över tid väldigt få gånger de har öppnat eld.
4: Ja, det behövs ju inte. Man är så otroligt effektiv som de är. Så att i alla fall, eftersom Tyskland är ett välfungerande samhälle, så har man inte, fram till för några år sedan, så hade man inte jättemycket brottslighet och inte så stort behov av såna här saker. Det bästa är att man slipper använda sin GSG för att man har tagit bort terroristerna redan tidigare. Att man har demoraliserat dem till en grad att de har hängt sig i fängelse till exempel. Det är inte en oäven lösning. Men även andra förebyggande åtgärder.
2: Ja, jag har lite konspirationsteorier på lut, men det är torsdag, då ska jag inte dra dem.
4: Intressant det här med att han var ofrivillig östtysk och sedermera dissidentaktivist.
2: Ja, jag förstår inte att de inte nämner det. Det är en jätteintressant grej, alltså just den karriär, men den bakgrunden.
3: Radio Bubbla.
5: Första gången på 5 år som majoritet av svenskar tror på fallande bostadspriser enligt SCB:s bostadsindikator, som visar skillnad mellan procentandel som tror på stigande respektive fallande priser. Ja, nu kommer vi in på bostadspriserna i Sverige, bostadsbubblan, som vi lovade återkomma till som lite av ett stående inslag här framöver. Men misströsta inte, kära landsmän. Ni är ena riktiga lipsillar. Lyssna istället på Moder Svea. Allt väl i svensk ekonomi och ingen bostadsbubbla. Robust efterfrågan och ungdomar i behov av bostad talar emot, enligt finansminister Magdalena Andersson. Ja, men skämt åsido, det där var inget skämt. Det var alltså ett citat från Magdalena Andersson som inte ser någon bostadsbubbla för att ungdomar står för efterfrågan. Det är ju lite häpnadsväckande det här till och med för att komma från Magdad Bob. Alltså staten har alltså genom sin lågräntepolicy och vad ska man säga, skattesubventioner av belåning kontra kapitalinkomst i alla fall blåst upp den här gigantiska bostadsbubblan så till en milda grad att den är bland de värsta i världen. Och som ungdom så har du inte en chans att ens ha råd med en tiondel av den här insatsen som krävs för att köpa din första bostad. Glöm att du kan köpa en lika stor villa som dina föräldrar kunde i samma ålder. Och glöm att du kan spara ihop det här då det är 60% skatt på arbete och dessutom 30% skatt på kapitalvinst. Jaha, så det är en hög efterfrågan från ungdomar, säger Magdalena Andersson. Ja. No shit, Sherlock. Varför då? Jo, för att ni har infört de här DDR-köerna på hyreslägenheter. Så de har ju inget val, stackarna. Men fräckheten på den här kvinnan är ju helt häpnadsväckande. Har de verkligen ingen skam i kroppen? Alltså, Magdad Bob är i farten. Alltså, vi borde ju inom ramen för Bubbla-projektet ge ut kortlekar med de här dårarna. Och då måste ju Magdad Bob bli hjärtedamen då. Och Frigolit, han kanske får klöverknäckt eller någonting. Vad tror du om det?
4: Det är en fantastisk idé faktiskt. Det är en fantastisk idé.
5: Ja, det kanske blir lagom till påsk eller något.
4: Nej, men inte så dumt. Allra senast då i nästa jul antar jag.
5: Ja.
4: Nästa jul får vi sitta med våra familjer och spela. Det är obehagligt. Obehagligt att ha Fridolin och Magdal Bob och sånt där på spelkorten.
5: Ja, faktiskt. Vi kanske ska lämna den idén. Och det är ju dessutom en ny regering då, va? Nästa jul. Så att,
4: Men du, får jag ställa en ordningsfråga? Bara en liten, du kanske har gett en upplysning. Robust efterfrågan, säger Magdalena Andersson. Ungdomar i behov av bostad. Hur är det nu igen? Är behov och efterfrågan samma sak? Om jag säger att jag vill, vi tar ett realistiskt exempel här. Jag vill hemskt gärna ha en bensinmack på Saturnus. Jag ska anställa Boris som hamburgarkock och jag ska stå och sälja rymdraketsbensin. Betyder det att det finns en efterfrågan nu på rymdstation på Saturnus? Om jag vill ha en Lamborghini, jag anser mig ha ett behov av en Lamborghini. Betyder det att det finns en efterfrågan på Lamborghini nu?
5: Nej, men nu ställer du såna här basala ekonomifrågor som man inte kan begära att en fåkunnig finansminister ska kunna svara. Nej, men hon pratar ju fullständigt i nattmössan. Alltså, jag vet inte ens om att man ska börja. Det här är ju bara snömos. Det är fullständigt rappakaljare här. Allt väl i svensk ekonomi. Vadå? Ja, på vilket på vilken mätpunkt då? Och ingen bostadsbubbla. Jag har ju relation till vadå? Och det här med stark efterfrågan från ungdomar. Ja, det är klart som tusan att det finns en efterfrågan av att bo. Alltså det är inte så att det är som att det finns ju alltid ett behov av mat. Det betyder ju inte att priset på nötkött kommer gå upp. Varför det?
4: Men efterfrågan betyder att någon är beredd att betala för produkten eller tjänsten vad som efterfrågas. Om det i praktiken är så att folk bor kvar hemma hos sina föräldrar för att de inte anser sig ha råd att köpa en bostad. Mm. Då finns det ingen efterfrågan.
5: Nej, och
4: då finns det bara teoretiskt behov eller en önskan.
5: Exakt.
4: Eller en fantasi. Det finns ingen efterfrågan.
5: Nej, och då måste priset ner för att möta den efterfrågan som faktiskt finns. Alltså på nuvarande priser så finns ingen efterfrågan. Det är därför ett pris sjunker. Det är ju såna här ganska basala saker. Ja. Men SCBs bostadsindikator som är i alla fall någonting med verkligheten att göra. Den mäter alltså för första gången på 5 år att en majoritet av svenskarna tror på fallande bostadspriser. Och det här är ju helt klart, det är därför det heter indikator. Alltså det här brukar, jag vet att Cornucopia-bloggen brukar bevaka den här frågan också. Att det är en så kallad leading indicator om att priser är på väg. Så att ska man tro SCBs bostadsindikator så får vi nog vänta oss ännu lägre priser framöver.

0: Radio Bubbla.
1: Uppsving för norsk lokalradio i samband med att stängning av FM-nätet påbörjats. NRK hävdar succé, trots lyssnartapp. Het norsk debatt om folkligt oförankrad DAB. Ja, den digitala DAB-radion gick ju på pumpen i Sverige. Åtminstone som det ser ut nu så blir det inget av övergången från FM-sändningar till DAB-sändningar i Sverige. För att man, någonstans så har det gått upp för folk att man kan inte tvinga igenom en så uppenbart vansinnig idé. Det har aldrig funnits någon som har förespråkat DAB förutom vissa väldigt specifika intressegrupper. Men i Norge har man gjort den omställningen. Man ska lägga ner de nationella FM-sändningarna och NRK, norska versionen av Sveriges Radio, sluta sända nu. Och i Trøndelag, Møre och Romsdal så har man stängt ner FM-sändningarna. Man kan bara lyssna på Statsradion via DAB. Den nya specialradiotekniken som kräver att man har en särskild radioapparat som kostar betydligt mer än FM-sändare och har lite andra tekniska funktioner. Och det har gjort att, som inte så oväntat, så har man mycket färre lyssnare. Ett märkbart tapp i lyssnare. Och folk är väldigt upprörda över att tekniken funkar sämre. Det är mer komplex teknik, så det finns fler saker som kan gå sönder. Så till exempel så är det så att istället för att signalen blir kanske lite sämre under ett tag, men kan fortfarande höras och sen kommer det tillbaka och blir bra kvalitet, så är det med DAB ofta så att signalen försvinner helt och hållet, så att det blir helt glatt, det blir tyst. Mm. Och sen kanske den kommer tillbaka om man har tur. Men det som har hänt då, det är att folk vill inte lyssna på DAB, så att de slutar lyssna på norska statsradion och istället så lyssnar de på lokalradio som fortfarande sänder på FM-nätet. Så att lokalradiostationer, de säger att det här är jättekul. Alltså vi Nia Radio till exempel här, de har bland annat bingo-program. Jag säger att vi ser återkoppling med nya lyssnare och kraftigt ökat lyssnarantal.
2: Men bara det gör att det liksom blir så deprimerad. Sitter folk i Norge och spelar bingo på radion? Alltså bingolotto i svensk tv är illa nog, men bingoradio?
1: Ja, men sen då? Det blir ingen fel på det. Jag tycker vi ska bubbla bingo i radiobubbla. Bingo-bubbla.
2: Fan, du är så folklig idag.
1: Det kanske är en rekyl från den här Roger Scruton-exkursionen.
2: Jag tror det.
1: Ja, det är i alla fall härligt att se ett statligt projekt som går i lås mot alla odds, för det är så idiotiskt. Och sen så slår det tillbaka så hårt. Och jag har ju sagt tidigare i vår rapportering om DAB att det här skulle kunna vara en gudagåva. Om staten överger de värdefulla FM-frekvenserna så kan vi andra ta över dem istället. Vi som inte är förblindade av såna galna projekt som DAB. Men pricken över it som gör den här nyheten ännu mer fantastisk, det är att norska staten envisas med att hävda att DAB är en succé. För de anser att den informationskampanjen som de har gjort innan man stängde ner FM-nätet, som man ska göra gradvis och län för län, informationskampanjen var så otroligt framgångsrik. Och deras konsulter som de har köpt den här kampanjen av har sagt att i snitt så fick varje person se det här DAB-propagandan 27 gånger på tv, radio och internet innan släckningen gjordes då i Nordland. Och i och med att folk har sett det här 27 gånger var, så har man lyckats jättebra med informationskampanjen. Och därför är det här en succé.
2: Ja, alltså samma fråga dyker upp hos mig varje gång vi pratar om DAB. Både den som vi diskuterade i Bubblas barndom, alltså. Det är oerhört svårt att förstå varför myndigheter i Sverige och i Norge nu också driver DAB så hårt. Och jag minns ju att jag då varit så nyfiken på, vad är det för ett gäng tokiga ingenjörer som sitter i någon hangar liksom årtionde ut och årtionde in och filar på detta? Vad är deras drivkraft? Det måste vara ett av världens mest deprimerande jobb.
1: Ja, det finns ju många, många exempel på delvis ingenjörsdrivet, att sådana här väldigt komplexa tekniker förs in för att ersätta mer enkla tekniker. Och det kan finnas alla möjliga olika skäl till det. Till exempel vad gäller bilar. Numera så är det bilar är väldigt komplexa. Det är svårt. Vi pratar om bilmekaniker. Vi pratar om bilmekaniker i förra avsnittet. Och vi pratade just om det här att förr i tiden så kanske du kunde mecka med en bil själv hemma. Nu så är det mycket svårare för att det är mycket mer elektronik och komplicerade delar. Och inte minst då så kommer din försäkring kommer inte gälla om du inte tar bilen till en särskild märkesverkstad och betalar skjortan för att få den fixad. Och det här är ju väldigt bra för märkesverkstäder och stora delar av bilindustrin, kringindustrin, att folk inte kan göra saker själva istället. Jag vet inte hur det är med DAB i DAB-fallet, men en sak som jag noterar bara utifrån hur det funkar tekniskt, det är att DAB förutsätter en centralisering av alla sändningar. Du kan inte sända piratradio över DAB, därför att hela poängen med DAB är att du lägger ihop ett antal olika radiosignaler, alltså flera olika kanaler enkelt uttryckt, och väver ihop dem till en ström kan man säga. Och sen sänder du den enda strömmen och sen så i DAB-spelaren så plockar du isär den här strömmen till separata kanaler. Nu kanske någon radioingenjör blir jättearg på mig för att jag förenklar. Skicka gärna ett mejl och berätta om jag har fel, men ungefär så tror jag att det funkar. Det innebär en sorts teknisk centralisering. Och om man går över till DAB, så man bara kan sända via den här gemensamma statliga DAB-strömmen och ingen längre har FM-mottagare, då blir det omöjligt att sända en piratradio eller på något annat sätt använda FM-bandet för att nå ut till folk utan att man har gått via staten.
2: Och det borde de gilla, de där uppe.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Michel Houellebecq släpper trillen Anéantir, ungefärligen Förinta, som handlar om ett presidentval 2027. Boken innehåller karaktärer snarlika samtida figurer som Emmanuel Macron. Författaren är känd för samtidsaktuella verk som publiceras vid träffande tillfällen och gör det nu igen då Frankrike går till val nästa år. Detta år får vi säga. Den här artikeln antar jag är kvar sedan i december, men nu skriver vi 2022. Jag har som trogna radiobubbellyssnare vet ett komplicerat förhållande till skönlitteratur. Jag har läst en del skönlitteratur, jag gillar att läsa, framförallt gillar jag Tegelstens romaner som jag kan få sjunka i och utforska i flera veckor utan att de tar slut. Men samtidigt tycker jag att skönlitteratur är på många sätt motbjudande och meningslöst. Så för mig är det, jag kanske tänker på det mer som en guilty pleasure, en skamfull njutning, snarare än att jag har en tanke om att jag tillägnar mig ärevördig bildning genom att läsa och så vidare. Då och då så har jag något projekt där jag ger mig på en författare eller en genre för att ge litteraturen en till chans. Så någon gång för inte så länge sedan så läste jag till exempel en massa gamla ryska romaner. För att de stora ryska författarna, de skrev vara så bra liksom. Så de kanske kan övertyga mig om att skönlitteratur är så fantastiskt. Inte heller de lyckades. Men Michel Houellebecq, han har varit min radar för att han, dels för att han är så omtalad, så det känns som att det kan vara kul att läsa honom bara för att det snackas mycket om honom. Och som det sägs då i bubblarubriken här, att han alltid är så samtidsrelevant. För det är någonting som jag kan tycka ändå att litteraturen eventuellt kan bidra med, att det kan hjälpa oss att förstå samtiden om det är litteratur som verkligen brottas med samtiden. Jag tycker för min del, jag blottar nu min barbarism, men jag tycker att det är tämligen meningslöst att läsa ännu en banal kärlekshistoria. Pojke träffar flicka, problem uppstår, problem övervinns, de lever lyckliga alla sina dagar, eller så tar de livet av sig. Alla kärlekshistorier är variationer på 3-4 olika temata som sedan repeteras tusentals gånger genom litteraturhistorien. Riktigt tråkigt tycker jag. Men det är ändå lite intressant med romaner som tar sig an med liksom aktuella frågor, politiska frågor. Det verkar vara en specialitet för Houellebecq. Han hittar in i liksom dessa aktuella debattfrågor. Han skrev en bok om sexturism för 20 år sedan, det är på tapeten. Och han skrev den här boken om islamisering som publicerades samma dag som Charlie Hebdo-attackerna. Om det var 2015. Underkastelse heter den boken. Och sen precis när Gula västarna var en stor grej med alla demonstrationer i Frankrike, då släppte han en bok som handlade lite om konflikter mellan stad och landsbygd som hette Serotonin. Och nu så kommer den här nya boken Anéantir, Förinta, som handlar om presidentvalet 2027 och släpps mitt under valrörelsen inför presidentvalet 2022. Och till saken då, Boris, ska jag säga också att det jag har lite grann i bakhuvudet här, det är då att Jag gillade till exempel Sjöwall Wahlöö, deras böcker rätt mycket. Bland annat just för att de var så samhällsorienterade och handlade om väldigt specifika saker som hände. I det fallet då mellan 1965 och 1975, väldigt specifikt de skildrade liksom. Och jag gillar Jan Guillous böcker av liknande skäl. Inte för att de är litterära västerverk, men för att de är liksom samhällstillvända och politiska. I grund och botten säger liksom varje Guillou-roman är en utredning av någon viss praktisk samhällsfråga. Men inramat med liksom superagenten Carl Hamilton och allt det där. Så då tänker jag att jag kanske skulle gilla Michel Houellebecq. Vad tror du, Boris? Ska jag ge honom en chans?
2: Nej, men jag tror du kommer att bli uttråkad. Alltså, för att glädja dig, eftersom du gillar Guillous Hamilton-böcker, så kommer det faktiskt en ny Hamilton-bok nu. Jag tror han har kommit ut redan.
3: Mm.
2: Hamilton har gått i pension och öppnat privatdetektivbyrå ihop med Erik Ponti.
3: Jag läste att den där boken är. Jag kommer givetvis läsa den. Jag läser alla Hamilton-böcker.
2: Nej, men jag skulle, och det är därför att alltså, den guilty pleasure kan jag nästan förstå, va? Det är därför att det blir som Sjöwall Wahlöö. Det är böcker som är som de är, va? Men Houellebecq kommer vi uttråkad av, därför att man vet redan direkt vart han vill. Hans böcker är aldrig något mysterium. Och förvisso skildrar den världen som den ser ut, men du vet redan den världen som ser ut. De enda som att han är så uppburen, omtalad i alla fall, det tror jag att han kittlar lite grann. I varje generation, varje period finns det någon som är liksom gossen Ruda, så där får man inte säga eller så där får man inte skriva, och som bjuds in liksom i offentligheten för att vara den här cigarettrökande chasen som han är då, och det är den roll han fyller. Men alltså man har, om man har en kall och nykter och sund syn på tillvaron och förstår hur allting fungerar och vart det är på väg, så är han onödig läsning. Och stilistiskt, språkligt sett, han är liksom ganska enkel. Det går från A till Ö, och jag tycker han kittlar lite grann borgarna i salongerna med sitt med liksom trafficking, islamister, attentat, cyniska män, livströtta män. Det är en ganska gammal soppa, jag har svårt att gå igång på det.
3: Visste du förresten att Sverige har fått en ny Gio som har utropat sig till Gios efterträdare i den här metagenren? Och den här personen är dessutom Morgan Johanssons lillebrorsa.
2: Vad är detta?
3: Jo, det är sant. Tony Johansson.
2: Vänta, jag känner igen.
3: Tony Johansson. Han är en sån här gammal vänstersosse. Jag träffade honom på den tiden när jag umgicks med sånt folk. Han är en väldigt bright person faktiskt. En av de smartaste, vassaste liksom marxisterna så där, inom socialdemokratiska vänsterflangen, aktiv nere i Skåne och sånt där. Åtnjuter respekt även i vissa kretsar helt långt utanför socialdemokratin för sitt skarpa intellekt, helt enkelt. Han var alltid kul, tycker jag, att slänga käft med och sådär. Han är lite rolig också, för att han skrev, jag såg bara på hans blogg, jag läste att han jämför sig uttryckligen med Guillou. Han säger så här, precis som att Sjöwall Wahlöö skrev samhällstillvända romaner som sen inspirerade Jan Guillou, som Jan Guillou var uttryckligen inspirerad av. På samma sätt så vill liksom Tony Johansson föra facklan vidare. Och han har skrivit ett antal då, så här, politiska deckare från ett vänsterperspektiv. Så där är liksom kedjan av vänsterdeckare. Som för fram den typen av budskap. En kul detalj också med Tony Johansson är att precis som Jan Guillou så är han är väldigt kort. Han är väldigt så här macho, har väldigt mycket macho-attityd. Napoleon-komplex, den typen av person liksom. Samtidigt som han har ett visst mått av briljans och är väldigt liksom envis och energisk och sånt där. Så jag tror mycket på honom som en framtida kulturprofil i Sverige. När han bara skrivit lite fler romaner och etablerat sig lite mer.
2: Ja, men det är mycket möjligt. Alltså, jag sitter och tittar på hans hemsida här. Han blir jättenyfiken. Han har faktiskt gått mig förbi. Men Alltså han kommer att slå också. Han har ju möjligheten att slå det, för att han verkar ligga den här fåran. Svenska deckare ska alltid vara handla om samhället och vara samhällstillvända och ha, ska gärna vara kärleks- och äktenskapsproblem och sådana saker. Det gäller dem alla. Alltså det är aptråkigt. Och det säger lite grann att en internationell trend som är växande i thrillervärlden i andra länder, det är ju alltså en sakta försiktig övergång hos etablerade thrillerförfattare till övernaturliga teman. Inte ut att det finns ett osäkerhetsmoment hela tiden. Det gör en del av de här författarna ganska fascinerande. Alltså. Många har varit verksamma länge och man märker att, och just varit väldigt samhällsinriktade på nästan svenskt sätt. Man märker att de tycker att nej, men fan, det håller inte längre. Jag måste föra in någonting annat. Och då har deras författarskap för mig i alla fall fått en nytändning. Jag sitter och tittar på Tony Johansson. Jag tror han har svårt att få in något överjordiskt ondskefullt i sina deckare.
3: Nej, det är inte hans stil. Det kommer han aldrig göra. I alla fall, det är lite en... Jag ska säga, jag har inte läst någon av Tony Johanssons böcker. Jag är helt ointresserad av att göra det, för att det är så liksom, både banal och rabiat sorts vänsteridéer som han står för. Just den här vänstersocialdemokratiska, den marxistiska vänstersocialdemokratin som inte ens har kul nog att vara riktiga kommunister. Jag tycker det är så otroligt. Det finns inget,
2: ja, det är lite
3: större politiskt sömnpiller. Då är ju liksom Jan Johan mycket mer intressant politisk position om man ska jämföra. Men ja, jag tycker det är en intressant genre bara. Tony Johansson är en person som jag följer bara för det. Jag tycker han är allmänt vass och intressant person.
2: Ja, han ser ju väldigt ordentlig ut
3: han är ganska uppstyrd, och det var ju alltid lite roligt liksom, ja. Med hans bror, alltså Morgan Johansson, han var ju inte, på den tiden var ju han var ju inte minister och sånt där, men han var ju bekant med en politiker, men han var ju alltid liksom den väldigt tråkiga och mesiga, han var ju alltid Tonys så tråkiga och mesiga brorsa, som var lite i skuggan av Tony och som var liksom så här sämre än Tony på alla sätt, fast han var en äldre brorsan. Och såklart var det liksom tråkiga fjantversionen som gjorde den här mer stora nationella karriären.
2: Nu har vi varit igång i etern i 7 år. Och jag tror att ingen har liksom stoppat oss eller någonting sådant. Inga polisinsatser. Men nu tror jag att du kliver över strecket alltså.
3: Jag vet inte så mycket om liksom syskonrivaliteten bland de här två. Men på den tiden var det i alla fall så. I kretsar som jag hade inblick i.
2: Jag tror att Morgan har skickat nationella insatsstyrkan till Råsunda nu och knackar snart på dörren.
0: Ungerns parlament röstar igenom Stoppa Soros-lagen som beskattar utländska donationer till organisationer som uppmuntrar till illegal invandring och ger staten rätt att förbjuda dem vars verksamhet anses utgöra nationell säkerhetsrisk. Ja, det är inte utan att det är ganska upplivande tycker jag att se åtminstone ett land i Europa gå mot strömmen. Ungern som, det är inte enda landet, men det är väl framförallt Ungern som går i bräschen jämte till exempel Polen och andra länder. För att vara precis på tvären mot den mer generella liksom, Merkel-linjen, EU-linjen som finns. Och man rör sig liksom... Inte bara så gör man motstånd, utan man går över åt andra håll. Man går till motoffensiv i Ungern och konstaterar att det finns organisationer även inom Ungern som aktivt propagerar för ökad invandring. Då i strid med den linje som ungrarna vill ha och som de har bevisat i val efter val efter val genom att ge Viktor Orbán starka majoriteter för att driva Ungern vidare. Att de inte vill ha, men det finns de här lobbyorganisationerna. Flera av dem är finansierade av ungersk ättade George Soros, som Viktor Orbán har gjort lite till sin nemesis och kampanjer aktivt mot. Och nu har man då ett paket med lagar som man kallar för Stoppa Soros-lagarna. De handlar inte specifikt om George Soros i termer av lagtext, men bland annat då så inför man en punktskatt mot invandringslobbyism. Och det är inte lustigt det tycker jag, men kanske att det är för en gångs skull en sån här punktskatt, en moralistisk punktskatt som känns ganska sympatisk och som kan tänkas ha en rimlig effekt. I vissa länder punktbeskattar tobak, alkohol och bensin och annat. I Ungern så punktbeskattar man lobbying för ökad invandring och säger att där vill vi ha mindre av samhället, därför så beskattar vi det. Och dessutom så kan man ju förlänga resonemanget på samma sätt som att till exempel tobaksskatten då ska användas för att finansiera hälsoförbättrande åtgärder som blir nödvändiga på grund av att rökningen försämrar folks hälsa, eller att bensinskatten ska användas för att rusta upp vägar eller minska koldioxidutsläpp och så vidare. På samma sätt menar man då att invandringsförespråkare orsakar kostnader för resten av samhället. Så att för att de ska bära sina egna kostnader så måste de betala den här extra skatten. Och det finns också lite andra punkter, som att det blir olagligt att hjälpa olagliga

0: Eller så kör vi på liksom business as usual eller någonting annat. Tyvärr så är renodlad libertarianism inte ett av de tillgängliga alternativen. Så att vi får istället välja mellan, säg, Fredrik Reinfeldt å ena sidan och Viktor Orbán på andra sidan. Och det tycker åtminstone jag för min del att det är otroligt lätt att välja Orbán. Inte bara, och jag måste inte hålla för näsan heller. Det är väldigt inspirerande och upplyftande att tänka sig att det finns en sån som Orbán och att det finns ett land som Ungern med den här utvecklingen. Och att de faktiskt gör motstånd, att de går till motattack. Även om det inte är liksom teoretiskt principiellt de perfekta medlen, så är det otroligt upplivande att se att det går att göra någonting. Och jag tror definitivt att Ungern kommer bli mer och mer av en inspiration för egentligen alla andra länder i Europa. De får lite skit för det här nu, men nog kommer de ses som pionjärer om inte allt för många år.
1: Mm. Men som sagt, jag håller med dig, men jag skulle ändå på något sätt vilja se en större rätlinjighet, för att det är, jag tror problemet för länder som Polen och Ungern är ju att till exempel de vill både ha kakan och äta den, eller vad det nu säger i Sverige. Det här med att man är med i EU, det skapar ju alltså ständiga konflikter och problem. Och den grundläggande ståndpunkten hos Orbán och även hos den polska regeringen är att ingen ska lägga sig i våra inre angelägenheter. Det är därför man vänder sig mot till exempel Soros och Soros finansierade organisationer. Vi ska ju komma ihåg att Soros har till exempel i Georgien och andra ryska och andra delar av det gamla imperiet, alltså utövat en väldig makt genom sina institut, och det har ju kunnat hitta regeringar där väldigt många är fostrade och betalda initialt av Soros pengar. Så han är en omstörtande kraft. Och det är klart, när man val till ledare i Ungern, oavsett vad man säger om honom, så vill man inte gärna se utländsk påverkan på det sättet. Och alltså här skulle man vilja se en mycket tydligare linje från många politiska krafter i Europa, att det är det utländska och överstatliga och internationella försöken att påverka det egna landet som man vänder sig mot. Vi har det i Sverige också med där upprättas propagandacentraler på alla möjliga sätt för islam, och det bör man inte vara riktigt bekväm med. Så att det finns väldigt, väldigt mycket att göra på det här området.
2: Radio Bubbla.

0: yes, yes, yes. Uh-uh. What's that, boy? That's awful sad news. Oh, maybe you'd like to know about it. Yes, folks.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Barack Obama byggde upp sin image genom självbiografi full av felaktiga uppgifter, är en produkt av imperiets periferi och miljö.

0: Daesh stiftelsevärd har förblivit den märkliga makten i USA genom att till skillnad från alla andra ex-presidenter etablera sig i Washington DC är den som egentligen bestämmer i Vita huset som är fullt av hans lojalister. Enligt historikern David Garrow som skrivit biografin Rising Star. Jag blev alldeles fascinerad av den här artikeln som jag läste häromdagen. Det är en lång artikel som först är en lång artikel och sen består den av en jättelång transkribering av ett samtal mellan artikelförfattaren och en då av interlokutörerna som samtalar med då David Garrow som är historiker. Han är framförallt känd för att han har skrivit biografier. Specifikt så är han specialiserad på det svarta USA, afroamerikansk samtidshistoria kan man säga. David Garrow, han är vit, ska vi säga. Han är en vit akademiker och historiker och författare. Men det han är mest känd för är att han har skrivit en biografi över Martin Luther King. Som anses vara väldigt bra. Den fick Pulitzerpriset och han är berömd för sin MLK-bok. Det var också han som avslöjade, jag tror att det här var 2019, att King var delaktig i ett eller flera sexuella övergrepp. Jag tror att det var, jag minns rätt, det var inte han själv som begick dem, utan han var med på något sätt när de inträffade och satt och liksom garvade och klappade händerna när någon höll på med någonting i samma rum. Jag minns inte exakt detaljerna, men vi pratade om det här i Radio Bubblan när det begav sig. Och om jag har förstått saken rätt så var det David Garrow, den stora liksom, biografen av MLK, som beundrar Martin Luther King gränslöst. Det var han som hade hittat ett gammalt FBI-dokument som berättade om den här händelsen. Och han försökte skriva om det. Han skrev artiklar, han blev refuserad av alla stora medier. Till slut så fick han något publicerat i en liten obskyr tidskrift. Men för honom var det så viktigt att också att kunna omvärdera den här personen som han har liksom varit hagiograf för. Att när han hittar något sånt här ruttet i arkiven så måste han publicera det också. Så att jag har lite grann intrycket att det här är en ganska hederlig och balanserad typ för att vara en sån typ som han är. Och han har också skrivit en biografi över Barack Obama som heter Rising Star, kom ut 2017. Han jobbade på den i 9 års tid. Så han började när Obama blev president och sen jobbade han under hela presidentperioden. Gjorde mer än 1000 intervjuer, inklusive 8 timmar sammanlagt intervjuer med Obama själv. Och han läste också enorma mängder brev. Tydligen så skrev Barack Obama jättemycket brev under perioder av sitt liv. Så det finns jättemycket så handskrivna brev som folk har lämnat över till David Garrow, inklusive alla Obamas flickvänner. Alla flickvänner, alla tre som han kände till att han har haft innan han blev ihop med Michelle Obama. Alla har lämnat över alla brev som han skickade till dem till David Garrow. Så han är väldigt, väldigt duktig på att hitta information och väldigt tålmodig, sammanställa allting. Generellt framstår han som en helt fantastisk researcher. Säkert också ledaren för ett team av duktiga researcher. Ja, så här pratar han med David Samuel som är litteraturredaktör på Tablet Magazine. Som är en judisk tidskrift. Det är inte någon sån här högerextremister. Det är två vänstertyper liksom. Och båda två är på många sätt alltså fyllda av beundran för Obama som person. De tycker att han är väldigt imponerande. Han är ett geni. Samtidigt som uppenbarligen genomskådar mycket av de politiska lögnerna som berättas om Obama och som berättas, och även lögnerna om Donald Trump till exempel. De är väl medvetna om att Russiagate och allt det där bara var bluff och refererar till det i samtalet. Och de är väldigt kritiska mot mycket av Obamas politiska gärning också. Så att det är därför som det blev så fascinerande läsning och jag fick ett och annat nytt perspektiv och påminnes om en del saker som, ja, men som jag hade tänkt på länge. Men som jag tycker är värd att återvända till då även här. Gillade du den här artikeln, Boris?
1: Ja, väldigt mycket. Väldigt bra läsning. Man blir imponerad av Garrow för att han har det här som biografer sällan har. Va? Han har hela spännvidden. Alltså överblicken över det politiska spelet, historien. Och sen går han och kollar folks soptunnor också. Det är helheten som gör det så jäkla bra och gör att han också får en liksom ha trådar att bara nysta i som andra är för fina för att nysta i eller inte se överhuvudtaget.
0: Och även i fallet med Obama så har ju då David Garrow plockat fram en del saker som anses vara väldigt kontroversiella och som man har fått kritik av från alla som gillar Barack Obama. Och återigen, David Garrow, han beundrar Obama. Men han har ändå tagit fram till exempel att det var i breven från, som han skrev till en av sina flickvänner, så lämnade hon först över hela brevbunten utom en passage som hon hade liksom tagit bort i brevet. Och senare kom det fram att i den passagen så berättade Obama att han hade återkommande starka fantasier om att ha sex med män. Så han gav uttryck för en ganska stark och homosexuell sida. Och det har ju då blivit väldigt kontroversiellt. Det blåst upp och nu kanske allmänt känt att han haft en sån period liksom. Och sen är det också det där med antisemitismen. Det får såklart lite plats eftersom det här är en judisk tidning och allt det där. Att tydligen ska Obama, han och en av hans flickvänner gjorde slut. Han har beskrivit det här i sina böcker och han har gett en annan version. Men hennes version är att hon kunde bara inte stå ut med ihop med honom när han vägrade ta avstånd från svarta människor i USA:s antisemitism, som han liksom inte vill ta avstånd från och fördöma och sånt där. Det är några av de här grejerna som är lite så här, homosex, antisemitism. Jag tycker att det är andra saker som är mest intressanta, det jag plockar ut. Det börjar med att Barack Obama, han är en oerhört märklig person på väldigt många sätt. Och det börjar ju såklart med hans personliga bakgrund som är så extremt udda. Som inte alls liknar någon annan liksom politiker eller människor överhuvudtaget. Så. Han är inte vit och han är inte svart. Hans far är svart men han är inte afroamerikan. Obama är amerikan men han är inte uppvuxen i liksom, det egentliga USA. Han är uppvuxen på Hawaii lite grann och i Indonesien. Han växte inte upp i en normal familj. Han hade inte riktigt så här en mamma och en pappa. Hans far övergav honom totalt och träffade ju nästan aldrig sin far. Och hans mor övergav honom också i praktiken. Så han växte ju egentligen upp med sin mormor och morfar på Hawaii. Och sen några år i Indonesien med en styvpappa då som hans mamma gifte om sig med. Men han är väldigt udda, trasig, konstig. Bakgrunden man kan säga, han är en sorts liksom så här ultimat outsider. För han har aldrig varit på insidan, han har aldrig haft ett organiskt sammanhang. Han har aldrig haft en familjetillhörighet, han har aldrig haft en nationstillhörighet. Han har liksom, han hade inte liksom kanske filosofisk eller ideologisk förankring i känslan man får. Så han är den ultimata outsidern som till slut blir den ultimata insidern. Det är som den förvandlingen som David Garrow försöker spåra. Det finns en formulering någonstans i den här artikeln om hur Obama blev ganska svårt traumatiserad av att båda hans föräldrar övergav honom. Vilket skapar den här gnistan i honom och gjorde honom till ett politiskt geni. Men som också gjorde honom till en extrem narcissist som blev helt fixerad vid att han hade som en historisk roll. Att det var hans öde att bli president och så vidare. Vilket i slutändan ledde till en sorts politisk katastrof. Återigen då, det är de här vänsterhistorikerna perspektiv då. Men framförallt så menar Garrow att det var någonting som hände på slutet av 80-talet. När Obama kom till Chicago 1985. Han var 24 år gammal. Han hade pluggat på fina universitet. Han hade tagit examen på Columbia universitetet i New York. Men då, och han hade ju enbart rört sig i liksom den typen av kretsar liksom. Men då kom han till det svarta Chicago. Och började beblanda sig med helt andra miljöer som hände där. Och Garrow säger att, och det är väl allmänt som man ser på det. Det var den stora vändpunkten som också satte Obama på den här politiska banan. Som sen kulminerade i att han blev president. Han satte upp det målet. Han jobbade stenhårt för det och han liksom omskapade sig själv. Han förvandlades men vävde också en ny berättelse. En falsk berättelse om sig själv. En som skulle liksom lägga grunden för hans politiska resor till tillrättalagda. Som kommer ut framförallt i den här Dreams from my father. Kanske en berättelse som han i någon mån själv liksom trodde på. Han försökte göra den verklig. Kanske bland annat då för att han hade som ett intensivt behov av att fly från sitt egentliga förflutna. Och en av de saker som han förändrade, det var såklart sin rastillhörighet. För att Obama växte upp som vit i en vit familj. Helt och hållet vita sammanhang. Han såg ju inte vit ut. Hans pappa var ju liksom, såg ju superafrikansk ut. Men alla Obama umgicks med var vita. Han hade bara vita kompisar. Han hade inte mer kontakt med liksom, afroamerikansk kultur än liksom, andra människor i den vita övre medelklassen i USA. Och det var självklart för honom att han skulle liksom röra sig mot, vara i samklang med vita elitinstitutioner. Precis som hans vita mamma, hans vita morföräldrar. Och för övrigt också precis som hans pappa som träffade hans mamma då, för att han var i USA för att plugga på Harvard. Han var stjärnekonom och blev sen framträdande politiker eller byråkrat i Kenya. Men sen förvandlade han sig till någonting annat. Han lämnade sin väldigt vita bakgrund bakom sig. Och åtminstone om man ska tro David Garrow, och jag tror att det är rimligt, så började den här förvandlingen i Chicago. När han liksom tog några år emellan sin akademiska. För sen blev han ju också stjärnakademiker, jurist på Harvard. Men han hade de där åren emellan. Hans berömda tid som community organizer, som man pratade så mycket om när Obama var på väg upp. Han var community organizer från Chicago. Det var han ju inte alls. Han var ju framförallt liksom en superelitakademiker. Men han hade de här liksom två eller tre åren då han var i Chicago. Och det intressanta är att det verkar ha hänt väldigt, väldigt mycket med hans inre utveckling. Det verkar vara då som han liksom uppfann sig själv på nytt från scratch. Boris, du kan den här historien bättre än jag. Så innan vi eventuellt går in på vad Obama gjorde när han var president och det som hände sen. Vad var det för miljö som formade honom i Chicago? Jag skulle också vilja veta vem Harold Washington var och varför han är så viktig att förstå för vad som hände med Barack Obama sen.
1: Det där är ju dubbelt. Det fanns ju en bild av Barack Obamas fiende och andra som skapade en bild av att han var en person som verkligen jobbar svart ung begåvad man som jobbar som medborgarrättskämpe och community organizer och så vidare i Chicago, väldigt hård stad, och där det fanns väldigt starka, alltså hårdföra vänsteraktivister i det demokratiska partiet av ett slag som många kanske inte förstår existerar i det partiet, alltså välskolade och välorganiserade, och att Obama umgicks med dem och var en del av dem. Och det där vände sig mot Obama. Men tittar man på vad Garrow säger och skriver och vad andra har påpekat, så flöt han ju bara omkring. Han knöt mycket kontakter, men som du säger, han var en narcissist som flöt ovanpå hela tiden och tog aldrig praktisk ställning för absolut någonting. Och när elden blev väldigt hård mot en del av hans kontakter, så såg han ju till att kapa dem på alla möjliga sätt. Så att jag själv trodde väldigt mycket på det där, att han av olika skäl att han faktiskt var formad och fostrad av Chicagos hårda vänster. Men i efterhand ser det uppenbart att det var helt andra krafter som formade honom. Och en stor fråga är om det är han som har format saker och ting, eller om han egentligen har blivit använd och formad i sin tur.
0: Ja, det finns ju flera sådana här teorier i omlopp. Det finns väl kanske ett case för att han hade vissa sådana här impulser som man kan ha tagit starkt intryck av. Men min känsla, jag tänkte eventuellt försöka utveckla det lite mer, är att han är mer av en autonom kraft än vad kanske många tror, kanske på högerkanten och sånt där, som har försökt analysera honom. Så en sak som jag tycker är intressant med Obama, som jag gärna pratar om honom igen och igen, det är att jag tror att han hade så enormt mycket inflytande som president. Han har haft enormt mycket inflytande hela tiden sedan dess. Och det har varit så enormt skadligt, såklart, det inflytandet. Så den stora saken var förstås, alltså hur Obama kom upp. Det var ju det här liksom löftet som fanns implicit att om vi gör Obama till president, så kommer det sätta punkt för raskonflikten i USA. Det kommer läka såren efter de hundratals år av konflikt, för att så här, till och med kronan på verket blir att vi till och med kan göra en svart man till president. Det som i själva verket hände var att vi fick en dramatisk eskalering av de här konflikterna. Så från att man hade ett samhälle i USA som var, med ett amerikanskt uttryck, post-racial. Man faktiskt hade lagt raskonflikterna bakom sig i väldigt stor utsträckning. Definitivt i liksom etablerade kretsar, politiskt och så vidare. Och från det gick man till det man har idag, som är ett intensivt rasfixerat samhälle med infekterade konflikter, ständigt eskalerande konflikter, en utveckling som nu håller på att spåra ur i USA. Så att hur man än ser på saken, så är det som en massiv försämring av rasrelationerna i USA som har hänt. En katastrofal utveckling, om man tror att harmoni mellan svarta och vita är någonting att eftersträva. Ibland säger man då slappt att det var Donald Trump som piskade upp rasism och sånt där. Men alla vet att det här började under Obama-epoken. Han ofta så framstod han ju som ganska ointresserad av rasfrågorna. Han undvek dem rätt systematiskt. Framförallt under den första mandatperioden. Men då gjorde han inhopp. Och det var nästan alltid för att liksom hälla bensin på elden. Det jag minns bäst, det som fick mig att verkligen tänka till kring vad håller Obama på med? Det var den här historien med Trayvon Martin. Jag tror att det var 2012. Och det var ju då, för de som eventuellt inte minns, Trayvon Martin var en av föregångarna till George Floyd, kan man säga, i den här afroamerikanska helgonlängden. Han blev inte dödad av en polis, han blev dödad av någon sorts ordningsvakt, George Zimmerman. Ja, behöver inte reiterera allt det där. Det blev ett väldigt liv som inte hade någonting att göra egentligen med Trayvon Martin som vanligt. Obama gjorde en väldigt märklig kommentar där han sa att om jag hade en son så skulle han se ut som Trayvon. Och det blev enormt uppmärksammat. Det blåste in väldigt mycket energi i den här allmänna debatten. Och det bara slog mig när jag hörde Obama säga det. Det där var ett absolut diaboliskt uttalande. Och Obama är definitivt intelligent nog för att förstå vad det betyder. Så det var oerhört, det var en enkel, koncis sak med en oerhörd kraft som han bara sköt in i debatten. Och senare då, under andra mandatperioden, så gjorde han det där igen och igen och igen. Så att istället för att, han underblåste hela tiden de här raskonflikterna istället för att dämpa dem. Och han trappade upp det rejält efter 2013. Och såklart andra saker som var liksom, där han hade väldigt mycket impact. Han bedrev liksom ett ständigt krig mot både det första och det andra tillägget. Det vill säga alltså yttrandefriheten och rätten att bära vapen. Grundbultarna för den unika frihetliga ordningen i USA. Och det som han gjorde som var liksom så särskilt otroligt toxiskt var ju hans idoga arbete för att krossa yttrandefriheten på nätet genom att outsourca censuren till privata företag, de stora internetjättarna som Obama hade extremt nära kontakter med genom hela sitt presidentskap. Alltså Google och Facebook och andra företag som hade liksom svängdörr in i Vita huset och han och hans administration var väldigt öppna med att de ville se den här utvecklingen som började då och fullbordades sen från 2016 och framåt. Men det är väldigt mycket tack vare Obama. Jag tror att det är han personligen. Så genom Obama fick vi de här eskalerande raskonflikterna, fick den stora vågen av censur på internet. I praktiken liksom att yttrandefriheten och åsiktsfriheten på internet stängdes ner. Och därmed kan man ju säga hela samhället. Och hela vågen som vi ser nu av som progressiva offensiver, det som kallas för exempel wokeness ofta, det är också resultatet av Obamas framfart. Det är också en sån här Pandoras ask som han mycket medvetet öppnade. Jag har pratat förut om att jag inte gillar ordet wokeness. Jag tycker att det framförallt skyller över de historiska rötterna till de här idéerna och strömningarna. Alltså för att förstå det som kallas för wokeness så måste man måste kunna dra en linje genom historien till 1968, 1848, 1789 och så vidare. Vi har pratat så mycket om det här radiobubblan, så jag ska inte repetera allting. Men wokeness är bara den senaste iterationen av samma tendens, som långa tendens i historien. Men jag ogillar också att ordet wokeness skiljer över den mer samtida kontexten, för det döljer hur central Obama var för att utlösa den här lavinen. Jag tror inte att den här wokeness-vågen, vår tids 1968, jag tror inte att det hade kunnat hända om USA hade haft en mer normal president, som Joe Biden till exempel, som hade kunnat bli president, som inte är särskilt ideologisk, som inte har, han är narcissist, men han har inte riktigt samma de här toxiska tendenserna. Så Joe Biden har egentligen ganska reaktionära uppfattningar. Men vad tycker Joe Biden egentligen om rasfrågor liksom? Han är nästan mer på vår sida än på någon annans. Men framförallt är poängen att det Joe Biden vill här i världen, Det är att han vill hova in mutor och äta glass. Det är vad han vill. Och det är väldigt harmlöst jämfört med en sån här överintellektuell, hatisk, djävulsk gestalt som Obama. Som har bara ett gigantiskt svart hål i sitt inre som aldrig kan tillfredsställas. Inte ens av mutor och glass. Utan han vill se, han vill förstöra USA och se världen brinna.
1: Det där tycker jag är jäkligt intressant, för att jag har inte bestämt mig än här riktigt. Men om jag förstår det rätt, du tolkar liksom honom som en oberoende och stark spelare helt enkelt.
0: Ja, exakt.
1: Och det är ju logiskt och rimligt på något sätt. Men samtidigt så är det ju, tittar man på, för så kan man uppleva det. Men samtidigt så är det så, tittar man på vilka som lyfter fram Obama, så är det ju inte Chicago-apparaten. Han träffade Harold Washington en gång. Han säger liksom att det är en forma där. Men de som tar tag i honom och hjälper honom upp och ger honom en plattform, det är ju kretsen kring paret Clinton. Och till en början Clintons själva. Och när han tillsätter sin första administration, så är det ju Clinton-lojalister helt och hållet. På ekonomisidan till exempel. Och det är ju Clintons gamla finansminister som blir kampanjmakare åt Obama och ser till att han drar in 3 gånger mer från bankvärlden där Rubin då är verksam än vad någon republikan gör i presidentvalskampanjerna. Så att samtidigt så är det ju, tittar man på utnämningar och förd politik, så lutar jag bland åt han bara är ett verktyg för en grupp kring Clinton. Och det ser man ju samma sak i Biden-administrationen. Det är Clinton-ekonomer och det är sådana som Blinken som kommer tillbaka och en massa folk från vapenindustrin. Alltså jag får mer intrycket av, utan att ha tänkt färdigt, att den här psykopaten Obama var helt enkelt bara en användbar person för dem. De tog tag i honom och såg till att han fick jobbet. Precis som en halvdement Biden är användbar just nu, hur paradoxalt den kan verka.
0: Ja, det finns ju en intressant politisk bakgrund där som har en koppling till Clinton-sfären, men den person som jag tänker på som kanske är den mest centrala aktören där, det är David Axelrod, som var Obamas som kampanjchef 2008. Och det intressanta med David Axelrod i det sammanhanget, det är att han, dels så kände han Obama väldigt, väldigt länge, ända sedan Chicago-tiden, för att David Axelrod var, han jobbade som politisk konsult, gjorde kampanjer och allt det där åt i Chicago. Han jobbade åt Harold Washington och den här typen av politiker. Och det som David Axelrod var specialiserad på i sin professionella gärning, alltså som politisk konsult och kampanjchef och sånt där, det att hans specialitet var att sälja svarta kandidater till vita väljare. Det var hans stick liksom, det var hans affärsidé. Och han gjorde det gång på gång på gång, han var väldigt, väldigt bra på det. Så att han upptäckte Obama på början av 90-talet. Och han höll på med den här grejen, sälja svarta kandidater till vita väljare. Och han måste ju ha sett redan då att Obama var en perfekt kandidat för honom. För att liksom på grund av liksom alla faktorer som gjorde Obama till en perfekt kandidat. Inklusive Obamas fanatiska, narcissistiska övertygelse om att det var hans öde att klättra och bli president till slut. Så jag tror definitivt att Axelrod, som förstås är väldigt, väldigt nära Clintons, han fanns där i bakgrunden och byggde upp Obama. Men jag tror också att Obama, jag tror han visste vad han gav sig in på. Jag tror han insåg att jag kan verkligen använda mig av Axelrod. Han kan göra precis det här som jag behöver göra så småningom när jag ska bli president. Och oavsett hur det såg ut i början, det är klart att på 90-talet, så klart att Obama hade en ganska underordnad, och 00-talet också, hade en ganska underordnad ställning gentemot de här politiska högdjuren. Men sen var han president i 8 år. Och man kan liksom inte kontrollera sin protegé hur länge som helst. Och när vi kommer till liksom 2016, så tycker jag bara det låter lite långsökt och oplausibelt att Obama fortfarande skulle vara i någons ledband. För att han verkar bara inte vara den sortens person heller. Han verkar inte vara liksom en något så här trögtänkt mähä som blir runt pushad av andra människor.
1: Ja, eller sen bara, alltså, tittar man på det Garrow säger och det andra som har skrivit om Obama har sagt, så är det ju att han driver egentligen inga linjer. Var det stora konflikter i administrationen, så såg han till att fösa ihop folk. Men alltså, alla de här sakerna som händer ser jag inte som att de hade kommit ändå. Inskränkningarna, yttrandefriheten, allt det du räknade upp. Men han var en lämplig person för att sitta på den plats han gjorde. Eller så, alltså, ur vad emanerar i så fall de dåliga saker du räknar upp i hans personlighet? Varför driver han dem?
0: Det är dels för att han var en oerhört trasig person på grund av hans familjebakgrund, den enorma alienationen av att vara liksom den enda mörkhyade personen i en väldigt, väldigt vit miljö, där han intellektuellt passade in väldigt bra, men inte alls utseendemässigt. Men också förmodligen liksom den här liksom koloniala, postkoloniala, att han inte är en riktig amerikan. Han är snarare någon som har växt ut, liksom, som de säger i den här artikeln, i imperiets periferi. Och hans drivkraft, det är egentligen att han hatar USA. Han hatar det amerikanska imperiet, han hatar American exceptionalism. Så jag tror att det är en av, så som jag skulle tänka på det då, så är det så, en orsaken till att han inte har liksom tydliga politiska agendor, som du säger, det är att hans agenda var på ett annat plan. Det spelar ingen roll för honom vad som hände i dagspolitiken, så fram och tillbaka liksom. De stora sakerna för honom, det var som att underminera idén om amerikansk exceptionalism. Att plocka ner USA liksom ett antal steg och reducera USA till ett mer normalt land, underminera USAs självförtroende och slå mot grundbultarna i samhällsbygget, som första tillägget och andra tillägget i konstitutionen. Så jag tror att han hade mer som en sån övergripande, liksom en högnivå agenda som han fokuserade på, och som ett sätt att främja den, så var han väldigt pragmatisk och liksom likgiltig inför många av de mer normala politiska frågorna som man förväntar sig att politiker ska fokusera på.
1: Alltså, jag gillar ju tanken på en ond man som lirkar sig in där, har en egen agenda. Men det jag tycker talar mot hans styrka, det är ju allt det här som Gär och andra har pekat på. Alltså, det monumentala ljugandet. Mm. Alltså, bara en extremt svag människa ljuger något så förbannat mycket om sig själv och sin person, och gör det på ett nästan tvunget sätt hela tiden, och skriva sin självbiografi när man knappt har fyllt 30 tyder på att man inte är riktigt frisk i huvudet, och att lyckas ljuga så jävla mycket som han uppenbarligen gjorde också.
0: Eller så tyder det på att han verkligen har bestämt sig för den här idén om att han ska bli president, och redan då så börjar han breda väg för det. Och han har träffat liksom, han vet hur det funkar i Chicago, i politiken där, inte community organizing, men han vet hur Harold Washington har vunnit val och fått vita människor att rösta på honom. Han har träffat David Axelrod, så då börjar han bygga upp väldigt målmedvetet den exakt rätta imagen för att sälja in sig själv som den perfekta svarta kandidaten för den nationella vita väljarskaran. Och för det syftet så är den här boken perfekt. Och att den är full med lögner, det är liksom så här, det är exceptionellt hur mycket han ljuger och hur passionerad han är för att ljuga. Och det är Garrow berättar, utan han i deras intervjuer när de har suttit på tumman hand, så har till Obama tagit upp så här bizarra, marginella saker och verkligen poängterat saker som är som lögner, men som är väldigt viktiga för honom att driva in. Till exempel att han minns han kunde tala flytande indonesiska när han bodde i Indonesien.
1: Eller var en framstående idrottsman. Men det är det jag har så, alltså, jag må låta jävligt bonnig, men jag har så svårt att, så här, på två plan har jag svårt att få ihop det. En iskall maktspelare är ju, ljuger ju inte på alltså, så maniskt om skitsaker. Jag kan indonesiska, jag var jätteframstående universitetsidrottare. Det är ju koko. Varför? Och sen, om jag tillhörde dem som skulle bankrolla honom som Rubin och andra. Man får ju anta att de granskar såna här personer. Alltså, i Garros skyldig så framstår han ju mer och mer som, vad heter den här tokfransen som sitter i representanthuset som har ljugit ihop precis allting.
0: Oh ja, George Santos.
1: Ja, ja men det är ju, det är inte mycket som skiljer dem.
0: Nej, samtidigt, visst,
1: samtidigt är ju en sån extremt skicklig lögnare en jävla tillgång, alltså om man är även om man är knäpp narcissistisk och manisk i sitt ljugande så kan en sån person vara.
0: Är det, om du desperat vill bort från ditt verkliga förflutna, om du bara hatar allting som du kommer ifrån och liksom absolut inte vill ha någon som helst uppmärksamhet i vad som egentligen händer med din pappa och så vidare, det skapar ju en grund för att ljuga helt hämningslöst och bygga nya historier. De flesta människor har ju inget så stort problem med att prata om vissa sanna saker som faktiskt händer dem i sitt förflutna. Men för Obama var ju inte så. Han var tvungen att förstöra det som faktiskt hände när han var liten.
1: Det är fascinerande. Men om jag förstår det rätt så menar du att nu har han byggt sig en egen maktbas alltså?
0: Ja, precis. Det är det jag tror. Och jag tror att i praktiken, efter att Hillary Clinton förlorade valet, hon var på väg att ta över hela grejen efter Obama. Men hon förlorade valet. Trump blev president. Där någonstans så gjorde Obama en oerhört aggressiv politisk manöver. Och en av sakerna han gjorde som det pratades om i den här artikeln och som det skrevs om mycket vid tillfället, det var ju att det alla presidenter gör efter att deras tid i Vita huset är slut, det de alltid gör, det är att de flyttar från Washington. De flyttar hem till sin egen delstat. Mm. De börjar jobba på att bygga sitt presidential library, de ska skriva någon memoir, de ska göra talarkarriären, kanske någon annan karriär, men de lämnar Washington DC. Och den enda tidigare presidenten som inte omedelbart har lämnat Washington DC var Woodrow Wilson, som, det står i artikeln står att han är den enda sedan inbördeskriget i alla fall. Och honom kunde de inte flytta från Washington för att han hade så dålig hälsa. Han hade fått en massa strokes och sånt där, men alla andra har lämnat Washington. Men inte Obama. Det Obama gjorde, han etablerade sig ännu starkare i Washington. Han och Michelle köpte ett stort hus i det flådigaste området mitt i stan. Och de upprättade i praktiken en sorts politisk bas. Där han satt i Washington DC och drev ett sorts alternativt Vita hus. Och blev en sorts skuggpresident. Och det är lätt att förstå att demokraterna, alltså förmodligen så var det någon som krävde av honom att det skulle vara så. För att hans efterträdare var den här extremt liksom hatade och fruktade Trump. Som inte såg som en legitim president. Så att på sätt och vis är det helt självklart att från deras perspektiv att de måste bryta mot de normala reglerna. Mm. Och etablera Obama som skuggpresident. Och han var väldigt aktiv. Framförallt bakom kulisserna, men det är också att folk som kom och gick i hans hus, ständiga besök i huset, alltså alla politiska inflytelserika människor som hela tiden var på, som träffar hemma hos Obamas. Och som David Garrow säger, att det är jättekonstigt att det inte satt journalister och liksom tittade på deras dörr och skrev ner alla som kom och gick. Men jag minns från den tiden att det pratades om att det var precis på det sättet. Så på sätt och vis tror jag att det var en sinkadus för Obama att det var Trump som vann istället för Hillary, för det gjorde att Hillary kunde inte ta över hela maskinen. Så det som istället hände var att Trump var president i 4 år, men egentligen inte, som vi pratat om mycket tidigare, så Trump, han kom ju aldrig till rätta med den djupa staten.
1: Nej.
0: Och vem var den djupa statens ledare? Det var Obama såklart. Trump blev totalt bortspelad av den djupa staten, vilket är samma sak som att säga att han blev bortspelad av Obama. Och nu är Biden president, Obamas gamla vicepresident, som själv är så gammal och svag och dement förmodligen, att han liksom helt uppenbart är en marionett. Ingen tror ju att Biden är en riktig president. Vi kan diskutera om Obama var en riktig egen kraft, men ingen tror att Biden är det. Så att, vem är det som är president på riktigt? Och det är såklart Obama. Vem annars? Det är fortfarande hans lojalister som är på plats i Vita huset. Liksom, nästan alla som jobbar där på viktiga positioner är hans gamla människor. Vi kan vara helt säkra på att de fortfarande rapporterar till honom. När de är osäkra frågar de honom om råd. De ser till att politiken är helt i linje med vad han vill. Vissa politikområden, till exempel utrikespolitiska områden, har han enligt uppgift liksom enormt. Det är han som driver de områdena. Så jag tror att han är en väldigt, liksom, han är en kraft i sig. Och han har bara blivit mäktigare och mäktigare. Han blev mäktigare under de 4 åren som Trump var president. Och nu har han blivit ännu mäktigare. Man hade ju en sån väldigt mäktig president, FDR. Som var president i USA från 33 till 45. Och de var tvungna att skriva om den amerikanska konstitutionen. För att stoppa FDR från att bli president ytterligare en mandatperiod. För att han hade redan varit president i 3 mandatperioder. Och han skulle varit liksom en fjärde period, en femte period och en sjätte period. Han skulle ha blivit liksom de facto kung. Eller diktator och sånt där i USA. Det var det som var på väg att hända. Sen dog han 45. Så vi fick inte se liksom vad som skulle hända. Men Obama har gjort det som FDR inte fick tid att göra. För att han dog. Obama är kungen av USA.
1: Alltså jag vet varför jag värjer mig mot. Alltså din teori är säkert att rolig, men jag tror att jag mentalt värjer mig mot den för att jag finner honom så jävla motbjudande. Alltså jag föredrar tanken på att det finns ett män med okända ansikten i slutna rum och bunkrar som styr honom. Säger åt honom, nu gör det så här, Barack. Alltså tanken på det mesta jag värjer mig mot. Att en narcissistisk psykopat får sånt jäkla spelrum. Men det är ju tyvärr tämligen troligt.
0: Visst skulle det vara mycket mer behagligt. Man skulle sova bättre på natten om man visste eller trodde att det satt en ganska normala politikersluskar och drog i trådarna och styrde. Jag har bara en känsla av att det inte är så. Men det är ju en obehaglig tanke. Jag tror ju inte på såna här begrepp som ondska till exempel. Jag tycker det är ganska så här infantilt, tramsigt begrepp. Men om jag trodde på ondska så skulle jag förmodligen säga att Obama, han är en genuint och intensivt ond person. En annan sån här liknelse är att om det finns någon människa i vår tid som passar in på bilden, på mönstret av antikrist, så är det definitivt Obama som är den gestalten. Jag är säker på att det finns massor med så här teorier på internet som förklarar punkt för punkt varför det är så. Men bara från mitt intuitiva perspektiv så är det sätt att tänka kring Obama. Inklusive det faktum att han, som jag misstänker, de facto fortfarande styr USA och styr världen. Att han är den egentliga ledaren, precis som det sagt att antikrist ska vara, att han ska bli ledare för världen.
1: Nu förstör du min nattsömn här ordentligt.
0: Jag tycker att det är intressant, för jag är också intresserad av det här med, som jag brukar prata om ofta, om stora män. Se hur vi kan identifiera stora män i vår tid. Och Obama är ju liksom, han är skrämmande på ett sätt, men det är också imponerande och fascinerande, som alltså en sån man som kommer från ingenstans, omskapar sig själv från ingenting, från luft, skapar en helt ny person liksom. Och sen tar han över världens mäktigaste land, tar över världen. Och fortsätter vara den egentliga makten i många år, även efter att han inte längre formellt är president. Det är fascinerande att studera från det perspektivet. Jag tror absolut att vi kan lära oss mycket i det perspektivet om den värld vi lever i, saker och ting funkar, vilka spakar som finns att dra i de här systemen. För att se liksom den här ganska unika personens framfart genom systemet. Ungefär som att vi lärde oss, inga jämförelser i övrigt, men vi lärde oss väldigt mycket av att studera till exempel Napoleon. Att han personligen hade så stor effekt och också liksom, jobbade sig igenom alla de här systemen och exponerade väldigt mycket av alla de här systemens förutsättningar och begränsningar som han interagerade med. Som den franska staten, den europeiska politiska ordningen, allt det här som gick chockvågor igenom, tack vare Napoleon framfart. Och lite på ett liknande sätt så tror jag att Obamas framfart blir som en sorts möjlighet till inblick, som någon sorts verktyg, någon röntgenkamera eller någonting. Vi kan för några ögonblick så kan vi se mycket tydligare vad som egentligen händer.
1: Och hur utvecklingen har varit, vad man säger en ser om Napoleon, så byggde han ju saker. Kan man alltid diskutera om man tycker om det han byggde om eller omskapade. Mm. Men Obama är ju bara den stora nedrivaren. Mm. Den stora förstöraren och förgöraren. Mm.
0: Exakt. Han har aldrig byggt någonting.
1: Nej.
0: Han är väldigt mycket motståndare till att bygga saker. Det som han själv sa på bingade orden. You didn't build that. If you have a company, you didn't build that. Det är hans filosofi. Att ingen kan egentligen bygga någonting.
1: Nej.
0: Det är en väldigt liksom senmodern, lite postmodern idé. Som man också kan se som en sorts liksom, diabolisk idé. Så att det var därför jag sa inga jämförelser övrigt. Jag vill absolut inte påskina att jag har den här väldigt negativa synen på Napoleon. Det är en mycket mer komplex fråga. Det är på ett sätt lättare att liksom beundra Napoleon. Obama är, för mig är han mer som en antikrist gestalt. Men han är viktig att tänka på honom och förstå honom, tror jag. För att annars så kommer man missa många av de här lokala tendenserna i samtiden. Varför har saker blivit så konstiga de senaste 10-15 åren? Det är en fråga som ställs igen och igen. Och folk har olika förklaringar. Folk säger liksom, ja men det var liksom den ekonomiska krisen 2008. Eller det var liksom den eller den politiska strömningen. Eller liksom. För mig, jag har sagt det förut, jag bubblar, jag säger det igen och igen. För mig så är det liksom den stora pusselbiten som folk missar och pratar alldeles för lite om. Det är den effekt som Barack Obama personligen hade. Jag tror att han, om det finns en rimlig historieskrivning i framtiden, tror jag man kommer se tillbaka på det på det sättet att Barack Obama var väldigt mycket en vattendelare. Mycket mer en vattendelare än vissa andra saker som vi tänker. Kanske 11 september till exempel. Hur stor kommer den vändpunkten se ut i efterhand? Jag kan tänka mig att Obamas liksom djupa ideologiska, diaboliska attack mot det amerikanska projektet kanske kommer se ut som en större vändpunkt.
1: Ja, men det är väldigt bestickande. Och vad har du för spekulationer om hans fru och hennes framtid? Inte om hennes kön, utan om framtiden. Ja.
0: Hon är ju perfekt positionerad för att bli president. Det är väl inte bra läge för dem att köra nu, 2024. Men det finns ju gott om tid. De skulle mycket väl kunna köra 2028 eller när det blir läge. Det skulle vara helt perfekt. Helt perfekt att sätta henne i Vita huset. Obama kommer tillbaka som first gentleman. Mm. Bor i Vita huset igen. Jag misstänker att de inte behöver det. För att varje kandidat som kommer fram genom det demokratiska partiet och blir demokraternas kandidat kommer vara så absolut formaterad och lojal till Obama. Så han kommer kunna ha liksom nästan lika mycket inflytande som han har över Biden och Kamala Harris. Men det vore väldigt spännande om de testade att köra Michelle Obama. Särskilt eftersom det skulle innebära att Vita huset fick, så vitt vi vet, sin första transperson i ovala rummet.
1: Mm, lite fint och spännande. När hon sitter där kan hon ju också avslöja det. Det kan bli.
0: Kan flasha sig i direktsändning. Surprise, surprise, surprise. Ja. Nej, men jag tror inte att hela den här transhetsvågen kommer att vara så länge att det fortfarande kommer vara en aktuell grej att plocka poäng på 2028 då när hon ska ställa upp i valet. Så jag tror av det skälet så kommer hon kanske inte göra det. Men annars visst, det kan ju ha en effekt bara att alla vet ungefär som att alla vet att Barack Obama har de här böjelserna som han berättade om i det här brevet till sin flickvän. Och det är liksom, det är mest lite kittlande. Det är mest lite kittlande och intressant. En del av hans liksom, en intressant positiv aspekt av hans bakgrund som man inte pratar så mycket om, men som man, en annan sak, det är hans droganvändning. Så det är officiellt att han använde jättemycket droger när han var yngre. Men han säger att jag har inte använt några droger alls sedan jag var tonåring. Absolut, absolut bullshit, säger jag. Jag är helt säker på att han har använt droger hela tiden. Genom sin presidentperiod, ja. ända upp till idag. Det är så som psykopatiska narcissister beter sig. Plus att vem som helst kan se att han är en stoner. Så att han, men det är också en sån grej. Man behöver inte uttala det. Alla bara vet. Alla som kan se sånt kan se det på honom och det räcker. På samma sätt kan det vara med Michelle Obama. Att hennes lilla extra grejer som hon har kan ha en positiv effekt. Även om hon inte kommer ut. Ja, kul. Jag kände för att prata lite om Obama när jag läste den här artikeln. Och nu fick jag göra det.
1: Det här blir spännande fram.
0: Kul.
2: Radio Bubbla. Johan Lundberg, dagens konsttolkning med bas i kollektiva maktrelationer missar individens brottning med existentiella frågor i grekiska antika mästerverk. Ja, alltid lika upplyftande att få en text från Johan Lundbergs penna. Senast vi pratade om honom i Radio Bubbla så var det apropå att han var i hetluften på Stockholms universitet.
1: Mm.
2: Jag är inte säker på det, jag minns detaljer, men han hade ansökt om att bli professor. Och då sparkade antagningskommittén bakut över att han hade publicerat sig på Timbro och andra oförlåtliga synder. Det här är en liten essä publicerad på Timbros sajt Smedjan, som verkligen håller stilen tycker jag. Mycket intressant material från deras nya satsning på Smedjan. Och den här artikeln, Boris, du brukar ju ofta prata om förflaktningen av den svenska kulturdebatten. Hur obildat och ytligt och ointressant allting är. Och naturligtvis tendensiösa politiseringen i alltihopa. Den här typen av text, rätta mig om jag har fel, men det är sånt här som man förväntar sig att man ska läsa på en kultursida, men aldrig får läsa.
1: Ja, och det är väl inte bara ett litet problem med det. Jag tycker den är bra. Men det visar också på hur vår samtid ser ut. Alltså att Lundberg har ju tvingat skriva en det som är så absurd, han tvingas skriva en försvarstext om vikten av att läsa antikens klassiker. Det vore ju ännu inte, och det är ett jättenödvändigt jobb han gör där, att peka på varför man bör läsa de gamla grekiska dramatikerna till exempel, även när deras verk inte är fullständigt tillgängligt. Men det innebär ju också, det hade varit ännu intressantare att läsa om ännu mera om en diskussion om de enskilda diktarna. Så att vi befinner oss väldigt mycket, vi som tycker att forna tiders litteratur är viktig, i en situation där vi liksom måste förklara och försvara studier och läsande av den sorten, istället för att ägna oss åt detta. Men det är ett nödvändigt jobb. Det här är bra.
2: Som man påpekar i artikeln, och som ofta påpekas, så finns det bara ett tillåtet sätt, ett politiskt korrekt sätt att diskutera konst- och kulturyttringar i allmänhet. Och det är ett sånt här maktkritiskt perspektiv, där man försöker läsa alla texter utifrån linsen hur skildras och påverkas olika skyddsvärda grupper. Och det blir förstås mer och mer krystat ju längre man kommer från samtiden. Och går man tillbaka då till mer än 2000 år gamla litterära verk, så blir det väldigt svårt att få in liksom HBTQ-perspektivet och vithetskritiken och såna här saker. Så det blir ju en enorm fattigdom när man enbart får närma sig kultur på den premissen, enbart för att kritisera den, avslöja den som en patriarkal kapitalistisk konspiration. Så det är förtjänstfullt att lyfta de verkliga orsakerna till att man ska läsa de här verken. Och vi kan väl prata lite om själva verken. Man kan säga att den här artikeln är liksom en anmälan av en, jag tror att det är en svensk nyöversättning av Aiskylos tragedier, som är utgiven på Vertigo förlag. Och Aiskylos är en av de kända grekiska tragöderna, författare av tragedier. Aiskylos, Sofokles och Euripides är de stora kända. Och de här verken är extremt intressanta att läsa, framförallt på grund av den roll de hade i det antika grekiska samhället. För att de här tragedierna, det var inte som liksom popmusiken på P3 eller deckarna som man köper på Pressbyrån och läser på stranden, eller ens Håkan Hellström-konserterna. Utan det här var extremt viktiga institutioner som var integrerade i resten av samhällslivet, och som med dagens mått mätt så kanske vi skulle beskriva det som en kult, en religiös kult. Hur människor samlades för att ta del av de här verken när de uppfördes på scen. Och det var en enorm känslomässig kraft. Folk påverkades av de här föreställningarna och de här ritualerna på ett mycket djupare sätt än vad folk gör idag. Nog för att jag kan sitta och grina när jag går på operan någon gång då och då. Men det är en helt annan sak än den betydelse som de här verken hade i antika Grekland. Och därför är det omöjligt att förstå den här historiska epoken om man inte förstår deras främsta kulturyttring, som också var någonting oerhört formativt. Därför att som Johan Lundberg pratade om, så handlar de här tragedierna om att, men en tolkning åtminstone, är att de hjälper människor att delta i och bearbeta grundläggande existentiella dilemman. Som handlar till exempel om människans roll i existensen. Människans agens möjlighet att påverka saker, agera. Frågor om frivilliga och moraliskt ansvar. I hög utsträckning, man kanske kan säga tidlösa frågor. I alla fall grundläggande frågor. Så att man måste förstå den här tragedikulturen om man ska förstå Grekland. Man måste förstå Grekland för att förstå Rom och hela den europeiska, de europeiska civilisationer som har kommit därefter. Jag skulle liksom säga att det är så intressant därför att det här är lite en fringe-teori som jag personligen har snappat upp och intresserat mig för, men jag tycker det är ganska tydligt när man läser de här verken och kontexten runt omkring att de människorna som deltog i det här, de var inte funtade på samma sätt som vi. De hade inte samma typ av psykologi, samma typ av känslomässiga reaktioner, sätt att hantera mentala fenomen som vi har. Så jag tror att de här tragedierna är också fundamentala i att förstå hur man kan säga att det mänskliga medvetandet evolverade i en kultiveringsprocess som pågick under den här tiden. Så att det är ännu mer grundläggande än att det bara handlar om idéer. Till exempel filosofiska teser om såna här existentiella frågor. Utan det handlar också om hur formades vårt sätt att tänka, att hantera idéer, bilder. Och det här är en idé som Nietzsche är inne på, liknande idéer och flera andra senare tänkare också som jag har intresserat mig lite för. Men det innebär också att där man attackerar den här typen av litteratur och säger att nej, men det här kan bara vara intressant om vi kan göra en postkolonial intersektionell analys och visa på hur patriarkal Aeschylus var. Då attackerar man inte bara specifika kulturella artefakter och kunskap som är grundläggande för att förstå vår civilisation, utan man attackerar också grundläggande arketyper som är en del av vad som konstituerar själva vårt medvetande.
1: Ja, alltså jag skulle vilja säga att tittar man på antiken och Grekland och de olika stadsstaterna och andra områden där kring, så alltså egentligen skulle jag inte vilja tala om att det är en del i evolutionen av det mänskliga medvetandet, utan hur knäppt det än kan låta så menar jag att det är, för då kan man lätt få intrycket av att det är där det börjar oss utvecklas det. För mig är det fascinerande att det är där det börjar stå på sin höjdpunkt, det mänskliga medvetandet och faktiskt vissa insikter. Och sen går det bara ut för. Vi börjar på det mänskliga medvetandet står på topp. Jag vet, det här är fringe-teori, men det står på topp i antikens Grekland. Och sen är det långsamt kana ut för vår förmåga att förstå oss själva och världen. Där är allt rent klart och högt. Vad jag tycker att en sak missar Lundberg i den här texten. Och det är ju att det här angreppet mot antiken och varför man ska läsa, inte läsa. Nu står antiken dess diktare och tänkare och människor under angrepp av nutida teoribildning. Men angreppen mot den tiden har vi haft i några årtionden som, och den har utgått från följande. Och du hittar i alla, när det gäller litteratur, i alla litteraturkritiska moderna riktningar, att antikens diktare har egentligen ingenting att säga oss, menar man. Därför att de människor som levde på den tiden hade en totalt deterministisk bild av sig själva och av världen. Det var bara man gällde att lista ut vad som var ens öde, men allt var förutbestämt. Och sen drar de alla en linje i den litterära sanden och säger, men sen framåt renässansen, då händer någonting nytt. Därför att då blir konstnärer och skapande människor, då inser de att människan är alltings mått. Är det klart utsagt i många riktningar. Först med renässansen blir människan alltings mått. Och då får vi riktig jävla konst. Innan dess så kan man liksom möjligtvis beundra världsmåtten och sådär. Men antiken har ingenting att säga oss moderna människor. Och det är där slaget och kriget förlorades, tror jag faktiskt. När man väl har fått några generationer litteratur